0: သောအချင်းရာဟုသောပြစ်စုပဋ္ဌာန်အားဖြင့်၎င်းအနည်းဆုံးအကြောင်းဟုသောပဋ္ဌာန်အားဖြင့်၎င်းဖွင့်ပြကြပါသည်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းဉာဏ်၌ထင်လာမြင်လာအောင်လက္ခဏရတ္တပြစ်စုပဋ္ဌာန်အားဖြင့်ဖွင့်ပြရမည်ဖြစ်၍ထိုသို့မဖွင့်ပြမီတန်တိလက္ခဏာရှိသောနိဗ္ဗာန်နှင့်တစ်ဖက်တလန်းဟိုဘက်ကံဤဘက်ကံကဲ့သို့ကွာလှမ်းသောယုံ nant ဤမငြိမ်မသက်ဖြစ်ပျက်ပုံကိုရှေးဥစွာပြပါမည်
1: ။သင်္ခတတ္တယုံ nant တို့သည်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဟာကံစသောအကြောင်းတို့ကပြုတ်အပ်သောသင်္ခတတ္တပြုတ်ပြင်အပ်သောဓာတ်ဖြစ်၏။ပြုတ်၍ဖြစ်သောအခါချက်ချင်းပြက်၏။ပြက်ပြီးလျှင်လည်းထပ်၍ဖြစ်၏။ဖြစ်လျှင်လည်းပြက်ပြန်၏ဤသို့ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဆက်ရွံ့နေသောအစဉ်သည်လက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးကံကာလ၌ဂရေသိမ်းပေါင်းများစွာပင်သည်စိတ်စေတသိက်တို့18ကြိမ်ပြက်ပြီးမှယောက်ကတစ်ကြိမ်သာပြက်၏ဤအချိန်ကလေး၌ဤမြလောက်များအောင်ဖြစ်ပြက်နေရသောယောက်နံသည်အဘယ်မှငြိမ်သက်အေးမြ၍ဒုက္ခဖြစ်နိုင်တော့အံ့နီအဖြစ်အပြက်တံကိုအမြဲခံနေရသောကြောင့်အမြဲပင်ဒုက္ခဖြစ်၏ဥဒိယပေယပတိပိလနတ်ထေနဒုက္ခအဖြစ်အပျက်တံကိုအမြဲခံနေရသောကြောင့်ယုံနံဟုသမျှဒုက္ခကြီးသာ
0: တန်တိလက္ခဏာလက္ခဏာဟုသည်မှတ်သားကြောင်းအမှတ်အသားမှတ်သားအပ်သောသဘောသည်လူတယောက်၌အများနှင့်မတူသောထူးခြားသောအမှတ်အသားရှိသကဲ့သို့ပရမတ္တတရား၄ပါး၌လည်းတစ်ပါးနှင့်တစ်ပါးမတူအောင်ထူးခြားသောအမှတ်အသားထူးခြားသောသဘောရှိ၏။နိဗ္ဗာန်အတွက်ထူးခြားသောလက္ခဏာအမှတ်အသားကတန်တိလက္ခဏာသည်
1: ။တန်တိဖြစ်ပုံရုပ်စိတ်စေတသိက်နှံတို့သည်ပြားခဲ့သည့်အတိုင်းအမြဲဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပျက်နေရကားငြိမ်ငြိမ်သက်သက်မရှိကြ။အမြဲပူလောင်နေတကဲ့သို့ငြိမ်ငြိမ်အေးအေးလည်းမရှိကြ။အထင်ကရတတ်နိဗ္ဗာန်တရားမြတ်ကအဖြစ်မရှိသောကြောင့်အပြက်လည်းမရှိအဖြစ်အပြက်လှုပ်လှုပ်ရွရွမရှိသောကြောင့်အလွန်ငြိမ်သက်၏အဖြစ်အပြက်အပူအလောင်မရှိသောကြောင့်အလွန်အေးငြိမ်၏ထိုငြိမ်သက်အေးငြိမ်ခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်၏တန်တိဟုခေါ်ရသောထူးခြားသောလက္ခဏာဖြစ်သည်အစ္စုဒရတယောက်ျံခန္ဓာတို့သည်ရှေးဥစွာဖြစ်ရ၏ဖြစ်ပြီးသောအခါပြက်ရခြင်းအပြင်ပင်ကိုယ်သဘောမှရွေ့လျှောရ၏နိဗ္ဗာန်ဤတန်တိသဘောကဘယ်အခါမှမပြောင်းမပြတ်သောကြောင့်ပင်ကိုယ်သဘောမှမရွေ့လျှောခြင်းဟုသောထူးသောအရာသာရှိ
0: ၏အနိမိတ်တပစ္စုပဋ္ဌံကမ္မထာအားထုတ်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေတရားသဘောကိုစဉ်းစားသောပညာရှင်ဖြစ်စေဉာဏ်ဖြင့်ရှုသောအခါအမှန်အတိုင်းထင်လာ၏ထိုသို့ထင်လာသည်ကိုပြစ်စုပဋ္ဌံဟုခေါ်၏။နိဗ္ဗာန်၏သဘောကိုဉာဏ်ဖြင့်ရှုသောအခါစိတ်စေတသိက်ရုပ်တို့မှသဘောအထည်ကိုရှိသကဲ့သို့အထည်ကိုမရှိသောတရားဟုဉာဏ်အားထင်လာသည်
1: ။ပဒဌံနိကတောအကြောင်းကိုပဒဌာနပဒဌံဟုခေါ်၏။စိတ်သည်ရှင်ဘက်စေတသိက်မှီရာရုပ်ဟုသောနိကတောအကြောင်းရှိသကဲ့သို့နိဗ္ဗာန်မှာနိကတောအကြောင်းမရှိအရိယာတို့တဏ္ဍာ၌နိဗ္ဗာန်တရားပေါ်လာဖို့ရန်ဒါနသီလဘာဝနာစသောဝေသောအကြောင်းကများစွာရှိရပါသည်တန်တိလက္ခဏံအစုတရတ္တံနိဗ္ဗာနအမတံအနိမိတ်တဥပဌာနံပဒဌာနံနလပတိနိဗ္ဗာနအမတံအမြိုက်နိဗ္ဗာန်သည်တန်တိလက္ခဏံငြိမ်သက်ငြိမ်အေးခြင်းလက္ခဏာရှိအစုတရတ္တံပင်ကိုယ်သဘောမှမရွေ့ရောခြင်းတံပတ္တိရတ္တရှိ၏အနိမိတ်တဥပါဌာနံအထဲကိုဟံပုံတရံမရှိသောတရားဟုဉာဏ်အားထင်လာ၏ပဒဌာနံနီးစွာသောအကြောင်းကိုနလပတိမရအံ
0: နိဗ္ဗာန်၏ဂုံတော်တချို့ခယဂုံတော်ထိုနိဗ္ဗာန်တတရားမြတ်ကိုသောတာပတ္တိမဲ့ဖြင့်မြင်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်တည်းရာဂစသောကိလေသာအချို့သည်၎င်းထိုကိလေသာရှိသူတိုင်းခုနှစ်ဘဝအနောက်ရရှိမည်ယုံ nant တို့သည်၎င်းကုန်ခန်းကြရတော့၏အထက်မဲ့များကိုရသောအခါလေအင်းဤအတိုင်းကိလေသာအပူတွေကုန်ရပေသည်ထို့ကြောင့်တန်တဖြစ်သောထိုနိဗ္ဗာန်သည် ကိလေသာတို့ဤ၎င်း၊ယုံနံတို့ဤ၎င်း၊ကုန်ခန်းကြောင်းခရကုန်နှင့်ပြည့်စုံပါသည်
1: ။ဝိရာဂကုန်တော်တမချင်းတဘောကိုပါဠိလိုယာဂဟုခေါ်၏။ထိုယာဂသည်ယုံနံခန္ဓာအပေါ်၌၎င်းခန္ဓာနှင့်စပ်သောပညာအပေါ်၌၎င်းဖြစ်ရသောတရားသည်။ယုံနံတို့ဤကုန်ကြောင်းဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သည်ထိုယာဂနှင့်လုံးလုံးမသက်တော်ရကားဝိရာဂရာဂမရှိဟူသောဂုံတော်နှင့်လည်းပြည့်စုံပါသည
0: ်အမတဂုံတော်တည်ခြင်းဆိုသည်မှာတဘဝအတွက်နောက်ဆုံးပြည့်ခြင်းသည်ထိုအပြည့်ဟူသည်လည်းအဖြစ်ရှိပြီးမှပေါ်လာ၏ပြည့်ဖို့ရှိရှုနေသောပြည့်ဖို့ပြင်နေသောသဘောကိုအိုခြင်းဆွေးမြေ့ခြင်းဟုခေါ်၏ပါဠိလိုဇာတိဇရာမရဏမြမလိုဖြစ်ခြင်းရင့်ခြင်းအိုခြင်းတည်ခြင်းပြက်ခြင်းဟူသောသဘောသည်ယုတ်တရားနန္တရားတို့၏သဘောဖြစ်၏ယုတ်နံအလုံးကုံဆုံးပြီးသောထိုနိဗ္ဗာန်သည်တည်ခြင်းမတမရှိရကားအမတဂုံနှင့်လည်းပြည့်စုံပါသည
1: ်ပဏိတဂုံသောနိဗ္ဗာန်တတ်တရားမြတ်သည်ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များအတွေ့စား၍မဝနိုင်အောင်အရသာရှိသောအစာကဲ့သို့မကြမကြာအာယုံပြည့်၍နေခြင်းစရာကောင်းလောက်အောင်အရသာရှိသောတရားတော်ဖြစ်၏ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်ဖလားသမဘတ်ကိုဝင်စားကထိုနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြု၍မကြမကြာသရင်သုံးတော်မူလင်ရှိ၏တရားဟောတော်မူသောမှာပင်ပရိသတ်ကတာရုခေါ်နေသောအခါဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြု၍နေတော်မူ၏တာရုခေါ်ပြီးမှတရားကိုဆက်၍ဟောတော်မူ၏နိဗ္ဗာန်တရားတော်သည်ယဟန္တာဖြစ်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဤမျှလောက်အရသာရှိသောတရားသူတရားမွန်ဖြစ်သောကြောင့်ပဏိတဂုံနှင့်လည်းပြည့်စုံပါသည
0: ်ယတေစကာယံဣစကာထိုနိဗ္ဗာန်တရားတော်ကိုဤသာသနာတော်၌ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်အစဆုံးသိတော်မူတွေ့မြင်တော်မူရ၏တွေ့မြင်ရာဌာနနှင့်ကာလကဖျားဖြစ်ရာဘောဓိရိပ်သာ၌ကဆုံလားပြည့်ညက်အာယုန်တက်တော်မူဆဲဆဲအချိန်အခါတည်း
1: နိရောဓသစ္စာထိုအချိန်ဝင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဟူသောသစ္စာ၄ပါးကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်တော်မူ၏ထိုသို့သိမြင်တော်မူရာဝယ်နိရောဓသစ္စာဟူသည်ဤနိဗ္ဗာန်တရားမြတ်ပင်ဖြစ်၏ထိုအချိန်၌မျက်စိအောက်သို့ရောက်နေသောအရာဝတ္ထုကိုမြင်ရသကဲ့သို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်မဉ္ဉံဖြင့်ခယဝိရာဂအမတဂုံအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံသောနိဗ္ဗာန်ဟူသောနိရောဓသစ္စာကိုထင်ထင်ရှားရှားမြင်တော်မူပါသည
0: ်ဥပမာဆောင်ထင်ရှားအောင်ပြအအနုမြူဓာတ်၏စွမ်းအားကိုရှာဖွေကြသောလောကီပညာရှင်တို့သည်အလွန်ကြိုးစားသောအခါထိုအနုမြူအားကိုတွေ့မြင်ကြရ၏ထိုတွေ့မြင်အပ်သောထိုဓာတ်အားသည်သူတို့တွေ့မှဖြစ်သည်မဟုတ်ငကိုယ်တဘာဝအတိုင်းရှိနေသောအားဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့၎င်းလေးနှစ်သောချမ်းသာ၏အတိတ်ပဲကိုအမှန်သိအောင်စဉ်းစားကြသောစာပေပညာရှင်တို့သည်ရပ်ပေါင်းများစွာအတော်ကြိုးစားသောအခါထိုအတိတ်ပဲကိုသိရ၏ထိုသိအပ်သောအကြောင်းအရာအတိတ်ပဲစာသည်ထိုအချိန်မှဖြစ်ရသည်မဟုတ်ပေ၎င်းသဘာဝအတိုင်းပင်ရှိနေတဲ့ကဲ့သို့၎င်းတရားထူးရအောင်အားထုတ်သောယောဂီသုံးဝန်သည်လည်းနိဗ္ဗာန်နှင့်တကွသစ္စာလေးပါးကိုသိရအောင်တရားအားထုတ်သောအခါအလွန်အလွန်ကြိုးစားမှထိုတရားကိုသိရ၏ထိုသိအပ်သောနိဗ္ဗာန်တရားသည်ထိုအချိန်မှဖြစ်ပေါ်လာသောတရားမဟုတ်တဘာဝအတိုင်းရှိနေသောတန်တိဒုက္ခတရားသာဖြစ်ပါသည
1: ်တမန်နတ်ထိဓမ္မခန္ဓာပေါင်း7400ဟူသောပရိယတ်တရားကိလေသာတို့ကိုသူနည်းသူဟန်ဖြင့်ပယ်နိုင်သောဇန်တရားမြေရှိုးမိုးပြံပုံတရံအမျိုးမျိုးကိုဖန်ဆင်းနိုင်ခြင်းစသောတကုရှိသောအဘိညာဉ်တရားဆိုင်ရာကိလေသာကိုအကျွမ်းကြံမရှိအောင်ပန်းနိုင်သောမတ္တရားဖို့တရားတို့သည်ဆိုင်ရာအကျိုးအမျိုးမျိုးကိုပင်နိုင်ကြတော့လေနိဗ္ဗာန်နှင့်တန်တူသောတရားတပါးမျှမရှိပါချေ
0: ဒိဋ္ဌဓမ္မိကနိဗ္ဗာန်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မမူမီဖလတမပဝင်စားတော်မူသောအခါဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏စိတ်တော်၌မကြမကြာထင်ပေါ်နေသောနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ဘဝ၌အာရုံပြုရသောကြောင့်ဒိဋ္ဌဓမ္မိကနိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်၏ဝိပ္ပစိတ်များနှင့်ကမ္မစယုတ်များကိုဥပါဒိဟုခေါ်၏ထိုဥပါဒိရှိစဉ်ခါ၌အာယုံပြုရသောကြောင့်တဥပါဒိဒေတာနိဗ္ဗာန်ဟုလည်းခေါ်သည
1: ်တံမရာယိကနိဗ္ဗာန်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပြီးသောအခါ တိရှိရသောထိုနိဗ္ဗာန်ကိုပင်တမ္ပရာယိကနိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်၏ဝိဘက်နာမခန္ဓာနှင့်ကရတ္တယုတ်ဟုသောကမ္မဇယုတ်အကျွင်းအကြံမရှိသောကြောင့်အနုပါတိတ္တနိဗ္ဗာန်ဟုလည်းခေါ်၏ထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပြီးတော်လဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာသိတော်မူအပ်ပြီးသောအတ္တင်ခတ္တနိဗ္ဗာန်ဓာတိကယနေ့တန်အောင်တည်ရှိနေသည်ဟုမှတ်ပ
0: ါဒုက္ခနှမျိုးဒုက္ခသည်ဝေဒယိတဒုက္ခတန်တိဒုက္ခဟုနှမျိုးရှိ၏ယခုခေတ်လူအများတို့မြင်ရကြားရနမ်းရစားတောက်ရတွေ့ထရသောအခါဖြစ်ပေါ်လာသောကိုချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုဝေဒယိတဒုက္ခဟုခေါ်၏ထို့သောခံစားမှုမရှိဘဲဒုက္ခခတ်သိမ်းငြိမ်းအေးခြင်းသဘောကိုတန်တိဒုက္ခဟုခေါ်သည
1: ်ဝေဒယိတဒုက္ခခံစားမှုဟုသောဝေဒယိတဒုက္ခသည်ခံစားစံစား၍ကုန်းကုန်သွားသည့်အတွက်အသည့်အသည့်ရအောင်ပစ္စည်းဥစ္စာရှာရခြင်းစသောဒုက္ခဖြင့်ထူထောင်ရ၏ထိုအသည့်အသည့်ရအောင်ထူထောင်ရသောဒုက္ခကခံစားရသောဒုက္ခနှင့်အဆမတန်၏ထိုသောဒုက္ခဖြင့်ထူထောင်ပြီးနောက်ပေါ်ပေါက်ရရှိသောဒုက္ခကလေးဖြင့်တင်းမတိမ်နိုင်ကြသောကြောင့်အပိုအပိုအကျွေးယူကမတရားခံစားမှုအတွက်အပယ်သွား၍ဒုက္ခကျွေးတွေကိုအတိုးနှင့်တကားဒုက္ခဖြင့်ဆက်ကြရလေသည
0: ်တန်တိဒုက္ခထိုကဲ့သို့ခံစားမှုနှင့်မရောသောတန်တိဒုက္ခသဘောကယုံ nant သင်္ခါရတို့ချုပ်ငြိမ်းသည့်ဖြင့်အေးမြငြိမ်းချမ်းခြင်းသဘောသည်ထင်ရှားစေအံ့လောကီအာယုံကာမဂုဏ်တွေပြည့်စုံလှသောတတိတယောက်သည်နှိမ့်ချိတ်စွာအိပ်ပျော်နေစဉ်ခံစားဖို့အာယုံများကိုပြင်ဆင်၍အစီကံတို့ကနှိုးလာသောအခါအဲ့ဤဖြစ်ရမည်လားဟုကျင်းဝါမောင်းမဲမိတာထူသူဤအိတ်နေစဉ်အခါ၌ခံစားမှုအထင်ရှားမရှိတို့ပါလျက်နှိမ့်ချစွာအိယာမှုကိုပင်ခံစားမှုဒုက္ခထဲနှက်သက်၍အိယာကောင်းလိုက်တာဟုအမွန်းတင်ကြသည်ဤယုံနာအာလုံးကင်း၍ငြိမ်းချမ်းခြင်းတန်တိဒုက္ခကဤမျှလောက်ကောင်းလိမ့်မည်ဟုမှန်းဆတဲ့တော်တည
1: ်းနိရောဓသမဘတ်ကိုဝင်စားခြင်းစိတ်စေတသိက်နှင့်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောယုံများ၏အသည့်မဖြစ်ဘဲချုပ်ငြိမ်းနေအောင်ပြုနိုင်သောတမာဘတ်ကိုနိရောဓတမာဘတ်ဟုခေါ်၏အနာဂံယဟနာဖြစ်ပြီးဇံအကုန်ရပြီးပုဂ္ဂိုလ်သာထိုတမာဘတ်ကိုဝင်စားနိုင်၏အနာဂံယဟနာအရှင်မြတ်တို့သည်ယုံနံခန္ဓာကြီးကိုလေးလံလှစွာသောဝန်ထုပ်ကြီးကဲ့သို့မှတ်ထင်တော်မူကြကုန်၏ထို့ကြောင့်ယုံနံခန္ဓာမှကဲ့နှံ့သမျှကင်းမှုရာနိရောဓသမဘတ်ကိုဝင်စားတော်မူကြ၏ထိုသမဘတ်အတွင်း၌ခံစားမှုလုံးဝမရှိနန္ဒရားနှင့်အချို့ယုံများအသည့်မဖြစ်ဘဲရက်စဲနေခြင်းသာသည်ထိုရက်စဲခြင်းသည်ပင်ချမ်းသာသေးလျင်ယုံနံအားလုံးချုပ်ငြိမ်းနေသောနိဗ္ဗာန်သည်အဘယ်မှမချမ်းသာဘဲရှိအပ်နည်
0: းထင်ရှားရှိသောနိဗ္ဗာန်ထိုတန်တိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ဓာတ်၏တရားမြတ်သည်ဘာမျှမရှိသောအဘာဝပြဉ္ညာမဟုတ်ပါအများဆိုင်ပုံပစ္စည်းကဲ့သို့တပါးဒီလည်းမဟုတ်ပါကိုနိဗ္ဗာန်နှင့်ကိုအတီးတီးရှိကြပါသည်ထို့ကြောင့်ပင်ယဟန္တာအရှင်တို့သည်ခန္ဓာကိုယ်ထင်ရှားရှိစဉ်မိမိသိအပ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုလျက်ဖလတမာဘဝင်စား၍နေလေရှိကြပါသည်ထို့တမာဘဝင်စားခိုင်း၌နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြု၍နေရသည်မှာအလွန်ဒုက္ခရှိပါသည်တဲ့ထို့ကြောင့်ပင်ထေရထေရီအလီလီတို့ရွှေပြည်နိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံကံဤဝေဥရန်ကျူးကယုံနံခန္ဓာဝင်ကြီးကိုအပိသက်ပြစ်ချတော်မူကြပါသည
1: ်ယရဏတုတ်ပါဠိတော်ခယံဝိရာကံအမတံပဏိတံယတ္တစကာတိတ္တမုနိတမဟိတောနတေနဓမ္မေနတမထိကိဉ္စီအိတံပိဓမ္မေယရဏံပဏိတံအေတေနသစ္ဆေနသုဝတိဟောတုတန်တံဖြစ်ပြက်မဆက်အငိမ့်တဖြင့်မပြပုံသေးအေးမြပေထသောခယံယုံနံအစူစူအပူခတ်သိင်ကုံချင်းကြောင့်လည်းဖြစ်ပေထသောဝိရာကံယုံနံအဆက်အကုံပြက်သဖြင့်မတတ်မဲ့ကြောင့်လည်းဖြစ်ပေထသောအမတံဇရာမရဏရှာမရအောင်ကာလပုံသည်အမတေလည်းဖြစ်ပေထသောပဏိတံအရသာရှိစားပွေဤတို့တိ၍မဝမွန်မြတ်ပေထသောယန္တမံအတ္တင်ခတ္တနိဗ္ဗာနတအကျင့်တရားတော်မြတ်ကိုတမဟိတော် ဘာဝနာကမ္မထံလွန်ကျိုးပန်းသဖြင့်စိတ်စွမ်းတည်ပြီးတမာတိရှိတော်မူသောတကြမှုနှင့်တာဂီຫນွယ်ဘွားငါတို့ဖျားသည်ဣဇဂာဘောဓိအောင်မြေပလင်းပွေ၌လေးတွေတစ္ဆာတည်တော်ခါဝဲကောင်းစွာလှလှရတော်မူခဲ့လေပြီ။တေနဓမ္မေနအသင်္ခတနိဗ္ဗာန်တထိုတရားတော်မြတ်နှင့်တမန်တန်းတူထား၍ရှုစားလောက်သောကင်စီတမျိုးတခြားတရားဆိုင်ရာတစုံတစ်ခုသောယရနာသည်နအတ္ထိလူပုံနတ်ရောက်အကုန်ပတ်အောင်မှွေနှောက်ရှာဖွေမရှိပါချေ။ဓမ္မေအသင်္ခတနိဗ္ဗာန်တရားမြတ်၌ပဏိတံတရားများစွာယရနာတက်ကဲတာမြတ်မွန်တုဘက်လွန်သာဣဒံပိယရဏံယရနာဖြစ်ကြောင်းကောင်းထက်ကောင်းသည့်ဂုံပေါင်းကိုချုံဤခယဝိရာကစသောဂုံတော်သည်အဋ္ဌိစင်စက်ဧကံအမှန်မတွေ့ရှိပါ၏ဣဒိနသစ္စေနမှန်ကန်လှစွာဤဝစီသစ္စာကြောင့်ပါဏိနံဘေးရန်ခတ်သိင်းအင်းငိမ့်ကြလုံများလူဘိုတို့အားသူဝတိတင့်တယ်ဖို့ရန်အတန်တန်ဖြင့်ဘေးရန်ခတ်သိင်းအင်းငိမ့်ကြံသည်ဟောတုစင်စက်မတွေ့ဖြစ်ပါစေတည်းနိဗ္ဗာန်ပြိနိဗ္ဗာန်ပြည့်စုံမည
0: ်မဟာတုတ္တနာတုတ်တော်အရှင်အာနန္ဒာလျှောက်ချင်းအရှင်အာနန္ဒာသည်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မူရာညောင်ဆောင်ငယ်၌လျောင်းတော်မူသောဗုဒ္ဓမြတ်စွာအားလျှောက်ထားသည်မှာမြတ်စွာဘုရားတင်းငယ်သောမြေအနေထားမငြိမ့်ညွတ်သောအခြားမြို့ကြီးများ၏အခက်အလက်ဖြစ်သောဤမြို့ကလေး၌ပြိဋိဘံစံတော်မမူသည့်မှာအခြားသောစံပါရာဇဂျူတာဝိထိစသောမြို့ကြီးများ၌ပြိဋိဘံစံသင့်ပါသည်ထိုမြို့များ၌ရှိကြသောမင်းပုံနာတတိတကြွေတို့သည်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏အလောင်းတော်ကိုပူဇော်ကြပါလိမ့်မည်ဤသို့လျှောက်သောအခါ
1: ကုသဝတိမင်းနေပြီအာနန္ဒာဤကောသိန်နာယုံမြို့ကိုမြို့ကြီးများဤအခက်အလက်နှင့်တူသောမြို့ငယ်ကလေးဟုမပြောနှင်။ငါဖျားသည်ဤမြို့နေရာ၌မဟာတုတ္တဒနာဆက်ကြမင်းဖြစ်စဉ်ကကုသဝတိမြည်သောနေပြည်တော်ကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးပြီ။ထိုကုသဝတိမင်းနေပြီသည်အလျား12ယူဇနာအနန်9ယူဇနာတိုင်အောင်ကျယ်ဝန်း၏။အာလကမန္တာမြည်သောနတ်တို့ဤမင်းနေပြီကဲ့သို့တာယာဝါပြောအစာပေါ်ဤမြို့နေသူလူအများရှိဤလူအမျိုးစုံလဲရောပြွန်းနေဤစင်တန်မြင်းတန်ယထာတန်တီးမှောက်တန်တို့ဖြင့်အလွန်စီစီညာညာရှိဤစားလိုက်ကြပါတောက်လိုက်ကြပါဟုပြေကြော်တန်လဲညာလျက်နေဤမြို့ရွာဟုသည်ယဟန်တော်များဤကြောင်းတိုက်ကဲ့သို့စိတ်ငြိမ်မနေရာသို့သောအတန်ချက်စစ်တို့ဖြင့်ဆူညာခြင်းကသူများအနှောင့်အယှက်ဖြစ်၍ရိုင်းသည
0: ်မြို့ရိုးခုနှစ်ထပ်အာနန္ဒာကုသဝတိမင်းနေပြည်ကိုမြို့ရိုးခုနှစ်ထပ်ဖြင့်ကာယံအပ်၏ရွှေမြို့ရိုးငွေမြို့ရိုးကြောက်မြက်ရွယ်မြို့ရိုးဖန်မြို့ရိုးပရမညာနေမြို့ရိုးပရမညာပြောက်မြို့ရိုးရတနာပေါင်းစုံမြို့ရိုးဤတို့မြို့ရိုးခုနှစ်ထပ်ဖြင့်ကာယံအပ်၏
1: တကားခုနှစ်ထပ်မြို့ရိုးတစ်ထပ်တစ်ထပ်၌ရွှေတကားပေါက်စသောအဖြစ်တကားပေါက်လည်းခုနှစ်ပေါက်ရှိ၏တကားတစ်ပေါက်တစ်ပေါက်၌ခုနှစ်တိုင်ခုနှစ်တိုင်သောတကားတိုင်တို့ကိုစိုက်ထားအပ်ကုန်၏တကားတိုင်တစ်တိုင်တည်း15,000လုံးပတ်ရှိ၍15,000မြေဝင်နှက်အောင်စိုက်ထားအပ်၏အမြင်အဖြစ်လူဤလက်ခုပ်တစ်ဖောင်12ပြန်လောက်မြင့်၏ထိုတကားတိုင်တို့တွင်တချို့ကရွှေတိုင်တချို့ကငွေတိုင်စသောအဖြစ်မြို့ရိုးကဲ့သို့ခုနှမျိုးရှိသည
0: ်ထမ်းမင်အစဉ်ခုနှစ်ထပ်တဲတို့ဖြင့်ရောပြွန်းသောညီညာသောမြေအပြင်ဝေမြို့ရိုးခုနှစ်ထပ်တို့၏အကြား၌ထမ်းမင်အစဉ်ခုနှစ်ထပ်ရှိကုန်၏အမြင့်အားဖြင့်အတောင်80ရှိကုန်၏ရွှေထမ်းပင်အစဉ်ငွေထမ်းပင်အစဉ်စသောအားဖြင့်ယရနာခုနှစ်ပါးဖြင့်ပြီးသောထမ်းပင်အစဉ်များဖြစ်၏လေးတိုက်သောအခါထမ်းပင်များ၏အရွက်တို့မှတာယာနာပြောဝဲအတန်များပေါ်ထွက်ကုန်၏ထိုအတန်သည်ကောင်းစွာကျွမ်းကျင်သူတိအပ်သောဒုရိယတန်နှင့်တူ၏ထိုအခါတုန်းကတေတောက်ကျူးတို့သည်ထိုထမ်းရွက်တို့၏အတန်ဖြင့်ကကြခုံကြမြူးပျော်ကြလေသည
1: ်ဥပုံဆောင်ရဲ့ကောင်းမှုတို့ကိုဆင်ញင်ခြင်းမဟာတုဒ္ဒနာမင်းသည်ဥပုံနေတိုင်း၌ နန်းနဲ့စောစောကပင်တသိန်းကုန်အလှကိုလှူလေရှိ၏။ထို့နောက်နဒာရေအိုး16လုံးတို့ဖြင့်ကောင်းလျှော်ရေချိုးပြီး၍နန်းနဲ့စာသုံးဆောင်တော်မူသည်။ထို့နောက်ဥပုပ်ဆောင်သုံးမြေလျင်တန်ရှင်းဖြူစင်သောအဝတ်ကိုလက်ကတော့တင်၍နန်းတော်ပြတ်တတ်၏အထက်ထက်ဝယ်တင်မလင်ခွေ၍ထိုင်နေကမိမိဒါနသီလစားသောကောင်းမှုအပေါင်းကိုဆင်ခြင်လေရှိ
0: ၏။စัจ ජ ရဏာဆက်ရောက်လာခြင်းထိုဥပုံနေ၌လည်းထိုကဲ့သို့အလှကြီးပေးပြီးလျင်ဥပုံဆောင်သုံး၍မိမိ၏ကောင်းမှုကိုဆင်ခြင်နေစဉ်မြို့သူမြို့သားလူအများတို့လည်းညနေစာထမင်းစားပြီး၍မိမိတို့အိမ်တကားပေါက်အနီးဝယ်ခင်းထားအပ်သောကလေး၌ထိုင်၍စကားစမြည်ပြောဆိုနေကြကုန်စဉ်လမ်း၌ကလေးများလည်းကစားနေကြကုန်စဉ်အရှိကောင်းကင်၌လပြည့်ဝန်းကြီး20ထွက်လာတဲ့ကဲ့သို့ထင်ရလောက်အောင်လနဲ့ပြိုင်သူအယောင်အဝန်းတစ်ခုပေါ်လာလေသည်လူတို့သည်တအံ့တော်ချီရှုပြောဆိုနေကြစဉ်အယောင်အဝန်းတစ်ခုသည်လပြည့်ဝန်းမှတဖြည်းဖြည်းဝေးကွာ၍အောက်ဖက်သို့နီးကနီးကကုသဝတီနေပြည်တော်သို့ရှိရှုလာလေသည်လူအများလည်းစัจ ජ ရဏာလာရာသို့ရှိရှုသွားကြကုန်၏ထိုစัจ ජ ရဏာသည်လည်းမဟာတုဒသနမင်း၏အကျိုးမှာမိမိလာရကြောင်းကိုသိစေတဲ့ကဲ့သို့မြို့ရိုးအထက်၌ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်လှည့်ပြီးမှနန်းတော်ကိုလက်ရာရဲ့လှည့်၍ချင်းသိခံသောပလင်ဤတရားအရ၌အလွန်လဲမမြင့်အလွန်လဲမနှိမ့်ပဲနဒာပန်းစသည်တို့ဖြင့်ပူဇော်လိုသူတို့လှမ်း၍၎င်းပြစ်တင်၍၎င်းလွယ်ကူစွာပူဇော်နိုင်လောက်သောအရ၌ရက်တည်လေသည
1: ်စัจ ජ ရဏာကိုကြည့်ရှုခြင်းမဟာသုဒ္ဒနာမင်းသည်ထဲ့ဝဲပွဲခွေထိုင်နေ၍မိမိဤကောင်းမှုတို့ကိုဆင်ခြင်နေစဉ်နန်းတော်၏တကားပေါက်တော်မှဝင်လာသောအယောင်အဝါကိုမြင်ရ၍ထိုအယောင်အဝါပေါ်လာရာအရက်ကိုကြည့်ရှုလိုသောဆန္ဒဖြစ်နေစဉ်အချွေးအယံအပေါင်းကအလွန်ချက်စရာကောင်းသောစကားလက်ဆောင်ဖြင့်လာ၍စัจ ජ ရဏာဆိုက်ရောက်နေပါကြောင်းကိုတတော်ဦးတင်ကြလေသည်ထိုအခါမဟာသုဒ္ဒနာမင်းသည်လွန်စွာနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်သောပီတိသောမနတာစိတ်ဖြင့်တကိုယ်လုံးပြန့်နှံ့၍တင်မလင်ခွေကိုဖြည်ပြီးလျင်ချင်းသိခံသောတကားအနည်းသို့သွား၍ထိုစัจ ජ ရဏာကိုမြင်ရသောအခါငါသည်စัจ ජ မင်းဖြစ်လေသလားဟုစဉ်းစားမိလေ၏
0: စัจ ජ ရဏာ၏အကြောင်းအရာစัจ ජ ရဏာဟုသည်ယခုအခါမြင်နေရသောလှဲပင်ကဲ့သို့ပုံတန်းရှိသောဆက်ဝိုင်းတစ်မျိုးပင်သည်ထိုဆက်ဝိုင်း၌အကန့်ဒေါဆန်ဟုခေါ်အပ်သောအရာဝတ္ထုသည်တထောင်တိတိပါရှိ၏ယခုလှဲပင်များကဲ့သို့အကတ်တော့ဆန်တို့၏ဘေးပတ်လည်၌အကုတ်တကူပါရှိ၏အလေတဲ့တဲ့၌ပဒောင်းလည်းပါရှိ၏သို့သောထိုပဒောင်းသည်ဝင်ရိုးထိုးလောက်အောင်ထုတ်ချင်းပေါက်သောအပေါက်မဟုတ်ဘေးနှစ်ဖက်၌အပေါက်အရာသာရှိသည်ထိုပဒောင်းသည်အိန္ဒနီလာပရမညာအတိပီ၏အလေ၌အပေါက်နေရာသည်အလွန်ကောင်းသောငွေအတိပီ၏ထိုပရောင်းအပေါင်း၌တန်ရှင်းစင်ကြယ်၍ပြည့်ပြည့်ညံ့ညောသောသွားပုံတရံပါရှိ၏ခွေးသွားစိတ်မျိုးသည်ထိုသွားပုံတရံကြောင့်စัจ ජ ရဏာသည်ပြုံးနေတဲ့ကဲ့သို့တင့်တယ်၏ထိုပရောင်းပေါက်သည်လာဝန်းကဲ့သို့ဝန်းဝိုင်း၏နှစ်ဖက်အစွန်းတို့၌ငွေပြားဖြင့်ကွက်ထား၏ပရောင်း၌၎င်းပရောင်းအပေါင်း၌၎င်းပတ်ဝန်းကျင်ငွေပြားတို့၌၎င်းအရေးအသားကလေးတွေအလွန်ထင်ရှားစွာပေါ်နေ၏ပရောင်းနှင့်အကုတ်တို့၏အကြား၌အကန့်ဒေါဆန်တို့ကိုယရနာခုနှစ်ပါးဖြင့်ပြုလုပ်ထားအပ်၏နေရောင်ကဲ့သို့အယောင်လဲထွက်ကုန်၏ထိုအကန့်ဒေါဆန်တို့၌အရေးအကြောင်းတို့သည်တချို့ကရေအိုးငယ်ပုံတရံရှိ၍တချို့ကဗရမားရွယ်လုံးငယ်ပုံတရံရှိ၏သူနေရာနဲ့သူလှပအောင်ခွဲခြားထားသောကြောင့်ထိုအကန့်ဒေါဆန်တို့သည်အလွန်ကြည့်ရှုဝယ်တင့်တယ်ကုန်၏အကန့်ဒေါဆန်တို့၏ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကအကွတ်တကူသည်လည်းတက်တက်ဆနေရောင်အပေါင်းကဲ့သို့နေမြန်းသောတန့်ရှင်းသောပြည့်ပြည့်ညံ့ညောသောတန်တာခေါ်သောယရနာများဖြစ်ကြ၏အကွတ်တကူအဆက်ဆက်တို့၌နေမြန်းသောဇဘူရစ်ရွှေပြားတို့သည်အကွတ်တကူတစ်ခုနှင့်တစ်ခုခြားနားအောင်လုံးသောအရေးအသားတို့ဖြင့်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားထင်ရှားကုန်၏အကုတ်တကူအဝိုင်း၏ဘေးအပြင်၌ကယခုအခါလဲပင်တို့၌ပတ်ဝန်းကျင်အစုံးဝေတတ်ထားအပ်သောတံပတ်ဆက်ပင်တို့၌ပတ်ဝန်းကျင်အစုံးဝေ တထားအပ်သောတာယာတို့ကဲ့သို့နေရာမျိုး၌ကအကန့်ဒေါဆန်၁၀ခု၁၀ခုတို့၏အကြားတိုင်အောင်ဝင်သွားသောတန်တာယိုးတံရှိ၏ထိုတန်တာယိုးတံ၌ပလွေကဲ့သို့ဝိုင်းဝန်းသောအပေါက်ရှိရကအပြင်ဘက်ကလေဟူယူ၌၏ထို့ကြောင့်ကောင်းငင်သို့လဲသောအခါထိုအပေါက်တို့မှဝင်လာသောလေတံသည်ကျွမ်းကျင်သူတို့တိအပ်သောဒုရိယတံကဲ့သို့အလွန်သားရဝဲကောင်း၏ထိုတန်နာယူတံ၏အထက်၌ထီးဖြူပါရှိ၏ထိုထီးဖြူ၏ဘေးနှစ်ဖက်တို့၌တွဲလျားကြသောပန်းကုန်းအစဉ်အတန်းနှစ်တန်းပါရှိ၏ထို့ကြောင့်အကန့်တောက်ဆန်၁၀ခု၁၀ခုတို့၏အကြအကြ၌တန်နာယူတံတစ်ခုတစ်ခုပါသောကြောင့်ဆက်ကြယရနာဝဲတန်နာယူတံပေါင်း၁၀၀ရှိ၏တဏ္ဍာယူရံတရား၏အပေါ်၌ထီးဖြူတရားရှိ၏ထီးဖြူ၏ဝဲရ၌ပန်းကုန်းအစီပေါင်း၂၀၀ရှိ၏ထိုမြောက်သောအဆောင်အယောင်ဖြင့်တင့်တယ်သောအကုတ်တကူအဝွန်အဝိုင်းဝဲနှစ်ဖက်သောဘရောင်းပေါက်တို့၏အစုံ၌ချင်းသည့်နှုတ်ခမ်းကဲ့သို့အပေါက်ဝနှစ်ခုရှိ၏ထိုအပေါက်ဝနှစ်ခုမှပလဲသွယ်နှစ်ခုတို့သည်တွဲရွယ်ရွယ်ဆွဲနေကြကုန်၏ထိုပလဲသွယ်တို့သည်တသွဲမကစုပေါင်း၍တည်နေသောကြောင့်တသွဲတသွဲလျင်ထန်းနေလုံးပမာဏရှိ၏လားပြေဝန်း၏အယောင်အပေါင်းကဲ့သို့အလွန်တင့်တယ်ကုန်၏ထိုစัจจယရနာသည်ကောင်းငင်သို့လဲ၍သွားသောအခါထိုပလဲသွယ်နှစ်သွဲတို့ကလည်းဝဲရာရာပဲ၌လှဲ့ပတ်လျက်လဲနေသောကြောင့်စัจจကြီးသုံးခုတို့တပေါင်းတည်းလဲနေတဲ့ကဲ့သို့ထင်ရပေသည်ဤကစัจจယရနာ၏အကြောင်းအရာသည
1: ်စัจจယရနာကိုလဲစေခြင်းမဟာသုဒ္ဓတနာမင်းသည်စัจจယရဏာကိုမြင်ရသောအခါခြုံထားအပ်သောအဝတ်ကိုလက်ကတော့တင်မြည်လျင်လက်ဝဲလက်ဖြင့်ရွှေကြောကိုကန်၍လက်ရလက်ဖြင့်စัจจယရဏာ၏အထက်၌ရေကိုတွန်းလောင်းရင်းအရှင်စัจจယရဏာလဲတော်မူပါအရှင်စัจจယရဏာအောင်းတော်မူပါဟုပြောဆိုလေသည်ထိုစကား၏အထာမဲ့၌ပင်စัจจယရဏာသည်မဟာသုဒ္ဓတနာမင်းကိုဆောင်ယူကာကောင်းကင်သို့တက်သွား၍အစဆုံးလည်ခြင်းဖြင့်လည်း၏ထိုချိန်မှစ၍မဟာသုဒ္ဓတနာမင်းကိုစัจจယရဏအရှင်စัจจမင်းဟုခေါ်နိုင်လေသည်စัจจယရဏကောင်းငင်သောတက်သောအခါမင်း၏အချွေအရံဖြစ်သောနန်းတွင်သူလူအများနှင့်တကွအင်းရှင်မင်းစသောအချွေအရံများလည်းကောင်းငင်သို့လိုက်သွား၍မင်းကိုခြံရန်ကြလေသည
0: ်တိုင်းသူပြည်သားများလိုက်ပါဗုံလိုက်လူသောတိုင်းသူပြည်သားတို့လိုက်နိုင်ခြင်းအကျိုးမှာမြို့တော်၌စည်းလေစေ၏များစွာသောလူတို့ကစัจจယရဏ၏အတန်ကိုကြားတုံးကပင်မိမိတို့ကိစ္စကိုပယ်၍နသာပန်းစသည်ကိုလက်ဆွဲကုန်လျက်စွဝေးပြီးဖြစ်၏ထိုလူအပေါင်းတို့သည်လည်းကောင်းကင်သို့လိုက်သွား၍စัจจမင်းကိုခြံရန်ကြကုန်၏မင်းနှင့်အတူလိုက်လူသောစိတ်ရှိသူဟုသည်မြသည်ကောင်းကင်သို့ရောက်နိုင်ကြသည်သာအင်းဤအဖြစ်စัจจယရဏ၏နောက်၌စัจจမင်း၏အချံအယံပြိတ္တသည်အလျားအနံ၁၂ယူဇနာရှိ၏ထိုပြိတ္တတွင်အင်္ဂါချုပ်ရင်းသူလည်းမပါအဝတ်အစားညံ့နွမ်းသူလည်းမပါတန်ရှင်းသောအဝတ်ကိုသာဝတ်၍လိုက်ပါကြလေသည
1: ်စัจจယရဏလှဲ့လေပေါ့စัจจယရဏသည်ထိုပြိတ္တကြီးကိုဆောင်ယူ၍တစ်ပင်ထိပ်ဖျားတို့၏အထက်၌အလွန်လဲမမြင်အလွန်လဲမနိုင်သောကောင်းကင်အရက်ဖြင့်လှဲ့လေ၏စัจจယရဏပရိသတ်သည်တစ်ပင်တို့၏အပွင့်အသည့်အညွန့်တို့ကိုခူးလိုလျင်လက်လှမ်း၍ခူးနိုင်၏မြင်၌တည်သူလူတို့ကလည်းဤသူသည်စัจจမင်းဤသူသည်အိမ်ရှင်းမင်းဤသူသည်စက်သူကြီးဤတို့ကွဲကွဲပြားပြားမြင်နိုင်၏ပရိသတ်အများတွင်ရက်လိုသူကရက်၍လိုက်နိုင်၏ထိုင်လိုသူကထိုင်၍လိုက်နိုင်၏လျောင်းလိုသူကလျောင်း၍လိုက်နိုင်၏ပုံဆွဲခြင်းစသောအတက်ကိုတတ်သူတို့ကလည်းမိမိတို့ကိစ္စကိုပြည့်၍လိုက်နိုင်ကုန်၏ဤတို့လှဲ့လေသွားလာနေသောစัจจယရဏသည်ပြအပ်ပြီးသောပရိသတ်ကြီးကိုဆောင်၍မျက်မှောက်တောင်ဤဝဲဘက်ကြသောမဟာသမုဒ္ဒရာဤအထက်အရက်ဖြင့်ယူဇနာ9000ရှိသောအရှိကျွန်းသို့သွားလေသည
0: ်အရှိကျွန်းမင်းများစัจจမင်းဤပရိသတ်သည်အဝေါ်အဝိုင်းအားဖြင့် 36 ယူဇနာရှိ၏ထိုမြလောက်သောပရိသတ်တို့နေထိုင်လောက်သောအစာအာဟာရလည်းရလွယ်သောအရိပ်ရေတို့နှင့်လည်းပြည့်စုံသောတန်ရှင်းစင်ကြယ်သောမြေအပြင်ရှိသောအရက်၏အထက်အဖို့၌ထိုစัจจယရဏသည်ရက်တည်နေ၏စ ဆက်ကြရဏရက်နေသောကြောင့်လိုက်ပါလာသောလူအပေါင်းလည်းတက်ဆင်း၍ရေချိုးခြင်းစားတောက်ခြင်းစသောအလိုရှိရာကိစ္စကိုပြု၍နေကြစဉ်ဆက်ကြမင်းလည်းထိုအရ၌ဆင်အင်္ဂါ၄ပါးနှင့်တကွခိတ္တနေထိုင်လေသည်ဆက်ကြမင်းရောက်လာသောအခါအရှိကျွန်း၌နေကြသောမင်းအများတို့သည်အခြားမင်းတစ်ပါးရောက်လာပြီဟုကြားရတော့လေဆက်ကြရဏ၏တကူးကြောင့်စစ်တီဘောဘာဆုယုံမှုကိုမပြုကြပဲမိမိတို့၏စည်းစိမ်အားလျော်စွာလက်ဆောင်ယူပြီးလျင်မဟာရာဇာကြွတော်မူပါအရှင်မင်းမြတ်၏ကြွလာခြင်းသည်ကောင်းသောလာခြင်းဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်တို့ပြုဖို့ရာအလုရှိလျင်အမိန့်ပေးတော်မူပါဤသို့တန်တော်ဥတင်ကြသောအခါ
1: စัจ Jamin ၏ဩဝါဒစัจ Jamin သည်အလွန်ချိုသာသောအတန်ဖြင့်ပါဏာတိပါဒစသောအမှုတို့၏အပြစ်ကိုပြော၍သူ့အသက်ကိုမတတ်ထိုက်ပါဥစ္စာရှင်တို့ကြည်ကျင်နဲ့နဲ့မပေးအပ်သောသူ့ဥစ္စာကိုမယူတိုက်ပါကာမဂုဏ်တို့၌မတော်မတရားမှားမှားယွင်းယွင်းမပြုတ်ထိုက်ပါမူသားမပြောထိုက်ပါသေးရည်အရက်ကိုမတောက်ထိုက်ပါဤသို့ငါးပါးသီလစောင့်ထိန်ဖို့ရန်ပြော၍အခွန်အတောက်ကောက်ခံရ၌လဲရှင်မင်းကောင်းတို့၏အစဉ်လာအတိုင်းသာကောက်ခံကြပါဟုပြောလေသည်အာလုံးသောမင်းများလည်းမဟာသုဒ္ဓနာစัจ Jamin ၏နောက်လိုက်အဖြစ်ဖြင့်ဝန်ခံကြလေသည်
0: သမုဒ္ဒရာအတွင်းသို့တက်ဆင်းခြင်းအရှိကျွန်း၌မင်းအများကိုဩဝါဒပေးပြီးသောအခါလိုက်ပါလာသောလူအများလည်းနနက်စာစားပြီးပြီဖြစ်၍ဆက်ကြရဏသည်မဟာသုတ္တတနမင်း၏အလိုအဖျင်ကောင်းငင်သို့တက်ပြီးလျင်မြေမူတောင်၏အရှိဘက်သမုဒ္ဒရာအတွင်းသို့တက်ဆင်းလေသည်ဆက်ကြရဏဆင်းလာသောအခါရေပြင်သည်လည်းရှေးဥစွာအောက်သို့လျှော၍လျှော၍သွား၏တယူဇနာမြအောက်သို့ရောက်သောအခါဘေးပပတ်လေရေပြင်းကြီးကကြောက်မြရွယ်နယံကြီးကာထားတဲ့သို့တည်နေ၏တယူဇနာမြလောက်သောရေပြင်းပေါ်၌ဆက်ကြာယရနာရက်တည်နေ၏သမုဒ္ဒရာအပြင်ဝဲအမျိုးမျိုးသောယရနာတို့သည်ထိုအရ၌ပြည့်နေကုန်၏ဆက်ကြာမင်းပြိတ္တသည်ယရနာတို့ကိုအလိုရှိတိုင်းယူကြ၏ထိုသို့ယူပြီးသောအခါဆက်ကြာယရနာသည်ပြန်၍ဆုတ်လာ၏ဆက်ကြယရနာပြန်၍ဆုတ်လာသောအခါလာတော့ကနောက်ဆုံးဖြစ်သောပရိသတ်သည်ရှေ့ကဖြစ်နေ၏ဆက်ကြမင်းသည်အလယ်၌ရောက်နေ၏ဆက်ကြယရနာသည်အဆုံး၌ဖြစ်နေ၏တမုဒ္ဒရာ၏အပြင်သည်ပြန်၍ဆုတ်သွားသောဆက်ကြယရနာနှင့်ကွဲကွာရမည်ကိုမခံနိုင်တကဲ့သို့လည်နေသောဆက်ကြယရနာ၏အကုတ်တကူကိုထိလျက်ထိလျက်လိုက်လာသည်
1: တောင်ကျွန်းစသည်သို့လှည့်လည်တော်မူခြင်းဤနည်းအားဖြင့်စัจ Jamin သည်အရှိမဟာသမုတ်တရားအဆုံးအပိုင်းအခြားရှိသောအရှိကျွန်းကိုအောင်တော်မူပြီး၍တောင်သမုတ်တရားအပိုင်းအခြားရှိသောတောင်ကျွန်းကိုအောင်တော်မူလိုသောကြောင့်စัจ Jayana ညွှန်ပြအပ်သောလမ်းဖြင့်မြေမတော်ဤတောင်ဘက်သမုတ်တရားသို့ရှေ့ရှုသွားပြီးလျင်တောင်ကျွန်းသို့ရောက်သောအခါစัจ Jayana ရပ်တန့်ပုံတောင်ကျွန်း၌ရှိသောမင်းအများတို့လာရောက်ခါစားကြပုံထိုမင်းများကိုဩဝါဒပေးပြီး၍တောင်ကျွန်းသမုတ်တရား၌သက်ဆန်းပုံပြန်လာပုံအစီအစဉ်မှာအရှိကျွန်းအတိုင်းပင်ဒီတောင်ကျွန်း၌ရှိသောမင်းများနှင့်တကွတောင်သမုတ်တရားကိုအောင်းနိုင်ပြီး၍အနောက်ကျွန်း၌နေသောမင်းများနှင့်တကွအနောက်သမုတ်တရားကိုအောင်းနိုင်ပုံကို၎င်းထို့နောက်မြောက်ကျွန်း၌ရှိသောမင်းများနှင့်တကွမြောက်သမုတ်တရားကိုအောင်းနိုင်ပုံကို၎င်းရှင်းဤအတိုင်းပင်သိနိုင်ပါပြီဤသို့အောင်းနိုင်ပြီးသောအခါရောက်မှသမုတ်တရား၄ဆင့်အဆုံးအပိုင်းအခြားရှိသောလေကျွန်းလုံးကိုအစိုးရသောစัจ Jamin ဟုဆိုရပေသည်ထို့သောသမုဒ္ဒရာလေးစင်းအပိုင်းအခြားရှိသောလေကျွန်းလုံးကိုအောင်ပြီး၍စัจ Jaya ရဏညွှန်ပြအပ်သောကောင်းကင်လမ်းဖြင့်မိမိ၏ကုသဝရီနေပြည်တော်သို့ပြန်လာခဲ့၏ပြန်ရောက်သောအခါစัจ Jaya ရဏသည်နန်းတော်အတွင်း၏တကားပေါက်ကိုတစားဆင်တကဲ့သို့ရပ်တည်နေ၏ညကာလ၌မီးထွန်းပွေမလို့စัจ Jaya ရဏအယောင်သည်သာညအမှောင်ကိုပယ်နိုင်၏အမောင်ကိုအလိုရှိသူတို့အတွက်မှာအမောင်လဲရနိုင်ပါ၏ဤကစัจ Jaya ရဏဖြင့်လေကျွန်းလုံးလှဲ့လေပုံနှင့်အောင်းနိုင်ပုံအစဉ်တည်
2: းထောက်တော့ရ84ခုနှစ်သဒ္ဓဘုရားကြီးနေ2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်တနင်္လာနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားတော်သာမင်းညဖလာတုတ်အနှစ်ချုပ်တရားဒေသနာတော်ယသဗျာသမညာဖလာတုတ်ဟောခဲ့တာဟာဒီတသောမောလာပြီနေ့တနေ့မှဟောခဲ့တာဖြစ်လို့ တသမုလပြိနေတိုင်းကိုအမညဖလားအခါတော်နေလို့သတ်မှတ်ထားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမတ်တရထိတုတ်ကိုနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြန်လေးဟောပြပေးမှဖြစ်တယ်ရခိုင်တော်ကလည်းဟောခဲ့ဘူးတယ်အခုဒီတက်ကတော့အနှစ်ချုပ်ထိတုတ်ရဲ့အနှစ်သာရကိုသိရှိကြရအောင်တုတ်တမပါတဲ့သက္ကရတ္တိအချင်းချုပ်ပြီးတော့ဖော်ပြမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့သမညဖလားတုတ်ဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးကနေစပြီးတော့ပြောကြရတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကရာဇချုပ်မြို့ရှိဝကရဲ့တည့်ရဥယျာဉ်ထဲမှာရှမ်းတော့ပေါင်း1250တဲ့အတူတူကပြင်သုံးနေတယ်အဲ့တော့ရာဇကျုမရသဗျာတရင်သုံးတဲ့ကျောင်းတွေကပရမသုံးတရင်သုံးတာတော့ဝိတုဝဝိတုကနည်းနည်းလှမ်းနေဝိတုကနည်းနည်းလှမ်းတော့သွားရလိုက်မြို့နဲ့ပို့ပြီးတော့หนีတဲ့ศิวกရဲ့တရက်ချံပေါ့နော်အဲ့ဒီဥယျာဉ်နခေါ်ရစီဝကရဲ့တေချာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားသရေသုံးတယ်စီဝကကိုကောမာရပိစ္ဆာဆိုရယ်စီဝကတကောမာရပိစ္ဆာတအဘဝတိစီဝကကိုကောမာရပိစ္ဆာဆိုရယ်အသုံးနဲ့သုံးတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံပါဠိစာပေအထက်ကရာတွေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောမာရပိစ္ဆာဆိုတာကုမာရပတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးလားကုမာရဆိုတာမင်းသားပတ္တဆိုတာဝေးစားတာဖေဝိတရမင်းကြီးရဲ့သားတယောက်ဖြစ်တဲ့အဖေရမင်းသားဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအဖေရမင်းသားကနေပြီးတော့ศิวกะปောက်ษาเลวบวยษาแก่ล่ะだจมนุศิวกัตตะโกมาระปิสัตตะอเปยะมินทะเยบวยษาตาศิวกะလို့ဒီလိုခေါ်ကြတယ်အတုဘာကြောင့်บวยษาတာတော့ဆိုအချင်းညွတ်ပြောမစွဲသူ့မိอ่ะသူ့ကိုမွေးပြီးတဲ့အခါမှာမြုပ်ပြမှာသွားပြီးတော့ပြစ်ထားလိုက်တာအပြစ်ခံရတော့ဒီကလေးလေးကစွန့်ပြစ်ခံရတဲ့ကလေးအဲသူကပုံကံရှိတဲ့အခါကျတော့မြုပ်ပြပြစ်ထားတဲ့အခါမှာကြီးတွေကဝိုင်းပြီးတော့ဒီကလေးလေးနားမှာဝိုင်းအောင်နေကြတယ်ဒီပြင်အကောင်မလောင်နေမလောင်ကြီးတွေကဝိုင်းနေကြတယ်အဲ့တော့ခုနအဖေကမင်းသားကမြို့ပြင်ထွက်လာတဲ့အခါမှာကြီးတွေအုံနေတာကိုတွေ့တော့ဟေးဟိုမှာကြီးတွေအုံနေတယ်ဘာလဲသွားကြည့်ကြသလားဆိုတော့ကလေးလေးဆိုတရားဟဲ့အသက်ရှင်နေလားလို့ဆိုရှင်မသေးတယ်အသက်ရှင်နေပါဆိုတော့ဒါမို့ရှင်သေးလားရှင်မသေးတယ်ဆိုစကားကိုပါဠိလိုပြောတော့အခါလဲစီဝတိအသက်ရှင်သေးလားလို့ဆိုศิวะติชีวาเตเรလို့ပြောတော့သူศิวกะလို့နာမည်ပေးတာเนาะအသက်ရှင်နေရဲ့တွေ့ရလို့ศิวกะဒါနဲ့အဘယမင်းသားကအေးငါအိမ်ကိုပို့လိုက်ဒီကလေးလေးခူးဆိုင်ပြီးတော့ဆောင်းချောက်ထားကြဒီကလေးလေးကိုကြွေးထားကြလို့ဆိုပြီးတော့သူ့အိမ်ကိုခေါ်သွားခိုင်းလိုက်တယ်ဘောက်စားလေးရှိသေးတယ်เนาะမွေးပြီကသာလေးပြစ်ထားတာအပြင်မှာအဲ့လိုပြစ်ခံရတယ်အဲ့တော့ဘဝဆိုတာတွေ့ချောက်ဆရာကောင်းတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုမိဘကမွေးပြီးတော့ပြစ်ထားတဲ့ကလေးလေးကိုအဘယမင်းသားကကောင်းယူမွေးစားထားလို့ပါဠိစာပေမှာသူ့ကိုပြောတဲ့ศิวกัตตะโกมาราภิสัตตะအဘယမင်းသားမွေးစားတဲ့ศิวกะလို့သူတို့မှတ်တတ်တယ်သို့တော့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်နေပါဠိစာပေကိုလေးလာရတဲ့ဥရောပကလူတွေကြတော့ศิวกะကဆေးเสีย သူတို့အဲ့ဒီတမိုင်းကြောင်းတိုင်းမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ကောမရပိစ္ဆာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဲကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကောမရပိစ္ဆာဆိုတာကလေးအထုကုလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြန်တယ်ပေါ့နော်ကလေးငယ်လေးတွေကိုပြည့်စုံဆောက်ရှောက်တဲ့ကလေးအထုကုခုခေတ်ဆိုင်တော့ကလေးအထုကုပေါ့နော်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့သူတို့ဘာသာပြန်တယ်အဘယမင်းသားမွေးစားတဲ့လူမပြန်ဘူးကလေးအထုကုဇိဝကဆရာဆိုတာသူတို့အတွေ့ဘာလို့ဇိဝကကလေးတင်ကုတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလည်းဇိဝကကုပေးတာသူချီးတွေကကုပေးနေတာသန္နပိသောတာမင်းဆိုရင်ဇိဝကကုပေးတာသာသေခြင်းမေောတထေးတွေတောဝတိကတထေးတွေတထေးကြော်တွေသူပဲကုပေးတာအဲ့တော့ကလေးအထုကုဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကသူတို့အတွေ့များတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဆုံးဖြတ်ရမယ်ဆိုရင်တော့တမိုင်းကြောင့်ရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားမင်းသားမွေးစားတာဓမ္မနဲ့သူ့ရဲ့ဇာလန်းနဲ့ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဘုရားမင်းသားမွေးစားလိုက်လို့သူကနန်းတော်ရောက်သွားတာနန်းတော်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာနန်းတော်ထဲမှာကြည်ပြင်းတာဒါပေမဲ့သူကမင်းသားမဟုတ်ဘူးမင်းသားအနေထားနဲ့ကြည်လာတဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုမိဘမဲ့လို့တီးကြတယ်ဖေကအမေဘယ်သူမှမသိဘူးဖေဘယ်သူမှမသိဘူးမွေးစားထားတဲ့အကောင်ပေါ့အဲ့မှာသူ့ကိုပြောတော့သူတိတက်တဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဖေကမင်းသားကိုမေးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဖေကဘယ်သူရောအမေကဘယ်သူရောတီးချင်တာမွေးစားမှန်းသိလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့အဘိယပိသကငါမွေးထရဆိုတော့မင်းကငါတာပေါ့ကွာငါမင်းဖေပဲပေါ့အမေရတော့ဘူးမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဒီကလေးလေးကသူကအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအေးနန်းတော်မှာဆိုရင်ဘုရင်ရဲ့အမှုထမ်းလုပ်တယ်ဆိုရင်ပညာမတတ်လို့ရှိရင်မဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်နန်းတော်ဆိုတာအလုံးဟာကိုယ်ပညာရနဲ့ကိုယ်အမှုထမ်းညာရဟုတ်အဲ့တော့ပညာမတတ်ရင်မဖြစ်ဘူး။ငါပညာသိမှဖြစ်မယ်။သူစဉ်းစားဖို့လည်းမတန်ကောင်းဘူးနော်။ငါပညာသိမှဖြစ်မယ်ဆိုရင်သူစဉ်းစားတယ်။နန်းတော်မှာပညာသိရမယ်။ဘုရင်ရဲ့အမှုတန်းလုပ်ဖို့ကပါရရှိတော့ဆိုဒါခုတ်လန်တို့လုပ်ပြီးတော့စစ်တပ်ထဲဝင်မလား။ဘုရင်ကနေတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီလုပ်တယ်လို့ရမှာလေ။ကိုယ်ရတော့တက်သေးဝင်လို့ရှိရင်ဒါခုတ်လန်တို့စင်စီမြင်းစီအလိုအတက်တည်းရှိတဲ့ရှိခဲ့တာသို့မဟုတ်ဘယင်းကိုထမင်းချက်ကျွေးတဲ့အချက်ပြုတ်လာဖြောပြေးရေးတဲ့ဝင်မလာနဲ့နန်းတို့ကအမှုထမ်းမဲ့အလုပ်တရားရှိတယ်အဲ့လိုသူကောင်းထဲမှာစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါတို့လန်တို့ကင်ပြီးတော့သူများကိုတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ဆိုတာသူစိတ်တွေကမတတ်မလုံးချင်မလုံးချင်တော့သူစဉ်းစားတဲ့ထင်မယ်ဆေးပညာအတက်ဟာဝိသသိပံမေတ္တာပုပ္ပင်ကမဆေးပညာအတက်ကမေတ္တာနဲ့လောက်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအလုပ်ကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ငါဆေးပညာသိမယ်ဆိုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပညာသိမယ်ဆိုတော့သူကဘုသူကမပြောဘူးတိတ်တိတ်အိမ်ကနေထွက်သွားလိုက်တာအရွယ်လေးကလည်းရောက်လာပြီဆိုတော့လေသူနန်းတော်ကနေပျောက်သွားလိုက်တာဖေရောက်သွားတော့ဆိုအဲ့ဒီခေတ်ကတက်ကတိလာဆိုရမျိုးရှိတယ်အခုခေတ်ပြောမှဆိုရင်တော့ပါကစ္စတန်နေရာမှာရှိတယ်လို့ပြောတယ်သူကအိန္ဒိယကနေပြီးတော့ပါကစ္စတန်ဘက်ကိုထွက်သွားခုခေတ်နေပုံနဲ့ဆိုအဲ့ဒီတက်ကတူမှသွားပြီးတော့ထိတာပါမောက္ခလို့ခေါ်တယ်အယမျက်နာကဖေကလာတာကျောင်းသားတွေကိုပညာမျိုးစုံသင်ပေးတဲ့ဆရာကြီးထံချင်းကတ်တယ်ချင်းကတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကဓမ္မဒေဝတိကအနေနဲ့သူချင်းကတ်တယ်ဓမ္မဒေဝတိကဆိုတာပါတော့ဆိုဆရာကမပေးဘူးဆရာရဲ့ဝတ်ကြီးဝင်တုံးနော်ဆရာရဲ့ဝိရဝိစာတွေလုပ်တယ်ပစ္စပိတင်တဲ့ကလေးတွေကဆရာဝေယဝိသလုံးဆရာမလုပ်ဘူး။သူကအဲ့ဒီခေတ်ကထုံးစံရှိတယ်လို့ ပသဘိတ်သိမယ်ဆိုရင်ကိုပညာပဲသိအောင်ပါသူကတော့မဟုတ်ဘူးဆရာကြီးစီချင်းကပ်ပြီးတော့သူခိုင်းတဲ့ဝိရဝိစားတွေအကုန်လုံးလောက်ပါမယ်သူမှငွေကြေးတင်တာမပါဘူးဆိုတော့ဆရာလည်းအဲ့ဒါခွင့်ပြုလိုက်ပြီးတော့သူပညာသိပြီလေရှိကစိတ်ပညာသိတယ်ဆိုတာဟာဘေမက်ဒီဆင်းစ်ခေကုနော်တိပိနေနဲ့တိပိနေရထွက်တဲ့တိတိတုတ္ထုရင်းနဲ့ယောဂကိုခုစားတဲ့ခေကုအဲ့ဒီခေကုအဲ့တော့ဘုဒ္ဓနီဆိုတဲ့ပညာရက်ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်သမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာပထမရှာစုနှစ်ဒုတိယရာစုနှစ်ပုဒ္ဒနီရဲ့ပညာရရဲ့ပထမရာစုနှစ်ပထမရာစုနှစ်တွင်မှာလူတွေကဘယ်အတီးကစားကောင်းတယ်ဘယ်ပင်ကစားကောင်းတယ်ဘယ်ဟာကစားကောင်းတယ်ဘယ်ဟာမစားကောင်းဘူးအဲ့လောက်ပဲသိတယ်ပထမရာစုဒုတိယရာစုရောက်တဲ့အခါကျတော့တိုးတက်လာတယ်ဘယ်ပင်ဘယ်ရွက်ကဘယ်ယောဂကိုပြောစီတယ်ဆိုတာသိတယ်စားကောင်းမစားကောင်းသိတာပထမအဆင့်။နောက်ဘာယောဂကိုကုလို့ရတယ်။ဘာယောဂကိုပျောက်စေနိုင်တယ်ဆိုတာဒုတိယအဆင့်။ခဏိခေဘုဒ္ဓတိကျတော့အဲ့ဒါတွေမကားတော့။နော်။သစ်ပင်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအသေးစိတ်ဘယ်လိုဆိုင်တယ်ဘယ်လိုပြောတယ်ဘယ်လိုကာကွယ်တယ်ဒီသစ်ပင်နဲ့ကဘယ်လိုပေါက်တယ်ဆိုတာကစားအသေးစိတ်လေးလာတော့ဘုဒ္ဓတိကဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ကျယ်ပြန့်ဆုံးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ဇီဝကခေတုံးကခုနကဖဲအသီးပဲရွက်ဖဲအမြစ်ကဆေးပဲဝင်နေဖဲဟာကုနိုင်တယ်ဖဲဟာကအစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ၄ကိုခွဲခြားသိနိုင်တဲ့အဆင့်ယောဂကုသတဲ့အဆင့်ဒါဇီဝကတို့ပညာသင်တဲ့အချိန်ပိုင်းကအဲ့ဒါလောက်ပဲသိတယ်အဲ့လောက်သိတယ်နောက်ဆုံးသူပညာသင်လိုက်တာ9နှစ်လောက်ထီအောင်ကြာသွားတယ်ရပညာသင်နေဆိုပါလို့ရတော့ဆိုတစ်ပင်နေနာမည်ကျဲ့ရမှာပေါ့နော်ဒီတစ်ပင်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေကျဲ့ရမှာပေါ့သူပေါ့တဲ့တစ်ပင်နေအကုန်လေးလာရတယ်မြင်နာမနဲ့လေးလာရမယ်အဲ့တော့သူဟာကျိုးစားပြီးတော့ကျက်မှတ်လိုက်တာသူပင်နာဘဟုံစကနာတိဒီနေ့ဆိုရင်အများကြီးသင်တယ်လဟုံစကနာတိမြန်မြန်ကြီးနဲ့သင်တယ်ဒီနေ့ဒီနေ့စာအများကြီးကျက်တယ်သူကိတ္တံသာနာပမုတ်တိသင်မိသားလည်းဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးမမေ့အောင်လှုပ်တာအဲ့ဒါလို့လှုပ်တာတောင်းခုနှစ်နှစ်လောက်ရှိသွားပြီဒီပညာလမ်းမဆုံးသေးဘူးဖြစ်နေဆရာကြီးစီသွားမေ့တယ်ဆေးပညာလမ်းမဆုံးသေးဘူးသူသင်တာလည်းခုနှစ်နှစ်ရှိသွားပြီဆိုတော့ဆရာကြီးကဆေးပညာရဲ့အဆုံးမင်းရဲ့ပညာဘလောက်တိုင်တာရှိပြီလဲဆိုဆိုစံဝဲစစ်တဲ့သဘောပေါ့ခုခေတ်လို့ on paper နဲ့ဖြေရတာတော့မဟုတ်ဘူးဆရာကြီးကတကယ်လေးတချောင်ပေးလိုက်တယ်သွားဟောဒီတယူဇနာအတွင်းမှာရှိတဲ့တစ်ပင်မျိုးစုံအဲ့ဒီတစ်ပင်นี่တပင်မှမချသေးတဲ့အကုန်ကြည့်အသုံးမဝင်တဲ့အပင်တွေ့ရင်ယူခဲ့ဒီပင်ကတော့စိတ်သုံးမမြဘူးလည်းကပဲဒီပင်အဲ့လိုပင်တွေ့ရင်ငါစီကိုယူခဲ့လို့ဆိုတယွင်းလေးတစ်ချောင်းပဲပေးပြီးတော့စောင်းမွေးဖြည့်ခိုင်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့သူတို့ခေတ်ကအဲ့တော့အနိပတ်ဆိုတာတယူဇနာလို့ဆိုတာခုခေတ်တို့ပြန်ရှင်းမိုင်းရှင်းမိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြင်းတဲ့တပင်းလေးကိုအကုန်လိုက်ပြီးတော့သူစူးစမ်းစူးစမ်းတဲ့အခါသူသိတာတွေပဲဒီပင်ကပါအသုံးဝင်တဲ့အခေါက်ကပါလောရတဲ့အပွင့်ကပါလောရတဲ့အသီးကပါလောအမြစ်ကပါလောရမယ်ကုန်သိမသိတဲ့ပင်တပင်မှမရှိဘူးအကုန်သိပြီးတော့ဆရာကြီးစီကျမ်းလာတယ်ဆရာတပင်းนี่ကိုအောင်ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပြီးဆေးပဲငွေနဲ့ပင်မတွေ့ခဲ့ဘူးဒါဆောက်ပွဲအောင်သွားပြီသူဟမ်ဆရာကြီးအဲ့ဒါဆိုမင်းပညာပြေဆုံးပြီပြန်ချင်းပြန်တော့ပြန်ထွက်လိုက်တယ်ရှိခါကိုနည်းနည်းလေးပေးလိုက်တယ်သူခီးရဲ့ဘယ်နှမဝေးတယ်လေတက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့ရာဇကျူထီအောင်ပြန်မှဆိုခီးဝေးတယ်ရှိခါကိုနည်းနည်းလေးပဲပေးလိုက်တာ အဲ့တော့လမ်းမဲ့သူကတရနေ့ပဲသူကဒီရိတ်ခါကကုန်သွားပြီ။ဟိုပဲရောက်တဲ့အခါကျလမ်းမစားစရာမရှိတော့သူကလည်းတော့စိတ်ကူရတော့တာအဲ့မှာ။အဲ့လမ်းမစိတ်ကူသွားတာပဲ။ဒီလိုနဲ့သူကတမန်တော်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့နော်။ဆက်ကားတော့ရိုက်ဖို့ကောင်းတဲ့ဟာပဲဇီဝကအကြောင်းကတော့။အဲ့ဒါမှကောင်းတမန်တော်ဖြစ်သွား။ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ပေမိသာရမင်းကြီးရဲ့ယောဂကိုကူရပထမကူလိုက်တဲ့ကပေမိသာရမင်းကြီးဟာသူ့စေဘဝကပြီးတယ်စေဘဝပြီးတော့သူကမယူဘူးမယူတဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကြီးကသူ့ရဲ့သမားတော်ရလူပေးထားလိုက်တော့အဲ့ဒါနဲ့သူကဘုရင်သမားတော်ဖြစ်သွားတာနောက်ပိုင်းကျတော့ဖះကိုလည်းစိတ်ကူပေးတယ်တန်ခါတွေကိုလည်းစိတ်ကူပေးတယ်အဲ့နမတ္တကျောင်းနဲ့သမားတော်ကြီးတူဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါထားတော့ဇီဝကဝတ္ထုတလောက်ပဲเนาะသူ့အကြောင်းပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တီးရမြားရပေါ့เนาะဇီဝကဝတ္ထုဆိုတသက်ရှိအခုအဲ့ဒီသူလူထားတာမြတ်စွာဘုရားကိုလူထားတဲ့တဲ့ဥယျင်ကြီးဟာဘာလို့တဲ့ဥယျင်ကိုဘုရားလူတော်လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားမကြမ်းမမဖြစ်တဲ့အခါဝေလူဝန်ထီအောင်သွားရင်သိဝေးတယ်ဝေးရတယ်မြတ်စွာဘုရားမြို့နဲ့နီးနီးမြတ်စွာဘုရားကိုပြုစုကုသလို့လွယ်အောင်လို့ဆိုပြီးသူ့ရဲ့ဥယျာဉ်ကိုလှူထားလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ယမယံခါမြတ်စွာဘုရားဝေလူဝန်ထီအောင်မသွားပဲနဲ့ဒီစီဝကရဲ့တဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာနေတယ်အဲ့ဒီခိုက်မှာအခုလို့တသောမုန်းလိုက်ပြီးနေကြီးမှာရဟန်းမောင်1250နဲ့အတူတကွာစီဝကရဲ့တဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာသတင်းသုံးနေတယ်အခုလို့တသောဘုံလာပြီနေညအခါသမယအချိန်မှာအဲ့တော့ဒီချိန်ကိုခံမှန်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗေမိသာရမင်းနန်းကြသွားတာမြတ်စွာဘုရားသက်80 60ကျော်80ပါဝန်းကျင်မှာဖြစ်တယ်ဇီဝတိအစတသက်နန်းတက်တာကဖျားပရိနိဗ္ဗာန်မဆိုင်ခင်၈နှစ်ဆိုဖျားတက်တော့82နှစ်မှာ तू อ่ะပြိမိတာရဲ့ပြိမိတာရကိုနန်းချပြီးတော့ဖျင်းလောက်တာ तू อ่ะအဲ့တော့ဖျားတက်တော့82နှစ်မှာ तू နန်းတက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာသူ့ကိုအဇတတကိုဘလို့ခေါ်တော့ဆိုရာဇာပါကတော်အသတတတုဝိတိဟိပုတ်တော်မင်္ဂလာတိုင်းကိုဆိုရတဲ့ဝိတိဟိပိပယရဲ့တားတော်ဖြစ်တဲ့အဇတတလို့အဇတတမင်းလို့အဲဒီဇတတမင်းဟာကောမုဒိယဇာတုမသီနိယပုံနာယပုံနမယရတ္တိယကောမုဒိဆိုတာကြဝဏိပွင့်နေတဲ့ချိန်ကြဝဏိပွင့်နေလားဟောကြရီပွင့်နေလားသာတုမသီတိယဆိုအမိုးလီလပြည့်တာဒီနေ့ကမိုးလီလကုံဆုံးသွားပြီနော်ဒီတဇောင်းမုန်းလာပြီနေ့မှာမိုးရသည်ကုံဆုံးတာရွာကျင်တော့ရွာမှာပေါ့အဲဒီမဲ့မိုးရသည်ကကုံပြီဇောင်းမုန်းလာပြီနေ့ကနောက်ဆုံးနေ့ပဲအဲ့ဒီမိုးလီလပြည့်သွားပြီးတော့မိုးရသည်ကုံဆုံးသွားတဲ့တဇောင်းမုန်းလာပြီနေ့ဥပုပ်35ရဲ့နေ့မှာတဲ့ကောင်းကင်ရံကပြိဝပြီးတော့အယောင်နေ့ပြိဝထွန်းတက်နေတယ်လာမင်းကြီးသားနေတယ်နေ့မှာအိမ်မပြောခင်ဒီလာသာဆောင်မဲ့ကိုထွက်ပြီးတော့အမတ်ပေါင်းခြံရံပြီးတော့ထိုင်နေတယ်ညကြီးလာခံပေါ့နော်အိမ်မပြောတော့အမတ်ကြီးခေါ်ထားပြီးတော့စကားစပြီးပြောကြတာအဲ့ဒီမှာအထက်ကရာကသူ့ဘာလို့လာပြီးနေအခုလို့ညကြီးမှဘာဖြစ်လို့အမတ်ကြီးနဲ့ညကြီးမှနေရတာတော့လို့ဆိုသူ့ဘာယောဂတစ်ခုဖြစ်သွားဖေဝိသရမင်းကိုထောင်သွင်းအကျဉ်းချသူ့ဖေကိုတတ်တဲ့ပိတုရကကကျุလွန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူကညအိတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အိမဆိုးတွေမြင့်မဲ့တယ်သူ့ကိုလှန်နေတဲ့ဝိုင်းထိုးခံရတယ်လို့ခံစားတဲ့အခါ သူကလမ်းဖြန့်ပြီးတော့អော်ပြီးတော့នោលလာတယ်ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်သူကអော်ပြီးတော့အဲ့ကြတော့ဘေးကအဆောင်နေရာနေပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးရှင်မင်းကြီးဘာဖြစ်တာတော့ဆိုတော့အဲ့လိုကြီးပဲသူလမ်းလမ်းပြီးတော့နေတာစိတ်တစားယောဂလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်အဖေးတတ်ထားတာကြောင့်အဲ့လိုညာညာမှာအိမ်မပြောတဲ့ယောဂဖြစ်တယ်အဲ့လိုယောဂဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်

ဒီညตายလိုက်တာလှပလိုက်တာကြီးပြောလိုက်တာဘာသာရိကဝတဘောဒောသိနာရတ္တိပြည့်ကင်းစင်နဲ့ညကြီးဟာစိတ်ကျူနူးစရာကောင်းလိုက်တာလက်ခင်ညဝတဘောဒောသိနာရတ္တိဒီလိုညမျိုးဟာတကယ်ကိုမှတ်တမ်းတင်တာပဲတိုက်တဲ့ညကြီးပဲဆိုပြီးတော့ညရဲ့ตายာမှုတွေကိုသူပြောလာတိုင်းပြည်စကားပဲပြောတယ်ညตายာလိုက်တာလို့ဆိုတာတွေပြောလာတယ်ပြောပြီးတော့သူပြောတော့ဆိုဒီလိုตายာလှပတဲ့ညမှာဘယ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်အဲ့ဒီခေတ်ကတော့တမနာဖြစ်မနာလို့ခေါ်တယ်ကိလေသာညင်အောင်ကျင့်နေတဲ့တမနာကိလေသာတွေကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားပြီးတော့နေတဲ့ဖြစ်မနာတမနာဖြစ်မနာဖဲသမဏပြမဏတွေစီသွားရရင်ကောင်းမလဲဘုသူစီသွားတရားနာရရင်ကောင်းမလဲတကယ်တော့သူသွားကျင်တာဖះစိတ်သွားကျင်တာသို့တော့အစတတိဝရနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ညဆော့ပြောကြည့်ညိုလေးစားတဲ့သူ့ဖေကိုတတ်တယ်ဖះရှိတာပဲတဲ့သူ့ဖေကိုနမ်းချပြီးသူတတ်ခဲ့တယ်ဒီပြင့်မှုကြီးကြောင့်သူမသွားရဲဘူးကြောက်နေစိတ်ထဲမှာမတူမသားဖြစ်တယ်။နောက်သီဝရလုံသမားတွေသူအားပေးတယ်။နာလာဂီရီဆင်ကြီးလွတ်တာတို့ဖရသတ်ဖို့လေးသမားတွေလွတ်တာတို့သူပတ်သက်နေတယ်။သူအားပေးအပြောင်းလုပ်ခဲ့တာအလုံး။သီဝရကိုအားပေးသီဝရခိုင်းနေရသူလိုက်လို့တယ်။ဖရကိုဒုက္ခမျိုးမျိုးပေးတယ်တော့သူပါနေတယ်။အဲ့တော့ဒီချိန်ကျတော့သူဘာလို့ဒီစိတ်ဖြစ်တုံးဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတေဝရကမြတ်စွာဘုရားကိုပြင်မာပြီးတော့မကြမ်းမမဖြစ်ပြီးစေရွန်ကျောင်းမှာမြေမြို့သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာသူ့ပို့ပြီးတော့ထိတ်လန့်တုံလို့သွားတယ်။ဒီခါတော့ငါလှည့်ဖြစ်ပြီးတင်တယ်။အဲ့မှာပို့အိမ်မပြောဖြစ်တယ်။စိတ်တသယောဂပေါ့နော်။စိတ်ဖြစ်စည်းတဲ့ယောဂဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာသူကစိတ်ဝင်စားနေတယ်သူဖေတော့လည်းကိုယ်ဝစီကခဲ့တယ်။တိုင်ပဲဖះစီသူမသွားရဲဘူး။မသွားရဲလို့စကားတွေသွဲဝိုက်ပြီးတော့ပြောတယ်သူစီသွားရင်ကောင်းမလဲ။ချန်ပေးကြပါအောင်ဆိုတဲ့အထိပ်ပဲပေါ့နော်။အဲ့ဒီတော့အမတ်တွေကအဲ့ဒီခေတ်ကဘာသာတရားကိုယ်괴တဲ့ဆရာထင်ရှားတဲ့ဘာသာကြီးက6ခုရှိတယ်ရသော်ပြပါဆိုရင်ခုနှစ်ခုပေါ့နော်။ဘာသာတရားခိုင်းဆရာကြီးတွေဟိုကိုယ်ဝယ်ရတဲ့ဘာသာကြီးဟောပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာခုနှစ်ဦးရှိတယ်။ရသော်ပြအပြင်6ဦးရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမဲ့အမတ်တရားအမျိုးမျိုးပါတယ်ပေါ့။ကိုယ်ဘာသာကိုယ်ကွယ်ကြတယ်။အဲ့တော့နှုတ်သက်အာသက်နဲ့ပရမအဆုံးထပြီးတော့ဥရဏကတ္တဝါကိုကိုးွယ်တဲ့အမကထာလျှောက်တယ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့အခုချိန်မှာရှင်မင်းကြီးဆန္ဒရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူရဏကတ္တဝါဆရာကြီးစီသွားပါလားအဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်မင်းကြီးဟာစိတ်ကြည်နူးမှုရပါလိမ့်မယ်တို့ချမ်းပြီးတို့တော့ဘုရင်ကြီးကအင်းမလို့အဲမလို့ငြိမ်းနေလိုက်တော့ဆက်မပြောရတော့သူနောက်တယောက်ကထားတယ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့မကတိကောသလားစီသွားစီကပါလားရှင်မင်းကြီးစိတ်တည်းကြည်နူးလာမှာပါမကတိကောသလားဟာနာမည်ကြီးပါတယ်နော်အရွယ်လေးရောက်နေပါပြီနောက်လိုက်နောက်ပါလေလည်းလွန်များတယ်သူ့ရဲ့ဘာသာတရားလည်းအတ္တမတေးစားဝဲကောင်းပါတယ်နဲ့ဆိုပြအဲ့တော့လေဇာတတန်းကငြိမ့်နေပြန်နောက်တစ်ခါအစိတ္တကိတ္တကမ္မလာကိုကိုးကွယ်တဲ့အမတ်ကလည်းခုလိုပဲအစိတ္တကိတ္တကမ္မလာထံသွားဖို့တိုက်တွန်းတယ်။မင်းကြီးကမလှုပ်ဘူး။နောက်တယောက်ကထပြီးတော့ပကုဒ္ဒကိစ္ဆယနာဆရာကြီးစီသွားပါလားဆိုတော့မင်းကြီးကမလှုပ်ဘူး။နောက်ထပ်ဒီတင်ဆရာပိလထပုဒ္ဒါဆိုတာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရဲ့အလောင်းဥပဒိတ်တာတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်ခဲ့ပါဘူးတဲ့ပြောပိုက်တင်ဆရာဗိလထဗုဒ္ဓစီသွားပါလားအဲ့သွားလို့ရှင်စိတ်ကြည်နူးမှုရမှာပါအရှင်မင်းကြီးစိတ်ချမ်းသာရမှာပါလို့ပြောတာ။ဘယ်ကြီးမလို့ဘူး
အဲ့ဒါနဲ့နိဂဏန္တဗုဒ္ဓခနေချင်းလို့ခေါ်တယ်ချင်းဖျားလို့ခေါ်တယ်နိဂဏန္တဗုဒ္ဓစီသွားပါလို့နောက်တစ်ယောက်ကတိုက်တွန်းများတယ်အဲ့တော့ဘုရင်ကြီးကဘာမှပြန်ပြောငြိမ်းငြိမ်းနေတော့ဆက်လျှောက်ကြတော့အဲ့တော့တခြားဘာသာတွေအလုံးကုံသွားပြီဘသူမှမလှုပ်ဘူးအဲ့ဒီမဲ့ဘုရားကိုချီညွတ်ကိုးဝဲတဲ့ဆရာကြီးစီဘုရားလည်းပါတယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့သူကငြိမ်းနေပါပြောငြိမ်းနေတာအမှားတော့ဘယင်ကသူ့ကိုပြောသိချင်တာဘာလို့လို့ဘုရားကသူ့ဥယျာဉ်ထဲမှာသူ့ကျောင်းထဲမှာရှိတာသူ့စိတ်ထဲမှာတော့ဇီဝကဘာလို့မပြောတာပါလဲငြိမ်းနေတာတော့ဇီဝကကိုစကားပြောသိချင်တာကျန်တာတွေကသူကအကြောင်းသိပြီသားဆိုတော့မကြိုက်ဘူးသူ့မှာသူ့သွားချင်တာဘုရားစီသွားချင်တယ်သူ့တော့မသွားရဘူးအဲ့တော့ဖျားစီခေါ်မဲ့ပို့မဲ့သူကတယောက်တည်းပဲရှိတယ်စီဝကပဲရှိတယ်ဖျားကိုစိတ်ကုပေးတာကိုသူကတမတော်ကြီးဖျားနဲ့လည်းရင်းနှီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ကျတော့စီဝကကငြိမ်းနေတဲ့အခါကျတော့အာမလောက်အာမရဖြစ်ပြီးဘုရင်ကိုယ်တိုင်ကတွန်ပနတမစီဝကကိန်းတုံနေငငယ်တော့သူတို့တူတူဆော့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်စီဝကကလည်းနန်းတော်မှာကြီးတာအဲ့တော့သူ့ရဲ့အကိုကအဘယမင်းသားသို့တော့အဖေသူမိခွဲပေါ့အဇဒတတုအဇဒတကမိဖုရဲ့ခေါင်းကြီးကပွေးတာဒါပေမဲ့အဘယမင်းသားအချီးပုံရတယ်နော်ဘယမင်းသားအချီးတယ်ဘယင်းဒီမှာသားရီများစွာရှိတော့လေအဖေသူအမိခွဲတွေဆိုတော့မိဖုရဲ့ခေါင်းကြီးကပွေးတဲ့သားကသာလဲနမ်းရတယ်ဂျန်တဲ့တွေ့ရနမ်းမရဘူးအဘိယမင်းသားကနားမရဘူးငယ်ပေတဲ့အစတတကပဲနားရတယ်ပြိုင်ဘက်တွေအများကြီးရှိမှာပေါ့သူကတော့နမ်းလို့ယူလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဇီဝကကနန်းတော်ကကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တွန်ပနသမဇီဝကကိန်းတုံနေဟဲ့တငယ်ချင်းဇီဝကမင်းဘာလို့ငြိမ်းနေတာပြောစေချင်တာသူဘာလို့ငြိမ်းနေတာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီကြတော့မှစီဝကအခွင့်အရေးရပြီးတော့ထားလျှောက်တယ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟာကျွန်ုပ်ရဲ့တရားဥယျာဉ်ထဲမှာတန်ခါပေါင်း1250နဲ့သတင်းသုံးနေရှိပါတယ်အဲ့ဒီဘုရားဟာအေဒါမဟိုကျင့်ကြံကြိုးကောအထုံးမှုတွေနဲ့ပြည့်စုံနေအကျင့်သိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံနေမင်္ဂနဲ့တကားဟုတ်တာပြောဆိုရတဲ့လောကအကြောင်းကောင်းကောင်းသိပြီဖြစ်တယ်။ဆုံးမတော်တဲ့နေရာမှာတော့အတုမရှိ။ဟိုထက်မြက်တယ်။နတ်လူတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့သစ္စာလေးကိုသိပြီးတော့ဘုန်းကံကြီးမားတယ်ဆိုတော့ခုံတင်းနေကြောကြာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်တဲ့ဂေါရမဗုဒ္ဓစီကိုချင်းကပ်ပါတဲ့။သွားလိုက်ပါတဲ့။သွားလို့ရှိရင်ရှင်မင်းကြီးဟာရှင်မင်းကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကျဉ်းနူးလာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ကျမှသူလျှောက်တာနော်။အဲ့တော့သူပြောစီချင်တာပြောတော့ချက်ချင်းမဲ့သူကအမိန်တော်အမိန်ချလိုက်တယ်။အေးတငယ်ချင်းစီကဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းနေနဲ့သွားရအောင်ဆင်းရင်နေပြင်လိုက်လို့ဆို။ဘာလို့မြင်နဲ့မသွားရုံဆိုညဆိုတာတိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်တယ်။ဆင်းကခြေလုံးတယ်လေ။မြင်ဆိုတာဆူတယ်အဲ့တော့ဆင်းရဲချိန်လုံးနေဆင်းနဲ့သွားမယ်ဆင်းတက်ကြီးနဲ့သွားမယ်ပေါ့ညာကြီးထွက်ရမှာဆိုတော့မြို့ပြင်ထွက်တဲ့ဆိုတာအနေရှိတယ်လေဒါမို့ဆင်းရင်နေနဲ့သွားရအောင်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဆရာကြီးဝကကလုံကြုံကြီးကိုအထူးစီစဉ်လိုက်တဲ့သူကအမျိုးသမီး900ဆင်းမရင်သာ900ချက်ချင်းအမိန်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့ချက်ချင်းပြင်ခိုင်းတယ်ပြင်ခိုင်းပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကိုစေဝဆုံးဝဆင်ခိုင်းပြီးတော့ဒီစစ်သားအသွင်ယူစီပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကိုဝိုင်းချံရံထားတယ်စင်တက်ကြီးနဲ့ချံရံပြီးတော့ဘုရင်ကြီးရဲ့ဆင်းကိုဝိုင်းရံပေးထားတယ်အဲ့တော့ဝိုင်းရံတဲ့ဆင်စည်းသူရဲ့ကောင်းတွေကမြို့သမီးတွေကြီးပဲမြို့သမီးတွေကြီးဆိုအနေကင်းတယ်ဗောဘုရင်ကြီးနန်းတော်တွေကမြို့သမီးတွေကိုချက်ချင်းစေဝဆုံးဝခိုင်းပြီးတော့ဆင်းအဲ့ဒီအဝေးကနေပြီးတော့မြားနဲ့လှမ်းပြင်းတော့ဘယင်းကြီးစီမရောက်အောင်သူကစီမံလိုက်တာစင်တက်နဲ့စီမံတာအေးဘေးက
ဒီချင်းလင်းစစ်တပ်တွေကနေပြီးတော့လှန်နေသားတွေများတွေနဲ့မိတုတ်တွေနဲ့အလွတ်လုပ်ပြီးတော့မြို့တော်ကထွက်တယ်ခဏအတွင်းမှာသူကစီမံလိုက်တယ်အဲ့ဒါချီတစားမုန်းလာပြီးနေပဲအဲ့လိုစီမံပြီးတဲ့အခါမှာရှမင်းကြီးစီရင်နေပြင်ဆင်ပြီးပါပြီရှမင်းကြီးကြွားတော်မူမဲ့အချိန်ရှမင်းကြီးကိုယ်တိုင်သိပါတယ်ဒါသူတို့ခေတ်ကပြောရထုံးတာတယ်နော်သွားပါလို့မပြောဘူးအလုံးစင်သင်ဖြစ်ပါပြီဒါပဲပြောတယ်သူသဘောကျသူကသူလှုပ်ခြင်းလှုပ်မလှုပ်ခြင်းနေသူပဲပြောရတယ်ယတ္တတာနေကာလမညတိတင်မင်းကြီးသွားရမယ့်အချိန်တင်မင်းကြီးသိပါတယ်ပဲဒီလိုပဲပြောလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ဘင်းအပြစ်လို့အောင်ပြောတတ်တာအဲ့တော့ ਨੇ အဇန္တတမင်းကြီးဟာမိထုတ်တွေမိရှူးတွေဒီကိုင်းဆောင်ထားတဲ့အချမ်းရံနေနဲ့စင်စည်းသူရဲ့ကောင်းဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေ900ချမ်းပြီးတော့မြို့တော်ဟာဒီကြီးကျယ်တဲ့အခမ်းအနားကြီးနဲ့ထွက်တာရှိဝကရဲ့တည့်ဥယျာဉ်ကိုသွားတာအဲ့ဒါဒီတပည့်နေညပဲအဲ့ဒီမြို့တကားဖွင့်ပြီးတော့ထွက်သွားပြီအဲ့ဒါလို့ထွက်သွားတော့မြို့ပြင်ရောက်တဲ့အခါရှိဝကတည့်ရဲ့ဥယျာဉ်အနိဒရောက်သွားတယ်။ညအခါဆိုတော့အင်တာမလည်းတိတ်ဆိတ်နေတယ်။ဇီဝကရဲ့စီမံချက်ကြောင့်တီးတာမှုတ်တာလေးဘာလို့မပါဘူး။ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ကလေးသွားတာ။ဆင်းရလဲခြေလုံတော့ဆင်းရဲခြေတန်းတွေလည်းမကြောက်။အလုံးကကုန်းချောင်းလျှောက်သွားကြတာဆိုငြိမ်သက်ငြိမ်သက်လာတဲ့အခါဇီဝကရဲ့တည့်ရဲ့ဥယျာဉ်သာရောက်တော့ဇန္တတမင်းကြီးတမအတွေးတစ်ခုဝင်လာတယ်အတွေးတစ်ခုဝင်လာသူပြောတော့တန်ငါးထောင်းနဲ့တထောင်း250ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဘာသမ်းမှလည်းကြာရဘူးဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးအနာနာရောက်သွားတဲ့အခါငိမ့်နာအကြသံကြာလောက်ညတိတ်ဆိတ်ဘာသမ်းမှမကြာမိတွေလည်းမမြင်ရဘူးငိမ့်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့အခါဇန္တတလန့်သွားတယ်သူစိတ်ထဲမှာတန်တရားဝင်သွားတယ်။ငါတော့ရှိဝကလက်စားပြီးတော့ငါတော့ဖမ်းတော့မယ်ထင်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောက်စိတ်ဝင်တာကိုယ့်ကိုယ်စိတ်မလုံတာပေါ့နော်။စိတ်မလုံတာဖြစ်သွားတယ်။ဖြစ်သွားပြီးတော့အနာနာမှာသူ့နာလေးကနေကပ်ပြီးတော့လိုက်လာတဲ့ရှိဝကကိုပြောတယ်။ကိစ္စိမံသမ္မာရှိဝကနာဝင်စေသည်တငယ်ချင်းစီကမင်းငါကိုလှဲစားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်မင်းကငါကိုလှဲစားတာမဟုတ်ဘူးမို့လား तू อ่ะ तू ကိုလှဲစားပြီးခေါ်လာတယ်လို့ထင်တယ် तू တည့်ဥယျာဉ်ထဲမှာခုနစစ်တက်တက်ထားပြီးတော့ तू ကိုထောင်ချောင်းဆင်ပြီးတော့ဖမ်းလိုက်မယ်လို့ तू စိတ်ထဲမှာအတွေးနယ်ချဲ့သွားတာပေါ့အဲ့ဒီမှာမင်းငါကိုမလှဲစားဘူးမှန်တယ်လားငါကိုလိမ့်လိမ့်လှဲပြားတာမဟုတ်ဘူးမို့လားငါကိုရန်သူတွေရဲ့လက်ကိုမင်းမအပ်ဘူးမဟုတ်လားမင်းပြောတော့တန်ခါပေါင်း1250ရှိတယ်လို့ပြောတယ်စကားပြောတယ်လည်းမကြဘူးခြိတယ်လည်းမကြဘူးချောင်းဆိုးတယ်လည်းမကြဘူးဘာသာမှမကြဘူးတိတ်ဆိတ်ငြိမ့်တယ်နေအဲ့တော့မင်းငါကိုလဲသားတာမဟုတ်ဘူးလားလို့ကြောက်ကြောက်နဲ့တုံတုံနဲ့ပြောတာသူတို့လည်းတရားမှတော့ကြောက်တာပေါ့နော်ဟောအဲ့တော့ရှိဝကအပိမာဘာဤမဟာရာဇာမာဘာဤမဟာရာဇာရှင်မင်းကြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံထုံးစံမှာခနေလည်းပဲမဟာရာဇာလို့ခေါ်တာပဲမဟာရာဇာမကြောက်ပါနဲ့နတ်တံဝင်စေမိသမီးကြီးကိုမလှဲ့စားပါဘူးဖြားရောင်သိဆောင်တာမလုပ်ပါဘူးရှင်သူလည်းမအပ်ပါဘူးရှင်မင်းကြီးရဲရဲသာရှိသွားပါဟိုနာကဖျားထိုင်နေတယ်မန္တလမာလာဆိုတဲ့အဆောက်အဦကြီးတဲ့မှာမိထွန်းထားတာတွေ့လားအဲ့ဘုရားအင်္ဂါရီထိုင်းနေတဲ့နေရာမိလေးတော့ထွန်းထားတာရှိတယ်မိမှုန့်ပြပြလေးတခုတွေ့နေအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဘုရားရှိနေပါတယ်သေမင်းကြီးရဲရဲသွားပါဆိုတော့မှတဲ့ဥယျာဏမှာရောက်တဲ့အခါမှာတကားဝမှာအလုံးဆင်းနေဦးထားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါတည်းကမင်းနဲ့ကိုရံတော်တွေဟာချီချင်း
မြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတဲ့ဒီအဆောက်အဦကြီးဘက်ကိုဝင်ရောက်သွားကြတယ်ပေါ့တိတ်ဆိတ်ညင်သက်သွားရောက်သွားကြတယ်ရှောင်းသွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအဆောက်အဦကြီးအတွင်းမှာအဆောက်အဦကလည်းအဝိုင်းကြီးဆောက်ထားတာပေါ့နော်အဝိုင်းကြီးဆိုတော့အလဲကောင်မှတိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်ကိုမှီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအရှိဘက်ကိုမျက်နှာမှူပြီးတော့ထိုင်တယ်ရဟန်းတွေကနောက်ပိုင်းကနောက်ကျောကနေဝိုင်းပြီးတော့ထိုင်နေကြမီးလေးကထွန်းထားတယ်။ဘယ်သူကတကောင်ပြောဦးထိုင်နေကြတယ်အလား။တိတ်ဆိတ်ညိတဲ့ဆိုတာကမ္မထာထိုင်တယ်လို့ထိုင်နေကြ။အဲ့ဒီနာရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအပိပြီးတော့ထဲထဲကိုတကားပေါက်ထဲဝင်လိုက်တယ်။ယသောဗျာအဲ့လိုထိုင်နေတယ်။ရှမ်းသံဃာတွေကိုမြင်ရပြီးအဲ့ချက်ဝင်လိုက်တယ်။ဝင်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းတွေ့တယ်တန်ခါးတွေကိုလည်းတွေ့တယ်အလုံးဟာစကားတစ်ခုမှမပြောဘဲနဲ့တန်ခါးတစ်ထောင်ကျော်ဟာအတန်တိတ်တိတ်မှမထွက်ဘူးစကားပြောတာတစ်ခုမှမတွေ့ဘူးအလုံးဟာကမ္မထာရှုနေကြတာနော်ကမ္မထာထိုင်နေကြတာအဲ့ဒီလိုတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးတော့နေလိုက်တဲ့အခါမှာဇတတမင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်လာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လို့ရှိရင်တွေးစိတ်ဓာတ်ပြောင်းလဲသွားတယ်မှန်တယ်အင်္ဂလုံးကဘုန်းကြီးတို့စကိုင်းကြောင်းမှာတက္ကညာသားဧည့်သည်တွေရောက်လာတယ်အမှတ်တရရုရှားကလာတာအဲ့တော့လူရုရှားဧည့်သည်တွေရောက်လာအဲ့တော့တန်ခါတွေကဖူးကျင်နေဆိုတော့တန်ခါတွေကဆွန်းစားနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့သူတို့လိုက်ပြလိုက်ပြတော့အဲဒီတော့သံဃာဟိုနောက်တော့ရှိ50ကျော်လောက်ပဲရှိပါတယ်အဲဆုံးသားကြောင့်ဝင်ပြီးတော့သွားချိကြတဲ့အခါမှာဘသူကမှစကားမပြောဘူးသုံးသံပကံသာလည်းမကြဘူးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတာတွေကိုချိပြီးအဲနိုင်ငံဧည့်သည်တွေလည်းငြိမ်သွားတာသူတို့ငြိမ်ပြီးတော့ချိနေကြပြီးတော့ very peaceful လို့ပြောတာဒါမှမရရဖုံဖုံငယ်တော့နော်ငြိမ်သက်သွားလို့ရှိရင်သူတို့ထကူးသွားတဲ့သဘောပေါ့ very peaceful လို့ပြောတယ်အဒီကြောင်းနဲ့ရောက်လာလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲတခါတခါလူတွေဟာဘသူကလည်းမတွေးရဘူးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတာကြည့်လို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးမှုတစ်ခုခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုခံစားရတယ်အဲ့တော့ဒီအစတတမင်းအားလည်းပဲဖျားနာရောက်တဲ့အခါတန်ခါးရည်ရဲ့ညင်သက်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့သူစိတ်ထဲမှာဘာပြောလို့ဆိုအခုလိုညင်သက်မှုမျိုးနဲ့ငါရဲ့သားတော်ဥရိယဗရမင်းသားများညင်သက်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့သူကသူစက်ထဲကအတန်ထွက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာနော်ငါရဲ့သားလေးအခုလိုများခုလိုဖုန်ကြီးတွေညင်နေတယ်လို့တန်ခါးရည်ညင်နေတယ်လို့ငါသားလေးညင်နေကောင်းပါပဲလို့အဲ့ဒါကိုထက်ကရာဆရာကမှတ်ချက်ရေးကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့သူကသူ့သားကိုခုလိုညင်ညာစေချင်တာတော့ဆိုတော့သူကောင်းတဲ့မှာတွေးရှိတယ်။သူကောင်းတဲ့မှာတွေးရှိတယ်။ဘလို့တွေးတာတော့ဆိုတော့သူ့သားကသူ့ကိုမေးလိုက်မယ်။အဖေကငယ်ငယ်ရှိသေးတယ်အဖိုးပဲရောက်သွားလဲ။အဖိုးပဲရောက်သွားလဲ။မေးတဲ့အခါကျတော့သူသိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဖိုးသူကတက်ပြီးတော့သူကနိုင်ယူထားတာဟုတ်ဖြေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖိုးကိုတက်ပြီးတော့သူနိုင်ယူထားတယ်ဆိုအဲ့ဒီဖြေကြလို့ရှိရင်ဒီကလေးကလည်းငါလည်းသူ့တက်ပြီးတော့နိုင်ယူပါရင်ကောင်းပါပဲဆိုရင်အတွေ့အဝဲမှာတိတ်ကြောက်တယ်ကိုလုံးတယ်လို့လိုက်လို့မှတိတ်ကြောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကဒီယဟန်တန်ဃာတွေငြိမ်သက်တယ်လို့ဥရိယပရမင်းသားငြိမ်သက်သွားရင်ကောင်းပါပဲဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးသမိုင်းရောက်ကြတော့အဇတတကိုတတ်တာပဲသူကနော်အဇတတကဗိမိတာရကိုတတ်တယ်အဇတတကိုဥရိယဘဒကတတ်တယ်တခါဥရိယဘဒသာဥရိယဘဒကိုတတ်တယ်50အဖေတပ်ပြီးနန္တတာအစင်လာကြီးတခုဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့လိုထီအောင်ဖြစ်သွားတယ်ဒါမျိုးကကြောက်စရာတော့ကောင်းတယ်နော်အစင်လာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကဥရန်ကျူတာတဲ့ထက်ကြရအောင်မှတ်ချက်ရေးထားတယ်အဲ့တော့ तू ကဖ
ဖယားကိုလည်းနှုတ်မဆက်ရဲဘူးသူလှုပ်ထားတဲ့အပြစ်တွေတွေးမိနေတော့သူစကားမစားရဲဘူးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အတန်ကထွက်ပေါ်လာတယ်အကမခောတ္တမရဇယထာပိမံကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံရှင်မင်းကြီးဆက်ရောက်နေသလားမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလည်းမေးလိုက်တယ်ချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံဆက်ရောက်နေသလားလို့ဘုရားဆာပြီးတော့စကားပြောလိုက်တာအဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှသူကပြီးရောမေးပန်းနေဥရိယဘတ်တော်ကုမာတော်လို့ရှင်ဘုရားဥရိယဘေတော်မင်းသားကိုတားတော်လေးကိုသူကအမတမ်းမှချစ်ပါတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မို့ဒီဥရိယဘေတော်မင်းသားဟာရှမ်းသံဃာရဲ့ငြိမ်သက်မှုမျိုးငြိမ်သက်ရင်ကောင်းပါပဲလို့တွေးမိနေတာပါဖေဟာလို့ရှောက်။အဲ့ဒါစကားရသွားတယ်နော်။စပြီးစကားပြောရဲသွားတယ်။အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကျမသူဟာမြတ်စွာဘုရားကိုရှစ်ခိုးပြီးတော့လောက်ချီပြီးတော့တနေ့ရမှာထိုင်လိုက်တာခုနကတော့မတ်တရက်နေတာနေရယူတယ်အဲ့ကျတော့မှနေရယူပြီးတော့ထိုင်တယ်အလုံးထိုင်ကြတယ်အဲ့ကျတော့မှထိုင်ပြီးတော့ဖရာဟုတ်ပါရှောက်တော့ဆိုပုစေယမဟာဗန္ဓိဗကဝန္တံကိစ္စီဝထေတံသသေမိဗကဝါဩကတံကရောတိပညတဝေယကရဏဒါလူရင်ချေးမှုပဲရှင်ဗျာပြဒနာဖြေဖို့အခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်တခုမေးချင်ပါတယ်ခွင့်တောင်းလိုက်တာဘုရားရှင်မေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတခွနဲ့ပဲပြန်ပြောတယ်ပု္ပ္ပမဟာရာဇယထာခင်တိဒီကြိုက်တာမေးဖို့တော့ဘုရားကတော့မေးမေးချင်တာမေးလို့ပြောလိုက်တာရှင်သာရိပုတ္တရာတောင်အဲ့ဒါလို့အဖြေမပေးဘူးတဲ့ဘယ်လိုပေးရုံဆိုရင်ပု္ပ္ပသုတ်တော်သာနေတာမှာကဲမေးပါလေအမိစကားတိမဖြေနိုင်မယ်မဖြေနိုင်ဘူးဆိုတော့သူပြောပါမယ်ပေါ့ဆရာဆရာဘုရားတော့အလုံးပြောမှုကဲခြိုက်တာမေးမေးချင်တာမေးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူပါမေးတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပဲအဓိကတော့နော်သူပါမေးတာအချင်းချင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ခုခေတ်ပြားတဲ့အတတ်ပညာရှင်တွေရှိကြတယ်သူနန်းတော်မှာအမှုထမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဆိုရတော့ဉာဏ်စီတတ်တတ်ရှိတဲ့လူတွေစဉ်စီအတတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမှုတန်းနေအမှုတန်းကောင်းနေအချက်ပြုတ်သမားတွေဒီပန်းဆင်းတဲ့အလှပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရေးအတွက်ကနန်းလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ်တတ်ပညာအလိုက်သူတို့ကိုယ့်ကိုချမ်းသာအောင်နေနိုင်ကြတယ်အတတ်ပညာကိုပြီးပြီးတော့အသက်မွေးကြတယ်မိဘတွေကိုကြွေးထားနိုင်တယ်မိတ်ဆွေတွေကိုကြွေးထားနိုင်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုံနိုင်ကြတယ်ဆိုလောကမှာအတတ်ပညာရှင်တွေကကိုယ်ပညာကိုအမိပြုပြီးတော့စာဝတ်နေဆင်းပြေုံနေမကဘူးကြွေးမွေးဆောင်းဆောင်ထားနိုင်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီအတတ်ပညာရှင်တွေဟာသူတို့ရဲ့အတတ်ပညာရဲ့လက်တွေ့အကျိုးကိုခံစားရသလိုအရှင်ဘုရားတို့လိုတောထွက်ပြီးတော့လူပေါင်းကိုခွာပြီးတော့ယဟန်ခံကြတယ်အဲ့ဒီယဟန်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှမ်းဖြစ်ကုပြောင်းခြင်းရဲ့လက်တွေ့အကျိုးပြနိုင်ပါသလားဒါမေးတာသူ။အဲ့ဒါကိုတာမင်ညဖလားလို့ခေါ်တယ်။တာမင်ညဆိုတာတမနာယဟန်ဘဝယဟန်ဖြစ်ဖလားဆိုတာအကျိုးကျေးဇူး။ဗမာစကားနဲ့ပြောရင်ဘုန်းကြီးဝတ်တာဘာအကျိုးရှိလဲ။ခုနအတတ်ပညာတမားတွေကဒီငွေကြေးတနာရတယ်ကို့အတတ်ပညာအမိပြုတော့ဘုန်းကြီးဝတ်တာဘလို့အကျိုးရလဲ။ဒါသိချင်တာသူ။နော်ဘုန်းကြီးဝတ်တာပါသူသူစိတ်ထဲမှာဘုန်းကြီးဝတ်တာပါအကျိုးရှိတယ်လို့သူမသိဘူးဝေးမမရတာနော်အဲ့ဒါမျိုးပြောတာပေါ့နော်လောက်ကန်စားတော့တာမှမဟုတ်တာဘုန်းကြီးဝတ်တာအဲ့တော့ဘာအကျိုးရတော့လက်တွေ့ဘဝမှာအကျိုးရသလားညာတော့အပြင်ထင်တာဘုန်းကြီးဝတ်တာနောက်ဘဝကျတော့နှစ်ပြည့်ရောက်ဖို့တယ်လို့ထင်ကြနောက်ဘဝအတွက်လောက်တယ်လို့ထင်တာဘာမှပြင်းလဲလို့ထင်ကြတာပဲလေကုသကောင်မှုလို့ပြတယ်ကနောက်ဘွားနောက်ဘွားရွယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဝတ်တယ်လက်နောက်ဘွားလို့ထင်ကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်သူမေးတယ်ဘုန်းကြီးဝတ်တာဟာဒီဘွားမှာဘာရလဲဆိုတာလက်တွေ့ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရှင်ပြပြောနိုင်ပါသလားတဲ့ဒီမေးခွန်းမေးလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားမေးခွန်းကိုတမ်းမဖြေဘူး
ဘာလို့တမ်းမဖြေတော့ဆိုအဲ့ထဲမဲ့အဲ့ဒီထဲမဲ့လူပေါင်းစုံပါလာဖာသာပေါင်းစုံပါတယ်ဖာသာပေါင်းစုံပါလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားအကြိမ်ကြီးတမ်းပြီးတော့ဖြေလိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်သူလူရင်းစကားရောက်မှာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားမတ္တမအလုံးကိုကဲခတ်ပြီးတော့ဘင်းကြီးကိုပြန်မေးတယ်ဒီမေးခွန်းကိုတဲ့အခြားသမဏဗျမဏတွေကိုမေးခူးဘူးတဲ့ဆိုမှတ်မိလားမေးဘူးသလားလို့မေးလိုက်တော့ဆိုတော့အရှင်ဘုရားမေးဘူးရင်ပြောမလားလို့ဆိုရှင်ဘုရားတဲ့သူတို့ဘလို့ဖြေခဲ့တယ်ဆိုတာသမင်းကြီးပြောနိုင်လားလို့ဆိုရှင်မင်းတပည့်တော်ဟာတဲ့ပြောဖို့ဝေမလေးပါဘူးတဲ့အခုမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ထံရှိမှတပီတော့ပြောဖို့ဝမလေးပါဘူးမေးဘူးပါတယ်ဒီမေးခွန်းကိုတခြားရဲ့သမဏဗျမဏလေးရှိတယ်မေးဘူးပါတယ်ရှင်ပြားကိုရှောက်ထားဖို့ဝမလေးပါဘူးလို့ဆိုတာဒါဆိုရင်ပြောတတ်မအောင်ဆိုတော့ခုနကအမတ်တွေကလမ်းညွှန်ထားတယ်ပူရဏကသဘာစီရှောက်ဖူးတယ်နော်မေးခွန်းမေးဘူးတယ်ပူရဏကသောအစီသွားပြီးတော့မေကွန်မေးတော့ဗာပြောတော့ तू ကသူ့ policy သူ့ဝါဒသူ့တရားပဲဟောလိုက်တာဟိုကသိကျင်တာကယဟန်ဝဋ္ထာဘာအကျိုးရလဲဆိုတော့သိကျင်အဲ့ဒါတခုမှမဖြေဘူးမဖြေဘဲနဲ့ဟိုသူ့ဖြေလိုက်တာသူ့ရဲ့စကားလေးသူ့ရဲ့ယူဝါဒကိုပဲဖြေတော့ तू ကအစတတကမကြိုက်ခဲ့ဘူးမနှစ်ချိုက်ခဲ့ဘူးသူ့မေကွန်ရဲ့အဖြေမရခဲ့ဘူးပေါ့နော်ထို့တူပဲမခရီကောသလာဆရာလည်းအဖြေမရခဲ့ဘူးသူဝါရပဲသူဟောလိုက်တယ်အစိဒာကိတ္တကမလာနောက်တင်ဆရာဗေလထပေပုဒ္ဒါပကူရာကိစ္ဆယနာနိကနနတပုဒ္ဒါတို့ဟာသူတို့ရဲ့တရားကိုပဲသူ့ကိုဟောလိုက်တယ်သူမေးတဲ့အဖြေကိုမဖြေဘူးတရားအဲ့ဒါနဲ့အစတတဒီမေးခွန်းကိုမေးတာဖာသာဆရာခိုင်းဆရာကြီးတွေကိုမေးကြတာစုံးနေပြီအဲ့တော့သူတို့ဖြေတဲ့စကားတွေကိုမကျေနပ်ပေမဲ့လို့ကံွက်ချင်းရှုတ်ချခြင်းပြစ်တင်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့အေးစိစိထပြန်လာခဲ့တယ်။နော်အဲ့တော့အေးစိစိထပြန်လာခဲ့တယ်။သူ့မိခွန်းရဲ့ဖြေကိုမရခဲ့ဘူးပေါ့။သူ့ကြိုက်တဲ့မိဖြေကိုမရခဲ့ဘူး။အဲ့တော့မရခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်သူလျှောက်တယ်။တပည့်တော်ကရှမ်းဘောကလက်တွေ့ရတဲ့အကျိုးကိုမေးတာတဲ့သူတို့ကသူတို့ရဲ့တရားကိုပဲဖြေတယ်တဲ့အဲ့တော့တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာငါလိုဘုရင်တူကကို့တိုင်းပြည်မှာနေတဲ့သမဏဗျမဏပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘလို့လုပ်ပြီးတော့အပြစ်တင်ရှုတ်ချရမလဲမရှုတ်ချနိုင်ဘူးပေါ့မလုံးနိုင်ဘူးဘာသာရေးကိုသူမစော်ကားခြင်းဘူးပေါ့နော်အပြစ်မပေးဘူးပေါ့ပြစ်မပေးလို့ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ပြောတဲ့စကားကိုလက်လည်းမခံဘူးမကံလည်းမကံကွက်ဘူးကြိုက်လည်းမကြိုက်ဘူးမနှစ်သက်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်မို့ထောက်ခံခြင်းကံကွက်ခြင်းမလုပ်ဖဲနဲ့ဒီနောက်ဆုံးမှမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့စကားတော့မပြောဘဲနဲ့သူတို့စကားတဲ့စကားကိုမမှတ်ဖဲထိုင်ရနေထပြန်ခဲ့တယ်အဲဒီတော့သူတို့ပြောတဲ့စကားလုံးဝမှတ်မထားဘဲနဲ့ထပြန်ခဲ့တယ်အော်သူဒီမေးခွန်းမေးချင်နေတာကြားလာပြီမေးလည်းမေးခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့သူထပ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်တဲ့အခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုဒီမေးခွန်းမေးပါတယ်တဲ့လောကမှာအတတ်ပညာရှင်တွေဟာသူတို့ရဲ့အတတ်ပညာကိုအမိပြုပြီးတော့သာဝတ္တိပြည့်စုံကြတယ်မိဖေတွေကိုကျွေးထားနိုင်ကြတယ်သာသမီတွေမိသားစုတွေကိုကျွေးထားနိုင်ကြတယ်သူတို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးတော့အခုလို့ယဟန်ဘဝကုပြောင်းတာဟာလက်တွေ့ရနိုင်တဲ့အကျိုးပြောလို့ရမလားလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားဖြေတယ်တက္ကမဟာရသာပြောလို့ရပါတယ်တဲ့တေနဟိမဟာရသတင်ညီဝိထပရိပုစိတ်သာမိယထာတိခမိယတထာတံပြကရိယဆိုမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုစကားချိလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်သမင်းကြီးကိုပဲပြန်မေးမယ်တဲ့ကျဲသူလိုဖြေပါတဲ့သမင်းကြီးမှာအမှုတန်းကောင်းတယောက်ရှိ
ဆိုပါစို့တဲ့အဲ့ဒီအမှုတန်းကောင်းကတနေ့ကျတော့စဉ်းစားတယ်တဲ့အေးလောကကြီးကဆန်းကျင်လိုက်တာကံတရားဆိုတော့လဲဆန်းကျင်လိုက်တာအဇတသဗ္ဗယင်ကြီးကလည်းလူပဲငါလည်းလူပဲဒါပေမဲ့အဇတသဗ္ဗယင်ကြတော့မလီရွှေနန်းတော်နဲ့ခြံရံနေနဲ့စိတ်နဲ့နေရတယ်ငါကြတော့သူ့ရဲ့ဝကျူးငယ်တွေပြုတ်ပြီးတော့ငါကြတော့စိတ်နဲ့မနေရဘူးအဲ့တော့ငါလည်းသူ့လိုလူချင်းတူရရဲ့တန်းနဲ့သူ့ကြတော့စိတ်နဲ့နေပြီးတော့ငါတော့အလုပ်တွေကိုပြန်မအောင်လုပ်ရတယ်သူ့အတွက်ငါအများကြီးလုပ်ပေးနေရလူချင်းတူပါလေရဲ့တန်းနဲ့အဲ့တော့လောကမှာကံချင်းကမတူတာပါလားဒီဘဝမှာအစတသက်လို့နေနိုင်ဖို့အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဒီသူ့လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေငါလည်းလှုပ်တဲ့နေပေါ့အခုကငါတို့ကကံချင်းกว่าတော့ငါကသူ့ဝန်တန်းသူ့ကတော့ငါ့ရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလူဟာတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဆရာသမီးကြီးနဲ့လူဘဝမှာမရှင်းနိုင်တော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးရန်ခံလိုက်တယ်။ရှမ်းဖြစ်သွားတယ်။ရှမ်းဖြစ်ပြီးတော့ယဟန်ကျင့်စဉ်တွေကိုသူချင့်တယ်။သာသနာ့ဘောင်မှာပျော်ပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာရှင်မင်းကြီးကိုလာပြီးတော့တရင်ပို့လိုက်ပဲတဲ့။ရှင်မင်းကြီးရဲ့ဝန်တန်းတယောက်ဟာဘုန်းကြီးဝတ်သွားတယ်။သို့တော့ဘုန်းကြီးအကျင့်နေကျင့်ပြီးသူကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေနေတယ်။ဆိုရင်ရှင်မင်းကြီးကိုလာပြီးတော့အဲ့လိုတဏှာဥတင်လို့ရှိရင်ဒီလူပြန်ပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးကငါရဲ့ဝကျူးငယ်တွေမင်းပြန်လောက်ခဲ့လာငါဝဏ္ဏပြန်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်မလားတဲ့ဆိုတော့ဘုရင်ကြီးကပြောလိုက်တယ်ရှင်ဗျာတဲ့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးတော့တရားကျင့်နေတယ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်နဲ့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ငါဝဏ္ဏလောက်လို့မခေါ်ပါဘူးတဲ့တပီတော်ကပဲသူ့ကိုလူအပ်တာလေးလူတန်းထောက်ပံ့ပေးမှာပါအဲ့ဒါအကျိုးပဲလေအဆောဗျာအရင်တော့သူ့ဝန်တန်းလေအခုသာသနာ့ဘုံဝင်ရန်ခလိုက်တဲ့ကျတော့ဝန်တန်းဘုရားလွတ်ပြီးဘယင်းကတော်မှာထောက်ပံ့ထားတယ်ဆိုတာအကျိုးပဲဒါသူ့နားလဲတဲ့ဟာကိုပထမဆုံးပြောပြတာအဲ့တော့ရှင်မင်းကြီးတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲတဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်သူရဟန်းဝတ်တဲ့လက်တဲ့ကွာအကျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတော့အရှင်မြတ်ဒီလိုဆိုရင်တော့ရှိတာပေါ့တဲ့အကျိုးရှိတာပေါ့တဲ့နော်ဒါဟာလက်တွေ့တွေ့နိုင်တယ်ရှင်ဘုရားရဲ့အကျိုးတရားပဲသာမညဖလားပဲလို့ပြောတော့ဆရတသမင်းကြီးဆက်မိတယ်အရှင်မြတ်တဲ့ဒီလိုလက်တွေ့ကွာအကျိုးရှိပုံတွေကိုနောက်တစ်မျိုးပြောနိုင်အောင်မလားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပြောနိုင်တယ်တဲ့ဆိုပါစို့တဲ့ရှင်မင်းကြီးရဲ့တိုင်းပြည်မှာရှင်မင်းကြီးကိုအခွန်တော်ဆက်သနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။စီးပွားရေးသမားတွေရှိတယ်။သူတို့ရတဲ့အခွန်တွေကိုဆက်ကြတယ်။အခွန်ဝန်တန်းတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအခွန်ဝန်တန်းတွေကလည်းကံဆိုတာဆန်းကျင်လိုက်တာငါလည်းလူပဲ၊ဘုရင်ကလည်းလူပဲ။သူကြတော့လေချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်။ငါတို့ကသူ့ကိုအခွန်ဆက်နေရတယ်။စဉ်းစားပြီးတော့ငါတို့သူ့ကိုရှင်းနိုင်အောင်ကုသလုပ်မှာပဲဆိုပြီးတော့သူတို့လည်းသင်္ကန်းဝင်လိုက်ကြတယ်။အဲ့တင်အောင်လိုက်တဲ့အခွန်ဝန်တန်းတွေကိုရှင်မင်းကြီးစီတရင်ပို့တဲ့အခါရှင်မင်းကြီးကအဲ့ဒီခွန်ဝန်တန်းတွေဘုန်းကြီးဘွားကထွက်ခဲ့သူ့စီပြန်ပြီးတော့အခွန်ဆက်ရမယ်လို့ပြောမလားလို့ဆိုဒါသူ့ခိတ်ကဘာသာတရားတွေဝတ်သွားရင်ကင်းလွတ်ခွင့်ရသွားတာဟုတ်နော်ထုံတန်းစင်လာရမပြောပါဘူးတဲ့တပီတော်ကပဲသူတို့ကိုပင်ဖိတ်တာတို့နေရပေးတာတို့ဆွမ်းကွမ်းထူတန်းတာတို့လုပ်မှာပါဆိုတော့ကဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်ဘုရားဟာတတွေ့အကျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိပါတယ်ဖုရားအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကဒီနှစ်ခုပြောလိုက်တာပင်ကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သာသနာ့ဘုရင်ကြီးကဒီနှစ်ခုတော့ဟုတ်ပြီအရှင်ဘုရားတဲ့အခုလို့ယဟန်ပြုခြင်းရဲ့အကျိုးဟာဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးအခုအကျိုးရတာဟုတ်ပြီကြည့်တဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးတခြားရှိသေးလားနော်လူမသိသူမသိတဲ့ဒီတဲ့အကျိုးဒါလူသိနိုင်တဲ့အကျိုးတွေလေကြည့်တဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေရှိသေးလားလို့မေးလာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကရှိတယ်တဲ့ပြောပြမယ်သိချာနားထောင်ပါဆိုတယ်ဖျားပွင့်တာကစားပြီးတော့ခြီးပြီးတော့ဖျားပွင့်လာတဲ့အခါမှာမ
ယသောဗျာရဲ့တရားကိုနားတယ်နားတဲ့အခါမှာသရတရားကြီးဖြစ်လာတယ်သရတရားဖြစ်ပြီးတော့သူကစဉ်းစားတယ်လူဘွားဆိုတာကြက်တဲ့ခြင်းမြောင်းနေကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်ရှားဘွားဆိုတာလွင့်မြင့်နဲ့တူတယ်ယသောဗျာဖျားဟောတဲ့တရားတွေကိုဖြည်းဖြည်းစုံစုံဖြည်းဖြည်းစစ်စစ်ကျင့်နိုင်ဖို့လွယ်ဘူးဆုပြီးတော့တရားတရားပေါက်ပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးတော့ယဟန်ခံရတယ်တဲ့သူပိုင်ဆိုင်တာတွေကိုဆွန့်လွတ်တယ်ဆွေတွေမျိုးတွေကိုဆွန့်တယ်ကရုံးတုံးပြီးတော့ဖိုင်ဆွန့်တဲ့ဝို့ဝို့ပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ကြတယ်အဲ့ဒီသာသနာ့ဘောင်ဝင်လာပြီးတဲ့နောက်မှာသူကကိုကျင့်သီလကိုထိမ့်သိဆောက်တယ်

0: ကာယကံဝစီကံကိုထိမ့်သိဆောင်ရှောက်တယ်သက်မွေးမှုစင်ကြဲစွာနေတယ်အိန္ဒိရီကိုထိမ့်သိဆောင်ရှောက်တယ်တတိတရားအစဉ္ညလုံးတရားနဲ့နေထိုင်နေပုံဇာတပယာတွေနဲ့ကျင့်နှက်နေတယ်အဲ့ဒီလိုသာသနာကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်တယ်သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကျင့်တယ်သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကျင့်သဖြင့်အနာဝိသဒုက္ခဆိုတဲ့အဖြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုခံစားရတယ်။နောက်ဣန္ဒြိယသိနာနာလျာကာယကနေပြီးတော့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဆော့ဆော့လာတဲ့အခါမှာရောထွေးမှုမရှိတဲ့တန့်စင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုခံစားရတယ်ပေါ့။တန့်စင်တဲ့ချမ်းသာကိုခံစားရတယ်။တတိတန့်စင်ညာနဲ့နေသည့်အတွက်ကြောင့်လွန်မွန်မြတ်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသိရှိနားလည်မှုတတိတံစဉ္ညာနဲ့ပြည့်စုံတယ်။နောက်တစ်ခါရတာလေးနဲ့ခြေနှက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီစိတ်ချမ်းသာမှုတွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်။အဲ့ဒီလိုသီလနဲ့ပြည့်စုံသည့်အတွက်ကြောင့်အနာဝိသဒုက္ခပြည့်ကင်းတဲ့ချမ်းသာအိန္ဒြေကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာခြေနှက်เสียကောင်းတဲ့ချမ်းသာတတိတံစဉ္ညာနဲ့ရှိတတိတံစဉ္ညာနဲ့ပြည့်စုံသည့်အတွက်ကြောင့်တရားရမှတတိထရတ္တရှိသူရအနေနဲ့ခြေနှက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဥပံကြောင်းကြမှုတွေမရှိတာအဲ့ဒါလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေခံစားရပြီးတဲ့အခါမှာလူသူမင်းကြီးတဲ့တောမြိုင်ကြီးဘက်ကိုထွက်ပြီးတော့စိတ်แท้ကအငြိကြေးတွေကိုဖယ်တယ်လောဘကိုနှဲအောင်လုပ်တယ်လောဘကိုဖယ်တယ်ဒေါသကိုဖယ်တယ်ဒီဌိနမိတ်္တဆိုတဲ့အချင်းနဲ့စိတ်တည်းဓာရီကိုမဖြစ်အောင်လုပ်တယ်စိတ်တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားတယ်တန်လျာရီဖယ်ရှားပြီးတော့ကိုချင်းနဲ့အချင်းပေါ်မှာဒီပြက်ပြက်သားသားချင်းချက်ကျုပ်ကိုအထုတ်လိုက်တာနောက်ဆုံးကျတော့ဆံရလာတယ်နော်ဆံချမ်းသာရီခံစားလာတယ်ဆံချမ်းသာခံစားရနေပြီးတော့သူကတုတ်တက်လာတဲ့အခါသုထဇံတိအောင်ဇံချမ်းသာတွေခံစားရတဲ့အခါမှာမရတော့ဆိုတော့ဒီသုထဇံချမ်းသာအဲ့ဒီဇံချမ်းသာတွေခံစားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတဲ့ဒီသူရထားတဲ့စိတ်သက်တည်ငြိမ်မှုတမာတိစွာအဟာတဲ့စောစောကပြောခဲ့တဲ့ရှမ်းဘဝရဲ့ဒီအကျိုးတွေထဲမှာဒီအကျိုးကပို့ပြီးတော့နှစ်သက်ဆရာကောင်းလာဖြစ်သွားတယ်။မနိုင်ရှင်နဲ့လောက်နှစ်သက်ဆရာရှိသွားတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာသူခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာရှုံနဲ့နံ꿰ပြအောင်ချိန်ပြီးဝိပဿနာတရားရှုပွားတယ်။ဝိပဿနာတရားရှုပွားတာလည်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်ရရှိလာတာလည်းပဲရှမ်းဘဝလက်တွေ့ရရှိတဲ့အကျိုးတစ်ခုပဲ။နောက်အဘိညာဉ်ရတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်နဲ့အလိုရှိတဲ့ကိုယ်ကာယမျိုးအမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းပြီးတော့နေနိုင်တယ်။အဲ့ဒီနေနိုင်တဲ့ဆိုရင်တတိဟာလည်းပဲရှင်ရခင်ကနဲ့မတူတဲ့ထူးခြားတဲ့ဒီသမညရဟန်းဘဝအကျိုးတရားပဲဖြစ်တယ်။တကူမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းနိုင်တာဟာလည်းပဲရဟန်းဝတ်ချင်းရဲ့အကျိုးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ထိဗတ်တောတာဆိုတာနတ်တေလူဝိလတ်နဲ့အတန်တွေကိုကြားနိုင်တာလည်းပဲကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုဖြစ်တယ်။သူတစ်ပါးစိတ်ကိုသိနိုင်တဲ့ဒီအယီချင်းရလာတာလည်းပဲဒါအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုဖြစ်တယ်တဲ့။ရှမ်းဘုရားလှုပ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေရတယ်။ထို့တူပဲဒီအတိတ်ဘဝတွေကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့သိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရည်ချင်းမျိုးရပြီးအတိတ်ဘဝတွေကိုအောင်းမေ့နိုင်တာလည်းပဲဒါယဟန်ဖြစ်ချင်းရထူးခြားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုပဲလက်တွေ့ခံစားရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခါဝိလတ်နဲ့ယတ္တိတာတွေမှာရှိတဲ့ခြားကွယ်နေတဲ့အရာတွေကိုမြင်နိုင်စွာရှိတဲ့ထိဗတ်သကုညာဟာလည်းပဲယဟန်ဘဝရဲ့ထူးခြားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးလက်တွေ့ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးပဲဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကြတော့သစ္စာ၄ပါးအမှန်တရားကိုပိုင်းခြားသိပြီးတော့ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာရှိတယ်အကုသိုလ်တွေကင်းစင်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးအရတ္တမဲ့အရတ္တဟူရသွားတဲ့ဟာအဲ့ဒီ ရှင်နေမှာအပြည့်နာစာတွေလုံးဝခင်းသွားပြီးတော့အမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတဝိခယဘိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့ယဟန္တာဖြစ်ကိုရောက်သွားတာဟာတာလက်တွေရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးပဲဖြစ်တယ်ဒီအကျိုးကျေးဇူးတဲ့ပိုကောင်းတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဆိုတာတခြားမရှိတော့ဘူးယဟန္တာဘုရားတော့ဒီလက်တွေ့ဘုရားမှာရနိုင်တယ်အမြင့်ဆုံးယဟန်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပဲဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့မိဂုံးကိုဖြေးလိုက်တာအဲ့ဒီလူလေးဖြေးလိုက်ရောအဇဒတဗျင်ကြီးဟာကျင့်နာအာရပြီဘိက္ခဏံဗန္တိဘိက္ခဏံဗန္တိအရှင်ဘုရားရှင်းပြတာကောင်းလိုက်တာတပီတော့သဘောပေါက်ပါပြီဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ရှင်ဘုရားကိုကိုယ်ဝယ်စိတ်ကပ်ပါတယ်တရားနဲ့တန်ခါးတွေကိုကိုယ်ဝယ်စိတ်ကပ်ပါတယ်တပီတော့ကိုယနေ့ဆက်ပြီးတော့တရဏဂုံသီလဆောက်တည်တဲ့ဥပဒကအဖြစ်မှတ်ယူတော်မူပါလို့သူပထမဆုံးပုရဝတ္တအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီးတော့မှသူ့ပြည့်ကိုတောင်းမှန်းဣစ္ဆယောမံဗန္တိဣစ္ဆကမယထာဘလံယထာမုံလံယထာအကုဒလံအပြစ်ကျူးလွန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကိုယ့်ပြည့်ကိုကိုယ်သိပြီးတော့တောင်းမှန်းတာပေါ့နော်ရှင်ပြားတဲ့တပီးတော့မိုက်မဲသည့်အလျောက်မလိမ္မာတဲ့အလျောက်အပြစ်တစ်ခုကိုကျူးလွန်မိပါတယ်ဘာလို့ဆိုရင်တကယ်ကိုတရားသဖြင့်တိုက်ပြည့်ကိုအဆိုးတဲ့တရားမင်းဖြစ်တဲ့ဖခင်ကြီးကိုတဲ့ယာထုအာနာရလို့မှုနဲ့တတ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအပြစ်ကိုရသော်ဗျာအပြစ်အချင်းလက်ခံတော်မူပါနောင်ဒါမျိုးမဖြစ်เสียရပါဘူးလို့ရှောက်တော့ရသော်ဗျာဟုတ်တယ်တဲ့တရားသဖြင့်တပည့်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းကိုတပည့်ကျူးလွန်မှုဟာဒါအပြစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအပြစ်ကိုအပြစ်လို့မြင်ပြီးတော့ကုစားတာကိုငါတို့လက်ခံတယ်ဟောဒီဟေသာမဟာရသအရိယတဝိနည်းငါဖျားရဲ့ဆုံးမမှာတဲ့အပြစ်ကိုအပြစ်လို့မြင်ခြင်းအပြစ်ကိုတရားနိလန်တကြကုစားခြင်းနောင်ခါဆောင်စည်းခြင်းအဲ့တော့ဒီချက်လေးကဘယ်မှအရေးကြီးတယ် confession လုပ်တာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဒီအပြစ်ကိုဝန်ချတောင်းမှနဲ့ဆိုတာ confession လုပ်တာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကြတော့เนาะအပြစ်ကိုပြစ်လို့မြင်ရမယ်မြင်ထားပြီးတော့နိလန်တကြခူစားရမယ်နောင်ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ထိတ်သိဆော်ရှောင်းသူကလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးသွား confession လုပ်လိုက်လှုပ်ချင်တာလှုပ်သွား confession လုပ်လိုက်အဲ့လိုမလိုက်ရဘူးလို့ဆိုလို့နော်ကိုပြစ်ကိုအပြစ်လို့မြင်တဲ့အခါမှာဒီအပြစ်ကိုတောင်းမှဝန်ချပြီးနောက်ဘယ်တော့မှမလုပ်ရဘူးအဲ့ဒါထူချချက်အဲ့ဆိုပြန်အဲ့တော့ပြောဆိုရအဲ့ဒါမင်းရှိတယ်ယောဣစ္ဆံဣစ္ဆရတောဒိဋ္ဌဝယထာကမ္မပတိကရောတိအပြစ်ကိုအပြစ်လို့မြင်ပြီးတော့ကုစားတယ်တရားသဖြင့်ကုစားတယ်နောက်ဘောနောက်အခါမှာလည်းဘယ်တော့မှမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းဆော့ရှောက်တယ်အဲ့ဒါချိပွားတွတ်တဲ့ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်အပြစ်ကလွတ်ချင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုမိတ်ရှိလိုက်တဲ့အခါမှာဒီတရားနာလို့လဲတော်တော်ကြာသွားတော့ဒီရသစတတမင်းဟာရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ဟာကိစ္စတွေများပါတယ်ပြန်မရစေပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုခွင့်တောင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့ထပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ဇန္တသမင်းထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကပြောတော်ယဟန်တွေကိုခတယံဘိက္ခူရာဇာဥပဟတယဘိက္ခူယဟန်တို့ဒီမင်းဟာကိုယ့်ကိုဖြည့်ဆည်းတာပဲနော်ကိုယ့်ကိုဖြည့်ဆည်းလိုက်တဲ့မင်းဖြစ်တယ်သစ္စာယံဘိက္ခူရာဇာဓမ္မိကံပိတရံဓမ္မိကံဓမ္မရာဇာနာဇီဝိတနာဝရောပိတတာဣမတ်တပိယေဝအာသနိဝိရဇာဝိတမနာဓမ္မစကုံဥပိစိတ်တတာအကင်၍သာသူဟာတရားသဖြင့်အုပ်ဆိုးတဲ့သူ့ရဲ့ဖခင်ကြီးတော်ကြီးကိုမတက်တမှုတက်ဖြတ်ခြင်းမချူးလွန်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီနေရာမှာပဲသူဟာဓမ္မစကုဆိုတာရပါမှာတောတပတ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားဒီတောတပတ်မှာအဲ့လောက်ပဲပြောလိုက်တယ် သောတာပန်ဖြစ်သွားမယ်အခုတော့ဒီပြစ်မှုကျွလွန်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဘာနဲ့တူတော့ဆိုအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့တူတယ်ငါဟာမနေ့ကထိပေါက်ခဲ့ရင်ခုချိန်ကားဝယ်စီပြီးသားဖြစ်ပြီးဆိုတော့မနေ့ကထိမပေါက်ဘူးဒါကြောင့်ကားလည်းမစီရဘူးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးပြောအကယ်၍သူ့အဖေကိုသူမတတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်သူကသောတာပန်ဖြစ်သွားသို့သောသူ့ဖေကိုသူတတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သောတာပန်ဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုသူဖြစ်စေလိုက်တာပဲလို့မြတ်စွာဘုရားပြော။အထက်ကတော့ဖြည့်ဆွတ်ပြောထားတယ်။အဖတ်တတ်တဲ့ကျွလွန်တဲ့ကံကြောင့်သူဟာလောကုံကြီးငရဲမှာ2-6000ခံရအောင်မယ်။ခံပြီးတဲ့ကလွတ်တဲ့အခါမှာပြစ်စေကဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာ။ဒါအထက်ကဖြည့်ဆွတ်ပြောတာ။မြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီလောက်ပဲပြောတာเนาะအဲ့ဒါနဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုဆုံးသက်ထားတယ်။ဒါကြောင့်သဗ္ဗညဖလတုတ်ကိုအချင်းချုပ်အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့တို့တို့ရှင်းရှင်းလေးဟောကြားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သဗ္ဗညဖလတုတ်အနှစ်ချုပ်ကိုကြားနိုင်ရသဖြင့်သဗ္ဗညဖလအခါတော်လေးကိုအမှတ်တရဒီတုတ်တန်ကိုပူဇော်ကြည်ညိုကြရသဖြင့်ခုယနေ့မှာအတိညာတရားတရားတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့ကုသတရားတွေကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည
1: ်းကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်18ရက်တလ62ခု2နှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောကိုသာနာ၍စိတ်မနာစီနှင့်တရားတော
2: ်အဲဆိုရင်သာကိုခေါ်သည
3: ်
2: သောကဆိုတာဘာပါလဲ
3: ဆိုရင်ပါဗျာ
2: သောကဆိုတာဆိုရင်သာကိုခေါ်တယ်ပရိဒေဝဆိုတာငိုကြွေးတာကိုခေါ်တယ်လို့မှတ်ထားပါနော်ဒုက္ခဆိုတာကိုယ်ဤခြင်းရောမနာသာဆိုတာစိတ်ထဲမချမ်းသာဘူး။ဥပါယသာဆိုတာပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြန်ပန်းတာ။မှန်ပါဗျ
3: ာ။
2: အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကဒကာဓမ္မတွေသန္တာ၌တဲ့မကြမကြပဲလာလိမ့်ရှိ။မှန်ပါဗျ
3: ာ။
2: ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခရောမနာသာတွေဒီဒကာဓမ္မတွေသန္တာ၌မကြမကြလာလိမ့်ရှိတယ်။မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ။အဲ့ဒီမကြမကြလာလိမ့်ရှိတဲ့ဥစ္စာကိုဒကာဓမ္မတွေကဘယ်ကမင်းတဲ့ကြောင့်လာပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့တွေးလုံးကိုထုတ်ရပါဘူး။မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာ။မင်းတဲ့ကြောင့်လာပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့တွေးလုံးကိုထုတ်ကြပါဘူး။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: တွေးလုံးထုတ်တဲ့အခါကျတော့မှာတဲ့အကြောင်းလက်တွေပေါ်လာတော့ဒကာဓမ္မတွေဒီအကြောင်းလက်တွေကိုဘယ်လိုပြပြန်မယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့သိစေလိုက်တဲ့အခါကျလို့ဖြင့်ဖြင့်ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနကတွေငြိမ့်ပါပဲ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: သဘောပါကြ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: အဲ့ဒီဒကာဓမ္မတွေနေတိုင်းပဲပါတော်ဆိုရင်ပါတော်နေကြပါတော်ပဲမူကြွေးကြပါတော်ကိုယ်ရှင်ရှင်စိတ်ရှင်ထိုင်မရထမရဖြစ်ကြသမီးတို့ထိုင်မရထမရစိတ်ရှင်ကိုယ်ရှင်ဖြစ်ကြခြင်းခြင်းဒါနံပင်မကြီးဖြစ်ကြဒါရေဘယ်ကများလာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကြလို့ရှင်ဖြင့်အကျဉ်းချုပ်တော်ဒကာဓမ္မတွေငါနဲ့ငါဟာမပြုတ်လို့လို့မှတ်ကြပါဘုရ
3: ား
2: ဘယ်လိုမှတ်ကြလဲ
3: င
2: ါနဲ့ငါဟာမပြုတ်လို့ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိနော
3: ်
2: ငါဥစ္စာဆိုတဲ့အတ္တနိယဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီနှစ်ခုမပြုတ်တဲ့တွေတဲ့ခန္ဓာကပြောခဲ့တဲ့လောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာတွေလာကြနော်ဘုရ
3: ား
2: သင်္သာကြီးပါလားဓမ္မတွေငါအတွက်ခက်ပါသေးတယ်ငါတို့ခက်ပါသေးတယ်ဆိုတာကဒီကနာကိုရေးကိုငါချင်းနေရတဲ့ခက်ပါသေးတယ်ဆိုတော့လောကပရိဒေဝကလိုက်တာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကနာကြီးကိုငါချင်းနေတဲ့ကာလပတ်လုံးချင်းလောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေလွတ်နိုင်ပ
3: ါ
2: မလွတ်နိုင်ဘူးဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းမှတ်ပ
3: ါ
2: ဒါဖြင့်လောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့ခါကြလို့ရှင်ခန္ဓာကလာပြီ ဒါဘူးပဲလား
3: ခဏ
2: ခဏငါးပါးကလာသည်လို့တရားဓမ္မတွေဟောဒီရှေ့ကဖြတ်ပြတာအခုတရားနာနေတဲ့ခဏငါးပါးလို့မှိုက်တော့ဒီခဏငါးပါးကိုငါချင်းနေတယ်နောက်စားချင်းနေလို့ဒီနောက်ကသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာလိုက်တာရှင်းညသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာဘယ်ကလာပါလဲခန္ဓာငါးပါးငါချင်းသားကလာတာဆိုရရှင်းညကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီငါမပြုတ်သေးကာလပတ်လုံးဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေ၌အမြဲတမ်းသောကဖြစ်ရအမြဲတမ်းနေက
3: ြ
2: အမြဲတမ်းဒုက္ခအမြဲတမ်းဒေါမနသာအမြဲတမ်းပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းကိုဩဘယ်ကမြလာပါလိမ့်တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးပါးရှိတော့ရှိနေတာလူတိုင်းရှိတာဘယ်ရလာလဲရှိတာပဲရှိပင်ရှင်냐ဆိုတော့လေငါငါဥစ္စာခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာခင်းနေလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနကလာတာပဲဘုရားဘုရားတရားရံတာတော့မခန္ဓာကြီးဆွမ်းရတော့မခန္ဓာကြီးပြည့်စည်တယ်ခန္ဓာကြီးဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနကမလာတာကနာမဥစ္စာဆိုတဲ့တက္ကအတ္တနဲ့အတ္တနိယပြုတ်နေလို့လို့မှတ်လိုက်ဘုရားတဘောက
3: ြ
2: ဘယ်ဟာပြုတ်ပါလဲအတ္တနဲ့အတ္တနိယပြုတ်နေလို့လို့ဒီကကြည့်မှတ်ပါဘုရ
3: ား
2: ဟောတာဖြင့်ရှင်းစွာတို့ဒီကားလို့ရှင်ပြန်ဘယ်ကပြိမှုအရေးကြီးဆုံးချက်ဟာအတ္တနဲ့အတ္တနိယပြုတ်မှသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာချုပ်မယ်ဓမ္မအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမချက်မယ
3: ်
2: သဘောပါကြအဲ့ဒါရင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားရပြီးကြည့်မှဩဒါဖြင့်တသံတရားလုံးကတို့ကအပေလေးပါးမှာအိမ်ဖြစ်ပြီးကြလားနေခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာခန္ဓာငါးပါးကိုအတ္တအတ္တိယမပြုတ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ရတာပဲသဘောပါရဲ့ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတွေစဉ်းစားကြလို့အပေရောက်လာတယ်ခန္ဓာငါးပါးငါးငါးဥစ္စာမပြုတ်လို့ရောက်လာတယ
3: ်
2: ယခုဘဝသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာဖြစ်ရတာကိုခန္ဓာငါးပါးငါးငါးဥစ္စာဆိုတဲ့အတ္တနဲ့အတ္တိယမပြုတ်လို့မိမိခန္ဓာဘောမပြုတ်သူတစ်ပါးခန္ဓာဘောအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေသုတ္တံအတုပပို့တဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးရှင်းပြမှန်ပါဗျာသုတ္တံအတုပပို့တဲ့ခါကျတော့ဝိုင်းပြီးဒီကရတရားလေးလက်ကင်ပွားလေးကိုယ်စီပွားလေးကိုယ်စီနဲ့ညည်းရည်အသီးသီးကြကြမှန်ပါဗျာအသီးသီးကြကြတာဘာဖြစ်လို့ကြပါလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်နှအတွက်လည်းကြတယ်သူ့အတွက်လည်းကြတယ်
3: ပါပါ
2: ရှင်းရ
3: ှင်းပါ
2: ဗျာငါအတွက်လဲပ
3: ါပါ
2: သူ့အတွက်လဲပါပ
3: ါ
2: ငါအတွက်ကငါပဲလို့နေရမလဲဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာငါရှင်လို့ကြားပါပ
3: ါ
2: သူ့အတွက်ကဖြင့်သူဖြင့်သွားလေကောဘယ်တော့မှမတွေ့ရလံသွားလေကောဆိုပြီးငါရှိလို့သူရှိနေတယ်ဆိုတော့သူ့ခန္ဓာငါးပါးအတွက်ကလည်းသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာဆိုတဲ့နေကြမှုတွေရှိကြပါပ
3: ါ
2: ဒါဖြင့်ဒကာကျိုးတို့ရှင်းတာသုတ်တံပို့တဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ငိုပွေးကြီးပါလိမ့်မလဲလို့ရှင်းသားပြီးတော့လက်တယ်တော့တွေ့ကြပါဘူ
3: း။
2: ဘာတွေ့ပါလဲ။မိမိခန္ဓာ၅ပါးကိုငါထင်တယ
3: ်
2: ။သူတစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးငါဥစ္စာထင်တယ
3: ်
2: ။မိမိခန္ဓာ၅ပါးတော့သူတစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးတော့အဲ့ဒီအထင်တစ်ခုမပြောက်တွေ့ကာလပတ်လုံးဖွင့်ကဒီကြားထားတဲ့၅ခုပြောက်ပ
3: ါ
2: ဒီ၅ခုမပြောက်တွေ့ကာလပတ်လုံးနဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သောကြောင့်တရားဓမ္မတွေအားလုံးကမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲရည်ကြီးဖြစ
3: ်
2: ဒီ၅ခုကလုံးမှာဘာနဲ့တွဲနေအဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲနေတော့မသိလို့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဥပါယသဖြစ်တော့ဟိုးတဲ့မသိတာကနေရာတိုင်းလျှောက်ပဲမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာနေရာတိုင်းလျှောက်ပဲတော့ဟောဒီဘက်ကျတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရမလားဘူ
3: း
2: အကုသိုလ်သင်္ခါရတွေလားသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏဆိုတော့ဘဝကူပရိသေဖြစ်သွ
3: ား
2: ဘဝကြောင်းပရိသေဖြစ်သွားဩဒါဖြင့်နှစ်ဘဝဆက်ပေးတာဒီဘဝဒုက္ခနဲ့ဘိုးဘဝဒုက္ခနဲ့နှစ်ခုဆက်ပေးတာတကယ်တဲ့ဘာပါလဲမလို့ဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးကိုနာသေတော်သူငါဥစ္စာရှင်တော်သူလည်းနာ အဲနာငါဥစ္စာနှစ်ခုနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဆိုတာပေါ်ကြပါ
3: ဘုရား
2: ။ဩဒါဖြင့်နာငါဥစ္စာမှဒကာဓမ္မတွေအရှင်မပြုတ်တွေ့ကာလပတ်လုံးဒီဘဝဒုက္ခပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာဖြစ်မှုဘိုးဘဝပရိဒိရင်နေမှုဘယ်လိုလုပ်လွတ်ကြမလဲ။ဘုရ
3: ား
2: ။ဒါဖြင့်ဒီတရားအမှန်တရားကြီးနေပေါ်လို့ဒကာသက်တို့ဒကာအောင်တို့ဆုံးဖြတ်ရချတယ
3: ်
2: မချရဘူ
3: း
2: ဒါဖြင့်တသံတရားလုံးမှာဒကာဓမ္မတို့ဒီတိုင်းမလာခဲ့ကြရတယ်ဆိုတော့သိကြကြသိပါဘူ
3: း
2: ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမျိုးကြီးကသမုဒ္ဒရာရင်၄သိင်းရတာမကမင်းတို့မျက်ရည်တွေမြားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘယ်မှနာဟောက်သာပြုတ်ခဲ့တဲ့သဘောမရှိဘူးပဲဘောပါက
3: ြ
2: နာငေါ့က
3: ြ
2: ဘယ်တော့မှမပြုတ်ခဲ့တဲ့တွေ့တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေနိုင်ဒီဘဝနဲ့ဒုက္ခငါးချက်နဲ့ဘဝကုန်လေဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇဆိုတဲ့ဘာဝิญဉ္ဇလို့တော့မှဆိုလို့မရဘူ
3: း
2: အပေပရိသေဝิญဉ္ဇပဲဆိုရမှာအဲ့ဒါဒီလက်တယ်ရှားကြပါစို့ဆိုတော့ယနေ့လက်တယ်ကောင်းကောင်းဖမ်းပေးနေပါတယ
3: ်
2: လက်တဲ့ကောင်းကောင်းဖမ်းပေးနေတော့ဩမိမိခန္ဓာငါးပါးနာကျင်ဘူ
3: း
2: မိမိမွေထားတဲ့သားရင်ခင်မုန်းတွေကိုနောက်စားကျင်ဘူ
3: း
2: ဩဒီကျင်မှုနှစ်ခုကလာတာပါလားဆိုတော့ဘောလာဘောလာကြသေးဘူ
3: း
2: တကြစဉ်းစားပြီးဒီကလာဩဟုတ်ပါလားလို့သုံးပြည့်ချနိုင်အောင်ပဲနာကြပ
3: ါ
2: ကဲဒါဖြင့်ဒကာဥရာကိုဟုတ်ပါရဲ့လားကိုပြောတာ
3: မှန်ပါ
2: ဘူးဘုရားဟောတော်မူတာပါမှန
3: ်
2: ပါဘူးဥပါအောင်မှန်မလဲမှန်ပ
3: ါဘူ
2: းအေးဒါကြောင့်ပေါ်ပေါ်တန်းတန်းနဲ့မနာပဲနဲ့ဩလက်ပဲတော့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းပိုင်းကသိုးရတာကိုပြလို့ရှိ
3: မှန်ပါဘ
2: ူးနောက်တော့နောက်ပိုင်းကနေပြီဒီလောက်ကိုသိမ့်ပေါ်ရာကိုပြပေါ်ရာရှိတယ
3: ်မှန်ပါဘ
2: ူးအဲ့တော့အဆိုးသိမှသာလေတဲ့အကောင်းရှာတော့မပေါ်အဆိုးမသိလို့ရှိရင
3: ်
2: အေးဒါတွေစဉ်းစားကြည့်တော့မှဒကာဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာငါမိမိခန္ဓာကိုငါချင်မှုသာသမီနဲ့ပြည့်စည်ဥစ္စာယရနာတွေခင်မွန်းတယ်တွေငါဥစ္စာချင်မှုဒီကားကလည်းသောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနသာပဲဒီဒုက္ခသောမနသာလာတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဆက်တာပဲဆိုနိုင်ရ
3: ဆိုနိုင်ပါဗျာ
2: ဒါဖြင့်အခုလိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတဲ့ဘုရားမှာခန္ဓာငါးပါးငါငေါ့စာမထင်မှုပါဖြင့်အရေးကြီးသုတ်တင်ပြဖို့ကောင်းပါဘူ
3: း
2: ခန္ဓာငါးပါးကိုငါငေါ့စာမထင်မှုဘာလို့ရမလဲအရေးကြီးသုတ်တင်ပြရမယ်ဆိုတာနကုလပိတာနကုလမာတာဟောခဲ့ပါတယ
3: ်
2: ခန္ဓာဝကပန်းရုပ်ပါဠိတော်နကုလမာတာနဲ့နကုလပိတာဟောဟုတ်ကဲ့ကံငါးပါးကြီးကကိုလို့မှတ်သားမှန်ပါဗျာကိုယ်ကနာ၍ဒကာကြီးဟောဒီစိတ်တွေမနာခြင်းနဲ့မှန်ပါဗျာဒီကိုယ်ကနာ၍
3: မနာခြင်းနဲ့
2: ဒီဘက်ကစိတ်မနာခြင်းနဲ့တဲ့သဘောပါကြမှန်ပါဗျာကိုယ်ကနာ၍စိတ်မနာခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျင်ဘုရင့်ရှင်တွေထုံးစံကတော့ကိုယ်နာရင်ဟောဒီဘက်ကစိတ်တွေကမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ကိုယ်နာရင
3: ်စိတ်မနာပါဗျာ
2: သိနာတယ်ဆိုတော့သိကြကြ

0: ဒီလိုကြရတယ်ကျွယ်ကျွယ်ကောင်းသေးလားဟေးဒါကြောင့်စင်စင်ဆာဆာနဲ့ဒကာကြီးတဲ့ကိုနာရည်သာကိုသာကိုသာနာရည်စိတ်မနာပါရည်နဲ့ဆိုတဲ့ကလုံးနဲ့ဟောလိုက်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကိုဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကဖောက်ပြန်ပြည့်စည်လာတယ်ဆိုတော့နာတော့တာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: စိတ်ကလည်းဒကာလည်းဟုတ်ပြန်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာမယ်ဆိုကိုယ်နာစိတ်နာပဲ
1: မှ
0: န်ပါဗျာရှင်းရ
1: ရှင်းပါဗျ
0: ာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်သာနာရေးစိတ်မနာရင်လည်းမှန်ပါဗျာဘယ်လိုပါလဲ
1: ကိုယ်သာနာရေးစိတ်မနာပါဗျာ
0: ကိုယ်သာနာရေးစိတ်မနာရေးပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖះဆုံးမတော်မူတယ
1: ်
0: မှန်ပါဗျာရှင်းပြီနော်ရှင
1: ်းပါဗျာ
0: ဒကာဓမ္မတွေကတော့ခုပြောနေကြတာကကိုယ်ရှိမရှိအောင်နာ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဩပြောင်းနေကြီးတတ်ထားတာကို
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဘာအောင်ပါလဲ။ရှင်းပါရဲ့ပါဗျာ
1: ။
0: ကိုကြည့်ရင
1: ်မကြည့်အောင်ပါဗျာ။
0: ဟောကိုသူများကထိတ်တယ်မကြည့်အောင်နားတယ
1: ်။
0: အဲကိုကဖောက်ပြန်ပြည့်စည်လဲ
1: ။
0: မကြည့်အောင်။သူကသူလည်းဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတာပဲ
1: ။
0: အဲဒီကိုကလည်းဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ရင်ဒီကမကြည့်အောင်နားကအမြဲလိုက
1: ်
0: ။မကြည့်အောင်နားကအမြဲလိုက်နေတော့သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသဇာတိကရာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဇာတိကရာမရဏရင်းနဲ့ဒါကတိဘယ်လိုလွတ်မလဲ။
1: ပါပါ
0: ဘုရားသဘောပါကြအဲဒီလိုဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဒကာကြီးအသက်ရွယ်လေးကြီးပြီမိဖတွေလည်းဘဝပေါင်း1500လောက်တော်ခဲ့တယ်ကိုသာနာရဲ့စိတ်မနာရင်လေလို့ခေါ်လိုက်တော့ဒကာကြီးကသဘောကျတယ်ပါပ
1: ါ
0: ငကုလဗေဒဒကာကြီးကသိပြီသဘောကျပ
1: ါ
0: ပါသဘောကကျတယ်ဒကာသိဒကာကျွယ်အတိတ်ပဲမသိဘူ
1: း
0: သူသားကြီးကတရားဟောတာနဲ့ပဲခြေခြေနန္ဒဘုံတရားနာလိုက်ရတာဖုတ်တန်လိုက်တာတရားနာလိုက်ရတာဖုတ်တန်လိုက်တာဆိုပြီးဒီကလာဒီတိုင်းမသူစိတ်နဲ့ဝမ်းမြောက်တာပဲရှိတယ
1: ်
0: မှန်ပါဗျာဒါတရားနာကမတ်တာဖြစ်နေမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အသေးပဲမသိဘူ
1: းမှန်ပါ
0: ဗျာအသေးပဲမသိဘူးဆိုတော့ရှင်းညာမှန
1: ်
0: ပါဗျာအဲ့ဒီကဲဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ဘုရားကလည်းကြွသွားတယ်ဘုရားလည်းကြွသွားတော့သူမှတ်မိတယ်ဒါပဲဒကာကြီးကိုယ်သာနာရေးစိတ်မနာခြင်းနဲ့ဟောသွားတယ်ဒါတော့ပဲမှတ်ထားလိုက်ပါဘုရ
1: ား
0: ကိုဘယ်သူမှမသိဘူးစိတ်ဘယ်သူမှမသိဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့နားပါလေရှင်သာရိပုတ္တရာကရှိတယ်နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှိရကိုနကုလပိတာကသွားလိုက
1: ်
0: သွားလိုက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဒကာကြီးဒီနေ့သွားတော့ကြီးကအမြတ်သေးတွေတိုက်သေးလိုက်တယ်ရှင်တဲ့ခမမျက်နာတွေတဲရွှင်ကြဗျာတဲကြည်လင်ကြဗျာဟာရှင်ဗျာဘယ်မကြည်လင်မရှိမလဲဘယ်မရှင်ပြပဲရှိမလဲတတိယံသားတော်ကြီးနဲ့ क्वे နေတာကလည်းရှားတရားရည်အမြဲရှိတဲ့နာတော့ကြည်ရှင်တာပေါ့ဗျာသူကဝမ်းပါတာပဲရှိ
1: မှ
0: န်ပါဗျာအမှန်တန်ကြည်ရှင်ပြီးဝမ်းပါနေတာပဲအဲ့တော့ပြောရမှာဟုတ်ဗျာခင်ဗျာဘုရားအဖခမီးတော်ကြီးကိုကျေးဇူးဆောက်သွားတဲ့တရားကျေးဇူးလည်းနာရအောင်ရှင်သာရိပုတ္တရာမေးလိုက်ပ
1: ါဗျ
0: ာရှင်သာရိကမေးလိုက်တာတပည့်တော်အသေးပဲတော့မသိဘူးဗျာကိုယ်သာနာရဲ့စိတ်မနာခြင်းနဲ့ဆိုတာပဲပြောသွားတယ်တပည့်တော်ပြင်ဒီတရားနာရလို့သာရကြီးကကျေးဇူးဆက်တဲ့တရားနာရလို့ဝမ်းပါတာပဲရှိတာပဲဗျာရှင်ဘုရားကရှင်းပေးမှဖြစ်မှာဆိုတော့ဘယ်သူကရှင်းပေးရမှာပါလိမ့
1: ်
0: ရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်းပေးရတော့မယ်ဆိုတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မှတ်ကြပြီတော့
1: ။
0: ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒကာကြီးခင်ဗျားကတရားသာနာလို့ဝမ်းပါလာတာရှိတာကိုကိုယ်သာနာရေးစိတ်မနာနဲ့ဆိုတာခင်ဗျားကနားမလဲတော့ကဲသေသေးချာချာနာရကိုယ်သာနာရေးစိတ်မနာနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျုပ်ဟောပြမယ်။ဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ။အဲဒါကကြွေကိုသာနာရဲ့စိတ်မနာနဲ့ဆိုတော့ကျုပ်တို့ပေါ်ရောက်လာပြီ
1: ။
0: ရောက်လာတော့တရားဓမ္မတွေကခိစားရင်ပြီးကြလာအခုတရားနာနေကြတာခန္ဓာ၅ပ
1: ါး
0: ဘယ်လိုပါလိမ့်မလဲ
1: ။
0: ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တရားနာပြီးကြလာနေကြတော့ခန္ဓာ၅ပါးကရုပ်ကလည်းဥပါဝင်ဖောက်ပြန်တာ
1: ။
0: မနေ့ကပြောတယ်ဘယ်မျက်ရှိကလေးနဲ့အဲမျက်နှာလေးကအရင်တော့ကပင်ကိုယ်သားလေးရှိနော
1: ်။
0: နောက်ကြတာညီညာလာ
1: ည
0: ီညာလာတော့ဖောက်ပြန်လာအဲအရင်ပင်ကိုယ်သားတွေကအိဋ္ဌရောက်ပြီးဒီကလာနောက်အစားထိုးတာတွေကညီညာလာတွေအစားထို
1: း
0: အစားထိုးနေတဲ့ခါကျတော့ဒီကိုကိုကိုသွားကိုမှန်လေးထောင်ကြည့်လိုက
1: ်
0: မှန်လေးထောင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုကတော့အနာဘောလာ ကိုကဖောက်ပြန်တယ်ရှိတော့အနာပေါ်လာတော့စိတ်

0: ကငါဘာဖြစ်မှာပါလဲကိုသိတယ်ကဘာနဲ့နေလဲဟောတော့ကပရိဒီဝါရီမလာဘူးလားငါတော့ခက်တော့မှာပဲအင်းကိုနာရန်နဲ့တကားအောင်ဘာဖြစ်တယ်အားလုံးဓမ္မတွေကိုနာရန်နဲ့အင်းကိုနာရန်နဲ့သိနာပြီနော်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးဟောတာကဘာလဲကိုနာတော့လဲစိတ်မနာရှင်နဲ့လို့သိသိချာချာဟောရှာနေဒကာဓမ္မတွေကကိုလေးကပဲအင်းပူလာတယ်ပူလာတဲ့စင်ပြန်ဟောဖျားမြန်နေဦးမှာလည်းခိုက်ကြမင်းခိုက်ကြလာပြီခိုက်လိုက်တယ်ဆိုတော့သောကပဲသောကလာလို့ရှင်နောက်ကသူ့ဆိုပါတယ်လိုက်တော့မယ်မလိုက်ပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးတယ်အင်းပုရုဇဉ်တို့ထုံးကြံအရိယာတို့ညလုံးတက်ပေးမဲ့လူမရှိရင်ကိုနာစိတ်နာနဲ့ဒီသွားနေကြဒါကြောင့်ဒါဘုရုမှဖြစ်တာတော့လို့မေးလိုက်ရှင်းပြန်အတုတဝါပုထုဇနောအကျမ်းနဲ့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာဘယ်သူပါလဲနော်မြတ်မလို့ပြန်လိုက်တော့အကြမ်းနဲ့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကိုယ်နာရင်စိတ်နာတာပဲတကယ်ကြွေအကြမ်းနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကိုယ်နာပဲမဲ့စိတ်နာဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီရှိကကိုယ်နာရင်စိတ်နာပြီးဒီကလာကိုကသားလေးကပူလာတယ်ဆိုဘာဖြစ်အောင်မှာပါလိမ့်စိတ်ကလေကိုကဘောက်ပြန်လာရင်စိတ်ကဘာဖြစ်အောင်မှာပါလိမ့်မလို့ဟဲ့ဒါအမြဲမြဲပုံမမလာဘူးလားဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါတွေပြည့်စုံလာပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုတော့အကျမ်းမြင်မရှိလို့ဘယ်လိုသုံးပြရလဲအကျမ်းမြင်မရှိတော့ခင်ဗျားတို့မာတဲ့ကိုနာစိတ်နာနဲ့ပဲဘဝတိုင်းသတ်သိင်ခဲ့ရဘာနဲ့သတ်သိင်ခဲ့အင်းဒါဘာဖြစ်လို့ပါလဲအကျမ်းမြင်မရှိတဲ့ဖြစ်စရာဥပအောင်တည်ဆိုးပါလားဒါကြောင့်ဓမ္မတွေယနေ့တော့ဖြင့်အကြမ်းမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်ခွင့်ကြီးကအကူအညီပေးနေတယ်ဆိုတာသုံးပြချက်ချပါအကြမ်းမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြီးအကြမ်းမြင်ရှိတဲ့ဆိုတာအရိယာတွေယတိသားသွားဖြစ်အကြမ်းမြင်ရှိတဲ့ဆိုတာဘာပါလိမ့်အရိယာတွေယတိသားဖြစ်အောင်ဓမ္မတွေကြိုးစားပါခိုင်းကြဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြပါစေဓမ္မတို့ဥမာမယ်ရေရုပ်ကလေးကမျိုးမျိုးဖောက်ပြန်တယ်အင်းပူလိုက်အေးလိုက်ပူလိုက်အေးလိုက်အင်းအေးလိုက်ပြန်ကြတိမွင့်ရင်နေခပူလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းချွေးတဲ့သန်းတွေထွက်အေးလိုက်ပြန်ကြတိမွင့်ရင်နေခပူပြန်လိုက်ရင်ပူပြန်တဲ့အခါကျလည်းချွေးတဲ့သန်းတွေထွက်ပြီးဒီကရလာတော့ရုပ်ကပူလိုက်အေးလိုက်ဖြစ်ဩဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ဤပင်ကိုယ်သဘောကိုဘုရုသဘောပါလေရုပ်ဤပင်ကိုယ်သဘောလို့သိထားရရုပ်ဤပင်ကိုယ်သဘောလို့သိထားလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေဒီရောကခဏခဏသူ့ထုံးဆောင်ကဟောက်ပြန်လိုက်ပြည့်စည်လိုက်ဟောက်ပြန်လိုက်ပြည့်စည်လိုက်ဒါဘုရုပင်ကိုယ်သဘောပါလေရုပ်ဤပင်ကိုယ်သဘောဆိုတာရင်းမိသူ့သဘောကဘာပါလဲဟောက်ပြန်လိုက်ပြည့်စည်လိုက်ဟောက်ပြန်လိုက်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်လိုက်ပြစ်သေးလိုက်တဲ့သဘောကအော်သူ့ပင်ကိုယ်သဘောကိုလို့ဒကာဓမ္မတွေကဒီရှိကနေပြီးတောကပရိဒေဝမလာအောင်တောကပရိဒေဝမလာအောင်သူ့ပင်ကိုယ်သဘောသိနေရဘယ်လိုသိနေရပင်ကိုယ်သဘောသိနေတော့ပင်ကိုယ်သဘောကပင်ကိုယ်သဘောကဖောက်ပြန်ပဲရှိတဲ့ကအနိစ္စဘူးသိတာကမှတ်ကတော့ပင်ကိုယ်သဘောဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာကမ
1: ှန်
0: ပါဗျာသိတာကမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဒီမဲ့ဝင်လာတော့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနစာတွေချုပ်မှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေရော
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဩဒါဖြင့်အရိယာမျက်လုံးတက်ကြည့်လိုက်တယ်လေပင်ကိုယ်သဘောမှန်သိမှန်ပါဗျာအရိယာမျက်လုံးမတက်ခင်တော့ငါလှုပ်ထားတာငါခက်ပြီဆိုပြီးသောကပရိဒေဝလိုက်မှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာသဘောကျအရိယာမျက်လုံးတက်လိုက်တော့ဘယ်သဘောလို့သိတော့ပင်ကိုယ်သဘောသူရုပ်တို့ဤပင်ကိုယ်သဘောလို့သိပါလေရုပ်တို့ဤအိဋ္ဌသဘောသူပြောနေတာပဲအိဋ္ဌသဘောသူပြောနေတာပဲလို့သိတော့သူကအိဋ္ဌသဘော သူကသိတဲ့သဘောရှိကအိဋ္ဌသဘောနောက်ကအိဋ္ဌလို့သိတဲ့သဘောဟောက်ပြန်ပြသေးတာအိဋ္ဌကိုရိမ့်မိက
1: ြ
0: ဟောက်ပြန်ပြသေးတာကအဟုတ်ပြန်ပြသေးတာကအိဋ္ဌသိတာကအိဋ္ဌအဲသိတာကမက်ကဖြစ်နေတော့ဥလဝေသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာဘယ်နဲ့နေလဲဟောသူပင်ကိုယ်သဘောပင်ကိုယ်သဘောပဲကိုဆိုတော့ဘယ်လိုသိသွားကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငကိုကိုကဩရုပ်ဆိုတာကဒီဘက်ခန္ဓာဖောက်ပြန်ပြသေးတဲ့သဘောကိုသုပိရိကလာဒဂရမတွေကသိပိရိကလာနေလို့ရှိရင်ဖြင့်သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလို့လိုက်သေးရဲ့ဘာကြောင့်မလိုက်ပါလဲငရုံဆိုတော့ဟောဒီအရိယပြည်လုံးတက်လိုက
1: ်
0: ပင်ကိုယ်သဘောလို့သိတဲ့အရိယမြန်လုံးတက်လိုက
1: ်
0: ရှင်းမလ
1: ား
0: ပင်ကိုယ်သဘောလို့သိတဲ့ဒါဖြင့်အရိယတို့တပိသာဖြစ်မှာပဲခင်ဗျားတို့သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာချုပ်မယ
1: ်
0: အရိယာတို့တပိသာမဖြစ်သေးကာလပတ်လုံးဖြင့်ကိုနာရင်စိတ်နာမယ
1: ်
0: တပည့်က
1: ြ
0: ကိုနာရင
1: ်စိတ်နာ
0: မယ်အင်းဒါဖြင့်အရိယာတို့တပိသာမဖြစ်သေးကာလပတ်လုံးဖြင့်အင်းဒကာရမကကိုနာစိတ်နာပဲသွ
1: ား
0: ကိုနာစိတ်နာ
1: ပဲသွား
0: ကိုယ်နာစိတ်နာပယ်သွားဆိုတာဒကာရမတွေရေးမိ
1: တယ်အ
0: ဲ့ဒါအရိယာတို့တပိသာမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပ
1: ါ
0: မဖြစ်ပြအောင်လုပ်ပါဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာရုပ်ဖောက်ပြန်တာကိုလည်းဖြစ်ပြမြန်ကြည့်မှန်ပါဗျာဝေဒနာဖောက်ပြန်တာရော
1: ဖြစ်ပြမြန်ကြည့်ပ
0: ါဗျာသဘောကျလ
1: ား
0: စိတ်ဖောက်ပြန်တာရော
1: ဖြစ
0: ်ပြမြန်ကြည့်ပါဗျာဖြစ်ပြမြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်ငါငေါ့စာမဟုတ်လို့ဖြစ်ပြီးပြက်နေတာကိုမှန်ပါဗျာငါငေါ့စာမဟုတ်လို့
1: ဖြစ
0: ်ပြီးပြက်နေတာလို့ဟောဒီညံလေးနဲ့သိသိပေးပါမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဒီကဖြစ်ပြဆိုရခြင်းဒီကသိတယ်မဲ့လိုက်ပ
1: ါ
0: ကံကဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင
1: ်
0: ပြည့်တယ်မဲ့လိုက်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဩဒီတရားဒီကတခြားလားအောင်မေတယ်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဟောတဲ့အချိန်ပရတော်ဆိုတာဟုတ်လိုက်တာပရတော်သူစိမ့်ပြန်ပါအားဖြင့်တော့ပရတော်ဆိုတဲ့သူစိမ့်ပြန်ပါသဘောဖြစ်အောင်ရှုပ
1: ါ
0: ဘယ်လိုရှုရအောင
1: ်
0: ဩသူစိမ့်ပြန်ပါဆိုတော့ဒဂရမတို့သူသဘောနဲ့သူဖြစ်ပြီးသူသဘောနဲ့သူပြက်ကြတယ်မှန
1: ်
0: ပါဗျာရွတ်တွနဲ့မဆိုင်လို့သူဟာသူဖြစ်ပြီးသူဟာသူပြက်မှန်ပါဗျာဆရာဟောဒစိမ့်သဘောကြည့်ပေးပါမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာဥပဒနာကြည့်တဲ့အခါပဲလို့ကြည့်ရမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒစိမ့်သဘောလေးကြည့်ပေးလိုက်စမ်းပါမှန
1: ်
0: ပါဗျာဉာဏ်ကဟောဉာဏ်ကခန္ဓာကိုဒစိမ့်ထားပြီးကြည့်ပါမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာဘာအောင်ပဲလို့ထားကြည့်ရမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အားလုံးဒကာရမတွေဒီနေ့တရားမှာကြည်နေတင်နေပါတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ကြည်နေတင်နေတဲ့တွေ့တဲ့ဒီကြည့်ကိုမကြည့်တာသိရင်အရိယာတို့ဤတပိသားမျက်လုံးမရသေးပါဘူ
1: း
0: မှန်ပါဗျာမရသေးလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့အပေသွားကြောင်းဆိုတဲ့စိတ်နာရာတွေသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာလာရာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာရာတွေဟာပရိမင်းနဲ့မှရက်သေးတော့မှမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာဒကာသိအမနာယုံဆိုးကြည့်တံသွားလိမ့်နော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ယခုလိုခါယခုလိုအချိန်ကောင်းမှသေသေးချာချာလက်ကင်ပြနေတဲ့အချိန်မှအားလုံးတော့ဒကာဓမ္မတွေမမိတ်လိုက်ကြတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒကာအောင်ကြီးမျောလေမြုပ်လေတော့
1: မှန်ပါဗျ
0: ာအမှန်တန်ရောက်ဆရာကောင်းပါလားမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ပေါ်ပေါ်တန်းတန်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မကြည့်ဘဲနဲ့ဒသိမ့်ဖြစ်အောင်ကြည်စမ်းပါမှန
1: ်
0: ပါဗျာပရတော်ဖြစ်အောင်ကြည်စမ်းပါမှန်ပါဗျာဒသိမ့်ဖြစ်အောင်ကြည့်တော့စိတ်ကလေးရယ်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်ပြီးပြက်သွားတာဝေဒနာလေးရောရုပ်ကလေးရောအဲ့ဒါကိုဒကာကျွဲတို့ကဒီတိုင်းခံကြည့်နေဒီတိုင်းခံကြည့်နေတော့ဩခံကြည့်တဲ့ကျေစုဘာများကျေစုများပါလိမ့်မလို့မေးတော့ဒီဘက်ဘောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတာတွေချုပ်သွားတာဒကာအောင်မထင်ရှားဘူ
1: း
0: ဒကာသိဖက်နေ
1: သင
0: ်ကြားတယ်ဆိုတာပေါ်က
1: ြ
0: ဩဒါဆရာဘုန်းကြီးဘာလို့ပေးနေတာပါလဲအရိယာမျက်လုံးတက်ပြီးတော့အရိယာမျက်လုံးဆိုတော့ဝိပဿနာမျက်လုံ
1: း
0: ရှင်းမလား အရိယာမျက်လုံးဆိုတော့ဘာပါလဲဝိပဿနာမျက်လုံးတက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒသိန်းဟာဒသိန်းသဘောပြောတာပဲလို့သိလား ဒသိန်းဟာ
1: ဒသိန်းပါ
0: အင်းခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ကငါပိုင်ငါဆိုင်ဟုတ်ကြရဲ့ငါပိုင်ငါဆိုင်မဟုတ်လို့ရှိရင်သူတစ်ပါးတစ်စိမ့်ပေါ့ဗ
1: ျ
0: ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာငါပိုင်ငါဆိုင်ဟုတ်ကြရဲ့ဘာပါလိမ့်ညာသူတစ်ပါးပါပဲတစ်စိမ့်ပါပဲပေါ်ကြအဲသူတစ်ပါးတစ်စိမ့်သာပြီးဒီကလာကိုကထားရမှာလားပင်ကိုကသူတစ်ပါးတစ်စိမ့်သာပင်ကိုကိုကသူတစ်ပါးတစ်စိမ့်ပါဒကာဓမ္မတို့အဲ့ဒီလိုကြည့်ရမ
1: ှန်ပါ
0: ဘာနာကိုဒီလိုကြည့်ရမှန်ပ
1: ါ
0: အဲ့တော့ခန္ဓာကိုဒီလိုကြည့်လို့ဩဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဩဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဩဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်စိတ်ဖြင့်စိတ်ရှုရုပ်ဖြင့်ရုပ်ရှုဝေဒနာဖြင့်ဝေဒနာရှုဖြစ်ပြက်ဖြင့်ဖြစ်ပြက်ရှုမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကဲရှုနေပြီဆိုမှဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဩတစ်စိမ့်တစ်စိမ့်မှမသိဘူးမှန
1: ်ပါဗျာ
0: တစ်စိမ့်တစ်စိမ့်မှမသိဘူးလား မှန်ပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးတစ်စိမ့်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: တစ်စိမ့်မှမသိတာကမဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါဒီမျက်မျက်လုံးတက်ပြီးတကလားပြေးလိုက်တော့ဘူးဒါအရိယာတွေဒီသားဖြင့်ဒီမျက်လုံးရမှန်ပါဗျာတပည့်က
1: ြ
0: ဒီမျက်လုံးရကံကအရိယာဤဒီသားဖြစ်ပြီးကအရိယာဖြစ်သွားရမှန်ပါဗျာရှင်းဥစွာအရိယာတွေဒီသားဖြစ်ရအောင်မှန်ပါဗျာပြီးတော့မှအရိယာဖြစ်ဖြစ်ရမှန
1: ်
0: ပါဗျာရှင်းကြရှင
1: ်းပါဗျာ
0: ဒါရင်ရှင်းဥစွာဘာဖြစ်ရမလဲရှင
1: ်းပါဗျာ
0: ပြီးတော့မှဘာဖြစ်ရပြီးတော့မှအရိယာတွေနေတဲ့ဝင်ရဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သိဏမမျက်လုံးမှမရဘဲနဲ့နိဏမမျက်လုံးဖြစ်တဲ့အရိယာအစ်စ်မျက်လုံးကိုဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြင့်ကောင်းကောင်းသိရှင်းထားကြပ
1: ါ
0: ကောင်းကောင်းရှင်းထားကြပါဒကာဓမ္မတို့ဒီရေးရကြည့်ပါလေဒါဘာလို့နေတာတုံးဒီကြည့်နေကြည့်ရင်တပည့်တွေတို့ဘာဖြစ်မှာတော့ဒီကြည့်နေကြည့်ရင်တက္ကရဟိတုဒီကြည့်နေကြည့်ရင
1: ်
0: ဒီကြည့်နဲ့မကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ခါကာလမှမဲ့ညာမရဘူ
1: း
0: ဒီကြည့်နဲ့မကြည့်ရင
1: ်
0: တသိမ့်ပြမဖြစ်နဲ့မမြင်သေးကာလပါလို့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်တော့မှမဲ့ညာရလိမ့်မယ်လို့မောင်းမိပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါ့ကိုငါ့ဟာကရှိငါ့ကိုငါ့ဟာရှိနေတာတက္ကရာရိခိခန္ဓာကိုယ်နဲ့တက္ကရာရိခိနဲ့ကွဲသေးရဲ့အဲဒါကြောင့်ယူပံအတ္တတော်သမဏုပတ္တိယူပံယုတ်ကိုအတ္တတော်ငါဟု၍သမဏုပတ္တိရှု၏အယောဇိရိဘိက္ခေတက္ကရာတိရှိယုတ်ကိုငါခြင်းတက္ကရာတိပဲဝေနာအတ္တတော်သမဏုပတ္တိဝေနာကိုအတ္တတော်ငါဟု၍သမဏုပတ္တိရှု၏အယောဇိရိဘိက္ခေတက္ကရာတိပဲသို့သူပဲဝိညာဏအတ္တတော်သမဏုပတ္တိဝိညာဉ်ကိုငါလို့ထင်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတက္ကရာတိပဲဒါဖြင့်တက္ကရာရိဟိအရိယာမျိုးလုံးတတ်မပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတက္ကရာရိဟိပြုတ်ဖို့ရှိနိုင်မလ
1: ား
0: အဲ့ဒီတက္ကရာရိဟိရှိနေရင်အထူးလေးမှတ်လိုက်သမ်းပါမဲ့ညာဖွညာနိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမရနိုင်ရသူတည်တော့ရောက်ပါရဲ့နိုင်ရသူတည်တော့
1: ရောက်ပါ
0: ပါမဲ့ညာဖွညာကြတော့
1: မ
0: ရဘူးဆိုတော့ပေါ်ကြအ
1: ဲ
0: ဒါကြောင့်တို့မဲ့ညာဖွညာနောက်ဘဝမရဆိုတော့သံဃာရေးကြအယောသာ73မိုင်တော့ပုံခဲ့ကြရတယ်မဲ့ညာဖုံညာမရခဲ့တာ။ဩရုပ်ကငါဝေဒနာကငါစိတ်ကငါဒီသက္ကာယတိတိစွန့်ရင်ကြောင့်မရခဲ့ကြတာပဲဆိုတာဖြင့်လက်တယ်ရှိဖမ်းပေးပါပြီ
1: ။
0: လက်တယ်ရှိဖမ်းလို့ရကြလ
1: ား
0: ။ခန္ဓာ၅ပါးဘာသင်နေက
1: ြ
0: ။ခန္ဓာ၅ပါးငါသင်နေတော့ဗာဒိတိဖြင့
1: ်
0: ဒါရင်သက္ကာရိတိမျက်လုံးသာရှိတယ်။သမာဓိတိမျက်လုံးမလားဘူ
1: း။
0: လားပါဘုရား။လား
1: ရဲ
0: ့။လားပါဘုရား။သက္ကာရိတိမျက်လုံးသာရှိ၍သမာဓိတိမျက်လုံးမလားတော့ကျုပ်တို့ဝိပဿနာဉာဏ်မပါခဲ့ဘူး
1: ။ပါ
0: ဘုရား။ကြွယ်ရှင်းပါဘုရ
1: ား။
0: ဘေကကာလမှာဝိပဿနာဉာဏ်လှုပ်လှုပ်ခဲ့တယ်လို့မရှိဘူ
1: း။
0: ရှိပါဘုရား။အဲကိုကျုပ်ဘဝရလာတယ်တရားကုသိုလ်တွေကြောင့်ရလာတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ပါဘုရ
1: ား။
0: အဲဒီလူဘဝနေပြီဒီတက္ကရာရိတိမျက်လုံးနဲ့သာသိကောင်းမယ်ဆိုပဲပြန်ရောက
1: ်
0: မရောက်ပဲဘူးအဲ့ဒါရောက်မှဧကံတိတကယ်သိပြီးဒီကရာနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်လေတော့ကြောင်းခင်ဗျားတို့ဒီချုပ်ပြအောင်ဖြုတ်ပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုစောင့်ကြည့်ပ
1: ါ
0: စောင့်ကြည့်တော့ရုပ်ကလေးတွေကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်မရှိပဲဘူးရှိ
1: ပါ
0: ဝေနာလေးတွေကစိတ်ကလေးတွေကဒီလိုပြောလိုက်နေတော့ဒကာဓမ္မတွေကတားလို့ရှင်းလို့မဖြစ်ပါသေးနဲ့မပြတ်ပါသေးနဲ့လို့ရတယ
1: ်။
0: အင်းဘယ်တော့ကြောင့်မရပါလဲ။သ တသိမ့်တသိမ့်တသိမ့်သဘောကြဘယ်လိုဆိုကြပါကိုယ်နဲ့မဆိုင်ကိုယ်နဲ့မပိုင်လို့ပင်ကိုယ်သဘောကိုကတသိမ့်ဖြစ
1: ်
0: သဘောက
1: ြ
0: ပင်ကိုယ်သဘောကိုကဘာဖြစ
1: ်
0: ဩတသိမ့်ဖို့တသိမ့်ပြီပြီမြင်အောင်ကြည့်စမ်းပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးတသိမ့်ပြီပြီမြင်တာကအရိယာမျိုးလုံ
1: း
0: ခန္ဓာငါးပါးက
1: အ
0: ရင်းပြည်ပြည်မြင်တာကအဲ့ဒီအရိယာမျက်လုံးလေးရတာလေးရှိသေးတယ်သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတာတခါလေးရပ
1: ါ
0: မရဘူ
1: း
0: ဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေအိတ်ကြလာလို့ရှင်စဉ်းစားကြပါနော
1: ်
0: ဩဘ ᱹ ရုဏံမရုမလာသေးလို့ဘ ᱹ ရုဘယ်လိုနေတယ်မသိလို့ကျုပ်ဖြင့်ဆိုရင်ဟာနာတက္ကရဖြစ်တယ
1: ်
0: သဘောက
1: ျ
0: ဘ ᱹ ရုမလာသေးလို့ဘယ်မှာမလာသေးလို့ငါဖြင့်ဆိုရင်နေတယ်ပြောကြစမ်းပါဦးတရင်လင်းမြမကြကြဘူးလ
1: ား
0: ဘာဖြစ်နေ
1: သ
0: က္ကာရီဖြစ်တော့ရှင်းလိုက်တာပေါ့ဗျာသက္ကာရီဖြစ်တော့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဥပါဒံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံဟောအပေဇာတိကရမရဏမလာပြီဘူးလ
1: ား
0: ခြေစမ်းတကယ်တော့မလာခင်ဗျားတို့ပြောတာလေးရမြော်ရက်သတိတွေကသေးသလား
1: သေးပါဗျ
0: ာအပေကြောင့်ဆင်းပါမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာမဆင်းဘူးလား
1: ဆင်းပါဗျာ
0: အဲ့တော့ဒကာကျော်တို့တွေကလည်းခက်လိုက်တာမတွေးပါနဲ့မမြော်ပါနဲ့ဆိုလို့ငါသမီးကြီးတဲ့ဒီချိန်တောင်မရောက်လာသေးဘူ
1: း
0: ငါခင်မန်းတဲ့ဒီချိန်တောင်မရောက်လာသေးဘူးငါပြန်စိတ်ထဲမဲနေနေတယ်မသိဘူးဆိုတော့ဒါဘုရုကြောင့်ဖြေးရတဲ့သောကပရိဒေဝတွေလည်းလို့မဲလို့ရှင်ပေါ်ကြ
1: ပါ
0: ဘုရားဘုရ
1: ား
0: ဘုရားဘုခန္ဓာ၅ပါး၅ခြင်းနေပါဘုရ
1: ား
0: နောက်စားခြင်းပါဘု
1: ရား
0: တကယ်ကြွယ်ဘယ်နဲ့ကြောက်ပါခန္ဓာ၅ပါးနောက်စားခြင်းနေတဲ့အတွက်ဂိုင်းသူတို့လည်းမလာဘူးငါကားနဲ့လိုက်အောင်မယ
1: ်
0: ဘုရားဟာဒီကငါနဲ့ဟောကငါနောက်စားနေကွာရှုပ်ဘုရ
1: ား
0: မရှုပ်သေးဘူးလ
1: ား
0: ဘုရားဘုကဟာငါနောက်စား ဒီကငါကွာပြီအဲဒီကဒီကတက္ကရာတိတိလည်းမပြုတ်ဘုံငါဥစ္စာခြင်းနဲ့အတ္တနိယဆိုတဲ့တရားပဲမပြုတ်တော့တက္ကရယ်တဲ့လမ်းမှာလဲပြုတ်မှတွေ့ပါမမတွေ့ပဲနေကြည့်မလားငဲသောကပရိဒီဝါတွေပုံပေါက်ပါဘုရ
1: ား
0: မောက်သေးဘူးလား အဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ငါခြင်းမူငါဥစ္စာခြင်းမူ
1: ဘ
0: ုရားရိပ်မကြပါဘူ
1: း
0: ဘုရားအင်းဘာခြင်းမူပါလဲသူတို့မလာရင်ငါခက်တယ်ဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးကိုယ်ခန္ဓာငါခင်ပါဘုရ
1: ား
0: သူတို့မလာတာဆိုတော့ဥစ္စာသူတို့ကိုအတ္တနိယငါဥစ္စာခင်ပ
1: ါ
0: ဘုရားဒါဖြင့်ငါနဲ့ငါဥစ္စာဒီတရားဓမ္မတို့ဒီစားဖြစ်ဖြစ
1: ်
0: ဘယ်လိုဆိုကြပါဘုရား ငါနဲ့ငါဥစ္စာဒီစားဖြစ်ဖြစ်နေတော့ဒီတရားကျွယ်ရစ်တယောက်ဒီတဲ့ပြရာခန့်ဘုရား
1: တ
0: ရားကျွယ်တယောက်ဘာဖြစ
1: ်
0: ပြာခတ်တယ်ဆိုတာသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနကဥပါယတာဖြစ်တယ
1: ်
0: ပြာခတ်တယ်ဆိုတာကသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနကဥပါယတာဖြစ်တယ်ဆိုတာရေးမိအဲဒါဒကာတိတို့ပြာခတ်လို့ရှင်သက္ကာရိစီရမှာမှတ်ပြီစိတ်ထဲတုံးဆုံးဖြစ်နေရောသိမချမ်းသာလည်းမချမ်းသာဖြစ်နေတာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မကောင်းကျိုးပေးလေသမျှသက္ကာရိရှိမပြုတ်တာကပေါ်သေးဘူးလ
1: ား
0: မကောင်းကျိုးပေးလေသမ
1: ျ
0: ှဒါဖြင့်ဒီရေးဟာသမဉ္ဇကြီးကလွန့်လွန်ကြီးသလားဆိုတဲ့ယနေ့အကဲခါကြည့်ပါဒကာဓမ္မတို့လွန့်လွန်ကြီးချောင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပေါ်လာသေးဘူးလားဟောပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီရေးမပြုတ်ဒီကာလပါလုံးဘယ်တော့မှအေးကွက်မမြင်ဘူ
1: း
0: သဘောပါက
1: ြ
0: သက္ကာရေဒီမပြုတ်သေးကာလပါလုံ
1: း
0: သဘောကြအဲ့ဒါကြောင့်တပူတဲ့ပူလို့ရှိရင်ဘုရားသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတာသိလို့ပူလာတာသက္ကာရေဒီပြုတ်လို့ပူလာတာမပြုတ်ခဲနဲ့ပူနေတာလ
1: ား
0: ဒါရင်တရားဓမ္မတို့ပူတယ်ဆိုတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာမသိဘူးပေါ့ယုံနာဖြစ်ပြမသိလို့ပူတာပဲဆိုတော့ဝိဇ္ဇာကပါပါပါဘုရ
1: ား
0: ဝိဇ္ဇာပါတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဖြစ်เสียအဲဝိညာဏနဲ့သွားတော့ဝိညာဏဆိုတာဘယ်ကောင်ဆိုမှတ်တာပါပြိတိသွားပြီပြိတိနေရပြီလို့မှတ်လိုက်တာပါပါဘုရား အဲ့ဒါသာသွားတဲ့မှတ်မယ်တဲ့ငါးကြီးဖြစ်ဆိုလို့မှတ်လိုက်ပါဘုရားသာသွားလားငါးကြီးဖြစ်ဆိုလားသာသွားပါဘုရားသဘောပါကြဒါပြန်ဦးလားဝေလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာဖြင့်မေယုံတော့ဘူးနေကြတဲ့အိဗယ်ဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်တက္ကရာရိရှိမပြုတ်တဲ့စနစ်ပဲဘယ်လိုဆုံးပြောကြချက်ရတယ်တက္ကရာရိမပြုတ်တဲ့ဖြစ်ချွေပဲရှင်းက
1: ြ
0: သာမပြုတ်ရင်ဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မှဒီဘုရားရတ်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ။ရတ်ပါဘူး။ရတ်ပြန်မြင်လေ။မြင်ပါဘူ
1: း။
0: အေးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒိဗ္ဗံလို့အသာထားစမ်းပါဦး။ကိုယ်ဧသေနေရအောင်လုပ်ကြစမ်းပါ။မှန
1: ်ပါ
0: ဘူး။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေသင်ရ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဘူး။ဖြစ်ဖြစ်ရှိစမ်းပါ။ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးလိုက်လိုက်စမ်းပါဆိုတော့ကိုယ်ဧသေရောအေး။မှန်ပါဘူ
1: း။
0: ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးအောင်လိုက်လိုက်တော့ကိုယ်ရဲ့အေးသွားတာတက္ကရာရိတိတခါတည်းအမြင့်နဲ့တကွာမပြတ်သေးတာတောင်မှ तू ပြတ်တယ် तू ခဏပြတ်ခဏအေးသွားမှန
1: ်
0: ပါဘုရား
1: တ
0: ပည့်ကြတကယ်တော့နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးတခါလားကဲဒုက္ခတွေထုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ပါဖို့ဆိုရင်တက္ကရာရိတိကမြစ်ပါပြုတ်ပြမှန်ပါဘ
1: ုရား
0: အဲ့ဒီမြစ်ပါပြုတ်နေတဲ့တပင်လေထဲတဲ့ခေါင်းကအပေကောင်းမဲ့အဝိဇ္ဇာအပေကောင်းမဲ့သင်္ခါရမရှိသဘောက
1: ြ
0: အပယ်သွားမယ
1: ်အဝိဇ္ဇာ
0: အပယ်သွားမယ
1: ်
0: အဲ့တော့အပယ်ဝိညာဉ်ဖြစ်နိုင်လေရဲ့ဟာဒါဖြင့်တခါကျွဲကျွတ်တို့မှာအပယ်စိတ်မချရတာတက္ကရာရိတိမပြုတ်လို့ပဲဒကာဓမ္မတို့အပယ်စိတ်မချရတာအဲတက္ကရာရိတိမပြုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုပဲဒါနာပြုပြုဘယ်လိုပဲသီလဆောက်တည်ဆောက်တည်သုဝတိတော့ရောက်မှာပဲသက္ကာရိတိကဆွဲချောင်းမှန်ပ
1: ါ
0: ဘုရားသဘောက
1: ျ
0: အဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒုံးလို့မေးတော့ခါကြမှာငကုလပိတာပြန်ကောက်တော့မှာကိုနာသာကိုနာတဲ့ကိုနာပြီးစိတ်နာနေလို့မှန
1: ်ပါ
0: ဘုရားကဘောက်ပြန်ပြည့်စင်းနေတဲ့ကိုနာကိုစိတ်ကလည
1: ်း
0: နားနေတဲ့တွေ့တဲ့သံဃာခရီးဆဲရတယ်ယခုဒုက္ခရောက်သံဃာခရီးဆဲရတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြမှန
1: ်
0: ပါဘုရားဟောဒါဖြင့်ဘဝ900ဘဝ6900ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးခမီးတော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုဟောလိုက်တဲ့တရားတွေကားလို့ရှင်ခန္ဓာ၅ပါးကဟောက်ပြန်ပြည့်စည်တာကိုကိုနာတယ်လို့ခေါ်ပါတယ
1: ်
0: ခန္ဓာ၅ပါးဟောက်ပြန်ပြည့်စည်တာကိုအဲ့ဒီဟာစိတ်ကနေပြီးကလာဆက်ပြီးနားမနေပါနဲ့နောက်ကဒုက္ခဒေါမနသာစိတ်တွေနဲ့ဆက်ပြီးနားမနေပါနဲ့တသိမ့်ပြန်မဖြစ်နေတာကြည့်လိုက်ပါလို့ဘုညာသတိပေးလိုက
1: ်
0: တသိမ့်ပြန်မကြည့်လိုက်တဲ့အခါတသိမ့်ကတသိမ့်သဘောပဲပြောတာပဲဆိုတော့ကိုယ်ကလှုပ်သေးရလ
1: ား
0: မလှုပ်တဲ့ပြန်တသိမ့်မှန်းသိတသိမ့်မှန်းသိတဲ့အတွက်ဟောဒီသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာလာသေးရလ
1: ား
0: သူမမလာပဲနဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာခြင်းလို့ဩဒါဖြင့်ဟောဒီမဲ့စစ်စစ်သာဖြစ်ရင်ခမည်းတော်သောကပရိဒေဟဒုက္ခဒေါမနသာလည်းချုပ်ပါတယ်လို့သတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်ကလည်းလာထားတယ
1: ်။
0: အပေလေးပါးတကားပိတ်ပါတယ်လို့လည်းမက်စ်ဖြစ်သွားရင်ပိတ်ပါတယ်ဆိုတော့လည်းအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအပေသွားမဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြီးချုပ်လို့ပဲဆိုတော့လည်းသိကြပါလေ။ပေါ်က
1: ြ
0: ။ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ကိုနာတော်လည်းပါတယ်ရော။ရှင်းပြီ
1: ။
0: ကိုနာတော်လည
1: ်း
0: သိမလားဒီနေ့ကိုကတော့ဖြင့်ခဏခဏဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဖောက်ပြန်ပြစင်းနေပါအဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ကိုခမရတို့ကစိတ်မနာအောင်ဘယ်နဲ့လုံးမလုံးဆိုဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လို့သိရင်မနာဘူ
1: း
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လို့သိရင
1: ်
0: မြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့ဖြစ်ဖြစ်လို့သိရင်မနာတာဘာလို့လဲတော့အနိစ္စလို့သိလို့အနတ္တလို့သိလို့ဒီဘက်ကဒုက္ခဒေါမနကမလာတာပဲဒါကြောင့်ဒုက္ခဒေါမနသနာအထင်မာယာပါဠိတော်ကမရှိဘူးလ
1: ား
0: ညာရကအဓိကမာယာတဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းရနိုင်တယ်ကွာသောကပရိဒေဝနာမမအဓိကမာယာတဲ့ဟောဒီသောကပရိဒေဝတွေလည်းမလာတော့ဘူးလွန်မြောက်သွားတယ်ကွာဒီဘက်ကဒုက္ခဒေါမနတွေလည်းအထင်မာယာတဲ့ချုပ်သွားတယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်ဟောဒီဝိပဿနာသတိပ္ပံဝိပဿနာရှိတဲ့သတိပ္ပံလောက်ကိုဖြင့်ဒကာကျွဲတို့မလုဘဲနေလို့ဖြစ်ကုန်ဖြစ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒုက္ခပရိဒေဝလည်းချုပ်ပါမလားမှန်ပါဗျာဒုက္ခဒေါမနသတွေရောမ
1: ှ
0: န်ပါဗျာဘာမလုလို့တုံးဆိုတာရေးမိကြမရှိ
1: ပါဘ
0: ူးအဲဝိပဿနာအရိယာမျိုးလုံးတက်ပြီးဝိပဿနာညာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မရှိမီလို့မှန်ပါဗျာရှင်းမလားမ
1: ှန်ပါ
0: ဗျာဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒုက္ခပရိဒေဝများချုပ်ချုပ်တာလွန်လို့ မှန်ပါဗျာ။မျက်ရည်ချင်းငယ်ကြမှာများချုပ်ချုပ်ဆုံးမှာ
1: ။
0: ဒါကြောင့်သာသုသမီးဆုံးနေများမတွေ့ပါရဲ့ရှင်နဲ့
1: ။
0: ခင်မွန်းဆိုးတွေနေများမတွေ့ပါရဲ့ရှင်နဲ့
1: ။
0: ခင်ဗျားတို့ကပြောကြ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: မတွေ့ပါရဲ့ရှင်နဲ့ဆိုမဲ့ခင်မွန်းကမဆိုးရင်သာမျက်ရည်ကြ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: သားကမဆိုးရင်
1: သာမျက်ရည်
0: ။သားကမဆိုးတော့လိမ္မာလေကားလို့ကျုပ်တာပြီးပူတာပဲ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ဟုတ်လားအဲမတန်ကိုလိုလိုက်ကိုကြိုက်တိုင်းနေတဲ့ခင်မောနယ်မှာကျုပ်ဒုက္ခရောက်တာပဲမှန်ပါပါမိုက်လိုဒုက္ခမိုက်လည်းဒုက္ခရောက်တာပဲ
1: မ
0: ှန်ပါပါလိင်္ဂဗန်းတော့ပို့ပြီးတော့အဲဒီတော့ခင်များတို့ပြောနေတာဒီအပိုးကြီးမှတ်ပါမှန
1: ်
0: ပါပါဒါဆိုသမီးဆိုခင်မောဆိုနဲ့ဘယ်ခါမှမတွေ့ရပါရှင်နဲ့ဘာကြောင့်မင်းကြီးငယ်မကြခင်ဘူးမှန
1: ်
0: ပါပါအဲ့ဒါပို့ပြောနေတာ
1: မှန်ပါပါ
0: အဲ့ဒါတွေတွေ့နေလေကြလို့ကောင်းနေလေပဲ
1: မှန်ပါပါ
0: ရှင်းမလားရှင
1: ်းပါ
0: အဲ့တော့ကအတ္တအတ္တနိယပြုတ်ဖို့ပဲရေးကြည့်ရမှန်ပ
1: ါ
0: ခန္ဓာငါးပါးငါမဟုတ်ပဲနှိစ္စဖြစ်ဖို့မှန်ပါငါဥစ္စာမဟုတ်ပဲနှိစ္စဖြစ်ဖို့ဒါပဲရေးကြည့်တယ်ဆိုတာသဘောပါရမှန်ပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်အနိစ္စမြင်မှလာရင်ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသရှင်းမယ
1: ်
0: ရှင်းမလားအနိစ္စမြင်မ
1: ှ
0: ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသရှင်းမယ
1: ်
0: အိဋ္ဌမမြင်သေးသေးကာလပတ်လုံးနဲ့သဘောပါက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကကိုနာတော်လဲပါတော့ကိုနာတော်လဲစိတ်မနာရင်နဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးဖြစ်ပြရှိမှာပဲဖြစ်ပြမုံမှာပဲဖြစ်ပြဆုံးမှာပဲဘာဖြစ်မလို့ကိုနာတော်လဲအကယ်၍ဒါကြီးဖြစ်ပြလို့ဝိပဿနာလုံးမှာဒကာဓမ္မတွေကမလုပ်ပါဘူးလေလို့ကသိခဲ့တယ်လို့ပဲလို့ခင်ဗျားတို့ညီတော်ထုတ်နေလို့ရှင်ကိုနာလို့ရှင်စိတ်အမြဲနာတော့မှာဘုရားလည်းအမြဲနာနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ပြီးဒီကရဏနေတော့ကြောင့်စိတ်ကလည်းဘယ်တော့မှချမ်းသာတော့မှာမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: မြင်ကြသေးရဲ့
1: စ
0: ိတ်ချမ်းသာဖို့အကွက်လည်းမြင်သေးရဲ့အဲ့ဒါဝိပဿနာအလုံးမလုပ်လို
1: ့
0: ရှင်းမလ
1: ား
0: အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဒဂရမတို့ဘုဒ္ဓံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓံနဲ့နားနဲ့ထောင်ပြီးအဘုဒ္ဓံတာနဲ့သိမ့်ပိုက်ပါမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဘုဒ္ဓံနဲ့သိမ့်စီပါလို့ပြောလိုက်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒီလောက်ပေါ်မှာမလုတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဘုဒ္ဓံတာကိုလည်းသူမြည်ဘူးအဘုဒ္ဓံတာလည်းသူအသုံးမချတဲ့အတွက်သူ့မှာဖြင့်အဘယ်ဝရောက်ကြောင်းသာကြိုးစားနေတော့တယ်လို့ဆိုရင်မလွဲတော့ဘူးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သဘောကျ
1: ဒ
0: ါဖြင့်တော်တော်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာပေါ်ပါလ
1: ား
0: ပေါ်ပါပါဘုရားဒါရှင်သရိပုတ္တရာကနကုလပိတာဒကာကြီးကိုဟောညာဒကာကြီးတဲ့ကိုနာစိတ်နာဆိုတာကဟောဒီခန္ဓာငါးပါးကဖြစ်ပြက်ရှိနေတဲ့အခါဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖောက်ပြန်လိုက်ပြက်ရှိလိုက်မနေဘူးလားတဲ့ပေါ်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါဒီကလို့ဆိုလို့ရှင်နေအရိယာမျိုးလုံးတက်ပြီးမကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဥပဒနာမျိုးလုံးတက်မကြည့်လို့ရှိရင်ဟောဒီကစိတ်နာတာတွေကုန်လိုက်တယ်ဒကာကြီးပေါ်ပါပါမှန်ပါလ
1: ား
0: မှန်ပါပ
1: ါ
0: ကဲရိယာမျိုးလုံးတက်ပြီးပြေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့တခါကြီးတဲ့ဟောဒီကိုကတော့ဖြစ်အများတော့ဖောက်ပြန်ပြည့်စင်းနေတာပဲခန္ဓာငါးပါးကတော့အများတော့ဖောက်ပြန်ပြည့်စင်းနေတာပါပဲအဲ့ဒါကိုဖောက်ပြန်ပြည့်စင်းနေတာတစ်စိမ့်ပြင်ပဖြစ်နေဩအနတ္တမှုဘယ်သူမှမပိုင်ပါလားဖြစ်လိုက်ပြည့်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြည့်လိုက်အနတ္တဘယ်သူတားလို့မှမရပါလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတဲ့ကိုကညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနေလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ကိုယ်နာတော်လဲစိတ်ငနာပါဘူ
1: း
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ကိုနာတော်လဲ
1: စိတ်ငနာပါဘူး
0: ကိုနာတော်လဲစိတ်မနာတဲ့အတွက်ပြိဿုပ္ပါမှာလဲချမ်းသာအပယ်လေးပါးလဲတကားပိတ်ဆိုတော့တကားအုံးကြီးနှစ်ဖက်ကျေးဇူးရှိပြိဿုပ္ပါမှာလဲအပယ်လေးပါးလဲအဲ့တော့တရားဓမ္မတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဘယ်လိုစိတ်ချားနဲ့ကြည့်ရမှာလဲတသိန်းကတသိန်းမဟုတ်ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါ
0: ဘူးတသိန်းဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်မနေ့ကပြောခဲ့တယ်ရုပ်ကြတော့ကံစိတ်လူဟာကလှုပ်လိုက်ဟုတ်ပါဘ
1: ူး
0: ကိုလှုပ်တာကပါရလားဟ
1: ုတ်ပါဘူး
0: ဒီတဲကတသိန်းပဲဟု
1: တ်ပါဘူး
0: နာန်ကြတော့အာယုန်ဓာရကလှုပ်တာဟုတ်ပ
1: ါ
0: ဘူးဒါပြန်သူ့ပဲနဲ့ဆိုကြတယ်မသိ
1: ဘူ
0: းဒါပြန်ကိုလှုပ်တာဒီတဲဆံပင်တွေပဲမွေးညင်းတစ်ခုတောင်ရှိရတယ်ဟု
1: တ်ပါဘူ
0: းအဲ့ဒါတွေကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖောက်ပြရသေးတော့ဩကိုလှုပ်တာမဟုတ်တော့သေးသူတစ်ပါးတွေလေသူတစ်ပါးကသူတစ်ပါးသဘောပြောနေတာပဲလို့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပေးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သူတစ်ပါးကဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပေးလိုက်တော့ဟောဒီကဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဆိုတာအခါမင်းကျုပ်ပေးတဲ့အဂါလီကောဆိုတဲ့အတိုင်းအခါမင်းကျုပ်ပေးတဲ့ဓမ္မတွေဒီဘက်က ရှိသေးရဲ့
1: မရှိပါဘူး
0: ဗျာဈာန်ဓမ္မတို့တသိန်းကြီးကြည့်တတ်တဲ့အတွက်သောကပရိဒီဝါတွေချုပ်သွားတယ်မ
1: ရှိပါဘူး
0: ဗျာသူတို့ချုပ်တဲ့ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရရော
1: မ
0: ရှိပါဘူးဗျာအပေါ်သွားမဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရ
1: မ
0: ရှိပါဘူးဗျာမချုပ
1: ်
0: ဘူးလားဗျာဩဒါဖြစ်ဓဂာဓမ္မတွေအကြည့်မကောင်းလို့ရှိရင်ဆင်းရဲရမရှိပါဘူ
1: းဗျ
0: ာအကြည့်မှန်လို့ရှိရင်ချမ်းသာရမရှိပါဘူ
1: းဗျ
0: ာအကြည့်မကောင်းလို့ရှိရင်မရှိပါဘ
1: ူးဗျာ
0: အဲဒီမှလို့ရှိရင
1: ်
0: အဲ့တော့ထိုင်ပြီးအိမ်ကြလာတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဖြင့်သမားကြီးလေးနည်းနည်းဖမ်းတဲ့ပြီးကြလာခန္ဓာကိုယ်ကြည့
1: ်
0: ခန္ဓာကိုယ်ရိုက်တော့ခွန်နေရာရဒီနေရာကနာဒီနေရာကအောင်ဩသတိနေပြီဆိုတာဒီတိုင်းဖောက်ပြန်နေတာပါလား နင်အောက်နာလေးကြည့်ကြတယ်အောက်နာလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားလိုက
1: ်
0: နာရာလေးကြည့်ပြန်တော့ဩသတိသဘောပြောနေတာပဲဘာပြောနေလဲ
1: ။
0: သတိသဘောပြောနေတယ်လို့စောင့်သာကြည့်နေ
1: ။
0: အဲဟောတာလာပြန်မင်းအွင့်သတိပဲ။လာပြန်မင်းသတိပဲ
1: ။
0: လာပြန်မင်းသတိပဲလို့ဟောဒီမညာလေးနဲ့ရှင်းနေပ
1: ါ။
0: ဒီကဲဆိုရှင်းနေတော့သတိသဘောတွေပြောတဲ့အခါကျတော့သတိသဘောတွေကထပ်ထပ်ပြောတော့မှာ
1: ။
0: ဘယ်လိုပြောမှန်းထင်က
1: ြ။
0: သတိသဘောတွေပြောလိုက်မယ
1: ်။
0: ဘုံဘဝသတိ
1: ။
0: သူကဘယ်လိုပြောမှန်းသိမှာတိမ်းမပြောမယ်ဆိုတော့ရှင်းပ
1: ါပါ
0: ဘုရားဓမ္မတို့ကိုယ်နဲ့ဘာမှမတော်တဲ့လူကပြောတာနဲ့ကိုယ်ငဲ့သမင်းညာကပြောတာနဲ့ပြောပုံရင်ချမ်းသာပါလေ
1: ချ
0: မ်းသာပါဘုရားသတိဘောကသတိပြီပြီခါကတောက်တော့ပြောရင်ချမ်းသ
1: ာပါဘုရား
0: တောက်တော့ခါကပြောလိုက
1: ်
0: သဘောကျအင်းဒါပဲသတိပြီပြီပြောတဲ့ဥစ္စာသတိပြီပြီကျက်ကျက်ဒီကားလို့ရှင်ကြည့်အောင်မယ
1: ်
0: ချမ်းသာပါဘုရားခန္ဓာကဘယ်လိုပြောလိုက်ရှိသတိပြီပြီပြောလို့သတိပြီပြီပဲကြည့်နေလို့ရှင်လှုပ်ရှားရရှိသေးလ
1: ား
0: ကိုကဆွေမျိုးသွားမတော်လိုက်ပါနဲ့
1: င
0: ာငေါ့စာမလုပ်လိုက်ပါနဲ့ဟုတ်အောင်ပါလေတော့ငာငေါ့စာမလုပ်လိုက်ပါနဲ့လှုပ်လိုက်လို့ရှင်ဟောရကြောက်သွားပြီဒီဘက်ကသောကပရိဒီဝါတွေမလာပါဘူးလ
1: ား
0: ကျုပ်ကအရင်မို့ပိုးနာတာ
1: ဟ
0: ောလာပြီလာပြီဒကာဓမ္မတော့သတိငါပြောရင်ကျုပ်ရေးမရှိဘူ
1: း
0: အရင်ကနှိမ့်ဆက်လို့ကျုပ်မခံနိုင်ဘူ
1: း
0: ကိုကသက်္ကာရတိကငါငေါ့စာလုတ်ထိုက
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဒီတရားတွေအကုန်ပါပြီသ
1: ား
0: တရားကြံပါသေးဘူးလ
1: ား
0: ကိုသားသမီးကပြောလို့သူများသားသမီးကကျုပ်ရှိကိုအော်ဆဲသွားပါကျုပ်ကခေါင်းကုန်ခံနိုင်ပါလေအခုတော့ကိုရင်သွေးကကိုကိုမခံလေးစားလုတ်တဲ့ကျုပ်အနာဆုံးပဲမပြောရဘယ်နဲ့ကြောင့်အနာဆုံးပဲပြောရအောင်ဆိုကိုကဆူမျိုးသွားတော့ရှင်းထားရမှာလားဒိန်းထားဒိန်းမောဒိန်းပြီပြီထားမှာကိုကဆူမျိုးသွားဆက်လိုက
1: ်
0: ရင်သွေးတင်တော့သွားဆက်လိုက
1: ်
0: ဆက်လိုက်တဲ့အတွက်ရင်သွေးမို့ပိုးနာသိတော့မကြည်ဘူ
1: း
0: အမလေးသွားပါတော့ဒကာဓမ္မတို့
1: ဒ
0: ီသောကပရိဒီဝဒုက္ခသောမနာသာသိတော့မပြောက်တော့ဘူ
1: း
0: ရှင်းမလားအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒုက္ခပေးဒီပါဒုက္ခဒေါမနာပေတော့မကြည်သေးဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဘယ်နဲ့ကြောင့်မှန
1: ်
0: းနာလိုက်တဲ့ဖြစ်ဖြစ
1: ်
0: ရှင်မျိုးဟုတ်ပဲနဲ့ရှင်မျိုးသွားဆက်လိုက်တဲ့တွေ့တဲ့ကျုပ်ပဲသွားပါတော့မယ်တောင်းခံပလိုက
1: ်
0: ပေတော့မကြည်ဘူ
1: း
0: မကြည်ရင်နေတော့အပေကြတော့မှာပဲ
1: မ
0: ရခင်မကြည်ရင်နေကြည်ရင်ကြည်အပေတော့သွားတော့ရင်းမိမလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြွားလုံးနေထုတ်ပြီးဒီကလာလက်တို့ပြီးသူတစ်ပါးများပြောမနေလိုက်ကြပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ရင်းကတော့ဒီဥစ္စာဂုံယူနေတဲ့စကားပါပ
1: ါ
0: ဩကျွတ်တော့လေဒီလိုသာပြောရင်တော့ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့လက်ထုတ်ကြည့်ပေးသေးတယ
1: ်
0: မကင်းဘူးလားအဲအခုတော့သူ့ကိုပဲအချက်ဆုံးသူ့ကိုပဲထွေးဆုံးသူကပြစ်ပစ်ခါခါပြောလိုက်တော့ကျုပ်ဘယ်နဲ့လောက်မှာလဲဘယ်နဲ့လောက်မှာလဲဘယ်နဲ့မှလောက်မှာဘူးတရားဓမ္မတော့ငကုတ်ကွာတိ
1: တ
0: ်ရဲမလ
1: ား
0: ငကုတ်ကွာပါပါလေအဲဒသိန်းကိုဒသိန်းပြီပြီဒသိန်းပေါ်သူကပြက်လိုက်ပြက်လိုက်ပြက်လိုက်ပြက်လိုက်အနစ်ရပါဗျာခန္ဓာလည်းဒသိန
1: ်း
0: ခန္ဓာဘွားတွေကလည
1: ်း
0: အဲဒသိန်းစိတ်မလာသေးကာလပတ်လုံးတက္ကရာရိမပြုတ်မပြုတ်သေးကာလပတ်လုံးကိုယ်နာရင်စိတ်နာမှာကြီးပဲကိုယ်မနာရင်ဖြင့
1: ်စိတ်နာ
0: ပါဗျာဒါဖြင့်ကိုယ်နာရင်စိတ်နာတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခပရိဒုက္ခဒုက္ခဒေါမနသာလာတာကိုယ်နာရင်စိတ်နာတယ်ဆိုတာကကိုယ်နာတော့လဲစိတ်မနာဘူးဆိုတော့မက်လာရှင်းလ
1: ား
0: ကိုယ်ကတော့ဖောက်ပြန်ပြေရှိပြီးနာများတော့လဲစိတ်ကဘယ်နဲ့လဲဒါကမက်လာအဲ့ဒါကဖ ဖျားပွင့်တာကိုနာလို့စိတ်နာနေတာကဖျားမပွင့်
1: ပါ
0: ဘုရားအရိယာတွေမျက်လုံးမရပါဘ
1: ုရား
0: ကိုနာတော်လဲစိတ်ကမနာဘူးဆိုသဖြင့်နာရတကယ်နာတာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ဖြစ်ပြပါဘုရား ပူလိုက်နာလိုက်သိလိုက်ပြလိုက်သမုဒိသစ္စာနဲ့လည်းပြလိုက
1: ်
0: ဘုရားပါမတ္တသစ္စာနဲ့လည်းဖြည့်လိုက်ပြလိုက်ပြလိုက်ဒီလိုမနေဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီပြတိုင်းပြတိုင်းအော်ဒသိမ့်ပါလားအော်ဒသိမ့်ပါလားအော်ဒသိမ့်ပါလားသာရှိမှာရှင်းကြပါလ
1: ား
0: ဘယ်လိုရှိရမလဲအဲ့ဒသိမ့်ပါလားရှိတော့ဒီတိုင်းကြီးကိုကြားတော့ရှိပါများလာတော့ဒကာဓမ္မတို့မျက်စိအမြင်ကညာမျက်စိအမြင်ကလာပြီးမုန်းပါလိမ့်မယ်မုန်းပါဘူ
1: း
0: ကိုယ်ခန္ဓာကိုမုန်းဝေဘူးလားမ
1: ုန်းပါဘ
0: ူးဒသိမ့်မှန်ပြီးတော့မုန်းလာတယ
1: ်
0: မုန်းပါဘူးမုန်းနေတဲ့ပြင်လည်းဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ဖြင့်ဘယ်တော့မှမနေရခြင်းနဲ့ကိုယ်ကြိုက်ကိုယ်လိုက်ဘယ်တော့မှမလိုက်တော့ကြောင့်မနေရခြင်းနဲ့လို့ဆိုတော့မလိုခြင်းနဲ့ညာပေါ်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်မုန်းပါ
1: ဘူ
0: းခန္ဓာ၅ပါးချုပ်တော့ခဏဒသိမ့်ပြောက်မုန်းပါဘူ
1: း
0: တဘောကြသတိရောက်သွားတာကဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြောက်သွားပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုတော့မပေါင်းခြင်းလို့မကြည့်ခြင်းလို့ပြောက်တာအဲမကြည့်ခြင်းလို့ပြောက်တာကနိဗ္ဗာန
1: ်
0: မကြည့်ခြင်းနဲ့ညာကမဲ့ညာ
1: တ
0: ဘောကြအဲဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်မဲ့ညာဒီဘက်ကဒုက္ခပရိဒေဝချုပ်တာကသမုဒိယသေးတာတဘောကြရှင်းပြီနော
1: ်
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဘယ်ဖြစ်နဲ့ကြည့်ရမလဲဘုရားမွေးခွာထားတာလေးတွေလေအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီဘုရားချမ်းသာခြင်းဒီကြည့်ကိုလက်မလျှော့နဲ့အပယ်လေးပါးကြောက်ရင်လေဒီကြည့်ကိုလက်မလျှော့နဲ့ဒီကြည့်မှတပါးအရိယာမျိုးလုံးမရှိဘူ
1: း
0: ဒါပဲကိုးစားရအားထားရှိတယ်ဆိုတာသိချာမှတ်ပါအဲ့ဒီတော့ငကုလပိဒါနဲ့ငကုရမာတာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကအကျေဟောပါတယ
1: ်
0: သဘောကျအဲ့ဒါသောတာပန်ကြီးရဲ့တရားဒါအစ်စ်ပါပဲကျင်းမင်းတော
1: ်
0: ကာယနဲ့ဒီရင်တော်ကြပ
2: ါဆေဒီနေ့လေဒီနေ့ဘိန္ဓုဗမတ်တုတ်တံကိုဆက်လက်ပြီးနာကြားကြည့်ကြအောင်မနေ့ကသင်္ခါရခန္ဓာပိုင်းရောက်ရှိတော့ပါနော်သမေနသကုမပုရိသောပတ္တိယနိစ္စယေယယောနိသောဥပပရိခေယသမေနထုံငပြောတို့ကြီးကိုသကုမပုရိသောမန္တသကုညာနာသကုဖဆွာသောနှမျိုးသောသကုအမြင်ရှိသောယောက်ျားသည်ပတ္တိယကြည့်ရှုလျာဤနိစ္စယေယစုစုဆိုင်ဆိုင်ကြည့်ရှုလျာဤယောနိသောနိမန္လမအဖြင့်ဥပပရိခေယပညာတဝေခြင်းခြင်းလျာဤအမြတ်တော်ကြီးကိုတစ်ဖက်စီတစ်ဖက်စီခွာချက်ခွာချပြီးတဲ့အချိန်ကနောက်ဆုံးအမြတ်တော်ကြီးကိုမန္တဇက်ခုညာနာဇက်ခုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မျက်စိအမြင်နှစ်မျိုးရှိတဲ့ယောက်ျားကစွစွဆိုင်ဆိုင်ကြည့်ရှုပြီးနိမန္လမြန်ဆင်ញင်သုံးသရှုပွားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာတွေ့လဲသတ္တတံပတ္တတောနိစ္စယတောယောနိတောဥပပရိခတောရိတိခင်ကြီးဝခယေယတုတ်တိခင်ကြီးဝခယေယအတ္တရကိညေဝခယေအကိဉ္စီယပိကဝေကတိကံနေတာရောတန်ထုံငပြောဘတ်ကိုတန်ထုံငပြောတို့ကြီးကိုပတ္တတော်ရှိရှိ၍နေသောနိစ္စယတောစုစုဆိုင်ဆိုင်ရှိရှိ၍နေသောယောနိတော်နိမန္လမအဖြစ်ဥပပရိခတော်ဉာဏ်ပညာတဝင်း၍ရှင်ဉ္ဇသုံးသယူပလျက်ရှိသောတတ္တထွေယောက်ျားဤတန်တန်၌တန်ထုံငပြောတို့ကြီးသည်ဒိဋ္ဌိကိညေဝနိစ္စဒုက္ခအတ္တဟုသည်အနှစ်သာရတို့မှစိတ်သုံးနေသည့်တရားဟု၍သာလင်ခါရေရထင်လျာ၏ဒုစကင်ညီဝနိစ္စဒုက္ခအတ္တဒုဗ္ဗဟုသည့်အနိမမိအခြင်းဤဟု၍သာလင်ခါရေရထင်လျာ၏အတ္တရကင်ညီဝနိစ္စဒုက္ခအတ္တဒုဗ္ဗဟုသည့်အနှစ်သာရပါမျှမရှိဟု၍သာလင်ခါရေရထင်လျာ၏ဗိကဝေစိတ္တယံတို့ကတိကံတိငပြောတုံကြီး၌သာရောခိုင်မာသည့်အနှစ်သာရတရားသည်ဂိဟိတိယအပေမှာဖြစ်နိုင်ရှိနိုင်ပါအနိဉာဏ်ပညာမျက်စိရှိနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကဒီငပြောတော်ကြီးကိုတလောစီတလောစီခွာချပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီငပြောတော်ကြီးရဲ့မှာခိုင်မာတဲ့အနှစ်သာရနိစ္စဆိုတဲ့မြဲတဲ့အနှစ်သာရဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာတဲ့အနှစ်သာရဒုဝါဆိုတဲ့ခိုင်ကားတဲ့အနှစ်သာရတတရဆိုတဲ့တည်တံ့တဲ့အနှစ်သာရအတ္တဆိုတဲ့အနှစ်သာရဒီအနှစ်သာရတွေလိုက်ရှာဖွေကြည့်တာအနှစ်သာရဘာမှမရှိတဲ့တရားတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ထင်လာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ဒီငပြောတုံးကြီးတဲ့မှာ ခိုင်မာတဲ့အနှစ်သာရတရားဘာမှမရှိဘူးဒါကြောင့်ခိုင်မာတဲ့အနှစ်သာရတရားမရှိတဲ့အနေအချင်းသင်လာတယ်ဒီဥပမာကိုဟောပြီးတော့ဥပမေယအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားပါဆက်ဟောတယ်ဒီဝမိဘကောဘိကဝေယင်ကိစီသင်္ခါရတိတနာကတပိစ္ဆုပန္နာဣဇဒဝဘိဒဝဣဇဒံဝဘိဒဝဩလာရိကဝသုခမဝဟိနာဝပဏိတဝယာတုရေတန်တိကေဝတပသဗ္ဗေသင်္ခါရယာတုရေတန်တိဒေဝတံဘိကုပတ္တတိနေဇယတိယောနိသောဥပပရိခေတိသတ္တတံပတ္တတောနေဇယတောယောနိသောဥပပရိခတောရိတခြင်းညေဝခာယတိဒုက္ခခြင်းညေဝခာယတိအတ္တရခြင်းညေဝခာယတိနေဟိတိယပိခဝေသင်္ခါရေတုတ္တရောဣခဝေခြေတယံတောဧဝမိဝကောဤဥပမအတုတလင်ဘေကုယောဂဝတ္တရယံတောတိအတိဌာနကတပိစ္ဆုပန္နအတိဌာနကပိစ္ဆုပန္ဖြစ်သောယေကိစီသင်္ခါရခတိံကုံသောစေတေတိသင်္ခါရတရားစုတို့ကို၎င်းဣဇာတံဝါဣဇာတမုနိဖြစ်သောဗိဓါဝါဗိဓါမုနိဖြစ်သောယေကိစီသင်္ခါရအလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတို့ကို၎င်းဩလာရိကံဝါယုံရင်ကြံတန်ဒီမုနိဖြစ်သောဒုက္ခမဝါဒိမေနုညာဒီမုနိဖြစ်သောယေကိတိသင်္ခါရအလုံးစုံသောစတတိသင်္ခါရတရားစုတို့ကို၎င်းဒီနာဝါယုံညာဒီမုနိဖြစ်သောပဏိဒါဝါမောညာဒီမုနိဖြစ်သောယေကိစီသင်္ခါရအလုံးစုံသောစတတိသင်္ခါရတရားစုတို့ကို၎င်းယေကိစီသင်္ခါရအလုံးစုံသောအတိဌာနကတပိစ္ဆုပန္နအတိဌာနကပိစ္ဆုပန္နဖြစ်သောယေကိစီသင်္ခါရအလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတို့ဒီ၎င်းဣဇ္ဇဒဝါဣဇ္ဇဒမုနိဖြစ်သောဗိဓါဝါဗိဓါမုနိဖြစ်သောယေကိစီသင်္ခါရအလုံးစုံသောသတ္တိသင်္ခါရတရားတို့ဒီ၎င်းဩလာရိကဝါယုံရင်ကြံတန်ဒီမုနိဖြစ်သောဒုက္ခမဝါသိမေနုညာဒီမုနိဖြစ်သောယေကိစီသင်္ခါရအလုံးစုံသောသတ္တိသင်္ခါရတရားတို့ဒီ၎င်းဤနာဝယုတ်ညာတိမူလိဖြစ်သောပဏိတံဝါမောမြတ်တိမူလိဖြစ်သောယေကိတိသင်္ခါရအလုံးစုံသောစတတိသင်္ခါရတရားစုတို့ဒီ၎င်းဒုရေဝဝိသီမူလိဖြစ်သောတဏိကေဝနိတိမူလိဖြစ်သောယေကိတိသင်္ခါရအလုံးစုံသောစတတိသင်္ခါရတရားစုတို့ဒီ၎င်းတန်တိရှိကြလေကိုဤတန်ထွတ်တဲ့၁၇မျိုးသောကြာအဖြစ်ဒီနေ့ဒီစတတိသင်္ခါရတရားစုကိုသေခုယောဂဝဇရယံတို့ဒီပတ္တိဝိပဒနာဉာဏ်ဖြင့်ရှုဤနေဇယတိဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်သူတို့ဆိုင်ဆိုင်ကြည့်ရှု၏ယောနိသောနိမနမအာဖြင့်ဥပပရိခတိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုဉာဏ်ပညာသဝင်၍သုသာဖြင့်ဉာဏ်ရှုပါသုံးသာ၍နေလေ၏တန်ထိုတို့တစ္ဆတ်တမျိုးသောအခြင်းအာဖြင့်ဒီနေ့သည်စတတိတ်သင်္ခါရတရားစုကိုပတ္တတော်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ကြည့်ရှုလျက်ရှိသောနေဇယတောသူတို့ဆိုင်ဆိုင်ကြည့်ရှုလျက်ရှိသောယောနိသောနိမနမအဖြစ်ဥပပရိခတ်တော်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုဉာဏ်ပညာသဝင်း၍သူသံဆင်ញံလျက်ရှိသောတတထိုယောဂဝဇ္ဇရာယံတော်ဤအသိဉာဏ်၌တန်တတစ္ဆတ်တို့မျိုးသောအကျင့်အဖြစ်ဒီနေ့သည်စတတိတ်သင်္ခါရတရားစုသည်ဒိဋ္ဌိကင်းခြင်းဝအနိစ္စဒုက္ခအတ္တသူပဟုသည့်အနှစ်သာရတို့မှစိတ်သုံးနေသည့်တရားဟု၍သာလျှင်ခရယတိထင်လာ၏ဒုက္ခဉ္ဇေဝနိစ္စဒုက္ခအတ္တဒုက္ခဟူသည့်အနိမမိအချင်းဤသောတရားဟူ၍သလျှင်ခယတိထင်လာ၏အတ္တရကဉ္ဇေဝနိစ္စဒုက္ခအတ္တဒုက္ခဟူသည့်အနိတာရဘာမျှမရှိသောတရားဟူ၍သလျှင်ခယတိထင်လာ၏ဘိက္ခဝေရှင်းတယံတို့သင်္ခါရိတုသင်္ခါရတရားတို့၌သာရောခိုင်းမသည့်အနိတာရတရားသည်ဘိဟိတိယအဘယ်မှဖြစ်နိုင်ရှိနိုင်ပါအံ့နီဒီရတော့ကခန္ဓာကယုတ်တိနန္ဒီစနိတိကြသိသိတတ်ပြီအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေလည်းစနိတိကြသိသိတတ်ပြီအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာတော့ဒီယုတ်နန္ဒီကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်တင်္ဂါရှုဘသုံးတန်တတ်တဲ့အဆင့်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုရှုဘသုံးတန်တဲ့အပိုင်းမှာယုတ်ကိုတဘုံနန္ဒီရတွေကိုဝေဒနာတဘုံသိညာတဘုံသင်္ခါရတဘုံအတိစိတ်ဝိညာဉ်တဘုံဆိုပြီးတော့၄ဘုံပေါင်းလိုက်တော့၅ဘုံခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့ဝိပဿနာရှုကကိုရှုနေတဲ့ယဟန်တော်ဖြစ်တယ်အဲဒီလိုရှုလာလိုက်တဲ့အခင်ခါမှာသင်္ခါရခန္ဓာပင်ရောက်ပြီဒီသင်္ခါရခန္ဓာကိုဘုရားရှင်ကငပြောတုံးနဲ့စံထားပြီးခေါ်ထားတယ်။ငကတိငပြောတုံးကြီးကိုတလောစီတလောစီခွာချလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအထက်အလွှာတွေများတော့လေအလင်းကောင်းမှခူးရံကလည်းမရောက်သေးတဲ့အတွက်ခိုင်းမာတဲ့အနှစ်သာရကိုရှားဖွေမတွေ့ရှိရှားဖွေမတွေ့ရှိတယ်လို့အလားတူပဲယောဂဝဇ္ဇပုဂ္ဂိုလ်ဒီသင်္ခါရခန္ဓာစဉ်ဝင်နေတဲ့စတတိတ်တရားစုတွေကိုခုစီတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီသွားပြီးကြည့် စတိတိတ်သင်္ခါရတရားစုကဒီနေရာမှာသင်္ခါရခန္ဓာစဉ်ဝင်စတိတိတ်သင်္ခါရတရားစုတွေကိုထွန်းကုန်ပြောမယ်ဆိုရင်စတိတိတ်အလုံး50အထိရှိပါတယ်။မပြောတော့ညမှာအဖတ်အလွာတွေများတယ်လို့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာမှာလည်းစတိတိတ်သင်္ခါရတရားစုတွေများတယ်လို့ဒီလိုထိုင်ခိုင်းပြီးပြောနေတယ်။အဲ့ဒီတလောစီတလောစီခွာချပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဝေကတိငပြောတုံးကြီးမှာအထအလွာများတယ်လို့သင်္ခါရခန္ဓာစဉ်ဝင်စတိတိတ်တွေကလည်းအရင်အတွက်များတယ်အဲ့ဒီလိုများပုံချင်းအဖြစ်နဲ့တူညီပုံကိုမြင်အောင်ရှုဖို့ဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားတယ်။မပြောဘက်တွေကိုတလောစီတလောစီခွာချလိုက်တဲ့အချိန်ကမှတလောတလောမှာကိုယ်ကအယောင်အဆင်းလေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီကြဘူး။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီစတိတ်သင်္ခါရတရားစုတွေကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဖတ်တာကသဘာဝလက္ခဏာတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။အာယုံကိုတွေးကြည့်တတ်တော့အချင်းအဖြစ်ဖြစ်ခြင်းသဘောလက္ခဏာဟာဖတ်တာရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်။ဝေဒနာကအယုံဤအရတာကိုခံစားတော့အဖြစ်ဖြစ်ခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိတယ်။ဉာဏ်ကအယုံကိုမှတ်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတဲ့စက်တွေဖြစ်။စေတသိက်အလုံး50မှာဆိုင်ရန်ဆိုင်ရန်သဘောဝလက္ခဏာလေးတွေတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးမတူညီကြဘူး။အဲ့ဒီလိုမတူညီတဲ့သဘောကိုလည်းမြင်အောင်ရှုပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကညွှန်ကြားနေတယ်။ဒီသဘောဝလက္ခဏာလေးတွေကိုမြင်မှတာလေဤကဖတ်တာဤကဝေဒနာဤကဉာဏ်ဤကစေတနာဤကဝိညာဉ်စက်တွေဖြစ်ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကခွဲခြားသိတယ်။ဒီလိုထုံးတွေ꿰ပြနေတဲ့သဘာဝလက္ခဏာတွေမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဇလုံးတခဲတဲ့အနေနဲ့ဒါမြင်မယ်ဇလုံးတခဲတဲ့အနေနဲ့မြင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကဏမပြိုဘူးကဏမပြိုခဲ့ရင်လည်းပရမတ်တို့ဉာဏ်အမြင်မဆိုင်ဘူးကဏဆိုတာကတော့ဒီနေရာမှာနန္ဒုံနံကဲကိုအတုသဖြင့်ပြောနေတယ်နန်အတုံးခဲမပြိုလို့ပရမတ်တို့ဉာဏ်အမြင်မဆိုင်ခဲ့ရင်အနတ္တညောင်းကြီးတော်လည်းဘရောမှာထွက်ပေါ်ပြီးမလာနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အနတ္တဉာဏ်အမြင်ဆိုင်အောင်ဒီသင်္ခါရခန္ဓာစဉ်ဝင်စတိတ်တရားစုတွေမှာလဲအနိစ္စဆိုတဲ့ခိုင်းပါတဲ့အနိစ္စတာဒုဝါဆိုတဲ့ဒီဋ္ဌနဲ့အနိစ္စတာတတ္တဆိုတဲ့ဒီဋ္ဌနဲ့အနိစ္စတာဒုဝါဆိုတဲ့ခိုင်းမြဲတဲ့အနိစ္စတာဒီအနိစ္စတာတွေဘာမှမရှိတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီစတိတ်သင်္ခါရတရားစုတွေကိုလဲဟောအတိတ်ကနေပြီးတော့အနာဂတ်ဆုံးသည့်အတိတ်အတိတ်ပြစ္ဆုတ်ကအနာဂတ်ကာလသုံးပါးဒုလျုပေါ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်းတည်းလည်းသင်ပြီးဒုနည်းကြီးဝိပဿနာရှုပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတယ်။အဲဒီတော့ငပြောတုံးကြီးနဲ့ဘာနဲ့တူလဲ။သင်္ခါရခန္ဓာနဲ့တူတယ်။ငပြောတုံးကြီးမှာအနိစ္စတာမရှိသလိုအနိစ္စဒုက္ခအတ္တဒုက္ခဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့အနိစ္စတာတွေမရှိသလိုသင်္ခါရခန္ဓာစဉ်ဝင်စတိတ္တတရားစုတွေမှာလည်းအနိစ္စဒုက္ခအတ္တဒုက္ခလို့ခေါ်ဆိုလောက်တဲ့ခိုင်မာတဲ့အနိစ္စတာတရားဘာမှမရှိဘူး။အဲဒီအနိစ္စတာမရှိတဲ့သဘောကိုဝိပဿနာဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်မြင်အောင်ရှုပါဆိုပြီးဒီလိုဖျက်တိုက်တွန်းတာသို့တော့ပြောတော့နည်းနည်းလေးတော့လွယ်တယ်။ဒီငယ်ရှုခွင့်ကိုသင်ပေးတဲ့အပိုင်းကြိုင်တော့ဒီပိုင်းကြီးမှာတတော်လေးတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာခက်ခဲပါတယ်။ခက်ခဲတာကနန္တရားတွေကိုသိသိစဉ်အချိန်ခါတည်းကစနစ်တကျနန္တရားတွေကိုပရမတ်သို့ဆိုင်အောင်မသိသိကြသေးဘဲနဲ့အခုလိုဖျက်ကျော်ပြီးတော့ခန္ဓာငါးပါးနှိသွားရှုလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ဘလုံးပဲထွေးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ဒီတော့ယောဂီယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကဥပမာသက္ကုတ္တရဝိသိနန္တရားစုတွေကိုရှုမယ်ဆိုရင်ဒုသက္ကုတ္တရဝိသိနန္တရားစုကိုရှုတော့မယ်ယောဂဝတ္တရပုဂ္ဂိုလ်ဒီနံပါတ်1သက္ကုအကြည်တတ်နဲ့ဝင်မနောအကြည်တတ်ကိုပုဒ်ပြီးသိသိတတ်ဖို့လိုတယ်သက္ကုအကြည်တတ်ဆိုတာကဘယ်လိုနေလဲမရှုတတ်ဘူးဝင်မနောအကြည်တတ်ဆိုတာကဘယ်လိုနေလဲမမြင်သေးဘူးအဲ့ဒီလိုမမြင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသက္ကုတ္တရဝိသိနန္တရားတွေကိုသိသိတတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်ကကြတော့သမန်အပြည့်အယံကိုသိတဲ့စိတ်အနည်းနဲ့ခြုံငုံပြီးရှုကျင်တော့ရှုလို့ရမယ်။အဲဒီလိုခြုံငုံရှုတာဟာတကယ်ပရမတ်ကိုစိုက်ပလားဆိုတော့မစိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ။နန္ဒုံနံကဲဆိုတဲ့အတုံးအခဲကြီးမပြိုသေးဘူး။ယူမယုံကလည်းတတန်းစီအာကောင်းကောင်းနဲ့ဒီဘဝမနောအကြည့်မှလာချင်းပြီးစက်ခုအကြည့်မှလည်းလာချင်းပြီးမိမိကလည်းမနတိကာရရှိနေပြီးအလင်းရောင်တွေကလည်းလုံလောက်နေပြီးအဲဒီလိုအစတဲ့အကြောင်းတရားကြီးညှိနှုတ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘာယုံကအာယုံမြင်ပြီးတော့သက္ကုတ္တရဝိသိတွေဖြစ်ကြတယ်။ပိဉ္စတရဝဇံသက္ကုဝိဉ္ဇဉ်တံပရိဇံတဏိရဏဟောထောဇောတရာယုံစတ်တွေဖြစ်ဒီလိုဝိသိစိတ်ကြီးဖြစ်တယ်။ပိဉ္စတရဝဇံမှာသစ္စရိတိက၁၁လုံးသက္ကုဝိဉ္ဇဉ်မှာ၈လုံးတံပရိဇံမှာသစ္စရိတိ၁၁လုံးတဏိရဏမှာသောမနတဖြစ်ခဲ့ရင်သစ္စရိတိ၁၂လုံးဟောထောမှာသစ္စရိတိ၁၂လုံးဇောဒီမှာယောနိတမနတိကရဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သစ္စရိတိ34လုံးဒီအဖြစ်ရှိပါတယ်။သောမ34လုံးဖြစ်လို့ကုသိုလ်သောတိသောခရင်နောက်ကတရားယုံမှလည်းများသောအဖြစ်မဟာဝိပ္ပတရားယုံတတ်တာပါတယ်စိတ်စိတ်လေး30လုံး34လုံးပဲများသောအဖြစ်ရှိတတ်ပါတယ်အဲဒီတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့စိတ်အစဉ်နေတဲ့မှာဒီသက္ကုဒ္ဒရဝိသိနတ္တရားစုတွေဟာသက္ကုဝုထုခေါ်တဲ့သက္ကုပဒါရနဲ့တကွာတော့မိယဝုထုရုပ်တွေကိုမမိယဘဲနဲ့ ဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဥပမာပင်စရတဝဇ္ဇစိတ်ကအရိယဝတ္ထုကိုမြှိဖြစ်တယ်စကဝိညာဉ်စိတ်ကစကဝတ္ထုကိုမြှိဖြစ်တယ်သမရိစန္ဒနိရဏဥဒ္ဒောသောတရာယုံဆိုတဲ့ဒီဝိတိစိတ်ကလည်းဆင်းရဲဆင်းရဲအရိယဝတ္ထုရုပ်တွေကိုမြှိပြီးတော့ဖြစ်သွားကြပါတယ်အဲ့ဒီအရိယဝတ္ထုကလည်းအရိယဝတ္ထုတကူတည်းဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဉာဏ်နေတဲ့ဘုရားဥပဒေကိုခေါ်တဲ့ယုတ်တရားတွေနဲ့ပေါင်းစုမှသာလျှင်အရိယဝတ္ထုကလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အရိယဝတ္ထုနဲ့တကွာတော့ဘုရားဥပဒေယုတ်တွေကအရူပခန္ဓာဤစကုအတိတ်နဲ့ဝေမနောအတိတ်ကိုမြင်လူလာပြီးရိုက်ခအနေတဲ့ယူပါယုံအယောင်ကလည်းရူပခန္ဓာအဲ့ဒီရူပခန္ဓာတွေကိုပိစ္ဆရတဝဇ္ဇအခိုက်ပဲဆိုကြပါစို့ဒါရူပခန္ဓာအဲ့ဒီပိစ္ဆရတဝဇ္ဇအစရှိတဲ့စိတ်တခဏတိုင်းစိတ်တခဏတိုင်းမှာဝေဒနာပါတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာအဲ့ဒီစိတ်တခဏတိုင်းမှာလည်းတင်ညာပါတယ်တင်ညာကတင်ညာခန္ဓာကျန်နေတဲ့စိတ်တိတ်အလုံးပေါ့လေပိစ္ဆရတဝဇ္ဇမှာဆိုလို့ချင်းကျန်နေတဲ့စိတ်တိတ်ကိုယ်လုံးရှိမယ်သက္ကဝိညာဉ်မှာကြံနေတဲ့စတိတ္တက6လုံးရှိမယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့အဲကြံနေတဲ့စတိတ္တက9လုံးရှိမယ်အဲဒီလိုကျွင်းကြံနေတဲ့ဝေဒနာရဲ့တင်ညာရဲ့အတိစိတ်ရဲ့ဒီ3လုံးကလွတ်ရင်ကြံနေတဲ့စတိတ္တအလုံးတည်သင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်တဲ့အတိစိတ်ဟူသမျှတဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာပေါင်းလိုက်တော့ဣဇဒရဝဇ္ဇမှာခန္ဓာ5ပါးသက္ကဝိညာဉ်မှာခန္ဓာ5ပါးသမရိစိတ်မှာခန္ဓာ5ပါးတဏှိရဏမှာခန္ဓာ5ပါးဘုဒ္ဓမှာခန္ဓာ၅ပါးသောမှာခန္ဓာသောအတိတိခုနှစ်ကြိမ်လုံးမှာတစ်ကြိမ်စီတစ်ကြိမ်ဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးဒါယုံမှာခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီစနစ်အဖြစ်ဖြစ်နေကြတာပါအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုတို့လျော်ပေါ့စနစ်တကြမရှုတတ်သေးရင်တို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုအတိတ်ကနေဖြိုးပြီးအနာဂတ်ဆုံးတဲ့အတိဒီခန္ဓာ၅ပါးရှုခဲ့ကောရှုတတ်ဖို့ဆိုတာလည်းတော်လိခက်ခဲပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ပထမစပြီးယုတ်တိနန္ဒီကိုသိသိနေတဲ့နမရူပပရိစ္ဆေညာမိုင်းမှာကိုကယူပါယံကိုအယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီနန္ဒရားတွေကိုသိသိတော့မယ်ယောဂဝတ္တရာပုဂ္ဂိုလ်သည်ရှေးဥစွာသက်ခအကြည်တတ်နဲ့ဝေမနောအကြည်တတ်ကိုပူဇော်ပြီးသိသိထပ်တတ်ပြီးဖြစ်ရမယ်။ဒါကနံပါတ်၁နံပါတ်၂ကတော့ယူပါယံယောဂလအများစုရဲ့ယူပါယံအယောင်ကိုလှမ်းပြီးအယုံယူရမယ်။နံပါတ်၃ကတော့ယူပါယံအယောင်ကဒီသက်ခအကြည်တတ်နဲ့ဝေမနောအကြည်တတ်မှပြန်တူလာပြီးရိုက်ခတဲ့အချိန်ခါမှာသင်္ဆာတရဝဇ္ဇသက္ကဝိညာဉ်တပရိစ္ဆေသဏိရဏဥဒ္ဒောသောတရားယုံအစရှိတဲ့ဒီဝိတိစိတ်အစဉ်လေးတွေကိုစိတ္တဏိယမှာလမ်းကြောင်းအတန်ဖြစ်ပေါ်သွားတာကိုပထမသိသိရ။အဲဒီလိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာအတိစိတ်ကစသိသိခဲ့ရင်စိတ္တ ानु ပါဒနာတတိပ္ပံနဲ့အကျုံးဝင်တယ်။ဝေဒနာကနေစပြီးသိသိခဲ့ရင်ဝေဒနာ ानु ပါဒနာတတိပ္ပံနဲ့မှာအကျုံးဝင်တယ်။ခန္ဓာကနေစပြီးသိသိခဲ့ရင်တော့ဓမ္မ ानु ပါဒနာတတိပ္ပံနဲ့မှာသွားပြီးတော့အကျုံးဝင်ပါတယ်။ဝေဒနာကစသိသိလဲဝေဒနာတစ်ခုနဲ့သိသိရတယ်မဟုတ်ရှင်ဘက်စိတ်တွေအကုန်လုံးကိုသိသိရတယ်အတိစိတ်ကစပြီးသိသိရင်လည်းအတိစိတ်တကူတဲ့သိသိရတယ်မဟုတ်ရှင်ဘက်စိတ်တွေအကုန်လုံးကိုပဲသိသိရတယ်။ဖန္တာကစသိသိရင်လည်းဖန္တာတကူတဲ့သိသိရတယ်မဟုတ်ရှင်ဘက်စိတ်တွေအကုန်လုံးကိုပဲသိသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝေဒနာ ानु ပါဒနာ၊စိတ္တ ानु ပါဒနာ၊ဓမ္မ ानु ပါဒနာလို့ခေါ်တော်လဲ။နာမည်ကွဲတော်လဲအချုပ်ကပရမတ္ထအတ္တသင်္ကတော့အတူတူပဲဥဒေပြီးသိသိနေတဲ့ပရမတ္ထအတ္တကိုအခြေပြီးတော့ဤကစိတ္တ ानु ပါဒနာဤကဝေဒနာ ानु ပါဒနာဤကဓမ္မ ानु ပါဒနာစသဖြင့်ဒီလိုခွင့်ချဟောခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်တစ်နည်းကြတော့ဘုရားရှင်က ानु ပါဒနာ၄ပါးတို့ဒုညီဘုံကိုသဘောပေါက်စေခြင်းနဲ့အတွက်ခန္ဓာ၅ပါးရှုနည်းစသဖြင့်ရှုခွင့်ခြင်းကိုလည်းဓမ္မ ानु ပါဒနာတတိပ္ပရာပရံဘိုင်းဖန်ထည့်သွင်းပြီးဟောထားပါတယ်။ကုတိဖိဏဘိနုဗမသုတ်တံမှာလာရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှုခွင့်ဟာတနည်းတစ်ပုံအပြင်ပြောရင်လည်းဓမ္မ ानु ပါဒနာတတိပ္ပရာနဲ့မှာပဲအကျိုးဝင်ပါတယ်။သို့သော်ဓမ္မ ानु ပါဒနာတတိပ္ပရာနဲ့မှာအကျိုးဝင်နေတဲ့အတွက်ဘာ ानु ပါဒနာမခေါ်ဘူးဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ယုတ်တရားတွေကိုဥဒေပြီးယုတ်နံကိုသိသိလျက်ဝိပဿနာရှုခဲ့ရင်တော့ဘာ ानु ပါဒနာတတိပ္ပံဖြစ်ပါတယ်အာနာပါနတို့ကဲ့သို့သမာဓိတစ်ခုခုကိုသရတ္တဇံဆိုင်အောင်ပွားသမာဓိထရောင်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြမှယုတ်တရားကိုဥမှုပြီးယုတ်တဲ့နံတွေကိုသိသိလျက်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာ ानु ပါဒနာတတိပ္ပံလို့ဒီလိုပဲခေါ်ရတယ်အဲ့အဲ့ဒီလိုသမာဓိအစဉ်စဉ်ထရောင်ပြီးယုတ်နံသိသိပြီးအကြောင်းတရားရှာဖွေမိတဲ့ထိုယောဂီတို့တော်ကောင်းကဝေဒနာကိုအူမှုပြီးတော့ယုတ်နံနဲ့သိသိခဲ့ဝိပဿနာကျူပခဲ့ရင်တော့ဝေဒနာ ानु ပါဒနာတတိပ္ပံအသိစိတ်ကိုအူမှုပြီးတော့ယုတ်နံတွေကိုသိသိလျက်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါစိတ္တ ानु ပါဒနာတတိပ္ပံဖန္တကိုအူမှုပြီးယုတ်နံတွေကိုသိသိလျက်ဝိပဿနာကျူပသုံးသပ်ခဲ့ရင်တော့ဓမ္မ ानु ပါဒနာတတိပ္ပံလို့ခေါ်ရပါဘယ်လိုပဲခေါ်ခေါ်ဘယ်တတိပ္ပံပဲပပယုတ်တဲ့နံတွေကတော့အလုံးမသိသိရဘူးလားသိသိရတယ်သိသိပုံချင်းတော့မတူညီဘူးလားတို့ညီလေအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိသိရတယ်အကြောင်းတရားတွေကဒီယုတ်နန္ဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်သိပြီးတော့ရှုရပါတယ်ဒါကြောင့်တတိပ္ပံ၄ပါးမှာကာယ ानु ပါဒနာတတိပ္ပံပွားရင်လည်းတတိပ္ပံ၄ပါးလုံးပွားခြင်းကိစ္စပြီးတယ်လို့ဒီလိုဖွင့် အလားတူပဲဝေဒနာဥပါဒနာတိပ္ပံကိုပွားရင်လည်းတိပ္ပံ၄ပါးလုံးပွားခြင်းကိစ္စပြီးပါတယ်။စိတ္တဥပါဒနာတိပ္ပံကိုပွားခဲ့ရင်လည်းတိပ္ပံ၄ပါးလုံးပွားခြင်းကိစ္စပြီးသွားတယ်။ဓမ္မဥပါဒနာတိပ္ပံကိုပွားရင်လည်းတိပ္ပံ၄ပါးလုံးပွားခြင်းကိစ္စပြီးတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သိသိရမဲ့ယုတ်တရားနန္တရားချင်းကအတူတူပဲအကြောင်းတရားအကျိုးတရားချင်းလည်းအတူတူပဲဥဒေပိသိသိပုံသာကြွားတယ်။ယုတ်ကိုဥဒေသိသိတာရဲ့ဝေဒနာကိုဥဒေသိသိတာရဲ့အတိစိတ်ကိုဥဒေပိသိသိတာရဲ့ဟာတကောဥဒေပိသိသိတာရဲ့ဒီလိုဥဒေနေတဲ့ ਪਰ မတ္တအတ္တတာကြွားတယ်

0: ဝတိဝါသတုမဟာပတိမယံဝိတံတိယဘိကဝေจิตတယံတို့တရားထာပြီဖြစ်သည်ဖြစ်ရာ၌ခင်ဝေယလောကဥပမာတိကမာယာကရောဝါမျက်လက်တမတိသောလကောမာယာကရံတိဝတိဝါမျက်လက်တမဤတပိတိသောလကောသတုမဟာပတိလမ္မာလီပြပေါင်းဆောင်ရအရ၌မာယံမျက်လက်ကိုဝိတံတိယပြတ်သား၍နေလျာဤမြတ်စွာဘုရားကမျက်နဲ့နဲ့စံထားပြီးတော့ဝิญဉ္ဇနဲ့ခန္ဓာကိုဟောတော့မယ်နော်။ရွမ်းကျင်နေတဲ့မျက်နဲ့ဓမ္မတော်ဖို့မျက်နဲ့ဆရာရဲ့တပည့်တဦးကလမ်းမလေးပြပေါင်းဆောင်တဲ့နေရာမှာမျက်နဲ့ပြနေပြီဆိုကြစို့တဲ့။ဓမေနံသကုမပုရိသောပတ္တိယအနိစ္စယေယယောနိသောဥပပေခိယဓမေနံထုံမျက်နဲ့ကိုသကုမမန္တသကုညာနသကုဟုခေါ်စွာသောနှမျိုးသောသကုအမြင်ရှိသောပုရိသောယောက်ျားသည်ပတ္တိယကြည့်ရှုလျာ၏။နိစ္စာယိယသုစုဆိုင်ဆိုင်ကြည့်ရှုလျာဤယောနိသောနိမန္လမအဖြစ်ဥပပရိခေယပညာသဝေဆင်ငင်လျာဤမျက်လက်အကြောင်းကိုတော်တော်လေးနားလည်နေတဲ့ဉာဏ်သက်ခုလည်းရှိတယ်ပကတိမျက်စိအမြင်သက်ခုလည်းရှိနေတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကဒီမျက်လက်ကိုတည်တည်ချာချာကြည့်လိုက်တယ်သုစုဆိုင်ဆိုင်ကြည့်တယ်နိမန္လမအဖြစ်ဆင်ငင်သုံးသပ်ရှုပွားပြီးကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲတတတံပတတောနိစ္စယတောယောနိသောဥပပိကတောရိတိကိညေဝခာယိယတုစကိညေဝခာယိယအတရကိညေဝခာယိယဣဟိတိယဘိကဝေမာယာယသာရောဘိကဝေစိတယံတုတံထုံမြက်လေကိုပတတောကြည့်ရှု၍နေသောနိစ္စယတောသုတုဆိုင်ဆိုင်ကြည့်ရှု၍နေသောယောနိသောနိမလမအဖြင့်ဥပပိကတောပညာတဝင်းစင်ငင်လျက်ရှိသောတတထိုယောက်ျားဤအသိဉာဏ်၌တန်ထုံမျက်လက်သည်ရတ္တိကိညေဝအချင်းဤဟု၍သာလင်ခာယေယထင်လာ၏ထင်လျာ၏ဒုစကိညေဝစိတ်သုံးတဲ့တရားဟု၍သာလင်ခာယေယထင်လျာ၏အတ္တရကိညေဝအနှစ်သာရအပါမမရှိတဲ့တရားဟု၍သာလင်ခာယေယထင်လျာ၏ဘိကဝေစိတ္တယံတို့မာယာယမျက်လက်၌သာရောခိုင်မာသည့်အနှစ်သာရတရားသည်ဘိဟိတိယအပေမဖြစ်နိုင်ရှိနိုင်ပါအံ့နီမျက်လက်ဆရာဆိုတာကရွှေမဟုတ်တာကိုရွှေလို့လုပ်ပြတယ်။ငွေမဟုတ်တာကိုငွေလို့လုပ်ပြတယ်။အဲဒီတော့လုပ်ပြတဲ့အပိုင်းမှာသူလုပ်ပြတဲ့အတိုင်းရွှေသာအစစ်မှန်ရင်တော့ဒါအနှစ်သာရရှိတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်နော်။တကယ်ရွှေအစစ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူး။ရွှေအစစ်မဟုတ်တာကိုရွှေလို့လိမ့်လိလှဲပြပြီးပြတယ်။ငွေအစစ်မဟုတ်တာကိုငွေလို့လိမ့်လိလှဲပြပြတယ်။ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်အဖြစ်လိမ့်လိလှဲပြပြတယ်ဆိုတာညစ်လေအကြောင်းကိုကြွန့်ကျင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလှမ်းကြည့်လိုက်တော့သိအဲ့ဒီတော့သိတဲ့အတွက်ဒီမျက်လည်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်လည်ကိုခက်ပြေးပြေးခန္ဓာနေပြနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလိမ်ပေါ်သွားတတ်အလိမ်ပေါ်သွားတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘာလုပ်သလဲမျက်လည်ကိုခက်ပြေးပြေးခန္ဓာနေမပြဘဲခက်မြန်မြန်ပြရတယ်နော်အဲ့ဒီဥပမာကိုဘုရားတန်ဖြတ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုဟောပြီးဒီမှာမိဘကောပိခဝေယံကိဉ္စီဝိညာဏအတိဒါနာကတပိစ္ဆုပ္ပန္နာဣဇ္ဇတံဝဘိတံဝဩလာရိကံဝသုခမဝဟိနံဝပဏိတံဝယံတုရေတန္တိကေဝါတံဘိကုပတ္တိနိစ္စယတိယောနိသောဥပပရိက္ခတိတတတံပတ္တတောနိစ္စယတောယောနိသောဥပပရိက္ခတောရိတကိညေဝခယတိတုစကိညေဝခယတိအတရကိညေဝခယတိဂိဟိတိယဘိခဝေဝိညာဏိသရောဘိခဝေစိတယံတုယေဝမိဝကောဤဥပမအတုသလင်အတိဒါနကတပိစ္ဆုပ္ပန္နအတိနာကပိစ္ဆုပ္ပန်ဖြစ်သောယံကိတိဝိညာဏအလုံးစုံသောအတိစိတ်ဝိညာဉ်တရားတိ၎င်းဣဇ္ဇဒံဝါဣဇ္ဇဒမုနိဖြစ်သောဗိဓဝါဗိဓမုနိဖြစ်သောယံကိတိဝိညာဏအလုံးစုံသောအတိစိတ်ဝိညာဉ်တရားတိ၎င်းဩလာရိကံဝါယုံရင်တန်တန်တိမုနိဖြစ်သောဒုက္ခမဝါသိမ့်ဝေညုညာတိမုနိဖြစ်သောယံကိတိဝိညာဏအလုံးစုံသောအတိစိတ်ဝိညာဉ်တရားတိ၎င်းဤနာဝယုတ်ညံတိမူလီဖြစ်သောပဏိတံဝမောမြတိမူလီဖြစ်သောယံကိတိဝိညာဏအလုံးစုံသောအတိစိတ်ဝိညာဉ်တရားတိ၎င်းဒုရေဝဝေတိမူလီဖြစ်သောတန်တိကေဝနိတိမူလီဖြစ်သောယံကိတိဝိညာဏအလုံးစုံသောအခြင်းအလုံးစုံသောဝိညာဉ်တရားတိ၎င်းအတ္တိဤတန်ထိုတစ္ဆတံမြို့သောအခြင်းအဖြစ်ဒီနေသည့်အတိစိတ်ဝိညာဉ်တရားကိုဘိက္ခုယောဂဝဆရာယဟန်တော်တိပတ္တိဝိပဒနာဉာဏ်ဖြင့်ကြည့်ရှု၏နိစ္စယတိဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်သတုဆိုင်ဆိုင်ကြည့်ရှု၏ယောနိသောနိမန္လမအဖြစ်ဥပပရိခေတိဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုစုစံဆင်ခြင်ရှုပါသုံးသပ်၍နေ၏တန်တုတစ္ဆတမြောသောအခြင်းအဖြစ်ဒီနေသည့်အတိနေဝိညာဉ်တရားကို ဗန္တတဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ရှုကြည့်လျက်ရှိသောနေသာယတဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်သုတုဆိုင်ဆိုင်ရှုကြည့်လျက်ရှိသောယောနိသောနိမလမအဖြစ်ဥပပရိခတ်တောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်သုဆန်းချင်းခြင်းလျက်ရှိသောတတ္တထိုယောဂဝဆရယံတော်ဤအတိညာဏ်၌ဓာတော်တစ္ဆေတမျိုးသောအခြင်းအားဖြင့်ဒီနေ့သည့်အတိစိတ်ဝိညာဉ်တရားသည်ရိတကင်ညီဝအနိစ္စဒုက္ခအတ္တတုပဟုသည့်အနိမမိအနှစ်မရှိတဲ့အနှစ်တရားတို့မှစိတ်သုံးနေသည့်တရားဟု၍သာလျှင်ခាយတိသင်လာ၏ဒုစကင်ညီဝအနိစ္စဒုက္ခအတ္တတုပဟုသည့်အနိမမိအချင်းဤသောတရားဟု၍သာလျှင်ခាយတိသင်လာ၏အတ္တရကင်ညီဝအနိစ္စဒုက္ခအတ္တတုပဟုသည့်အနိတာရဘာမျှမရှိသောတရားဟု၍သာလျှင်ခាយတိသင်လာ၏ဘိက္ခဝေခြေတယံတို့ဝိညာဉ်၏အတိစေဝိညာဉ်တရား၌သာရောခိုင်မသည့်အနိတာရတရားသည်ဂိဟိတရားအပေမှာဖြစ်နိုင်ရှိနိုင်ပါအနိဥပမာနဲ့ဥပမေယသဟဗိမြတ်စွာဘုရားဟောတော်တယ်နော်ပဂတိမြင့်လေကခொနကပြောကြတဲ့အတိုင်းပဲအနိတာရမရှိဘူးရွှေမဟုတ်တာကိုရွှေလုတ်ပြတယ်ငွေမဟုတ်တာကိုငွေလုတ်ပြတယ်အလားတူပဲဒီဝိညာဉ်ကလည်းတရားဝင်ကိုမြင့်နဲ့ပြနေတယ်သမုဒ္ဓါကိုသားလို့လုတ်ပြတယ်။သမီးမဟုတ်တာကိုသမီးလို့လုတ်ပြတယ်။အဖိုးကြီးမဟုတ်တာကိုအဖိုးကြီးလို့အဖွားကြီးမဟုတ်တာကိုအဖွားကြီးလို့လုတ်ပြ။အဲ့ဒီလိုလုတ်ပြလိုက်တဲ့အတွက်ဒီမျက်လည်ဆရာရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့လှက်ပတ်မှုကြောင့်တခါကြီးဒီဒီအင်းကနေလွတ်အောင်ယုံထွက်နိုင်ကြရလား။ယုံမထွက်နိုင်။ဘာဖြစ်လို့ယုံမထွက်နိုင်လဲလို့မေးတော့ဒီဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့မျက်လည်သမားကမျက်လည်ပြနေတယ်။ပရမတ်ထဉာဏ်ပညာဆက်ကိုရှိနေတဲ့ဘုရားဆရာရှိတဲ့အရိယာတော်ကောင်းတို့ကတော့ဒီအသိစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလန့်ကြည့်လိုက်ရင်ဝိညာဉ်นี่ဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့အနိစ္စတရားပဲဒုက္ခတရားပဲအနတ္တတရားပဲလို့သိတယ်။ဒီဝိညာဉ်ကမျက်နဲ့ပြနေတဲ့မျက်နဲ့လို့ခေါ်ဆိုမျက်နဲ့အပြခံရတဲ့ရုပ်လို့ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့သို့မဟုတ်ရုပ်နာလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့သားတို့သမီးတို့ဇနီးတို့မိတို့မြစ်တို့ပစ္စည်းတို့ဒါတွေကိုလည်းဖန်ပြီးတော့စိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ရုပ်တရားအစုဘုံသားဖြစ်တဲ့နာမ်တရားအစုဘုံသားဖြစ်တဲ့ရုပ်နာအစုဘုံဒေသဖြစ်တဲ့အနိစ္စတရားအစုဘောဒုက္ခတရားစုဘောအနတ္တတရားအစုဘုံဒေတာဖြစ်တယ်လို့ပုံမှန်သိပုံမှန်သိနေတဲ့အချိန်ကကြတော့အခုလိုဝိညာဉ်ကနေမျက်နဲ့ပြနေတဲ့သဘောကိုညဇဏနာနားလဲအဲဒီလိုညဇဏနာနားလဲအောင်သင်္ချေသားတို့လက်ထွေလဲရှုကြစမ်းပါဒီဝိညာဉ်ကနေပြီးတော့သံဘုဒ္ဓါကိုသားလို့သမိဘုဒ္ဓါကိုသမိလို့ဇနီးဘုဒ္ဓါကိုဇနီးလို့ရွှေဘုဒ္ဓါကိုရွှေလို့ငွေဘုဒ္ဓါကိုငွေလို့လုတ်ပြနေတယ်အဲဒီသဘောကိုမာယာမြင့်လင်းနေတွန်းနေတဲ့သဘောကိုသင်္ချင်သားတို့မြင်အောင်ကြည့်ကြစမ်းပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကခိုင်းနေတယ်။နောက်တစ်ခုဒီဝိညာဉ်တရားကသူကအလွန်နဲ့မြင့်လင်းစရာဒီမြင့်လင်းပြတဲ့အပိုင်းမှာအနာလေးပြလို့မရဘူး။အဲခန်းနှင်းနှင်းပြလို့မရဘူး။ခန့်မြန်မြန်ပြမှရတယ်။အလားတူပဲဒီဝိညာဉ်ကလည်းသူကအလွန်နှင်းနှင်းမြန်မြန်ကြီးဖြစ်ပါလေ။အလွန်နှင်းနှင်းမြန်မြန်ကြီးဖြစ်ပြနေတဲ့ဒီသဘောကိုယောဂဝတ္တရပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်အောင်ရှုဖို့ရံဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားတယ်။အဲ့ဒီလိုမမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ။မမြင်ဘူးဒီဝိညာဉ်ရဲ့လင်းလင်းမြန်မြန်ဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောကိုမမြင်ဘူးဆိုရင်လောကမှာမှောက်မှောက်မှားမှားနဲ့မျက်လည်စရာပြတဲ့အတိုင်းယုံမတန်တရားဖြစ်ကြသလိုဒီဝိညာဉ်မျက်လည်သမားပြတဲ့အတိုင်းယုံမတန်တရားတွေဖြစ်နေကြတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရလဲဒီစိတ်ပဲစားလဲဒီစိတ်ပဲအိတ်လဲဒီစိတ်ပဲနေလဲဒီစိတ်ပဲစသဖြင့်ဒီလိုမပြောကြဘူးလားပြောကြတယ်တကယ်တော့သွားတဲ့စိတ်ကတခြားအိတ်တဲ့စိတ်ကတခြားရက်တဲ့စိတ်ကတခြားထိုင်တဲ့စိတ်ကတခြားသာနေတဲ့စိတ်ကတခြားစိတ်တွေကတခုပြီးတခုတခုပြီးတခုဖြစ်လာပြစ်လိုက်နေမျက်စိတမိလျှာရည်ပြည့်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာအချိန်ကလေးသိနေချင်ပြီးဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတရားတွေကိုမိမိတို့ကပုံစံမှန်မမြင်ဘူးမမြင်တော့ဘယ်လိုပြောလဲ။ဘယံကတည်းရောင်ရမြည်တက်ပြီးပြောသေးတယ်။ဘယ်လိုလဲသွားလဲဒီစိတ်ပဲရက်လဲဒီစိတ်ပဲထိုင်လဲဒီစိတ်ပဲအိတ်လဲဒီစိတ်ပဲစားလဲဒီစိတ်ပဲစက်တယ်ဖြစ်ဒီလိုမပြောဘူးလားပြောတယ်။မြင့်လေသမားဟာရွှေမုဒ္ဒါကိုရွှေလို့ပြောအောင်လက်ပတ်ပြတယ်လို့ငွေမဟုတ်တာကိုငွေလို့ပြောအောင်လက်ပတ်ပြီးပြတယ်လို့ပဲဒီအသိစိတ်ဝိညာဉ်ကလည်းမခိုင်ခတ်တဲ့တရားတွေကိုခိုင်ခတ်တဲ့အနေအထားအဖြစ်စားလဲဒီစိတ်ပဲသွားလဲဒီစိတ်ပဲရက်လဲဒီစိတ်ပဲအိတ်လဲဒီစိတ်ပဲထိုင်လဲဒီစိတ်ပဲစသည်ဖြင့်မဟုတ်တာကိုအဟုတ်လုပ်ပြီးတော့ပြောပြတတ်တယ်ဒါကြောင့်ညီမျက်လည်းဆရာနဲ့တွေ့နေတဲ့ဒီအသိစိတ်ဝိညာဉ်ရဲ့ခိုင်မာတဲ့အနှစ်သာရမရှိတဲ့သဘောနှိစ္စဆိုတဲ့အမြဲတဲ့အနှစ်သာရမရှိတဲ့သဘောသဘောဒုဝါဆိုတဲ့ခိုင်ကန့်တဲ့အနှစ်သာရမရှိတဲ့သဘောသတ္တတဆိုတဲ့တိဏ္ဍနဲ့ခိုင်ကန့်တဲ့အနှစ်သာရမရှိတဲ့သဘောတွေကိုသိချင်တာတို့တထွေဝိပဿနာဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်သိချင်မြင်အောင်ရှုကြည့်ပါရှုမိတဲ့အချိန်ခါမှာဒီဝိညာဉ်ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့တွင်းရှုပါ ဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းဖြင့်အနိစ္စကံတရားတဲ့သဘောဒီကုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့တွင်းနေရှုပါမပြည့်စည်ပဲအကျိခဲအခိုင်မာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီနေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုဉာဏ်ပညာမျက်စိနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့တွင်းနေရှုကြသမှာအဲ့ဒီလိုဝိပဿနာရှုဲ့ကိုရှုစေခြင်းနဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဒီဝိညာဉ်ကိုမြင့်လက်ဆရာနဲ့တွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုနှိုင်းခိုင်းပြထားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ဟောတဲ့အတိုင်းအတိတ်ကနေပြီးတော့ရှုရမယ်ဝိညာဉ်တွေဟာဘာတွေလဲအတိတ်ကနေပြီးတော့အတိတ်အနာကပိစုပန်ဣဇ္ဇဒဗေဒဩဒါရိကဒုက္ခမဒိနာပဏိတဒုရတဏိကဆိုပြီးအလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်နှမျိုးလဲ31မျိုးအဲ့ဒီ31မျိုးသောအချင်းအဖြစ်ဒီနေ့ဒီဝိညာဉ်ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါလို့ညွှန်ကြားတယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်မှာညွှန်ကြားတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲရုပ်ဝေဒနာသင်္ခါရသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလုံးမှာဖြစ်ရှိနေပုံစံတူမညွှန်ကြားဘူးလားညွှန်ကြားထားတယ်။အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်အတိုင်းသတိမတိတ်လိုက်တာပြီးရှုလိုက်လို့အတိတ်နာကပိစုပန်ဣဇ္ဇဒဗေဒဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိတဒုရတန်တိကခေါ်တဲ့31မျိုးသောအချင်းအားဖြင့်ဒီနေ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်အတုပအချက်တွေကိုဝိပဿနာဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်ပြီးမြင်လိုက်ရင်ဖြင့်ဘာဖြစ်မလဲအေဟံပတံဘိကဝေသုတဝါအရိယသာဝကရူပတမင်မိနိဗ္ဗိန္တတိဝေဒနာယပိနိဗ္ဗိန္တတိတညာယပိနိဗ္ဗိန္တတိ
1: သာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောဇာတကရ1382ခုနှစ်ရသုလပိချုပ်လေးရဲ့2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်တနင်္လာနေ့ရှမ်းကုန်မြို့နှစ်ဖက်သောမိဘများကိုအမှုထား၍ဒုတိယဘုရားကြီးရန်အောင်ငိတော်ဖြူဝင်းမော်သမီးမပပထက်တပူကြီးဝဏရံအောင်ဒေါက်တာကျော်စောလင်းမိသားစုတို့ဤဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မတပင်အခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်တော်ရှင်သာရိပုတ္တရာဤအနုဘရဓမ္မဝိပဿနာအပိုင်းခွန်တရားဒေသနာတော်ဆံလေးပါးဝင်စားပြီးတော့ရူပဝဆရဆံလေးပါးပထမဆံဒုတိယဆံတတိယဆံစတုထဆံလို့ဆံလေးပါးဝင်စားပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီဆံနဲ့မှပါတဲ့တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုပြီးအနုပဒဝိပဿနာတရားရှုပွားဖို့ရှင်းပြပြီးတော့ပထမဆံဒုတိယဆံတတိယဆံသုတ္တဆံဆိုတဲ့ရူပဝဆရဆံတွေရရှိပြီးတဲ့နောက်မှာအရူပဆံ၄ပါးသာရှိသေးတယ်ရူပဝဆရဆံက၄ပါးအရူပဆံက၄ပါးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒါကိုသမဘတ်၈ပါးလို့လည်းခေါ်တယ်ရူပဝဆရဆံမရပဲနဲ့အရူပဝဆရဆံကိုတက်လို့မရဘူးသူကအစင်တိုင်းသွားတာရူပဝဆရဆံက၄ဆင့်ရှိတယ်အရူပဝဆရဆံကလည်း၄ဆင့်ရှိတယ်ရူပဝဆရဆံတုန်းကတော့ဆံအင်္ဂါတွေကိုကြော်ပြီးတော့အစင်မြင့်သွားတာဖြစ်တယ်ဆံအင်္ဂါကိုအလုံးသိတဲ့အတိုင်းဝိတက်ကဝိสารပိတိဒုက္ခဧကကတာဒီစကလုံးတွေကတော့အဘိဓမ္မာဝဟာရတွေဆိုတော့သူတိုင်းပဲမှတ်ပြီးတော့နားလည်အောင်ကြိုးစားနော်ဒုရိယတဏမဘလို့ဖြစ်တော့ဆိုဝိတက်ကဆိုတာစိတ်ကိုအယုံမောမတင်ပေးတာဘာမှလို့ပြောရင်စိတ်ကူးတယ်တွေးတယ်အဲ့ဒါဝိတက်ရဲ့သဘောပဲကြံစည်တယ်အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ရှင်းဝဲပြီးတော့နေတာဒါဝိสารရဲ့သဘော ပီတိဆိုတာတော့နားလည်ကြပါလားပီတိဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိတာဒုက္ခဆိုတာလည်းနားလည်ဧကဂ္ဂတာဆိုတော့အာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာစိတ်တွေကငြိမ်နေတာကိုဧကဂ္ဂတာလို့ခေါ်တယ်ဆန်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အဲ့ဒီတရား၅မျိုးဆန်ငါးဒီ၅ခုပေါင်းထားတဲ့အစုကိုဆန်လို့ခေါ်တယ်သာနာဆန်ဆန်းဆိုဒီမှာဒီ၅ခုညီညီမျှမျှဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကိုဆန်းလို့ခေါ်တာเนาะအနည်းဆုံး၅ခုပေါ့ပထမဆန်းက၅ခုအစုဒုတိယဆန်းကျတော့၃ခုအစုပီတိဒုက္ခဧကဂ္ဂတာတတိယဆန်းကျတော့ဒုက္ခဧကဂ္ဂတာ၂ခုအစုပစ္စရုဒ္ဓကံကြတော့ဥပိ္ခာနဲ့ဧကဂ္ဂတာနှစ်ခုအစုဒုက္ခကလည်းဝေဒနာဥပိ္ခာလည်းဝေဒနာဝေဒနာဆိုတာစိတ်အလုံးမှာပါတာဖြစ်လို့ဝေဒနာထဲမှာအသိမွေးဆုံးဝေဒနာသည်ဥပိ္ခာဝေဒနာတော့သူ့ကိုတော့ကြော်လို့မရတရားထုတ်တဲ့ကံမှာပြောလို့ရှိကြတယ်ဝေဒနာကြော်တယ်ဝေဒနာကြော်တယ်ဆိုဒုက္ခဝေဒနာကိုပြောတာဉာဏ်နဲ့ဝေဒနာကြော်လို့မရနော်အဲ့ဒါနဲ့သတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့ဝေဒနာကုံသွားပြီလို့တချို့ကပြောကြတယ်ဝေဒနာဘယ်တော့မှမကုံစိတ်ရှိနေရင်တော့ရှိနေမှာပဲစိတ်ခံစားမှုကစိတ်ရှိနေရင်ရှိကိုရှိဘယ်စိတ်မှမဆိုရှိတယ်အလွန်တိမ်မွေးတဲ့မက်ဆေ့ဖို့စိတ်မှတောင်ဝေဒနာဆိုတာရှိတယ်လို့အာယုရဲ့ရတာကိုသိရှိခံစားတဲ့သဘောဝတရားကိုဝေဒနာလို့ခေါ်တာကမ္မထာထုတ်တဲ့လူတွေဝေဒနာကြော်တယ်ကြော်တယ်ပြောတာဒုက္ခဝေဒနာကိုကြော်တာကိုပြောတယ်လို့ပဲမှတ်နော်အဲလိုဆိုရင်ဝေဒနာကုံသွားတယ်လို့ထင်နေမှာစွန်းဝေဒနာဆိုတာစိတ်ထဲရဲ့ခန္ဓာမှုအဲတော့ဇန်ကိုဆိုင်းအင်္ဂါလေးလျှော့လိုက်တဲ့အခါမှာပထမဇန်မှာအင်္ဂါ၅ချက်အဲ့ဒီအင်္ဂါ၅ခုတည်းကပထမဆုံးနှစ်ခုကိုလျှော့လိုက်တဲ့အခါဒုတိယဇန်ရောက်သွားတယ်ဒုတိယဆင့်တက်သွားတယ်အဲ့ဒီထဲကပီတိကိုထပ်လျှော့လိုက်တဲ့အခါပါတတိယဆင်ရောက်ပါနောက်ဒုက္ခအစဥပိ္ပခဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာစတုထသံဖြစ်သွားတယ်ဒီသဘောလေးကိုမှတ်ထားလို့ဆိုင်အင်္ဂါအဲ့တော့ဆိုင်အင်္ဂါကိုဥပိ္ပခဧကဂ္ဂတာဆိုမို့ဝေဒနာနဲ့ဧကဂ္ဂတာအဲ့ဒီနှစ်ခုအောင်ထပ်လျှော့လို့မရဘူးအဲ့ဒါနှစ်ခုလျှော့လိုက်ရင်စိတ်ကိုမရှိတော့ဘူးနော်အင်ဒီဗီစီကိုသူကခွဲလို့မရတဲ့အရာတွေဒါတွေကအဲ့တော့ဥပိ္ပခာဧကဂ္ဂတာနဲ့သွားမှာဒါသရုပ်ထသံရလို့ရှိရင်ဆိုင်ကလမ်းဆုံးနေပြီလမ်းဆုံးနေပြီတော့နောက်ထပ်လျှော့တယ်အောင်ရှိတော့ဒါဖြင့်အရုပ္ပဇ္ဇနေကြတော့ဘလို့တဲ့ရမှာတော့ဆိုတော့သူကြတော့အာယုံပြောင်းတဲ့နီးနဲ့တက်သွားဆိုင်ငါကိုလျှော့ပြီးတက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အာယုံပြောင်းပြီးတော့တက်တဲ့နည်းဥပမေပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ္တဇန်ဆိုတဲ့ရူပဝဆရဇန်တွေကကတိုင်းယုတ်ဒီကတိုင်းပညာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားတာသူ့အာယုံကအဲ့ဒါအရူပဝဆရဇန်တက်ခြင်းအဲ့ဒီကတိုင်းအာယုံကိုဖယ်ရမယ်အာယုံပြောင်းရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဖအာယုံကိုဖယ်ပြမဖယ်ပြမဇံအတိတ်တခုရနိုင်တယ်လို့ဒီအာယုံနဲ့ဆက်သွားလို့ရှိရင်ထိုနည်းလကောင်းပဲဖြစ်တယ်ဘာလို့စိတ်ချင်းတွေကကုန်နေပြီဥပိ္ပခဧကဂ္ဂတာဆိုတော့အသိမွေဆုံးဆင်ရောက်နေအဲ့ဒါလေးကိုဟိုသဘောပေါက်ထားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအရူပဝဆရဆံဝင်စားဖို့နေကိုယဟန်နေကိုဆက်လက်ပြီးတော့အခုလိုမိတ်တယ်ပုဏ္ဏစရပရံဘိခွေတာရိပုတ်တော်တပတ်တော်ရူပတင်ညာဏသမတေကမယဟန်တို့တာရိပုတ္တရာဟာရူပဝဆရဆံတင်ညာရူပဝဆရဇံယောရူပဝဆရဇံမရှိတဲ့အမှတ်တင်ညာယောဉာဏ်တရားတွေယောရူပဝဆရဇံနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုအကုန်လုံးကိုကြော်ပလိုက်တယ် ကျော်လိုက်တယ်ဆိုတာဖယ်လိုက်တယ်ဒါတဆင့်တက်ဖို့အတွက်ရူပတင်ညာနံရူပဝဆရဇံတင်ညာတို့ကိုသမတိကမှာကျော်လွန်ခြင်းကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုကျော်တယ်ဆိုတာဖယ်ပြစ်လိုက်တာကျော်ဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့တခြားတင်ညာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲကြည့်ရူပဝဆရဇံနေအလုံးကိုကျော်လိုက်လို့ရှိရင်အရူပဝဆရဇံအဆင်ရောက်တယ်လို့ပြောတယ်အဓိပ္ပာယ်နောက်တစ်ခါပဋိကတင်ညာနံအမနတိကရာအမနတိကရာပဋိကတင်ညာဆိုတာအာယုန်နဲ့ဝဋ်ထုတိုက်ခတ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမတ်တင်ညာဆိုလိုတာဘာတွေတုံးဆိုမျက်စိနဲ့အဆင်ဆုံးနေနားနဲ့အသံဆုံးနေနှာခေါင်းနဲ့အနံ့ဆုံးနေလျာနဲ့အရသာဆုံးနေခန္ဓာကိုယ်နဲ့အထိတွေ့ဆုံးနေအဲ့ဒီလိုဆုံးလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တင်ညာတွေကိုပဋိကတင်ညာလို့ခေါ်တယ်နော်ပဋိကတင်ညာဆိုတာမျက်စိကမြင်တဲ့အဆင်းအယုံမှဖြစ်တဲ့အမှတ်တင်ညာအတ္တမှဖြစ်တဲ့အမှတ်တင်ညာအနတ်မှဖြစ်တဲ့အမှတ်တင်ညာအရသာမှဖြစ်တဲ့အမှတ်တင်ညာအထီးတွေ့မှဖြစ်တဲ့အမှတ်တင်ညာပဋိကတင်ညာနံအထင်ကမာလုံးဝမရှိတော့ဒါဟိုရူပဇာတိတော့လည်းမရှိဘူးမှားတော့နော်ဒီမှာကျတော့လုံးဝပယ်လိုက်တဲ့သဘောဟိုတုန်းကတော့မရှိတာလေမှန်တယ်ဟိုတုန်းကလည်းမရှိဘူးဒီအဲ့ဒီအာယုန်နေရှိနေဇာဝင်သာလို့မှမရတာမျက်စိကမြင်တဲ့အဆင်းအာယုန်ကြီးကအာယုန်ယူနေဇာဝင်သာလို့ပဲရနားကအတန်နေကြားနေဝင်သာလို့မရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမရှိတာခိတ္တခဏဖယ်ချတာလို့မရှိတဲ့သဘောခုဒီတခါကျတော့ဒါကလုံးဝဖယ်လိုက်တာနော်လုံးဝဖယ်လိုက်တာရှုံးတဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယုန်လုံးဝဖယ်ပြီးတော့သူတို့ဟာဒီမှာလုံးဝချုပ်ငိမ့်သွားတယ်နာနတ္တတင်ညာနံအမနတိကာရနာနတ္တတင်ညာနံဆိုအာယုန်အမျိုးမျိုးမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တင်ညာတွေဆိုတာဘာတွေတုံးပြောတုံးဆိုရင်ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ညာတွေအကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တင်ညာတွေအာယုအမျိုးမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တင်ညာတွေကိုအမနတိကာရနှလုံးမသွင်းဘူးခေါင်းနဲ့မထည့်ဘူးဖယ်ပလိုက်တဲ့အဲ့ဒါတွေလုံးဝမစင်စားဘူးလို့ပြောတာဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ခေါင်းထဲမှာအမှတ်တင်ညာတွေကမျိုးစုံရှိတယ်လေနာနတ္တတင်ညာမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အစင်ပေါ်မှာလဲတွေးနေတယ်နာနဲ့တန်ကြားတဲ့အတံပေါ်မှာလဲတွေးတာလေမတင်ကြလေအဲ့ဒါတွေကိုလုံးဝခေါင်းထဲမှာမထည့်ဘဲနဲ့နှလုံးမသွင်းဘဲနဲ့ဖယ်လိုက်တယ်ဒါရူပအရူပဝဆရဇံတက်ဖို့ရအတွက်အချိန်လေးခေါင်းလေးဖန်နေနေတယ်အဲ့ဒါတွေဖယ်နိုင်မှတက်ဆိုလိုတာကရူပဝဆရဇံအလုံးကိုကြော်ဖြတ်လိုက်တယ်ပဋိကတင်ညာလို့ဆိုရဲမျက်စိနာနာလျာကာယနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယုန်နဲ့အလုံးကိုအာရင်းဟာချုပ်ငိမ့်သွားတယ်အာယုန်မျိုးမျိုးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တင်ညာတွေကိုမေ့ထားလိုက်တယ်ခေါင်းထဲမထည့်ဘူးအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာမဖြစ်လာတော့ဆိုတော့အနန္တောအကသောတိအကသနိစ္ဆယတနာဥပတ္တဝိဇ္ဇဝေရတိဆံအဆင့်တစ်ခုရလာအဲ့တော့ဘယ်ပုံရလာတာတုံးလို့မေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရူပဝဆရဇံကကတိုင်းယုတ်ကိုကတိုင်းကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့သူကဒီစိတ်တွေကယက်တိရတာကတိုင်းပြည့်ညက်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးယက်တိရဥပမာဆိုတော့ပထဝီကတိုင်းကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသုတ်ထဇံဆိုင်ငါးရီနဲ့ရှော့ရှော့ပြီးတက်သွားလိုက်တာသရုတ်ဒဇံထိရောက်သွားတယ်။နော်။ဒီဇံကိုတက်ချင်ဘာလို့ဟာတော့ဆိုအဲ့ဒီကတိုင်းယုတ်ကိုဖယ်ရမယ်။ဖယ်တယ်ဆိုတော့လက်နဲ့ဖယ်တာမဟုတ်ဘူး။စိတ်နဲ့ဖြောက်လိုက်တာ။မျက်စိထဲမှာအဲ့ဒီကတိုင်းယုတ်ကြည့်ရမျက်စိထဲမှာခါတိုင်းလိုပေါ်လာတယ်။ဟိုအသိစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီကတိုင်းယုတ်ကြီးကို မရှိတော့ပဲနဲ့မေ့ထားလိုက်ပြီးတော့နှလုံးမသွင်းမဲနဲ့ဖယ်လိုက်တယ်ဖယ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုအဲ့ဒီနေရာမှာကွက်လက်တစ်ခုပေါ်လာနော်ကွက်လက်ကလေးတစ်ခုဖြစ်လာစပွဲပေါ်မှာဖန်ကွက်ကလေးတည်ထားရင်ဖန်ကွက်ရှိနေအဲ့ဒီမှာအဲ့ဖန်ကွက်ကိုပေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ဖန်ကွက်နေရာကွက်လက်ကလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့သဘောမျိုးလိုပဲစိတ်ရဲ့အာယုံပြုတ်စရာကတန်းယုတ်တွေရှိနေတဲ့နေကွာအဲ့ဒီကတန်းယုတ်တွေကိုနှလုံးမသွင်းမဲနဲ့ဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကတန်းယုတ်အစားကွက်လက်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီကွက်လက်လေးကို infinite space လို့ခေါ်တယ်အနန္တအာကာသတော့ရုပ်ဝတ္ထုမဟုတ်တော့ဘူးသူကအာကာသတစ်ခုဖြစ်လာဟိုကောင်းကင်ဘုံကအာကာသကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကပန်းယုတ်နေရာလေးမှာအစာဝင်လာတဲ့ကွက်လက်ကလေးနော်အဲ့ဒီကွက်လက်ကလေးကိုအာယုံပြူတာအဲ့ဒီကွက်လက်ကလေးဟာဘာမှမရှိတဲ့ကွက်လက် space ဆိုဘာမှမရှိတာလေအဲ့ဒါလေးကိုအာယုံပြူပြီးတော့အနန္တောအာကာသောပညာဆိုတာအဆုံးမရှိဘူးပေါ်လာပြီးပြောက်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အနန္တောအာကသောဆိုတဲ့ဒီကွက်လက်ကလေးဟာအဆုံးပိုင်းခြားမရှိတဲ့အာကသကွက်လက်ကလေးပဲတို့ဒါမို့ infinite ဆိုတဲ့ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြန်တယ် infinite space လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုင်ရဲ့အာယုံလို့မှတ်ရိုးရိုးဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်။ဆံရပထမဆံရထားတဲ့ရူပဆရဆံရထားတဲ့ဆရဆံထီအောင်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကြောင့်သူ့ရင်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဒီ space လေးအာကာသလေးကိုအဲ့ဒီအာကာသလေးပေါ်မှာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဆံအင်္ဂါအနေနဲ့ကဥပိ္ပခာဧကကတာနှစ်ခုနဲ့အာကာသနင်းစာယတနာဆံဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒီတရားတွေကတော့ဆံနေအကြောင်းဆိုနည်းနည်းတယ်ပေါ့လေ experience ရှိဖို့လည်းခက်ခဲတယ်ပေါ့သို့တော့သူတမယဉာဏ်နဲ့ဒီလိုဆိုတော့သိအောင်ကြိုးစားအောင်ဒါဒီလိုဖြစ်လာတဲ့ဆိုတော့သိရစာတွေးအနေနဲ့တော့တွေးလို့ရပထမစာတွေးနားလည်အောင်လို့အဲ့ဒါကိုပြောတာအနန္တောအာကသောတိအာကသနိသယတနံဥပတံပစ္စဝေရတိအဲ့ဒီဇံကိုအာကသနိသယတနဇံလို့ခေါ်တယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်အစုသည်အပိုင်းခြားကန့်သတ်မရှိတဲ့ space လေးပေါ်မှာယက်တည်နေတာဖြစ်သောကြောင့်အာကသနိသ။အာကသနိသဆိုတာအနန္တအာကသပဲ။ infinite space ပေါ်မှာအာယတနကအဲ့ဒီပေါ်မှာအဲ့ဒါဟာသူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းရဲ့တိရပဲအာယုံပဲဒါလေးပုံမှာယက်တိတယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဘာမှမရှိတဲ့ space လေးပုံမှာစိတ်ကိုယက်တိအောင်ထားတာအရင်တော့တော့ကတိုင်းဝန်းကြီးပုံမှာယက်တိနေတာနော်ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ရူပဆရဇန်တော့ကတိုင်းယုတ်ကြီးပုံမှာယက်တိနေတာအခုအဲ့ဒီကတိုင်းယုတ်ကြီးကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာမှမရှိတော့တဲ့ဟာလာဟင်းလေးလေးပေါ်မှာဒီစိတ်လေးကယက်တည်နေတယ်လို့သူတို့မှတ်အဲ့ဒီအတိလေးနဲ့ယက်တည်ပြီးတော့နေတာကိုအရူပဝဆရာပထမဇံအာကာသနိစ္စယရဏဇံလို့ခေါ်တယ်အာကာသအာနိစ္စအာယတနစကလုံးသုံးလုံးပေါင်းတာအာကာသဆိုတာ space အာနိစ္စဆိုတာဘိုင်းချမရှိတာအာရဏဆိုတာဒီဇံရဲ့တရားအာယုံလို့ဒီဇံရဲ့တရားအာယုံကအဲ့ဒါလူစိတ်ဆိုတာအာယုံတစ်ခုပေါ်မှာရှိရမှာဥပမာထွက်လေဝင်လေမှတ်လို့ရှင်ထွက်လေဝင်လေဟာစိတ်ရဲ့အာယုံဖြစ်တာပဲလေအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုအနန္တအာကတလေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးရယက်တည်ပြီးတော့တည်ငြိမ်ပြီးတော့သွားတယ်ဒီကြိမ်သွားတဲ့အခါမှာသူ့မှာရှိနေတဲ့သဘောဝတရားနှစ်ခုကတော့ထင်ရှားတဲ့သဘောဝတရားနှစ်ခုကတော့ဇံလို့ခေါ်ရတဲ့သ တဘာဝတရားနှစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဥပိ္ခာနဲ့ဧကဂတာပဲဝေဒနာနေနဲ့ကဥပိ္ခာဝေဒနာဧကဂတာသမာဓိအဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ယက်တည်တာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆံရပြီးတဲ့အခါကျတော့ထုံးစံတိုင်းပဲဝိပဿနာရှုဖို့အတွက်အဲ့ဒီဆံကိုခိတ္တရနာတယ်ဆံကထဆံဝင်စားပြီးဆံကထလိုက်တယ်အိပ်ပြောနေရကနိုးလာတယ်လို့ပဲအိယာထတယ်အိယာနိုးတယ်နိုးထတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရေစအာဂတနိစ္စရဏိဓမ္မေဓမ္မာအာဂတနိစ္စရဏတင်ညာစစိတ်တိကကတာစဒီမှာဥပိ္ခာဆိုတော့မထင်ရှားလို့ဒီထဲမှာအထည့်မပြောတော့ပဲနဲ့ဒီအကန့်တမရှိတဲ့ space လေးကိုမှတ်တည်နေတဲ့တင်ညာရဲ့သမာဓိရဲ့ဒီနှစ်ခုပြီးတဲ့အခါကျတော့ထုံးစံအတိုင်းဖတ်တာဝေဒနာတင်ညာစေရနာစိတ်သန္တာဒီမောခဝီရိယတတိဥပိ္ပခမနတိကာရ12မျိုးအဲ့တော့အဲ့ဒီက12မျိုးရဲ့ဒီကနှစ်ခုရဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့13မျိုးကိုယ်တော့16မျိုးကိုဝိပဿနာရှုတာအခုဒီဇာန်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒီ13မျိုးကိုဝိပဿနာရှုဟောတင်ညာရဲ့အာကာသနိသရဏသံတင်ညာရဲ့စိတ်တိကိတာဆိုတဲ့သမာဓိရဲ့ပြီးတဲ့ဖတ်သစားတဲ့17ပါးရဲ့အဲ့ဒီ13မျိုးကိုဝိပဿနာရှုတယ်အသေးစိတ်တယန္တဓမ္မအနုပရဝါဝုထိတဟောတိဒါတော့အရင်ရက်တည်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနော်အသည့်ဆမ်းမပါတော့ဘူးဒီဆန်ထဲမှာရှိတဲ့တရားပေါင်း13မျိုးကိုအသေးစိတ်ဝိပဿနာရှုတယ်အသေးစိတ်ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာဖြစ်လာတာလည်းထင်ထင်ရှားရှားသိတယ်ဘောလွင်ဖြစ်ပေါ်နေစဲမှာလည်းထင်ထင်ရှားရှားသိတယ်ချုပ်သွားတဲ့အခါမှာလည်းထင်ထင်ရှားရှားသိလိုက်တယ်သိသွားတဲ့အခါမှာဒီဘဝတရားတွေဟာအခုလို့ဖြစ်ပြီးအခုလို့ချုပ်သွားကြတာပါလားလို့အတိညာဖြစ်လာတယ်ဒါဝိပဿနာညာဖြစ်လာအဲ့လိုဖြစ်လာပြီးဒီတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဏှာရဲ့အတွေးတဏှာရဲ့တဏှာနဲ့ချင်းကပ်ခြင်းဒေါသနဲ့ဖက်ခွာခြင်းဆိုတာတွေမရှိဘူးရှိနေတယ်ဆိုတော့အတိလောက်ပဲရှက်တည်ပြီးတော့တခြားအာယုံပဲလည်းစိတ်မရောက်ဘူးဒီကြားထဲမှာဖြတ်ပြီးတော့ကိလေသာဝင်တာလည်းမရှိဘူးတဏ္ဍဇတ်တရားယုံလေးနဲ့နေတာလို့ဆိုတယ်ဒါအနုဘရဝိပဿနာအကတနိသရဏဆံကိုရှုဖို့ပြောတာနော်ဒါပုံစံအတူတူပါပဲအဲ့တော့ဒုတိယဟာကိုပြောဒုတိယဒီအကတနိသရဏဆံပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒုတိယဆံကဝိညာဉ်ဉ္စာယတနာဆန်လို့ခေါ်တယ်ဝိဒီပါဠိစကားလုံးလေးတွေရတော့ဟိုမရင်းနှီးသေးတဲ့အခါတော့ပြည့်ဖြစ်နေပေါ့စိတ်နေတာပေါ့နော်ဝိညာဉ်ဉ္စဆိုတာဝိညာဏဆိုတာစိတ်အာဉ္စဆိုတာအကန့်အသတ်မရှိတဲ့စိတ်အကန့်အသတ်မရှိတဲ့ကောင်းကင်ပညာအာယုံကိုအာယုံပြုထားတဲ့စိတ်ကိုအကန့်အသတ်မရှိတဲ့စိတ်လို့ခေါ်တယ်အာယုံကအကန့်အသတ်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကိုအာယုံပြုတဲ့စိတ်ကလည်းအကန့်အသတ်မရှိဘူးလို့ပြောတယ်။ခုနကတော့ space ဆိုတဲ့အာကာသကိုအာယုံပြုတာအခုဒုတိယဆန်ကြတော့အဲ့ဒီအာယုံပြုတဲ့စိတ်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့အာယုံပြုတာအာယုံပြောင်းသွားတာလေးကိုသတိထား။ပထမဆုံးကအရူပဝေစရဆန်လေးကိုကြော်လိုက်ပြီးတော့အရူပဝေစရဒီအနန္တအာဂတလေးကိုအာယုံပြုတယ်အခုဒီခါကျတော့အနန္တအာဂတပေါ်မှာမှီပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အနန္တဝိညာဏလေးပေါ်မှာအာယုံပြုတယ်လို့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတယ်ပုဏ္ဏဆပ္ပံဘိခွေသာရိပုတ္တောယံတို့သာရိပုတ္တရာဟာသဗ္ဗတောအာဂတနိစ္စယရဏသမတ္တိကောအရူပဝဆရပထမဇံလို့ခေါ်တဲ့အာဂတနိစ္စယရဏဇံကိုလုံးဝကြော်ဖြတ်လိုက်တယ်တဲ့ ကျော်ဖြတ်လိုက်တာခုနသူ့ရဲ့အာယုံကိုအာယုံမပြုတော့တာကျော်လိုက်တာပဲနော် space ကိုအာယုံမပြုတော့ဘူးကျော်လိုက်တယ်ဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုအနန္တဝိညာဏန္တိဝိညာဉ်နိစ္စရဏဥပတ္တမစ္စဝေရတိအနန္တဝိညာဉ်လေးကိုပြောင်းပြီးတော့အာယုံပြုလိုက်တယ်အဲ့ဒီအနန္တဝိညာဉ်လေးကိုပြောင်းပြီးတော့အာယုံပြုလိုက်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်နိစ္စရဏဇံဆိုတာဒုတိယအဆင့်ရောက်သွားတယ်နော်အာယုံပြောင်းလိုက်တာနော်အာယုံပြောင်းလိုက်တာနဲ့အဆင့်တက်သွားအဲ့ဒီမှာလည်းပဲရေစဝိညာဉ်နိစ္စရဏီဓမ္မဝိညာဉ်နိစ္စရဏတင်ညာစစိတ်တိကကတာစဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပါရှိတဲ့တင်ညာတရားရဲ့တမာရီတရားရဲ့ပြီးတော့ဖတ်တာစတဲ့တရား17မျိုးရဲ့အလုံး73ပါအဲ့ဒီ73ပါကိုတရားတဓမ္မအနုဘရဝဝထိတဟောတိအသေးစိတ်သေးဝိပဿနာရှုတယ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီတစ်ခုစီအားလုံးကိုသိတယ်ကြော်မသွားဘူးဒီ73မျိုးအားလုံးကိုဝိပဿနာရှုတယ်စေနိုင်ဝိပဿနာရှုတယ်လို့ပြောတယ်ဆံငတ်ထားတဲ့ခါမှာလို့အဲ့တော့ကျန်တဲ့ရဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲဟောတာနော်ဝိပဿနာရှုတယ်ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာမမြဲတဲ့သဘောတွေစိတ်ထဲမှာထင်ရှားတယ်ဒီအဆင့်တွေကအလွန်အဆင့်မြင့်ပြီးတော့တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ပိုးပိုးပြီးတော့တိမ်မွေးသွားတဲ့သဘောပဲနောက်တစ်ခါတတိယအဆင့်ကိုတက်ဖို့ကြတော့တက်ပုံကိုတော့ရသော်ပြပဲလို့ဟောတော့ဥနသပရံဘိခွေသာရိပုတ္တောသဘတော်ဝိညာဉ်နိစ္စယတနာသမတိတ်ကမအနန္တဝိညာဉ်ကိုကြော်ပလိုက်ပြန်တယ်ပထမတော့အနန္တအာကတအနန္တအာကတကိုကြော်လိုက်ရင်အနန္တဝိညာဏဖြစ်တယ်တခါအနန္တဝိညာဏကိုပြန်ကြော်လိုက်တာနော်ပြန်ကြော်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အရူပဇံတဆင့်တက်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒါကိုတော့အာကိဉ္စိညာယတနာဆံလို့ခေါ်တယ်အကိစင်ညာအကိစဆိုတာခုနကတော့အနန္တဝိညာဉ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့အခုတဆင့်တဲ့ကအဲ့ဒီအနန္တဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့လုံးဝမရှိတော့တဲ့အခြေအနေကိုအာယုံပြုပြန်နော်နတ္ထိကိစီဘာမှမကြံတော့ဘူးအဲ့ဒီစိတ်ဟာဖြစ်ပြီးချုပ်သွားပြီဆိုတဲ့ဖြစ်ပြီးချုပ်သွားပြီဆိုတဲ့နတ္ထိမရှိတဲ့သဘောတရားကိုအာရုံပြုတာအဲ့တော့ဘလောက်တိမ်မွေးတော့ဆိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ပထမက space အနန္တ space ကိုအာရုံပြုတယ်အနန္တအာကတကိုအာရုံပြုတယ်ဒုတိယကအဲ့ဒီအနန္တအာကတကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုအာရုံပြုတယ်ခုတတိယကျတော့အဲ့ဒီစိတ်လေးချုပ်သွားတာမရှိတော့တာကိုအာရုံပြုတယ်အဲ့တော့မရှိတဲ့အာရုံပေါ်မှာယက်တည်နိုင်မှုဆိုတာစဉ်းစားတာချီတော့နော်ရှိပြီးပျောက်သွားတဲ့အနေအထားပေါ်မှာလူတွေလည်းတမန်အပြင်တော့ပျောက်သွားတာသိကြတာပါပဲအဲ့တော့ဝိညာဉ်ရင်းဆိုင်ရဏအနန္တဝိညာဉ်လေးမရှိတော့တဲ့ပုံမှာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ယက်တည်တဲ့ဆံကြတော့အကိစ္စညာရဏဆံလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မရှိတဲ့ပုံမှာယက်တည်နေတဲ့ဆံဟာအလွန်သိမ်မွေ့သွားပြီသူအလွန်သိမ်မွေ့သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီဆန်အဆင့်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာမှလည်းမမြင်တော့ဘူးဘာမှလည်းမကြားတော့ဘူးအိပ်ပျော်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီအဆင့်ကိုဘယ်သူရောက်ခဲ့တာတုန်းလို့မေးလို့ရှင်ဖခင်လက်ထက်ကတော့တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပေါ့နော်ဖခင်မပွင့်ခင်ကဘယ်သူရောက်ခဲ့တာတုန်းဆိုလို့ရှင်အာလာရကာလမဆိုရတဲ့ရောက်ခဲ့အဲ့ဒီအာရအလရကလမဆိုတဲ့ယသိကြီးဟာလမ်းဘေးကလဲတွေပေါင်းထားတဲ့လမ်းဘေးကတပင်တပင်အောက်မှာထိုင်ရင်ဒီဆံဝင်စားနေတာသူနာလေးကကပ်ပြီးတော့လဲဘုံ900ဖြတ်သွားတာလဲသမားဆိုတာပါဇက်ကလဲနွားငေါထားဒီပါတွေရှိမှာပေါ့နွားရိုက်ထားတွေလည်းရှိမှာတူတူတိတ်တိတ်လေးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးအော်ဟဲ့စကားတွေပြောနွားတွေရိုက်အဲ့လိုသွားကြမှာလေ လဲပေါင်း900ဖြတ်ပြီးတော့မောင်းသွားတာမြင်လည်းမမြင်လိုက်ဘူးကြားလည်းမကြားလိုက်ဘူးသူအိပ်ပြောနာလားဆိုအိပ်ပြောတာမဟုတ်ဒီဆန်ကိုဝင်စားနေတာဒီဆန်ထဲမှာစိတ်ရောက်နေတဲ့ချက်တကယ်မို့လို့ဒီဆန်အလုံးကိုတိတ်မွေးသွားတဲ့ဆန်လို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားကျတော့သူ့ရဲ့ပို့ပြီးတော့စွာအားချီးမာတယ်မြတ်စွာဘုရားဟာလယ်ထဲတစ်ခုထဲမှာလယ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်ရိုးတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တဲရင်တစ်ခုမှာတဲအုပ်ကြီးတစ်ခုမှာဒီဆန်ဝင်စားနေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာရုတ်တရက်မိုးတွေတက်လာပြီးတော့မိုးတွေရွာချတယ်ရှက်စီးတွေလဲပြီးတော့မိုးချုပ်ပစ်သွားတယ်မိုးချုပ်ပြစ်လို့လေကွင်းထဲမှာလေထွန်းနေတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်နဲ့နွားတစ်ရှင်းနွားနှစ်ရှင်းနွားလေးကောင်နဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်မိုးချုပ်ထိသွားတယ်။ကျော်ရဲကလူတွေထွက်လာပြီးတော့ဝိုင်းအောင်ပြီးတော့လာကြတယ်။မိုးချုပ်ထိသွားလို့လူနှစ်ယောက်နဲ့နွားလေးကောင်သေးတာကိုလာကြလာထိကြရွာထွက်လာကြ။အဲ့ဒီအချိန်မှာရသော်ဗျာကအဲ့ဒီတဲအုံထဲမှာပဲတမဘတ်ဝင်စားပြီးတော့တမဘတ်ကထားလိုက်တဲ့အခါမှာပြင်းမဲ့ထွက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်တော့လူတွေလှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်လူအုပ်ကြီးကိုမြင်တဲ့အခါလူတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတယ်ဘုရားမြင်တော့လာပြီးတော့ဝှက်ချပြီးမြတ်စွာဘုရားမေးတယ်ဟိုလူတွေဘာလို့ကြာလာတော့သူအရှင်ဘုရားခုလေးတွေမဲ့မိုးတွေရွာပြီးမိုးတွေချိန်မိုးချုပ်ပြစ်လို့နွားလေးကောင်နဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်လူနှစ်ယောက်သေသွားတယ်အဲ့ဒါအတွက်လာကြည့်နေကြတာဆိုရှင်ဘုရားမသိလိုက်ဘူးလားဆိုမသိလိုက်ဒါဖြင့်ရှင်ဘုရားအိပ်ပျော်နာလာမပျော်ပါဘူးငါအဒီဇံဝင်စားနေတာအဲ့ဒါရှင်ဘုရားအမတ်တင်ညာလေးမေ့နေတာလားကိုမာရနေတာလားမဟုတ်နော်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးကိုမာလည်းမရအောင်ကတိတယ်ငါတိနေတာပဲဒီအာယုနဲ့တိနေတာတို့တော့မိုးချုပ်ပြစ်တဲ့အတန်လည်းမကြလိုက်ဘူးဘာမှလည်းမမြင်လိုက်ဘူးအဲ့တမဘကထမှာပဲမြင်ရတယ်ကဲစဉ်းစားကြည့်ဒီတမဘရဲ့ဆွမ်းအားကမိုးချိုးတန်တော့မကြဘူးလို့ဆိုလို့တယ်တလောက်ထီအောင်တိမ်မွေ့တယ်လို့ပြောတာနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာဟာအရိစံကိုဝင်စားတယ်ဝင်စားပြီးအဲ့ဒီဆံမှာဖြစ်လာတဲ့တဘာဝတရား33ခုကိုအနုဘရဝါဝဋ္ထိတာအသေးစိတ်ဝိပဿနာရှုတယ်။ဟောအရဘောဆရာဆံ3ဆင့်ဖြစ်သွားတယ်။နော်။နောက်ဆုံးတစ်ဆင့်ကိုသွားတာ။နောက်ဆုံးဆင့်ကိုတော့နေဝတင်ညာနာတင်ညာယတနာဆံလို့ခေါ်တယ်။ Double negative နဲ့ပြောထားတာသူကနားလေရမယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးလို့ပဲသူကနေဝတင်ညာဆိုတာတင်ညာလုံးဝမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်နောက်စကားကျတော့နအတင်ညာလုံးလို့မရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးပရမမရှိဘူးလို့ပြောပြီးမရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားတာစကားနှစ်ခွဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒါကိုပမလို့ဘာသာပြန်တဲ့အခါကျတင်ညာမရှိသည်လီမဟုတ်တင်ညာရှိသည်လီမဟုတ်တင်ညာမရှိသည်လီမဟုတ်တို့သူတို့ပြန်လည်းရှိတယ်ရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးမရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ဆိုလိုတာအဲ့ဒါကိုနေဝတင်ညာနာတင်ညာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပုံဟာလောကကြီးမှာရှိသလားဆိုတာဒါရိုးရိုးလေးလူတွေလည်းဒီတိုင်းပဲပြောနေကြတာခုခေတ်ထင်ရှားတာလေးပြောရမယ်ဆိုရင်မိဖို့ကြောင့်နေမှာစီကိုပလင်းနဲ့ထားတယ်ဆိုတော့အကျော်ကျော်မလို့စီပလင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါစီကုန်းနေတာတွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဟဲ့စီမရှိတော့ဘူးပြောတာပလင်းထောင်ပြပြီးစီမရှိတော့ဘူးအစီမရှိရင်အဲ့တဲ့ကိုဆေးထည့်မယ်ဆိုအာအဲ့လိုတော့မရဘူးစီတွေနဲ့လို့ပြောပြအဲ့ကြတော့စီမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာဟာအကျော်ကျော်လောက်အောင်စီမရှိတော့တာကိုပြောတာန နောက်တစ်ခုခုအဲ့ထဲမှာထည့်မယ်ဆိုရင်စီရှိနေတယ်အဲ့ကြတော့စီမရှိဘူးဆိုတော့တစ်ဆက်နှစ်ဆက်ကတော့ကြောင်းမှာပဲလေသို့တော့ကြံတာကိုလူရဲထည့်မပြောဘူးမရှိဘူးလို့ပဲပြောလိုက်တယ်စားတမုံနှမုံကြံနေပြီပဲစားကုန်နေပြီပြောတာပဲစံအိုးထဲမှာစံမရှိတော့ဘူးချက်လောက်အောင်စံမရှိရင်လည်းစံမရှိတော့ဘူးစံကုန်နေပြီပြောတာပဲနော်ရေမရှိတော့ဘူးရေကုန်နေတယ်ပဲပြောတာပဲရေစင်ကရေတင်မထားလို့သို့တော့ရေတွေကတော့ရှိတော့ရှိနေသေးတယ်ချိုးလောက်အောင်မရှိရင်ရေကုန်နေပြီမရှိတော့ဘူးပြောတာပဲအဲ့ဒီအပြောမျိုးလို့မှတ်ထားဖို့လိုတယ်ဒါဆိုသဘောပေါက်တယ်နော်နေဝတင်ညာဆိုတာတင်ညာမရှိဘူးမရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးဒီအိဗက်ကဘာပြောတာတော့ဆိုထင်ရှားသိတာတဲ့တင်ညာမျိုးတော့မရှိဘူးမထင်ရှားတဲ့တင်ညာမျိုးတော့ရှိတယ်။ကြော်လောက်အောင်တော့စီမရှိတော့ဘူး။သို့တော့ဒီပြင်ပစ္စည်းထဲလို့မရလောက်အောင်စီပေးနေသေးတယ်။အဲ့ဒါကအနိုးဆိုရင်ကွာတော့ပြောတယ်အောင်မေ့နေ။နော်အဲ့ဒါကမျိုးဆွလို့တယ်။အဲ့ဒါနေဝတင်ညာနာတင်ညာမရှိဘူးရှိတယ်မရှိဘူးလည်းမဟုတ်ဘူး။တော်တော့ရောင်းတဲ့လူကိုပြောတဲ့စကားလိုပဲမင်းတော်တော့စစ်ကလားဆိုစစ်ပါတယ်ရှေ့မရောမငါဝယ်မှာလို့ဆိုအမရောပါဘူးလို့ပြောရှေ့မရောရင်လည်းငါမလိုချင်ဘူးဆိုနည်းနည်းတော့ပါတယ်လို့ပြောအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ရှိတယ်သိတာလည်းအောင်မရှိတာပြောတယ်အဲ့တော့နေဝတိညာနာတိညာဆိုရဲဆံကိုကြာတော့ဘာလို့တုံးဆွေးသူကြာတော့ခုနကအကိစေညာရဏဆံခုနတော့အကိစေညာရဏဆံရဲ့အာယုံကမရှိတဲ့နတ္ထိဘောပညာလို့ခေါ်တယ်မရှိတဲ့အာယုံအဲ့ဒီမရှိတဲ့အာယုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့စိတ်တဲ့စိတ်ကအကိစေညာရဏဆံစိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအကိစေညာရဏဆံစိတ်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့အာယုံပြုတာတတိယဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်။နော်တတိယဝိညာဉ်ကိုအာယုံပြုတယ်။အဲ့ဒီဆံကိုနေဝတိညာနာတိညာရဏဆံလို့ခေါ်တယ်။အာယုံနာမည်နဲ့မပြောဘဲနဲ့စိတ်အခြေအနေတစ်ခုနဲ့ပြောလိုက်တာဒါကြတော့အာယုံနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တတိယရူပဝိညာဉ်လို့ပြောအောင်မှာသူက။နော်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ပထမအရူပဆံသည်အနန္တအာဂတကိုအာယုံပြုတယ်ဒုတိယအရူပသံသီအနန္တအာဂတကိုအာယုံပြုဖြစ်တဲ့အနန္တဝိညာဉ်စိတ်ကိုအာယုံပြုတယ်တတိယအရူပသံသီအဲ့ဒီအနန္တဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့မရှိတော့တာကိုအာယုံပြုတယ်ဒီစတုဒ္ဓစိတ်သည်မရှိတဲ့အာယုံကိုအာယုံပြုနေတဲ့တတိယအာရုပဝိညာဉ်စိတ်ကိုအာယုံပြုတယ်လို့အဲ့လိုသွားနော်အဲ့လိုသွားအဲ့တော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအာယုံဟာအလဲအပြောင်းလေးတွေရှိတယ်အာယုံပြောင်းလိုက်တာနဲ့အဆင့်တစ်ခုတက်သွားတယ်အာယုံပြောင်းလိုက်ရင်အဆင့်တစ်ခုတက်သွားတယ်တော့အဲ့လိုဒီစတုဋ္ဌနေဝတိညာနာတိညာရဏဆံဝင်စားတဲ့အခါမှာကြတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုဖို့မဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားသာလင်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုသိနိုင်တယ်ခြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှင်သာရိပုတ္တရာတော့မသိဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာတော့အနုပဒဝိပဿနာရှုဖို့မပါတော့နော်မပါတော့ဘလို့ရှုတော့ဆိုလို့ရှင်ပြန်ပြီးတော့အတိတ်အနေနဲ့ပြန်ရှုပြီးတော့စုပေါင်းပြီးတော့ရှုလိုက်တာအဲ့ထဲမှာခုနရှိတဲ့တရားတွေကရှိတယ်ဘာတွေရှိတော့ဆိုခုနပြောတဲ့73မျိုးအကုန်ရှိတယ်အဲ့ထဲမှာဖတ်တာဝေဒနာသင်ညာအတိုင်းတွေအကုန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်မွေးနေတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာရဲ့အာယုံဖြစ်ရောက်လောက်အောင်မရှိတော့ဘူးသူကဝိပဿနာအာယုံမဖြစ်နိုင်တော့တိတ်မွေးလုံးဝကြည့်တော့မမြင်တဲ့အဆင့်ရောက်သွား ไวรัสแต่ต้องตีตัวล่ะไม่ตีไม่เหมียนได้อสิ้นหยอดตัวไอ้แต่จังหมูรู้ทีเนี่ยมาวิปัตตนาชุบองค์นี้ก็บาเปล่าตรงซะไอ้นี่ ณีวะติญญะเนี่ยนานารณะสังโฆวินซาวินซาพี่တော့ไอ้นี่ตมะบัคก็หนีไปตติตัมมสิญญะเนี่ยตมะบัคก็ถ่าไล่ได้ซะอำ่ายะหนีได้လို့ပြောတာဝင်စားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့သဘောဝါးတွေကိုမှတ်ရတယ်တတိနဲ့နေဝတိညာနာတိညာရဏထားတယ်တတိနဲ့ထပြီးတော့အဲ့ဒီတရားတွေမှာဖြစ်ပြီးတော့ပျောက်ွယ်သွားတဲ့သဘောဝါးတရားတွေကိုပေါင်းပြီးတော့ခြေလိုက်တယ်ခုနလိုအသေးစိတ်သူမခြေနိုင်ဘူးဒါဖတ်ပါပဲဒါဝေဒနာပဲဒါအတိညာပဲ ਨੇ အဲ့လိုမသိတော့မခြေနိုင်ဘူးအဲ့လိုမခြေနိုင်တော့အဲ့ဒီတော့ကဖြစ်တဲ့စိတ်အခြေအနေတွေအားလုံးကိုပေါင်းလိုက်တာဒါကလာပသမတနာလို့ခေါ်တယ်ပေါင်းစုပြီးတော့မှတ်လိုက်တာတခုတည်းအသေးစိတ်မှတ်လို့မရတော့ပေါင်းပြီးတော့မှတ်လိုက်တယ်ဩသဘောဘက်အတွင်းမှာဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဒီတရားတွေဟာဒီလိုပေါ်လာပြီးတော့ဒီလိုချုပ်သွားကြတာပါလားလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာအလိုရအောင်ပြုအဲ့တော့ဒီအရူပစတုထဆံကနေထပြီးတော့အရူပစတုထဆံမှာရှိတဲ့တရားတွေဟာသိမ်မွေလွန်အာကြီးသည့်အတွက်ကြောင့်ဝိပဿနာရှုလို့မရဘူးဝိပဿနာရှုလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူတို့ဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့ဒီတရားတွေကိုကထင်ထင်ရှားရှားဝိပဿနာရှုနိုင်တယ်တာဝကတွေကတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ပညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှပဲအဲ့တရားတွေကိုမရှုနိုင်ဘူးလို့ပြောတာမရှုနိုင်တော့ဘာလို့တော့ဆိုပေါင်းယုံပြီးတော့သုံးသက်တယ်ဆိုတာပဲလုံနိုင်တယ်ပေါင်းယုံပြီးတော့ရှုတယ်အနေထားပဲရှုတယ်ပြီးတော့ဒီယဟန္တာဖြစ်ပုံလေးကိုအဲ့ဒီမှာထည့်ပြထားတယ်ပညာယသတ္တဒိဋ္ဌဝါအာတဝါပြိခိဏဟွန်တိရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ဟာပညာဖြင့်သစ္စာလေးပါးကိုမြင်ပြီးတော့အာတဝါတရားတွေအားလုံးကိုဆုံးသွားတယ်ဒါယ ahanan ဖြစ်တဲ့အလဲကိုထည့်ပြောတာနော်ဒါယ ahanan ဖြစ်တာဘယ်ချိန်ကျမှယ ahanan ဖြစ်တာတော့ဆိုတော့ဒီကနှစ်ခါသုတ်လို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီကနှစ်ခါပြပိုက်အဲ့ဒီပြပိုက်ကရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တူတော်တယ်သူ့ကိုဝေဒနာပရိက္ခဝေဒနာကမ္မထံကိုရှင်းပြနေတဲ့အချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကအနာနာတရားနာရင်ကနေယန္နာဖြစ်သွားအဲ့ဒါတဘူရဲလာပြီးနေပေါ့တော့အဲ့ဒီအဆင့်လေးကိုထည့်ပြောထားတာဒါတော့အိမ်မှာယ ahanan ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုပြောပြန်ရသော်ဗျာဟောတယ်နောက်တစ်ဆင့်အဲ့ဒီနေဝတိညာနာတိညာရဏကနေပြီးတော့နောက်တစ်ခုကြော်ဖြတ်လို့ရတဲ့အဆင့်တစ်ခုကိုပြောမှာအဲ့ဒါကိုနိရောဓသမာဘတ်လို့ခေါ်တယ်ပါဠိစာပေဒီပါဠိတော်တွေမှာတော့တင်ညာဝိရိတနိရောဓတဲ့ခုနနေဝတိညာနာတင်ညာရဏကချုပ်လူနိဗ္ဗာန်ဖြစ်သွားတာမချုပ်ဘူးရှိတယ်ဖြစ်တယ်တိတ်သိမွေးတယ်မသိတာဘူးခုနိရောဓသမဘာကြတော့နန္တရားတွေစိတ်စေတသိစေတသရုပ်တွေနန္တရားတွေချုပ်သလိုစေတသရုပ်တွေလည်းချုပ်သွားကမ္မဇယုံနဲ့ဥဒုအာဟာရဥဒုဇယုတ်တွေတော့ပဲကျန်တယ်နောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအကုန်လုံးချုပ်သွားတဲ့တမပတ်ဝင်စားဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဥနသပရမေခွေသာရိပုတ္တော။သဗ္ဗသောနေဝတိညာနာတိညာယေတနာတမတိကမ။နေဝတိညာနာတိညာရဏဆံကိုကြော်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့။သာရိပုတ္တရာဟာတင်ညာဝိရိဒ္ဓနိရောဓံ။စ ိတ်ရဲ့မှတ်သားမှုတွေစိတ်ရဲ့ခံစားမှုတွေတင်ညာဝေဒနာတွေလုံးဝချုပ်သွားတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိသွားတယ်တဲ့ခန္ဓာတွေကချုပ်လူတဲတဲ့တိတ်သိမ်မွေးတဲ့အဆင့်ရောက်တာအခုကကျတော့လုံးဝချုပ်ငြိမ့်သွားတဲ့သဘောနော်အဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီအဆင့်ကိုရောက်အောင်လုပ်နိုင်တာလည်းပဲအနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးဖြစ်ရမယ်သို့မဟုတ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့ဒီတဘာဝရှိပါရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဇံဝေသားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်အနာဂတ်ဆံရယဟန္တာဆံရမှာဒီစိတ်ကိုခိတ္တခဏ stop လုပ် pause လုပ်တော့လေခိုးခိတ္တပြောပါစေစိတ်ကိုရပ်ထားလိုက်တဲ့ခဏစိတ်ကိုရပ်ထားဖို့ဆိုတော့လွယ်တာမှမဟုတ်တာနော်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်အစဉ်ကိုခိတ္တရပ်လိုက်တာပို့စ်လုပ်လိုက်တာအတိုင်းအတာတစ်ခုရပို့စ်လုပ်လိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာလုံးဝစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာမဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လို့ပို့စ်လုပ်ကြတာလဲဆိုတော့လူတွေရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခံစားမှုတွေဟာစိတ်ရှိနေလို့သိနေအောင်စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်ဘာမှသိမှာမဟုတ်အဲ့တော့မသေးခင်နိဗ္ဗာန်ကိုအာပြုတဲ့သဘောပဲနိဗ္ဗာန်သွားချိတဲ့သဘောပေါ့ဘလို့အေးငြိမ့်မယ်ဆိုတာကိုခံစားချိတဲ့သဘောပဲနိရောဓသဘာဝဝင်စားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီနိရောဓသဘာဝကထလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေအနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှူလိုက်ရလို့ရှင်နေခြင်းညာခြင်းအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဟာနော်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့ရှင်မကသဝါတို့ဆိုတာနေရောတ္တဘာဘဝင်စားပြီးတော့နေလေးရှိတယ်။အဲတမဘဝင်စားနေတဲ့အတွင်းဆိုလို့ရှိရင်တိဆုံးခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ရှင်တို့ကယန္တော်တဘာဟာခြုံအောင်ဝင်ပြီးတော့တမဘဝင်စားနေတယ်။မမြင်တဲ့လူတွေကခြုံကိုမီးရှို့လိုက်တယ်။အဲခြုံကြီးတော့မီးလောင်သွားတယ်။ယဟန်ကငုတ်တုတ်ပေါ်နေတယ်။ဒါသမောဒီတို့ဇလမဆိုရင်သမောဒီတို့ရဲ့ဖခင်ကိုးကွယ်တဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓကခြုံအောင်ဝင်ပြီးတော့လူမမြင်တဲ့နေရာမှာကမ္မထမ်းထိုင်ပြီးဒီသမဘဝင်စားနေတယ်။သူတို့ရေချိုးရာနေပြီးတော့ချမ်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ခြုံကိုမီးတိုက်ပြီးတော့ပြီးလုံညာ။မီးလောင်လို့ခြုံကုန်သွားတဲ့အခါကျတော့ပိစိကဗုဒ္ဓကြီးကငုတ်တုတ်ကြီးပေါ်လာပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့မီးရှို့တတ်တယ်လို့ထင်မှဆိုလို့ထင်းနေယူပြီးတော့ထပ်ပြီးရှို့ကြတယ်အဲ့ဒီမှာသာမောတိတို့မီးလောင်သေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအမားကြောင့်မို့လို့ပထမတုန်းကတော့တမင်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့တမင်လှုပ်တာကြောက်တာအမှုပေါ်မှာကြောက်လို့အလောင်းဖြောက်တာအဲ့ဒီမှာဒုက္ခရောက်သွားတာသို့သောဒီကဘုရားကမသေးဘူးတမဘတ်အတွဲမှာဆိုရင်တောင်ကြီးနဲ့ဖိလည်းမသေးဘူးဘလို့လို့လို့ပါမသေးဘူးဘာမှမထိခိုက်နိုင်ဘူးသူ့ဝှထားတဲ့ဝတ်တင်ကတောင်မီးမလောင်ဘူးလူကိုလောင်ဖို့ဆိုတော့ဝေးကြီးနော်တမဘတ်တကူဟာအလောက်ထိအောင်ကြီးမားတယ်တမရတမတမတမတိဝိဖာရတကူလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနိရောဓတမဘတ်ဝင်စားတာအဲ့လိုအဲ့ဒီနိရောဓသမဘာဝင်စားပြီးတော့နိရောဓသမဘာကနေထားတဲ့အခါမှာခန္ဓာကပညာဖြင့်သစ္စာလေးပါးကိုသိရှိပြီးအာသဝတရားတွေကုံသွားတဲ့အတိုင်းယန္တဖြစ်တဲ့အဆင့်ကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီနိရောဓသမဘာကထလာတဲ့ထပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ဖြစ်လာတဲ့ယုတ်တရားတွေအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်လာတယ်ချုပ်သွားတဲ့နန္တရားတွေတို့အဲ့ဒါတွေကိုပေါင်းယုံပြီးတော့ဒီတရားတွေဟာအခုလို့ဖြစ်ပြီးတော့အခုလို့ပြတ်သွားကြတာပဲလို့ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်အဲ့လောက်ပဲရှုလို့ရနော်အဲ့လောက်ပဲရှုလို့ရကလပ္ပသမသနာနဲ့စုပေါင်းယုံပြီးတော့ရှုတာအဲ့ဒါလို့ရှုပြီးတေသူဓမ္မေသူအနုပါယောရာဂနဲ့မချင်းကပ်ဘူးဒေါသနဲ့မဆုတ်ခွာဘူးတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ မိပြီးတော့မစဉ်းစားဘူးတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ကိလေသာတွေနဲ့နှောက်ဖွဲ့တာမရှိဘူးလွတ်လပ်တယ်ကိလေသာတွေနဲ့ရောထွေးတာမရှိဘူးနောက်ဆုံးမှာ

ဒါကိုအနုပုပ္ပသမပန်လို့ခေါ်တယ်အစဉ်တိုင်းဝင်စားရတယ်သူကနမစင်နဲ့သွားတာရှိကပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမကြခဏနိရောဓသမဘာဝင်စားနေတယ်ဖလသမဘာကျတော့စိတ်ကရှိနေသေးတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအယုပြုပြီးတော့စိတ်ကရှိနေသေးတယ်ဇံဝင်စားတယ်ဆိုရင်လည်းဇံအယုနဲ့စိတ်ကရှိနေတယ်နောက်အရုပဇံနေဝင်စားနေတဲ့ခါမှလည်းစိတ်ကရှိသေးတယ်တိမ်မွေးသွားတာပဲရှိတယ်နောက်និရောဓသမဘာကျတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကုန်လုံးပျောက်သွားတယ်စိတ်လုံးဝမရှိတော့ရုပ်တက်တက်ပဲကျန်တော့အဲ့ချင်းဒါဖြင့်စဉ်းစားကြမလားအဲ့စိတ်လေးကပဲရောက်သွားတာတုံးလို့ပဲရောက်သွားပြီဘယ်လိုပြန်ရတာတုံးလို့တမလူရဲ့လို့တွေးလို့ရတယ်လေပဲရောက်သွားတော့ဘယ်လိုလို့ပြန်ပေါ်လာတော့မေးချင်မှာပဲထားနော်ရပုံလေးကဒီလိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအကုန်ချုပ်သွားတာဟုတ်တယ်ပါကြံလုံးဆိုလို့ရှိရင်သူကရုပ်ကိုထိန်းတဲ့ရူပဇီဝိတ္တိတည်းဆိုကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရဲ့အသက်လို့ခေါ်တယ်ရူပဇီဝိတ္တိတည်းကြံတယ်ကံတရားဖန်တီးပေးထားတဲ့ကိုငွေကြံတယ်ကြံတဲ့ရုပ်တွေကလည်းမပြတ်မစည်းပဲရှိတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအကုန်လုံးချုပ်သွားတယ်သို့တော့မချုပ်ပဲကြံနေတာအဲ့ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကံတရားရုပ်တွေကမချုပ်ဘူးချင်းအဲ့တော့လူသေးတာနဲ့ပါကွာတော့ဆိုရင်လူသေးရင်ကမ္မဇာယုတ်ပါချုပ်သွားတာ။ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေအကုန်ချုပ်တယ်။အထူးကတော့ပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ရူပဇီဝိတ္တိတည်းရေဆိုတဲ့ယုတ်ကိုဆောင်တဲ့အသက်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီအသက်ပြည့်စည်သွားတယ်။တဘာဝဝင်စားတဲ့အခါမှာရူပဇီဝိတ္တိတည်းရေဆိုတဲ့အသက်ကမပြည့်စည်ဘူး။ပြီးတော့ကိုငွေကြံတယ်။သုံးမျိုးရှိတယ်လူသေးတယ်လို့သတ်မှတ်တာချက်၃မျိုးရှိတယ်ခုခေတ်ဆရာဟောနေတော့ဘယ်လိုပြောမှတော့မသိဘူးအသက်ရှူရင်သေးတယ်လို့လည်းပြောရင်ပြောမှာပါတခါတလေမှားပြီးတော့ဟိုထဲမှာရေခဲတိုက်တွေကနေပြီးတော့လှုပ်နေတာအဲ့ဒါတစ်ဆင်ချောက်တယ်ဆိုရိုက်သက်ခံရဗျာကန်ဆိုးကျင်တော့အမှမသိဘဲနဲ့သေးတယ်လို့သတ်မှတ်ခံရပြီးရေတဲ့ရေခဲတိုက်တွေပို့တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဇာလန်းနေရေခဲတိုက်တွေမကဘူးမြေကြီးတွေမြုပ်တာတွေထိအောင်တော့ရှိတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကသတင်းစာထဲမှာဖတ်ဖူးတယ်လူတယောက်သေတယ်ဆိုပြီးတော့မွတ်စလင်ဆိုတော့သူကချက်ချင်းချကြတာနော်ရေကြီးတဲ့မြုပ်တယ်တော်သေးတယ်ခတ်ထောင်ထောင်လေးမြုပ်ထားခဲ့တယ်ရေကြီးကလည်းခတ်ဖွားဖွားဆိုတော့ဟိုလူကလည်းလူငယ်လူရွယ်ဆိုတော့နားနိုင်လောက်ကြားတဲ့အခါကျတော့တတိဝင်လာပြီးတော့လူလွန်ပြီးတော့တိုးပြီးတော့ထွက်လာထွက်ပြီးတော့အိမ်လာတဲ့အခါအိမ်ကလူတွေကတဆေချောက်တယ်ဆိုပြီးကြောက်ပြီးတော့လက်မခံကြဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူကသူ့ကိုသေးပြီလို့သတ်မှတ်ပေးတဲ့ဆရာဟိုတရားစွဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသတင်းစာထဲမှာဖတ်လိုက်ရတယ်တကယ်ဗမာပြည်မှာလည်းအဲ့ဒီဇာလန်းတွေရှိပါတယ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရှေးတုန်းကလူတယောက်သေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနှစ်ရထားတာအဲ့ဒီအတိတ်ပဲပဲပြန်များရှင်းလာမလားလို့နော်ရမ်းများရှင်းလာမလားလို့ရှင်းလာနိုင်တာတွေရှိတယ်မိမျိုးသွားတာတွေရှိတယ်ရှေးခေတ်ကတော့အကုန်မစမ်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့သေပြီလို့ထင်မှတ်ကြတာတွေလွယ်မှားမှုတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသေတယ်လို့သတ်မှတ်တာသုံးခုရှိတယ်အာယုဥတ္တမဝိညာဏအာယုဆိုတာရုပ်သက်ဇီဝတိန်တည်းဥတ္တမဆိုတာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်ငွေအဲ့ဒီကိုငွေကလည်းပဲတကူလုံးအေးဆက်နေပြီမဲ့လို့နှလုံးသားလေးမှာနှွေးနေသေးရင်ကုရိယဇက်ကားထဲမှာတွေ့ရမလားနှလုံးသားမှာနှွေးနေသေးရင်ဒါအသက်ရှင်နေသေးတယ်လို့ယူဆ။အဲ့နှလုံးသားမှာနှွေးနေသေးရင်မသိသေးဘူးဒီပြည်နေရာဘလောက်အေးနေနေနှလုံးသားမှာနှွေးနေသေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုငွေချမ်းနေသေးတယ်အဲ့တော့အာယုရဲ့ဥတ္တမဆိုတဲ့ကိုငွေရဲ့အာယုဆိုတဲ့ရုပ်စီဝိတ္တိဥဒ္ဓမာဆိုတဲ့ကိုယ်ငွေဝိညာဏဆိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒီသုံးခုကပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သေတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်။အာယုဥဒ္ဓမာစဝိညာဏယထာကာယဇဟန္တိမှာ

0: အပဝိတော်တရသေတိနိရထံဝကလိင်္ဂရံဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်အဲ့တော့နိရောဓသမဘာဝင်စားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအာယုဥတ္တမဝိညာဉ်ဆိုတဲ့၃မျိုးထဲမှာဝိညာဉ်မဲ့ချုပ်တဲ့အာယုဥတ္တမနှစ်ခုချက်နေသူတို့ဆိုလို့ဝိညာဉ်တော့ချုပ်လို့ရတယ်ဉာဏ်နဲ့နှစ်ခုကချုပ်လို့မရဘူးဉာဏ်နဲ့နှစ်ခုချုပ်ရင်သွားပြီအဲ့ဒါဝိညာဉ်ကတော့အခုနိရောဓသဘောဝင်ဆိုင်ရအဲ့တော့ဒီစိတ်လေးကဘယ်ရောက်သွားတာတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြန်ပေါ်တာတော့ဆိုဘယ်မှရောက်သွားတာမရှိဘူးသူ့ကို stop လုပ်လိုက်တဲ့အခါအကြောင်းမရှိလို့ရပ်သွားတဲ့သဘောပဲရပ်နေတယ်အကြောင်းတရားကိုရပ်ဆိုင်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရပ်သွားတယ်နိုင်လေးတက်နဲ့သွားနေတဲ့နိုင်လေးကိုရပ်ထားရတယ်လေပြန်သွားသူပြန်ပြီးတော့အကြောင်းတရားလေးကိုပြန်ထည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ပြန်သွားပြန်တာပဲလေအဲ့ဒါတို့ပဲသူကအကြောင်းတရားကိုခဏဖယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်လေးကရပ်သွားတယ်ရပ်သွားတဲ့ဒီစိတ်ဟာဘာကြောင့်ပြန်ပေါ်သလဲလို့ဆိုရင်ခုနကအာယုနဲ့ဥတ္တမနှစ်ခုရှိနေလို့ပြန်ပေါ်တာဟုတ်အာယုဥတ္တမကနေထိန်းចောင်းထားတာဥပမာလေးကဘယ်လိုပေးထားတော့လို့ဆိုတော့ရှင်းတော့ကမိကြီးဖူတွေပါလေခက်ခဲတဲ့တောရွာတွေပါဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ပြီးလိုက်တယ်အဲ့ဒါတော့မနေ့ကျရင်မိကြီးဖူတွေပါလေကရှားပါသည့်အတွက်ကြောင့်ညထမင်းတွေပါလေချက်တဲ့အခါမှာထင်းနဲ့ချက်တာကိုချက်တော့မိကြီးကောင်းကောင်းရှိလို့ရှင်အဲ့ဒီမိကြီးကောင်းကောင်းလေးကိုပြာလေးနဲ့အုံထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီပြာအုံထားတဲ့မိကြီးကလေးကမနဲ့ထီအောင်ရှိတယ်သူက။ပြာအုံထားမနဲ့ကျတော့အဲ့ဒီပြာလေးတွေကိုဖယ်ပြီးတော့ပြီးလောင်စာလေးရေဝေါ်စာလေးတွေပါလေးတွေထည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးပါဇက်လေးလေးနဲ့မှုတ်လိုက်တဲ့အခါမိပြန်ရပြီ။ရှေးခေတ်ကအဲ့လိုထား။နောက်ပိုင်းကျတော့မိလောင်လုံးနဲ့တူတဲ့မိကျွေးမိချမ်းမထားရသေးပါဘူးလိုက်អော်ကြ။အော်ရှေးခေတ်ကတော့မိကျူးမိကျန်ထားကိုထားတယ်ညမှာထမင်းချက်စားပြီးမနဲ့ကြတော့အစင်းသင်းဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ပြာလေးနဲ့အုပ်ပြီးတော့ထားတာအဲ့မိမိကြီးကလေးကိုမနဲ့ကြသေးတော့သေးသွားတာပေါ့ဒါပဲလို့တစ်နေ့ထီအောင်ခံလိုက်အဲ့ဒါမယုံစမ်းကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲရူပစီဝိတိန်တွေဆိုတဲ့ဟာလေးကရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမိကြီးကနဲ့အလားသရံတူတဲ့ရုပ်စီဝိတလေးရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ခုနကလောင်စာလေးတွေပြန်ထည့်တော့မိထောက်ပြန်ရသလိုပဲအသိစိတ်တွေပြန်ရတယ်လို့ပြောတာ။သူကတော့လူပြည်မှာဝင်စားလို့ရှိရင်တပတ်ပဲလေ။အသိဉာဏ်သက်ပုံရောက်သွားတဲ့ပြမာကြတော့ကဘာ900လေ။စိတ်ကိုပော့စ်လုပ်ထားတာကဘာ900လေ။အဲ့ဒါကြတော့တမဘတ်စွမ်းအားနဲ့သူကတားလိုက်တဲ့အခါကျဘဝတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။အဲသူ့ဘဝမှာလည်းပဲသူဘဝဆုံးပြီဆိုပြီးတော့အသိစိတ်ပြန်ပေါ်လာလို့ရှင်သူကသေတာပဲ။အဲ့ဒါလည်းဒီပုံစံပဲလို့မှတ်ရအောင်။ရုပ်ရှိနေသေးလို့ရှင်ရူပဇီဝိတ္တတွေရှိတယ်။ရူပဇီဝိတ္တတွေရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီရုပ်ကိုအမိပြုပြီးတော့နန္ဒီဟာပြန်ပေါ်လို့ရတယ်။ဒါကသဘာဝကျတယ်။ယုတ်တိလည်းရှိတယ်။ရိစန်းနေဘဖြစ်တယ်။အဲ့လိုရှင်းထားစာပေမှာနော်အဲ့လိုရှင်းထားအဲ့တော့အခုဏိရောဓသမဘကနေထပြီးတဲ့အခါမှာဏိရောဓသမဘကိုဝင်စားတယ်ပြီးတော့ထလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာမြတ်စွာဘုရားဏိကုံးချုပ်အနေနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဘလို့ချီးမွမ်းအောင်ဆိုရံခောတံဘိခွေသမဝရမနောဝရိယဝတိပတောပါရမိပတောအရိယတွေသီလတွေမြင့်မြတ်တဲ့သီလမှာတဲ့ဒီဆွေတတိပြည့်ပြီးတော့ထိတ်တန်းထီအောင်ရောက်သွားတာဟာသာရိပုတ္တရာပဲတမာရိယာမှာလည်းပဲထိတ်တန်းထီအောင်ရောက်သွားတယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပညာယာမှာလည်းပဲထိတ်တန်းထီအောင်ရောက်တယ်မြင့်မြတ်တဲ့ဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့တရားမှာလည်းပဲသာရိပုတ္တရာဟာထွတ်ထိတ်ထီအောင်ရောက်တယ်ထွတ်ထိတ်ထီအောင်ရောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီ၄ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သီလတမာရီပညာဝိမု ക്തി အဲ့ဒီ၄မျိုးဟာသာရိပုတ္တရာအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်သူလို့ပြောနိုင်တယ်တဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရားကအေးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သာရိပုတ္တရာဟာဘဂဝတောပုတ္တောမြတ်စွာဘုရားရဲ့သားအစ်စ်ဖြစ်တယ်အတားဆိုတော့တကြရောက်ခုလာပဲရောက်သွားတော့ ਨੇ ပြောနေကြအောင်မယ်ဩရတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရင်မဖြစ်ပွားတဲ့သားဆိုတာရင်မဖြစ်ပွားတဲ့သားဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောလို့ရှင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့တရားကိုနာရလို့ဖြစ်လို့ဒါလည်းသားလို့ခေါ်လိုက်တာနော်မုခတော်စာတော်ခန့်တွင်းမှာမွေးဖွားလာသူလို့ဒီစကားကတော့သူတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုသိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအသုံးကိုသုံးထားတဲ့ဆိုတာကိုသိရဗြဟ္မဏီကသူတို့ဟာမြမာရဲ့ခန်းတွင်းကမွေးတာပါလို့ပြောတာသူတို့ကမြမာရဲ့ပါးစပ်ကမွေးတာတဲ့တမနာတွေကျတော့မြမာရဲ့ခြေပမိုးကမွေးတာတဲ့เนาะကျန်တဲ့လူတွေဒူးကမွေးတာရှိတယ်ဟိုအောက်ဆုံးကလူတွေရတယ်သူတို့ရဲ့အယူဆသူတို့ကြတော့မြမာရဲ့ပါးစပ်ကမွေးတာတဲ့အဲ့သူတို့ထဲမှာလည်းအထက်တန်းကျအမြင့်ဆုံးဆက်ကမြမာရဲ့ခေါင်းကမွေးတယ်ဆိုပြီးလုပ်သေးတယ်အကောင်းဆုံးနေရာကိုယူထားတာသူတို့အဲ့ဒီမှာမုခတော်စာတော့မြမာရဲ့ပါးစပ်ကမွေးတယ်ဆိုရသော်ဗျာကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောထားရှိတယ်သူတို့လည်းထုံးစံတိုင်းမွေးကြတာပါတဲ့ဒါလေးထင်ရှားနေရတဲ့အတန်းနဲ့သူတို့မြမမင်းရဲ့ပါးစပ်ကမွေးတယ်ဆိုတာဒါစော်ကားပြီးပြောတာပဲနဲ့ဆိုပြီးခြေပတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရသော်ဗျာခြေပတာရှိတယ်မုခတော်စာတော်ဆိုတာအဲ့ဒီအသုံးမျိုးသုံးတာဒီနေရာကျတော့မုခတော်စာတော်ခန်းတွင်းကမွေးဖွားတယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကနှုတ်တော်ထွက်ပြီးဆုံးမတဲ့ဩဝါဒကြောင့်ယန္တာဖြစ်လာတာလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ယူပါသူမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်ကြောင့်တရားသူတရားမြတ်ရလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့မုခတော်ဇာတော်သူတို့ပြောသလိုပြောလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဓမ္မသောတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဓမ္မနေမိတော်တရားကဖန်တည်တယ်ဒါကြောင့်မို့ธรรมดาတော့တရားဆိုတဲ့အမွေကိုရယူသူဖြစ်တယ်။နောအမိသဒါတော့အမိသဆိုတဲ့ပစ္စည်းမွေကိုရယူသူမဟုတ်ဘူးလို့သာရိပုတ္တရာကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုပြောနိုင်တယ်ဆိုပြီးဏိကုံကျုပ်အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကသာရိပုတ္တောဘိက္ခူတထာဂတိနအနုတ္တရံဓမ္မစကံပောတိတံသမ္မတေဝအနုဘုံဝတေတိဒီစကားနဲ့အဆုံးသတ်လိုက်တယ်။ယန္တုသာရိပုတ္တရာဟာမြတ်စွာဘုရားလက်ပတ်ဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကောင်းဆုံးဓမ္မဆက်တရားအသည့်တရားဉာဏ်ကိုဓမ္မဆက်လို့ဆိုတဲ့ဒေသနာဉာဏ်ကိုသူဟာကောင်းကောင်းကြီးနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ဟောနိုင်တယ်ဘုရားဟောသလိုကောင်းကောင်းကြီးလိုက်ပြီးနောက်ကဟောနိုင်တယ်လို့ပြောတာနော်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောသလိုသူကောင်းကောင်းကြီးနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ဟောနိုင်နေဆိုင်တည်းရှိတယ်။ဖခင်ရဲ့လက်ချက်တစ်ထောက်တစ်ပြည့်ကြီးပြီးသားတယ်ပေါ့ဒါလို့ဆိုလို့ကျန်တဲ့ကိုယ်တော်တွေကဖခင်အဆင့်လိုက်ပြီးမဟောနိုင်ဘူး။သူကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုမြတ်စွာဘုရားလိုနီးနီးပေါ့အဲ့ဒီလိုလိုက်ပြီးတော့ဟောနိုင်တယ်လို့သာရိပုတ္တရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားခုံပြုစကားဒီလိုပင်ကြတယ်။တရားနာကြတဲ့ယဟန်တွေကအတ္တမနာတေဘိက္ခုပကဝတောပါတိတံပိဏ္ဍုံမြတ်စွာဘုရားဟောပြောချက်ကိုဝန္တာအာယတာရုအနုမောရဏပြုပြီးတော့လက်ခံကြတယ်လို့ဒီလိုဆုံးသက်ထားတယ်ဒီတုတ်ကိုတရားချက်ခင်သူတော်သေးပရိသတ်ပေါင်းတို့အနုပရတုတ်တံဟာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အရေးချင်းတွေကိုထုတ်ပေါ်တဲ့အနေနဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့သူ့ရဲ့ပညာအရေးချင်းကိုအများမသိတဲ့ပညာအရေးချင်းကိုမြတ်စွာဘုရားသိအောင်ရှင်နေပြောပြတာဖြစ်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဂုံဤချင်းဤပညာကိုကြီးညိုလေးစားကြရသဖြင့်ဝန္တာအာရဖြစ်ကြပြီးကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းအာရုအာရုအာရုဂမဂေါတမဘုရားရှင်ကို ဘာကြောင့်ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်လို့မေးရင်သူတော်ရှင်တို့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအေးအဲ့ဒီမှန်လေးရဟဘာရီလဲလို့မေးရင်သင်ရဲ့ခြင်းမှန်တဲ့တရားသင်ရဲ့ကြောင့်တရားသင်ရဲ့ခြင်းရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာသင်ရဲ့ခြင်းချုပ်ငြိမ်းအောင်ပြုလုပ်နည်းဆိုပြီးတော့အမှန်လေးချက်သစ္စာ၄ပါးမရှိလားရှိပါပါဘုရား။အင်းအဲ့ဒီအမှန်လေးချက်ကိုသိတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြားယေရှုတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္ဒိတမုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒယအတိုင်းဒီနေ့ညနေပိုင်းတရားပွဲမှာဆယ်ရက်စခန်းတရားပွဲအောင်ပွဲအနေနဲ့တရားထီတင်ကတော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တစ်ကြိတ်လေးတဲ့ဗာတရားတော်တဲ့တော့အေးဒီနေ့မိမိတို့အလူပေးတဲ့နေရာမှာလှူဒတ်ပါစေလို့ဆိုတဲ့သဘောအနေနဲ့အန်တီတရားတော်ရဲ့ပဏာမအနေနဲ့ဗာပြောခြင်းလဲဆိုတော့လင်္ကာလေးနဲ့စတင်ပြီးတော့ဖွင့်ကြအောင်အားလုံးလိုက်ဆိုရမယ်

နလီဘုဒ္ဓဇာတိရိစာလူကံတရိပ်လေဘုရားမြတ်စွာဘိစေကနှင့်

အဲ့ဒီမှာအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ပြည့်စည်ကားရဲ့ဆိုတော့နှစ်ပါးပါနော်ဘုရားမြတ်စွာပြည့်စည်ကားနဲ့အရိယာရှိဝါအဲ့ဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်7ဦးတည်းမှာဘုရားရဲ့ယဟန္တာဘုရားရဲ့ပြည့်စည်ကားဗုဒ္ဓရဲ့ထည့်လိုက်တော့10ဦးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်လိုက်ဆိုရအောင်

အဲ့ဒီဇံရဘာဟီဇံရယသိထက်လိုက်ရင်17ဦးဘယ်နှဦးလဲနလီပုထုဇံအပုထုဇဉ်2ဦးထက်လိုက်ရင်သီလရှိတဲ့ပုထုဇဉ်သီလမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်အဲ့ဒါတွေထက်လိုက်တော့13ဦးအနည်းဆုံးအလူကံကတိရစ္ဆာန်လို့ဆိုတော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်14ဦးပေါ့ဘယ်နှဦးလဲအဲ့ဒီအလူကံပုဂ္ဂိုလ်14ဦးအလူပေးရင်ဘလောက်ကျူးမြန်းတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဟိုးအနေဆုံးအလူကံလေးလှမ်းပြီးတော့အာယုံဆိုင်ကြည့်လိုက်တိရိဇာနဂတိဒါနန္ဒတဝါသတ္တတာဂုဏတကိဏပါတိကင်ကိတ္တပါတိရိဇာနဂတိတိရိဇံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဒါနန္ဒတဝါပိကံစွန်ကျေလူတန်းရပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်သတ္တတာဂုဏဘဝတရားတို့တိုင်နိုင်တကိနာအလူရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုပါတိကင်္ခိတဘာမဟုတ်ကြမသွေရတတ်ပါ၏ဂုံဤလို့ဆိုတော့အနိုင်ဆုံးအလူကံဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌံကိုလူရင်တော့ဘဝတရားခံစားရတယ်နော်အဲ့ဒီကနေတစင်းလိုက်တက်လိုက်တော့အဲ့ဒီတလိဆန်တဲ့နည်းနည်းလေးမြင်တာကသီလမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်နော်အဲ့ဒီသီလမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ကိုလူရင်ကဘယ်လောက်အကျိုးများသလဲလို့မေးရင်ပုထုဇာနာဒုတ်တိလိဒါနန္တတဝါသာသာဂုဏတကိနာပါတိကင်္ခိတပါတဲ့သီလမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ကိုလူရင်သူကတော့ဘဝတထောင်နဲ့ဘယ်လောက်တဲ့တော့အဋ္ဌကပစင်တန်လိုက်သီလရှိတဲ့ပုထုဇဉ်အဋ္ဌသီလရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ကြတော့ဥဒ္ဓဇာနာသီလဝန္တိဒါနန္တတဝါသတ္တသဟသာဂုဏတကိနာပါတိကင်္ခိတ္တပါတဲ့အဋ္ဌကြတော့ဘဝပေါင်းတသိန်းနဲ့ဘလောက်တဲ့တော့အဋ္ဌကပစင်တန်လိုက်ဇံရတဲ့ယသိဆိုရင်ကောတိသတ္တသာသဂုဏတကိနာပါတိကင်္ခိတ္တပါဆိုပြီးတော့ဇံရယသိကိုများလူရင်တော့ဘဝပေါင်းဂတိတသိန်းနဲ့เนาะရတဲ့အကျိုးတရားတွေပြောဘာတွေပြောလဲအဋ္ဌကနေတစင်တန်းလိုက်တော့အရိယပုဂ္ဂိုလ်ရှိအောင်မှာအနေဆုံးကသောတာပတ္တိမေပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနေဆုံးမို့လားအဲသောတာပတ္တိမေပုဂ္ဂိုလ်အခုကြည့်လိုက်အရိယပုဂ္ဂိုလ်ရှိဦးဆိုတာသူတော်ကောင်းများသိထားပြီလားသောတာပတ္တိမေပုဂ္ဂိုလ်သောတာပတ္တိဖိုးပုဂ္ဂိုလ်တရာဂามိမေပုဂ္ဂိုလ်ဖိုးပုဂ္ဂိုလ်အနာဂามိမေပုဂ္ဂိုလ်ဖိုးပုဂ္ဂိုလ်အရဟတမေပုဂ္ဂိုလ်ဖိုးပုဂ္ဂိုလ်လို့အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲအရိယပုဂ္ဂိုလ်ရှိဦးပေါ့နော်အရိယံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရောအဲ့ဒါကိုအလူပေးတော့ဘလောက်များကျိုးများသလဲဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကကောပနာဝါရောတဲ့မရေနိုင်အောင်ကျိုးများတယ်ဗါတဲ့တော့ဟောဒီအရိယံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရောတဲ့မှာအနှိမ်ဆုံးလမ်းကြည့်လိုက်ရင်သောတာပတ္တိမေပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်ဘာပုဂ္ဂိုလ်လဲအဲ့ဒီသောတာပတ္တိမေပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူရင်ခုပြောတယ်မရေနိုင်အောင်ကျိုးများတယ်တဲ့အဲ့ဒီသောတာပတ္တိမေဆိုတာတရားလို့အထုတ်ထားပြီဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ကသိပြီးပြီပဲသောတာပတ္တိမက်ဟာမက်ကပညာသတိမတာလို့ဟောတဲ့အတွက်မက်ကဒီကျင်ကြပြီးတာနဲ့ဖိုးကိုဘာလို့သွားလဲတန်းပြီးတော့ကူးသွားတာအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့သောတာပတ္တိမက်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူဖို့ရလွယ်ပါမလားအဲသောတာပတ္တိမက်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူဖို့ကလည်းမလွယ်ဘူးမက်ပြီးဖိုးကိုတန်းကူးလို့အဲ့ဒီသောတာပတ္တိမက်ပုဂ္ဂိုလ်လိုအကျိုးများသူအလူကံကိုဘုသူလူရမလဲလို့မေးရင်တော့ကျင့်စေပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူပါတဲ့။ဘာကိုလူပါလဲ။အဲ့ဒီကျင့်စေပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူရင်ဘလောက်အကျိုးများလဲလို့မေးတော့အခုသောတာပတ္တိမပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတာမို့လို့သူလည်းကောပနာဝါရောဆိုပြီးတော့မရင်နိုင်အောင်အကျိုးများတယ်နော်။ဒီနေ့ပိဋကအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟောဒီမုဂ္ဂဝိပဿနာအဖွဲ့ချုပ်မှာအာယုန်ဇွန်းနေလူဒန်းနေတဲ့နေဇွန်းနေလူဒန်းနေမိမိတို့လူဒန်းနေတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်များဟာဘာပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲမေးရင်ကျင့်စေပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲအဲ့ဒီကျင့်စေပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလောကီမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်သူကလောကုတ္တရာမဖြစ်အောင်ကျင့်စေမှုလို့လောကီမဲ့ကနေပြီးတော့လောကုတ္တရာမဲ့ကိုကူးတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဟောလောကုတ္တရာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူကျင်ရင်အခုကျင့်စေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလူပါလို့ဆိုတော့ဒီနေ့မိမိတို့လူနေတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပ
ဘလူပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲမေးရင်ကျင့်စေပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့နော်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှယောက်လဲဘာတွေလဲဆိုရင်သောတာပတိမေပုဂ္ဂိုလ်ဖိုးပုဂ္ဂိုလ်အနာဂါမိမေပုဂ္ဂိုလ်ဖိုးပုဂ္ဂိုလ်သရဂါမိမေပုဂ္ဂိုလ်ဖိုးပုဂ္ဂိုလ်အနာဂါမိမေပုဂ္ဂိုလ်ဖိုးပုဂ္ဂိုလ်အရဟတာမေပုဂ္ဂိုလ်ဖိုးပုဂ္ဂိုလ်လို့ဟောအဲ့ဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှစ်ဦးကိုလူရင်မရင်နိုင်အောင်အကျိုးများတယ်အဲ့ဒီကနေတစင်းတက်လိုက်တော့ဘုရားတဲ့နေတာဘာလဲပိစေကဗုဒ္ဓအဲ့ဒီကြတော့ပါဠိတော်ကတော့အရင်ချုံသွားပြီကောပနာဝါရောပဲလာတယ်မရင်နိုင်အောင်အကျိုးများတယ်ဘုရားလူတော့ဟောမရင်နိုင်အောင်အကျိုးများတယ်လို့အဲ့ဒီလောက်ပဲသွားပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မိမိတို့ကတော့အလူသဘောတရားတွေတော်တော်များများလည်းသိထားပြီ။ဘုန်းကြီးကလည်းပြောထားပြီ။အဲ့ဒီနေရာမှာနည်းနည်းသာရကလေးထည့်ကြည့်အောင်လွန်ခဲ့တဲ့90နှစ်ကဘာလောက်မှာဆိုပါလို့အဲ့ဒီသတ္တူသားနှစ်ယောက်တထေးတွေပေါ့ကြံစိုက်ပြီးတော့စားကြ။ဘာလို့ပြီးစားရလဲ။အဲကြံစိုက်ပြီးစားတော့အဲ့ဒီမှာညီကိုနှစ်ယောက်ညီလို့တဲ့သူကတော်တယ်သွားအဲ့ဒီကြံကနေကြည့်ကြံကင်းနေသွားကြည့်တော့သူကအပြန်မှကြံနှောင်းချိုးလာကြံနှောင်းချိုးပြီးပြန်လာတော့ဘာသွန်းဆုံးလဲလို့မေးတော့ဟိုကန္ဓမာဒနတော်မှာပိစိကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တပါးဏိရောဓသမောဘကထပ်ပြီးလောကကြီးကိုကြည့်တယ်အဲ့ဒီလောကကြီးကိုကြည့်တော့ဩဒီနေ့ငါဘသူကိုကူရမလဲဘသူကင်ရမလဲငါကူနိုင်ကင်နိုင်လောက်တဲ့စေတနာတရားတရားရှိသူဘယ်မှာရှိတလဲလို့ရွှေညံတော်ဖြန့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒီတတော်သားတော်တဲ့ကနေပြီးတော့ကြံနှောင်းထမ်းပြီးတော့ရွာလန်းပြန်လာတာတွေ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအရှင်မြတ်ကလည်းသူရဲ့ရှေ့ရောက်သူကလည်းကြံရိုးလေးထမ်းပြီးရောက်လာအဲ့ဒီမှာတိုက်ဆိုင်ပြီးဆိုပါစို့နော်တိုက်ဆိုင်တော့အဲ့ဒီမှာအရှင်မြတ်ရဲ့လက်တော်ထဲမှာလည်းသဘိတ်ကပါလာတယ်အဲ့ဒီတပိတ်ကိုလှမ်းကျင်းလိုက်တော့တပိတ်ကပုံပုံပဲဆိုတော့ဘာမှရှိပုံမရဘူးလို့တီးတော့အဲ့ဒီမှာသူကသူ့ပခုံးပေါ်တင်လာတဲ့တပတ်ကလေးလေးကောက်လေးလွားထပ်ခင်းအရှင်ဘုရားဟောဒီနေရာသတင်းသုံးတော်မူအောင်ဘုရားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပြင့်ပြီးသူဟောဒီတပိတ်ထဲကိုကြံရိုးလေးစိုက်လိုက်တာနဲ့သူတို့ခေတ်ကတော့အခုလိုစက်တွေဘာတွေနဲ့ကြိတ်ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကြံရည်လေးအခုတပိတ်တော်ထဲကိုကြံချောင်းလေးစိုက်လိုက်တာနဲ့ကြံရည်ဒီအဲ့ဒီမှာဒလဟောဆင်းသွားနော်သူတို့ခေတ်ကအဲ့လွန်ကြီးမှာထွားကျင်းနဲ့ကြံကြောင်းကြီးတွေဆိုတော့အဲ့ဒီတပိတ်ထဲမှာများကြီးလို့ပြောတယ်တပိတ်တလုံးလောက်ကိုရနော်အဲ့ဒီကြံတကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီကြံရည်ကိုအရှင်မြတ်ကဖုံးပေးလိုက်တယ်သုံးဆောင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုသူကတွေးလိုက်ရတော့ယနေ့မှပီတိတွေတပြူးပြူးနဲ့ကြည်နူးလိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်သူကဗန္ဒီယောအယံမယာဒိန်သောအက္ခရတ္တောဗန္ဒီအရှင်မြတ်ဘယမယာတပိတော်ဤဒိနောပေလူအသောယောအယံအကရသောဟောဒီအရာဟောဒီအရာသာရှိသောဟောဒီကြံဤသည်အလွန်မတန်အရာသာရှိပါ၏သူကနော်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်လှူလိုက်တဲ့ဟောဒီကြံဤဟာအလွန်မတန်အရာသာရှိပါတယ်လို့လောကဝတ်ပြုလိုက်တာဘာလို့လိုက်တာလဲဗန္ဒီအရှင်မြတ်ဘယမေတပည့်တော်ဤအယံယောအယံအက္ခရသောအရာသာရှိသောဟောဒီကြံဤသည်အတ္တိရှိပါ၏ဣမတမေနိတံဒေနဒေဝ

သူ့တောင်းသွားတဲ့သူလေးနော်မေတ္တိတော်ဤဣမတာနေတံဒေနဤကျမ်းရင်အလူကောင်းမှုဤအကျိုးဆက်ကြောင်းဒေဝမနုဿေသူနာလူတို့၌တံပတ်ဒိန်စည်းစိမ်ချမ်းသာမျိုးမျိုးတွေကိုအနုဘဝိတဝါအစဉ်ခံစားဆန်းဆန်းကြကုန်ပြီ၍ပရိယောတာနေအဆုံးစွန်သောကာလနောက်ဘဝ၌ဒုံမေဤအရှင်ဘုရားတို့သည်ပတ္တာဓမ္မမေဝကိုယ်တိုင်ကိုကြသိမြင်ရရောက်တော်မူတဲ့သစ္စာလေးပါးတရားကိုသာလျှင်ပါပုနေယံသိမြင်ရရောက်နိုင်တဲ့ကိုပြည့်ရပါလို့ဤဒီသရောသာတောင်းသွားတဲ့သူကနှစ်ပိုင်းနော်ဘယ်နှစ်ပိုင်းလဲခြေပိုင်းမှာသူကဣမတမေနိတံဒေနဒေဝမနုဿေသူတံပတိံအနုဘဝိတဝပရိယောတာနေဆိုတာဟောဒီကြံရင်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးသက်ကြောင့်တပိတော်လူစည်းစိမ်နတ်စည်းစိမ်တွေကိုအကျဉ်းငိမ်ခံစားဆန်းစားပြီးတော့နောက်မှာမှပရိယောတာနေအဆုံးစွန်သောကာလနောက်ဘဝ၌ဒုံမေ၏

ူဤလို့ဆိုတော့သူစုတော်ကဘယ်နှပိုင်းလဲပထမအဆင့်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်တပည့်တော်လူစည်းစိမ်နတ်စည်းစိမ်တွေကိုအကျဉ်းချင်းစံစားရပါလို့ဤဆိုတာကတပိုင်းနော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမအဆုံးစွန်သောကာလလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအဆုံးစွန်သောကာလကတော့ဘယ်ချိန်ဆုံးမယ်တော့မသိဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့မှအရှင်ဘုရားတို့သိတော်မူမြင်တော်မူရတော်မူရောက်တော်မူတဲ့တစ္ဆာလေးပါးတရားကိုသိမြင်ရရောက်ရပါလို့ဤလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့အလူမှာနံပါတ်1စုတောင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ကကိလေသာနံပါတ်1စုတောင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ကနံပါတ်2စုတောင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ကညာဟုတ်ပြီလားနံပါတ်2စုတောင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ကဘာလဲအဲဒီနေရာမှာဒီနေ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တစ်ကြိမ်လေးအလူပေးတဲ့နေရာမှာကိလေသာခေါင်းဆောင်ပြီးတော့လူရင်လဲမယ်ညာခေါင်းဆောင်ပြီးတော့လူရင်လွတ်မယ်ဒါလေးပြောချင်တာဟုတ်ပြီလားကိလေသာခေါင်းဆောင်ရင်ကိလေသာကိုသာပဲ့ကင်ထားရင်အဲ့ဒီပဲ့ကင်ဆိုတဲ့လေသိကြီး32ပုံအကုန်လုံးရောက်အောင်လှုပ်ပို့လိုက်မယ်နော်32ပုံအကုန်လုံးရောက်အောင်လုံးပစ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူကကိလေသာဝတ်ကြောင့်ကာမဝတ်ဖြစ်ပြီလေပါတဲ့တို့လိုချင်တဲ့တဏ္ဍာလောဘဟာကိလေသာဝုတ်မို့လားအဲ့ဒီကိလေသာဝုတ်ဆိုတဲ့တဏ္ဍာကလိုချင်တာသိလို့လားမသိလို့လားမသိတာဘာလဲလိုချင်တာကဆွဲလန်းတာကအဲ့ဒီတရားကိုတစ်လုံးနဲ့ပြောတော့တခြားလားကိလေသာလားအဲ့ဒီကိလေသာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့လှုပ်တာကိုကံလို့မခေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီကာမဘဝနဲ့သင်္ခါရဟာဘာဝုတ်လဲအာကာမဝိုအခုကိလေသာအုပ်ချုပ်ပြီးလို့တဲ့ကာမဝိုကြောင့်ဟိုဘက်မှာကာမဘဝပြည်စရာဇာတိဆိုတာသူပြောတဲ့32ပုံမှာဗာတိစာတွေလဲအဲ့ဒီ32ပုံအကုန်လုံးရောက်အောင်လွန်ပို့လိုက်တာညာလားကိလေသာလားဟောကိလေသာခေါင်းဆောင်ထားရင်32ပုံအကုန်လုံးရောက်အောင်ပို့မယ်ဇာတိဒုက္ခလည်းရမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့အိုတဲ့ဒုက္ခလည်းရမယ်နောက်ကဘာတွေလိုက်လာမလဲနာတဲ့ဒုက္ခသိတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီအိုရင်ဒုက္ခနာရင်ဒုက္ခတွေကြတော့မှဟာမရချင်ပါဘူးခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့အင်တီလောက်အမြန်ပြင်းနေတယ်လို့မေးရင်ဟိုနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆုတောင်းကြည့်တာတဲ့ကိုဖြစ်အောင်လှုပ်ထားလို့ဖြစ်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့ပင်ရမှာကကံကိုလားကိလေသာကိုလားအဲဒါလေးရေးကြည့်တာအခုသူကဒုတိယဆုတောင်းကြတော့ဒုမေဤအရှင်ဘုရားတို့သည်ပတ္တာဓမ္မမေဝကိုယ်တိုင်ကိုကြတိမြင်ရရောက်တော်မူတဲ့တစ္ဆာလေးပါးတရားကိုသာလျှင်ဘာပုနေယံတိမြင်ရရောက်နိုင်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုတော့ဒုတိယအပိုင်းကြတော့မှညံထဲ့တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ညံထဲ့တဲ့အပိုင်းကလည်းအကျိုးပေးမှာပဲကိလေသာခေါင်းဆောင်တဲ့အပိုင်းကလည်းအကျိုးပေးမှာပဲဒါကိုပြောထားတယ်သလဲသီးလေးတွေလို့တကန့်ချင်းအကျိုးပေးလိုက်မယ်နော်ဘယ်လိုအကျိုးပေးမလဲကိလေသာအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကလည်းသူ့အလုပ်ကိုသူလုပ်မယ်။ညာအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကလည်းသူ့အလုပ်ကိုသူလုပ်မယ်။ဟုတ်လား။ညာအုပ်ချုပ်ရင်လွတ်လန်းသွားမယ်။ကိလေသာအုပ်ချုပ်ရင်လေလန်းသွားမယ်။ကြိုက်တဲ့လန်းသွားပြီရော။ဟုတ်လား။အဲ့တော့သူကအဲ့ဒီအလူတွေလူတော့အရှင်မြတ်ကတော့အေဝံဟောတုပဲ။သင်တို့တောင်းတဲ့စုပြည့်စေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကအရှင်မြတ်ကြီးကလည်းဖုံးပေးလိုက်ပြီ။ဟုတ်ဒီစုတွေတောင်းပြီးတော့ရင်ထဲမှာပီတိတွေကတဖြူဖြူပီတိဆိုတာနှစ်သက်တာပီတိဆိုတာဘာလဲနှစ်သက်ရာကရင်ထဲဝမ်းမြောက်လာတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပေါ်လန်းတင်လိုက်ရင်ဝေဒနာပေါ့နော်ကိုင်းသိတရားရှိလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့နဲ့ဩဝေယကအစကထွက်လာပြင်ဆင်ပြီးကြပြီလားအကူကြည်ကျင်နနာခံစားရပါလဲဝေဒနာအဲ့ဒီဝေဒနာကိုသေးသေးချာချာကြည့်လိုက်တော့ဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါလေးကိုအချင်းချုပ်လိုက်တော့ရှေ့ကအပြည့်ခန္ဓာဘာသစ္စာလဲမြင်တဲ့ညာကဆိုက်ရှုလိုက်ရင်သေတာကနောက်တစ်ပံခန္ဓာမလာတာကအလူလုံးတုံးမှကြည်ကျင်နနာခံစားတဲ့အာယုံကိုခံစားတဲ့ဝေဒနာအပြည့်ချူကရှုရင်လွတ်လန်းသွားတယ်မရှုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဝေဒနာပြစ်เสียတဏှာဆိုပြီးတော့လေလံသွားပြန်ရောနော်အဲ့တော့ဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်၃ပါးကိုပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ခံစားမှုပဲဖြစ်ဖြစ်
အပြင်မှာဇဏီမယသမိသားဆိုတဲ့အာယုံတွေကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာဖြစ်သည်မလွတ်တားရမှာလားရှုရမှာလားမရှုရင်လဲမယ်ရှုရင်လွတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုပြောသလိုပဲရင်းချုပ်ကြံဆိုရင် तू ကနောက်သူ့ကိုအတွက်ကြံတစ်ချောင်းကြံသေးတယ် तू နှစ်ချောင်းချိုးလာတာကသူ့အတွက်တစ်ချောင်းသူ့ကိုအတွက်တစ်ချောင်းအဲသူ့ကိုအတွက်ချိုးလာတဲ့ကြံကို तू ကထပ်ပြီးတော့လူချင်းစိတ်ပေါက်လို့တူလိုက်ပြန်ရောစဉ်းစားတယ်အော်အကိုအတွက်ယူလာတဲ့ကြံငါပိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုပြန်ရောရင်အကိုကပဇံတောင်းလဲပဇံပေးလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်အမြဝေလို့သူတာတို့ခေါ်လဲအမြဝေလိုက်ရုံမဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ तू ကအခုကြံတစ်ချောင်းကိုထပ်ပြီးတော့ဟောဒီတပိတ်တော်တဲ့ကိုစိုက်လိုက်တာနဲ့ကြံရည်တွေကဝေါကနေစဉ်းသွားရောအဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်မြတ်ကြီးကအလူခံပြီးတော့တကူတော်နဲ့ဂန္ဓမာဒနာကုံတောင်းကိုကြွနော်ပါနဲ့သွားလေဟောတိတေကငါသွားတာမြင်စေလို့တကိုးတော်နဲ့ဖွင့်ပြီးတော့တခါတည်းသူအနားမှာကတ်ကြည့်နေတယ်လို့ပဲဟောခန္ဓမာဒနာတော်ကိုအရှင်မြတ်တကိုးတော်နဲ့ကြွတာသူလှမ်းပြီးတော့မြင်ရတဲ့ခန္ဓမာဒနာတော်ရောက်တော့ပိစီကဗုဒ္ဓ900အကုန်လုံးဟောရီကျမ်းရင်တွေခွဲဝေးပြီးတော့လှူအရှင်မြတ်တွေကဖုံပေးသုံးဆောင်အဲ့ဒါကိုသူတွေ့လိုက်ရတော့ရင်ထဲမှာကြီးကြီးနူးနူးနဲ့အိမ်ပြန်သွားအိမ်ပြန်သွားတော့အကိုလုတ်တဲ့သူကမြင်တယ်ရှင်ကြီးမိကုဏဘယ်သွားလဲကွာပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့တခြားမဟုတ်ဘူးအကိုတော်တဲ့ခဏသွားဘန်းသွားလို့လေကြံကင်းတွေသွားကြည့်တယ်အေးမင်းအပြင်းမယ်ကွာကြံကင်းသွားကြည့်ပြီကြံလေးတစ်ချောင်းလောက်တောင်ချိုးလာဖို့မရဘူးလို့ဆိုတော့ချိုးလာတယ်ကိုအေးချိုးလာရင်ဘယ်မှလဲအဲ့ဒါလမ်းမှာအခုပိစိကဗုဒ္ဓကြီးတွေ့လို့လှူခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအကြောင်းသူကရှင်းပြတော့အေးဟုတ်ပြီငါပြန်ချောင်းကိုလှူလိုက်တော့ငါအတွက်လူလိုက်တဲ့ကြံကြောင်းကိုသူဘယ်လိုလူခံသွားလဲလို့ဆိုတော့အေးအခုကြံကြောင်းလူလိုက်တဲ့အချိန်အလူခံပြီးတော့ဂန္ဓမာဒနာတောင်းကိုတကိုးတော်နဲ့ကြွတယ်ဟိုမှာပိစီကဗုဒ္ဓ900လုံးဖုံးပေးသုံးဆောင်နေတာကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရတာကွာကြည်နူးစရာကြီးပါလို့ဆိုတော့အန္တိအခုလှုပ်တဲ့သူကဒေနမေပိစီကဗုဒ္ဓေနဒိဋ္ဌဓမ္မ

ဓမ္မသေးဝကိုတိုင်ကိုကြတိမြင်ရရောက်တော်မူတဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားကိုသာလျှင်အတ္တိကမောရရောက်ခြင်းသည်ဘဝရဖြစ်ရပါလို့ဤတဲ့အကိုရဲ့ဆုတောင်းကြည်စာလူခန္ဓာနတ်ခန္ဓာစည်းစိမ်တွေစံစားရပါလို့ဤလို့ပါရဲ့လားအကိုရဲ့ဆုတောင်းဟာညံဥစည်းသွားတယ်ဘာဥစည်းသွားလဲအဲ့ဒီမှာညီရဲ့ဆုတောင်းကြတော့ကိလေသာပထမပိုင်းဥစည်းပြီးဒုတိယပိုင်းကျမှညံပါလာတော့သူ့မှာကအယောဖြစ်နေတယ်ဘသူကအယောလဲညီကအယောအကိုလုံးသူကတော့သစ္စာတန်တန်ချင်းချင်းလေးအရှင်ဘုရားတည်တော်မူမြင်တော်မူရတော်မူရောက်တော်မူတဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားကိုလင်းမြန်စွာရရောက်နိုင်တဲ့ကိုတရားပါလို့ဤတရားဆိုပြီးလက်ကလေးလက်အုပ်ကလေးချီပြီးဆုတောင်းလိုက်ရောဟုတ်လားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်အချင်းချုပ်ကြဆိုရယ်ဟောသတ္တံစေသုတိနံတာဝရိန္ဒနတ်ပြေအဲ့ဒီတာဝရိန္ဒနတ်ပြေကနေပြီးတော့60တကဘာလောက်ရောက်တော့ဝိပဿနာရှင်ပွဲ့အဲ့ဒီဝိပဿနာရှင်ပွဲ့တော့သူတို့တွေဟာအခုမြို့တစ်ခုမှာညီကိုနှစ်ယောက်လာဖြစ်တယ်ဘာလာဖြစ်လဲအဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်လာဖြစ်တော့အခုညီလုတ်တဲ့သူကအပရာဇိတအကိုလုတ်တဲ့သူကသေနာတဲ့ဘယ်သူလဲတော့အင်းအကိုကသေနာညီကအပရာဇိတတဲ့သူတို့တွေကအဲ့ဒီမှာတတိတွေပဲအလွန်ချမ်းသာတဲ့တတိတွေဟောဒီနေ့ကျတော့အကိုလုတ်တဲ့သူကအဲ့ဒီဝိပဿနာဘုရားရှင်ကိုရမင်းရဲ့တရားတော်ကိုသွားပြီးတော့နာတယ်တရားဝေးရောက်တာနဲ့နာကတရားနာညာကခန္ဓာဆိုင်ပြီးအဲ့ဒီမှာသာသနာပေါင်ဝင်သွားယဟန္တာဖြစ်သွား။ဘာဖြစ်သွားလဲ။အဲသာသနာပေါင်ဝင်ပြီးတရားအထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်သွားလဲ။ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီ။ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အခုကြည်တံအကိုနဲ့ညီဘသူကအရင်ကျွတ်တန်းဝင်သွားလဲ။လှူတဲ့အချိန်တည်းကအတိတ်ကလှူခဲ့တယ်။ညီလို့တဲ့သူကတပီးတော့ဟောဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်လူစည်းစိမ်နတ်စည်းစိမ်အကျဉ်းချင်းစံစားပြီးတော့မှအရှင်ဘုရားတို့တိမြင်ရရောက်တော်မူတဲ့သစ္စာလေးပါးတရားကိုတိမြင်ရရောက်နိုင်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကပထမပိုင်းမှာကိလေသာခေါင်းဆောင်ထားတာ။အိုးလိုချင်တဲ့ကိလေသာကြောင့်ခန္ဓာတွေရနေတာ။ဘာလို့ရနေတာလဲ။အေးသူကပရိယောသာနေအဆုံးစွန်သောကာလနောက်ဘဝ၌တုံမီအရှင်ဘုရားတို့သည်ဗဒ္ဒဓမ္မမေဝကိုရင်ကိုရတိမြင်ရရောက်တော်မူတဲ့တစ္ဆာ၄ပါးတရားကိုသာလျှင်ပါကုနေယံတိမြင်ရရောက်နိုင်တဲ့ကိုပြရပါလို့ဤလို့ဆိုတော့သူ့အဆုံးစွန်သောကာလဆိုတာကသူ့ကိလေသာဘယ်ချိန်မှဆုံးမမှမသိတာဝို့နော်ဒါကြောင့်ကြာနေတာပေါ့ကြာတာဟာကံကြောင့်ကြာလားကိလေသာကြောင့်ကြာလားအေးပေရမှာကကံကိုလားကိလေသာကိုလားအဲ့တော့သူတို့ကောင်းတို့အဲ့လောက်ဆိုသဘောပေါက်ပြီပဲဟောအကိုကကျွတ်တန်းဝင်သွားပြီယန္နာဖြစ်သွားပြီညီလုံးတဲ့သူကတန်ត្រာထဲမှာတားစီမီးပွားခိလေသာတရားတွေနဲ့လုံထွေးပြီးနေတော့50နောက်60လောက်ရောက်လာတော့တန်ဝေကလေးကမြင်လာတယ်အကိုကြောင်သွားလက်ဥကလေးရှိပြီးရှင်ဖျားရှင်ဖျားကတော့အပူလန်းကနေပြီးတော့လွတ်သွားပြီတပည့်တော်မှာတော့တားစီမီးပွားနဲ့ခိလေသာအပူတွေလောင်းပြီးတော့ရှင်ပြားတို့လူတရားလဲအမထုတ်နိုင်တပြီးတော့လွတ်လန်းငိုလဲမထွက်နိုင်တော့အပေတကားပိတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတခုတော့တပြီးတော့ညွန့်ပေးပါဦးခရားတဲ့နောက်ဆုံးကာလကျတော့တရားကလဲအမထုတ်နိုင်တော့မမီတော့မိရလေးတော့ယူအောင်ပါပဲလို့သူစဉ်းစားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်တော့စားတယ်မပါဘူးဒါဘုံကြီးစဉ်းစားပြောတာသူကဝိပဿနာအမထုတ်နိုင်တပြီးတော့အပေတကားပိတ်တဲ့ကုသိုလ်လေးတော့ညွန့်ပေးပါဦးခရားဆိုတော့အတိပယ်ဒါပဲမို့လားရှင်ဘုရားဝိပဿနာတပြီးတော့မမီရင်တော့မိတာလေးတော့လုံးပြသေးအောင်ဘုရားပေါ့အထိပဲကနော်အေးချင်းကြီးမင်းအဲ့ဒီလို့ဆိုရင်လည်းမင်းသံဝေကလေးတွေမြင်လာဟောဘုရားပွင့်နေတာပဲကွာအကျိုးများပါရဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တည်င်းသုံးတော်မူဖို့ကြောင်းဆောက်လိုက်ဆိုပြီးဂန္ဓကုတိကြောင်းဆောက်ခိုင်းလိုက်ဘာလို့ခိုင်းလိုက်လဲအဲ့ဒီဂန္ဓကုတိကြောင်းဆောက်ဆိုပါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာမြင်မြန်ပြီးလိုက်ကြိုရကြဆိုရယ်သူကတော့ယရနာ9ပါးရွှေတိုင်းတွေငွေတိုင်းတွေဗရမယတိုင်းတွေအဲ့ဒီယရနာ9ပါးဒိုင်တွေထုတ်ရောက်ဒိုင်များအကုန်လုံးအဲ့ဒီယရနာတွေနဲ့တိဆောက်အဲ့ဒီယရနာတွေနဲ့တိဆောက်ပြီးတော့ကြောင်းကြီးတစ်ခုပြီးအဲ့ဒီထဲမှာသူကသူတော်ကောင်းတို့သိတယ်အဲ့ဒီမှာယတနာတွေကျင်းထားဘာတွေကျင်းထားလဲယရနာတွေဒူးစင်မြုပ်လောက်အောင်ကျင်းပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအကုန်လုံးပြင်ဆင်ပြီးပြီလို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုဟောဒီကြောင်းပေါ်မှာတည်င်းသုံးဖို့ပင်နေပေါ့
အကိုကြီးယဟနာသွားလျှောက်အရှင်ဘုရားတပည့်တို့ကြောင်းတော့ပြီးပြီဗျာအေးအဲ့လိုဆိုရင်မင်းဘုရားရှင်ပင်ဘုရားရှင်ပင်ဆိုတော့အကိုကြီးခေါင်းဆောင်ပြီးညီကိုနှစ်ယောက်ဘုရားရှင်ပင်လာတယ်အဲ့ဒီမှာသူကတတိုင်းနေကလည်းယရနာတွေအောက်မှာကျင်းလာတာတွေကလည်းယရနာတွေဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကကြောင်းရဲ့အဝင်ဝမဟုတ်ဦးတကားလောက်ရောက်တဲ့ကရှေ့ကိုမကြွတော့ဘူးဘာမလုပ်တော့ဘူးလဲအဲရှေ့ကိုမကြွတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာညီလုံးတဲ့သူကအကိုကိုလမ်းကြည့်တော့ချင်းညီမင်းကွာဟောဒီယရနာတွေကျဲထားတာမို့လို့ဟောဒီယန္တနာကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရှေ့မကြွတာအဲ့တော့မင်းဘုရားရှင်ကြွအောင်ရှောက်လို့ဆိုတော့သူကညံရှိတဲ့သူဆိုတော့လက်ဥကလေးရှိပြီးဘုန်းတော်ကြီးတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောဒီယရနာတွေဘုရားတပည့်တော်ကျဲပြီးတော့ပူဇော်ထားတာများဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟောဒီကျောင်းပေါ်မှာတည်င်းသုံးရင်းနဲ့ဘုရားတပည့်တော်ဥပမာတစ်ခုရှောက်ရမယ်ဆိုရင်ကြီးငှက်တည်ဟုတ်ဒီတိတိပင်ကစားပြီးတော့ပြန်သွားတဲ့အခါဒီတိပင်ကိုလက်မကြည့်သလိုပဲဘာမှကြောင်းကြမဆိုင်ပါနဲ့ဗျာဟောဒီယန္တနာနဲ့ဒီကြောင်းအတွက်ကတော့ကောင်းဆိုးဘုရားတပည့်တော်ရဲ့တာဝန်အကုန်လုံးတာဝန်ယူရတယ်လို့တကားကလက်အုပ်ရှိပြီးရှောက်လိုက်တော့ဘုရားရှင်ကကြွရတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးရင်အဲ့ဒီလိုမှရှောက်မထားရင်ယရနာတစ်ခုခုများပျောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဘုရားဒီဘောတော့တည်င်းသုံးနေပြီဟောဒီယရနာလေးလောက်မှမဆောင်ချောင်းနိုင်ဘူးလို့များပြင်မာလိုက်ရင်ကုသိုလ်တပည့်ငရဲတပိတ်သာလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီကောင်းမှုတွေပြုပြီးတော့အပင်တကားမပွင့်အောင်လို့စောင့်ချောက်တာမဟုတ်တာလေအဲတလို့ဆိုရင်သိပြီပေါ့ဗျာအိမ်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကျောင်းမှာတည်င်းသုံးနေတယ်သူကအဲ့ဒီမှာမြို့ရဲရွာရဲလှည့်ပန်းပြီးတော့မောင်းကြီးနှင်းခိုက်ဂျင်ညာအဲ့ဒီလိုကြီးညာတော့ဟောဒီကျောင်းထဲမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တရားဟောမယ်အဲ့ဒီကျောင်းထဲမှာကျွန်ုပ်ကယရနာခေါနပါဒုစီမျိုးလောက်အောင်ခြေထားတယ်အသင်တို့တို့တွေလာပြီးတော့တရားနာရင်းနဲ့ဆင်းရဲသူများဆိုရင်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ယူနိုင်တယ်ချမ်းသာတဲ့သူများဆိုရင်လက်တစ်ဖက်နဲ့ယူနိုင်တယ်အားလုံးတရားနာကြွပါကျွန်ုပ်လူတန်းထားပါတယ်လို့ဘာတွေလူထားတာလဲယတနာခေါနပါအဲ့ဒီယရနာခေါနပါကိုသူလူတန်းကတော့ပိဋကကလည်းအဲ့ဒီမှာစီကားလိုက်တာနော်ဘုရားပူဇော်တာလဲပါမယ်ယရနာပူဇော်တာလဲပါမယ်ပေါ့နော်များစွာပေါ့ဒါတွေကတော့လောကတဘာဝအဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့တရားနာရင်းနဲ့တချို့လဲနားထောင်နေနှစ်ဖက်ယူတယ်လူလဲယူတယ်တစ်ဖက်ယူတယ်လူလဲယူတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတဲ့သူကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဓမ္မသနပလင်အောက်မှာဒီခင်နားလဲအောင်ပြောရင်တော့သခွားတိလောက်ကြီးတဲ့ဗရမကြီးအဲ့ဒီမှာပူဇော်ထားနော်ဟုတ်ဒီဗရမရဲ့အယောင်ရဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ရောင်ချီတော်ရဲ့အဲ့ဒီမှာသူကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တရားဟောတော့ရောင်ချီတော်တွေတပြားပြတ်နဲ့လက်နေတာမျိုးဟောဒီဗရမကအယောင်နဲ့သူကဟပ်ပြီးတော့ကြီးညိုလို့ကိုမဝဘူးတဲ့နော်ပူဇော်နေတာပေါ့မလုပ်နေတာလဲအဲ့ကြီးညိုနေတယ်ပူဇော်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူကပူဇော်လို့မှအာမရသေးဘူးအခုပုံနာတယောက်တရားပွဲလာတရားပွဲလာတော့သူကတောင်းပေါ်တက်လာတဲ့ကောဖခင်ရဲ့ပလင်အောက်ကဗရမလန်းပြီးတော့ကြီးနေအဲ့ဒီအချိန်မှာကျောင်းတကာကတိလိုက်တယ်ဩဒီပုံနာတော့ဧကမုတ်ချဗရမယူတော့မယ်ဒီပုံနာဗရမမယူပါစေနဲ့သူစိတ်ထဲမှာလေဆုတောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ဆုတောင်းမပြေချဘူးတဲ့ပုံနာကအဲ့ဒီမှာညာဘက်ကဖခင်ရှိခိုးခြင်းအောင်ဆောင်းဘယ်ဘက်ကတကားတဲ့ကပိုက်သေးကိုထည့်သွားရောမထည့်ပါလေအဲဗရမထဲ့သွားတော့ကျောင်းတကာကအဲ့ဒီအချိန်မှာယင်းထဲမှာမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့လို့သူတော်ကောင်းဆိုတာထပြီးရံပြစ်လို့လည်းမကောင်းဘူးကိုနော်အဲ့လောက်တော့မပါပါဘူးဘုန်းကြီးတည်းပြောနေတာ तू ကစိတ်ထဲမကောင်းဘူးလောက်ပဲပါနော်စိတ်ထဲမကောင်းဘူးဆိုတာဘယ်လိုသိတော့ဗျာလို့ဆိုတော့ तू ကတရားပွဲပြီးတော့ဖះသွားလျှောက်တာဘုန်းတော်ကြီးတော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်ဟောဒီဒုစစ်လောက်မြုပ်အောင်ကျင်းထားတဲ့ယန္တနာတွေကုံကုံသွားလို့သုံးကြိမ်လောက်ထပ်ကျရတယ်ပါတယ်လို့၃ကြိမ်လောက်ထပ်ကျင်းရတယ်တပည့်တော်ရင်ထဲမှာကြည်နူးလိုက်တာဗျာအဲ့ဒီလိုလူတန်းရစွန့်ကျင်းရပူဇော်ရတပည့်တော်ရင်ထဲမှာကျဉ်းနှံ့နေတာပဲတဲ့အခုအချိန်ဟောဒီယန္တနာတစ်ခုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ရောင်ကြီးတော်ရဲ့ဟောဒီဗဒမားကထွက်လာတဲ့အယောင်တော်ရဲ့တပည့်တော်ကြည်ညိုလို့မဝခင်မှာဟောဒီပုံနာကကောက်ပြီးထဲ့သွားယူသွားတာတော့တပည့်တော်ရင်ထဲမှာကောင်းဖို့မကောင်းဘူးမပြေနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကခြေသာကိုပစ္စည်းကိုသူများမယူအောင်သင်မလုပ်တတ်ဘူးလားတဲ့ဒီလောက်ပြောတာပဲနော်သူတို့ကောမြတ်ညံကြည့်တဲ့သူများဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ
ဟောတို့လေးထိုင်လက်အုပ်ကလေးရှိအဲ့ဒီမှာဘုန်းတော်ကြီးတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတိเจ้าကိုတပည့်တော်လူတို့ကเจ้าရေးစကြဘွယ်เจ้าတက်ဘွယ်ဟောတိเจ้าကြီးဆောက်တုံးကကုန်ထားတဲ့ငွေကြေးရတနာတွေဟောတိเจ้าတက်ဘွယ်မှာကုန်ထားတဲ့ငွေကြေးရတနာတွေတန်ငါတော်ပေါင်း6တန်း7သိန်းလောက်တင်းပြီးတော့လဘုံများစွာပူဇော်နေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအကြောင်းတွေကြောင့်နောက်တပံဘဝခန္ဓာတပည့်တော်ဖြစ်လျာရာတိုင်းမှာဘယ်လောက်အားကောင်းတဲ့မင်းပေါင်းများစွာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လောက်အားကောင်းတဲ့ခိုးသူပေါင်းများစွာပဲဖြစ်ဖြစ်တပည့်တော်ရဲ့ပစ္စည်းကိုအနိုင်အထက်လူယူမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်မပေးကစံချီတမြင်တောင်ယူမရနိုင်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤဖျားတဲ့နော်လုံခြုံမှုကိုတော့ခတ်သလားကုသိုလ်နဲ့ပြုသလားသူတော်ကောင်းများအတ္တိလိုလုပ်တဲ့ပေါ့နော်အတ္တိတော့ဘုရားရှင်ကလည်းတင်တောင်းနေစုပြည့်စီပဲပေါ့ဆိုရဆိုရဲ့အချင်းချုပ်လိုက်ရင်တော့အတ္တိနောက်ပိုင်းသုတိနောင်ပဋိသင်္ဍေအချင်းချုပ်ကြဆိုရဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကောဓမဘုရားရှင်လက်ထက်ရောက်ဘယ်ဘုရားရှင်လက်ထက်ရောက်ဒီပါရင်သူတော်ကောင်းတွေအတ္တိမှာရာဇကြိုပြီးမှတထေတာတယောက်အန္တိတတောတာဖောင်းမြောက်ပြီဆိုတာနဲ့ယရနာတွေအယောင်ထွက်နေတယ်လက်နဲ့တက်ကြီးတွေအယောင်ထွက်နေတယ်လက်ဝိယရနာတွေအယောင်ထက်နေတယ်အန္တိမှာရှင်မင်းကြီးကတနေ့ဟောတိတတောတာလည်းဖောင်းမြောက်ကိုအခုတိုင်းယရနာတွေအယောင်ထွက်လက်နဲ့တက်ကြီးကလည်းအယောင်တွေလက်တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးအယောင်တွေထွက်နေလို့ညကရှင်မင်းကြီးကလည်းတုံတုံလှုပ်လှုပ်နဲ့အိတ်မပြောဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဟောတိကတောသားဖခင်ပုံနာကြီးကနန်းတော်သွားနန်းတော်သွားတော့ရှင်ဘုရင်နဲ့တထေးမင်းသုံးတထေးဆိုတော့တထေးကရှင်ဘုရင်ကိုမေးတယ်မင်းကြီးညကထမ်းညသာသာအိစေရရဲ့လားဆိုတော့ဟာတထေးငါပဲအဲ့ရမလဲကွာလက်နဲ့တိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ရောင်နေလက်လို့နန်းတော်တွေရှိတဲ့ယရနာတွေလည်းတခါတည်းဝင့်ထိန်ပြီးတော့ဘယ်လိုအန္တရာယ်များကြုံမလဲလို့ငါဆိုရင်ဒီညအိမ်မရဘူးကွာလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမင်းကြီးအဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ဘူးကျွန်တို့ရဲ့အိမ်မှာအလုံးမတန်ဘုံကံကြီးတဲ့သရိုးသားတယောက်ဖမ်းမြောက်နေတဲ့နော်ဘာကြီးတဲ့ဟောအတိတ်တုန်းကကုသိုလ်ကောင်းမှုသိမ့်များတဲ့သရိုးသားတယောက်ဖမ်းမြောက်နေတယ်လို့ဆိုတော့အေးအဲ့ဒီလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးငါများဒုက္ခပေးမလားကွာလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမင်းကြီးသူ့ရဲ့အတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ပါတယ်လို့အဲသူရဲ့အတိတ်ကံကသူဘယ်တုန်းကပြုခဲ့တာလဲဆိုတော့အခုပြောခဲ့တဲ့ဝိပဿနာဘုရားရှင်လက်ထက်မှာကြောင်းဆောက်ပြီးတော့ယရနာတွေကိုဗာလုပ်ခဲ့တယ်စွန့်ကြဲခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလည်းပူဇော်ခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်တာမင်းကြီးလို့ဆိုတော့အေးအဲ့လိုဆိုလို့ပြီးအောင်ပေါ့ကွာဆိုပြီးဟောအဲ့ဒီမှာဒီကလေးအတွက်ဆိုပြီးတနေ့ကိုမုံဖို့တထောင်ပေးတယ်ပိန်ပြီးသာလားမင်းပါမင်းလဲအဲဘိမိသာရမင်းကြီးဘယ်ပြေမှာလဲရာဇကြိုပြေမှာသူတော်ကောင်းတို့ကြားပါလေအဲ့ဒီသရူသားဟာနောက်ပိုင်းကျတော့အရွယ်ရောက်လို့ဟောအိမ်ဆောင်မယ်သူ့အတွက်သရူသမီးနဲ့အဲ့ဒီမှာအိမ်မော်အိမ်တဲ့မင်္ဂလာပြုမယ်လို့အိမ်ဆောက်ဖို့စီစဉ်တော့တရားမင်းကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာခွန်းဆောင်ပြတ်တက်ကြီးတွေရွှေပြတ်တက်တွေငွေပြတ်တက်တွေဘုံခွန်းဆင့်ဟိုတရားမင်းကလာပြီးတော့ဖန်ဆင်းပေးသွားတာဇောတိကတထေးပါတထေးလဲဟမ်ဇောတိကတထေးဆိုတာသူရဲ့အဲ့ဒီမှာဟောဒီတရောသာနေရအခုအိမ်ဆောင်ဖို့ရသူတို့ရဲ့တထေးအခိုင်းစေသွားပြီးတော့မြင်းနေရရှားတော့တရားမင်းကသူ့ကဗလာအခင်ပူလာလို့လူပြည့်ရှင်းကြည့်တော့ဩသူတို့တို့တွေဇောတိကနေစရာအိမ်ဆောင်မလို့တဲ့အဲ့ဒီဇောတိကဟာလူဆောက်တဲ့အိမ်နေမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နတ်ဆောက်တဲ့အိမ်လောက်မှသူနဲ့တင့်တော်တာတဲ့နော်ပါတယ်လေနတ်ဆောက်တဲ့အိမ်လောက်မှသူနဲ့တင့်တော်တာတဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုအကြောင်းတွေကိုပြုလာခဲ့တော့အခုဟာအကျိုးပေါ်တာပေါ့နော်သူအတိတ်တုန်းကအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တစ်ကြိမ်လေးတို့တွင်အလူပေးခဲ့တာဘာလဲပိစေကဗုဒ္ဓဟောဥပတိဘုရားရှင်လက်ထက်ကြတော့ဖရာရောတန်ဃာတွေရောအလူပေးလာခဲ့မို့လားအဲဒီနေ့အန္တိလို့တပည့်တော်တို့ကကြုံမှမကြုံမဲဗျာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်အန္တိလို့ကြင့်အောင်ကြင့်နေတဲ့ကြင့်စဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူချင်းစီဘလောက်အကျိုးများလဲလို့မေးရင်သောတာပတ္တိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတာမို့လို့မရင်အောင်ကျိုးများတယ်လို့နော်ဒီနေ့အလူပေးတတ်ပါစေပေါ့အလူပေးတဲ့နေရာမှာအခုဘာကိုခွဲပြီးပြောသားလဲလို့မေးရင်အခုညီနဲ့အကိုဘယ်သူတန်တရာရှိတယ်လဲ
အဲတန်တရာရှိတာကံကြောင့်ရှိတာလားလိုချင်တဲ့တဏှာကြောင့်ရှိတာလားအေးကံကိုပယ်ရမှာလားလိုချင်တဲ့တဏှာသမှုရိယသစ္စာကိုပယ်ရမှာလားသမှုရိယသစ္စာကိုပယ်တယ်ဆိုတာကံကိုပြုစဉ်အခါတုန်းကကိလေသာဥစည်းပြီးလုံမလားညာဥစည်းပြီးလုံမလားအရိယာအများကြီးပြောခဲ့ပြီပဲเนาะအခုညီကကိလေသာဥစည်းပြီးလှုပ်တော့လဲတော့အကိုလှုပ်တဲ့သူကဟိုမှာခန္ဓာဒုက္ခသံသရာဒုက္ခငြိမ့်သွားပြီမို့လားအဲဟိုဘက်မှာပဲအဲ့ဒီဝိပဿနာကျင့်လက်တဲ့မှာပဲသူပြိနေပါအကိုကစံသွားပြီเนาะအခုသူကဟောဒီဘရကဘာရောက်အောင်မလုပ်နေတော့လဲလဲနေတော့เนาะအဲ့တော့ဒါလို့ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့သဘောပေါက်ပြီပဲအဲ့ဒီမှာသူနဲ့ကုသိုလ်ပြုပဲအိရှင်မပါရမီဖြစ်ဘက်ကတတုကာယီလို့နော်တတုလကာယီပါတယ်လေတတုလကာယီဟုံးမြောက်ကျွန်းမှာသွားပြီးတော့လူပြစ်နေတော့အဲ့ဒီနတ်တွေကလာပြီးတော့ပို့သွားတယ်လူတွေကလာပို့သွားလဲအဲ့နတ်တွေကလာပြီးတော့ပို့သွားတယ်အဲ့ဒီတတုလကာယီမှာဘာပါလဲလို့ဆိုတော့ဇောတိပါဒနာကြောက်သုံးလုံးရဲ့ဆံလေးတဇလေးရဲ့အဲ့ဒါကဘာတီသွေးသုံးမကုန်ဘူးတဲ့ဗျာနော်ဒါကအကျိုးတရားတွေဘာတရားတွေလဲအကြောင်းကဘယ်တော့မှပြုခဲ့လဲဝိပတိဖယားရှင်လက်ထဲအဲ့ဒီဖယားရှင်လက်ထဲမှာသူတို့အခုကြောင်းဆောက်ပြီးတော့လူတွေတဲ့တန်ဃာတော်တွေဆွမ်းတင်ကံကြောင်းစီလေးပါသောပစ္စည်းများအလူပေးခဲ့တယ်နော်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှဦးလဲတကြိတ်လေးဒီလောက်ဆိုရင်သဘောပေါက်ပြီပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီဇောတိကသူတို့ဆိုပါဆိုရင်တတန်ကြားလာသူအိမ်မှာဇောတိကဆိုတာဖြစ်တလာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီခုပြောခဲ့တယ်ပြတ်တက်ကြီးတွေချွေးပြတ်တက်ကြီးတွေငွေပြတ်တက်ကြီးတွေအဲ့ဒီ၄တောင်မှချွေးအိုးကြီး၄လုံးနော်အဲ့ဒီချွေးအိုးကြီး၄လုံးအခုသူ့ထူးထူးဆန်းဆန်းရှိတဲ့အတွက်လာကြည့်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီတဲကနှိုက်ယူကုံကိုမကုံနိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒီတောင်၄တောင်မှချွေးချံပင်ကြီး၄ပင်အဲ့ဒါတွေကအကျိုးတရားပဲအကြောင်းကဘယ်တော့မှပြည့်ဝတာလဲအတိတ်တုန်းကနော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဟောအဲ့ဒီမှာယေဒနာတွေအတိတ်ကကျဲခဲ့တော့သူ့ရဲ့ဝိုင်းတဲ့မှာယေဒနာတွေအပြေတဲ့အကြောင်းပြုမှအကျိုးရတယ်ကိလေသာနဲ့ပြုမလားညာနဲ့ပြုမလားအေးပြုတယ်ကြပါစေပေါ့ဒါလို့ဆိုရင်သဘောပေါက်ပြီပဲအဲ့ဒီမှာလူတွေတယုံယုံနဲ့လာပြီးကြည်နေတုံးတော့ဗိမိသာရရှင်မယင်ကြီးကလူတွေများတုံးတော့ဂုံတရေကြီးလူကြီးမင်းများသွားပြီးတော့ဟောဒီလူတွေနဲ့ရောနှောလို့မကောင်းဘူးလို့ဆိုပြီးအဲ့လိုတိုင်းသူပြည်သားတွေလာပြီးတော့ကြီးအဲ့ဒီကျွေးဦးကြီးကြီးတွေကကျန်ကတော့ယူသွားကြဆိုပြီးတော့စွန့်ကျင်းထားတာများကိုကိုမကုန်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလူတွေလာကြည့်လို့တော်တော်လဲအချိန်ရသွားပြီတော်တော်လဲလူတွေအားနေသွားပြီဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးသွားကြည့်နော်ဘာလို့သွားကြည့်လဲအဲ့ရှင်မင်းကြီးသွားကြည့်တော့အဲ့ဒီမှာတမနဲ့လောက်ကြည့်ရဆိုပါဆိုရဲ့နော်ယရနာတွေလက်ပါကြည့်ဓမင်းစားချင်းလောက်မှပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုးအခုဗေမိသာရရှင်မင်းကြီးရဲ့သာသူတော်ကောင်းလေးပါလာတယ်ဘာလို့လဲအဲဇာတက်ကလေးလက်ကဆွဲပြီးတော့တခါတဲ့အဲ့ဒီဟောတတိအိမ်နဲ့ပါလာတော့အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းလေးစဉ်းစားတယ်ဟောငါဖခင်ဘီရင်ကြီးကတော့တစ်တန်းနန်းတော်ကြီးနဲ့နေတယ်ဟောဇောတိကတတိကြတော့လေကွာယရနာခုနှစ်ပါးပြတ်တက်ကြီးနဲ့နေတယ်ငါကရှင်မင်းဖြစ်ရင်တော့ဟောဒီတတိသူ့ရဲ့ပြတ်တက်ကြီးကိုငါအကုန်သိမ့်လိုက်မယ်တဲ့နော်ကိလေသာမထိနိုင်သူများအပူလောင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလောက်ပဲရှင်ကရပါတယ်ဆိုကြပါစို့ရဲ့သူကအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းသူတော်ကောင်းတွေသိတယ်ဟောဒီဗိမိသာရရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီမှာဓမင်းဒီပါဠိစာတတုလကာရီအဲ့ဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့ရက်ခတ်ပေးရရက်ခတ်ပေးရတော့ရှင်မင်းကြီးကမိနဲ့နေတယ်ဟောဒီတတုလကာရီတို့တတုလကာရီတို့ဇောတိကတို့ကအိမ်မှာမိမထုံးဘူးယရနာတွေနဲ့နေတာယရနာကအေးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်မင်းကြီးရခပီးရင်နဲ့ရှင်မင်းရဲ့မောင်းတော်ကအခိုးတွေထွက်တော့တတုလကာယီအန်ဒီအခိုးတွေကမျက်လုံးနဲ့ဝင်လို့မျက်ရည်ကျမျက်ရည်ကျတော့ရှင်မင်းကဇောတိကပြောတယ်ဟေးဇောတိကမင်းအရှင်မပြောလိုက်ပါကွာသူပစ္စည်းတွေတိမ့်မှရောက်လို့နဲ့သူရဲ့ငိုနေတယ်မသိမ့်ပါဘူးတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးမင်းကြီးအကျွန်ုပ်ရဲ့အရှင်မကသူဒီယရနာနဲ့နေတာဆိုတော့အပူအင်မတန်ကြောက်တာအတိမင်းကြီးရဲ့ခန္ဓာကအပူတွေထွက်တော့အဲ့ဒီအပူတွေသူ့ရဲ့မျက်စိလောင်လို့အဲ့ဒီမှာပင်မနာလို့ဆိုတော့ဒါကိုကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ဘယ်လောက်ချမ်းသာချမ်းသာခန္ဓာရသမျှနှိပ်စက်တဲ့ဒုက္ခမกินဘူးเนา
ဘယ်လောက်ချမ်းသာချမ်းသာခန္ဓာရသမျှဘာမကင်းဘူးလဲနှိစ္စတာနဲ့ပြတ်တာဘာတိစ္ဆာလဲမြင်တဲ့ညာကစိတ်ချူရင်သေးတာကနောက်တစ်ဖန်ခန္ဓာမလာတာကအင်းရှုနိုင်ရင်တော့နှိစ္စတာနဲ့ပြတ်တာဆိုတဲ့ဒုက္ခတိစ္ဆာလွတ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအခုတတုလသာကြီးကမျက်ရည်ကျနေတော့အခုလို့သောတိကကရှင်းပြလိုက်တော့ရှင်မင်းအံ့ဩသွားလိမ့်မယ်။အော်ဒီလောက်ပဲလားဆိုတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့လောက်ပဲပြောတာကောင်းပါလေ။ရှင်မင်းတမောင်တို့လို့ပြောရင်ကြီးတဲ့ပိုးသေးတဲ့ပြောမှာပေါ့ဟုတ်လား။ဒါပါတော့အဲ့တော့ဟောရှင်မင်းကြီးကစားတော့ပြီးပြန်ခုနပြောခဲ့တယ်။ဗိမိတာရာမင်းကြီးရဲ့သားလေးဘယ်သူလဲ။အဲဇာတတကနောက်ပိုင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြားတယ်ဆုံးသတ်ကြဆိုရဲ့ဟောဘုဒ္ဓနဲ့ပေါင်းလဲဒေဝရနဲ့ပေါင်းရှင်မင်းလှုပ်ရှင်တယ်ဆိုတာလိုခြင်းတယ်တဏရှင်မင်းလှုပ်ရှင်တယ်ဆိုတာဘာလဲဟုတ်အခုဒေဝရကလည်းဖျားလှုပ်ရှင်တယ်ဆိုတာဘာလဲလိုခြင်းတယ်တဏခန္ဓာနောက်မှာလိုက်နေတော့ရေခဲလာမိလားခန္ဓာကလောင်စာအဲ့ဒီလိုခြင်းနဲ့တဏကမီးနော်တန်တရာခကြီးမှာဘယ်လောက်ရရအစာမပြေနိုင်ကြဘူးဆိုတာခန္ဓာမှာတွဲနေတာကလောင်စာနဲ့မီးဘာနဲ့ဘာလဲအေးလောင်စာသိမ့်မှမီးငိမ့်မယ်ဘာသိမ့်မှမီးငိမ့်မလဲလောင်စာမသိမ့်လေသမျှမီးမငိမ့်ရင်ဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာအခုပြောတယ်ချမ်းသာတေတာပြောတယ်အမြင်လာချမ်းသာတာသူ့မှာနှိမ့်ဆက်တာနဲ့ပြက်တာကင်းရလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်အခုသူကနောက်ပိုင်းအခုအပေါင်းတင်မှာဖာကမိတ်တို့ကြီးသားအဲ့ဒီမှာရှင်မင်းလို့ဟိုဒေဝရံကလည်းဘုရားလှုပ်ကြံဒါပေမဲ့ဘုရားကိုယ်တော်သူများလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်လို့မှမရနိုင်တာဟိုးနော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့ဟောအခုအဇတတရှင်မင်းဖြစ်တော့ဟောဟောဒီဇောတိကရဲ့ပြတ်တက်ကြီးသူသိမ့်မလို့သွားအဲသိမ့်မလို့သွားတော့သူ့တက်ကြီးကအင်မတန်အားကောင်းတဲ့စစ်တက်ကြီးသူလည်းသွားရောဟိုမှာတတိုင်းခုနှစ်ထပ်ကာထားတဲ့နေရာပထမတတိုင်းကိုကသူမကြော်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာသူရဲ့စစ်တပ်အရေးကြီးဒတိုင်းမှာထင်နေတာဟိုဘက်ကဇောတိကရဲ့စစ်တပ်ကြီးထွက်လာတဲ့အုံးမလို့သူစစ်တပ်လည်းတခါတည်းလန့်ပြီးတော့ပြေးလိုက်တာကစင်ကလေးဖြစ်အာသူလည်းတခါတည်းပြေးရင်လွှိုင်းရင်ဘယ်ရောက်လဲဆိုတော့ဘုရားကျောင်းရောက်သွားဘယ်ရောက်သွားလဲအဲဘုရားကျောင်းရောက်သွားတော့ဟိုမှာတယုံယုံနဲ့အတန်ကြားလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာဇောတိကတည်းကဘုရားကျောင်းမှာဥပုပ်ဆောင်နေတယ်ဘာလုပ်နေလဲအခုလို့ဥပုပ်နေဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲဥပုပ်ဆောင်နေတော့သူကအဲ့ဒီတန်နေကြလို့ထွက်ကြည့်တော့ဟာရှင်မင်းကြီးချွေးတီးတီးကြပြီးလာတာတွေ့မယ်ပေါ့အဲ့နာတွေ့တော့ထွက်ပြီးတော့မေးတယ်ကြီးဘယ်ကလာလို့ဘယ်သွားမလို့တုံးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကြတော့မှဘာလုပ်လဲဇာတဒသူကမင်းငါ့ကိုလောက်ကြံသတ်ပြဖို့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ရှီတက်လာပြီးတော့မှဒီနေရာလာပြီးမင်းသူတော်ကောင်းရောင်ဆောင်ဆောင်နေသလားလို့ဆိုတော့ဦးမသောတိကတတိကသဘောပေါက်လိုက်တယ်မိကြီးအတင်ကျွန်တို့ရဲ့ပြတ်တာကိုသိမ့်မလို့သွားသလားလို့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီပြတ်တာကိုမိကြီးသိမ့်ဖို့ဆိုတာမဆိုတာနဲ့ကျွန်တို့မပေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တို့ရဲ့ဆန်းချီတမြင်တော်မင်းမောင်းထောင်တော်ဘယ်လောက်အားကောင်းကောင်းယူလို့မရဘူးမိကြီးလို့ဆိုတော့သူကတော့ရန်ဒီဝါရီတွေးလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီစကားပြီးထားလိုက်တော့နော်အဲ့တော့မိကြီးကျွန်တို့ဟောဒီလက်မှာလက်စွပ်

0: ကိလေသာကမီတွဲရည်ကြီးဒေလောက်ပဲချမ်းသာတယ်လို့ပြောပြောချမ်းသာလေရလေလိုလေဩဒစေဆိုတာတခြားပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ပါဘူးလိုကျင်တဲ့တဏပါနော်အဲ့ဒီတဏအစာပြေတယ်ဆိုတာရှိရလား
1: ရှိပါဘူး
0: အဲ့တော့ तू ကမီတင်းလိုကျင်သလားဆိုတော့အေးလိုကျင်နေပေါ့အဲ့လိုကျင်ရင်အဲ့ဒီမှာဝင်းလင်းတော်လေးဖြန့်လိုက်ပါလို့အသာလေးသူလက်ကလေးခောက်ချပေးလိုက်ဘာလို့ပေးလိုက်လဲမပေးရင်မရဘူးပေးရင်ရတယ်ဆိုတာဟာသူ့မှာအတိတ်အကြောင်းကောင်းခဲ့တော့အကျိုးကောင်းတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကောင်းလို့ပေါ်တဲ့အကျိုးတရားကိုလူရဲ့ဖန်တီးပြီးယူလို့ရသလား
1: မရပါဘူး
0: အကြောင်းရှိမှအကျိုးပေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီအကြောင်းဟာမကောင်းတဲ့အကြောင်းလားကောင်းတဲ့အကြောင်းလားကောင်းတဲ့အကြောင်းဆိုတဲ့ကံကိုပြုတဲ့အခါကိလေသာဥစည်းမလားညာဥစည်းမလားကိလေသာဥစည်းတဲ့သူတွေလဲတယ်ညာဥစည်းတဲ့သူတွေလွတ်တယ်နော်လွတ်တယ်ဆိုတာလောင်စာသိမ့်ပြီးတော့မိငိမ့်တယ်လဲတယ်ဆိုတာဟာလောင်စာနဲ့မိအဲ့ဒါကြီးမျက်ခြေပြတ်သွားရင်နှိကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ခန္ဓာတခြားလားလောင်စာလားဟောသုံးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့တဏှာကမိအဲ့ဒီမိလောင်စာမှာမကတ်နိုင်အောင်ခြေကအပြည့်နောက်ကမဲအပြည့်ခန္ဓာဘာတိစားလဲမြင်တဲ့ညာကဆက်ချူရင်သေးတာကနောက်တပံခန္ဓာမလာတာကအဲ့ဒီလိုဒုက္ခသမုဒိယနိရောဓမဲကလို့တစ္ဆာ၄ပါးဆိုက်အောင်ချူသွားရင်လောင်စာသိမ့်မိငိမ့်တော့မချမ်းသာဘူးလားအေးအခုသောတိကတထေကတံဝေကကြီးစာရတယ်ဟောဒီချင်းမင်းဆင်းရဲဒါလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့လောဘတဏ္ဏကိလေသာဆိုတဲ့မိကိုမသိမ့်နိုင်လေသမျှဒင်တော့မှအစာပြေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးကိလေသာတရားများဟာကြောက်စရာပဲလို့ဟောဒီလောင်စာနဲ့မိတွဲရဲ့ကြီးဆိုတဲ့လောကထဲကထွက်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာနော်မစိတ်ဖြစ်လာလဲလောင်စာနဲ့မိတွဲရဲ့ကြီးဆိုတဲ့ဒုက္ခနေတဲ့ကထွက်ချင်လာတော့သူတို့ကတတိတွေတော်ယုံတန်ယုံနဲ့ချင်းပင်ကခွင့်မပေးရင်သာသနာပေါ်ဝင်ခွင့်မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူကမင်းကြီးကျွန်တော်သာသနာပေါ်ဝင်ကျင်တဲ့ခွင့်ပြုပါလို့ဆိုတော့လွယ်လွယ်နဲ့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဘယ်လိုခွင့်ပြုလဲဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်အခုဟိုမှာရှိတဲ့ချွေပြတ်တတိငွေပြတ်တတိဗရမပြတ်တတိယရဏပြတ်တတိနော်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချွေကိုကြီးလေးလုံးနောက်ပြီးတော့ချွေချမ်းပင်ကြီးတွေစတဲ့ယန္တနာတွေနဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ကတော်ဟာဘာတူလဲတတုလား kai အဲဟောဒီသောတိကသာသာသနာ့ဘုံဝင်သွားရင်ကျန်တာတွေအကုန်လုံးသူပါလုံးမယ်အကြံကြီးကြီးနဲ့ခွင့်ပေးလိုက်တာပေါ့ဘာလုပ်ပေးလိုက်လဲအကြံကြီးကြီးမပါဘူးဘုန်းကြီးတဲ့ပြောတာနော်အဲအဲ့ဒီမှာခွင့်ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့သောတိကကလည်းသာသနာ့ဘုံဝင်နေသာသနာ့ဘုံဝင်ဟိုမှာတရားတွေအထုတ်အဲပထမပိုင်းမှာဘုရားရှင်ရဟန်းတွေရှိပါလိမ့်မယ်မေးတယ်အရှင်ဇောတိကဟိုးအိမ်မှာကျန်းနေတဲ့ဖိပြတ်တကြီးတွေငွေပြတ်တကြီးတွေဘုံ90ဆင့်ပြတ်တကြီးတွေတတုလဘာကြီးအဲ့ဒီယရနာတွေနဲ့အိတ်ချမတွေပြန်ပြီးတော့သတိမရဘူးလားလို့ဆိုတော့ငါဟာသတိမရတော့ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဘာဖြစ်သွားပြီလဲလောင်စာသိမ့်ပြီးတော့မိငိမ့်သွားပြီအဲ့ဒီလောင်စာသိမ့်မိငိမ့်လို့ငါဟာနောက်ပိုင်းကိုဘယ်လို့မှပြန်ပြီးတော့သတိမရတော့ဘူးလို့ပြောတော့ဖယားရှိခေါ်သွားကြဟောဒီအရှင်သောတိကသူ့ကိုသူရဟန္တာလို့ပြောနေတယ်ဖယားလို့ဆိုတော့ခြေသားတို့ဟောဒီငါတန်သောတိကဟာလောင်စာသိမ့်ပြီးပြီမိငိမ့်ပြီးပြီဒါကြောင့်အမြတ်ဆုံးဗျမနာလို့ငါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတယ်လို့အဲ့ဒီဂါထာကိုနာကြရတော့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကျွတ်တန်းများစွာဝင်ကြတယ်နော်ဒီနေ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တစ်ကြိမ်လေးအလူပေးပြီးတော့တန်ត្រာခྱི་သွားတဲ့အခါကိလေသာဥစည်းမာလာညာဥစည်းမာလာအေးညာဥစည်းတယ်ဆိုတော့ခြေကအပြည့်နောက်ကမဲအပြည့်ခန္ဓာဘာတိစားလဲမြင်တဲ့ညာကဆက်ချူရင်သေးတာကနောက်တပံခန္ဓာမလာတာကအေးဒုက္ခသမုဒယအနိရောဓမေကတစ္ဆာ၄ပါးမဆိုင်သေးဘူးလားအေးတစ္ဆာ၄ပါးလည်းဆိုင်ပြီအချိန်လည်းကိုက်ပြီတို့ကြအောင်စု
2: ယေရှုရှင်မဟာဗောဓိမံဆရာတော်ဘုရားကြီးတတ္တလူသာသနာပြုစခန်း၌31ရက်5လ98ခုနှစ်တွင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော
3: ်အပြေလို့မနက်ခါတည်းတတော်ဟင်အခုတတော်လာကြပြန်မလားဘာလုံးလို့ရော ဟောမရောက်သေးရင်သွားနေရင်အဝေးကြီးတော့ငရေပြည်လေးရောက်ပူးချမှာရောက်ပူးမှာဟင်ဟင်အဲမရောက်ဘူးရင်သွားရင်ငရေပြည်ဒီရောက်သွားမှာလားဟုတ်ပါဘူးခေါ့ဗျမရောက်ဘူးလို့လာပြောလို့ပြောရတာဟင်ဟင်အဲတို့ဒီလေတို့အလုပ်တွေရှိသေးတယ်ဗျတို့အလုပ်တွေရှိရကအဲတရားနာခြင်းနဲ့သူတို့ကလာဟောနေရတာဗျဟင်ပဲနဲ့တော့ဘုရားရှင်ကနာမလာကြားယုံမလားန
4: ာမပါဗျ
3: ဟုတ်ကလားဖဲလို့နာမတော့ဗျာ
4: တွေ့အောင်နာမ
3: ပါဟုတ်ကလားဗျ
4: ာမှန်ပါဗျ
3: ာဟင်ဘယ်တော့ဖဲမှာတော့ချင်းအင်းနဲ့ညာဖြစ်ထားတော့ဖဲပါမလားဟင်ဟင်ချင်းအင်းကမခံချင်တာများပြောရင်ပဲပြောမေးရော
4: မေးပါဘူးဗျ
3: ာဟင်ဟင်မမေးယုံနေမလားသူကဒီမင်းကဒီလိုပြောရင်မင်းပြောတယ်လို့မဟုတ်အောင်ဆိုငါအရွက်တိုက်ပြီးလုံးမကွာဆိုအဲ့လိုဟောမလုပ်ဘူးလား
4: လုံးမပါဗျာ
3: ကိုကသူပြောတယ်လို့မဖြစ်အောင်အရွက်တိုက်ပြီးလုံးမလား
4: ဟုတ်ပါဘူး
3: ရတယ်လ
4: ား
3: ဟုတ်ပါဟင်ဟင်သူကဟိုလာလို့ရှိရင်ဘသူလာလားဘာတော့ဟိုလောဘမကောင်းကြောင်းနင်းတို့ပေါင်းနေတဲ့လောဘကြောင်းနင်းတို့ဒုက္ခရောက်နေတာ
4: ဟင
3: ်နင်းတို့လောဘကြောင်းနင်းတို့ပြက်နေတာသူဒီလိုပဲပြောလို့ထားတယ်နား
4: ပါဗျာ
3: နားလား
4: မနာရပါဘူ
3: းဟုတ်ဗျာဘယ်မှနားလို့တော့ဗျာဟင
4: ်
3: ဟင်နင်းတို့ဒေါသနဲ့ပေါင်းနေလို့နင်းတို့ဒုက္ခရောက်နေတာဟင
4: ်မှန်ပါဗျာ
3: ဟင်အဲ့တော့နင်းတို့ဒီဒေါသနဲ့ပေါင်းနေတည်းမဘယ်တော့မှချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲပြောတာတည်းနဲ့
4: မှန်ပါလေဗျာ
3: နားလားဟဲ့
4: မနာကြပါဘူ
3: းဟုတ်ဗျာနင်းပြောတော့နားမလို့လာတာသို့ဟင်ဟင်ဘုံကြီးကြောင်းသွားလဲဟိုတန်ဃာတော်အားလုံးကဒီလိုပဲတို့ဆိုလို့လိုက်တာမဟုတ်ဘူးလ
4: ားမှ
3: န်ပါအိမ်ပြင်းတော့
4: ဒီတ
3: ိုင
4: ်း
3: ပါပဲဗျာဟင်ဒီတိုင်းပါအဲ့လမ်းပြင်းတော့
4: ဒီ
3: တိုင်းပါပဲဘယ်နည်းအားဖြင့်တန်ဃာတော်တွေကခင်ဗျားတို့ပေါင်းနေတာမကောင်းနေနေပေါင်းလို့ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရောက်နေတာဒါဆိုလို့တာမဟုတ်လားမှန်ပ
4: ါဗျာ
3: နားလားနားက
4: ြ
3: ပါအပြောမနာဆိုမနာဟုတ်ဗျာဟု
4: တ်ပါ
3: ဘယ်တော့မှလည်းပြောနာဆိုနာမှလည်းဟုတ်ဘူ
4: း
3: မှန်ပါဗျဟင်ဟင
4: ်မှ
3: န်ပါဟင်တို့ဟိုဥထုံးဖိကြီးတို့ရှိနေတယ်တင်ဟင်မဟာသိဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းအသက်ရှိတော့တတိတွေလိုက်ပြောတာတင်
4: မှန်ပါပြောရတယ
3: ်နားလား
4: မနာက
3: ြဆရာတော်ဘုရားကြီးကလမ်းလဲတည်တယ်တို့တော့ဖြုတ်မအောင
4: ်
3: ဟုတ်တယ်နဲ့เอ๊ะอยู่ในเวตาหลังเลยดีดูแล้วชมครับม
4: า
3: ๆเอ๊ะโตโตหน้าดินเนี่ยวิภูเสียรอพระใหญ่เลยตูบ่าโดอุปิเสยပြောတာတော့1305ခုနှစ်ကတည်းကရံကိစ္စပြီးသွားတာ
4: မှ
3: န်ပါဗျာဟင
4: ်မှန်ပါဗျာ
3: အဲ့ဒီက30ခုနှစ်တိအောင်တင်လေမှန်ပါဗ
4: ျာ
3: ဟင
4: ်မှန်ပါ
3: အဲ့တော့ဘယ်တော့ကြတော့ဟဲ့35နှစ်တော့ကြာလာ
4: တယ်ကြာပါလေ
3: ဟင
4: ်
3: 35နှစ်လောက်အဲ့ဒါဘယ်ကပင်ပင်ပင်နေနေရလိုက်ဒီလိုပဲပြောနေထိုးနေတာနားကြလားဟဲ့
4: နားကြပါဘူး
3: ဟုတ်ကဲ့
4: ဘ
3: ုရားဘုရင်ရောဘယ်နှခါကိုပြောခါရတော့မ
4: ရင်ပါဘူး
3: နားလားခင်ဗျာန
4: ားပါဘူ
3: းဟင
4: ်နားပါဘူ
3: းဟုတ်ဗျာဝီဝူတရားတော်ဘုရားကြီးတက်တဲ့လမ်းတည်တယ
4: ်မှ
3: န်ပါနားပါဘူးမ
4: နားပါဘူး
3: ခုမာသီတရားတော်ဘုရားငါပြောလို့တော့မောပြီကွာမတနိုင်တော့ဘူးဒီကောင်ကြီးဖက်ပြောဆိုတော့ဘုရားတော်ပတိထားပြခဲ့
4: မနား
3: ဘူးဘုရားတော်ပတိရလာပြီပြောတာပဲမဟုတ်လ
4: ားမနားပါဘူး
3: တနေ့ဘယ်နှခါလာပြောတော့
4: တနေ့တခါပါဗျာ
3: နားလားမ
4: န
3: ားဘူးဘုရားတော်ပတိရဲ့လမ်းလဲပြီမယ်န
4: ားပါဘူး
3: ဟင်တို့ရတဲ့တော့နာမှာလည်းဟုတ်ပါဘူးဟင်ပဲနေတော့ဘယ်တော့နာကြမှာတော့ဟင်ဟင
4: ်ရာချင်းနာကြရမှာပါဗျာ
3: ဟုတ်ပါမလားဟင်ဟင်နာကြရမှ
4: ာပါဗျာ
3: တို့သာကြတော့ဘာတော့ဟိုညီတော်အာနန္ဒာကသူကဖျားရှင်ဟောသမျှတရားတွေကိုအကုန်သိရတာသူကွယ်ကွယ်ရဟောလေသူ့လာပြောငါကွာဘသူ့ကိုဘယ်ချင်းဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုဟောခဲ့ပြောခဲ့တယ
4: ်မ
3: ှန်ပါဟင်အဲ့ဒါညီတော်အာနန္ဒာအကုန်မမီရေဟောဓမ္မတရားတွေလေ
4: မှ
3: န်ပါဗျာ။ဒီဓမ္မခန္ဓာဘောချစ်ပေါင်းလေးတော့သူရောသာရဆိုတာဘုရားရှင်ဖီကဟို6,200ရတယ်လို့ဆိုတယ
4: ်။
3: 2,100ကအဲဒီရှင်မသာရိပုတ္တရာတို့ဘသူတို့အဲ့လိုပဋိကြီးစီရရတယ်လို့ဆိုတယ
4: ်။
3: ချစ်ပေါင်းလေးတော်မှာလေ
4: ။ဟ
3: င်။အဲ့ဒါတွေကိုသူ့တန်းကြားလိုက်ရတယ်။ကြားတယ်ဆိုနားလာပြောတာ
4: ။မ
3: ှန်ပါ။နားလာတခြားကြားလာတခြားတင်လိုက
4: ်။မ
3: ှန်ပါ။ဥပလက္ခိတံမှတ်လိုက်ရ။ဒါတော့နာတာတင်ဟဲ့မှန်ပ
4: ါ
3: ပဲနာတာပါဟင်ဥပဒါရီတန်ဆောင်ရတယ်ဆောင်တယ်တော့အဲ့ဒီတိုင်ကောင်းတဲ့ထပေါ်တာပြောတာ
4: မှန်ပါဟ
3: င်မှန်ပါဟင်အဲ့တော့တူကကြားလဲကြားတယ်တဲ့နာလဲနာတယ်တဲ့အဲ့ဒီတိုင်ရဲ့ကိုရိကောင်းတဲ့ပေါ်တယ်တဲ့ဟင
4: ်မှန်ပါ
3: အဲ့ဖရာဟောတဲ့စကားတလုံးကိုသူက3မျိုးလုတ်တယ်ဟဲ့
4: ကြ
3: ားလဲကြားတယ်နာလဲနာတယ်ဟင်နာတဲ့အတိုင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့သူပြောတယ်လို့မဖြစ်အောင်ဟင်သူပြောနေတဲ့လက်ညှိုးထိုးပြနေတဲ့နာကလုတ်အောင်
4: တော
3: ်တာကလုတ်အောင်မနာကလုတ်အောင်ကိရိတာကလုတ်အောင်ဒီလိုမဟုတ်လားဟဲ့
4: မှန်ပါ
3: ဘယ်လိုလုပ်သူလုတ်ပြသွားတယ်တဲ့
4: မှ
3: န်ပါဟင်3မျိုးလုတ်တယ်ကွယ်ဖရာစကားတစ်ခုမှန်ပါ
4: တို
3: ့ဟာဟောဘယ်နှမျိုးတော့လုတ်တော့
4: 2မျိုးပါဗျာနာယုံနာတာပါ
3: ကိုပါအဲမှန်ပါပဲကြားရုံကြားလာနေမှာပါကြားရပါဗျ
5: ာဟင်မ
3: ှန်ပါပဲနားတဲ့နေရာကိုဒုတိယအဖင်မရောက်သေးပါဘူးဗျာမရောက
5: ်သေးပါဘူး
3: ဗျာဟင်အဲ့တော့တို့ကြားလဲကြားကြားပြီးရင်လဲနားပါဦးမှန်ပါဗျ
5: ာ
3: ဟင
5: ်မှ
3: န်ပါမှတ်ထားမယ်မှန်ပ
5: ါဗျာ
3: အစွဲအမြဲ
5: မှန်ပါ
3: ဟင်မှတ်ထားပြီးဥပဒါရိတောင်ဆောင်းလိုက်ဦးမှန်ပ
5: ါ
3: ဆောင်းသွားအကောင့်ထဲပို့ရမှာပြောတာဗျာ
5: မှန်ပါ
3: ဟင်ဒီလိုလို့ဆိုလို့လိုက်ဘလိုလို့ဆိုလို့လိုက
5: ်
3: ဟုတ်ကလားဟင
5: ်မှ
3: န်ပါဗျအဲ့ဒါမှတို့လေခေါ်ရချိုးနတ်မှာပေါ့မှန်ပါ
5: တ
3: ို့ငေါ်ရချိုးနတ်မှာပေါ့မှန်ပါ
5: တ
3: ို့ပိဋကတ်ဒီလေလာတာတာနင်းနီးတရားလာကြတာမဟုတ်ဖိနဲ့
5: ဝိညာဉ်လာကြတာ
3: ပါဟင်မှန်ပါအဲ့တော့လာချိုးနတ်မှာပေါ့နာချိုးနတ်မှာပေါ့ဗျာမှန
5: ်
3: ပါဟုတ်ကလားဟင
5: ်မှန်ပါ
3: ဗျအဲ့တော့တို့ဘူးတို့ပြောတော့တို့စီကိုလာပြောငုတ်တူစီထိုင်နေဟင်ဘူဒီကြီးတွေရှေ့ကြစကားပြောနေရတယ်လို့ပဲဟုတ်ဟင်ဟင်ဟင်
5: ဟ
3: င်ဘူဒီကြီးတွေရှေ့ကြစကားပြောနေရတယ်လို့အဲ့တော့တို့တရားဘက်ကလွယ်လွယ်လေးရဲ့ခက်တာတို့ဘက်ကခက်တာအ
5: မှန်
3: ဟုတ်ကလား
5: အမှ
3: န်တရားဘက်ကတကယ်လွယ်လွယ်လေးဟင
5: ်အမှန်
3: ခက်နေတာတို့ဘက်ကခက်တာအ
5: မှ
3: န်ပါဟင
5: ်အမှန်
3: ပါခက်တော့တရားကိုတရားမှမသိတာနံပါတ်1ခက်တယ
5: ်အမှ
3: န်ဟုတ်ကလားအမှန
5: ်
3: ပါအဲ့တော့ဖို့တရားကိုတရားမှမသိရင်တရားနဲ့တွေ့တော့တကယ်တော့
5: မသိပါဘူ
3: းသိဘူ
5: း
3: ဟင်မတိသူ့ဝလက်မခံဘူ
5: း
3: တရားကအဲမျက်စိရကြည့်လိုက်လေတရားရှိ
5: ပါ
3: ဟင်နာခံနေဝင်လာတဲ့တရားရှိတယ
5: ်
3: နှာခေါင်းလည်းရှိတယ်ပါးစပ်ကလည်းရှိတယ်ရှားကလည်းရှိတယ်ကိုယ်ကလည်းရှိတယ
5: ်
3: ဟုတ်ခင
5: ်ဟုတ်ပါပ
3: ြပါတယ်တရားကတရားရှိတယ်ဗျာတရားကိုသူကတရားမှမသိတာဟုတ်ကလားဟင
5: ်
3: တရားဆိုတဘောလေးကိုပြောတာတတိလေးကိုပြောတာဟင်တဘောတတိလေးငယုတ်ပြီးမှာဟောငယုတ်ပြီးရဲ့တဘောတတိလေးမရှိဘူးလားရှိပါ
5: တယ်
3: အဲ့ဒါငရုတ်သီးဆိုင်ကငရုတ်သီးရဲ့သဘောတတ္တိလေးပြတာအဲ့ဒါတရားပြတာ
5: မှ
3: န်ပါခဲရင်လားမ
5: ခဲ
3: ရင
5: ်ပါဟင
3: ်မခဲရင်ပါငရုတ်သီးကမစားဖို့သူရှိသလားမ
5: ရှိပါ
3: ဘူးဘယ်နှခါရှိလို့ငရုတ်သီးစားကြလားမရှိ
5: သေးပါဘူးခင်ဗျ
3: ာတိပလာငရုတ်သီးတရား
5: မသိသေးပါဘ
3: ူးခင်ဗျာဟင်အဲ့ဒါတရားမရှိလို့မသိတာလားဟင်ဒုဗကတရားမှမသိလို့မသိတာလား
5: တရားမှမသိလို့မသိတာပါ
3: ဟုတ်ကလားဟဲ့
5: ဟာ
3: တရားဘက်ကရှိတယ်ပြနေတယ်ရှိပါ
5: တယ်
3: ငရုတ်သီးလည်းသူတတ္တိသူပြနေတာ
5: မှန်ပါဗျာ
3: ဟင
5: ်
3: တညက်သားတော့ဟော
5: โ
3: ชว์อะไรเนี่ยแท้ๆก็ได้ตัวชูได้ตัดติปะนี่มาเว้ย
5: ป
3: ะครับ
5: ถู
3: กป่ะแท้ๆฟ้ายังแท้ๆเนี่ยตบอตัดติปอกเว้ยเออลูลูจีนได้ดูเว้ยตัวตบอตัดติชื่อล่ะเว้ย
5: คร
3: ับ ครับเอ๊ะจันเนี่ยเตชิตะแม่ดิวะตัวตบอตัดติตัวปะนี่ล่ะเว้ย
5: คร
3: ับครับถูก
5: ป่ะ
3: เอ้อล่ะเตียครับ ครับ
5: คร
3: ับสาวจ้ามาเตียไม่ใช่ปู
5: คร
3: ับสาวจ้าก็มาตันนี่เอ๊ะครับตัวอะคุเคได้ชื่อจ้าบ่ได้มั้ยဆိုင်ရဆိုင်ရတွေကသူ့ဆိုင်ရဆိုင်ရလေးသူတည်တနာပြုတာလေ
5: မ
3: ှန်ပါဗျာဟင်အဲဒါခေါကမှာသူတည်တနာပြုသူတည်တနာပြုပြီးရလာတဲ့အချိန်မှတ်တမ်းလေးတွေရေးရထားခဲ့
5: မှ
3: န်ပါဗျာဟင်အဲ့ဒီတိုင်းဖရာရှင်နဲ့သူကိုယ်တိုင်ထိုးထွင
5: ်း
3: သူတည်တနာပြုပြုပြီးအဲဘယ်ဟာကိုသူတည်တနာပြုပြုငါဆိုတာရှိသလားကိုယ့်ဘက်ကသူ့ဘက်ကနေတွေ့နေတဲ့ယာတို့ပေါ်မြဲသလားကောင်းလားပိုင်းမလားဒါသူတည်တနာပြုတာတဲ့မှန်ပ
5: ါ
3: ဗျာဟင
5: ်မှ
3: န်ပါဗျာဟင်ခြူတာလေးတခုတွေ့ရင်တော့မြဲသလားကောင်းသလားပိုင်းမလားဒါပဲခင်ဗျမှန်ပါပ
5: ါ
3: ဆက်တာလေးတစ်ခုတွေ့တော့ငြင်းရသလားကောင်းမလားပိုင်းမလား
5: မှ
3: န်ပါဒါသူတေသနာပြုတာမှန်ပါတ
5: ယ်
3: အဲ့ဒီဟာတွေသူတေသနာပြုလို့ဒီသဘောတွေဘယ်ခါပြုလိုက်ပြုလိုက်ဟိုသူ့ရှုွက်ထဲမှာပဲစာရေးမတတ်ကစနေတာလေဟင်ကြောက်သွားတာ
5: မ
3: ှန်ပါဟင်ရေပြောက်ရေပြောက်ပြောက်ဘိုးပြောက်ပြောက်ကြောက်မှာပဲ
5: မှန်ပါ
3: ဟုတ်ကလားဟဲ့
5: မှန်ပါ
3: အဲ့လိုကြောက်သွားတာသိနေလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမြဲတယ်မမြဲဘူးဘယ်သူမေးစရာလို့တလေမလိုပါဘ
5: ူး
3: ဗျာဟင
5: ်
3: ငရုတ်သီးဖြတ်ထားတယ်လို့ရှားလည်းပြက်နေရတယ်။မှန်ပါဗျာ
5: ။
3: ဟင
5: ်?မှန်ပါဗျ
3: ာ။ငရုတ်သီးအပူတိုက်တိုက်တော့ရှားဆွေးဆွေးကုန်ပြက်တယ်ဟဲ့။မှန်ပါဗျာ။ဟင
5: ်?
3: မှန်ပါဗျာ။သူမှအကောင်းနေတဲ့ယောဂီတယောက်ကလေလေးတိုးတာလေးတခုမျက်တောင်ကိုတခါလာပြီးတော့ထိထား။မျက်လုံးမှတစ်ဆင်းခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကတိတ်နေတုံညံညံကိုပြက်တယ်။မှန်ပါဗျ
5: ာ
3: ။ဟင်?မှန်ပ
5: ါဗျာ။
3: သူဘာတော့စက္ကန့်တစ်ချက်ကိုယုတ်ကတိ၆ထောင်။မှန်ပါဗျ
5: ာ။
3: ပြတ်သွားတဲ့အကျင့်ပေါ့လေ
5: န
3: န်ကလေးတပိန့်ဒီလိုပြောတာထင်တယ
5: ်
3: ဒါကဖခင်ရှင်ရဲ့တမုဒ္ဒဉာဏ်တော်နဲ့မှခွဲချမ်းပြီးတော့ဝေပန်ပြနေတာတို့လူဘင်းပြောပြောရင်တော့တဲပုံကြီးတပုံပေါ့တဲတောင်လောင်းလိုက်သလိုပဲဟင
5: ်
3: စဘာပုံတပုံပေါ့စဘာတောင်လောင်းလိုက်သလိုဘယ်နှလုံးမင်းတော့မသိဘူးကြာပါတော့ရှင်းရင်းနဲ့ထင်တယ
5: ်
3: ဘယ်နှလုံးတော့ရေတွက်လို့ရလား
5: မရပါဘူး
3: အလုံးတော့ရေတွက်လို့မရဘူးလုံးကြတာတော့ကြားနိုင်မယ်ဟင
5: ်ဟ
3: င
5: ်
3: ဟင်အဲ့တော့ပြက်နေတာဟဲ့ဟင
5: ်
3: ဟင်ဒီလိုဆိုရင်အဲ့လိုပြက်နေလို့မမြဲဘူးလို့ပြီးလို့ရှိရင်ဟင်မိခင်ရဲ့ဖြစ်သူတို့
5: ထုံးပဲလို့ပြောတာပါဗျာ
3: ဟုတ်ထုံးခင်ရဲ့သူတို့သူတို့
5: မိခင်လည်းပြောတာပါဗျာ
3: ရှိလားမိခင်ခင်ဗျားသမီးရှိသေးလား
5: မရှိပါဘူးဗျာ
3: ဟုတ်ဗျာတောက်သွားခင်ဒီလိုကြီးပေါက်သွားပြီးရွှေဝရှင်မလွှဲပြီးတာခဏဟင်ပြက်လို့ဟင်ခင်ဗျားကြောက်ကြောင်ရင်းလားခင်ဗျာ င်းဖို့
6: မှန်ပါဗျာ
3: သူမိခင်ကိုကျွေးဖို့မှမဟုတ်ဘူးလား
6: ရှိပါရဲ့
3: အဖိုးကြီးလား
6: ရ
3: ှိပါရဲ့ရှိမလား
6: ရ
3: ှိပါရဲ့ရှိလားရှိပါရဲ့ခဏကြောက်လာနေပြန်နေတာခဏဟင်ဟင်ဟင်ခဏပြောင်းနေတာတိုင်ကမိခင်ကနေပြီးတော့လာပြီးအဖေးဆိုရင်မဲ့လို့ထူ
5: လိုက်ပါပ
3: ါခဏသမီးမှမဟုတ်ဘူးခဏပဲခဏသမီးမှမဟုတ်ဘူးဆိုဟင်ဟင်ဘယ်ဘယ်လိုတို့ဖရားကမမြဲဘူးပြောတယ်တို့မြဲနေတယ်ဟုတ
5: ်ပါပ
3: ါဟင
5: ်
3: ဒီမိခင်ကိုတတိပေးလိုက်တဲ့ဖခင်စိတ်ဖခင်ရဲ့ရုပ်ပြီးအဲ့ဒီတစ်ဆက်ကံတွေပါသွားပြီ
5: ဟ
3: ုတ်ပါပါခုရှင်းနေတာကအဲ့ဒီမိခင်ရဲ့အဖေနဲ့ချွတ်တူတဲ့နောင်နောင်နောင်ရုပ်တည်စားထုတ်ဝင်လာတာပဲရှင်ဟ
5: ုတ်ပါပ
3: ါဟင်မှန်ပါ
5: ဗျာ
3: အဲ့ဒီမိခင်ပေးတော့ငါအွယ်လည်းမဟုတ်တော့
5: ဟုတ်တော့
3: ပါဗျာမိခင်ပေးတော့ငါရုပ်လည်းဟုတ်တော့ဟု
5: တ်တော့ပါဗျာ
3: ဒီလိုပဲဟိုမိမိတတိပေးလိုက်တဲ့မိခင်ကြီးအဲ့ဒီနေရာမှာပဲပွဲချင်းပေးတာမှန်ပါဗျာနောက်ဟာကမိမိသမီးမိခင်နဲ့ချွတ်ချွတ်တူတဲ့ရုပ်ဆင်းတဲ့နေနောက်ထပ်တိုးလာတာမဟုတ်ဘူးလားမှန
5: ်ပါ
3: ဟင်သူ့ကံကြောင့်တိုးလာလည်းရှိတယ်သူ့စိတ်ကြောင့်တိုးလာလည်းရှိတယ
5: ်
3: အပြင်ဥရုကြောင့်တိုးလာလည်းရှိတယ
5: ်
3: ပုံနေတဲ့အဟာရကြောင့်တိုးလာလည်းရှိတယ်ဟင
5: ်အ
3: ဲ့တော့ကံရဲ့အရှင်ဥရုရဲ့အရှင်စိတ်ရဲ့အရှင်အဟာရရဲ့အရှင်အဲ့ဒီအရှင်တတ္တိရဲ့ဟိုတိုးလာတာပဲရှိတယ်မှန်ပါဟ
5: ုတ်ပါဗျာ
3: သူ့မွေးလိုက်တဲ့သမီးတော့မရှိတာမှန်ပါဟုတ်ပါဗျ
5: ာ
3: ဟင်အဲ့သူ့မွေးပြလိုက်တဲ့ဖအေးမအေးလည်းမရှိတာမှန်ပါဟင်
5: ပါပါဗျာ
3: ဒါကတို့တကယ်အားထုတ်နေမှသာသိထိုင်တာပါပါပ
5: ါ
3: မသိလို့ချင်းတော့ဘယ်နဲ့ဖို့တင်ဝေကြီးရှိသေးရဲ့
5: မရှိပါဘ
3: ူးမရှိပါဘူးလုံးဝမဖို့ဘူးဖို့ပါလိမ့်တာတင်လို့ဒါတော့ဟင်တင်ဝေတိုင်းဟိုအမင်္ဂလာသတင်းအဖေပြောရမလားဆိုတော့ဟင်တင်ဝေမရှိတော့ဘူးဆိုကျုပ်အမင်္ဂလာသတင်းပြောရမလားလို့တင်ဝေကြီးကံလုံးပြီးမထင်ဘူးမှန်ပ
5: ါ
3: ဗျာဘယ်လို
5: မှန်
3: ပါဟင်အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်မြင်ရမှာကွအဲ့ဒါသူတေသနာပြုတာပါမှန်ပ
5: ါ
3: ဗျာဟင်မှန်ပ
5: ါဗျ
3: ာအဲ့ဒါသူတေသနာပြုချင်တာ
5: အ
3: ဲ့လိုသူတေသနာပြုပြီးလို့ဘယ်ရာဝတ္ထုမဆိုမျက်ပြရှုနေတဲ့အတွင်းပေါ့ကိုရှုလို့တဲ့အရာဝတ္ထုရှုနေတဲ့အတွင်းကိုလျှက်တဲ့ပြည့်အတွင်းကိုချုပ်သွားလိုက်အစ်စ်ပြန်ပေါ်လာလိုက
5: ်အ
3: ရှိရာချုပ်သွားလိုက်အစ်စ်ပြန်ပေါ်လာလိုက
5: ်
3: အဲ့ဒါကိုမြင်နေအောင်ဟင်ကြီးကြီးလို့သိတာကိုဟိုမှာသူတေသနာပြုထားတာ
5: သူ
3: တေသနာပြုချက်အတိုင်းမှတ်တမ်းတင်ထားတာပေါ်တာရပေါ်ထားတာလေလေဟုတ်ကလားဟေ
5: း
3: အဲ့တော့တို့စာအုပ်တဲ့အားကမှတ်တမ်းပ
5: ါ
3: တို့တနေ့တနေ့ကိုအာယုံခံစားနေကြတာတရားအဲ့ဒါတရားတွေကြီးတယ်ပဲအဲ့တော့တို့ဘက်ကခက်တာတရားကိုတရားမှမသိတာ
5: သင်္
3: ဏမတိခက်တာပဲဟင
5: ်
3: အဲ့တော့တရားနဲ့တွေ့ရင်လည်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တို့သိတော့မလို့ဟင
5: ်
3: ပြင်နိုင်တော့ဦးရဟိုတို့ရန်ကုန်မှာနေတော့ကရက်ွက်တဲ့တခိုးဝင်မနေ့သုံးလိုက်တော့အင်းတိန်ကိုဝင်ခိုး
5: မမ
3: အဲ့တော့အဲ့ဒီအင်းကခိုးကခိုးတော့နိုးတာပေါ့မ
5: မ
3: နိုးတော့ထားတော့တခိုးအော်တာပေါ့မ
5: မ
3: တို့တရားပွဲလုံးလိုက်တာ
5: ဒီ
3: သားခွဲမြောက်ပိုင်းကမမ
5: အ
3: ဲ့တခိုးကဟိုတို့ဆက်ချောရခွက်ကနေပြီးတော့ဇောတိကလမ်းတိုင်းသွားမ
5: မ
3: ပြေအဲ့ဇောတိကလမ်းရောက်တော့သူကလွယ်အိတ်ကလေးနဲ့မိတယ်အောက်ကအင်းလေးမပြတ်သွားတာတို့နောက်ကလည်းတို့ကတခိုးမမမသိတာတခိုးတခိုးတို့တော့ထားလိုက်တဲ့ကြားတာ
5: အဲ့
3: ဟာတခိုးမမမသိဘူးအဲ့တော့တခိုးတခိုးနဲ့တော့အဲ့ဒီလူသွားတွေ့တာပေါ့
5: ။
3: သူကလည်းအလုတ်ဆင်းတဲ့ပုံလေးပြ။ဟင်အဲ့တော့တခိုးပဲသွားလို့သူမီးတော့ဟုတ်ပဲဟုတ်ပဲသွားတယ်။တို့လိုက်လိုက်ကြတော့ဟုတ်ပဲဟုတ်ပဲရောက်ရော။သူတို့မိပါမလားတခိုး။မ
5: ိမိ
3: ပါဗျ။အခုပေါ့။သူလ
5: ည်းမိသေးပါဘူး
3: ဗျ။ဟင
5: ်
3: အဲ့ဒါတခိုးတခိုးမှမသိဘဲနဲ့လိုက်နေလို့မဟုတ်လား
5: ။မှန်ပါဗျာ
3: ။ခုလည်းတို့တရားတရားမှမှန်ပြီပဲနဲ့။မသ
5: ိသေ
3: းပါဘူး။ဟင
5: ်မှ
3: န်ပါဗျာ။ဟင်ဟိုတော်တာပါဖြစ်ကြည့်သူပြန်ရောက်ရှိအောင်လည်းညှို့ထောက်။အခုထောက်မှာခဏ။မှန်ပါဗျ
5: ာ။
3: မထောင်သူတယောက်မှရှိ။မသိပါဘ
5: ူးဗျာ။
3: ဟင်သူတော့တော်တော်ပါပြင်းတာရှုဆိုတော့မသိတာဟင်တရားတရားမှမသိတာဒါတော့တော်တော်ပါဖြစ်ဖို့ကိစ္စမသိဘူ
5: း
3: ဟင်ဟင
5: ်
3: ပြီးဦးဗျာအဲ့တော့သူတရားကိုတရားမှမသိတာဒါနံပါတ်1အခဲတရားတရားမှပြီးလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီဟာကိုတို့ထမင်းတစ်ထပ်တော့တရားပေါ်ကိုမမသိတာဒုတိယခဲဟင
5: ်
3: ဟင်ဟင်ထမင်းတစ်ထပ်တော့တို့ဘယ်တော့များငါခံတော့တရားတိုင်ကြတော့ပဲနေလို့ဒီခဏတော့ဧည့်သည်များသေးလို
5: ့
3: ဟင်ဟင်ဒီခဏတော့အလုံးလိုပါတာကတဏီကုံကြီးပြင်ပန်းလို့နဲ့ဟင်မှန်ပ
5: ါပါ
3: တရားအထာတို့ငတ်တယ်ငတ်ခံတယ
5: ်
3: မှန်ပါသမင်းထာငတ်မခံဘူ
5: း
3: အဲ့တော့တရားပေါ်ကိုသမင်းတစ်ထပ်လောက်လိုချင်မလားလ
5: ိုချင်အော
3: င်ရေးပါအဲ့ဒါဒုတိယတို့အခဲများမှန
5: ်
3: ပါတရားဘက်ကလွယ်လွယ်လေးများ မှန်ပါဟင
5: ်မှ
3: န်ပါတရားဘက်ကလွယ်တဲ့တို့ဘက်ကခက်တာ
5: မှန်ပါ
3: အဲ့တရားပေါ်ေတရားရဲ့အာနိသင်တရားရဲ့အကျိုးကိုလောကီရဲ့အာယုံတဲ့အစာပေါင်းများစွာသာလွန်နေဟုတ်ကလားမှန
5: ်
3: ပါဗျာဒီတရားတတိတစ်ခုမိလိုက်ရင်ဒီဟိုတဘောရဲမဟုတ်ဘူ
5: း
3: မှန်ပါဗျာဒီသန္ဓရာဟိုဘက် တို့အဲ့ဒါဝမယ်မှန
5: ်
3: ပါပါဟင်ဒီလိုကြိုးသိလို့ရှိရင်ဒီတရားကိုမကြိုးစားဘူးလားဟင
5: ်
3: တရားအားကောင်းတယ်လို့ကြိုးစားလို့တဲ့ဖန္တာတွေတက်လာသေးမယ်မှန်ပ
5: ါ
3: ဟင
5: ်
3: တရားအားကောင်းတယ်လို့ကြိုးစားလို့တဲ့ဝိရိယတွေတက်လာသေးမယ
5: ်
3: ဟုတ်ဗျအဲ့ဒီဝိရိယတွေတက်လာရင်တို့တရားမရဘူးဆိုမရှိဘူ
5: း
3: အဲ့တော့တို့တာဝုထိပ်ဒီမှာဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကလူဦးရေတကယ်ရှိတယ်ဗျ
5: အမ
3: လူဦးရေတကြီးသွားတို့ပါဒီမှာပေါ်ရဆယ်တန်းလ
5: ား
3: ဆယ်တန်းမှာ3ပုံ2ပုံကြော်ကြော်လို့သာဆိုပါတရားအ
5: မဟ
3: င
5: ်
3: အဲ့တော့2ပုံဆိုလို့ဟင်3ပုံ2ပုံကြော်ကြော်အဲ့တော့ဘယ်လောက်တော့ဗျာဆယ်တန်းဆိုတော့9တန်းဝဲတဲ့ကြော်ဟင်ကြော်အဲ့တော့ကြော်မယ်အဲ့ဒါအရိယာတွေကြီးတယ်ရုပ်သွားဆုံး7နှစ်23နှစ်သာသမီဆိုလို့ရှိရင်တော်တာပါနေဖြစ်နေကြပြီ။မှန်ပ
5: ါ။
3: တာဝတိပြည်သူပြည်သားတွေဟာဟုတ်ကလားဟိ။မှန်ပ
5: ါဗျ
3: ာ။ဟိ။မှန်ပါ။အဲ့တော့တရားကလွယ်တာ။ရုပ်သွားဆုံးသနနစ်သက်သုံးနေသာသမီဆိုရင်တို့တော်တာပါမာရီဖြစ်ကုန်ကြပြီတော်တာပါနေလေးတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီ
5: ။
3: ဟိ။မှန်ပ
5: ါ။
3: တို့ဝိသားခါဆိုရင်ခုနှစ်နှစ်သမီးလေးနဲ့တော်တာပါ။ဟုတ်ကလား။မှန်ပါဗျ
5: ာ
3: ။ဟိ။မှန်ပ
5: ါ။
3: အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီတော့အရိယာတွေများတယ်လေလို့မေးရင်တရားကလွယ်လုံးလို့ဘယ်လိုလဲကိုလှုပ်တာကိုကြည
5: ့်မှန်ပ
3: ါကိုအကြောင်းကိုသိမှန
5: ်
3: ပါဒါပဲထင်တယ်
5: မှန်ပါ
3: ကိုလှုပ်တာကိုကြည့်ကိုအကြောင်းကိုသိမှန
5: ်
3: ပါအဲ့ဒါတရားပဲအဲ့ဒါပြတို့တို့ပါတို့ကိုလို့ဥပုရဲ့ရှင်ကြီးလဲလာပြီးမတော့မဘူးတဲ့ဗျာ
5: ဟုတ်
3: ကလားဟဲ့
5: မှန်ပ
3: ါဥပုရဲ့ရှင်တော့မဘူးရတို့တို့ဟင်မှန
5: ်ပါ
3: ပြီးတော့တို့ရဟန်းဝင်နေကြသလားဟုတ်ပါဦးဗျာတုံလပါလည်းမရှိဘူးအမြဲလည်းမရှိဘူးဗျာ
5: တ
3: ောက်တိပြီသူပြည်သားမှန
5: ်ပါ
3: ဟုတ်ကလားမှန
5: ်ပါ
3: ဟောခုကိတော်တိလားရှင်ပေါ့လေရှေခိကတော့ဘိက္ခုနီမတွေသူတို့တိုက်ပင်ဝင်ရတယ်ကွမှန်ပ
5: ါ
3: အဲ့တော့သူတို့ဒီအမျိုးသမီးတွေဘက်ကတော့ဘိက္ခုနီတွေဝင်နေကြတာဟောပေါ့ရအခုလိုဟာတွေပဲခုလိုပဲဝင်စားရှားနေကြတာမှန်ပါအ
5: ဲ
3: ့တော့သူတို့မှာတဏီကုန်ဘာလုတ်လုတ်ကိုလုတ်တဲ့အလုတ်ပေါ့ပေါ့အမှားကလေးတင်လိုက်တာပဲ
5: မှ
3: န်ပါဟင
5: ်မှန်
3: ပါအဲ့တော့လော်ဂီအမှုကတော့လော်ဂီမှာရှိနေတဲ့အစွဲယုံနဲ့အစွဲသိကလုတ်ပါလိမ့်မယ်
5: အ
3: မဟင်အမ
5: တ
3: ို့လောကုတ္တာကိစ္စတော့ဟိုတို့ပါတော့မှတ်တိသိမ့်နဲ့မှတ်တိယုတ်ကလုံးကြပေါ့အမဟင
5: ်
3: သူ့လူကိုလို့သူ့တာကိုတာခွဲလိုက်ရုံပဲထင်တယ်အမ
5: ဟ
3: င
5: ်
3: ဟင်သူ့လူသူလို့နေပေါ့အ
5: မ
3: ဟင်လောကီပုံသားပြီးလောကီပုံသားအတွက်လို့ရလိမ့်မယ
5: ်
3: ဟုတ်ကလားဟိ
5: ဟင
3: ်အဲယောက်ျားချင်းယောက်ျားတာဝန်ကြီးအောင်လို့ရလိမ့်မယ
5: ်
3: မိမဖြစ်တော့ဟောမိမတာဝန်ကြီးအောင်လို့ဒီလိုထင်တယ်ဟိ
5: အ
3: မဟင်မိဘဖြစ်တော့ဟောမိဘတာဝန်ကြီးအောင်လို့သာသမီဖြစ်တော့သာသမီတောင်းကြည့်အောင်လို့
5: မှန်ပါ
3: ဗျအဲ့တော့ပါတရားမလို့ပါဘူးမကြည့်ပါဘူးဗျာ
5: အေ
3: းတရားအထုလို့ဒါတွေပေးရမလားမပေးရပါဘူးဗျာ
5: မှန်ပါဗျ
3: ာဟင်သားကိုပဲမဖိုက်ခိုင်းပါဘူးငါသားဆိုတဲ့အစွဲဒီငါလေးကိုငါနဲ့သားလေးကိုမတွဲမိအောင်ခိုင်းတာပါမှန
5: ်သား
3: ဟာသားပါပဲငါဟာငါပဲမဟုတ်လားမှန်ပ
5: ါ
3: ဗျာသမီးလည်းမပေးရပါဘူးဗျာသမီးကသမီးပါဗျာငါကငါပါဗျာ
5: မှန်ပါအ
3: ဲ့ဒါလေးသူ့ဟာလေးနဲ့သူဟင်ငယ်လေးခြားတော့အောင်ထင်တယ်မှန်ပ
5: ါဗျာ
3: ဟုတ်ကလားဟင်မှန်ပ
5: ါဗျာ
3: ဟင်အဲ့သမီးလည်းမပေးရပါဘူးဗျာလင်းလည်းမပေးရပါဘူးဗျာအဲ့ငါသမီးတဲ့ငါလင်းတဲ့အဲ့ဒီအစွဲလေးပဲခိုင်းတာ
5: မှန်
3: ပါဟုတ်ကလားဟင
5: ်
3: ဟင်တို့နေတိုင်းပြောနေကြသကားဆိုရင်တော့ခြူတာလေးတော့တို့သုံးရပါတယ်ထင်ရကလေးပဲခိုင်းတာပါမှန်ပါဗျ
5: ာ
3: ဟင်မှန်ပ
5: ါ
3: ဗျာဟင်အဲ့တော့တို့ထင်ရစားဘူးလား ထင်ရစားလို့ရပါမရပါဘူ
5: း
3: ဟုတ်ကြခင်ဗျစားမှုတွေကပြောတယ်စားလို့မရဘူးဆိုဘယ်လိုလုပ်စားဟင်ဟင်ဘယ်နဲ့တော့ထင်ရစားဘူးရလားထင်ရသားလို့ရသလားခင်ဗျထမင်းမှာဒုတိယမေးဖို့
5: ရပါ
3: ဘူးဟုတ်ကလားဟဲ့ရှားဘော်ကိုမင်းထင်ရတက်သလားချိုးတာတက်သလားပါရတယ
5: ်ပါဗျာ
3: ဟင်ရ
5: တာတည်
3: ရဟုတ်ပါပြီကွာရှားဘော်မှာမင်းထင်ရကိုဝါမိသလားချိုးတာဝါမိသလား
5: ချိုးတာဝါမိတ
3: ော့ပါဗျာဘယ်မှလုံးထင်ရစားရတာချိုးတာ
5: စွ
3: ဲရတာထင်ရအမှန်ပ
5: ါ
3: ဘယ်လိုစားရတာကိုစွဲရင်တော်သေးတာပေါ့မစားရဘဲတော့ကစွားစွဲတာဗျအမှန
5: ်
3: ဟုတ်ကလားစားရတာကချိုးတာစွဲရတာကထင်ရစားရတာကချိုးတာစွဲရတာကကြက်ထင်တယ်အ
5: မှန်ပါဗျာ
3: ဟုတ်ကလားဟင
5: ်
3: ဟင်အဲ့တော့စားလို့ရတာလေးတော့စားရရင်ကျေနပ်ပြီမဟုတ်ဘူးလ
5: ား
3: စားကြသားမှာစားလို့ရတာလေ
5: း
3: စားလို့မရတာလေးတော့ထားပြစ်ခဲ့သားမှာ
5: တ
3: ားလေးတင်တယ
5: ်
3: ဟင
5: ်
3: ကျက်စားလို့ရသလားဆိုစားလို့ရတယ်ပြောမှာစားဖို့တရားဆိုစားဖို့တယ်ပဲပြောမှာကိုယ့်ကောစားဖို့တယ်ပဲပြောမှာစားလို့ရသလားမင်းယူမရဘူးစားလို့ရတာသူ့ခုနကတို့ပါတော့ဩသာတတိထင်တယ်ဟင
5: ်သ
3: ူ့ရဲ့ရတာတတိပဲတော့လို့ရတယ်
5: အဲ
3: ့တော့တို့တုံးလို့ရတဲ့ဩသာတတိရတာလေးတွေတော့လူဘဝဖြစ်လို့အာယုခံစားပေါ့ဗျ။အ
5: မ
3: ။ဟင်မခံစားဘူးမရှိပါဘူး။အောင်းအီးထားတာမရှိပါဘူး။ချုပ်တီးထားတာမရှိပါဘူး။အမှတ်ကလေးနဲ့သုံးပါသုံးသုံး
5: ။အမ။
3: ဟုတ်ကလား ။ဟင်ပြာသုံးသုံးရုပ်ထားလေးဖြစ်လေအမှတ်ကလေးနဲ့ရုပ်တဲသုံးပေးမထားနဲ့
5: ။
3: အမ။ဟင်အဲ့တ တို့မြတ်သားလေးဆောင်ရွက်ကြရင်လည်းမြတ်သားရဲ့လို့တက်လာမထားနဲ့မှတ်ခဲ့သားမှာဘယ်လိုမြတ်တယ်ဆိုတော့မြတ်ပုံမြတ်နည်းလေ
5: ပ
3: ြုတ်ရင်လည်းဘယ်လိုရုပ်တယ်ရုပ်ပုံရုပ်နည
5: ်း
3: တို့ဘာဝတိပြည်သူပြည်သားတွေကအဲ့ဒါတွေမှတ်ထားတယ်ဗျာ
5: မှန်ပါဗျာ
3: ဟင
5: ်မှန်
3: ပါအဲ့ဒါတွေမှတ်တာပဲတဏီဝန်သူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်တရားကမ္မထာနေဖြစ်သွားဟင
5: ်မှ
3: န်ပါအဲ့တော့ဟိုမူရင်းရှိတဲ့အစွဲယုံနဲ့အစွဲသိတာလည်းပဲသူတို့အိမ်မူကိစ္စတွေသူတို့ရဲ့တို့ဘာတို့လော်ကီဘုံမှာဆောင်ရွက်ရမယ်ဝန်စားရေးကိစ္စတွေအဲ့ဒါတွေလုပ်ပါတဗျာ
5: မ
3: ှန
5: ်
3: ပါဟင်မှန်ပါဟင်ဟောတို့မှတ်သိကလေးနဲ့ကုတ္တတိလေးရတော့အဲ့ဒီအမဘောဘူတင်းပြီးတော့နောက်ကနေပြောမှတ်ချက်ကလေးလိုက်ယူပြီးတော့မြဲသလားမမြဲဘူးလားကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားပိုင်မလားမပိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါသူတေသနာလိုက်ပြုနေတာပဲဟင
5: ်မှ
3: န်ပါဟင
5: ်မှ
3: န်ပါဟင်ဟင်အစွဲသိကကောင်းတယ်လို့ထင်ကောင်းတယ်လို့ပြောမယ်မင်းဘယ်လိုကောင်းတာလို့မင်းပြောလိုက်ငါမယုံငါမှတ်ကြည့်တာမယ
5: ်
3: သူမှတ်တမ်းယူကြည့်တယ
5: ်မှ
3: န်ပါဟင်အစွဲသိက तू မကြိုက်တာကြမကောင်းပြောနေမယ်မင်းမကောင်းပြောလိုက်ငါမယုံဟင်မင်းခဏဖယ်သားငါသိချာမှတ်ပြီးတော့သူတေသနာပြုကြည့်တာမယ်တေဝထင်တယ်မှန
5: ်
3: ပါဟင်မှန်ပါအဲမှတ်ချက်ကလေးကအစွဲသိပြောတဲ့ဟာလေးနောက်ကမှတ်ချက်ကလေးတင်းပြီးလိုက်တုံးတာအဲ့တော့တခါတည်းနဲ့နှလုံးမပီးဘူးလားဗျာ
5: ပြ
3: ီ
5: းပါ
3: ဗျာဟင်ပြီးပါဟင်ဟိုတို့တရားအားထုတ်ရတာကတစ်မျိုးဟိုရွာလို့လို့ရတာကတစ်မျိုးရှိဖို့လိုသေးလားဟင
5: ်
3: ဟင်အဲ့ဒီရွာလို့ဒီပြင်ကမ္မထမ်းဖြစ်သွားမယ
5: ်
3: ဟင်အဲ့ဒီရွာလို့လုံနေတဲ့ဘယ်ထဲမှာရှိတဲ့သူ့သဘောသူ့တတ္တိလေးတွေတို့ရိပ်မိသွားမယ
5: ်
3: ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒါတရားအဲ့တာဝတိပြည်သူပြည်သားတွေသုံးသွားတာပါလေဗျာအဲ့တော့တာဝတိပြည်သူပြည်သားတွေကဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကပါလို့ကြတာတော့သာသနာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်မနဲ့မှာသွမ်းနဲ့ဗျညနေကြတော့သီမီပန်းနဲ့ရေချာနဲ့အဲ့ဘုရားလက်ထက်ကတာဝတိပြည်သူပြည်သားတွေလုတ်သွားတာမှန်ပါဟင
5: ်
3: မနဲ့အာယုကြတော့လေတို့၃နိုင်လောက်ဆိုထားကြဟိအဲ့ထားပြီလို့ရှိရင်အဲသွန်းချက်တဲ့ချိန်ကစားပြီဟောတရားလေးနဲ့ထားချက်တာကိုယ်လုံးတာတွေမှန်တယ်ဗျသေချာကြည့်ဗျလုံးချင်းစိတ်ကြိယာရှိတာတကူပြီးတကူဆက်ဆက်တို့ဆက်ခိုင်းသွားတာဗျာဟင
5: ်မှန်ပါ
3: ကိုကဟိုစိတ်ရောက်တဲ့နေရာမှာအသက်ဝင်ရတာဗျာ
5: မှ
3: န်ပါဟင်သွားမကိစ္စဆိုစိတ်ကခြေတော့ဘက်ကိုနှိုးလိမ့်မယ်ထင်တယ
5: ်မှ
3: န်ပါဟင
5: ်
3: မှန်ပါအေးအေးစိတ်ဝင်တဲ့နေရာအသက်ဝင်တာဗျာဟောတို့ဒီခြေတော့တောင်မဲ့ဘယ်နဲ့ညာကိုပြိုင်လို့သွားလို့ရသလားဗျာ
5: မှန်ပါ
3: အဲစိတ်ကဘယ်ဘက်ကိုလှုပ်နှိုးမှာအဲ့ဒီဘယ်သီးအသက်ဝင်ရတာဗျာ
5: မှန်ပါ
3: အဲ့ဒီကစာထွက်ရတာဗျာ
5: မှန်ပါ
3: တကယ်လို့ညာဘက်ကိုအရင်စိတ်ကလှုပ်နှိုးမှာအဲ့ဒီညာပဲပြီးစဆွဲရတယ်ဗျာ
5: အ
3: မြဲတမ်းဘယ်ကထွက်တာကြီးတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းညာကထွက်တာကြီးတယ်လည်းမဟုတ်ဘ
5: ူးမှန်ပါ
3: အဲ့စိတ်ကလေးရောက်တဲ့နေရာကအရင်အသက်ဝင်ပြီးထွက်ရတယ
5: ်မှန်ပါ
3: သိချာကြည့်ဗျာ
5: မှန်ပါ
3: ဟင်အလို့ကိုင်းလေးလို့ပုတ်ကိုင်းမို့ကြတော့ခြေတောင်းနဲ့ဆိုင်သလားလက်နဲ့ဆိုင်သလားလက်န
5: ဲ့ဆိုင်ပါ
3: အဲ့လက်နဲ့ဆိုင်နေတာဆိုလို့ရှိရင်ဟောလက်ကိုခိုင်းတော့တာဗျာ
5: မှန်ပါဟ
3: ောတို့ဘာတို့အဲဘယ်ဘက်ကိုဟိုသိရလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်ကစားပြီးလှုပ်ရှားရတယ်ဗျာဘယ်တန်းနဲ့ပုတ်ကိုဘယ်ကိုခိုင်းလိမ့်မယ်ဗျာညာတန်းနဲ့ပုတ်ကိုညာခိုင်းလိမ့်မယ်ဗျာဟုတ်ကလားဟိ
5: မ
3: ှန်ပါတဖက်ထဲနဲ့မနိုင်တဲ့ဟာတစ်ခုကြတော့နှစ်ခုလုံးခွာခိုင်းနေမှာဗျာမှန
5: ်
3: ပါဟုတ်ကလားဟိ
5: အဲ
3: ့လိုရမှာဗျာအဲ့တကယ်လို့ကြံရမဲ့ပြည်စီကအောက်မှာကြနေခါးကြီးကိုကုန်ခိုင်းဦးမှာဗျာမှန်ပါကုန်ခိုင်းပါဟိအဲ့လက်ကြီးတူရတော့ဦးထင်တယ
5: ်အ
3: ဲ့တော့ခါးကြီးကိုချိုးခိုင်းနေမှာဗျာ
5: မှန်ပါ
3: ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ကုန်ကောက်သွားပြီ
5: ဟုတ်ဗျာ
3: ဟိအဲ့တို့ကြံရတွေ့ရမဲ့ပြည်စီကအပေါ်ရောက်နေတယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့တို့ဘာတို့ခြေတော့ကိုခြေပြားထောက်ခိုင်းနေမှာဗျာမှန်ပါဟိတို့မလဲလက်ပေးမယ်အပေါ်ထီအောင်အမြောက်ခိုင်းနေမယ်ဗျာ
5: အဲ
3: ဒါပြီးမှယူခိုင်းနေတယ်မှန်ပါ
5: လေဗျာ
3: အေးအဲ့ဒီစိတ်ခိုင်းရာကိုလှုပ်နေရတာကိုလှုပ်တာဒီမှန်တယ်ဗျာစိတ်ကရှိဗျာကိုကနောက်ဗျာသေချာကြည့်ဗျာ
5: မှန်ပါဗျာ
3: ဟင
5: ်မှ
3: န်ပါဗျာဟင်ဟုတ်ကလားမှန်ပ
5: ါဗျာ
3: အဲ့တော့တို့ပါတော့စိတ်ပြီးအာယုံကိုညွတ်တတ်တဲ့သဘောထင်တယ်မှန
5: ်ပါ
3: စိတ်ရဲ့တာတီကိုပြောရင်သူကအာယုံလေးကိုညွတ်ပေးတတ်တဲ့သဘောရှိခဲ့မှန
5: ်ပါ
3: အဲ့ဒါသူဒီစိတ်ရဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလားမှန
5: ်
3: ပါဟင်စိတ်ပြီးဟိုညွတ်ပေးပြီးညွတ်ပေးတို့ပါတော့ဟိုဖူးဖူးရခူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ဘုတ်ကိုင်းကိုမမီတော့ဟင်တကြူလေးကနေပြီးဂုဏရောက်ညွတ်ပေးတယ်လို့အာယုံကိုလည်းကိုယ်စီရောက်စိတ်ကညွတ်ပေးတယ
5: ်
3: ဟင်သူ့ဘုတ်လာတိုက်တဲ့အာယုံကိုဖုံးပြီးတော့ခံစားနိုင်အောင်စိတ်ကညွတ်ပေးရတာဟင်မျက်လုံးကညွတ်မျက်လုံးဖွင့်ပြီးခံစားပေးရတာထင်တယ
5: ်
3: ဟင်နားဘက်ကိုညွှန်ရင်းနားကခံစားပေးရတာစိတ်ပြီးညွတ်တတ်တဲ့သဘောဆိုတရားမသိနိုင်ဘူးလားဟင်ဒီနေ့တရားပဲမဟုတ်ဘူးလားသဘောနဲ့တရားအတူတူပဲထင်တယ
5: ်
3: ဟင်ကိုသည်တို့သာတော့တော့ဖောက်ပြားတာတော့တရားလို့ဖောက်ပြန်တာတော့တရားလို့ဒီလိုပြောတာပါမှန်ပ
5: ါ
3: တို့တရားတော်မတွေတိနိုင်တဲ့သကလုံးနဲ့ဆိုကိုယ်ဒီလှူရှားပေးတာတော့တရားမှန်ပ
5: ါ
3: ဒါတော့ဘုထေရားလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာ
5: ရပါတ
3: ယ်ဟင်ဟင်ဟိုဖောက်ပြန်တာတော့တရားဆိုတော့တို့ဖောက်ပြန်တာမှမမြင်ဘူးပဲပဲဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောမှမတို့မသိပဲပဲ
5: တိ
3: တာကတော့ကိုယ်ဒီလှူရှားတာတော့သဘောဆိုရင်တော့ဒါလူတိုင်းသိနိုင်မယ်မှန်ပါဟင်
5: ဟင
3: ်ဥပမာမဲ့ တို့ခုရှင်းနေတဲ့ရွာတွေကနေဒီကိုလာတာကိုကိုကမှလှုပ်ရှားမပေးဘဲနဲ့ရောက်မလားဗျာ
5: ကဲ
3: စိတ်ကြီးတယ်သွားဗျာ
5: ရောက်ပါ
3: ရောက်ပါရောက်ပါကိုလှုပ်ရှားပေးမှရောက်တာမဟုတ်ဘူးလ
5: ား
3: ဒီလိုဆိုကိုဒီလှုပ်ရှားတာတော့သဘောဆိုတာထင်ရှားလိမ့်မယ်ထင်လားဟင
5: ်
3: အဲ့တော့ဟိုစိတ်ကားရှိကနေပြီးတော့သူလူလာလေးတွေလိုက်ပြီးတော့လမ်းပြပေးမယ
5: ်
3: ကိုကနောက်ကအဲ့ဒီလမ်းပြပေးတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးလှုပ်ရှားပေးဆောင်ရွက်ပေးရတာမဟုတ်ဘူးလားအေးမဟုတ်ဟိုနွားဦးသီးပြီးနွားနှကောင်ကိုထဘိုးတက်ပြီးတော့ဟင်အပေါ်ကနေပြီးတော့လမ်းကြောင်းအတိုင်းကိုချိန်တိုးပေးကျိုးဆွဲပေးနေမောက်ပေးတာထင်တယ
5: ်။
3: နွားနှကောင်ကြီးဟိုတို့ပါတော့လက်ဦးကြီးဟိုလမ်းကြောင်းပေးတဲ့အတိုင်းသူကသွားရတာမဟုတ်ဘူးလ
5: ား
3: ။လက်ဦးကြီးကနေနေသွားစီချင်ရင်သူမှန်မှန်ပဲ
5: ။
3: လက်ဦးကြီးကဟိုသွားစီချင်လို့ချိန်တိုးရင်တန်တန်ပြေးရနိုင်မယ
5: ်။
3: ဒါပဲထင်တယ်။မှန်ပ
5: ါ
3: ဗျာ။ဟင
5: ်မှ
3: န်ပါဗျာ။ဒါပဲထင်တယ်။ဒါပ
5: ါပ
3: ဲ။အဲ့ဒါဒီကိုယ်နဲ့စိတ်လဲဟိုနွားရှင်နဲ့နွားလိုပဲ
5: ။
3: မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါမြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒါတည်းရပါ
5: ပါ
3: ပါတာဝတိပြည်သူပြည်သားတွေလို့ပြောတာဒါပါပဲတခြားမရှိပါဘူးပ
5: ါ
3: ပါဟင်ဟိုဖရာလက်ထက်ကရုပ်တည်မှုဟုတ်ငရွက်ပူကြီးမှာမကြ
5: ည့်ပါ
3: ဘူးခေါင်းပူကြီးတာမက
5: ြ
3: ည့်ပါဘူးဟင
5: ်
3: ခြေတော်တချောင်းတော့ပူပါသေးလား မပါပါဘူးဒါပါပဲဗျာတို့လို့ဟင
5: ်
3: ညလုံးနဲ့နှလုံးနေမှာပ
5: ါ
3: နှလုံးနဲ့ပေါက်နေမှာပါအ
5: ဲ
3: ့ဒီလိုပါပဲဗျာတို့လို့ဟင
5: ်
3: တို့တယ်ပါပူသေးလို့ပါပါပူပါဘူးဗျာဟင်အဲပူတာတော့ရှိတာပေါ့ဗျာတရားကိုတို့တရားမှန်သိ
5: ဟု
3: တ်ကဲ့ဟင်တရားတရားမှမသိတာလေးတော့ခင်ဗျားတို့လည်းပို့တယ်ဗျာ
5: တ
3: မန်ပို့ပါတယ်ခင်ဗျာ
5: ဟုတ်က
3: လားတို့ကတရားတရားမှမသိတာလေးဒါလေးတခုလိုနေတယ်ဗျာ
5: တ
3: မန်ပါတယ်ဟင
5: ်
3: တို့ကတို့လည်းတော့ဟောတရားတရားမှမသိတာဒါလေးတခုပို့တယ်တ
5: မန်ပါ
3: တယ်အဲတော့အစာလည်းအစာတရားလည်းအထုတ
5: ်
3: အစာပိုင်းတရားအထုတ်သွားတာတယ်
5: တမန်ပါတ
3: ယ်ဟင်တ
5: မန်ပါတယ်
3: တို့ကတော့တရားတရားမှမသိတော့အစာပဲပုံစားသွား
5: တ
3: ယ်ဟင်တရားအထုတ်တော့တ
5: မန်
3: ပါဟုတ်ထင်တယ်တ
5: မန်ပါတ
3: ယ်ဟင်
5: တ
3: မန်ပါတယ်ဟောလာဟိုဟင်ကြံရင်ညှိပြီးတော့ကြံကြောင်းနေတဲ့တုံးတို့ဟုတ်ကဲ့လူအရင်းနဲ့တူတယ
5: ်
3: ဟင်ဟိုတို့ရွာပြီးတော့သွားပါဖိုးကျွတ
5: ်
3: ဟင်ဖိုးကျွတ်ပြီးတော့သူတို့နားရှိသေးတယ်မူဥ်ဖာရှိတယ
5: ်
3: ဟင်မူဥ်နဲ့ဖိုးကျွတ်လူကြီးတွေမရှိတော့ဟိုကြက်ဥ်ကိုပြုတ်စ
5: ား
3: ခိုးပြီးတော့ဖိုးကျွတ်အင်းကကြက်ဥ်ကိုမူဥ်ကလှော်ပြီးတော့မူခုမူဥ်ဆိုကောင်ကဘယ်ရောက်နေပြီခုနာမဆန်ခင်နဲ့ပြစ်ချေရောက်ပြီဟင်အဲဆန်ခင်ကြီးကလူလဲအဲအဲ့ဒါကတခါဖိုးကျွတ်အင်းကကြက်ဥ်လေးဟင်ပြုတ်တို့တော့သာဟင်အဲ့တော့မူဦးကလူလေဟုတ်ခဲ့
5: အဲ့
3: တော့အကြီးကပိုကောင်းမကွာဆိုတော့ဖိုးကျွတ်ကအကြီးကြီးနဲ့ကုန်တော့ခါတယ်မူဖူကတော့ဖတ်သေးတော့ခွဲစားအဲ့တို့ကတော့ပြန်လို့ထမင်းမကုန်တော့ဟင်မူဖိုးကျွတ်နဲ့အတူပဲထင်တယ
5: ်
3: ဟင်ဘတော်သားတော့ဟုတ်ကလားဟင
5: ်ဟ
3: င်အဲ့မူဦးကတော့ဟိုဘာလို့ကျဲဦးရရတာတိတဲ့ကောင်ကတော့တခါတည်းဟိုပြုတ်ထားတဲ့ဥရင်းပဲကိုခွဲစားဟေ့တောင်တိပြီသူပြီးသားလည်းတော့ကြက်ဥပဲခွဲစားတော့တို့ဟာတွေကရောအက
5: ြီးတောင်က
3: ြဟုတ်ကလားဗျာခမည်းတော်နေမှာပါဗျာဟုတ်ကဲ့တော်ရီတော့ခမည်းဟုတ်မမဟုတ်ပါဘူးဟေ့ပြီးပါဦ
5: း
3: ခဲ့ရတယ်ဟေ့ဘယ်လိုဖုန်းညူမ
6: ှန်ပါ
3: ဖုတ်ကျက်ထဲကလားမဟုတ်ဘူးလားဖုတ
6: ်
3: ကျက်ထဲကပါဟုတ်တယ်ဖုတ်ကျက်ထဲပဲလားဟုတ်ကလားဟေ့ဒီပြီးတော့ကြက်ဥကမဟုတ်ဦးကြက်ဥလားဖုတ်ကျက်ကြက်ဥလ
6: ား
3: ဖုတ်ကျက်ကြက်ဥဖုတ်ကျက်ကြက်ဥဗျာမွေးငါကြုံ
6: ပါ
3: ဟင
6: ်
3: အဲ့တော့တို့ဘာလို့ဖိုးကြကကြောက်လဲဆုံးနေ
5: ပါ
3: ဟုတ်ဗျာတော့တော့ရေပဲကုန်တော့ပေါ့ဟင်သူဟောက
5: ဲ
3: လို့ပါပဲခင်ဗျာဟုတ်က
5: ဲ့ပါ
3: ခင်ဗျာဒီတရားကကိုယ်ထဲမှာထင်တယ
5: ်
3: ဟင
5: ်
3: ဟင်အဲ့တော့တို့ကြက်ဦးတော့သားရရဘူးဗျာဟင်ကြက်ပြုတ်ရေပဲတော့ကြုံပြုတ်ရေတော့ပြန်အောင်ပါခင်ဗျာ
5: ဟု
3: တ်တယ်ဟင်ဒီအဲ့တော့တရားတရားမှမသိလို့
5: အ
3: ဲ့တော့သူတို့ကတို့ရဲ့သားလာလေးတော့တရားတရားမှမသိလို့တရားကိုဖော်ထုတ်စားသွားတာ
5: တ
3: ာလေးပဲကွာ
5: မမ
3: ဟင
5: ်
3: အဲ့တော့တာဝတိပြည်သူပြည်သားတွေကပါလို့တော့အမှကလေးနဲ့တနေတာအဲ့တော့မနေ့၃နာရီထိုးတဲ့ဖရာအတွက်ဒါတို့ဘုရားဘာသာထုံးတာတာဝတိထုံးတာနေမမပါဗျာအဲ့တော့မနေ့လင်းတာနဲ့ဟော၃နာရီဓမင်းချက်ပြီဖရာဘို့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ချက်တာမမ
5: တ
3: ို့ကလည်းပါတော့ပါမှာပါပဲမ
5: မ
3: တို့ကလည်းပါတာလုံးမဟုတ်လားမ
5: မ
3: ဟင်သံဃာလုံးချက်တယ်ဆိုရင်ဖရာငါလုံးလုံးမလှူပါဘူ
5: း
3: ဖရာနည်းနည်းပါဟင်အဲ့တော့ငါစားဖို့ငတို့စားဖို့ဆိုတဲ့အတ္တဝါတို့ပါတာပဲပြီးသားဖြစ်မနေဘူးလားမှန
5: ်
3: ပါဟင်တဏပဲပြီးသားဖြစ်နေပြီဖျားဖို့ဖွင့်ချက်ပြီဟိုတို့ပါတော့စားပြီးတော့တရတာအတွက်ကိုအာယုံဥရိယတဲ့ကုသိုလ်နဲ့စားလိုက်တာ
5: မှန်ပါ
3: တာတာဝတိပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ထုံးစားမှန
5: ်
3: ပါဟင
5: ်
3: မှန်ပါငါစားဖို့ဆိုတာတွေကိုမြုပ်ထားလိုက်တယ
5: ်မ
3: ှန်ပါအတွေးမခံဘူး
5: မ
3: ှန်ပါဟင်မှန်ပ
5: ါ
3: တာတို့အာယုံမှာဖွင့်ချက်ရခြင်းရဲ့အကြောင်း
5: မ
3: မဟင်အဲတောင်းတပြီးသူပြီးသားတွေကအဲ့လိုဆွချက်တာ
5: မမဆွ
3: ချက်ချက်ကလေးနဲ့အဲ့လိုပြန်အိမ်ရောက်တော့လေဘာလှုပ်လှုပ်မှကလေးနဲ့
5: မမ
3: ဟင်နောက်ပြေးသွားလို့ဒီတိုင်းမသွားပါနဲ့အမှကလေးနဲ့သွားသားမှာမမ ဟင်နောက်ပြေးလဲသုံးခဲ့ပါသုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးလည်းသိခဲ့သမှာအဲ့ဒီနေရာမှာလည်းတရားရှိပါတယ
4: ်
3: ဟုတ်ကလားဟုတ
4: ်ပါ
3: ကြည့်ခဲ့ပါအဲ့ဒီနောက်ပြေးသွားတဲ့အမှုကိုဖျားရှိအထိဆိုင်ကလုံးထားသမှာနဲ့ဒီနေရာဖြစ်တဲ့မှုဒီနေရာမှာချက်ချင်းဖြစ်သမှာ
4: မှန်ပါ
3: ဟင
4: ်
3: မှန်ပါဟင
4: ်
3: ဟုတ်ကလားဟိုတို့ပါတို့ဟိုပက်ပင်းတွေးတဲ့တရားခံငင်းမရပါဘူးမရပါဘူ
4: း
3: ကိုရတရားခံငင်းလို့ရပါတယ
4: ်
3: ဟုတ်ကလားဟင
4: ်
3: အဲ့တော့မိဘတွေကဖြစ်တဲ့မှုကိုဖျားရှိအထိခင်ဗျားတို့ဆွဲယူနေမလားဟေ့မိဘတွေဖြစ်တဲ့မှုမိဘပေါ့အိမ်ခန်းနဲ့ဖြစ်တဲ့မှုအိမ်ခန်းပေါ့
4: ဟေ
3: ့မနေ့ဖြစ်တဲ့မှုမနေ့ပေါ့နေ့ဖြစ်တဲ့မှုနေ့ပေါ့ညဖြစ်တဲ့မှုညပေါ့ဟင်သူ့မှုသူဒီနေရာမှာပေါ့ဒီနေရာမှာသိလိုက်လို့ရှိရင်ပြက်ပင်းတွေ့တာပဲပေါ့ဟုတ်ကလားဟေ
4: ့ဟ
3: င်အဲ့ဒါတွေ့နေဖို့မလိုဘူးကွယ်တစ်ဖက်ကလည်းခုနကပြောလို့ဘူးကွယ်ဖို့မလိုတော့ဘူ
4: း
3: ဒါတာဝတိပြည်သူပြည်သားတွေတနေ့တာလို
4: ့
3: ဟုတ်ကလားဟေ
4: ့
3: ဟင်အဲ့လုတ်သွားဗျာတော့ညနေကြတော့သူခုနနာရီချင်းဟာသူတို့တရားနာတဲ့ချိန်မှန်ပ
4: ါ
3: ခုနှစ်ရသားသမီးမှု9နှစ်ကိုဟောပါတယ
4: ်
3: မှန
4: ်ပါ
3: ဟင်မှန်ပါအဲ9နှစ်ချင်းတရားနာတဲ့ချိန်အဲ့တော့ညနေ4နှစ်လောက်ဆိုရင်တရက်အတွက်ပြီးပြီတင်တယ်ဟိပြ
4: ီး
3: ပါဟင
4: ်
3: တရက်အတွက်ပြီးပြီတို့ဟိုနေလုံးကြီးနဲ့အတူအလုံးလုံးကြရတာလာလုံးကြီးနဲ့အတူနားကြရတဲ့အမျို
4: း
3: မှန်ပါဟင
4: ်မှ
3: န်ပါအေးမနဲ့နေတက်တော့ဟင်နေအာရုံလေးလာတဲ့တို့အလုံးလုံးကြရတာတင်တယ်
4: မမ
3: တို့တော့နေထွက်တဲ့အချိန်နေရတိတ်ဖို့သေးဘူးဟဲ့မမ
4: တို
3: ့စိတ်လည်းတိတ်ဖို့သေးဘူးဟဲ့
4: အေးဒ
3: ီအေးသက်ပဲရှိသေ
4: းဟ
3: ဲ့မမအဲတို့ဆုံးကံဝင်ချိန်လို့လည်းခေါ်မှာပေါ့ကွယ်နေထမ်းတရားလို့လည်းခေါ်မှာပေါ့ကွယ်9နာရီလောက်ကြာတော့နေရလည်းတော်တော်ပူလာဟဲ့မမ
4: တို
3: ့စိတ်ကလေးတွေလည်းနည်းနည်းရောက်ရခတ်လာတယ်
4: မမ
3: ဟုတ်ဟဲ့
4: မမ
3: အဲနေ7နာရီတစ်ချက်ကြာတော့နေရလည်းချစ်ချစ်တော့တော်တော်ပူဟဲ့မ
4: မ
3: တို့စိတ်တွေလည်းဘလောင်ဆူပြီးအလုပ်တီကြာမှတော်တော်လုပ်ဟဲ
4: ့ဟုတ်ရှင်မမ
3: ဟဲ့အညာနေ3နာရီကြာတော့နေရလည်းအေးသွားတယ်နေစိတ်တွေဟောပဲနေလို့
4: နည်း
3: နည်းအေးသွားဟင်ကိုလည်းနည်းနည်းအလုံးပေါ့သွားဟင်ပေါ့သွားပါအဲ၄နိုင်ကြတော့နေကအယောင်မရှိတော့ဘူးရှိ
4: တော့ပါဘ
3: ူးရှိတော့ဟင်နေဆိုကျိုးပြီ
4: ကျ
3: ိုးပါအဲကတော့တို့တွေလည်းပြည့်တော့အေးသွားပါချင်းနဲ့
4: တ
3: ရားတော်ပြန်ပြီဟင
4: ်
3: ပါပါဟင်အဲဒီအနေတို့၅နိုင်ကြတော့နေဝင်ဟင
4: ်
3: တို့လည်းအလုံးသိတို့တင်နေ
4: ပါပါ
3: အဲနေဝင်ပြီတို့လည်းလုံးသိပါပါအ
4: ဲ
3: တော့တို့လုံးနေကြတာနေလုံးကြီးနဲ့တို့အတူလုံးနေကြပါပါအဲတော့အပူမျိုးတွေလားအေးအေးမျိုးတွေလား
4: မျိုးတွေပါ
3: မထင်ပါဘူးညာခင်ဗျားတို့အေးမျိုးပဲထင်ဟင်အဖို့ဘယ်နဲ့တော့လာမျိုးလားနေမျိုးလားဖို့ဖို့ညုံန
6: ေမျိုးပ
3: ါခုတ်ခလာဟင်နေမျိုးပလာကျော်သွားတယ်ထင်ပါမလားဟုတ်တယ်နဲ့ဟင်ဒီတို့ဘုရားနေမျိုးပလာကျော်သွားတယ်ထင်ပါထင်ပါဟင်နေမျိုးရဲ့ပါတော့ဟင်အဲ့တော့အပုံမျိုးတွေတို့အေးမျိုးမှမဟုတ်ပဲ
4: မှ
3: န်ပါဟင
4: ်မှန်ပါ
3: အဲသူတော်ကောင်းနေကြတော့လာမျိုးတွေကြမှန်ပါဟင
4: ်
3: ညာပြီတိတ်ဆိတ်တော့ချင်းတို့လေဒီဖျားတော်ဘုရားကြီးကညတိနိဗ္ဗာန်ရဲ့တသိတ္တိတာတော်ချီးကျူးသွား
4: မှ
3: န်ပါဗျာဟင
4: ်မှ
3: န်ပါဗျာဟင်နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဖြင့်ညင်ချင်းအင်းညချင်းကဲ့သို့ညဟာလည်းဖြင့်ညင်တယ်အင်းညတယ်မှန်ပါအဲ
4: ့
3: တော့သူတော်ကောင်းတွေဘက်ကလာမျိုးတွေကြမှန်ပ
4: ါ
3: ဟင်အဖိုးညို့တို့ဘက်ကနေမျိုးကြ
4: ဟုတ်
3: တယ်မှန်ပါဟုတ
4: ်
3: ပါဟင
4: ်မှ
3: န်ပါဟင်အဲ့တော့အဖိုးလာနေတဲ့လားအ
6: က
3: ျေဘူးဟုတ်ဖျားဘယ်တော့လာနေတဲ့လားညကျွန်တော်အိတ်ပြလိုက်ရောလာကူအရေးကုန်လို့ဘူ
4: း
3: ခေပေါ်ကြောပဲလုပ်လာလား
4: လောက်ပါ
3: ဘူးဗျာဟင်အနေထိုးတော့ဘယ်တော့ဟာနေထိုးပဲဟင်အဲဒီလာတော့ဖုတ်ကြတာတည်းထင်တ
4: ယ်ဟုတ်တယ်ရ
6: ော
3: ဟုတ်ပါပြီလာတော့ဘယ်တော့ဟဲ့ဟုတ်ကလားအခုလာတော့မတည့်ဘူးပေါ့ဟင်
6: မတည့်ပါဘူး
3: အဲ့တော့ဟောလာတဲ့တဲ့လားဥထုမယူလာတဲ့တဲ့လား
4: အနေသေးပါဗျာတဲ့အောင်ကြိုးစားပ
3: ါပါဟုတ်ကလားတဲ့ကြိုးဖုံးနေတော့ပါဗျာဟင်ဟောအတူတော့ကောင်းနေပဲကျတော့လာမျိုးကြီးညချမတူအထုတ်တာ
4: တမပါဗျာ
3: ဟင်
4: တမပါဗျာ
3: ဟင်ဟောတို့ဘက်ကနေမျိုးတွေအပူမျိုးတွေကြာနေကြမှာတ
4: မ
3: ပါဗျာအထောက်က
4: တမဟင
3: ်တမဟင်အပြောင်းမြန်နေကြပြော
4: င်းမြန်နေပါ
3: အဲ့တော့ဖိုးတို့ဘက်ကပတုံမာမျိုးတွေ
4: တ
3: မဟင်ဟိုတို့တော်ကောင်းဒီဘက်ကပုံတွင်မျိုးတွေအဲ့ဘရုံမာတို့မြည်တီနေအဟိုပူသရာသူကပွင့်ပေးရတာ
4: တ
3: မဟင်အဲ့ကြာပုံတွင်တို့ကြာတော့ညအေးတော့ဆိုပွင့်ပေးရတာ
4: တ
3: မဟင်အဲ့တော့ပုံတွင်ကြာနဲ့ပတုံမာကြာတော့ကွာတယ်သူတော်ကောင်းတွေစိတ်နဲ့တိုးစေတ
4: မဟင်
3: ဟင
4: ်မ
3: မဟင်ဟိုကပုံနဲ့ပေါင်းရတာပထမကြာက
4: မမ
3: ဟင်ပုံလေးကြာကအေးအေးနဲ့ပေါက်တာ
4: မ
3: မဟင
4: ်မ
3: မဟင်ဘယ်လိုတို့ဟောပထမကြာမျိုးတွေ
4: ပထမကြာမျိုးတွေပါဗျာ
3: ဟုတ်ကလားမ
4: မ
3: ဟင
4: ်မ
3: မဟင်ဒါနဲ့ပဲပြီးပလား
4: မပြီးသေးပါဘူးဗျာကြိုးစားမှာပါဗျာ
3: ဟင်ပထမကြာကပါတော့နေတော့ရေတဲ့နေတာ
4: နေရောရေတဲ့နေတ
3: ာဟင်ပေါင်းတော့ပါတော့သွားပေါင်း
4: နေနေပေါင်းတာပါ
3: ဟင
4: ်နေနေပေါ့နာ
3: ဟုတ်ကဲ့
4: တ
3: ို့လည်းပြောတဲ့ဘုရားပါပါလေတဲ့
4: က
3: ြည်တဲ့ပဲနေတာ
4: အမိခံဝဲရပါသားလေးဖြစ်နေပါဗျာ
3: ဟ ဟုတ်ကလားဗျာတုံးတော့ဗါတော့ပေါ့လို့
4: ဟုတ်တော့နေနေပေါ့တော
3: ့ဟုတ်ဟုတ်ကလားဟဲ့ဟင်တုတ်ကြီးဒီသားနေနေပေါ့နေတာ
4: မှန်ပါဗျာ
3: အဲ့တော့ဒါဝတိပြီးသူပြီးသားတယ်တော့ပေါ့မှုဗျာဟင်ပေါ့တော့ပေါ့တော့ပေါ့ဗျာဘာခေါ်မလို့ကိုယ်ပေါင်းစိတ်ခွာ
4: မ
3: ှန်ပါဗျာဟင်ကိုယ်ကတော့နေအောင်ရှိမှာပေါ့မှန်ပ
4: ါ
3: စိတ်ကတော့နေအောင်မရှိဘူ
4: း
3: မှန်ပါဟင်ဖရာတရားတော်ထဲမှာထည့်ထားတာတယ
4: ်မှ
3: န်ပါဟင်အဲ့တော့သွားလဲအမှတ်ကလေးနဲ့ဗျာဟောညနေသူဟော6နိုင်လောက်ကြာတော့ရေမူချိုးညနေကြာတော့စီမီပန်းနေကြာ
4: မမဟင်မမ
3: တို့ဘာဝတိပြီသူဟိုပြီကလည်းတို့တို့မိုးကောင်စီရှားရလို့ဆိုတရားမ
4: မ
3: မိုးကောင်မ
4: မ
3: အဲ့တော့တောက်ရည်လေးတွေတချို့သုံးရည်လေးတွေကြည်ရတွေတချို့တောက်ရည်လေးတွေနေမှာပေါ့လေ
4: မမဟင
3: ်မမဟိုတို့ဘာလို့ခြည်သေးရည်တို့ဟိုကုရီတန်းတဲ့ရည်တို့ဟင
4: ်မမ
3: ပြီးတော့ချိုးရည်တို့ဒါလေးတွေကြတော့သုံးရည်နေမှာပေါ့လေ
4: မမ
3: ဟင်သူကတော့ရည်မတန်ရည်လေးပေါ့
4: မမ
3: အင်းပြီးတော့တောက်တော်ရည်မျက်နှာပစ်တော်ရည်အဲလက်သေးရည်ဒါလေးတွေကြတော့เออยีจีจีตานี้ฤณีมาบ่มาเออราตุอถานะไหนเนี่ยปกโกก็อถานะฤณีเนี่ย
4: อะ
3: ยั่วไหนตูก็อยั่วคลีฤณีเนี่ย
4: ม
3: าโอจีไหนตูก็โอจีฤณีเนี่ย
4: โ
3: อธีไหนตูก็โอธีฤณีเนี่ยตั้วจ๋าเลย
4: มาคร
3: ับเฮ้เออกูลงดาฤดูยีจ๋าတော့ဟောငင်းငင်းသိရှိมาငင်းน่ะမဟုတ်ဘူးล่ะ
4: ม
3: าครับเฮ้အပေါ်ရောက်တော့แท้จริงသိရှိมาแท้ล่ะတင်းนะม
4: า
3: ครับครับเฮ้ปีมันကိုလက်မတည်ဘူးသိတည်တယ်มา
4: คร
3: ับเฮ้သိကသူလိုချင်တဲ့နေရာจ๋าတော့ခိုင်းရင်တို့ပါတော့လက်ကလည်းရေပုံထားခဲ့ရမှာပဲတော်ခဲ့ရမှာပဲ
4: မှန်ပါဗျာ
3: ဟင်
4: မှန်ပါ
3: အဲ့ဒီကနေစိတ်ကပါတော့ဒီဟာခိုင်းပြီးရင်ကိုကြီးဘာခိုင်းရမလဲကြည့်နေမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီတို့ရေပြည့်နေလို့ဟိုငှိမှုကိစ္စပြီးတဲ့ကာလကျတော့သူ့ကိုအရွယ်ခိုင်းတော့မှာထင်တယ်ရွယ်ခိုင
4: ်းတော့မှာပါဗျာ
3: ဟင်
4: ရွယ်ခိုင်းတော့
3: မှာပါဗျာအဲ့ရွယ်ရမှာကကောင်းကဲရမှာကလက်ကြီးရကိုင်းရမှာကကိုးရအဲ့ဒါကိုစိတ်ပဲလို့ခိုင်းသွားတယ်ဒါတို့ရွာထဲမှာရေခတ်နေကြတာပဲဟင်ဟင်ဖို့ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါဘူးဘယ်နှခေါရှိဘုံခံနေတာမတိရမတိရအဖိုးဘယ်နှခေါရှိဘုံခံနေတာဟင်တတူရွာထဲမှာလုတာပဲ
4: မ
3: ှန်ပါဟင်ကျွဲအမခေါင်းမဟုတ်ဘူးလား
4: မ
3: ှန်ပါဟင်ကဲရမကလက်မဟုတ်ဘူးလားမှန
4: ်
3: ပါကိုင်းအမကကိုမဟုတ်ဘူးလား အဲ့ဒီသုံးခုကိုဘသူအရင်ခိုင်းရမလဲဘသူပြီးဘသူခိုင်းရမလဲစိတ်ကခိုင်းသွားတယ
4: ်
3: စိတ်ခိုင်းမှကတူဦးပြီးတူလို့ရတာအဲ့ဒီသုံးခုတစ်ပြိုင်တည်းမလုပ်ထင်ဘူးလု
4: ပ်ရပါဘူ
3: းအဲ့ဒါတရားတွေမဟုတ်ဘူးလားမှန
4: ်ပါ
3: ဟင
4: ်
3: ကတူရွာထဲမှာလုံနေတယ်တရားမဟုတ်ဘူးလား
4: မှန်ပါ
3: တာဝတိပြီးမှရေခတ်တာလားဒုဘောကြီးမခတ်ဘူးလားမှန်ပါဟာဒုတိရေခတ်နေတာပဲတာဝတိမှရေခတ်တာမဟုတ်ဘူးဟင်မှန
4: ်
3: ပါဟင်ဒုတိခါတာတာဝတိလည်းရေခတ်တာ
4: မှ
3: န်ပါအတူတူပဲဒီမှာ
4: တူပါပဲဗျ
3: ာမတူလို့မတူတာဗျာဘယ်လိုလုပ်တူမှာတော့တူပြီးမတူဘူးဗျာ
4: တ
3: ူပါဟုတ်ကလား ဟင်တူတော့တူတယ်ဗျာမတူဘူ
4: းမှ
3: န်ပါဗျာဘာကွာနေတော့ဟေးမှန်ကွ
4: ာရတယ်လား
3: ဟင်တူတော့တူတယ်ဗျာမတူကြဘူးတာဝတိနဲ့တူ
4: မ
3: ှန်ပါဟင်တော်ဦးတီနဲ့ပမာပြီမှာကွာနေသလားပဲ။ဘာကွာတာတော့။ဟုတ်ဖို့။ဟင်။ကားပြင်းနဲ့ပမာပြီကွာနေလို့နဲ့တူပါလား။ဟုတ
4: ်ပါဘူး
3: ။ဟင်။ဟင်။မသိကလေးကွာနေက
4: ြတာ
3: ပါ။အဲ့သူတို့ကမှတ်ပါတယ်။မှန်ပ
4: ါဗျာ။
3: နဲ့တခါတော့လည်းလုံလုံတယ်။မှန်ပါဗျာ
4: ။
3: ဟင
4: ်။
3: မှန်ပါ။ဟင်။သူတို့ကဘာတင်လဲ။ပို့ဦးမို့ဦး။မှန်ပါဗျ
4: ာ။မဟုတ်
3: ဘူး။သူတို့ကပို့ကျွဲ့ပို့ကျွဲ့ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့သူတို့မို့ဦးဗျာ။ဟင်။
4: ဖို့ကြပါ
3: ဖို့ကြပါမယ်ခဲ့ဖို့ကြကဘုသူသုံးတယ်ဖို့ပေါ့ဟင်အဲ့သူတို့ကမဟုတ်ဘူးဗျာ
4: မှန်ပါ
3: ဗျာခဲ့ရေခိုင်းရင်တရားရပါတယ်လေမှန
4: ်
3: ပါဗျာဟင်ရေခတ်တာတော့အဓိကမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တရားကိုယူသွားတယ်ရေခိုင်းရင်မှန်ပ
4: ါ
3: ဟင်ဟိုရေခတ်တုံးပြတဲ့တရားကိုအဲ့ဒီညမှာပဲနာပြီအဲ့ဒီညမှာပဲသူတရားယူသွားတယ်မှန်ပ
4: ါ
3: သူကတရားကိုမယူဘူးဗျာရေတာကုန်ခတ်ပေါ့မယူရ
4: ပါဗျာ
3: မှန်ပါဟင
4: ်မှန်ပါ
3: ဟင်ကနာကအမပါတာလေးနဲ့မပါတာလေ
4: းတိ
3: တ်တာလေးခွာတာ
4: အ
3: ဲ့ဒါပြီးဟိုကြောင်းသွားတော့လေဒီလိုပဲဟင်သူတို့ရေတွင်းနဲ့ကြောင်းဆိုတာတဲ့တယ်ဖောက်ထားခြင်းမှာဖောက်တာမှာ
4: မှန်ပါ
3: အဲ့တော့ဒီကြောင်းတွားမဲ့လမ်းကိုစိတ်ကလာတည်တယ်ကိုမသိဘူးမ
4: သိပါဘူ
3: းဟင်မသ
4: ိပါဘ
3: ူးဟိုတို့တွားမဲ့လမ်းကိုဟိုဆဲဦးသီးတာတည်တယ်ငွားမသိဘူးမ
4: သိ
3: ပါဘူးအတူတူဗျာ
4: မှ
3: န်ပါအဲ့တော့ဒီကြောင်းကိုတွားဖို့ရဘယ်ကိုလက်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကိုစိတ်ညှုပ်ပေးလိမ့်မယ်။မှန်ပ
4: ါ
3: ဗျာ။ညာကိုဥတည်သွားမယ်ဆိုညာဘက်ကိုကျက်ပေးလိမ့်မယ်။မှန်ပါ။
4: တ
3: ို့တို့အဲ့ဒါလေးတွေမှတ်သွားတာပဲ
4: ။
3: မှန်ပါ။ဟင
4: ်မှ
3: န်ပါဗျာ။ဟင်မ
4: ှန်ပါ။
3: ရောက်တဲ့နေရာကြာရင်ဒီနေရာရသို့စိတ်ကရလိုက်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒုလက်တင်းကိုတို့ကြီးဖြစ်သွားတာပဲ
4: ။
3: မှန်ပါ။ဟင
4: ်မှန်ပါ။
3: ဘယ်မှလုပ်ဘူး
4: ။လုပ်ပါဦး
3: ။ကိုတို့ကြီးပဲ
4: ။
3: မှန်ပါ။ဟင်ဟောတို့ရဆိုတဲ့နေရာမှာဖဝါတစ်ချက်မှရှိမတို့နိုင်ဘူ
4: း။တို့နေပါ။
3: ဖေးချာကြီးအဲ့ဒါတရားဗျာ
4: ။မှ
3: န်ပါ။ဟင
4: ်မှန်ပါ။
3: စိတ်ပြီးညွတ်တာတော့တော့ဟင်ကိုဒီလှုပ်တာလှုပ်ရှားတာတော့တပေါ့ကြာနေတယ်အဲ့ဒါတရား
4: မှန်ပါဗျာ
3: ဟင
4: ်မှန်ပါ
3: အဲ့ဒါတရားဗျာမှန်ပါဗျာ
4: အ
3: ဲ့တော့တို့ရောဒီနှစ်ခုပဲထင်တယ်လုပ်နေကြဒီနှစ်ခ
4: ုပါနှစ်ခု
3: ပါစိတ်နှစ်ခုပဲထင်တယ်မှန်ပ
4: ါဗျာ
3: ဒီလာကြတာဟောဒီလာကြတာဟော
4: စိတ်နှစ်ခု
3: တန်းနှစ်ခုပဲ
4: မှန်ပါ
3: တိတယ်ပို့ တန်ကြံရတော့ဟောစိတ်နဲ့ကိုပဲတန်နှစ်ခုနဲ့သွားမှာတန်နှစ်ခုနဲ့ပြန်မှာမှန်ပါဗျာ
7: ဟင
3: ်ကောင်းလာလို့တော့ဒီနှစ်ခုပဲထင်တယ်မှန်ပါဗျ
7: ာ
3: ဆိုးလာလို့တော့
7: ဒီနှစ
3: ်ခုပဲဒါလေးပြဒါလေးပြမှန်ပ
7: ါ
3: ငန်းငန်းရှိပါဦးဗျမှန်ပါဗျာ
7: အ
3: ဲဒီလိုနှစ်ခုလုံးလုံးထားလေးဒါလေးကြည့်ဗျမှန
7: ်ပါ
3: ဟုတ်ကလားဗျမှန်ပ
7: ါ
3: အဲတခါတလေကြတော့ပါတော့ဟိုလူ့အတွက်နွားကရုံးပြီလို့ ਨੇ တခါတလေနွားအတွက်လူကစာရှာတွေ့တယ်တွေ့တာတရှိတယ်မှန
7: ်ပါ
3: ဟုတ်ကဲ့မှန
7: ်
3: ပါဟင်ဒီစိတ်ခံလို့ကိုပင်မန်းတော့ဒီပင်မန်းကကိုလေစိတ်ကပဲရှာကြွေးပြန်နေပင်နာမထမင်းကွက်ပါမဟင်းကွက်ပ
7: ါဘယ်လို
3: လဲဟုတ်ကဲ့နော်ကြီးတို့ဆလောင်တတ်တယ်လို့ပဲထင်ပ
7: ါ
3: ကျိုးဆွဲတတ်တယ်လို့ပဲထင်တယ်လာလာလာလာမင်းစာကြီးနဲ့ထမင
7: ်း
3: ထမင်းဆိုမိဘူးကြောင့်ခေါ်သွ
7: ား
3: နော်ကြီးဆွဲသွားလို့ပဲထင
7: ်
3: ဟုတ်ကလားဟင
7: ်
3: ကိုနဲ့စိတ်အဲ့ဒီမှာဟင်စိတ်ညွတ်တာကိုကိုလောက်ရတယ်တခါတလေကိုရဲ့ပူစားတာတောင်းတတာကိုလည်းစိတ်ကပြန်ကြွေးသေးတယ
7: ်
3: ဟင
7: ်မမ
3: တောင်းစိတ်ကခိုင်လို့ကိုလိုရတာရှိတယ်လို့ကိုဖောက်ပြန်လို့စိတ်ကပြန်ပြီးတော့လုပ်ပြရတာလည်းရှိပါသေးတယ
7: ်ကြည
3: ့်တို့နှစ်ခု
7: မ
3: မပြန်လာတွေ့တာပဲထင်တယ်လုပ်နေကြပါပဲဟင
7: ်
3: တနည်းသာလုပ်လဲဒါပဲမပြန်လာလို့တော့နောက်လာကြတော့ဟော
7: ဒါပ
3: ဲနောက်ပေါ်မှာကြတော့ဟောဗျာ
7: ဒါပဲ
3: ဒါပဲကိုနဲ့စိတ်စိတ်နဲ့ကို
7: မ
3: မဒါလေးနှစ်ခုနဲ့တို့သွားနေကြတာ
7: တန
3: ်ត្រာပြောင်းလို့လဲဒါနဲ့ပြောင်းရမှာဗျာ
7: ဟ
3: င်ဟောနောက်ဆုံးစိတ်ပြီးပထမဘဝကိုပြန်ရမှာဟင်နောက်ဆုံးစိတ်အတိုင်းတို့ပထမဘဝပြန်ရမယ
7: ်
3: ဟင်အဲ့ရနေဆက်ပြီးတော့တခါစိတ်ကပြန်ခင်းသွားအောင်ပါမှန
7: ်
3: ပါဘာလို့သီလိကြီးတလိတော့ရတော့နေတူသွားတော့ဒီသီလိတို့ပြစ်ပြီးဟိုသီလိတို့ကြောင်းတောက်သလိုနေမှာပေါ့မှန်ပ
7: ါ
3: မင်းကူပြီးတော့လေမှန
7: ်
3: ပါဟင်ဟုတ
7: ်
3: အဲ့ဒီတိုင်းကစိတ်ကပြောင်းသွားရ
7: ော
3: မှန်ပါဟင်အဲ့တော့ဒီကနေဟိုတို့ဘာလို့ကောင်းစိတ်ကလေးရှိတော့လဲကောင်းတဲ့နေရာလေးတွေကြောက်ကြမှန်ပ
7: ါ
3: ဒီကနေသိုးစိတ်ကဥသွားတော့လဲတွားက
7: ြ
3: ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့
7: မှန်ပါဗျာ
3: အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အထက်တက်အောင်သွားသွားစိတ်ကတော့ခိုင်နေခိုင်ပါမှန်ပါဗျာ
7: ဒီ
3: နှထိုင်ရရနရိုင်းရရခိုင်ပါမှန
7: ်ပါဗျ
3: ာခိုင်မမဟုတ်ဘူးသူ့လက်ထဲရောက်တော့နှထိုင်ရလည်းဖြစ်အောင်လို့ခိုင်ပါပဲ
7: အ
3: ဲ့နရိုင်းရတော့ခိုင
7: ်ပါ
3: ဗျာဒါဖြစ်အောင်လို့ခိုင်ပ
7: ါ
3: ခင်ဗျားနှကောင်းမှဟိုစိတ်ကလက်ခံတာမဟုတ်ဘူးဗျာနရိုင်းနဲ့ကျင့်တော့ခိုင်ပါခင
7: ်
3: ဗျာဟင်အဆိုးပုံရောက်တယ်ခိုင်ပါဗျာ
7: န
3: ှကောင်းပုံရောက်တယ်ခိုင်ပါဗျာမှန်ပါဗျာ
7: ဟ
3: င်တို့လို့ဖို့ရကြံပါတော့ဗျာတော့မှာကြည့်ရပါမှန
7: ်
3: ပါဘေးအဲ့ဒါလေးကိုမင်းတို့နှစ်ယောက်ဘယ်လိုလုပ်နေကြတာတော့ဒါနောက်ကတတိလေးကလိုက်ကြည့်တာပါမှန်ပ
7: ါ
3: ဘေးမှန်ပ
7: ါ
3: ဘေးမင်းကဘယ်လိုခိုင်းနေတော့မင်းကဘယ်လိုလုပ်နေအောင
7: ်မှ
3: န်ပါအဲ့ဒါလေးလိုက်ကြည့်တာပါမှန်ပ
7: ါ
3: ဒါလေးကြည့်လို့မင်းကဩလက်သတ်တော့မင်းကဘယ်လိုဘယ်နာခိုင်းနေတာကိုလက်သတ်တော့မင်းကဘယ်လိုလုပ်နေရတော့ဒါနှစ်ခုသိတာဒါရုံနံ क्वे တယ်ပြောတာပဲမှန်ပ
7: ါ
3: သူတို့နှစ်ခုလုံးလုံးထားတယ်ရိမ့်မိသွားတာတဲ့မှန်ပါရိမ
7: ့်မိသွားတ
3: ယ်ဟင်မှန်ပ
7: ါ
3: သူတို့နှစ်ခုလုံးလုံးနေပြီလို့ရိမ့်မိသွားတာအဲ့ဒါကိုတရားသိတယ်လို့ပြောတာဟာ
7: အ
3: ဲခင်ဗျားတို့စာနဲ့ပြောတော့နာမရူပပရိသေရာညာ
7: မ
3: ှန်ပါပါအာစာနဲ့ပြောတော့အဲ့ဒီဟာကိုကြည့်ရမှာကိုတော်တော်ကြည့်ရလိမ့်မယ်ကြည့်ရပါဘာညာဘာညာလေ
7: း
3: မှန်ပါပါအဲဒီမှာတော့အဲမင်းတို့ကောင်ဘယ်လိုလုံးကြတာလဲတတိယနောက်အောင်ခံကြည့်တာမှန်ပါပါဟင်မှန်ပ
7: ါပါ
3: ပြီးတော့တရားသူကြည့်ပြီးဟိုတရားလူပြောတာဖြစ်ဖြစ်တရားခံပြောတာဖြစ်ဖြစ်ရှင်းနေပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ပြီပြောတာပဲဖြစ်သူပြောတာကိုလိုက်မှတ်တယ်လို့ပဲ
7: မှ
3: န်ပါတရားလည်းမြင်တယ်လို့ဆွဲတိကသိရင်တတိယလည်းမြင်တယ်ပဲမှတ်လိုက်ပေါ့ဟင်သူပြောတဲ့ဒီမှာလိုက်ပေါ်ပြီလားမှန
7: ်
3: ပါဗျာတွေ့နေတာဟုတ်ဖို့နောက်တော့အကြောင်းပေါ်ပြီမယ်လိုက်တာမှန်ပ
7: ါ
3: ဟင်တရားသူတွေတော့သူပြောတာလိုက်မှတ်ချက်ရည်ရည်ရထင်တယ်မှန
7: ်ပါ
3: မှတ်ချက်ရင်းနဲ့နောက်တော့မှုပေါ်သွားတာပဲ
7: မှန်
3: ပါဟုတ်ကလားမှန
7: ်
3: ပါဗျာကြက်ပါခင်းရင်တော့
7: ခ
3: င်းပါဗျာဟင်မခင်းရင်တည်းခင်းရင်နေလို့ခက်တာမှန်ပါဗျာဟုတ်ခ
7: င်းနေကြတာ
3: ပါဗျာဟင်အဖို့မခင်းရင်မူလည်းပြောသေးမှန်ပါဗျာဟင်ဘာခင်းရင်နေလို့ဖို့
8: ခင
3: ်းပါဗျာမလွယ်လို့တာဟုတ်ဘာမှမလွယ်တာတရားဘက်ကလားအဖို့ဘက်ကလား
8: စိတ်ကမလွယ်တာပါ
3: โอ้เป็นไอ้สึกกะมันเวลาน้องพูดไอ้เพอพูดไปนายอยู่ไป
8: แล้วไปเนี่ยสึกกะเท่มั้ยอ่ะ
3: โอ้
8: เท่มั้ยอ่ะครับ
3: ป่ะแกเนี่ยโดหูบ่าร้องติงวยี้เท่มั้ยอ่ะเราไม่มีนี่กว่าดีรู้เวล่ะ
8: มามาเลยอ่ะ
3: ถูกกะล่ะเอ๊ะเอ๊ะมาวี้เท่มั้ยอ่ะเหรอ
8: ใช่มา
3: เลยเอ๊ะต้องยี้เท่มั้ยอ่ะเหร
8: อใช่มา
3: เลยไปอย่าแกหึตีพูดแล้วบ่ดูมาไม่ได้อยู่ปิ๊ดได้มาเด้ตีรู้ๆพูดแล้วปิ๊ดได้เรามาป้อม
8: าม
3: าอนองคงตัวรอตีรู้
8: แล้วต
3: ัว
8: มาเลย
3: ถูกกะล่ะหึအဖိုးလည်းနောက်ဘုံပြစ်ခံရမှာပေါ့။မှန်ပ
8: ါ
3: ။ဟင
8: ်ဒီလိုပြစ်ခံရပါ
3: လေ။နိုင်ဖိုးလည်းပြစ်ခံနေနေတာပေါ့
8: ။တခါရင်ရခါတော
3: ့ခံရတာကတော့ပေါ့။အဖိုးလည်းချောလိုက်ရတယ်ပေါ့။အိုးအဖိုးသူများကြတော့အဖိုးမဟုတ်မခံဘူးလား
8: ။မှန်ပါလေ
3: ။အဖိုးစိတ်ကလုံးတော့မဟုတ်မခံဘာလို့ကြံမလို့တော့။ဟင
8: ်ကြံ
3: နေနေ။တော့ဗျာ။သူများကြတော့ဖိုးသွားတန်းနိုင်ပြောဖိုးဖိုးသိဖိုးကြတော့ဘာလို့မတက်တင်ရမှာလဲတန်းန
8: ေဟောလို့ကြိုးစားနေတာ
3: ဟုတ်ကလားဟင်တန်းနေဟော
8: တော့ကြိုးစားနေ
3: တာပါဟင်အဲ့ဒါညနေကြတော့သွားပြီအမှတ်ကလေးနဲ့သူကြတော့တဲ့တော့ရင်းနေရတော့ရေးသွင်းရင်းနေရတော့ရေး ဟိုဖရာနဲ့ပတ္တတာဖရာပေါ့အရိယာတွေနဲ့ပတ္တတာအရိယာတွေရောက်ထက်ရောက်ထဲပြီးသူ6နိုင်လောက်သွားတယ်ဆိုပါတော့လေ
7: အ
3: ဲ9နိုင်လောက်ကျတော့တရားနာရပြီတရားနာတော့တို့ပါတော့ဟိုဖရာရှင်ပြည့်ရောင်ကြီးတော်ကလာရောင်ခဲ့သူအေးအေးဟဲ့
7: မှ
3: န်ပါဘူးအေးလုံလုံလို့ထွက်တယ်မှန်ပ
7: ါဘူ
3: းတို့ပါတော့မြေရထွက်တဲ့အစီအေးလုံလုံတော့ရွှေဖြစ်တယ်လို့
7: မှန်ပါဘူး
3: ဖရာရှင်ရဲ့စိတ်တော်တာကြီးရုပ်တော်တကြီးကအေးတယ်ပဲအဲ့ဒီကနေရောင်ကြီးတော်ရဲ့လို့ထွက်တာ
7: မှန်ပါအ
3: ဲ့တော့လာရောင်လို့အဲ့တော့လာရောင်ကိုကြည့်တဲ့အခါတို့တော်တော်ကိုယ်ကမြင်ရရလားဟိ
7: မမြင်ရပါဘူး
3: ဟိမမြင်ရဘူးဗျအဲ့မမြင်ရတဲ့အတွက်တို့ဖီမီညာထုံးရတယ
7: ်မှ
3: န်ပါဗျာဖရာဘူလားတို့ဘူလားဟိ
7: ဒီရတော့ဘူပါဗျ
3: ာဟုတ်ကဲ့ပါမှန်ပါဟ
7: ိ
3: ဟင်ပါတော့ဖရာနိုင်ကြီးထုံးပြီးဖရာနဲ့ဖရာနိုင်နဲ့ထားပြခရာတယ်မှာဟင်ဖရာဖူလားကြီးညူလား
7: ကြီးညိုပါတယ်ဗျ
3: ာဖရောင်းတဲ့တိုင်းကိုဟုတ်အ
7: ဲ့လိုတော့မကြီးညို
3: ဘူးဟင်ဟင်ဖရောင်းတိုင်းနဲ့ဖရားပဲထားပြခရာတယ်မှာ
7: မှန်ပါဗျာ
3: ဟင
7: ်မှန်ပါဗျာ
3: ဟင်တို့ဘူဖရားဖို့ထင်းနေတာဟိုဖရားကဘာလို့မှာတော့ဖရောင်းနိုင်ထိုးပြီးစာကြည့်မှမဟုတ်ဖ ೇನೆ မှန
7: ်
3: ပါဗျာစကားပြောတာလည်းမဟုတ
7: ်ဟုတ်ပါဟုတ
3: ်ဟင
7: ်
3: ဖရားရှင်ရဲ့ရုပ်ရည်ယူပကာရတော်ကိုဖူးကျင်လို့
7: မှန
3: ်ပါအဲ့တော့ဖရောင်းနိုင်ထိုးနိုင်ထိုးနိုင်တို့ရဒီစီနေနာပါရမယ်ဗျာ
7: မှန်ပ
3: ါထိုးနေကြမို့ထိုးနာဖြစ်ပြရဘူးမှန
7: ်
3: ပါဟင်အဲထုံးတဲ့နေရာမှာလည်းတို့ပါတော့ဒီလိုတောင်းနေရထုံးရတယ်မှန်ပ
7: ါ
3: ဘုရားရှင်နဲ့တို့ပရိသတ်တွေကငါးတောင်းတော့กว่าအဲ့ဒါမနီမဝေးလို့ခေါ်မှန်ပ
7: ါ
3: မနီမဝေးမှန်ပ
7: ါ
3: ဗျာတည်တယ်လေဝေးလို့ဘုရားရှင်ကတို့တို့အော်ပြောမှန်ပ
7: ါ
3: ဗျာဟင်နင်းလုံးတော့လည်းအာဂါရဝရောက်လာကြမှန်ပ
7: ါ
3: ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ရှိမှာကိုမရှိတဲ့ချွေးနာနေအဲ့ဒီအနန္တတေးဘုရားရှင်ဖြင့်နှခေါင်းကိုမရောက်ဖရာဘူ
7: း
3: တောင်းအဲ့လိုဟင်မှန်ပ
7: ါ
3: တို့ငါးတောင်းกว่าတော့ကနေရတယ်မှန
7: ်
3: ပါဗျာဟင်ပြီးတော့တို့မနေအပ်တဲ့အရာ6ပါးတဲ့မှာလေထက်ကလည်းမနေရဘူ
7: းမှန်ပါဗျာ
3: လေထက်ကနေတော့ဖခင်နှကောင်းတော်ကိုတို့အနံ့နေရောက်ကုန်မှာပေါ့မှန်ပါဗျာ
7: တ
3: ော့လေအောက်ကလည်းဖြစ်အောင်ရှင်းတက်ရလည်းမနေရဘူးဟင်ဘုဖရားရှင်ကမြင်းနဲ့ပြောင်းတက်ရကြမှန်ပါဗျာဘေးကလည်းမနေရဘူးမှန်ပ
7: ါ
3: ဖခင်ကတို့လှန့်ပြောမှန်ပါဗျ
7: ာ
3: နောက်ကလည်းမနေရဘူးလှန့်ပြောမှန်ပ
7: ါဗျာ
3: တည်တယ်ပဲပြောမှန
7: ်ပါ
3: ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီအရာ6ပါးကိုလွှတ်ရတယ်အဲ့တော့တောင်းလည်းကြရမယ်ပေါ့မှန်ပ
7: ါ
3: လေအောက်လည်းကြရမယ်အဲ့လိုနေရမယ်မှန်ပ
7: ါ
3: အဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးဒီလောက်များတာတောင်းကြည့်ရအောင်စုံနေလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးခင
7: ်
3: ဗျာ။ဟင်။အဲ့တော့ဟိုလေးအောက်ကရလို့သွားနေမယ်။လေးကလည်းသူတိုက်ချင်တာကဝိတ်တိုက်သွားမှာ။မှန
7: ်ပါဗျာ။တ
3: က်နေမှာ။မှန်ပါဗျ
7: ာ
3: ။မတက်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဘုရားရှင်နဲ့တို့ပိဋ္ဌာကြမှာအမွှေးရှိတဲ့နတ်နာရှိတဲ့ပန်းတွေကိုချားထားရတယ်။မှန်ပါဗျ
7: ာ။
3: ပန်းတက်ရခြင်းကြောင့်။မှန်ပ
7: ါဗျာ
3: ။ဟင
7: ်။
3: ပါတိတော်တို့တို့ဘက်ကချွေနာနေကိုကအငြိကျင်းနာနေဟိုရောက်လာလို့ရှိရင်တို့အငြိကျင်းနာအရင်ပန်းကနေခါထားအောင်လို့
7: ပါ
3: ပါအဲ့တော့ပန်းကရောတို့ဘူးလားဖျားဘူးလား
7: ပြီးတော့တော့
3: ဘူးပါဖျားဘူးနဲ့တို့ပါလားဖျားပန်းကြိုက်ပုံပေါ်ပါလေဟင်ဟင်ဟင်ဟင်ပန်းနာညူဖျားရောဖျားကန်ကြက်တည်းရေမရှိဘူးတဲ့ဟင်ဖျားလာဆင်ပြီးကြည့်စားပါဆင်းန
7: ေကြတာ
3: ပါဟုတ်ကလားဟင
7: ်မှန်ပါဗျာ
3: ဟုတ်လို့လားဗျာကွာ
7: မဟုတ်ပါဘူးဖျား
3: ဟင်အိမ်မာနေလဲအိမ်မာမို့ကိုသားလေးသမီးလေးကလေးတွေနဲ့အညီကြီးတွေရှိမှာပေါ့
7: ရှိပါတယ်ဗျာ
3: တောင်းဖျားကြောင့်တော့မှာပန်းလေးနဲ့ချထားရတယ်
7: မှန်ပါဗျာ
3: ဟင
7: ်မှန်ပါဗျာ
3: ခုတော့အလားလားဘယ်နဲ့တော့အနန္တပြောက်အောင်လား
7: အနန္တပြောက်အ
3: ောင်ပါဟင်ပလာစတိပန်းကြီးတောင်တခါတည်းထိုးထားရသေးတယ
7: ်ထိုးရပါတယ်ခင
3: ်ဗျာဟင
7: ်မှန်ပါဗျာ
3: ပြီးတော့ဘာလာဘောအနံ့မရှိတဲ့ကောရွက်လာကြီးတွေပါရှိပါတ
7: ယ်ခင်ဗျာ
3: အဲဘာလို့ဖို့လို့
7: အဲကြောင်ဦးလဲမပြင်းတဲ့
3: ခင်ကြီးလည်းပါမှာပါဗျာခင်ဗျာ
7: ဟ
3: င်ဟောဦးလဲလည်းပြုတ်ပြင်းလာတဲ့ခင်ကြီးလည်းပါမှာပါဗျာဟင်
7: ပါ
3: လာသတိပန်းကြီးအဝေးအနေနှမ်းကြည့်တော့တကယ်ပန်းကြီးထင်အောင်လှုပ်ထားတာလေမှန
7: ်ပါဗျာ
3: ဟုတ်လည်းမဟုတ်ဘူ
7: း
3: မှန်ပါဗျာဟင
7: ်အနံလည်းပါမှာမရ
3: ဟုတ်ကလားမှန
7: ်
3: ပါဟင်ခင်ကြီးဖျားတော့လာကြည့်ဦးမှာပါဒီလိုပဲနေမှာပါဒီ
7: လို
3: ဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့ဒါတို့ဖျားလက်ထက်ကရည်ရွယ်ချက်ကိုမသိလို့
7: မှန်ပါဗျာမသိလို့ပါဗျာ
3: ဟင်ဒီပန်းကနေရလဲဟိုဘာလို့မိဘကဒီလိုကနေကြမလို့နောက်ကလိုက်ကတာထင်တယ်မှန်ပ
7: ါဗျာ
3: မဖြစ်ပြရဘူ
7: းမှန်ပါဗျာ
3: ဟင
7: ်မှန်ပါ
3: တို့စေနာမမပိုင်ဒီရဲ့အကျိုးမခံစားရဘူ
7: းမှန်ပါဗျာ
3: ဟင်သဘာဝတော့သဘာဝပေါ်ကွယ်အဆမ်းမဝင်တဲ့အဖြစ်ကိုကြံဆိုင်လို့ပေါလို့ထုတ်စာရှိပါလား
7: ရှိပါဘူးခ
3: င်ဗျရှိဘူးခင်ဗျရှိပါဘ
7: ူး
3: ခင်ဗျဟင်အခုလက်စေနာမပါရင်တို့ကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့လုတ်တဲ့လုတ်တရားအဖြစ်မယ
7: ်မ
3: ှန်ပါဗျာသဘာဝဖြစ်မယ
7: ်မှ
3: န်ပါသဘာဝတော့ဖြစ်တယ်လေ
7: မ
3: ှန်ပါဟင်နောက်ထပ်ပြန်ပေါက်မဲ့သဘာကောင်းအဆမ်းပြည့်တဲ့သဘာဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်
7: တယ်ဖြစ်တယ်အ
3: ဲ့တော့ကိုယ်စေနာလေးအဲ့လိုသဘောပေါက်ပြီးလုတ်ရင်ကိုယ်လုတ်တော့ကျုပ်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင
7: ်ပါတ
3: ယ်ရနိုင်များမှန်ပ
7: ါ
3: ဟင
7: ်မှ
3: န်ပါဟင်တို့ဖရာလက်ထက်ကဝိပတိဖျားလက်ထက်ခါထင်တယ်အဲ့ဒီထင်းကုတ်တမတယောက်ကဖီးတော့ထင်းမခုတ်စားနဲ့ဖျားတင်သွားနေဘူးမှန်ပ
7: ါ
3: ပြည်ဖြည့်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ တို့တို့ဝန်သာပိုးနေတဲ့အတွက်ဝန်သာရှာဖို့မလို့ဖရာရှင်ဒီသွားကြ။မှန်ပါ
9: တ
3: ို့ဝိပဿနာဖရာလက်ထက်လောက်ကထင်တာပါပဲ
9: ။မှန်ပါ
3: အဲ့တော့ထင်းလို့တမားကသူများတွေတော့သွားတယ်ငါတော့မသွားနိုင်ဘူ
9: း။
3: မှန်ပါဟင်ကြည်သာသူများတွေတော့ကုသခံကောင်းလိုက်ကြ။ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပေါ့လေကုသခံကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုယ့်တဲ့သားတွေတော့ဝမ်းမြောက်လိုက်တယ
9: ်
3: ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာငါတော့သူ့လိုမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ငါလည်းငါတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကလူမဆိုတော်တယ်မှာသူ့ကသူပွင့်နေတယ်ပင်ကြီးတပည့်ရှင
9: ်မ
3: ှန်ပါဟင်အဲ့ဒါကြီးအောက်ကသူ့ဘာတော့ဟိုအပင်လုံးတန်းအပင်လုံးကြီးပေါ့
9: အ
3: ပေါ်ကြတော့အခက်တင်းနဲ့အပွင့်နေနေနေမှာပေါ့
9: ဟ
3: ုတ်ကလားဟင
9: ်
3: အဲ့ဒါကြီးကိုပတ်ပတ်လေကိုရှင်းနေရမှိုက်တယ
9: ်မှ
3: န်ပါရှင်းသူ့ကသူပေါင်းနေတာကြီးဖို့
9: မှန်ပါ
3: သူ့ဆိုင်ထားတာမဟုတ်ဘူ
9: းမှန်ပါ
3: တော်အလေးကြပေါ့အဲ့ဒါကြီးကိုရှင်းရှင်းပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ရွှေပန်းကင်ကြီးများကင်တခဲ့တော့ပေါ့မှန်ပ
9: ါ
3: ဗျာပင်လုံးကြီးကိုကင်နေဗျာမှန
9: ်
3: ပါဗျာကင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရှိရာကိုလှမ်းပြီးတော့အဲ့ဒါအာယုံညွတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒါနဖြစ်နေတူခဲ့ဘူးတယ်မှန်ပါဗျ
9: ာ
3: အဲ့ဒီစေတနာတစ်ခုကြောင့်သူ့ဒီဝိပါဒီဘုရားပွင့်တဲ့ချိန်ကစပြီးဒီကောရမဘုရားသာသနာတွင်မှာကဘာပေါင်း90တကဘာလို့ဆိုပါသေးဗျာ
9: အဲ့
3: ဒီ90တကဘာလုံးအပင်ရောက်ခဲ့ဘူးတယ
9: ်မှ
3: န်ပါဗျာဒီဘဝနဲ့နာဘဝပဲသူရောက်ခဲ့ဘူးတယ
9: ်မှန်ပါဗျ
3: ာခင်းရဲတယ်ဆိုတော့သူမကြားခဲ့ဘူးမှန်ပ
9: ါဗျာ
3: ဒီဘဝမှာအဲ့ဒီတခါလေးသူ့စေရနာလေးအစရောက်နဲ့လုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဆံပြည့်မျိုးစီကဒီမှာရဟနာလာဖြစ်တယ်။မှန်ပ
9: ါ
3: အဲ့ဒီရဲ့စေရနာလေးလေ
9: ဒီ
3: မှာမဲ့ရဲ့ဖိုးရဲ့မျိုးစီလာဖြစ်တာ
9: ။
3: မှန်ပါဒါမို့တို့သာတဲ့ကြတော့သူ့ကိုဟိုသာသနာဝင်မှတ်တမ်းကြတော့ဘုပ္ပါဒုက္ခမထီးလို့ပြီးခဲ့ပါဗျာ
9: ။မှန
3: ်ပါဘုပ္ပါဒုက္ခဆိုတာပန်းပင်တယ
9: ်ဘုပ္ပါဆိုတ
3: ာပန်းဒုက္ခဆိုတာတုပ်ပင
9: ်
3: းမှန်ပါပွင့်နေတဲ့ပန်းတုပ်ပင်ကြီးကိုတခါအဲ့လိုလက်ကလေးနဲ့ခိုင်ပြီးတော့ဖျားရှင်ကိုသူ့စေရနာပါပါလူခဲ့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်လေးကြောင့်ရလို့ပူပါတော့ခါမထီးမှန်ပါဗျ
9: ာ
3: ဟုတ်ကလားဟဲ့
9: မှန်ပါဗျ
3: ာဟင
9: ်မှ
3: န်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုတို့ဟိုဒီစေတနာလေးပါတော့အကျိုးပေးသွားတာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျ
9: ာ
3: ဟင
9: ်မှန်ပါ
3: ဗျာဟင်အဲတို့ဒီလို့တဲ့နေရအဲ့လိုစေနာပါလားဟဲ့
9: မပါရပါဘူးခ
3: င်ဗျာဟင်ခင်းကြီးတယောက်နေမှာပါဗျာခင်ဗျာဘုလို့ရမထုတ်ခါနေမှာတန်တာတယောက်ပါမှာပါဟင်ဟင်အဲ့တော့ဖခင်လက်ထက်ကအဲ့ဒါတရားနာခံနေကိုဟင်သူတို့ရဲ့နာတတိဟိုတို့စီကိုဖျားရှင်စီကိုမရောက်အောင်ပန်းနဲ့ချာမှန
9: ်ပါ
3: ဟုတ်ကလားအဲပန်းပြီးသူ့လက်ထက်တုန်းကတော့နတ်နတ်ဖြူတို့ကရမတ်တို့နေမှာပေါ့ကွအဲဒီအမုံလေးတွေကိုလောပန်းွက်တဲ့ထက်မီရှို
9: း
3: အဲဒါလေးတွေတောင်းကမနီမဝေ
9: း
3: နင်းလုံးတော့လည်းပုံသွားမှာပေါ့
9: မှန်
3: ပါဗျာဟင်ကတော်တင်ချဖျားကဲသူရုပ်ပွားဖြစ်တော်လည်းပဲမှန်ပ
9: ါ
3: ဆက်ကူကြပဲဖြစ်ဖြစ်မှန
9: ်
3: ပါတို့ဒီဟာကိုဟိုတက်ရှိတင်ချဖျားကဲသူတို့စေတနာထားနိုင်ရင်တို့ရမှာကြီးတယ်ပဲဖျားရှိတုန်းကလည်းအတူတူပဲ
9: မှ
3: န်ပါဗျာဟင်တွေ့တော့ပုံတော်ကိုကြည့်ပြီးရင်ဖျားတက်တော်ထင်ရှားရှိတဲ့နေရာသိပူပါမယ်။မှန်ပါ။အဲ့တော့ပုံတော်ဒီတို့မြို့ဥပမာနဲ့ပြောရင်တော့တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ပဲ
9: ။မှ
3: န်ပါ။ဟင်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်လက်ပြီးရင်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်အာယုံပြုပြောသလား။ဟိုတစ်ဖက်ဟင်ကိုပြောလို့တဲ့ပိုင်ရှင်ကိုအာယုံပြုပြောသလား
9: ။ပြောတဲ့ပိုင်ရှင်ပြောတာပါဗျာ။
3: ဟုတ်ကလားဟဲ
9: ့။မှ
3: န်ပါ။အခုတို့ကြတော့ကောဖျားကိုအာယုံပြုပြီးတော့လူတာလားဒီရုပ်တုကြီးပဲတယ်လီဖုန်းနံပါတ်တင်ကြည့်ဆိုနေတာ။
9: တယ်လီဖုန်းနံပါတ်တင်ကြည့်လို့ရုပ်တုကြီးကြည့်လို့ရပါဗျာ
3: ။ခမားအိမ်လေးနေမှာပါဗျာ။ตุ๋มไหนเนาะติโลห่มมาบ่ติบ่
9: น
3: ี่เ
9: หรอบ่ติบ่คร
3: ับตุ๋มไหนเนาะเอ๊ะหอกล่ะครับ
9: คร
3: ับเอ๊ะไอ้น่ะดาวติปี่ดูปี่ตาดิลงปุ๋นลงนี่คร
9: ับ
3: มาครับเออดิไอ้มาพญาเจ้าจองท่าราล่ะไอ้น่ะดาวติปี่ดูปี่ตา
9: คร
3: ับมาเอ๊ะอะหมายตรงก็วิตาคาครับอนาตวีครับตูรว่าพญาเนี่ยยินดีได้ตะคาดิ
9: คร
3: ับเออวิตาคาล่ะพญาจั่วล่ะยินตะเถิงต้มหมู่ตู้เยไอ้อูมาจองจองตะคู่ไอ้เนี่ยเสร็จไปแล้วลงท่าดิครับเออชิมาตาดิพุทธากูรอนี่ลาโลได้ถ่ายงุ้มฉิงครับพญาก็ล้วยโลครับ အဲ့တော့အိမ်ကြွားလာရင်လည်းအဲ့လိုပန်းနေနေ။မှန်ပ
9: ါ
3: ဗျာ။တိမိသားတို့ကအညီကြီးလေ။မှန်ပါဗျ
9: ာ။
3: ခုနကဘုရားစီစီကိုကုမာသူလို
9: ့။
3: မှန်ပါဗျာ။ပန်းများနဲ့နတ်နာများနဲ့
9: ။မှန်ပါဗျာ။
3: ဟုတ်ကလားဗျာ။မှန်ပ
9: ါဗျာ
3: ။အဲ့ဒါတော့လုတ်ထားတာ။ဒါမှမဟုတ်အခုကင်မာကိုဘုရားဘာသာမိဘစာမွေးတဲ့သားသမီးရဲ့အိမ်တိုင်းဘုရားကျောင်းဆောင်လေးရှိကြတာ
9: ။
3: ရှိကြပါလား။အဲ့ဒါဝိဒါခါထုံသမ်းတာ
9: ။အ
3: နာတွင်းလို့ထုံသမ်းတာ။မှန်ပါဗျ
9: ာ။
3: ဟုတ်ကလားဗျာ။မှန
9: ်ပါဗျာ
3: ။အဲ့တော့တို့တရားနာတဲ့ခါကျတော့ဟောပန်းနေရှိရချထားတယ်။မှန်ပ
9: ါဗျာ
3: ။အဲ့ဒီအနေပြီးအမွှေးရှိတဲ့ခုနကနတ်နာပြူကရမတ်တို့ဟူမီရှု
9: အ
3: ဲ့ဒါလေးနဲ့ထားရတယ
9: ်
3: ဟင်အော်မိတာတော့ဟိုခုနက9000กว่าတောက်နေရထုံးရတယ
9: ်
3: အနာနာကထုံးကိုရှိတဲ့တွေကထုံးတော့ကိုခံနိုင်မလား
9: ခံနိုင်ပါဘူး
3: ဗျာအေးကိုလိုသဘောထားရမှာပေါ့ရုပ်ထုတင်မထားနဲ့
9: မှန်ပါဗျာ
3: ကိုမလည်းရုပ်ထုတင်မထားနဲ့
9: မှန်ပါဗျာ
3: ဟင်တက်တော်တင်ရှားကဲတို့ထားရမယ
9: ်မှန်ပါ
3: အဲဘုရားတက်တော်တင်ရှားအဲ့ဒီရှိတဲ့တွေကထုံးရဲသလားမှန်ပါအဲကပ်ပြီးတော့ထုံးရဲသလား
9: ထုံးရဲပါဗျ
3: ာဟင
9: ်ထုံးရဲပါ
3: အနာဘုရားနာကပ်ပြီးတော့ထုံးရဲသလား ထုံးရဲပါဗျာထုံးရ
9: ဲပါ
3: ဟင
9: ်
3: အထွန်းရဲဘူးဗျာဟင
9: ်
3: ခြေတဲ့ကောင်ထွန်းရဲဘူ
9: း
3: အနာနာတဲ့ကောင်ထွန်းရဲဘူ
9: း
3: အေးတို့ဒီစက်ကူချက်ပဲဖြစ်ပါစေမှန်ပ
9: ါဗျာ
3: ဟင
9: ်မှ
3: န်ပါဗျာအဲရုပ်တုတော်ပဲဖြစ်ပါစေဖျားကဲတို့သဘောထားပြီအဲ့လိုယူသေးရတယ်မှန
9: ်
3: ပါဗျာဟင်အဲ့ဒါမှကာရဝမြောက်တော့ကိုယ်ကိုယ်နီးမှန်ပါဗျ
9: ာ
3: ဟင်
9: မှန်ပါ
3: အဲ့လိုလုပ်ကြတာဗျာ
9: အဲ့
3: ဒါပြီးတော့ဟောတရားနာဗျာမှန်ပါဗျာ ဖရာရှင်ကတော့သူနဲ့ပြင်ရပြင်ရဟောပြမှန်ပါဗျာဟောပြီးတော့မှတနေ့တာဒုလုပ်တဲ့လုပ်တယ်ဒုမှတ်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုပြန်လျှောက်ထားတာမှတ်တယ်မှတ်တော့ခြေတော့ကြွားလိုက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်ဗျာ
9: မှန်ပါကြွား
3: လိုက်တဲ့အခါဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်ဗျာခြားလိုက်တော့ဘယ်လိုဗျာထိသွားတော့ဘယ်နေဗျာ

0: ကိုစားတာကိုမှတ်ပြီဒါပဲပြန်လျှောက်တာ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာတရားသိခံတာပဲမှန်ပါ
1: တော
0: ့ဟင်မှန
1: ်ပါ
0: ကိုလုံးတဲ့လုံးတယ်လေကိုဒီနေ့တာမှတ်ခဲ့တဲ့အမှတ်တယ
1: ်မှန်ပါ
0: အဲ့ဒါပြန်လျှောက်တယ်အဲ့ဒါသူဘယ်လိုအာရုံပြုဘယ်လိုဆက်မဒါဆိုကောင်းထိအာရုံမှနဲ့ဆက်ကျူးလာ
1: ဒါ
0: ဆိုဝရိယလို့တည်တဲ့နည်းနည်းလျှောက်လိုက်မှန
1: ်ပါတ
0: ွေ့လိုက်မှန
1: ်
0: ပါအဲ့ဒါလေးခိုင်းတာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါတာဝတိပြည်သူပြည်သားတွေကအဲ့လိုလုပ်သွားတာ
1: မှန်ပ
0: ါဒီလိုနဲ့ဆယ်နှစ်နဲ့ဆယ်သုံးနှစ်သားသမီးတို့တော်တာပါနေမှန
1: ်
0: ပါကဲတရားပဲကခက်သလားမ
1: ခက်ပါဘူ
0: းကဲတို့ဘယ်သူပဲကခက်တာ
1: ဒီရဘကခက်တာ
0: ဟုတ်ကလားမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အဖို့ဘယ်သူခက်တာမှန်ပါအဖို့ဘယ်သူခက်တာတော
2: ့ဘယ်ဘက်ကခက်နေ
0: တာဟောအစိတ်ကခက်တာနဲ့တူပါတယ်ဘော
2: မှန်
0: ပါဟုတ်ကလားဘုမနိုင်တော့ဘောအဖို့စိတ်ဖို့မနိုင်တော့ဘော
2: နိုင်အောင်ကြိုးစားမှာ
0: ပါဟုတ်ကလားဟင်အဖို့မီးရောသူသူစိတ်ထင်ရခရဟိုမီးရတယ်သွားတာထင်မှန်ပါဟင်
2: သူ
0: ထင်ရသွားတာဟင်သူလုံးချင်လာကြပဲလို့ခလေးက
2: သူလုံးချင်လ
0: ာတာပါပဲအဲ့တော့ဖုန်ကြီးလေးနဲ့ဖုန်နဲ့ပဲလေတူတူပဲလားမ
2: တူဘူးခင်ဗျာဒီ
0: သားဘယ်လိုမတူတာတော့အဖိုးစိတ်ကလည်းလိုပဲမဟုတ်ဘူးလားအဖိုးစိတ်မှမနိုင်တာစ
2: ိတ်ကတော့အဲ့လိုတူတူပါခင်ဗျာ
0: ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟင
2: ်စိတ်ကတော
0: ့ဟင်အော်မီးလေးလေသူစိတ်ထင်တာလျှောက်လောက်တာထင်တယ်မှန်ပ
2: ါခင်ဗျာ
0: သူစိတ်သူနိုင်လားမ
2: နိ
0: ုင်ပါဘူးအဖိုးစိတ်ခိုင်းတာလောက်တာထင်တယ
2: ်
0: နိုင်လားမှန
2: ်ပါခင်ဗျာမနိုင်ပါဘူ
0: းဟဲ့အဖိုးပဲလေတော့မီးနဲ့ဖုန်ကျွဲတူလား
2: လ
0: ေကြည့်ကြနေပါဟုတ်ကလားမိကတောင်နေနေကြီးမလားလေဟင်ဟင်မိကတောင်နေနေကြီးမလားတော
2: ့ကြီးမယ်ဆိုကြီးကြတာ
0: ဟုတ်ကလားဗျာမှန
2: ်
0: ပါဗျာဟင
2: ်
0: ကိုယ်စိတ်ကိုဘာလို့မနိုင်ရမှာတော့ဗျာအဲအဲ့ဒါတို့တာဝတိပြည်သူပြည်သားတွေဒီအမှတ်ကလေးနဲ့ကိုလုတဲ့လုပ်ကလေးတွေမှတ်သွားတာပါပဲဟုတ်ကလားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့တို့လည်းဒီကိုလုတဲ့လုပ်ကလေးနောက်ကနေပြီးအစွဲသိကတိစွဲသိကဒါကြက်ဆိုရင်လည်းလိုက်မှသိ
1: တော
0: ်ဝက်ဆိုလည်းလိုက်မင်းကြိုတဲ့ငါမျိုးဘယ်လိုဝက်တော့မင်းကြိုတဲ့ငါမျိုးချက်ဆိုတဲ့ငါမျို
1: း
0: ဟုတ်ကလားဟဲ့
1: အဲ
0: ့ဒါတို့လိုက်မှတ်တာပဲအဲ့ဒါတရားတွေပဲဟင
1: ်
0: အဲ့ဒါတို့ဘက်ကခက်နေတာကတရားကိုတရားမှမသိတာအဲ့ဒါတို့ခက်နေကြတာထင်တယ
1: ်
0: ပြီးတော့တရားရဲ့တန်ဖိုးကိုထမင်းတစ်လုံးလောက်တော့မလိုက်နာနိုင်လားအဲ့ဒါတို့ခက်နေတာဟင်ဒီအခက်ကလေးနှစ်ခုကိုတို့ဖြေရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်တာဝတိပြည်သူပြည်သားတွေဒီလိုလုပ်ရင်တို့လည်းရမှာပေါ့
1: အ
0: မဒုက္ခသီသာသနာထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားအ
1: မ
0: ဟင
1: ်
0: သီသာသနာဘာလို့ထားခဲ့တယ်လို့ဒုက္ခအတွက်ထားခဲ့တာအမဟင်ဒုက္ခကိုထားခဲ့တာဒုက္ခလုံတို့ရမှာပဲ
1: အမ
0: ဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့ဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကမနဲ့မှာဖွန်းညနေမှာဖီမီပန်းနေကြီးချာအဲ့ဒါဘုရားဝတ်တွေလုတ်လုတ်ပြီးဂျာနယ်ချင်းအမကလေးနဲ့လောကီကိစ္စလုတ်တာအ
1: မ
0: အဲ့ဒါလိုက်ပြီးတို့လည်းမနဲ့မှာဖွန်းတင်တယ်အမဟင
1: ်အမ
0: အဲ့ဒါဖွန်းကြတော့ဖျားကတော့ဘယ်လောက်ကြီးလုံးပခံဆွမ်းပခံကလေ
1: းလေးလေးပါဗျာ
0: ဖျားလက်ထက်တုန်းကအဲ့ဒါလေးနဲ့သွားကန်ရဲမလား
1: အကန်ရဲပါဗျာ
0: ခုတော့မပြောလို့
1: ခုတော့ရုပ်ပါတော့အာရုံမပြုလို့ရသေးလို့ပါဗျာ
0: ဟုတ်ကလားဗျာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဟင်ပခံလေးကလ
1: ေးလေးပါ
0: ဟင်တို့မိကစားတဲ့ခွက်နဲ့ဖျားစားတဲ့ခွက်ဖျားကကြီးလို့
1: မိကစားတဲ့ခွက်ကကြီးပါလေ
0: ဗျာဟုတ်ပါမလား
1: ဟုတ်ပါလေဗျာ
0: တန်းတို့ပါတော့ဖျားကိုမိလောက်တော့မကြည်ညိုသေးဘူးမကြည်ည
1: ိုသေးပါဘူ
0: းဖျားနဲ့မိဘသူ့ဘူးကြည်ညိုလို့
1: น
0: ี่ไปอยู่เนี่ยล่ะโคโคไม่รู้ไม่รู้น
2: ี่จ
0: ะอยู่จะได้ป่ะเนี่ยเอ๊ะได้ผู้พุทธบาตาล่ะมีบาตาล่ะ
2: มีบาตา
0: เอ๊ะเดี๋ยวคุณว่ามีบาตาเนี่ยโกโกมีผู้รู้เอ๊ะดาบิโหตุบารงตะกองซีนสิตอลาเลยแม้กูก็ไอ้นี่บาตาบารงส่วนกูไม่รู้เปล่าม
1: ี
0: บาตาโคป่ะหมอผู้ဟင
2: ်
0: ဟုတ်ပါလားပြောပါမှာပါခင်ဗျာဟုတ်ပါဖို့ဒိညာမီကိုယ်ကတော့မီးအမိခမ်းနဲ့ပူတော့ပါပါဟင်ဟင်ဟင်သူ့သတိဖြစ်နေတယ်ကွယ
1: ်
0: ဟင်သူ့သတိဖြစ်နေတယ်သတိနဲ့မလုပ်ပါဘူးတက်တော့တရားဖရားကဲဆိုအာယုလို့ပါပ
1: ါ
0: တို့ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆုံးကားလို့ရှိရင်သူတို့စားတဲ့တိုင်ကတာကပ်ပြီးတို့တိလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကိုယ်ဆောက်တည်ထားတဲ့တိလာကိုအာယုပြုပြီးစားရပါတယ်นัตติมุ่งหนองซาเยดีดาบาลุซุนอกเวมซาเยยามาโหเ
1: อ๊
0: ะ
1: ครับ
0: เอ๊ะครับเออดูๆโหโดมานี่แหละตางาดิดาเนี่ยแหละโหซุนอกกะดาเวดาเนี่ยแหละซาดาเวหมอบูล่ะครับครับถูกล่ะเอ๊ะเออโดนัตติมุ่งซาเยดิพะยาซุนอกเวซุมาซาเยยามถูกล่ะ
1: คร
0: ับเออดูโหตะเกเรโลกูอ่ะทีละท่องตีท่าราไม่ชื่อโหลชิงไอ้นี่พะยาซุนอกกะชิงโตตอดดอยีจังเลจิงไอ้นี่วิหาเวสาโกลุเตวิหาเวสากงกูอายุปุบิซาหาเรဟင
1: ်
0: ဒါဖရာသွန်တော်ဘွယ်ကိုစားအန်တရပူတောင်ကင်းပါသေးဗျာ
1: မ
0: ှန်ပါဟင
1: ်မှ
0: န်ပါအဲ့တော့လွန့်ပြဖို့လည်းမလိုပါဘူးဗျာ
1: မှန်ပ
0: ါပါပြစ်စရာလိုသေးတော့
1: မလိုပါဘူး
0: ဟုတ်ကလားဟဲ
1: ့
0: မှန်ပါအေးအဲ့တော့ဖရာတို့ကိုသတိလေးမလုပ်ပါနဲ့ပါလို့လို့အားကြသော

0: ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်ပေါင်းတို့ရှင်ယခုနားဆင်ရမယ့် MP3 ဟာအမရပူရမြို့ဂျေဇူတော်ရှင်မဟာကန္နယုံဆရာတော်အရှင်စနကဘိဝင်သားရဲ့အမှတ်36ကျမ်းစာဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးဆယ်လမြတ်ဗုဒ္ဓကျမ်းစာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနောက်ဆုံးဆယ်လမြတ်ဗုဒ္ဓအတန်းထွက်ကျမ်းစာကိုအမရပူရမြို့မဟာကန္နယုံနာယကချုပ်ဆရာတော်နဲ့နာယကဆရာတော်များရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးခင်းတဲ့အညီဦးအောင်ကိုကိုမြင့်ကစီစဉ်၍မြမတန်ဝန်နှောင်းများဖြစ်ကြတဲ့ဦးကျော်ရှင်ဒေါ်ထီထီဒေသန်ရှင်မေယူမော်တို့နဲ့အတူအတန်းဖန်းအင်ဂျင်နီယာဦးအောင်ထီတို့ကခရစ်နှစ် 2015 ခုနှစ်ဇွန်လအတွင်းအတန်းသွင်းယူကြတာဖြစ်ပါတယ်အတန်သွင်းယူရမှာပါဠိစာသားများအဖြတ်အတောက်အတန်ထွက်မှားယွင်းမှုများရှိပါကအတန်ရှင်များ၏အားနည်းချွေယွင်းချက်သာဖြစ်လို့အမားကူမြင်အမှန်ပြင်၍တက်ဝင်မြတ်တာဂရုဏာဖြင့်ကောင်းစွာနာတော်တာဆင်နိုင်ကြပါစေကြောင်းလေးစားစွာပန်ချအပ်ပါရဲ့ရှင
1: ်မန္လာမင်းတို့လာ၍ရှိခိုးကြခြင်းမြတ်စွာဘုရား၏အလိုတော်ဖြင့်အရှင်အာနန္ဒာသည်ကောသင်နာယုံမြို့တွင်သို့ဝင်၍စည်းဝေးနေကြသောမန္လာမင်းတို့အားပြောပြသည်မှာဝါသစ်ထတို့ထိုမင်းများကိုအနွယ်အားဖြင့်ခေါ်သည်ဤညဤနောက်ဆုံးအချိန်၌ဗုဒ္ဓမြတ်စွာပြိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူလိမ့်မည်ပြိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပြီးကမှငါတို့မသိလိုက်ရနောက်ဆုံးအချိန်၌ငါတို့မဖူးလိုက်ရဟုနောင်တမရကြနှင့်ဤသို့ပြောသောအခါမန္လာမင်းတို့သည်၎င်းမန္လာမင်းသားတို့သည်၎င်းမိဖုရားတို့သည်၎င်းချွေးမတို့သည်၎င်းအလွန်စိတ်မချမ်းမသာဖြင့်ဇပင်တို့ကိုဖြန့်၍ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်အလွန်လျင်မြန်စွာပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူတော်မူဤလောက၌ဉာဏ်မျက်လုံးတော်ကြီးအလွန်လျင်မြန်စွာကွယ်တော်မူဤတို့ပြောကားပြောကားမိတမ်းကြကုန်၏တချို့ကလက်ယုံနှစ်ဖက်ကိုမြှောက်၍မြှောက်၍ငိုကြွေးမိတမ်းကြကုန်၏အလယ်၌ပြတ်၍ကြတဲ့ကဲ့သို့မြေကြီး၌လဲကြကုန်၏လူကြလှိမ့်ကြကုန်၏ဤသို့ငိုကြွေးမြေတန်းရင်အင်ဂျင်ဥယျံသို့လာ၍အရှင်အာနန္ဒအထံသို့ချင်းကပ်ကြလေသည
0: ်ရှခိုးစီဘုံအစီအစဉ်အရှင်အာနန္ဒသည်မာလာမင်းပရိသတ်ကြီးကိုကြည့်၍စဉ်းစားမိသည်မှာဤမာလာမင်းတို့ကိုတယောက်စီတယောက်စီရှခိုးစီရလျင်မြင့်သာကုန်သွားမည်ရှခိုး၍ပြီးမည်မဟုတ်ထို့ကြောင့်ဤမာလာမင်းတို့ကိုအမျိုးအစဉ်အားဖြင့်ထားပြီးလျင်အမျိုးနံမည်အားဖြင့်လျှောက်၍ရှခိုးစေရပါမူကားကောင်းလေစွာဟုအကြံဖြစ်ပြီးထို့အကြံအတိုင်းရှခိုးစေသည်မှာမြတ်စွာဘုရားမြည်သည့်အမျိုးမည်ရှိသောမာလာမင်းသည်တားတော်သမီးတော်ဂျင်ယာတော်နှင့်တကွပရိသတ်နှင့်တကွအမတ်များနှင့်တကွဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ခြေတော်တို့ကိုဦးကောင်းဖြင့်ရှခိုးပါပြီဖုရားဤသို့သူ့အမျိုးနှင့်သူနာမည်တက်၍တစ်ခုစီတစ်ခုစီအနည်းသို့ဝင်းငါဝင်းငါရှခိုးစီသောကြောင့်ညစ်ဦးရန်အတွင်းမှပင်ရှခိုးခြင်းကိစ္စကိုပြီးစီလီသည
1: ်သူပဒပရပိုက်ဝတ္ထုသူပဒအကြံဖြစ်ခြင်းသူပဒပရပိုက်သည်ယနေ့ညဤနောက်ဆုံးရန်၌ယဟန်ဂောရမပြိနိဗ္ဗာန်စံတော်မြီဟုကြားရ၏ထိုအခါသူပ္ပတအကြံဖြစ်သည်မှာငါမှာရှေးဟောင်းနှောင်းပြက်ကိုပြောဆိုလေရှိကြသောလက်ကြီးဝါကြီးဆရာကြီးတို့အထံမှကြားရဘူးသောအကြောင်းတစ်ခုရှိ၏ထိုအကြောင်းကလောက၌အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုဏ်နှင့်ပြည့်စုံသောဖျားရှင်ဆိုရာတရားတစ်ခါမှပွင့်တော်မူလာတတ်၏ဟုသောအကြောင်းဖြစ်၏ထိုဂုဏ်နှင့်ပြည့်စုံသောယဟန်ဂောရမသည်ယနေ့ညဤနောက်ဆုံးရန်၌ပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူလိမ့်မည်။ငါမှလည်းယုံမားတန်တရားဖြစ်နေသောအကြောင်းအရာတစ်ခုရှိ၏။ထိုယုံမားတန်တရားကိုယဟန်ဂောရမသည်ရှင်းသွားအောင်တရားဟောနိုင်၏ဟုငါယုံကြည်သည်။ဤသို့အကြံဖြစ
0: ်၏။သုဘဒနှင့်ရှင်အာနန္ဒာ။သုဘဒသည်ထိုယုံမားတန်တရားကိုပယ်ဖြောက်လို၍အင်ဂျင်ဥယျံသို့လာပေးလျင်အရှင်အာနန္ဒအထံ၌ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုဖူးမြင်ခွင့်ရဖို့ရန်ခွင့်တောင်းလေသည်ထိုအခါအရှင်အာနန္ဒစဉ်းစားမိသည်မှာဤပရဝိတ်တို့သည်မိမိအယူကိုယ်သာဆွဲဆွဲလန်းလန်းယူတတ်ကြ၏ထိုအယူကိုယ်စွန့်စီဖို့ရန်များစွာသောစကားကိုပြောတော်မူရလျှင် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာမှာကိုရောဤပင်ပန်းခြင်းနှုတ်တော်ဤပင်ပန်းခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ဤသို့စဉ်းစားမိ၍ငါရှင်သုဘဒဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုမငြင်းဆဲပါနှင့်။ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်ပင်ပန်းတော်မူနေပါသည်။ဤသို့ခွင့်မပြုသောအခါဤယဟန်သည်ငါကိုခွင့်မပြုသို့သောအလိုရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်သူ့အလိုကိုလိုက်ထိုက်၏ဟုကြံ၍နှစ်ကြိမ်မြောက်ခွင့်တောင်းပြန်လေ။အရှင်အာနန္ဒာသည်ခွင့်မပြုသုံးကြိမ်မြောက်ခွင့်တောင်းပြန်လေ။အရှင်အာနန္ဒာသည်ခွင့်မပြုခြင်
1: း။ဗုဒ္ဓမြတ်စွာခွင့်ပြုတော်မူခြင်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်သူပတ္တနှင့်အရှင်အာနန္ဒာ၏အပြန်လှန်စကားပြောတံကိုကြားတော်မူသောအခါအာနန္ဒာသူပတ္တကိုမတားပါနှင့်သူပါဒသည်ငါဖျားကိုဖူးညံခွင့်ရပါစေ။သူမေးအပ်သောပြဿနာသည်သိလိုသောကြောင့်သာဖြစ်၏။ညှင်းဆဲလိုသောကြောင့်မဟုတ်ပါ။ငါဖျားဖြေတော်မူရလျင်လင်းမြန်စွာသိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ဤသို့မိန့်တော်မူသောအခါအရှင်အာနန္ဒာကဝင်ဝင်ပြု၍မြတ်စွာဘုရားအထံတော်သို့ရောက်လာပြီးလျင်ဝမ်းမြောက်စကားလျှောက်ပြီးမှအနီးအပါး၌ထိုင်နေသည်
0: ။ပြဿနာမင်းလျှောက်ခြင်းအရှင်ဂေါရမဒိဋ္ဌိဆရာကြီး6ယောက်၏နာမည်ကိုဖော်ပြ၍သူတို့အားလုံးသည်မိမိတို့ဝန်ခံသည့်အတိုင်းသိကြပါကုန်သလားသူတို့အားလုံးသည်မိမိတို့ဝန်ခံသည့်အတိုင်းမသိကြပါကုန်သလားသို့မဟုတ်တချို့ဆရာကြီးတို့ကသိ၍တချို့ဆရာကြီးတို့ကမသိကြပါသလားဤသို့လျှောက်သောအခါသူဘဒသူများ၏အကြောင်းကိုဖြေနေဖို့ရန်အချိန်မရှိတော့တဲ့အားတရားကိုသာဟောမည်ထိုတရားကိုကောင်းစွာနာယူလောဟုမိန့်တော်မူ၍ဟောတော်မူသည်မှာ
1: ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏အဖြေတရားသုဘဒအကျဉ်းသာသနာ၌အရိယာဖြစ်ကြောင်းကောင်းသောမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားမရှိထိုသာသနာ၌ပထမဒံသောတာပန်ယဟန်ကိုလည်းမရ၌ဒုတိယဒံသကရာဂံယဟန်ကိုလည်းမရ၌တတိယဒံအနာဂံယဟန်ကိုလည်းမရနိုင်စရုထတံယဟန္တာယဟန်ကိုလည်းမရနိုင်အကျဉ်းသာသနာ၌အရိယာအဖြစ်ကိုပြုနိုင်သောမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားရှိ၏ထိုသာသနာ၌သာသောတာပန်သကရာဂံအနာဂံယဟန္တာဟုသောပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးကိုရနိုင်သည်သုဘဒာဤငါဖျား၏သာသနာတော်၌အရိယာအဖြစ်ကိုပြုနိုင်သောမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားရှိ၍ယဟန်၄မျိုးကိုရနိုင်တွင်နိုင်သည်တိဋ္ဌိတို့ဟောပြအပ်သောတရားတို့သည်မဂ္ဂင်၈ပါးအရိယာအဖြစ်ကိုပြုတတ်သောတရားများမရှိသောကြောင့်သစ္စာ၄ပါးတရားကိုသိနိုင်သောယဟန်၄မျိုးတို့မှကင်းကြစိတ်သုံးကြကုန်၏သူပန္တာဤငါဖျားဤသာသနာတော်၌ဘိက္ခုအမည်ခံသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်၍ကောင်းစွာနေကြလျင်ဤကမ္ဘာလောကကြီးသည်ယဟန္တာတို့မှမဆိုင်သုံးမဲယဟန္တာများကိုအမြဲပင်တွေ့နိုင်သည်ဤသို့စသဖြင့်မိန့်တော်မူသည
0: ်သုဘဒာယဟန်ပြုခွင့်တောင်းခြင်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏တရားတော်၌မဂ္ဂင်၈ပါးကိုအကျင့်မြတ်တွေ့ရတော်လဲမဂ္ဂင်၈ပါးအကြောင်းကိုသုဘဒာသည်ကြားဘူးနဝရှိပါလိမ့်မည်မဂ္ဂင်၈ပါးမရှိသောသာသနာ၌အရိယာမရှိမဂ္ဂင်၈ပါးရှိသောသာသနာ၌သာအရိယာရှိနိုင်၏ဟုမိန့်တော်မူချက်ဖြင့်အလွန်နှစ်သက်လေရကားမြတ်စွာဘုရားအလွန်နှစ်သက်ပွဲကောင်းပါပေသည်မှောက်နေသောအိုးကိုလှံပြတကဲ့သို့၎င်းဖုံးအပ်သောဝတ္ထုကိုဖွင့်ပြတကဲ့သို့၎င်းလမ်းမနေသူကိုလမ်းမှန်ပြောပြတကဲ့သို့၎င်းအမောင်ကန်း၌စင်မီထွန်းပြတကဲ့သို့၎င်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်ပရိယေအမျိုးမျိုးဖြင့်တရားတော်ကိုထင်ရှားအောင်ဟောပြပါပေသည်မြတ်စွာဘုရား။တပည့်တော်သည်မြတ်စွာဘုရားကို၎င်းမြတ်စွာဘုရား၏တရားတော်ကို၎င်းအရိယာတန်ဃာတော်တို့ကို၎င်းကိုးကွယ်ရာဟု၍စီးကပ်ပါ၏။ဘုရားတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်ပင်ရှင်အဖြစ်ယဟန်အဖြစ်ကိုရလိုပါသည်ဟုလျှောက်လေသည်
1: ။သုဘဒယဟန်နာဖြစ်ခြင်းမြတ်စွာဘုရား၏အမိန့်တော်အရအရှင်အာနန္ဒာသည်သုဘဒကိုတင့်တော်ရာအရတ်တို့ခေါ်ဆောင်၍ရေဘူးတန်းမှရေဖြင့်ဥကောင်းကိုဆွတ်ပြီးလျင်တပြင်းစကကမ္မထန်းကိုပြောပြ၍ဆန့်ချလေသည်ထို့နောက်သင်္ကန်းဝတ်၍တရဏဂုံပေးပြီးလျင်မြတ်စွာဘုရားအထံတော်သို့ခေါ်ခဲ့လေသည်မြတ်စွာဘုရားသည်ယဟန်ဖြစ်စီ၍ကမ္မထန်းပေးတော်မူ၏သုဘဒသည်ဥယျာဉ်၏အစွန်အဖျား၌ဇင်းကြံသွားလျက်ကြိုးစားလျာပရိသမရာညာနှင့်တကွာ ယဟန္တာအဖြစ်သို့ရောက်၍မြတ်စွာဘုရား၏မျက်မှောက်တော်ဝယ်နောက်ဆုံးယဟန္တာသာဝကဖြစ်ရပေသည
0: ်နောက်ဆုံးမှသုဘဒ္ဒကြွရခြင်းရှေးကလေသမားဖြစ်ကြသောညီနောင်နှစ်ယောက်တို့တွင်အကိုကြီးသည်သူ၏ဆံရလဲမှနှုတ်ရည်ခဲချိန်ကစ၍ကြည်အတွင်းသို့စပားကိုတွင်းသည့်တိုင်အောင်အူအဖျားကိုယူ၍နှုတ်ရည်ခဲချိန်ဝယ်နှုတ်ရည်ကိုထုတ်၍ထောပတ်စီဦးတို့နှင့်ရောဆက်ပေးလျင်ပထမလှူ၏မုတ်ဆန်းလှုပ်၍ဖြစ်ချိန်လောင်း၌အူအဖျားကိုယူပြီးလျင်မုတ်ဆန်းလှုပ်၍လှူ၏ရိတ်ချိန်လောင်း၌အူအဖျားကိုယူပြီးလျင်လှူ၏ရိတ်၍အထုံးဖွဲ့ချိန်လောင်း၌အူအဖျားကိုယူ၍လှူ၏ကောက်နေတလင်း၌နေဖို့ရန်အချိန်ဝယ်အူအဖျားကိုယူ၍လှူ၏ကောင်းနေတလင်း၌ဖြစ်သောစပားတို့ကိုအူအဖျားယူ၍လှူ၏စပယ်ကြီးကိုထောင်တို့သွင်းသောအခါဝယ်အူအဖျားကိုယူ၍လှူ၏ဤသို့အူအဖျားကိုယူ၍လှူခဲ့သောကောင်းမှုကြောင့်အကိုကြီးဖြစ်သူသည်တပန်ဆက်ကြာတရားဟောတော်မူရာပထမတရားပွဲမှာပင်အညာတိကွန်တင်ညထေအဖြစ်ဖြင့်တရားသူကိုရခဲ့သည်ထိုခါတုန်းကညီဖြစ်တော်သူမှာအားလုံးပြီးမှတကြိမ်သာလှူ၏ထို့ကြောင့်ညီဖြစ်ခဲ့သောသုဘဒ္ဒါပရပိုက်သည်နောက်ဆုံးအချိန်ကြာမှတရားဓုရလေသည်မှတ်ချက်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ကိုဋ္ဌိနာယုံမြို့၌ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရခြင်း၏အကြောင်းသုံးပါးတွင်မဟာသုတ္တနသက္ကဝတ္တိတုတ်ကိုဟောတော်မူလိုခြင်းသုဘဒ္ဒါကိုနောက်ဆုံးယဟန္တာဖြစ်စေတော်မူလိုခြင်းဟူသောအကြောင်းနှစ်ပါးပြည့်စုံပြီ
1: ဗုဒ္ဓကိုယ်စားတရားတော်များအာနန္ဒာငါဖရာပြိဋိဘံဆန္ဒမူပြီးသောအခါတရားစကားတော်ဤဆရာဖြစ်သောမြတ်စွာဘုရားသည်ကွယ်လွန်တော်မူပြီးငါတို့မှာဆရာမရှိတော့ဤသို့မမှတ်ထင်ကြလင်အာနန္ဒာငါဖရာသည်တုတ်အဘိဓမ္မာဟောတော်မူအပ်ထားတော်မူအပ်ပြီးဝိနုကိုလည်းဟောတော်မူအပ်ထားတော်မူအပ်ပြီးထိုတော့အဘိဓမ္မာဝိနည်းသည်ငါဖျားကွယ်လွန်သောအခါအသင်တို့ဤဆရာဖြစ်ရလိမ့်မည်ယခုခါငါဖျားတပါးတည်းသာဟောတော်မူရ၏ငါဖျားပြိဋိဘံဆံတော်မူပြီးသောအခါထို14,000သောဓမ္မခန္ဓာတရားတော်တို့ကအသင်တို့ကိုဆုံးမရကြလိမ့်မည
0: ်နောက်အခါခေါ်ကြပုံအာနန္ဒာယခုအခါ၌ယဟန်တို့သည်ငယ်သည်ဖြစ်စေကြည်သည်ဖြစ်စေအချင်းချင်းအာဟုတော်ဟုခေါ်ကြကုန်၏ငါဖျားကွယ်လွန်သောအခါကြီးသောယဟန်ကငယ်သောယဟန်ကိုငယ်နံမည်အတိုင်းလဲခေါ်နိုင်၏မျိုးရိုးအနွယ်အားဖြင့်လဲခေါ်နိုင်၏အာဟုတော်ငါရှင်ဟုလဲခေါ်နိုင်၏ငယ်သောယဟန်ကကြီးသောယဟန်ကိုဗန်းဒီအရှင်ဖျားဟုလဲခေါ်နိုင်၏အာရတမတတ်တော်ရှိအရှင်ဟုလဲခေါ်နိုင်၏
1: တေခါဘုံအချို့ကိုနှုတ်လို့လျင်နှုတ်နိုင်ဘုံအာနန္ဒာငါဖျားကွယ်လွန်သောအခါခௌဒာနုခௌဒကငဲကုံတာ၍ငဲကုံသောတိတ်ခါဘုတို့ကိုနှုတ်လို့လျင်နှုတ်နိုင်၏ဟုမိန်တော်မူ၏ဤစကားတော်၌နှုတ်လို့လျင်ဟူသောစကားငဲကုံတာ၍ငဲကုံသောတိတ်ခါဘုဟူသောစကားသည်စဉ်းစားเสียကောင်း၏ထိုစကားတော်အရနှုတ်ချင်းကိုအလိုရှိ၍ပယ်နှုတ်ခဲ့တော်ဘုရားလက်ထက်တော်တုန်းကစိတ်မပါပဲကြင့်ရသည့်အဖြစ်မျိုးရောက်၏ထို့အပြင်ခௌဒာနုခௌဒကသစ္ခာဘုတ်တို့တွင်ရွာတွင်း၌စက်ခုံတရေမချပဲသွာလာနေထိုင်ခြင်းသင်္ကန်းမယုံပဲသွာလာနေထိုင်ခြင်းရွာတွင်း၌ကြဲစွာရေမောခြင်းအတန်းကြဲကြဲစကားပြောခြင်းသင်္ကန်းတို့ကိုမြှောက်ပင့်၍သွာခြင်းရွာတွင်းရွာပြင်ကျင်ငယ်စွန့်ရ၌မတ်တက်ရ၍စွန့်ခြင်းပွဲကြည့်ခြင်းသခြင်းဆိုခြင်းစသဖြင့်လူကြီးလူကောင်းတို့သောမှမလုံဝညာသောအလုံများကိုလုံခွင့်ရကြလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်နှုတ်လိုလျင်ဟူသောစကားကိုထဲ့၍သုံးစွဲတော်မူသည်မနှုတ်လိုလျင်မနှုတ်ကြနှင့်ဟုမိန့်တော်မူလိုသည
0: ်အရှင်မဟာကတ္တပမနှုတ်ဖို့မိန့်တော်မူခြင်းထို့ကြောင့်ပင်တန်ဃာပရိသတ်တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်သောအရှင်မဟာကတ္တပသည်ဖျားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မူပြီးနောက်တန်ဃာများ၏အလယ်၌မိန့်တော်မူသည်မှာငါရှင်တို့များစွာသောတိခါဘုဒ္ဓကိုလူတို့သည်တိကြကုန်၏ဤအမှု အမှုသည်ယဟန်တို့အားအပ်၏အမှုကယဟန်တော်များအားမအပ်မပြုတ်အားဟုလူအများသိနေကြ၏ငါတို့သည်ငယ်ကုန်သာ၍ငယ်ကုန်သောသိက္ခာပုဒ်တို့ကိုပယ်နှုတ်ကြလျင်ယဟန်ဂေါရမသည်အလောင်းတော်ကိုမိတကြိုရာကာလတန်ယုံမိကိုမတိတ်မီသာသူ့တာဝကတို့အားသိက္ခာပုဒ်ကိုပြည့်ညတ်ထားသည်သူ၏တပည့်တို့ကလည်းသူတို့ဆရာရှိတုန်းကသိက္ခာပုဒ်၌ကျင့်ကြသည်သူတို့ဆရာမရှိသောအခါသိက္ခာပုဒ်၌မကျင့်ကြတော့ဟုပြောเสียဖြစ်ပါလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်တန်ဃာတော်သည်မြတ်စွာဘုရားမပြည့်ညတ်အပ်သေးသောသိက္ခာပုဒ်ကိုအစ်စ်မပြည့်ညတ်ဖဲပြည့်ညတ်အပ်ပြီးသောသိက္ခာပုဒ်ကိုလည်းမနှုတ်ဖဲကျင့်ကြဖို့ရန်သဘောတူကြပါလောဟုမိန့်တော်မူသည
1: ်အရှင်သန္တာအားမြမတံပေးဖို့မိန့်တော်မူခြင်းမြတ်စွာဘုရား၏ငယ်ကျွန်းဖြစ်သောအရှင်သန္တာသည်ဘုရားရှင်ကိုချစ်ခင်သောကြောင့်တတော်ထင်ရှားရှိစဉ်အခါ၌တရားဓုမရရှာယဟန်တန်ဃာတော်များကိုလည်းယုတ်တည်လေးစားခြင်းမရှိထို့ကြောင့်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူသောအခါဆန္ဒကိုမြမတံမြတ်သောတံပင်းနည်းဖြင့်တံပေးရကြဟုမိန့်တော်မူ၏မြမတံဟူသည်အရှင်ဆန္ဒကဘာပြောပြောယဟန်တို့ကပြန်မပြောရမဆုံးမရမတွန်တင်ရသူလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပါစေဂရုမစိုက်ပဲထားရသောတံဖြစ်သည်အမှန်အဖျင်ယဟန်တံဃာကသူ့ကိုအဖက်မလုပ်တော့ပဲပယ်ထားသောတံပင်သည်ဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံ၍တန်ဃာစည်းဝေးသောနေရာ၌ထိုအရှင်သန္တာမရှိချေအရှင်သန္တာကကြာနာသောကြောင့်အရှင်အာနန္ဒာသည်ယဟန်900နှင့်အတူသူ၏နေရာကောတံမီပြည်ဂေါတိတာယုံကျောင်းတိုက်သို့လှေဖြင့်ကြွားတော်မူ၍မြမတံပေးကြောင်းကိုပြောသောအခါယဟန်တန်ဃာတော်များကတပည့်တော်ကိုမဆုံးမတော့ဘူးဆိုလျင်တပည့်တော်ကိုတတ်လိုက်တာပါပဲဘုရားဟုပြော၍ထိုနေရာ၌ပင်မူးမိုက်၍လဲကြလေသည်ထို့နောက်တရားအထုတ်လျာမကြခင်ယဟန္တာဖြစ်လေသည်အရှင်သန္ဒသည်အရဟတ္တဖို့သို့ရောက်ပြီးနောက်အရှင်အာနန္ဒအထံသို့လာ၍အရှင်ဘုရားအာနန္ဒတပည့်တော်၏မြမတံကိုငြိမ့်စေပါလောဟုလျှောက်ထား၏ထို့အခါအရှင်အာနန္ဒသည်အရဟတ္တဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုသည့်နေ့ကစ၍အရှင်ဤမြမတံသည်အလိုလိုငြိမ့်ပါပြီဟုမိန်တော်မူသည
0: ်တန်တရာရှိလျင်မေးလိုက်ကြဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်ယဟန်တို့ကိုမိန်တော်မူသည်မှာဘိက္ခုတို့တစုံတစ်ယောက်သောယဟန်မှာဖျား၌ဖြစ်စေတရား၌ဖြစ်စေအရိယာတန်ဃာ၌ဖြစ်စေမတရား၌ဖြစ်စေအကျင့်တရား၌ဖြစ်စေယုံမားတန်တရာရှိနေလျင်မေးလိုက်ကြနောက်အခါမှမြတ်စွာဘုရားမျက်မှောက်တော်၌မိမိယုံမှားခြင်းကိုမမေ့လိုက်မီဟုနှလုံးမသားမယာမဖြစ်ရကြနှင့်ဤသို့မိန့်တော်မူသောအခါယဟန်အားလုံးပင်စိတ်ဆိတ်နေကြသည်နှစ်ကြိမ်မြောက်လဲမေးဖို့ရန်တိုက်တွန်းတော်မူ၏ယဟန်အားလုံးစိတ်ဆိတ်နေကြသည်သုံးကြိမ်မြောက်လဲမေးဖို့ရန်တိုက်တွန်းတော်မူ၏ယဟန်အားလုံးပင်စိတ်ဆိတ်နေကြသည်မေးစီတော်မူခြင်းဘိက္ခုတို့ငါဖျားကိုယူသေးခြင်းကြောင့်မမီးလူကြလျင်တရင်သုံးပေါ်တပါးကိုမိမိကိုစားမေးပါစေဤသို့မိန့်တော်မူတော်လဲမြည်သူမျှမမီးကြအားလုံးစိတ်ဆိတ်နေကြသည
1: ်အရှင်အာနန္ဒာလျှောက်ပုံအားလုံးစိတ်ဆိတ်နေရာအခါ၌အရှင်အာနန္ဒာလျှောက်ထားသည်မှာမြတ်စွာဘုရားအံ့ဩစရာကောင်းပါပေသည်မဖြစ်စဖူးထူးဆန်းပါပေသည်တပည့်တော်သည်ဤဘိက္ခုတန်ဃာတွင်တပါးတလေမျှဖျားဆသည့်အပေါ်၌ယုံမားတန်တရားမရှိဟုယုံကြည်ပါသည်ဤသို့လျှောက်သောအခါမိန့်တော်မူသည်မှာအာနန္ဒာဤယဟန်အပေါင်းတွင်တပါးတလေမျှဖျားဆသည့်တို့ဤအပေါ်၌ယုံမားတန်တရားမရှိဟုအမှန်တန်သိသောဉာဏ်ဤပင်ငါဖျားမှာဖြစ်ပြီဘာကြောင့်နည်းအနည်းပါး၌ရှိကြသောဤယဟန်900တို့တွင်အောက်တန်းအကြဆုံးပုဂ္ဂိုလ်မှာသောတာပန်ဖြစ်၏သောတာပန်မှန်လျင်ဖျားစသည်တို့အပေါ်၌ကိုယ်တန်သိနေသောကြောင့်ယုံမားတန်တရာမဖြစ်တော့ဤသို့မိန့်တော်မူပါသည
0: ်ကျင်းဆက်တော်မူရဗုဒ္ဓမြတ်စွာသေဝံတော်လာပြီးရအခါမှစ၍ပြိဋိဘံဆံတော်မူသည့်တိုင်အောင်အချိန်အတွင်း၌အလွန်ပင်ပန်းစွာကြွလာတော်မူပါလျက်ကုသိနာယုံမြို့သို့ရောက်သောအခါ ညဥ်ရန်၌မာလာမင်းတို့အားတရားဟောတော်မူရ၏တန်းကောင်ရန်၌သုဘဒပရဝိုက်ကိုကျွတ်တန်းဝင်စေတော်မူရ၏မိုးတောက်ရန်၌ယဟန်တန်ဃာတော်များကိုဩဝါဒပေးတော်မူရ၏ဤသို့အားတော်လွန်စွာနည်းပါးလျက်အဖက်ဖက်ကမလစ်လန့်ရအောင်ဆောင်တော်မူရသောကြောင့်အနည်းငယ်မြကျိန်းဆက်တော်မူခွင့်မရပ
1: ါနောက်ဆုံးစကားတော်ယခုခါ၌ကဆုံလပြင်ညာ၏အာယုံမတက်မီနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်ပြီဖြစ်၍ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူကနေဝယ်45ဝါကာလပတ်လုံးဆုံးမတော်မူအပ်သောဩဝါဒတော်များကိုအပ္ပမဒိနတတိဟုသောစကားတစ်လုံးတည်း၌တွင်၍နောက်ဆုံးဩဝါဒကိုအောက်ပါအတိုင်းမိန့်တော်မူပါသည်ဟန္တဒါနိဘိက္ခဝေအာမန္တယာမိဝောဝရဓမ္မသင်္ခါရာအပမဒေနသံပါဒေထာ
0: ဇံဝင်စားတော်မူခြင်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်နောက်ဆုံးဩဝါဒကိုမိန့်တော်မူပြီးသောအခါပထမဇံကိုဝင်စားတော်မူ၏ပထမဇံ၏အာယုန်သည်ပါဠိတော်အတိုင်း24ပါးရှိ၏ထို24ပါးသောဌာနတို့၌အာယုန်တစ်ပါးစီကိုအာယုန်ပြု၍ပထမဇံကို24ချိန်ဝင်စားတော်မူ၏ဒုတိယဇံ၏အာယုန်သည်33ပါးရှိသောကြောင့်ဒုတိယဇံကို33ချိန်ဝင်စားတော်မူ၏တတိယဇံကိုလည်းထို့အတူ33ချိန်ဝင်စားတော်မူ၏သရုတ်ဒဇံ၏အာယုန်သည်အယူပအာယုန်တို့ပါပေါင်းလျင်35ပါးရှိသောကြောင့်သရုတ်ဒဇံကိုအယူပဇံနှင့်တကွ35ချိန်ဝင်စားတော်မူ၏ထို့သောအချိန်ချင်းအထက်ထဝင်စားတော်မူသောကြောင့်ထိုမြမကပဲဂရေနှစ်တန်းလေးသိန်းအရေအထွက်ရှိသောဇန်တမာဘတ်တို့ကိုဝင်စားတော်မူသည်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူခြင်းသရုတ်ထဇံဝင်စားတော်မူပြီးနောက်ဇန်အင်္ဂါတို့ကိုဆင်ကျင်တော်မူပြီးလျင်ပရိသန်နေနေတော်မူစဉ်ကစိတ်နှင့်တူသောဘဝင်စိတ်ဖြင့်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူသည်နှင့်တပြိုင်တည်းမဟာပထဝီမြေကြီးသည်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာပြင်းစွာမြည်ဟီး၍ချက်သိမ်းထဖွယ်အကြီးအကျယ်တုန်လှုပ်လေသည်
1: တဟံပတိဗျမမြတ်စွာဘုရားပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူသည်နှင့်တပြိုင်နက်တဟံပတိဗျမမင်းသည်အောက်ပါဂါထာကိုရွတ်ဆိုပြီးသဗ္ဗေဝနိခိပိတံတိဘုဒ္ဓလောကေသမုတ်တယံယထဣဒာတိသောတ္တာလောကေအပ္ပတိပုက္ကလောတထာဂတောဗလပတ်တော်တံဗုဒ္ဓောပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗူတော်လူနဗျမတန်တဝါဤဆရာတစုဖြစ်တော်မူသာပြန်သူအလုံးရှင်တော်ရှုံးမို့ထုတ်ဖုံးကာယဉဏ်ပလနှင့်လုံးဝစုံလင်အကုန်မြင်၍တပ်ပြင်ညွတ်မြည်ဉဏ်တော်တည်သည့်ရွှေရည်ရုပ်ဝါကိုခန္ဓာလဲစွန့်ခွာပြည့်ရာဤလောကဝဲကာယအလုံးပြည့်ရာထုံးသည်နှလုံးမရွှင်ပွဲတကားတရားမင်းမြတ်စွာဘုရားပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူသည်နှင့်တပြိုင်နက်တရားမင်းသည်အောက်ပါဂါထာကိုရွတ်ဆိုပြီးအနစ္စဝတသင်္ခါရာဥပါဒဝယဓမ္မိနောဥပ္ပဇံတိနေရုံဇံတိတေသံဝုပသမောတုခောအဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာကမ္မအာဟာရဟုစိတ်ဥဒုတို့ပြုပြုပြင်းပြင်းတသွင်းသွင်းဖြင့်အစဉ်ပြုလုံနာနှင့်ယုတ်ကိုသမုတ်ခေါ်ကြသင်္ခါရကဖြစ်ကပြည့်ရန်တဘောမှန်သဖြင့်ဧကံမုတ်ချအနိစ္စသည်ဖြစ်၍ပြီးသောပျက်စီးပြန်ရဧကံဓမ္မနဝယုံနံဧကြောင့်မှန်သည်နိဗ္ဗာန်မြည်ခေါ်ဓာတ်အနှစ်တော်သည်ဩဩချမ်းသာကြောင်းပါတကားအရှင်အနုရုဒ္ဓာမြတ်စွာဘုရားပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပြီးသည့်နှင့်တပြိုင်နက်အရှင်အနုရုဒ္ဓာသည်အောက်ပါဂါထာတို့ကိုရွတ်ဆိုပြီးတေနာဟုအတ္တတပတ္တသောတိထစိတ်တ္တတာတိနောအနေသောတန်တိမာရံပယံကာလမဂရိမုနိအရှင်ဘုရားတန်ဃာများတို့တရားသခင်ဘုရားရှင်သည်များမြင်အာယုံအဖုံဖုံဝဲလှုပ်တုံတတ်ခြင်းတဏှာကင်း၍တန်ရှင်းနိဗ္ဗာန်ဝင်မို့ရန်ဟုရည်တန်တမှုအကြောင်းပြုလျက်ယခုခါစံလွန်ပါပြီ။မြတ်စွာထုံးစံလောကရန်ကိုခန္ဓာစွမ်းရည်စိတ်တည်တည်ဖြင့်ကြီးကြီးလင်းလင်းကိုယ်လဲရွှင်လျက် ထွက်ဝန်းအသက်နောက်မဆက်သည်ဖြစ်ပြဲငိမ့်တော်ပြီတကားနှစ်အတန်လီနေနစိတ်တင်နာဝေဒနံဧစာဝါဒယီပိဇောတတေဝနိဗ္ဗာဏဝိမောက္ခစေတသောအဟုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဝေဒနာသည်လွန်စွာပြင်းပြခံခက်လာလေလုံးဝမလွန့်စိတ်မတွန့်မဲမယွန့်ကြည်ပြူခံတော်မူ၍အပူမီးတောက်ငိမ့်ငါပြောက်သောနောက်နောက်ဝတ်မီကြွလွတ်ပြီးသည်ငိမ့်ကြီးငိမ့်လေပြီတကားအရှင်အာနန္ဒာမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မူသည့်နေ့တစ်ပြိုင်နက်အရှင်အာနန္ဒာသည်အောက်ပါကားထားကိုရွတ်ဆိုပြီးတရာတိယံဘိန္ဒနကံတရာတိလောမဟန္တနံတဗ္ဗကာရဝရုပေတိတံဗုဒ္ဓေပရိနိဗ္ဗုပတိသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံ၍မြားပြီအုတ်တုံဂုံတော်ဆုံးသည်သုံးပုံထင်ရှားမြတ်ဖရာဤတရားနိဗ္ဗုစံတော်မူသည်ဘိုလ်လူများလှကြက်သီးထား၍ကြောက်ရအောင်မင်းမြင်းကလျံကြီးပဲ့တင်ဟီသည်အံကြီးအံပွဲပါတကားအမှားဗုဒ္ဓမြတ်စွာပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူသောအခါမန္လာမင်းတို့ဤအလောင်းတော်ပူဇော်ပုံမှစ၍တတ်တော်ဝေဘုံပူဇော်ကြဘုံအသာတသမင်းနှင့်အရှင်မဟာကတ္တဗာတို့စုပေါင်း၍ဌာပနာဘုံနောင်ခါဓမ္မတော်ကမင်းကဖော်၍တိုင်းပြည်အနှံ့ဖြန့်ဘုံတို့ကိုဗုဒ္ဓဝင်အမေးအဖြစ်စာအုပ်ငယ်ဧကာဒသမအခန်း၌၎င်းအချို့ကိုဗုဒ္ဓနုဒတိဘာဝနာကျမ်းစာငယ်၌၎င်းအရှင်မဟာကတ္တဗာထေကြွလာ၍အလောင်းတော်ကိုရှ िख ိုးဘုံနဲ့တကွဝန်ဆောင်ဘုံကိုအနာဂတ်သာသနာရေးကျမ်းတန်ခါရဏအခန်း၌၎င်းပြထားပြီဖြစ်၍အထူးမရေတော့ပဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုသာရေးပါမည
0: ်နိဗ္ဗာန်ပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်သုံးမျိုးနိဗ္ဗာန်နှင့်ပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်သည်သဘောတူ၏ထိုပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်သည်ကိလေသာတို့၏ငြိမ်းအေးခြင်းဟုသောကိလေသာပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ရုပ်ခန္ဓာ၏ငြိမ်းအေးခြင်းဟုသောခန္ဓာပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ဓာတ်တော်တို့၏ငြိမ်းအေးခြင်းဟုသောဓာတုပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်အဖြစ်သုံးပါအပြားရှိ
1: ၏ကိလေသာပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်တတ္တဝတိုင်း၌ရှိသောလောဘဒေါသမောဟစသောကိလေသာတို့သည်စိတ်ကိုပူလောင်စေကြကုန်၏တဏှာရာကလောဘမိ၏ပူလောင်မှုကြောင့်ဆရာမိဘစသူတို့၏စကားကိုမျှနားမထောင်နိုင်ပဲလှုပ်ချင်ရလှုပ်ကြသူတွေအလုံးမကြသောဒေါသမိကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုပင်တေချောင်းကြံသူတွေကိုကြည့်လျင်လောဘဒေါသမိတို့ပူလောင်ပုံမှာအလွန်ထင်ရှား၏ထို့သောလောဘမိဒေါသမိအလောင်းခံရခြင်းမှလည်းမောဟမိကအကြောင်းအကျိုးမသိမမြင်နိုင်အောင်ဖုံးကွယ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်၏ဥပမာကလင်းငယ်သည်ပူမှန်းမသိသောကြောင့်မိကိုကန့်ကျင်တကဲ့သို့တချို့မှာကန့်မိတကဲ့သို့သည်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်အရဟတဖို့ကိုကြသောအခါထိုကိလေသာအပူမိတို့အလုံးစုံကုန်၍ငြိမ်းအေးကြလေတော့၏ထို့ကြောင့်ကိလေသာပြိနိဗ္ဗာန်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ကိလေသာပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်သည်ဘောဓိပါဠိငယ်အဟောတိဖျားဖြစ်ရာမဟာဘောဓိပလင်၌ဖြစ်ခဲ့ပြီဟုညာနဝိပင်္ဂအထကထာ၌မိန်သည
0: ်ခန္ဓာပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ယုံနံနှစ်ရပ်ပေါင်းဆက်၍တည်နေသောဤခန္ဓာကိုယ်သည်အေးချမ်းငြိမ်သက်ခြင်းမရှိသောအပုဒုံးသာဖြစ်၏ဇာတိမီစရာမီမရဏမီစသောရှင်း၌ပြန့်အပ်ခဲ့သောမီးတစ်ဆက်တစ်ပါးသည်ဤခန္ဓာကိုယ်၌တမျိုးပြီးတမျိုးလောင်လျက်ရှိ၏ဓမ္မစကြာပါဠိတော်လာသောချစ်သူနှင့်ကွဲရခြင်းမုန်းသူနှင့်တွဲရခြင်းအလိုရှိတာမရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရသောဒုက္ခများလေအပူများပင်ဖြစ်၏ထို့ကြောင့်တရားတိုင်း၏ခန္ဓာကိုယ်သည်ဒုက္ခအပူမိဘူးတို့ဖြင့်အမြဲပူ၍နေ၏အခြားသူ၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုမဆိုးထားပြီဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ခန္ဓာကိုယ်တော်တော်မှလည်းဝမ်းတော်လားချိန်မှစ၍အာတော်နေပါယကသုံးခါဝုတ်ခရီး၌မကြမကြာနားတော်မူရခြင်းရေတောက်တော်မူလိုသောကြောင့်ရေခတ်စေတော်မူရခြင်းအဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်၏အပူဒဏ်ကိုပင်ပန်းကြီးစွာခံတော်မူရပါသေးသည်ထို့ကြောင့်ညောင်ဆောင်ကလေးအပေါ်မှပင်ဇံပေါင်းများစွာအချင်းချင်းအခါခါဝင်စားတော်မူပြီး၍သရုတ်ထဇံမထတော်မူသောအခါ ပရိသန္တိနေတော်မူတော့ငါဖြစ်သောမဟာဝိပပထမစိတ်နှင့်တူသောဘဝင်စိတ်ဖြင့်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူခြင်းသည်ယုံဉာဏ်ခန္ဓာဟုသောအပူဒုံးကြီး၏ငြိမ်းအေးခြင်းဟုသောခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ထို့ကြောင့်ခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်နာကုတိနာရယံခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်သည်ကုတိနာယုံမြို့၌ဖြစ်ခဲ့ပြီဟုညာနာဝိပင်ကအဋ္ဌကထာ၌မိန့်သည်
1: ။မိငြိမ်းခြင်းဥပမာဤခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တော်မူပုံကိုပင်ရည်ရွယ်တော်မူ၍နိဗ္ဗာန်တိဒီရာယထယံပတိပောဖယားပြည့်စုံကဗုဒ္ဓယဟနာဖြစ်သောပညာရှိတို့သည်နောက်ဆုံးဝိညာဉ်ဖြစ်သောသုတိစိတ်တော်ဤချုပ်ချင်းအဖြင့်ငြိမ်းအေးတော်မူကြပြီဥပမာတောင့်လေသောစီမီသည်စီကုံသောအခါငြိမ်းတကဲ့သို့ဖြစ်သည်ဟုယရဏတုံ၌ဗုဒ္ဓမြတ်စွာမိန့်တော်မူ၏ဤမဟာပရိနိဗ္ဗာန်တုတ်ပါဠိတော်၌လည်းပိဇောတတေဝနိဗ္ဗာနံဝိမောခောစေတသောအဟုပရိနိဗ္ဗာန်သုတိစိတ်တော်ဤလွတ်မြောက်တော်မူခြင်းသည်မိငိမ့်ပုံနှင့်တူသည်ဟုအရှင်အနုရောတာမိန့်တော်မူသည
0: ်ဓာတုပရိနိဗ္ဗာန်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ဓာတ်တော်အာလုံးစုပေါင်း၍ဓာတ်ပေါင်းကိုယ်တော်ကိုဓာတ်မီးလောင်ပြီးမှငြိမ့်ခြင်းကိုဓာတုပရိနိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်၏ချက်ပါအောင်မြင်သာသနာတော်ကိုကိုးကွယ်မြည်လူတယောက်တလီမျှမရှိတော့အောင်သာသနာဆုပ်ယုပ်သောအခါနေရာဌာနအတိတိ၌တည်တော်မူသောဓာတ်တော်များသည်ဖျားဖြစ်ရာဘောရီပင်၌စုပေါင်းကရွှေရုံးကြီးကဲ့သို့ဖြစ်၍ရောင်ကြီးတော်လွတ်လိမ့်မည်ထိုရောင်ကြီးတော်ကိုဖူးမြင်ရသောအခါနတ်ပြမာတို့သည်ကြပြားကြရလာကြပြီးလျင်အယိုးတော်ရွှေရုံးကြီးကိုတိဇောတလောင်နေသည်ကိုမြင်ရသောအခါယခုမှဗုဒ္ဓမြတ်စွာပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူတာပဲယခုမှဗုဒ္ဓမြတ်စွာပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူတာပဲဟုပြောကာပြောကာအလွန်ဝမ်းနည်းစွာငိုကြွေးကြလေ၏အနာဂံယဟန္တာနတ်ပြမာတို့ကဖြစ်လေသမျှပြည့်ရသည်သာဟုတရားသဘောကိုတွေးကာတံဝေကဉာဏ်ဖြင့်သိခံနိုင်ကြပေသည်

0: ကဖြင့်မရယူယုံကိုစိတ်ချုံသည်နောက်ဆုံးသာသနာပွဲတော်ဖျား
1: နိဗ္ဗာန်နှစ်မျိုးမှတစ်မျိုးနိဗ္ဗာန်ယဟနာအလုံး၌ရနိုင်သောကိလေသာနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာနိဗ္ဗာန်နှစ်မျိုးသည်တိဝံပတ္ထေထဘိက္ခဝေတိဝံပတ္ထေတောဒါနန္တာတ္တပံဘိက္ခုတို့ဘိက္ခသိန်းတို့ဤအင်းငင်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုတောင်းတကြလောနိဗ္ဗာန်ကိုတောင်းတ၍ဒါနကိုပြုကြလောသီလကိုစောင့်တည်ကြလောဘာဝနာကိုပွားစေကြလောဤတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာတိုက်တွန်းတော်မူအပ်သောနိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးပါပြာခဲသောနိဗ္ဗာန်နှမျိုးသည်ဒုက္ခခံသိန်းအင်းငင်းရာဖြစ်သောအတ္တင်္ခတတ္တနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုလျှင်မြန်စွာမျက်မှောက်ပြုရပါလိုဤဟုလူအများတောင်းတအပ်ဆုတောင်းအပ်သောအသင်္ခတတ္တနိဗ္ဗာန်တရားများမဟုတ်သေးပါပြုအပ်ခဲ့သောနိဗ္ဗာန်နှမျိုးသည်ငါဖျားသည်ယနေ့ညဤနောက်ဆုံးအချိန်၌ရှေးဖျားရှင်တို့ဝင်အပ်သောအမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့ဝင်ရတော်မည်ဟုဆင်ញံတော်မူသောအခါစိတ်တော်သည်အလွန်ကြည်၏ဟုမိန်တော်မူအပ်သောနိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးပါပြုအပ်ခဲ့သောနိဗ္ဗာန်နှမျိုးသည်အနေသောတန်တိမာရံဘယံကာလမဂရီမုနိငါငါပြာအာယုံကာမဂုံ၌တုံလှောက်တက်စွာတဏှာကင်းပြီးသောအကျဉ်မူနိထွတ်တင်ဖျားရှင်သည်ဒုက္ခခတ်သိင်းအင်းကြီးအားနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တော်မူ၍ကွယ်လွန်ခြင်းကိုပြုတော်မူပြီဟုအရှင်အနုရုဒ္ဓမိတ်တော်မူအပ်သောစကားတော်အရဖျားရှင်ရည်ရွယ်တော်မူအပ်သောတန်တိဒုက္ခအမတ္တမဟာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးပါပြာခဲ့သောနိဗ္ဗာန်နှမျိုးသည်နိဗ္ဗာန်ံပဏ္ဏလောကုတ္တရသင်္ခါတံသတုမကညာနေနသစ္စိကာတ္တပံမကဖလာနမာရမနဘူတံဝါနသင်္ခာတာယတဏှာယနိခန္တတနိဗ္ဗာနံတိပဝုစတိဟုအဘိဓမ္မထသင်္ခာကြား၌မဖို့တို့ဤအာယုံဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ဟု၎င်းနိဗ္ဗာနံပရမံဒုက္ခံဟုဓမ္မပဒအထကထာဒုက္ခဝဧကဥပတကဝတ္ထု၌နိဗ္ဗာန်သည်အမြတ်ဆုံးဒုက္ခဟု၎င်းအတ္တင်္ခတာသဓာတုဟုဓမ္မသင်္ကနီယူပကန္ဓဥဒေတ၌အတ္တင်္ခတာဓာတ်ဟု၎င်းဟောတော်မူအပ်သောနိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးပါပြာခသောနိဗ္ဗာန်နှမျိုးသည်သစ္စာ၄ပါးတွင်နိရောဓသစ္စာအဖြစ်ဖြင့်ပါဝင်သောသောတာပတ္တိမဂ်ကိုရလျင်ပင်ဝိတာခာကဲ့သို့ခုနှစ်နှစ်သမီးအရွယ်တငယ်မတို့ထိုက်တန်သမျှမြင်အပ်သောတခါမြင်ပြီးလျင်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စတို့ကင်းကွာရကြောင်းဖြစ်သောတခါမြင်မှုရန်လည်းငါဘာသီလလုံခြုံမှုအခြေခံရသောနိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးပါထို့ကြောင့်ယခုခါ၌အကြောင်းတရားတို့မပြုတ်အပ်သောကြောင့်အတ္တင်္ခတတ္တဟုအမည်တော်ရသောဖျားရှင်သာမကယဟန္တာဟုသမျှတို့သည်ပြိနိဗ္ဗာန်မဝင်စံခင်ကာလ၌မကြမကြာအာယုံပြည့်၍နေအပ်သောပြိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပြီးနောက်၌လည်းမပြောက်မပြက်ဆက်လက်တည်ရှိရသောလူများတို့ဆုတောင်းအပ်သောဖျားရှင်လည်းဆုတောင်းမှုရန်တိုက်တွန်းတော်မူအပ်သောနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုယိုသေးလေးမြတ်စွာရေတာပူဇော်ပါမည
0: ်လက္ခဏရတ္တပြစ္ဆုပဋ္ဌံပဋ္ဌထံရှေးပညာရှင်များဖွင့်ပြပုံစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ဟူသောပရမတ္ထတရားတို့သည်ယူပါယုံမှတပါမျက်စိဖြင့်မြင်ကောင်းသောတရားများမဟုတ်ကြပါထို့သို့မမြင်ကောင်းတော်လေရှေးပညာရှိအထကထာဆရာတို့သည်မျက်စိဖြင့်မြင်ရသကဲ့သို့ဉာဏ်တည်း၌ထင်မြင်လာအောင်လက္ခဏာအဖြင့်၎င်းကိစ္စရတ္တတံပတ္တိရတ္တတမျိုးမျိုးအဖြင့်၎င်းဉာဏ်ဖြင့်ရှုစားသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ဉာဏ်အားထင်လာသောအချင်းရာဟုသောပြစ္ဆုပဋ္ဌံအဖြင့်၎င်းအနည်းဆုံးအကြောင်းဟုသောပဋ္ဌံအဖြင့်၎င်းဖွင့်ပြကြပါသည်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းဉာဏ်၌ထင်လာမြင်လာအောင်လက္ခဏာရတ္တပြစ္ဆုပဋ္ဌံအားဖြင့်ဖွင့်ပြရမည်ဖြစ်၍ထိုသို့မဖွင့်ပြမီတန်တိလက္ခဏာရှိသောနိဗ္ဗာန်နှင့်တစ်ဖက်တလန်ဟိုဘက်ကံဤဘက်ကံကဲ့သို့ကွာလှမ်းသောယုံနံဤမငြိမ်မသက်ဖြစ်ပျက်ပုံကိုရှေးဥစွာပြပါမည
1: ်သင်္ခတတ္တယုံနံတို့သည်အဝိဇ္ဇာတဏှာကံစသောအကြောင်းတို့ကပြုတ်အပ်သောသင်္ခတတ္တပြုတ်ပြင်အပ်သောဓာတ်ဖြစ်၏ပြုတ်၍ဖြစ်သောအခါချက်ချင်းပြက်၏ပြက်ပြီးလျှင်လည်းထပ်၍ဖြစ်၏ဖြစ်လျှင်လည်းပြက်ပြန်၏ဤသို့ ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဆက်ရွံ့နေသောအစဉ်သည်လက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးကံကာလ၌ဂရေသိမ်းပေါင်းများစွာပင်သည်စိတ်စေတသိက်တို့18ကြိမ်ပြက်ပြီးမှရုပ်ကတစ်ကြိမ်သာပြက်၏ဤအချိန်ကလေး၌ဤမြလောက်များအောင်ဖြစ်ပြက်နေရသောယုံ난သည်အဘယ်မှငြိမ်သက်အေးမြ၍ဒုက္ခဖြစ်နိုင်တော်အံ့နီးအဖြစ်အပျက်ဒဏ်ကိုအမြဲခံရသောကြောင့်အမြဲပင်ဒုက္ခဖြစ်၏ဥဒိယပေယပဋိပိလနာထေနဒုက္ခအဖြစ်အပျက်ဒဏ်ကိုအမြဲခံရသောကြောင့်ယုံ난ဟုသမျှဒုက္ခကြီးသာ
0: တန်တိလက္ခဏာလက္ခဏာဟုသည်မှတ်သားကြောင်းအမှတ်အသားမှတ်သားအပ်သောသဘောသည်လူတစ်ယောက်၌အများနှင့်မတူသောထူးခြားသောအမှတ်အသားရှိသကဲ့သို့ပရမတ္တတရား၄ပါး၌လည်းတစ်ပါးနှင့်တစ်ပါးမတူအောင်ထူးခြားသောအမှတ်အသားထူးခြားသောသဘောရှိ၏နိဗ္ဗာန်အတွက်ထူးခြားသောလက္ခဏာအမှတ်အသားကတန်တိလက္ခဏာသည
1: ်တန်တိဖြစ်ပေါ်ရုပ်စိတ်စေတသိက်နှံတို့သည်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအမြဲဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်နေရကားငြိမ်ငြိမ်သက်သက်မရှိကြအမြဲပူလောင်နေတကဲ့သို့ငြိမ်ငြိမ်အေးအေးလည်းမရှိကြအထင်ကရတတ်နိဗ္ဗာန်တရားမြတ်ကအဖြစ်မရှိသောကြောင့်အပြက်လည်းမရှိအဖြစ်အပြက်လှုပ်လှုပ်ရွရွမရှိသောကြောင့်အလွန်ငြိမ်သက်၏အဖြစ်အပြက်အပူအလောင်မရှိသောကြောင့်အလွန်အေးငြိမ်၏ထိုငြိမ်သက်အေးငြိမ်ခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်၏တန်တိဟုခေါ်ရသောထူးခြားသောလက္ခဏာဖြစ်သည်အစ္စုဒရတယောနံခန္ဓာတို့သည်ရှေးဥစွာဖြစ်ရ၏ဖြစ်ပြီးသောအခါပြည့်ရခြင်းအဖြစ်ပင်ကိုယ်သဘောမှရွေ့လျှောရ၏နိဗ္ဗာန်ဤတန်တိသဘောကဘယ်အခါမှမပြောင်းမပြတ်သောကြောင့်ပင်ကိုယ်သဘောမှမရွေ့လျှောခြင်းဟုသောထူးသောအရာသာရှိ
0: ၏အနိမိတ်တပစ္စုပဌံကမ္မထာအားထုတ်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေတရားသဘောကိုစဉ်းစားသောပညာရှင်ဖြစ်စေဉာဏ်ဖြင့်ရှုသောအခါအမှန်အတိုင်းထင်လာ၏ထို့သောထင်လာသည်ကိုပစ္စုပဌံဟုခေါ်၏နိဗ္ဗာန်၏သဘောကိုဉာဏ်ဖြင့်ရှုသောအခါစိတ်စေတသိက်ရုပ်တို့မှသဘောအထည်ကိုရှိသကဲ့သို့အထည်ကိုမရှိသောတရားဟုဉာဏ်အားထင်လာသည
1: ်ပဒဌံနိကတောအကြောင်းကိုပဒဌာနပဒဌံဟုခေါ်၏စိတ်သည်ရှင်ဘက်စေတသိက်မိယာရုပ်ဟုသောနိကတ်သောအကြောင်းရှိသကဲ့သို့နိဗ္ဗာန်မှာနိကတ်သောအကြောင်းမရှိအရိယာတို့တဏ္ဍာ၌နိဗ္ဗာန်တရားပေါ်လာဖို့ရန်ဒါနသီလဘာဝနာစသောဝေသောအကြောင်းကများစွာရှိရပါသည်တန်တိလက္ခဏံအစုတရတ္တံနိဗ္ဗာနအမတံအနိမိတ်တဥပဌာနံပဒဌာနံနလဘတိနိဗ္ဗာနအမတံအမြိုက်နိဗ္ဗာန်သည်တန်တိလက္ခဏာငြိမ်သက်ငြိမ်အေးခြင်းလက္ခဏာရှိအစ္စုတရတံပင်ကိုယ်သဘောမှမရွေ့ရောခြင်းတံပတ္တိရတ္တရှိအနိမိတ်တဥပါဌာနံအထဲကိုဟံပုံတရံမရှိသောတရားဟုဉာဏ်အားထင်လာ၏ပဒဌာနံနီးစွာသောအကြောင်းကိုနလဘတိမရအံန
0: ိဗ္ဗာန်၏ဂုဏ်တော်တချို့ခယဂုံတော်ထိုနိဗ္ဗာန်တတရားမြတ်ကိုသောတာပတ္တိမဖြင့်မြင်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်တည်းရာဂစသောကိလေသာအချို့သည်၎င်းထိုကိလေသာရှိသူတိုင်းခုနှစ်ဘဝအနောက်ရရှိမည်ယုံ난တို့သည်၎င်းကုန်ခန်းကြရတော့၏အထက်မဲ့များကိုရသောအခါလေအင်းဤအတိုင်းကိလေသာအပူတွေကုန်ရပေသည်ထို့ကြောင့်တန်တဖြစ်သောထိုနိဗ္ဗာန်သည်ကိလေသာတို့၏၎င်းယုံ난တို့၏၎င်းကုန်ခန်းကြောင်းခယကုန်နှင့်ပြည့်စုံပါသည
1: ်ဝိရာဂကုန်တော်တမချင်းသဘောကိုပါဠိလိုယာဂဟုခေါ်၏ထိုယာဂသည်ယုံ난ခန္ဓာအပေါ်၌၎င်းခန္ဓာနှင့်စပ်သောပညာအပေါ်၌၎င်းဖြစ်ရသောတရားသည်ယုံ난တို့၏ကုန်ကြောင်းဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သည်ထိုယာဂနှင့်လုံးလုံးမစပ်တော့ရကားဝိရာဂရာဂမရှိဟူသောဂုံတော်နှင့်လည်းပြည့်စုံပါသည
0: ်အမတဂုံတော်တေခြင်းဆိုသည်မှာတဘဝအတွက်နောက်ဆုံးပြည့်ခြင်းသည်ထိုအပြည့်ဟူသည်လည်းအဖြစ်ရှိပြီးမှပေါ်လာ၏ပြည့်ဖို့ရှိရှုနေသောပြည့်ဖို့ပြင်နေသောသဘောကိုအိုခြင်းဆွေးမြေ့ခြင်းဟုခေါ်၏ ပါဠိလိုဇာတိစရာမရဏမြမလိုဖြစ်ခြင်းရင့်ခြင်းအိုခြင်းတည်ခြင်းပြက်ခြင်းဟူသောသဘောသည်ယုတ်တရားနန္တရားတို့၏သဘောဖြစ်၏ယုတ်နံအလုံးကုံဆုံးပြီးသောထိုနိဗ္ဗာန်သည်တည်ခြင်းမတမရှိရကားအမတဂုံနှင့်လည်းပြည့်စုံပါသည
1: ်ပဏိတဂုံသောနိဗ္ဗာန်တတ်တရားမြတ်သည်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်များအတွေ့စား၍မဝနိုင်အောင်အရသာရှိသောအစာကဲ့သို့မကြမကြအာယုံပြည့်၍နေခြင်းစရာကောင်းလောက်အောင်အရသာရှိသောတရားတော်ဖြစ်၏ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်ဖလားသမဘတ်ကိုဝင်စားကာထိုနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြည့်၍မကြမကြသရင်သုံးတော်မူလေရှိ၏တရားဟောတော်မူသောမှာပင်ပရိသတ်ကတာရုခေါ်နေသောအခါဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြည့်၍နေတော်မူ၏တာရုခေါ်ပြီးမှတရားကိုဆက်၍ဟောတော်မူ၏နိဗ္ဗာန်တရားတော်သည်ယဟန္တာဖြစ်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်အတွေ့ဤမျှလောက်အရသာရှိသောတရားသူတရားမွန်ဖြစ်သောကြောင့်ပဏိတဂုံနှင့်လည်းပြည့်စုံပါသည
0: ်ယတ္တစကယံဣစကထိုနိဗ္ဗာန်တရားတော်ကိုဤသာသနာတော်၌ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်အစဆုံးသိတော်မူတွေ့မြင်တော်မူရ၏တွေ့မြင်ရာဌာနနှင့်ကာလကဖျားဖြစ်ရာဘောဓိရိပ်သာ၌ကဆုံလားပြည့်ညက်အာယုံတက်တော်မီဆဲဆဲအချိန်အခါတည်
1: းနိရောဓသစ္စာထိုအချိန်ဝင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဟူသောသစ္စာလေးပါးကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်တော်မူ၏ထိုသို့သိမြင်တော်မူရာဝယ်နိရောဓသစ္စာဟူသည်ဤနိဗ္ဗာန်တတ်တရားမြတ်ပင်ဖြစ်၏ထိုအချိန်၌မျက်စိအောက်သို့ရောက်နေသောအရာဝတ္ထုကိုမြင်ရတကဲ့သို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်မဉဏ်ဖြင့်ခယဝိရာကအမတဂုံအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံသောနိဗ္ဗာန်ဟူသောနိရောဓသစ္စာကိုထင်ထင်ရှားရှားမြင်တော်မူပါသည
0: ်ဥပမာဆောင်ထင်ရှားအောင်ပြအအနုမြူဓာတ်၏စွမ်းအားကိုရှာဖွေကြသောလောကီပညာရှင်တို့သည်အလွန်ကြိုးစားသောအခါထိုအနုမြူအားကိုတွေ့မြင်ကြရ၏ထိုတွေ့မြင်အပ်သောထိုဓာတ်အားသည်သူတို့တွေ့မှဖြစ်သည်မဟုတ်ငါကိုယ်တဘာဝအတိုင်းရှိနေသောအာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့၎င်းလေးနှစ်သောချမ်းစာ၏အတိတ်ပဲကိုအမှန်သိအောင်စဉ်းစားကြသောစာပေပညာရှင်တို့သည်ရက်ပေါင်းများစွာအတော်ကြိုးစားသောအခါထိုအတိတ်ပဲကိုသိရ၏ထိုသိအပ်သောအကြောင်းအရာအတိတ်ပဲစာသည်ထိုအချိန်မှဖြစ်ရသည်မဟုတ်ပဲငါကိုယ်တဘာဝအတိုင်းပင်ရှိနေတဲ့ကဲ့သို့၎င်းတရားထူးရအောင်အားထုတ်သောယောဂီသုံးမွန်သည်လည်းနိဗ္ဗာန်နှင့်တကွသစ္စာလေးပါးကိုသိရအောင်တရားအားထုတ်သောအခါအလွန်အလွန်ကြိုးစားမှထိုတရားကိုသိရ၏ထိုသိအပ်သောနိဗ္ဗာန်တရားသည်ထိုအချိန်မှဖြစ်ပေါ်လာသောတရားမဟုတ်တဘာဝအတိုင်းရှိနေသောတန်တိဒုက္ခတရားသာဖြစ်ပါသည
1: ်တမန်နတ်ထိဓမ္မခန္ဓာပေါင်း7400ဟူသောပရိယတ်တရားကိလေသာတို့ကိုသူနည်းသူဟန်ဖြင့်ပယ်နိုင်သောဇန်တရားမြေရှိုးမိုးပြံပုံတရံအမျိုးမျိုးကိုဖန်ဆင်းနိုင်ခြင်းစသောတကုရှိသောအဘိညာဉ်တရားဆိုင်ရာကိလေသာကိုအကျွမ်းကြံမရှိအောင်ပယ်နိုင်သောမေတ္တရားဖို့တရားတို့သည်ဆိုင်ရာအကျိုးအမျိုးမျိုးကိုပယ်နိုင်ကြတော့လေနိဗ္ဗာန်နှင့်တန်တူသောတရားတပါးမျှမရှိပါချေ
0: ဒိဋ္ဌဓမ္မိကနိဗ္ဗာန်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မမူမီဖလသမာပဝင်စားတော်မူသောအခါဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏စိတ်တော်၌မကြမကြထင်ပေါ်နေသောနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ဘဝ၌အာရုံပြုရသောကြောင့်ဒိဋ္ဌဓမ္မိကနိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်၏ဝိပ္ပစိတ်များနှင့်ကမ္မစယုတ်များကိုဥပါတိဟုခေါ်၏ထိုဥပါတိရှိစဉ်ခါ၌အာရုံပြုရသောကြောင့်တဥပါတိဒေတာနိဗ္ဗာန်ဟုလည်းခေါ်သည်
1: တမရာယိကနိဗ္ဗာန်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပြီးသောအခါတိရှိရသောထိုနိဗ္ဗာန်ကိုပင်တမရာယိကနိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်၏ဝိဘက်နာမက်ခန္ဓာနှင့်ကတ္တတယုတ်ဟူသောကမ္မဇယုတ်အကျွင်းအကြံမရှိသောကြောင့်အနုပါတိတ္တနိဗ္ဗာန်ဟုလည်းခေါ်၏ထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပြီးတော်လဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာသိတော်မူအပ်ပြီးသောအတ္တင်ခတ္တနိဗ္ဗာန်ဓာတိကယနေ့တန်အောင်တည်ရှိနေသည်ဟုမှတ်ပ
0: ါဒုက္ခနှမျိုးဒုက္ခသည်ဝေဒယိတဒုက္ခတန်တိဒုက္ခဟုနှမျိုးရှိ၏ယခုခေတ်လူအများတို့မြင်ရကြားရနမ်းရစားတောက်ရတွေ့ထရသောအခါဖြစ်ပေါ်လာသောကိုချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုဝေဒယိတဒုက္ခဟုခေါ်၏ ထိုသို့ခံစားမှုမရှိဘဲဒုက္ခခတ်သိမ်းငြိမ်းအေးခြင်းသဘောကိုတန်တိဒုက္ခဟုခေါ်သည
1: ်ဝိရိယဒုက္ခခံစားမှုဟူသောဝိရိယဒုက္ခသည်ခံစားစံစား၍ကုန်းကုန်သွားသည့်အတွက်အသည့်အသည့်ရအောင်ပစ္စည်းဥစ္စာရှာရခြင်းစသောဒုက္ခဖြင့်ထူထောင်ရ၏ထိုအသည့်အသည့်ရအောင်ထူထောင်ရသောဒုက္ခကခံစားရသောဒုက္ခနှင့်အဆမတန်၏ထိုသို့ဒုက္ခဖြင့်ထူထောင်ပြီးနောက်ပေါ်ပေါက်ရရှိသောဒုက္ခကလေးဖြင့်တင်းမတိမ်နိုင်ကြသောကြောင့်အပိုအပိုအကျွေးယူကာမတရားခံစားမှုအတွေ့အပေသွား၍ဒုက္ခကျွေးတွေကိုအတိုးနှင်တကားဒုက္ခဖြင့်ဆက်ကြရလေသည
0: ်တန်တိဒုက္ခထိုကဲ့သို့ခံစားမှုနှင့်မရောသောတန်တိဒုက္ခသဘောကယုံနံသင်္ခါရတို့ချုပ်ငင်းသည့်ဖြင့်အေးမြငြိမ်းချမ်းခြင်းသဘောသည်ထင်ရှားစေအံ့လောကီအာယုံကာမဂုဏ်တွေပြည့်စုံလှသောတတိတယောက်သည်နှိမ့်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်နေစဉ်ခံစားဖို့အာယုံများကိုပြင်ဆင်၍အစီကံတို့ကနှိုးလာသောအခါအဲ့ဤဖြစ်ရမည်လားဟုကျင်းဝါမောင်းမဲမိတာထို့သူ၏အိပ်နေစဉ်အခါ၌ခံစားမှုအထင်ရှားမရှိတို့ပါလျက်နှိမ့်ချိုက်စွာအိပ်ရမှုကိုပင်ခံစားမှုဒုက္ခထက်နှစ်သက်၍အိပ်ရကောင်းလိုက်တာဟုအမွန်းတင်ကြသည်၏ယုံနာအလုံးကင်း၍ငြိမ်းချမ်းခြင်းတန်တိဒုက္ခကဤမျှလောက်ကောင်းလိမ့်မည်ဟုမှန်းဆတဲ့တော်တည်
1: းနိရောဓသမဘတ်ကိုဝင်စားခြင်းစိတ်စေတသိက်နှင့်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောယုံများဤအသည့်မဖြစ်ဘဲချုပ်ငြိမ်းနေအောင်ပြုနိုင်သောသမဘတ်ကိုနိရောဓသမဘတ်ဟုခေါ်၏အနာဂံယဟနာဖြစ်ပြီးဇံအကုန်ရပြီးပုဂ္ဂိုလ်သာထိုသမဘတ်ကိုဝင်စားနိုင်၏အနာဂံယဟနာအရှင်မြတ်တို့သည်ယုံနံခန္ဓာကြီးကိုလေးလံလှစွာသောဝန်ထုတ်ကြီးကဲ့သို့မှတ်ထင်တော်မူကြကုန်၏ထို့ကြောင့်ယုံနံခန္ဓာမှကဲ့နှံ့သည်မှကင်းမို့ရာနိရောဓသမာဘတ်ကိုဝင်စားတော်မူကြ၏ထိုသမာဘတ်အတွင်း၌ခံစားမှုလုံးဝမရှိနန္ဒရားနှင့်အချို့ယုံများအသည့်မဖြစ်ဘဲရက်စဲနေခြင်းသာသည်ထိုရက်စဲခြင်းသည်ပင်ချမ်းသာသေးလျင်ယုံနံအားလုံးချုပ်ငြိမ့်နေသောနိဗ္ဗာန်သည်အဘယ်မှမချမ်းသာပဲရှိအပ်နည်
0: းထင်ရှားရှိသောနိဗ္ဗာန်ထိုတန်တိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ဓာတ်ဤတရားမြတ်သည်ဘာမျှမရှိသောအဘာဝပြဉ္ညာမဟုတ်ပါအများဆိုင်ပုံပစ္စည်းကဲ့သို့တပါးတည်းလည်းမဟုတ်ပါကိုယ်နိဗ္ဗာန်နှင့်ကိုယ်အတီးတီးရှိကြပါသည်ထို့ကြောင့်ပင်ယဟန္တာအရှင်တို့သည်ခန္ဓာကိုယ်ထင်ရှားရှိစဉ်မိမိသိအပ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုလျက်ဖလသမာဘဝင်စား၍နေလေရှိကြပါသည်ထိုသမာဘဝင်စားခိုင်း၌နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြု၍နေရသည်မှာအလွန်ဒုက္ခရှိပါသည်တဲ့ထို့ကြောင့်ပင်ထေရထေရီအလီလီတို့ရွှေပြည်နိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံခံနေဝယ်ဥရန်ကျူးကယုံနံခန္ဓာဝင်ကြီးကိုအပိသက်ပြစ်ချတော်မူကြပါသည
1: ်ယရဏတုတ်ပါဠိတော်ခယံဝိရာကံအမတံပဏိတံယတ္တစကာသက်ကြမူနီတမာဟိတောနတေနဓမ္မေနတမတ်တိဂိဉ္စီအိတံပိဓမ္မေယရဏံပဏိတံအေတေနသစ္ဆေနသူဝတိဟောတုတန်တံဖြစ်ပြက်မဆက်အငိမ့်တဖြင့်မပြဘုံသေးအေးမြဘေထသောခယံယုံနံအစူစူအပူခတ်သိင်ကုံချင်းကြောင့်လည်းဖြစ်ပေထသောဝိရာကံယုံနံအဆက်အကုံပြက်သဖြင့်မတတ်မဲ့ကြောင့်လည်းဖြစ်ပေထသောအမတံစရမရဏရှာမရအောင်ကာလပုံသည်အမတေလည်းဖြစ်ပေထသောပဏိတံအယတာရှိစားပွေဤသို့တိ၍မဝမွန်မြတ်ပေထသောယန္တမံအတ္တံခတနိဗ္ဗာနတ္တအကျင့်တရားတော်မြတ်ကိုတမာဟိတောဘာဝနာကမ္မထံလွန်ကျိုးပန်းသဖြင့်စိတ်စွမ်းတည်ပြီးတမာရီရှိတော်မူသောတက်ကြမူနိတာဂီနွယ်ဘွားငါတို့ဖရာသည်ဣဇဂာဘောဓိအောင်မြေပလင်းပွေ၌လေးတွေတစ္ဆာတိတော်ခါဝဲကောင်းစွာလှလှရတော်မူခဲ့လေပြီတင်နာဓမ္မေနအတ္တံခတနိဗ္ဗာနတ္တထိုတရားတော်မြတ်နှင့်တမန်တန်းတူထား၍ရှုစားလောက်သောကင်းစီတမျိုးတခြားတရားဆိုင်ရာတစုံတစ်ခုသောယရနာသည်နာအထိလူပုံနတ်ရောက်အကုန်ပတ်အောင်မှွေနှောက်ရှာဖွေမရှိပါချေဒါမေအတ္တံခတနိဗ္ဗာနတ္တတရားမြတ်၌ပဏိတံတရားများစွာယရနာတ္တ ကဲတာမြတ်မွန်တုပဲ့လွန်သာအဋ္ဌံပိယရဏံယရဏဖြစ်ကြောင်းကောင်းထက်ကောင်းသည့်ဂုံပေါင်းကိုချုံဤခယဝိရာကစသောဂုံတော်သည်အဋ္ဌိစင်စက်ဧကံအမှန်မသွေရှိပါပေ၏ဣတေနသစ္ဆေနမှန်ကန်လှစွာဤဝစီသစ္စာကြောင့်ပါဏိနံဘေးရန်ခတ်သိင်းအင်းငိမ့်ကြလုံများလူဘိုးတို့အားသူဝတိတင့်တယ်ဖို့ရန်အတန်တန်ဖြင့်ဘေးရန်ခတ်သိင်းအင်းငိမ့်ကြံသည်ဟောတုစင်စက်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းနိဗ္ဗာန်ပြိနိဗ္ဗာန်ပြည့်စုံမည်
0: မဟာတုတ်တတနာတုတ်တော်အရှင်အာနန္ဒာလျှောက်ချင်းအရှင်အာနန္ဒာသည်ပြိဋိဘံဆံတော်မူရာညောင်ဆောင်ငယ်၌လျောင်းတော်မူသောဗုဒ္ဓမြတ်စွာအားလျှောက်ထားသည်မှာမြတ်စွာဘုရားတင်းငယ်သောမြေအနေထားမငြိမ့်ညွတ်သောအခြားမြို့ကြီးများ၏အခက်အလှယ်ဖြစ်သောဤမြို့ကလေး၌ပြိဋိဘံဆံတော်မမူသည်မှာအခြားသောစံပါရာဇဂျူတာဝိထိသာသောမြို့ကြီးများ၌ပြိဋိဘံဆံတဲ့မာသည်ထိုမြို့များ၌ရှိကြသောမင်းပုံနာတတိတကြွေတို့သည်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏အလောင်းတော်ကိုပူဇော်ကြပါလိမ့်မည်ဤသို့လျှောက်သောအခ
1: ါကုသဝတိမင်းနေပြီအာနန္ဒာဤကောသိန်နာယုံမြို့ကိုမြို့ကြီးများ၏အခက်အလက်နှင့်တူသောမြို့ငယ်ကလေးဟုမပြောနှင်ငါဖျားသည်ဤမြို့နေရာ၌မဟာတုတ္တဒနာစัจ္ကြမင်းဖြစ်စဉ်ကကုသဝရီမြည်သောနေပြည်တော်ကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးပြီထိုကုသဝရီမင်းနေပြည်သည်အလျား12ယူဇနာအနန်9ယူဇနာတိုင်အောင်ကျယ်ဝန်း၏အာလကမန္တာမြည်သောနတ်တို့၏မင်းနေပြည်ကဲ့သို့တာယာဝါပြောအစာပေါ်၏မြို့နေသူလူအများရှိ၏လူအမျိုးစုံလည်းရောပြွန်နေ၏ဆင်တန်မြင်းတန်ယထာ

0: နေမျိုးယိုပရမားပြောက်မျိုးယိုရန္နာပေါင်းစုံမျိုးယိုဤတို့မျိုးယိုခုနှစ်ထပ်ဖြင့်ကာယံအိုက်၏
1: တကားခုနှစ်ထပ်မျိုးယိုတထတထ၌ရွှေတကားပေါက်စသောအဖြင့်တကားပေါက်လည်းခုနှစ်ပေါက်ရှိ၏တကားတစ်ပေါက်တစ်ပေါက်၌ခုနှစ်တိုင်ခုနှစ်တိုင်သောတကားတိုင်တို့ကိုစိုက်ထားအပ်ကုန်၏တကားတိုင်တတိုင်းလျင်15000လုံးပတ်ရှိ၍15000မြေဝင်နှက်အောင်စိုက်ထားအပ်၏အမြင်အဖြင့်လူဤလက်ခုပ်တစ်ဖောင်12ပြန်လောက်မြင့်၏ထိုတကားတိုင်တို့တွင်တချို့ကရွှေတိုင်တချို့ကငွေတိုင်စသောအဖြင့်မြို့ရိုးကဲ့သို့5မျိုးရှိသည
0: ်ထမ်းပင်အစဉ်5ထပ်တဲတို့ဖြင့်ရောပြွန်းသောညင်ညာသောမြေအပြင်ဝယ်မြို့ရိုး5ထပ်တို့၏အကြား၌ထမ်းပင်အစဉ်5ထပ်ရှိကုန်၏အမြင့်အားဖြင့်အတောင်80ရှိကုန်၏ရွှေထမ်းပင်အစဉ်ငွေထမ်းပင်အစဉ်စသောအားဖြင့်ရတနာ9ပါးဖြင့်ပြီးသောထမ်းပင်အစဉ်များဖြစ်၏လေးတိုက်သောအခါထမ်းပင်များ၏အရွက်တို့မှကာယနာပျော်ဝဲအတန်များပေါ်ထွက်ကုန်၏ထိုအတန်သည်ကောင်းစွာကျွမ်းကျင်သူတည်အပ်သောဒုရိယာတန်နှင့်တူ၏ထိုအခါတုန်းကတေတောက်ကျူးတို့သည်ထိုထမ်းရွက်တို့၏အတန်ဖြင့်ကကြခုန်ကြမြူးပျော်ကြလေသည်
1: ဥပုံဆောင်ရဲ့ကောင်းမှုတို့ကိုဆင်ញင်ခြင်းမဟာသုရတနာမင်းသည်ဥပုံနေတိုင်း၌နတ်နဲ့စောစောကပင်တသိန်းကုန်အလှကိုလှူလေရှိ၏ထို့နောက်နတ်သားရေအိုး16လုံးတို့ဖြင့်ကောင်းလျှော်ရေချိုးပြီး၍နတ်နဲ့စာသုံးဆောင်တော်မူသည်ထို့နောက်ဥပုံဆောင်သုံးမြင်းလျင်တန်ရှင်းဖြူစင်သောအဝတ်ကိုလက်ကတော့တင်၍နန်းတော်ပြတ်တတ်၏အထက်ထက်ဝယ်တင်မလင်ခွေ၍ထိုင်နေကမိမိဒါနသီလစသောကောင်းမှုအပေါင်းကိုဆင်ញင်လေရှိ၏
0: ဆက်ကြရနာဆက်ရောက်လာခြင်းထိုဥပုံနေ၌လည်းထိုကဲ့သို့အလှကြီးပေးပြီးလျင်ဥပုံဆောင်သုံး၍မိမိ၏ကောင်းမှုကိုဆင်ခြင်နေစဉ်မြို့သူမြို့သားလူအများတို့လည်းညနေစာထမင်းစားပြီး၍မိမိတို့အိမ်တကားပေါက်အနီးဝယ်ခင်းထားအပ်သောကလေး၌ထိုင်၍စကားစမြည်ပြောဆိုနေကြကုန်စဉ်လမ်း၌ကလေးများလည်းကစားနေကြကုန်စဉ်အရှိကောင်းကင်၌လပြည့်ဝင်းကြီး20ထွက်လာတဲ့ကဲ့သို့ထင်ရလောက်အောင်လနှင့်ပြိုင်တူအယောင်အဝန်းတစ်ခုပေါ်လာလေသည်လူတို့သည်တအံ့တောကြည့်ရှုပြောဆိုနေကြစဉ်အယောင်အဝန်းတစ်ခုသည်လပြည့်ဝန်းမှတဖြည်းဖြည်းဝေးကွာ၍အောက်ဖက်သို့နီးကနီးကကုသဝတီနေပြည်တော်သို့ရှိရှုလာလေသည်လူအများလည်းဆက်ကြယရနာလာရာသို့ရှိရှုသွားကြကုန်၏ထိုစัจ ජ ရဏာသည်လည်းမဟာတုဒသနမင်း၏အကျိုးမှာမိမိလာရကြောင်းကိုသိစေတကယ်သို့မြို့ရိုးအထက်၌ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်လှည့်ပြီးမှနန်းတော်ကိုလက်ရာရဲ့လှည့်၍ရှင်သိခံသောပလင်ဤတရားအရ၌အလွန်လဲမမြင့်အလွန်လဲမနှိမ့်ပဲနသာပန်းစသည်တို့ဖြင့်ပူဇော်လိုသူတို့လှမ်း၍၎င်းပြစ်တင်၍၎င်းလွယ်ကူစွာပူဇော်နိုင်လောက်သောအရ၌ရက်တည်လေသည
1: ်စัจ ජ ရဏာကိုကြည့်ရှုခြင်းမဟာသုဒ္ဒနာမင်းသည်ထဲ့ဝဲဘွဲ့ခွေထိုင်နေ၍မိမိ၏ကောင်းမှုတို့ကိုဆင်ញင်နေစဉ်နန်းတော်၏တကားပေါက်တို့မှဝင်လာသောအယောင်အဝါကိုမြင်ရ၍ထိုအယောင်အဝါပေါ်လာရာအရက်ကိုကြည့်ရှုလိုသောဆန္ဒဖြစ်နေစဉ်အချွေးအယံအပေါင်းကအလွန်ချက်စရာကောင်းသောစကားလက်ဆောင်ဖြင့်လာ၍စัจ ජ ရဏာဆိုက်ရောက်နေပါကြောင်းကိုသတော်ဦးတင်ကြလေသည်ထိုအခါမဟာသုဒ္ဒနာမင်းသည်လွန်စွာနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်သောပီတိသောမနတာစိတ်ဖြင့်တကူလုံးပြန့်နှံ့၍တင်မလင်ခွေကိုဖြည်ပြီးလျင်ချင်သိခံသောတကားအနီးသို့သွား၍ထိုစัจ ජ ရဏာကိုမြင်ရသောအခါငါသည်စัจ ජ မင်းဖြစ်လေသလားဟုစဉ်းစားမိလေ၏
0: စัจ ජ ရဏာ၏အကြောင်းအရာစัจ ජ ရဏာဟုသည်ယခုအခါမြင်နေရသောလှဲပင်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိသောစက်ဝိုင်းတစ်မျိုးပင်သည်ထိုစက်ဝိုင်း၌အကန့်ဒေါဆန်ဟုခေါ်အပ်သောအရာဝတ္ထုသည်တထောင်တိတိပါရှိ၏ယခုလဲပင်များကဲ့သို့အကတ်တော့ဆန်တို့ဤဘေးပတ်လည်း၌အကုတ်တကူပါရှိ၏အလဲတဲ့တဲ့၌ပဒောင်းလည်းပါရှိ၏သို့သောထိုပဒောင်းသည်ဝင်ရိုးထိုးလောက်အောင်ထုတ်ချင်းပေါက်သောအပေါက်မဟုတ်ဘေးနှစ်ဖက်၌အပေါက်အရာသာရှိသည်ထိုပဒောင်းသည်အိန္ဒနီလာပရမျာအတိပီ၏အလဲ၌အပေါက်နေရာသည်အလွန်ကောင်းသောငွေအတိပီ၏ထိုပရောင်းအပေါက်၌တန်ရှင်းစင်ကြယ်၍ပြည့်ပြည့်ညံ့ညောသောသွားပုံတရံပါရှိ၏ခွေးသွားစိတ်မျိုးသည် ထိုသွားပုံတရံကြောင့်စัจ जा ယရနာသည်ပြုံးနေတကယ်သို့တင့်တယ်၏ထိုပရောင်းပေါက်သည်လာဝန်းကဲ့သို့ဝန်းဝိုင်း၏နှစ်ဖက်အစွန်းတို့၌ငွေပြားဖြင့်ကွတ်ထား၏ပရောင်း၌၎င်းပရောင်းအပေါက်၌၎င်းပတ်ဝန်းကျင်ငွေပြားတို့၌၎င်းအရေးအသားကလေးတွေအလွန်ထင်ရှားစွာပေါ်နေ၏ပရောင်းနှင့်အကွတ်တို့၏အကြား၌အကန့်တောက်ဆန်တို့ကိုယရနာခုနှစ်ပါးဖြင့်ပြုလုပ်ထားအပ်၏နေရောင်ကဲ့သို့အရောင်လဲထွက်ကုန်၏ထိုအကန့်တောက်ဆန်တို့၌အရေးအကြောင်းတို့သည်တချို့ကရေအိုးငယ်ပုံတရံရှိ၍တချို့ကပရမရွယ်လုံးငယ်ပုံတရံရှိ၏သူ့နေရာနှင့်သူလှပအောင်ခွဲခြားထားသောကြောင့်ထိုအကန့်တောက်ဆန်တို့သည်အလွန်ကြည့်ရှုဝယ်တင့်တယ်ကုန်၏အကန့်တောက်ဆန်တို့၏ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကအကွတ်တကူသည်လည်းတက်တက်ဆနေရောင်အပေါင်းကဲ့သို့နေမြန်းသောတန့်ရှင်းသောပြည့်ပြည့်ညံ့ညောသောတန်တာခေါ်သောယရနာများဖြစ်ကြ၏အကွတ်တကူအဆက်ဆက်တို့၌နေမြန်းသောဇဘူရစ်ရွှေပြားတို့သည်အကွတ်တကူတစ်ခုနှင့်တစ်ခုခြားနားအောင်လုံးသောအရေးအသားတို့ဖြင့်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားထင်ရှားကုန်၏အကုတ်တကူအဝိုင်း၏ဘေးအပြင်၌ကယခုအခါလဲဘင်းတို့၌ပတ်ဝန်းကျင်အစုံးဝေတတ်ထားအပ်သောတံပတ်ဆက်ဘင်းတို့၌ပတ်ဝန်းကျင်အစုံးဝေတတ်ထားအပ်သောတာယာတို့ကဲ့သို့နေရာမျိုး၌ကအကန့်ဒေါက်ဆန်၁၀ခု၁၀ခုတို့၏အကြားတိုင်အောင်ဝင်သွားသောတန်တာယိုးတံရှိ၏ထိုတန်တာယိုးတံ၌ပလွေကဲ့သို့ဝိုင်းဝန်းသောအပေါက်ရှိရကအပြင်ဘက်ကလေဟုယူ၌၏ထို့ကြောင့်ကောင်းငင်တို့လဲသောအခါထိုအပေါက်တို့မှဝင်လာသောလေသံသည်ကျွမ်းကျင်သူတို့တိအပ်သောဒုရိယသံကဲ့သို့အလွန်သားရွယ်ကောင်း၏ထိုတန်နာယူရန်၏အထက်၌ထီးဖြူပါရှိ၏ထိုထီးဖြူ၏ဘေးနှစ်ဖက်တို့၌တွဲလျကြသောပန်းကုန်းအစဉ်အတန်းနှစ်တန်းပါရှိ၏ထို့ကြောင့်အကန့်တောက်ဆန်၁၀ခု၁၀ခုတို့၏အကြအကြ၌တန်နာယူရန်တစ်ခုတစ်ခုပါသောကြောင့်ဆက်ကြာယရနာဝေတန်နာယူရန်ပေါင်း၁၀၀ရှိ၏တန်နာယူရန်တရား၏အပေါ်၌ထီးဖြူ၁၀၀ရှိ၏ထီးဖြူ၏ဝဲရ၌ပန်းကုန်းအစီပေါင်း၂၀၀ရှိ၏ထိုမြောက်လောက်သောအဆောင်အယောင်ဖြင့်တင့်တယ်သောအကွတ်တကူအဝန်းအဝိုင်းဝေနှစ်ဖက်သောဘရောင်းပေါက်တို့၏အစုံ၌ခြင်သိနှုတ်ခမ်းကဲ့သို့အပေါက်ဝါနှစ်ခုရှိ၏ထိုအပေါက်ဝါနှစ်ခုမှပလဲသွယ်နှစ်ခုတို့သည်တွဲရွယ်ရွယ်ဆွဲနေကြကုန်၏ထိုပလဲသွယ်တို့သည်တသွယ်မကစုပေါင်း၍တည်နေသောကြောင့်တသွယ်တသွယ်လျင်ထမ်းနေလုံးပမာဏရှိ၏လားပြေဝန်း၏အယောင်အပေါင်းကဲ့သို့အလွန်တင့်တယ်ကုန်၏ထိုဆက်ကြာယရနာသည်ကောင်းငင်သို့လဲ၍သွားသောအခါထိုပလဲသွယ်နှစ်သွယ်တို့ကလည်းဝေးရာရာဘက်၌လှက်ပတ်လျက်လဲနေသောကြောင့်ဆက်ကြကြီးသုံးခုတို့တပေါင်းတည်းလဲနေတကဲ့သို့ထင်ရပေသည်ဤကဆက်ကြယရနာ၏အကြောင်းအရာသည
1: ်ဆက်ကြယရနာကိုလဲစီခြင်းမဟာသုဒ္ဓတနာမင်းသည်ဆက်ကြယရနာကိုမြင်ရသောအခါခြုံထားအပ်သောအဝတ်ကိုလက်ကြော်တင်မြည်လျင်လက်ဝဲလက်ဖြင့်ရွှေကရားကိုကန်၍လက်ရာလက်ဖြင့်ဆက်ကြယရနာ၏အထက်၌ရေကိုတွန်းလောင်းရင်းအရှင်စัจ जा ယရနာလဲတော်မူပါအရှင်စัจ जा ယရနာအောင်းတော်မူပါဟုပြောဆိုလေသည်ထိုစကား၏အထာမဲ့၌ပင်စัจ जा ယရနာသည်မဟာသုဒ္ဓနာမင်းကိုဆောင်းယူကာကောင်းကင်သို့တက်သွား၍အစဆုံးလည်ခြင်းဖြင့်လည်၏ထိုချိန်မှစ၍မဟာသုဒ္ဓနာမင်းကိုစัจ जा ယရနာအရှင်စัจ जा မင်းဟုခေါ်နိုင်လေသည်စัจ जा ယရနာကောင်းကင်သို့တက်သောအခါမင်း၏အချွေအရံဖြစ်သောနန်းတွင်သူလူအများနှင့်တကားအင်းရှင်မင်းစသောအချွေရံများလဲကောင်းကင်သို့လိုက်သွား၍မင်းကိုခြံရံကြလေသည်
0: တိုင်းသူပြည်သားများလိုက်ပါဗုံလိုက်လူသောတိုင်းသူပြည်သားတို့လိုက်နိုင်ခြင်းအကျိုးငှာမြို့တော်၌စီလေစေ၏များစွာသောလူတို့ကဆက်ကြယရနာ၏အတန်ကိုကြားတော့ငါပင်မိမိတို့ကိစ္စကိုပယ်၍နသာပန်းစသည်ကိုလက်ဆွဲကုန်လျက်စွဝေးပြီးဖြစ်၏ထိုလူအပေါင်းတို့သည်လည်းကောင်းကင်သို့လိုက်သွား၍ဆက်ကြမင်းကိုခြံရံကြကုန်၏မင်းနှင့်အတူလိုက်လိုသောစိတ်ရှိသူဟူသည်မသည်ကောင်းကင်သို့ရောက်နိုင်ကြသည်သာအင်းဤအဖြစ်ဆက်ကြယရနာ၏နောက်၌ဆက်ကြမင်း၏အချံအယံပြိတ္တသည်အလျားအနံ၁၂ယူဇနာရှိ၏ထိုပြိတ္တတွင်အင်္ဂါချုပ်ရင်းသူလည်းမပါအဝတ်အစားညံ့နွမ်းသူလည်းမပါတန်ရှင်းသောအဝတ်ကိုသာဝတ်၍လိုက်ပါကြလေသည်
1: စัจ जा ယရနာလှဲ့လေပေါ့စัจ जा ယရနာသည်ထိုပရိသတ်ကြီးကိုဆောင်ယူ၍ တစ်ပင်ထိပ်ဖျားတို့၏အထက်၌အလွန်လဲမမြင်အလွန်လဲမနိုင်သောကောင်းကင်အရက်ဖြင့်လှဲ့လေ၏စကြာယရဏပရိသတ်သည်တစ်ပင်တို့၏အပွင့်အသည့်အညွန့်တို့ကိုခူးလိုလျင်လက်လှမ်း၍ခူးနိုင်၏မြင်၌တည်သူလူတို့ကလည်းဤသူသည်စကြာမင်းဤသူသည်အိမ်ရှင်းမင်းဤသူသည်စစ်သူကြီးဤတို့ကွဲကွဲပြားပြားမြင်နိုင်၏ပရိသတ်အများတွင်ရက်လိုသူကရက်၍လိုက်နိုင်၏ထိုင်လိုသူကထိုင်၍လိုက်နိုင်၏လျောင်းလိုသူကလျောင်း၍လိုက်နိုင်၏ပုံဆွဲခြင်းစသောအတက်ကိုတတ်သူတို့ကလည်းမိမိတို့ကိစ္စကိုပြည့်၍လိုက်နိုင်ကုန်၏ဤတို့လှဲ့လေသွားလာနေသောစัจ जा ယရနာသည်ပြအပ်ပြီးသောပရိသတ်ကြီးကိုဆောင်၍မျက်မှောက်တောင်ဤဝဲဘက်ကြသောမဟာသမုဒ္ဒရာဤအထက်အရက်ဖြင့်ယူဇနာ 9,000 ရှိသောအရှိကျွန်းသို့သွားလေသည
0: ်အရှိကျွန်းမင်းများစัจ जा မင်း၏ပရိသတ်သည်အဝန်အဝိုင်းအားဖြင့် 36 ယူဇနာရှိ၏ထိုများလောက်သောပရိသတ်တို့နေထိုင်လောက်သောအစာအာဟာရလည်းရလွယ်သောအရိပ်ရေတို့နှင့်လည်းပြည့်စုံသောတန်ရှင်းစင်ကြယ်သောမြေအပြင်ရှိသောအရက်ဤအထက်အဖို့၌ထိုစัจ जा ယရနာသည်ရက်တည်နေ၏စัจ जा ယရနာရက်နေသောကြောင့်လိုက်ပါလာသောလူအပေါင်းလည်းတက်ဆင်း၍ရေချိုးခြင်းစားတောက်ခြင်းစသောအလိုရှိရာကိစ္စကိုပြု၍နေကြစဉ်စัจ जा မင်းလည်းထိုအရက်၌ဆင်အင်္ဂါ၄ပါးနှင့်တကွခိတ္တနေထိုင်လေသည်စัจ जा မင်းရောက်လာသောအခါအရှိကျွန်း၌နေကြသောမင်းအများတို့သည်အခြားမင်းတစ်ပါးရောက်လာပြီဟုကြားရသော်လည်းစัจ जा ယရနာ၏တကူကြောင့်စစ်တီဘူပါဆုယုံမှုကိုမပြုကြဘဲမိမိတို့၏စည်းစိမ်အားလျော်စွာလက်ဆောင်ယူပြီးလျင်မဟာရာဇာကြွတော်မူပါအရှင်မင်းမြတ်၏ကြွလာခြင်းသည်ကောင်းသောလာခြင်းဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်တို့ပြုဖို့ရာအလုပ်ရှိလျင်အမိန့်ပေးတော်မူပါဤသို့တန်တော်ဥတည်ကြသောအခ
1: ါစัจ जा မင်း၏ဩဝါဒစัจ जा မင်းသည်အလွန်ချိုသာသောအတန်ဖြင့်ပါဏာတိပါဒစသောအမှုတို့၏အပြစ်ကိုပြော၍သူ့အသက်ကိုမတတ်ထိုက်ပါဥစ္စာရှင်တို့ကြည်ကျင်နက်နက်မပေးအပ်သောသူ့ဥစ္စာကိုမယူတိုက်ပါ။ကာမဂုဏ်တို့၌မတော်မတရားမှားမှားယွင်းယွင်းမပြုထိုက်ပါ။မူသားမပြောထိုက်ပါ။သေရည်အရက်ကိုမတောက်ထိုက်ပါ။ဤသို့ငါးပါးသီလစောင့်ထိန်ဖို့ရန်ပြော၍အခွန်အတော့ကောက်ခံရ၌လဲရှင်မင်းကောင်းတို့၏အစဉ်လာအတိုင်းသာကောက်ခံကြပါဟုပြောလေသည်။အာလုံသောမင်းများလည်းမဟာသုဒ္ဓတနာစัจ जा မင်း၏နောက်လိုက်အဖြစ်ဖြင့်ဝန်ခံကြလေသည်
0: သမုဒ္ဒရာအတွင်းသို့တက်ဆင်းခြင်းအရှိကျွန်း၌မင်းအများကိုဩဝါဒပေးပြီးသောအခါလိုက်ပါလာသောလူအများလည်းနနက်စာစားပြီးပြီဖြစ်၍စัจ जा ယရနာသည်မဟာသုတ္တနာမင်း၏အလိုအားဖြင့်ကောင်းငင်သို့တက်ပြီးလျင်မြင့်မူတောင်၏အရှိဘက်သမုဒ္ဒရာအတွင်းသို့တက်ဆင်းလေသည်စัจ जा ယရနာဆင်းလာသောအခါရေပြင်သည်လည်းရှေးဥစွာအောက်သို့လျှော၍လျှော၍သွား၏တယူဇနာမြအောက်သို့ရောက်သောအခါဘေးပတ်ပတ်လေရေပြင်ကြီးကကြောက်မြေရွယ်နယံကြီးကထားတဲ့ကဲ့သို့တည်နေ၏တယူဇနာမြလောက်သောရေပြင်ပေါ်၌စัจ जा ယရနာရက်တည်နေ၏သမုဒ္ဒရာအပြင်ဝဲအမျိုးမျိုးသောယရနာတို့သည်ထိုအရက်၌ပြည့်နေကုန်၏စัจ जा မင်းပရိသတ်သည်ယရနာတို့ကိုအလိုရှိတိုင်းယူကြ၏ထိုသို့ယူပြီးသောအခါစัจ जा ယရနာသည်ပြန်၍ဆုတ်လာ၏စัจ जा ယရနာပြန်၍ဆုတ်လာသောအခါလာတော့ကနောက်ဆုံးဖြစ်သောပရိသတ်သည်ရှေ့ကဖြစ်နေ၏စัจ जा မင်းသည်အလယ်၌ရောက်နေ၏စัจ जा ယရနာသည်အဆုံး၌ဖြစ်နေ၏သမုဒ္ဒရာ၏အပြင်သည်ပြန်၍ဆုတ်သွားသောစัจ जा ယရနာနှင့်ကွဲကွာရမည်ကိုမခံနိုင်တကဲ့သို့လည်နေသောစัจ जा ယရနာ၏အကုတ်တကူကိုထိလျက်ထိလျက်လိုက်လာသည
1: ်တောင်ကျွန်းစသည်သို့လှည့်လည်တော်မူခြင်းဤနည်းအားဖြင့်စัจ जा မင်းသည်အရှိမဟာသမုဒ္ဒရာအဆုံးအပိုင်းအခြားရှိသောအရှိကျွန်းကိုအောင်းတော်မူပြီး၍တောင်သမုဒ္ဒရာအပိုင်းအခြားရှိသောတောင်ကျွန်းကိုအောင်းတော်မူလိုသောကြောင့်စัจ जा ယရနာညွန်ပြအပ်သောလမ်းဖြင့်မြင့်မတော်ဤတောင်ဘက်သမုဒ္ဒရာသို့ရှေ့ရှုသွားပြီးလျင်တောင်ကျွန်းသို့ရောက်သောအခါစัจ जा ယရနာရပ်တန့်ပုံတောင်ကျွန်း၌ရှိသောမင်းအများတို့လာရောက်ခါးစားကြပုံထိုမင်းများကိုဩဝါဒပေးပြီး၍တောင်ကျွန်းသမုဒ္ဒရာ၌သက်ဆန်းပုံပြန်လာပုံအစီအစဉ်မှာအရှိကျွန်းအတိုင်းပင်ဒီတောင်ကျွန်း၌ရှိသောမင်းများနှင့်တကွတောင်သမုဒ္ဒရာကိုအောင်းနိုင်ပြီး၍အနောက်ကျွန်း၌နေသောမင်းများနှင့်တကွအနောက်သမုဒ္ဒရာကိုအောင်းနိုင်ပုံကို၎င်းထို့နောက်မြောက်ကျွန်း၌ရှိသောမင်းများနှင့်တကွမြောက်သမုဒ္ဒရာကိုအောင်းနိုင်ပုံကို၎င်းရှင်းဤအတိုင်းပင်သိနိုင်ပါပြီဤသို့အောင်းနိုင်ပြီးသောအခါရောက်မှ သမုဒ္ဒရာ40အဆုံးအပိုင်းအခြားရှိသောလေးကျွန်းလုံးကိုအစိုးရသောစัจ जा မင်းဟုဆိုရပေသည်ထို့သောသမုဒ္ဒရာ40အပိုင်းအခြားရှိသောလေးကျွန်းလုံးကိုအောင်ပြီး၍စัจ जा ယရနာညွှန်ပြအပ်သောကောင်းကင်လမ်းဖြင့်မိမိ၏ကုသဝရီနေပြည်တော်သို့ပြန်လာခဲ့၏ပြန်ရောက်သောအခါစัจ जा ယရနာသည်နန်းတော်အတွင်း၏တံခါးပေါက်ကိုတစားဆင်တကဲ့သို့ယက်တည်နေ၏ညကာလ၌မီးထွန်းပွေမလို့စัจ जा ယရနာအယောင်သည်သာညအမှောင်ကိုပယ်နိုင်၏အမှောင်ကိုအလိုရှိသူတို့အတွက်မှအမှောင်လည်းရနိုင်ပါ၏ဤကားစัจ जा ယရနာဖြင့်လေကျွန်းလုံးလှဲ့လေပုံနှင့်အောင်နိုင်ပုံအစဉ်တည်
2: းထောက်တော့ရ84ခုနှစ်သဒ္ဓမောနပြည်နေ2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်တနင်္လာနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားတော်သမီးညဖလာတော့အနှစ်ချုပ်တရားဒေသနာတော်မြတ်စွာဘုရားသမီးညဖလာတော့ဟောခဲ့တာဟာဒီတသောမောလာပြီနေ့တနေ့မှာဟောခဲ့တာဖြစ်လို့တသောမောလာပြီနေ့တိုင်းကိုသမီးညဖလာအခါတော်နေ့လို့သတ်မှတ်ထားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမတ်တရားဖြီတော့ကိုနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြန်လေးဟောပြပေးမှဖြစ်တယ်ရခင်တော်လည်းဟောခဲ့ဘူးတယ်အခုဒီတက်ကတော့အနှစ်ချုပ်ဒီတုတ်ရဲ့အနှစ်သာရကိုသိရှိကြရအောင်သုတ္တမပါတဲ့သက္ကရတ္တိအချင်းချုပ်ပြီးတော့ဖော်ပြမှဖြစ်ပါအဲ့တော့သမညဖလားတုတ်ဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးရနေစားပြီးတော့ပြောကြရတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကရာဇကျို့မြို့ဇီဝကရဲ့တည့်ရဥယျာဉ်ထဲမှာဇာန်တော်ပေါင်း1250တဲ့အတူတူကတင်သုံးနေတယ်အဲ့တော့ရာဇကျို့မှာမြတ်စွာဘုရားတင်သုံးတဲ့ကျောင်းတွေကပရမသုံးတင်သုံးတာတော့ဝိတုဝအဝိဓုကနည်းနည်းလှမ်းနေဝိဓုကနည်းနည်းလှမ်းတော့သွားရလိုက်မြို့နဲ့ပို့ပြီးတော့နေတဲ့ဇိဝကရဲ့တရက်ချံပေါ့နော်အဲ့ဒါဥယျာဉ်လို့ခေါ်တယ်ဇိဝကရဲ့တရက်ချံအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားသရဲသုံးတယ်ဇိဝကကိုကောမာရပိစ္ဆာဆိုရယ်ဇိဝကတ္တကောမာရပိစ္ဆတာအဘဝတိဇိဝကံကိုကောမာရပိစ္ဆဆိုတဲ့အသုံးနဲ့သုံးတဲ့အခါမှာမြတ်မနိုင်ကပါဠိစာပေအထက်ကရာရိယဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောမာရပိစ္ဆဆိုတာကုမာရပတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးလားကုမာရဆိုတာမင်းသားပဒဆိုတာဘွေးစားတာပြိမိတရမင်းကြီးရဲ့သားတယောက်ဖြစ်တဲ့အဖေရမင်းသားဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအဖေရမင်းသားကနေပြီးတော့ဇိဝကပေါ့ဆာလေးကိုဘွေးစားခဲ့တာဒါကြောင့်မလို့ဇိဝကတ္တကောမာရပိစ္ဆတာအဘိယမင်းသားရဲ့ပွေးစားသားဇိဝကလို့ဒီလိုခေါ်ကြတယ်အတူဘာကြောင့်ပွေးစားတာတုံးဆိုအချင်းညွတ်ပြောမယ်ဆိုသူ့မိကသူ့ကိုမွေးပြီးတဲ့အခါမှာမြို့ပြင်မှာသွားပြီးတော့ပြစ်ထားလိုက်တာအပြစ်ခံရတော့ဒီကလေးလေးကစွန့်ပြစ်ခံရတဲ့ကလေးအဲသူကပုန်းကန်ရှိတဲ့အခါကျတော့ရုပ်ပြင်ပြစ်ထားတဲ့အခါမှာကြီးတွေကဝိုင်းပြီးတော့ထိကလေးလေးနားမှာဝိုင်းအောင်နေကြတယ်ဒီပြင်အကောင်မလောင်နေမလောင်ကြီးတွေကဝိုင်းနေကြတယ်အဲ့တော့ခုနအဖေကမင်းသားကမျိုးပြင်ထွက်လာတဲ့အခါမှာကြီးတွေအုံနေတာကိုတွေ့တော့ဟေးဟိုမှာကြီးတွေအုံနေတယ်ဘာလဲသွားကြည့်ကြသာဆိုတော့ကလေးလေးဆိုတရားဟဲ့အသက်ရှင်နေရလားလို့ဆိုရှင်မသေးတယ်အသက်ရှင်နေပါဆိုဒ တောင်းဟိုရှင်သေးလားရှင်မသေးတယ်ဆိုစကားကိုပါဠိလိုပြောတော့အခါလဲစိဝတိအသက်ရှင်သေးလားလို့ဆိုစိဝတိရှင်ပါသေးတယ်လို့ပြောတော့သူကစိဝကလို့တမဲပေးတာနော်အသက်ရှင်နေရဲ့တွေ့ရလို့စိဝကဒါနဲ့အဘယမင်းသားကအေးငါအိမ်ကိုပို့လိုက်ဒီကလေးလေးခ ्यू ဆိုင်ပြီးတော့ဆောင်းချောက်ထားကြဒီကလေးလေးကိုကြွေးထားကြလို့ဆိုပြီးတော့သူ့အိမ်ကိုခေါ်တော့ခံလိုက်တယ်။ဟောစာလေးရှိသေးတယ်နော်။မွေးပြီကသာလေးပြစ်ထားတာအပြင်မှာ။အဲ့လိုပြစ်ခံရတယ်။အဲ့တော့ဘဝဆိုတာတွက်ချောက်ဆရာကောင်းတယ်နော်။အဲ့ဒီလိုမိဘကမွေးပြီးတော့ပြစ်ထားတဲ့ကလေးလေးကိုအဘယမင်းသားကကောင်းယူမွေးစားထားလို့ပါဠိစာပေမှာသူ့ကိုပြောတဲ့ရှိဝကတ္တကောမာရာဖိသတ္တအဘယမင်းသားမွေးစားတဲ့ရှိဝကတို့လိုမှတ်တတ်တယ်။သို့သောအင်္ဂလိပ်လိုပြန်နေပါဠိစာပေကိုလေးလာရတဲ့ဥရောပကလူတွေကြတော့ရှိဝကကဆေးဆရာသူတို့ကအဲ့ဒီတမိုင်းကြောင်းအတိုင်းမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ကောမာရာဖိသတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဲကြည်တယ်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကောမရပိစ္ဆာဆိုတာကလေးအထုကုလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြန်တယ်ပေါ့နော်ကလေးငယ်လေးတွေကိုပြည့်စုံဆောင်ရှောက်တဲ့ကလေးအထုကုခုခေတ်ဆိုင်တော့ကလေးအထုကုပေါ့နော်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့သူကဘာသာပြန်တယ်အဘယမင်းသားမွေးစားတဲ့လူမပြန်ဘူးကလေးအထုကုရှိဝကဆရာဆိုဒါသူတို့အတွေ့အဲ့တော့ဇိဝကကလေးတွေကူတာမဟုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားလည်းဇိဝကကူပေးတာ၊ဒုချီတွေကကူပေးနေတာ။သန္နပိသောတာမင်းဆိုရင်ဇိဝကကူပေးတာ။သာသေကျွန်မရောတထေးတွေ၊တောတိကတထေးတွေ၊တထေးကြော်တွေသူပဲကူပေးတာ။အဲ့တော့ကလေးထုကုဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကသူတို့အတွေးများတာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဩဆုံးဖြတ်ရမယ်ဆိုရင်တော့သမိုင်းကြောင့်အရာပြောမဆွေတော့ဘုရားမင်းသားမွေးစားတာကမှန်းနေသူ့ရဲ့ဇာလန်းနဲ့ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဘုရားမင်းသားမွေးစားလိုက်လို့သူကနန်းတော်ရောက်သွားတာနန်းတော်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာနန်းတော်ထဲမှာကြည်ပြင်းတာဒါပေမဲ့သူကမင်းသားမဟုတ်ဘူးမင်းသားအနေထားနဲ့ကြည်လာတဲ့အခါကျတော့ကနေ့ဒီအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုမိဘမဲ့လို့တီးကြတယ်ခင်ဗျာအမေဘသူမှမသိဘူးဖေဘသူမှမသိဘူးမွေးစားထားတဲ့အကောင်ပေါ့အဲ့မှာသူ့ကိုပြောတော့သူတိတတ်တဲ့အပြည့်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဖေကမင်းသားကိုမေးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဖေကဘသူရောပေါ့အမေကဘသူရောသိချင်ပါလေမွေးစားမှန်သိလာတဲ့အခါကျအဲ့တော့အဖေကမင်းသားကငါမွေးထားတော့ဆိုတော့မင်းကငါသားပေါ့ကွာငါမင်းဖေပဲပေါ့အမေရတော့ဘူးမှမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဒီကလေးလေးကသူကအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအေးနန်းတော်မှာဆိုရင်ဘုရင်ရဲ့အမှုထမ်းလုပ်တယ်ဆိုရင်ပညာမတက်လို့ရှိရင်မဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်နန်းတော်ဆိုတာအလုံးဟာကိုယ်ပညာရနဲ့ကိုယ်အမှုထမ်းရတာဟုတ်အဲ့တော့ပညာမတတ်ရင်မဖြစ်ဘူး။ငါပညာသင်မှဖြစ်မယ်။သူစဉ်းစားဖို့လည်းမတန်ကောင်းဘူးနော်။ငါပညာသင်မှဖြစ်မယ်ဆိုရင်သူစဉ်းစားတယ်။နန်းတော်မှာပညာသင်ရမယ်။ဘုရင်ရဲ့အမှုရန်လုပ်ဖို့ကပါရရှိတော့ဆိုဓာခုံလန်တို့လုပ်ပြီးတော့စစ်တပ်ထဲဝင်မလား။ဘုရင်နဲ့နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလုပ်တယ်လို့ရမှာလေ။ကိုယ်ရတော့တတ်သေးဝင်လို့ရှိရင်ဒါခုတ်လတ်တို့စင်စီမြင်းစီအလိုအတတ်ရှိတဲ့ရှိခဲ့တာသို့မဟုတ်ဘုရင်ကိုထမင်းချက်ကြွေတဲ့အချက်ပြုတ်လာဖြော်ပြရတဲ့ဝင်မလာနဲ့နန်းတော်ကအမှုထမ်းမဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါလို့သူကောင်းထဲမှာစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါတို့လတ်တို့ကင်ပြီးတော့သူများကိုတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ဆိုတာသူစိတ်တွေပဲမတတ်မလုပ်ချင်မလုပ်ချင်တော့သူစဉ်းစားတဲ့ထင်မယ်စေပညာအတက်ဟာဝိသသိပ္ပံမေတ္တာပုပ္ပင်ကမံစေပညာအတက်ကမေတ္တာနဲ့လောက်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ် အဲ့တော့ဒီအလုတ်ကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ငါစိတ်ပညာသိမယ်ဆိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပညာသိမယ်ဆိုတော့ तू ကဘယ်သူမှမပြောဘူးတိတ်တိတ်အိမ်ကနေထွက်သွားလိုက်တယ်ရွယ်လေးကလည်းရောက်လာပြီဆိုတော့လေသူနန်းတော်ကနေပျောက်သွားလိုက်တာဖျောက်သွားတော့ဆိုအဲ့ဒီခေတ်ကတက်ကတိလာဆိုရမျိုးရှိတယ်အခုခေတ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပါကစ္စတန်နေရာမှာရှိတယ်လို့ပြောတယ်သူကအိန္ဒိယကနေပြီးတော့ပါကစ္စတန်မြောက်ကိုထွက်သွားခုခေတ်နေပုံနဲ့ဆိုအဲ့ဒီတက်ကတူမှာသွားပြီးတော့ထိတာပါမောက္ခလို့ခေါ်တယ်အယမျက်နာကဖဲကလာလာကျောင်းသားတွေကိုပညာမျိုးစုံသင်ပေးတဲ့ဆရာကြီးထံချင်းကတည်းချင်းကပြီးတဲ့အခါမှာ तू ကဓမ္မဒေဝတိကအနေနဲ့ तू ချင်းကတယ်ဓမ္မဒေဝတိကဆိုတာပါတော့ဆိုဆရာကမပေးဘူးဆရာရဲ့ဝကြည်ဝင်ကတော့နော်ဆရာရဲ့ဝိယဝိစာတွေလုပ်တယ်ပတ်ဆက်ပေးတဲ့နဲ့ကလေးတွေကဆရာဝိယဝိစာလုပ်ဆရာမလုပ် तू အဲ့ဒီခေတ်ကထုံးစံရှိတယ်ပတ်ဆက်ပေးတယ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပညာပဲသိအောင်မှာ तू ကတော့မဟုတ်ဘူးဆရာကြီးစီချင်းကပြီးတော့သူခိုင်းတဲ့ဝိရဝိစာတွေအကုန်လုံးလောက်ပါမယ်။သူမှငွေကြေးတင်တာမပါဘူးဆို။ဆရာလည်းအဲ့ဒါခွင့်ပြုလိုက်ပြီ။သူပညာသင်ပေးလိုက်တယ်။ရှေးကစိတ်ပညာသင်တယ်ဆိုတာ။ဟာဘေမက်ဒီဆင်းစ်ခစ်ကုန်နော်။သစ်ပင်နေနဲ့သစ်ပင်နေရထွက်တဲ့သစ်တိသစ်ဦးသစ်ဖူးတွေနဲ့ရောဂါကိုခူစားတဲ့ခစ်ကုန်အဲ့ဒီခစ်ကုန်။အဲ့တော့ဘုဒ္ဓနီဆိုတဲ့ပညာရက်ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်သမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာပထမရှားစုနှစ်ဒုတိယရှားစုနှစ်ဘုဒ္ဓနီရဲ့ပညာရက်ရဲ့ပထမရှားစုနှစ်ပထမရှားစုနှစ်တွင်မှာလူတွေကဘယ်အသီးကစားကောင်းတယ်ဘယ်ပင်ကစားကောင်းတယ်ဘယ်ဟာကစားကောင်းတယ်ဘယ်ဟာမစားကောင်းဘူးအဲ့လောက်ပဲသိတယ်ပထမရှားစုဒုတိယရာစုရောက်တဲ့အခါကျတော့တိုးတက်လာတယ်။ဘယ်ပင်ပဲ့ရွက်ကဖေယောကကိုပျောက်စေတယ်ဆိုတာသိလာတယ်။စားကောင်းမစားကောင်းသိတာပထမအဆင့်။နောက်ဘာယောကကိုကုလို့ရတယ်။ဘာယောကကိုပျောက်စေနိုင်တယ်ဆိုတာဒုတိယအဆင့်။ခဏခေတ်ဘုဒ္ဓတိကျတော့အဲ့ဒါတွေမကတော့ဘူး။နော်။သစ်ပင်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအသေးစိတ်ဘယ်လိုဆိုင်တယ်ဘယ်လိုပြောတယ်ဘလို့ကာကွယ်တယ်ဒီတပည့်နေရဘလို့ပေါက်တယ်ဆိုတာကစာအသေးစိတ်လေးလာတော့ဘုဒ္ဓတိယဒီနေ့ခင်မှာတော့ကျယ်ပြန့်ဆုံးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဇီဝကခစ်တုံးကခုနကဖဲအသီးပဲရွက်ဖဲအမြင့်ကဆေးပဲဝင်နေဖဲဟာကုနိုင်တယ်ဖဲဟာကအစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေကိုခွဲခြားသိနိုင်တဲ့အဆင့်ယောဂကုသတဲ့အဆင့်ဒါဇီဝကတို့ပညာသင်တဲ့အချိန်ပိုင်းကအဲ့လောက်ပဲသိတယ်အဲ့တော့ဒီနောက်ဆုံးသူပြည့်တင်လိုက်တာခုနှစ်နှစ်လောက်ထီအောင်ကြာသွားတယ်အဲ့တော့ပြည့်နေတဲ့ဆိုတော့ဘာလို့ရတော့ဆိုသစ်ပင်နေနာမည်ကျဲ့ရမှာပေါ့နော်ဒီသစ်ပင်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေကျဲ့ရမှာပေါ့သူပေါက်တဲ့သစ်ပင်တွေကိုလေးလာရတယ်မိနာမနဲ့လေးလာရမယ်အဲ့တော့သူဟာကျိုးစားပြီးတော့ကျက်မှတ်လိုက်တာသူတင်တာဗဟုံစကနာတိတနေ့ဆိုရင်အများကြီးတင်တယ်လဟုံစကနာတိမြန်မြန်ကြီးနဲ့တင်တယ်တနေ့တနေ့စအများကြီးကျက်တယ်သူဂိဟိတံစနာပမုတ်တိတင်ပြီးသားလည်းဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးမမေ့အောင်လှုပ်တာအဲ့ဒါလို့လှုပ်တာတောင်းခုနှစ်နှစ်လောက်ရှိသွားပြီဒီပညာလမ်းမဆုံးသေးဘူးဖြစ်နေဆရာကြီးစီသွားမေးတယ်စေပညာလမ်းဆုံးလေးဦးသူတင်လာလဲ9နှစ်ရှိသွားပြီဆိုတော့ဆရာကြီးကစေပညာရဲ့အဆုံးမင်းရဲ့ပညာဘလောက်တိုင်တာရှိပြီလဲဆိုဆိုစံဝဲစစ်တဲ့သဘောပေါ့ခုခေတ်လို့ on paper နဲ့ဖြေရတာတော့မဟုတ်ဘူးဆရာကြီးကတကယ်လေးတချောင်းပေးလိုက်တယ်သွားဟောဒီတယူဇနာအတွင်းမှာရှိတဲ့သစ်ပင်မျိုးစုံအဲ့ဒီသစ်ပင်นี่တပင်မှမကြသေးတဲ့အကုန်ကြည့်အသုံးမဝင်တဲ့အပင်တွေ့ယူခဲ့ဒီပင်ကတော့စိတ်သုံးလို့မရဘူးလည်းကပဲဒီပင်အ အဲ့လိုပင်တွေ့ရင်ငါစီကိုယူခဲ့လို့ဆိုတယွင်းလေးတစ်ချောင်းပဲပေးပြီးတော့စောင်းမွက်ဖြည့်ခိုင်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုခေတ်ကအဲ့တော့အနိပတ်ဆိုတာတယူဇနာလို့ဆိုတာခုခေတ်တပြန်ရှင်းမိုင်းရှင်းမိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြင်းတဲ့တပင်းလေးကိုကုန်လိုက်ပြီးတော့သူစူးစမ်းစူးစမ်းတဲ့အခါသူသိတာလေးပဲဒီဘယ်ကပါအသုံးဝင်တဲ့အခေါက်ကပါလောရတဲ့အပွင့်ကပါလောရတဲ့အသီးကပါလောအမြစ်ကပါလောရမယ်ကုန်သိမသိတဲ့ပင်တပင်မှမရှိဘူးအကုန်သိပြီးတော့ဆရာကြီးစီကျမ်းလာတယ်ဆရာတပင်นี่ကိုအောင်ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပြီးစေဘဝင်တဲ့ပင်မတွေ့ခဲ့ဘူးဒါဆောက်ပွက်အောင်သွားပြီသူဟမ်ဆရာကြီးအဲ့ဒါဆိုမင်းပညာပြည့်စုံပြီပြန်ချင်းပြန်တော့ပြန်ထွက်လိုက်တာရှိခါကိုနည်းနည်းလေးပေးလိုက်တယ်သူခီးရဲ့ဘယ်နှမဝေးတယ်လीတက်ကတော့နေပြီးတော့ရာဇကျူထီအောင်ပြန်မှဆိုခီးဝေးတယ်ရှိခါကိုနည်းနည်းလေးပဲပေးလိုက်တာအဲ့တော့လမ်းမဲ့သူကတရနည်းရဲ့ပဲသူကဒီရှိခါကကုန်သွားပြီဟိုဘေးရောက်တဲ့အခါကျလမ်းမစားစရာမရှိတော့သူကလည်းတော့ဆေးကူရတော့တာအဲ့မှာအဲ့လမ်းအစိတ်ကိုသွားတာပဲ။ဒီလိုနဲ့သူကတမန်တော်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့နော်။ဆက်ကားတော်ရိုက်ဖို့ကောင်းတဲ့ဟာပဲဇီဝကအကြောင်းကတော့အဲ့ဒါမှကောင်းတမန်တော်ဖြစ်သွား။ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ပေမိသရမင်းကြီးရဲ့ယောဂကိုကုရပထမကုလိုက်တဲ့အခါပေမိသရမင်းကြီးဟာသူ့ဆေဘဝကပြီးတယ်။ဆေဘဝပြီးတော့သူကမယူဘူးမယူတဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကြီးကသူ့ရဲ့တမားတော်ရာလူပေးထားလိုက်တော့အဲ့ဒါနဲ့သူကဘုရင်တမားတော်ဖြစ်သွားတာနောက်ပိုင်းကျတော့ဖះကိုလည်းစိတ်ကူပေးတယ်တန်ခါးလေးကိုလည်းစိတ်ကူပေးတယ်အဲ့ဒါမှတက်ကြွနဲ့တမားတော်ကြီးတူဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါထားတော့ဇီဝကဝတ္ထုတလောက်ပဲနော်သူ့အကြောင်းပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ထီးတဲ့များတယ်ပေါ့နော်ဇီဝကဝတ္ထုဆိုတသက်ရှိအခုအဲ့ဒီသူလူထားတာမြတ်စွာဘုရားကိုလှူထားတဲ့တည်းရဲ့ဥယျာဉ်ကြီးဟာဘာလို့တည်းရဲ့ဥယျာဉ်ကိုဘုရားလှူတော်လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားမကြမ်းမမာဖြစ်တဲ့အခါဝေလူဝန်ထီအောင်သွားရင်သိဝေးတယ်ဝေးရတဲ့မြတ်စွာဘုရားမျိုးနဲ့နီးနီးမြတ်စွာဘုရားကိုပြုစုကူတာလို့လွယ်အောင်လို့ဆိုပြီးသူ့တည်းရဲ့ဥယျာဉ်ကိုလှူထားလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ယမယံခမြတ်စွာဘုရားဝေလူဝန်ထီအောင်မသွားဘဲနဲ့ဓိစီဝကရဲ့တည်းရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာနေတယ်ဒီခိုက်မှာအခုလို့တသောမုံလိုက်ပြီနေကြီးမှာရှဟံမော1250နဲ့အတူတကွာဇီဝကရဲ့တည်းဥယျာဉ်မှာသတင်းသုံးနေတယ်အခုလို့တသောမုံလိုက်ပြီနေညအခါသမယအချိန်မှာအဲ့တော့ဒီချိန်ကိုခံမှန်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပင်မိတာမင်းနန်းကြသွားတာမြတ်စွာဘုရားသက်80 60ကျော်80ပါဝန်းကျင်မှာဖြစ်တယ်ဇီဝတိအစာတသက်နန်းတက်တာကဖရာပရိနိဗ္ဗာန်မဆိုင်ခင်10နှစ်ဆိုဖရာသက်တော့82နှစ်မှာ तू ကပင်မိတာရဲ့ပင်မိတာကိုနန်းချပြီးတော့ဖရင်လောက်တာ तू ကအဲ့တော့ဖះသက်တော့82နှစ်မှသူနန်းတက်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာသူ့ကိုအဇာတသက်ကိုဘလို့ခေါ်တော့ဆိုရာဇာပါကရောအစတတတုဝိတိဟိပုတ္တော။မင်္ဂလာတိုင်းကိုဆိုရတဲ့ဝိတိဟိမိဖုရားရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့အဇာတသက်လို့ဇန္တသမင်းလို့အဲဇန္တသမင်းဟာကောမုဒိယသတုမသီနိယပုံနာယပုံနမာယရတ္တိယကောမုဒိဆိုတာဂျာပန်နေပွင့်နေတဲ့ချိန်ဂျာပန်နေပွင့်နေလားဂျာရီပွင့်နေလားသတုမသီနိယဆိုတာမိုးလေးလပြေးတာဒီနေ့ကမိုးလေးလကုန်ဆုံးသွားပြီနော်ဒီတဇမုံလာပြီနေမှာမိုးရသည်ကုန်ဆုံးလားရွာကျင်တော့ရွာမှာပေါ့ဒါပေမဲ့မိုးရသည်ကကုန်ပြီဇမုံလာပြီနေကနောက်ဆုံးနေပဲအဲ့ဒီမိုးလေးလပြည့်သွားပြီးတော့မိုးရသည်ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ တဇောင်းမုံလာပြီနေ့ဥပုတ်15ရက်နေ့မှာတဲ့ကောင်းကင်ရံကပြီးဝပြီးတော့အယောင်နေ့ပြီးပြီးဝထွန်းတက်နေတယ်လာမင်းကြီးသာနေတယ်နေ့မှာအိမ်မပြောခင်ဒီလာသာဆောင်မဲ့ကိုထွက်ပြီးတော့အမပေါင်းချမ်းရပြီးတော့ထိုင်နေတယ်ညကြီးလာခံပေါ့နော်အိမ်မပြောတော့အမတ်ကြီးခေါ်ထားပြီးတော့စကားသမီးပြောကြတာအဲ့ဒီမှာအထက်ကရာကသူ့ဘာလို့လာပြီးနေအခုလို့ညကြီးမှဘာဖြစ်လို့အမတ်ကြီးနဲ့ညကြီးမှနေရတာတော့လို့ဆိုသူ့ဘာယောဂတစ်ခုဖြစ်သွားဖေဝိသရမင်းကိုထောင်သွင်းအကျဉ်းချသူ့ဖေကိုတတ်တဲ့ပိတုရကကံကျွလွန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူကညအိတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အိမဆိုးတွေမြင့်မဲ့တယ်သူ့ကိုလှန်နေတဲ့ဝမ်းဝိုင်းထိုးခံရတယ်လို့ခံစားတဲ့ကသူကလက်ဖြန့်ပြီးတော့អော်ပြီးတော့នោលလာတယ်ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်သူကអော်ပြီးတော့အဲ့ကြတော့ဘေးကအဆောင်နေရာနေပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးရှင်မင်းကြီးဘာဖြစ်တာတော့ဆိုတော့အဲ့လိုကြီးပဲသူလန့်လန့်ပြီးတော့နေတာစိတ်တ္တယောဂလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်အဖေးတတ်ထားတာကြောင့်အဲ့လိုညညာမှာအိမ်မပြောတဲ့ယောဂဖြစ်တယ်အဲ့လိုယောဂဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ညဟုတ်အိတ်မအိတ်ချင်မအိတ်ချင်အောင်လို့ညမှာအစည်းအဝေးလုပ်ပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့စကားပြောတာအဲ့ဒီလိုလည်းဒီနေ့ကြီးမှာအခုလို့ထိုင်ပြီးတော့စကားပြောနေကြတဲ့ခါမှာသူကောင်းတဲ့မှာတိုင်းရေးပြေးကိစ္စကိုမဆွေးနေဘူးကောင်းကင်ရလရကိုကြည့်ပြီးတော့ဗာပြောတော့ဆိုရမဏိယဝတ္တဘောတော်သီနာရတ္တိတိန်တိုင်းကင်းစင်တဲ့ညကြီးဟာဗာရလိုက်တာတော့ကောင်းကင်ရလကိုကြည့်ပြီးတော့တိန်တိုင်းကင်းစင်တဲ့ဒီညตายလိုက်တာလှပလိုက်တာချိပြော်လိုက်တာဘာသာရိကဝတ္တဘောဒောသိနာရတ္တိပြည့်ကင်းစင်တဲ့ညကြီးဟာစိတ်ကျူနူးစရာကောင်းလိုက်တာလက်ခင်ညဝတ္တဘောဒောသိနာရတ္တိဒီလိုညမျိုးဟာတကယ်ကိုမှတ်တမ်းတင်တာပဲတိုက်တဲ့ညကြီးပဲဆိုပြီးတော့ညရဲ့ตายာမှုတွေကိုသူပြောလာတိုင်းရေးပြည်စကားပဲပြောနေညဟာตายာလိုက်တာလို့ဆိုတာ ਈ ပြောလာတယ်ပြောပြီးတော့သူပါပြောတော့ဆိုဒီလိုตายာလှပ်ပါတဲ့ညမှာဘယ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်အဲ့ဒီခေတ်ကတော့တမနာဖြစ်မနာလို့ခေါ်တယ်ကိလေသာညင်အောင်ကျင့်နေတဲ့တမနာကိလေသာတွေကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားပြီးတော့နေတဲ့ဖြစ်မနာတမနာဖြစ်မနာဖေသမနာပြုမနာတွေစီသွားရရင်ကောင်းမလဲဘသူစီသွားတရားနာရရင်ကောင်းမလဲတကယ်တော့သူသွားကျင်တာဖះစိတ်သွားကျင်တာသို့တော့အစတဲ့ဒီဝရနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ညဆော့ပြောကြည့်ညိုလေးစားတဲ့သူ့ဖေကိုတတ်တယ်ဖះရှိတာပဲလေသူ့ဖေကိုနှမ်းချပြီးသူတတ်ခဲ့တယ်ဒီပြင့်မှုကြီးကြောင့်သူမသွားရဲဘူးကြောက်နေစိတ်ထဲမှာမတူမနှက်ဖြစ်တယ်။နောက်ထေဝရလုံးသမားတွေသူအားပေးတယ်။နာလာဂီရီဆင်ကြီးလွတ်ထားတို့ဖရာတတ်ဖို့လေးသမားတွေလွတ်ထားတို့သူပတ်သက်နေတယ်။သူအားပေးအားပြောင်းလုပ်ခဲ့တာအလုံး။ထေဝရကိုအားပေးထေဝရခိုင်းနေရသူလိုက်လုပ်တယ်။ဖရာကိုဒုက္ခမျိုးမျိုးပေးတယ်တော့သူပါနေတယ်။အဲ့တော့ဒီချိန်ကျတော့သူဘာလို့ဒီစိတ်ဖြစ်တုံးဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒေဝရကမြတ်စွာဘုရားကိုပြင်မာပြီးတော့မကြမ်းမမဖြစ်ပြီးစေရွန်เจ้าမှာမြည်မြို့သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာသူပို့ပြီးတော့ထိတ်လန့်တုံလို့သွားတယ်။ဒီခါတော့ငါလှဲ့ဖြစ်ပြီးချင်တယ်။အဲ့မှာပို့အိမ်မပြောဖြစ်စိတ်တ္တယောဂပေါ့နော်။စိတ်ဖြစ်စည်းတဲ့ယောဂဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာသူကစိတ်ဝင်စားနေတယ်သူဖေတော့လည်းကိုယ်ဝစီကခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖះစီသူမသွားရဲဘူး။မသွားရဲလို့စကားတွေတွေ့ဝိုက်ပြီးတော့ပြောတာသူစီသွားရင်ကောင်းမလဲ။က จําไปจําออกสวยไอ้เทพเปาะเนาะไอ้นี่တော့อมัตติก็ไอ้นี่คิดกับภาษาเตียโกกวยได้เสียเทศาได้ภาษานี้อ่ะ6ခုရှိတယ်ยัสสาพยาบาลဆိုရင်9ခုပေါ့เนาะภาษาเตียခိုင်းเสียอาကြီးดิဟိုကိုဝယ်ရတဲ့ဘာသာရေးဟောပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာခုနှစ်ဦးရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားအပြင်6ဦးရှိတယ်။အဲ့ဒီထက်မဲ့အမတ်တရားအမျိုးမျိုးပါတယ်ပေါ့။ကိုဘာသာကိုကိုယ်ကိုယ်ကြတယ်။အဲ့တော့နှုတ်သက်အသက်နဲ့ပရမအဆုံးထပြီးတော့ဥရဏကတ္တဝါကိုကိုယ်ဝယ်တဲ့အမတ်ကထားလျှောက်တယ်။ရှင်မင်းကြီးတဲ့အခုချိန်မှာရှင်မင်းကြီးဆန္ဒရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူရဏကတ္တဗဆရာကြီးစီသွားပါလားအဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်မင်းကြီးဟာစိတ်ချနှူးမှုရပါလိမ့်မယ်သူချမ်းပြီးတယ်သို့တော့ဘယင်းကြီးကအင်းမလို့အဲမလို့ငြိမ်းနေလိုက်တော့ဆက်မပြောရတော့သူနောက်တစ်ယောက်ကထားတယ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့မခဏီကောသလားစီသွားစီကပါလားရှင်မင်းကြီးစိတ်တည်းချနှူးလာမှာပါမခဏီကောသလားနာမည်ကြီးပါလေ။နော်။အရွယ်လေးရောက်နေပါပြီ။နောက်လိုက်နောက်ပါလေလည်းလွန်များတယ်။သူ့ရဲ့ဘာသာတရားလည်းအတ္တမတေးစားဝဲကောင်းပါတယ်နဲ့ဆိုပြ။အဲ့တော့လေဇာတတန်ကငြိမ်းနေပြန်။နောက်တစ်ခါအစိတကိတ္တကမ္မလာကိုကိုးကွယ်တဲ့အမတ်ကလည်းခုလိုပဲအစိတကိတ္တကမ္မလာထံသွားဖို့တိုက်တွန်းတယ်။မင်းကြီးကမလှုပ်ဘူး။နောက်တယောက်ကထပြီးတော့ပကုဒ္ဒကိစ္ဆယနာဆရာကြီးစီသွားပါလားဆိုဘုရင်ကြီးကမလှုပ်ဘူးနောက်ထပ်ဒီတင်ဆေယပိလထပုဒ္ဒါဆိုတာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရဲ့အလောင်းဥပဒိတ္တတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်ခဲ့ပဲဘူးတဲ့ပြပိုက်တင်ဆေယပိလထပုဒ္ဒါစီသွားပါလားအဲ့သွားလို့ရှင်စိတ်ကြည်နှုမှုရမှာပါရှင်မင်းကြီးစိတ်ချမ်းသာရမှာပါလို့ပြောတာဘုရင်ကြီးကမလှုပ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့နိဂဏနန္ဒဗုဒ္ဓခနေချင်းလို့ခေါ်တဲ့ချင်းဖရာလို့ခေါ်တဲ့နိဂဏနန္ဒဗုဒ္ဓစီသွားပါလို့နောက်တစ်ယောက်ကတိုက်တော်များတယ်အဲ့တော့ဘုရင်ကြီးကဘာမှပြန်ပြောငြိမ်းငြိမ်းနေတော့ဆက်လျှောက်ကြတာအဲ့တော့တခြားဘာသာတွေအလုံးကုံသွားပြီဘသူမှမလှုပ်ဘူးအဲ့ဒီမဲ့ဘုရားကိုကြည်ညိုကိုးဝယ်တဲ့ဆရာကြီးစီဘုရားလည်းပါတယ်ဒီမဲ့ဒါပဲသူကငြိမ်းနေမှာပြောငြိမ်းနေတာအမှားတော့ဘုရင်ကသူ့ကိုပြောစေချင်တာပေါ့ဘာလို့လဲဘုရားကသူ့ဥယျာဉ်ထဲမှာသူ့ကျောင်းထဲမှာရှိတာသူ့စိတ်ထဲမှာတော့ศีวกะဘာလို့မပြောတာပါလဲငြိမ်းနေတာတော့ศีวกะကိုစကားပြောစေချင်တာចန္နာတွေကသူကအကြောင်းသိပြီသားဆိုတော့မကြိုက်ဘူးသူ့မှာသူ့သွားချင်တာဘုရားစီသွားချင်တယ်သို့တော့မသွားရဲဘူးအဲ့တော့ဖះစီခေါ်မဲ့ပို့မဲ့လူကတယောက်တည်းပဲရှိတယ်စီဝကပဲရှိတယ်ဖះကိုစိတ်ကုပေးတာကိုသူကတမတော်ကြီးဖះနဲ့လည်းရင်းနှီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ကျတော့စီဝကကငြိမ်းနေတဲ့အခါကျတော့အာမလောက်အမရဖြစ်ပြီးဘုရင်ကိုယ်တိုင်ကတွန်ပန်းနာတမ္မစီဝကကိမ့်တုံနေငငယ်တော့သူတို့တူတူဆော့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်စီဝကကလည်းနန်းတော်မှာကြီးတာအဲ့တော့သူ့ရဲ့အကိုကအဘယမင်းသားတို့တော့အဖေသူအမေခွဲပေါ့အဇဒတတုအဇဒတကမိဖုရားခေါင်းကြီးကပွေးတာဒါပေမဲ့အဘယမင်းသားအချီးပုံရတယ်နော်ဘယမင်းသားအချီးတယ်ဘယင်းနေမှာသားတွေများစွာရှိတော့လေအဖေသူအမေခွဲတွေဆိုတော့မိဖုရားခေါင်းကြီးကပွေးတဲ့သားကသားလည်းနမ်းရတယ်ဂျန်တဲ့လူရဲ့နမ်းမရအဘိယမင်းသားကနားမရဘူးငယ်ရတဲ့အစတသက်ကပဲနားရတယ်ပြိုင်မဲ့တွေအများကြီးရှိမှာပေါ့သူကတော့နမ်းလို့ယူလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဇီဝကကနန်းတော်ကကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တွန်ပန်းနာသမဇီဝကကိမ့်တုံနေဟဲ့တငယ်ချင်းဇီဝကမင်းဘာလို့ငြိမ်းနေတာပြောစေချင်တာသူဘာလို့ငြိမ်းနေတာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီကြတော့မှစီဝကအခွင့်အရေးရပြီးတော့ထားလျှောက်တယ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟာ ကျွန်ုပ်ရဲ့တရားဥယျာဉ်ထဲမှာတန်ခါပေါင်း1250နဲ့သတင်းသုံးနေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဟာအဘိဓမ္မဟိုစဉ္ကြံကျုပ်ကိုအထုံးမှုတွေနဲ့ပြည့်စုံနေအကျင့်သိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံနေမင်္ဂနဲ့သံဃာဟုသာပြောဆိုရတဲ့လောကအကြောင်းကောင်းကောင်းသိပြီဖြစ်တယ်။ဆုံးမတော်တဲ့နေရာမှာတော့အတုမရှိဟိုထက်မြက်တယ်နန္ဒူတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့သစ္စာလေးကကိုသိပြီးတော့ဘုန်းကံကြီးမားတယ်ဆိုတော့ခုံတင်းနေကြောကြာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်တဲ့ကောရမဗုဒ္ဓဆီကိုချင့်ကပ်ပါတဲ့။သွားလိုက်ပါတဲ့။သွားလို့ရှိရင်ရှင်မင်းကြီးဟာရှင်မင်းကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြည်နူးလာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ကျမှသူလျှောက်တာနော်။အဲ့တော့သူပြောစီချင်တာပြောတော့ချက်ချင်းမဲ့သူကအမိန်တော်အမိန်ချလိုက်တယ်။အေးတငယ်ချင်းစီကဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းနေနဲ့သွားရအောင်ဆင်းရင်နေပြင်လိုက်လို့ဆို။ဘာလို့မြင်းနဲ့မသွားရုံဆိုညဆိုတာတိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်တယ်။ဆင်းကခြေလုံးတယ်လေ။မြင်းဆိုတာဆူတယ်။အဲ့တော့ဆင်းကခြေတန်လုံးတယ်။ဆင်းနဲ့သွားမယ်။ဆင်းတက်ကြီးနဲ့သွားမယ်ပေါ့။ညာကြီးထွက်ရမှာဆိုတော့မြို့ပြင်ထွက်တဲ့ဆိုတာအနေရရှိတယ်လေ။ဒါမို့ဆင်းရင်နေနဲ့သွားရအောင်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဆရာကြီးကလုံကြုံကြီးကိုအထူးစီစဉ်လိုက်တယ်သူကအမျိုးသမီး900ဆင်မရင်သာ900ချက်ချင်းအမိန်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့ချက်ချင်းပြင်ခိုင်းတယ်ပြင်ခိုင်းပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကိုစေဝဆုံဝဆင်ခိုင်းပြီးတော့ဒီစစ်သားအသွင်ယူစီပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကိုဝိုင်းချံရံထားတယ်စင်တက်ကြီးနဲ့ချံရံပြီးတော့ဘုရင်ကြီးရဲ့ဆင်းကိုဝိုင်းရံပေးတာ။အဲ့တော့ဝိုင်းရံတဲ့ဆင်းသီးသူရဲ့ကောင်းတွေကမြို့သမီးတွေကြီးပဲ။မြို့သမီးတွေကြီးဆိုအနေအကင်းတယ်ဗောဘုရင်ကြီး။နန်းတော်တွေကမြို့သမီးတွေကိုချက်ချင်းစိုးစုံဝတ်ခိုင်းပြီးတော့ဆင်းတယ်။အဲ့ဒီအဝေးကနေပြီးတော့မြားနဲ့လှမ်းပြင်းတော့ဘုရင်ကြီးစီမရောက်အောင်သူကစီမံလိုက်တာ။ဆင်းတက်နဲ့စီမံတာ။ဘေးကဒီချင်းလင်းစစ်တပ်တွေကနေပြီးတော့လှန်နေသားတွေမြားတွေနဲ့မိတုတ်တည်းနဲ့အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့မြို့တော်ကထွက်တယ်ခဏအတွင်းမှာသူကစီမံလိုက်တယ်အဲ့ဒါထီတစားမုန်းလာပြီးကြီးပဲအဲ့လိုစီမံပြီးတဲ့အခါမှာရှင်မင်းကြီးဆင်းရဲနေပြင်ဆင်ပြီးပါပြီရှင်မင်းကြီးကြွတော်မူမဲ့အချိန်ရှင်မင်းကြီးကိုယ်တိုင်သိပါတယ်ဒါသူတို့ခေတ်ကပြောရထုံးတာပဲနော်သွားပါလို့မပြောဘူးအလုံးစင်းနေဖြစ်ပါပြီဒါပဲပြောတယ်သူသဘောကျသူကသူလှုပ်ချင်လို့မလှုပ်ချင်ဘူးသူပဲပြောရတယ်ယတ္တတာနေကာလမညတိသင်မင်းကြီးသွားရမယ့်အချိန်သင်မင်းကြီးသိပါတယ်ပဲဒီလိုပဲပြောလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ဘုရင်အပြစ်လို့အောင်ပြောရတာအဲ့တော့ ਨੇ အဇန္တတမင်းကြီးဟာမိထုတ်တွေမိရှူးတွေဒီကိုင်ဆောင်ထားတဲ့အချမ်းရနေနဲ့စင်စည်းသူရဲ့ကောင်းဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေ900ချမ်းပြီးတော့မျိုးတော်ကဒီကြီးကျယ်တဲ့အခမ်းအနားကြီးနဲ့ထွက်တာရှိဝကရဲ့တည်းဥယျံကိုသွားတာအဲ့ဒါဒီတပည့်နေညပဲအဲ့ဒီပြို့တကားဖွင့်ပြီးတော့ထွက်သွားပြီအဲ့ဒီလိုထွက်သွားတော့မျိုးပြင်ရောက်တဲ့အခါရှိဝကတည်းရဲ့ဥယျံအနိဒရောက်သွားတယ်ညအခါဆိုတော့အစ်မတော်မှလည်းတိတ်ဆိတ်နေတယ်ရှင်ဝကရဲ့စီမံချက်ကြောင့်တီးတာမဟုတ်တာလေဘာတွေမပါဘူးငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ကလေးသွားတာဆင်းကလည်းခြေလုံတော့ဆင်းရဲ့ခြေတန်တွေကလည်းမကြောက်ဘူးအလုံးကကုံချောင်းလျှောက်သွားကြတာဆိုငြိမ်သက်ငြိမ်သက်လာတဲ့အခါရှင်ဝကရဲ့တဲ့ဥယျာဏရောက်တော့ဇန္တတမင်းကြီးတဲ့မှာအတွေးတစ်ခုဝင်လာတယ်အတွေးတစ်ခုဝင်လာတယ်သူပြောတော့တန်ခါထောင်းနဲ့1250ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဘာသမ်းမှလည်းကြာရဘူးဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးအနာနာရောက်သွားတဲ့ခါငြိမ့်နာအကြံကြာတော့ညတိတ်ဆိတ်ဘာသမ်းမှမကြာမိတွေလည်းမမြင်ရဘူးငြိမ့်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ခါဇန္တတကလန့်သွားတယ်သူစိတ်ထဲမှာတန်တရားဝင်သွားတယ်။ငါတော့ရှိဝကလှဲ့စားပြီးတော့ ငါတော့ဖမ်းတော့မယ်ထင်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောက်စိတ်ဝင်တာကိုယ့်ကိုယ်စိတ်မလုံတာပေါ့နော်။စိတ်မလုံတာဖြစ်သွားတယ်။ဖြစ်သွားပြီးတော့အနာနာမှာသူ့နာလေးကနေကပ်ပြီးတော့လိုက်လာတဲ့ရှိဝကကိုပြောတယ်။ကိစ္စိမံသမ္မာရှိဝကနာဝနေစေသည်။တငယ်ချင်းရှိဝကမင်းငါ့ကိုလှည့်စားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။မင်းကငါကိုလှည့်စားတာမဟုတ်ဘူးမော်လား။ तू ကသူ့ကိုလှည့်စားပြီးခေါ်လာတယ်လို့ထင်တယ်။သူ့ရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာခုနစစ်တက်တက်ထားပြီးတော့သူ့ကိုထောင်ချောင်းဆင်ပြီးတော့ဖမ်းလိုက်မယ်လို့သူ့စိတ်ထဲမှာအတွေးနဲ့ချဲ့သွားတာပေါ့။အဲ့ဒီမှာမင်းငါကိုမလှည့်စားဘူးမှန်တယ်လား။ငါကိုလိမ့်လိမ့်လှည့်ပြတာမဟုတ်ဘူးမော်လား။ငါကိုရန်သူတွေရဲ့လက်ကိုမင်းမအပ်ဘူးမော်လား။မင်းပြောတော့တန်ခါပေါင်း1000နေရ90ရှိတယ်လို့ပြောတယ်။စကားပြောတာလည်းမကြဘူး။ခြိတာလည်းမကြဘူး။ချောင်းဆိုးတာလည်းမကြဘူး။ဘာသာမှမကြဘူး။တိတ်ဆိတ်ငြိမ့်တယ်နေ။အဲ့တော့မင်းငါကိုလဲတာလားမဟုတ်ဘူးလားလို့ကြောက်ကြောက်နဲ့တုံတုံနဲ့ပြောတာ။သူတို့လည်းတရားမှတော့ကြောက်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့တော့ရှိဝကအပိမာပါဤမဟာရာဇမာပါဤမဟာရာဇရှင်မင်းကြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံထုံးစံမှာခနေလည်းပဲမဟာရာဇာလို့ခေါ်တာပဲမဟာရာဇာမကြောက်ပါနဲ့နတ်တန်ဝင်စေမိသမီးကြီးကိုမလှည့်စားပါဘူးဖြားရောက်သိဆောင်တာမလုပ်ပါဘူးရှင်သူလည်းမအပ်ပါဘူးရှင်မင်းကြီးရဲရဲသာရှိသွားပါဟိုနာကဖျားထိုင်နေတဲ့မန္တလမာလာဆိုတဲ့အဆောက်အဦကြီးတဲမှာမိထွန်းထားတာတွေ့လားเออพะยาอังกฤษทายနေတဲ့နေရာမီးလေးတော့ထွန်းထားတာရှိတယ်။မီးမှုတ်ပြပြလေးတစ်ခုတွေ့နေ။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဘုရားရှိနေပါတယ်။သင်မင်းကြီးရဲရဲသွားပါ။ဆိုတော့မှတဲဥယျာဉ်နာမှာရောက်တဲ့အခါမှာတကားဝမှာအလုံးဆင်းနေဦးထားခဲ့ပြီးတော့အစတတမင်းနဲ့ကိုရံတော်တွေဟာခြေချင်းမြတ်စွာဘုရားသရဉ်သုံးနဲ့တည်ဆောဦးကြီးပဲကိုဝင်ရောက်သွားကြတယ်ပေါ့တိတ်ဆိတ်ညင်သွားသွားရောက်သွားကြတယ်ရှောင်းသွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဆောဦးကြီးအတွင်းမှာဆောဦးကလည်းအဝိုင်းကြီးဆောက်ထားတာပေါ့နော်အဝိုင်းကြီးဆိုတော့အလဲကောင်မှတိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်ကိုမှုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကရှေ့ဘက်ကိုမျက်နှာမှုပြီးတော့ထိုင်တယ်ရဟန်းတွေကနောက်ပိုင်းကနောက်ကျောကနေဝိုင်းပြီးတော့ထိုင်နေကြတယ်မိလေးကထွန်းထားတယ်ဘယ်သူကတကံပြုတ်ထိုင်နေကြတယ်အလားတိတ်ဆိတ်ညိတ်သက်စွာကမ္မထထိုင်သလိုထိုင်နေကြအဲ့ဒီနာရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအာပိပြီးတော့ထဲတဲ့ကိုတကားပေါက်ထဲဝင်လိုက်တယ်ညဆောပြအဲ့လိုထိုင်နေတယ်ရှမ်းသံဃာတွေကိုမြင်ရပြီအဲ့ချက်ဝင်လိုက်တယ်ဝင်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းတွေ့တယ်သံဃာတွေကိုလည်းတွေ့တယ်အလုံးဟာစကားတစ်ခုမှမပြောပဲနဲ့တန်ခါတစ်ထောင်ကျော်ဟာအတန်တိတ်တိတ်မှမထွက်ဘူးစကားပြောတာတစ်ခုမှမတွေ့ဘူးအလုံးဟာကမ္မထရှုနေကြတာနော်ကမ္မထထိုင်နေကြတာအဲ့ဒီလိုတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးတော့နေလိုက်တဲ့အခါမှာအစတတမင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်လာတယ်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လို့ရှိရင်တွေးစိတ်ဓာတ်ပြောင်းလဲသွားတယ်မှန်တယ်။တကယ်တော့ဘုန်းကြီးတို့စကိုင်းကျောင်းမှာတက္ကညာသားဧည့်သည်တွေရောက်လာတယ်။အမတ်တရားရုရှားကလာတာအဲ့တော့လူစီရုရှားဧည့်သည်တွေရောက်လာ။အဲ့တော့တန်ဃာတွေကဖူးကျင်နေဆိုတန်ဃာတွေကဆွန်းစားနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့သူတို့လိုက်ပြလိုက်ပြတော့အဲ့တော့တန်ဃာဟိုရင်နောက်တော့ရှိ90ကျော်လောက်ပဲရှိပါတယ်။အဲဆုံးသားကြောင့်ဝင်ပြီးတော့သွားချိကြတဲ့အခါမှာဘသူကမှစကားမပြောဘူးသုံးသံပကံသာလည်းမကြဘူးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတာတွေကိုချိပြီးအဲငငကြဲ့တဲ့တွေငြိမ်သွားတာတို့ငြိမ်ပြီးတော့ချိနေကြပြီးတော့ very peaceful လို့ပြောတာဒါမှမရရဖုံးဖုံးငယ်တော့နော်ငြိမ်သက်သွားလို့ရှိရင်သူတို့ထက်ကူးသွားတဲ့သဘောပေါ့very peaceful လို့ပြောရတယ်။အ ော်ဒီကြောင်းနဲ့ရောက်လာလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲတခါတခါလူတွေဟာဘယ်သူမှလည်းမတွေ့ရဘူးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတာကြည့်လို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးမှုတစ်ခုခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုခံစားရတယ်အဲ့တော့ဒီအစတသမင်းဟာလည်းပဲဖယားနာရောက်တဲ့အခါတန်ခါးရဲ့ငြိမ်သက်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့သူစိတ်ထဲမှာဘာပြောလို့ဆိုအခုလိုငြိမ်သက်မှုမျိုးနဲ့ငါရဲ့သားတော်ဥရိယပါရမင်းသားများငြိမ်သက်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့သူကသူစက်ထဲကအတန်ထွက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာနော်ငါရဲ့သားလေးအခုလိုများခုလိုဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးတွေငြိမ်နေတယ်လို့တန်ခါးတွေငြိမ်နေတယ်လို့ငါသားလေးငြိမ်နေကောင်းမှာပဲလို့အဲ့တော့ထက်ကရာဆရာကမှတ်ချက်ရေးဆရာဘာဖြစ်လို့သူကသူ့သားကိုခုလိုငြိမ်းချမ်းစေချင်တာတော့ဆိုတော့သူကောင်းထဲမှာတွေးရှိတယ်သူကောင်းထဲမှာတွေးရှိတယ်ဘလို့တွေးတာတော့ဆိုတော့သူ့သားကသူ့ကိုမေးလိုက်တယ်အဖေကငယ်ငယ်ရှိသေးတယ်အဖိုးပဲရောက်သွားတယ်အဖိုးပဲရောက်သွားတယ်မေးတဲ့အခါကျတော့သူသိလိုက်မယ်အဲ့ဒါအဖိုးသူကတတ်ပြီးတော့သူကနိုင်ယူထားတာဟုတ်ဖြေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖိုးကိုတတ်ပြီးတော့သူနိုင်ယူထားတယ်ဆိုအဲ့ဒီဖြေကြလို့ရှိရင်ဒီကလေးကလည်းငါလည်းသူ့တတ်ပြီးတော့နိုင်ယူပါရင်ကောင်းပါပဲဆိုရအတွေ့အဝဲမှာတိတ်ကြောက်တယ်ကိုလုံးတယ်လို့လိုက်လို့မှတိတ်ကြောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကဒီယဟန်တန်ဃာတွေငြိမ်သက်တယ်လို့ဥရိယပါရမင်းသားငြိမ်သက်သွားရင်ကောင်းပါပဲဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးသမိုင်းရောက်ကြတော့အစတတကိုတတ်တာပဲသူကနော်အဇတတကဝိမိတရာဟုတ်တတ်တယ်။အဇတတကိုဥရိယပါဒကတတ်တယ်။တခါဥရိယပါဒသာဥရိယပါဒဟုတ်တတ်တယ်။50အဖေးသက်ပြီးနန္တတ။အစင်လာကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။တော့အဲ့လိုထီအောင်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါမျိုးကကြောက်စရာတော့ကောင်းတယ်နော်။အစင်လာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကဥရန်ကျူတာတဲ့။အထကရကမှတ်ချက်ရေးထားတယ်။အဲ့သူကဖယားကိုလည်းနှုတ်မဆက်ရဲဘူးသူလှုပ်ထားတဲ့အပြစ်တွေတွေးမိနေတော့သူစကားမဆရဲဘူးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အတန်ကထွက်ပေါ်လာတယ်အကမခောအကမခောတမရဇယထာပေမံကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံရှင်မင်းကြီးဆက်ရောက်နေသလားမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါတွေမေးလိုက်တယ်ချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံဆက်ရောက်နေသလားလို့ဖယားဆာပြီးတော့စကားပြောလိုက်တာ။နော်။အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှသူကပြီးရောမေပန်းနေဥရိယဘတ်တော်ကုမာတော်ရယ်ရှင်ဘုရားဥရိယဘတ်တော်မင်းသားကိုသားတော်လေးကိုသူကအမတမ်းမှချစ်ပါတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မို့ဒီဥရိယဘတ်မင်းသားဟာရှမ်းသံဃာရည်ရဲ့ငြိမ်သက်မှုမျိုးငြိမ်သက်ရင်ကောင်းပါပဲလို့တွေးမိနေတာပါဖယားလို့ရှောက်။အဲ့ဒါစကားရသွားတယ်နော်။စာပြီးစကားပြောရဲသွားတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကျမသူဟာမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးပြီးတော့လက်အုပ်ချီပြီးတော့တနည်းအားမထိုင်လိုက်တာခုနကတော့မတ်တက်ရနေတာနေရယူတယ်အဲ့ကျတော့မှနေရယူပြီးတော့ထိုင်တယ်အလုံးထိုင်ကြတယ်အဲ့ကျတော့မှထိုင်ပြီးတော့ဘုရားကိုဘာလျှောက်တော့ဆိုဩစေယမဟာဗန္တိဘဂဝန္တံကိစ္စိတိဝထေတံသသိမိဘဂဝါဩကတံကရောတိပညတဝေယကရဏဒါလူရင်ချေးမှုပဲအရှင်ဘုရားပြဒနာဖြေဖို့အခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်တခုမေးချင်ပါတယ်ခွင့်တောင်းလိုက်တာဘုရားရှင်မေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတခွနဲ့ပဲပြန်ပြောတယ်ပု္ပ္ပမရာဇယထာခင်တိဤကြိုက်တာမေးဖို့ဘုရားကတော့မေးချင်တာမေးလို့ပြောလိုက်တာရှင်သာရိပုတ္တရာတောင်အဲ့ဒါတို့အဖြေမပေးဘူးတဲ့ဘယ်လိုပေးရုံဆိုရင်ပု္ပ္ပာတုတ်တော်အာနိတ္တမှာကဲမေးပါလေအမေစကားတိမှဖြေနိုင်မယ်မဖြေနိုင်ဘူးဆိုတာသူပြောပါမယ်ပေါ့ဆက်ဆိုဘုရားကတော့အလုံးပြောဘူးကဲစိတ်ဓာမေးမေးချင်တာမေးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူပါမေးရုံဆိုတာအဲ့ဒါလေးပဲထိကတော့နော်သူပါမေးတာအချင်းချင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ခုခေတ်ပြားတဲ့အတတ်ပညာရှင်တွေရှိကြတယ်တဲ့သူနန်းတော်မှာအမှုထမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒ ဆိုတော့ဉာဏ်စီတတ်တတ်ရှိတဲ့လူတွေစင်စီအတတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမှုတန်းနေအမှုတန်းကောင်းနေအချက်ပြုတ်သမားတွေဒီပန်း

ပညာရဲ့လက်တွေ့အကျိုးကိုခံစားရသလိုအရှင်ဘုရားတို့လိုတောထွက်ပြီးတော့လူပေါင်းကိုခွာပြီးတော့ယဟန်ခံရတယ်။အဲ့ဒီယဟန်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယဟန်ဖြစ်ကုပြောင်းခြင်းရဲ့လက်တွေ့အကျိုးပြနိုင်ပါသလား?ဒါမေးတာသွား။အဲ့ဒါကိုတာမင်ညာဖလားလို့ခေါ်တယ်။တာမင်ညာဆိုတာတမနာယဟန်ဘဝယဟန်ဖြစ်ဖလားဆိုတာအကျိုးကျေးဇူး။ဗမာစကားနဲ့ပြောရင်ဘုန်းကြီးဝတ်တာဘာအကျိုးရှိလဲ။ခုနအတတ်ပညာသမားတွေကဒီငွေကြေးတနာရတယ်ကို့အတတ်ပညာအမိပြုတော့ဘုန်းကြီးဝတ်တာဘလို့အကျိုးရလဲ။ဒါသိချင်တာသူ။နော်ဘုန်းကြီးဝတ်တာဘာသူ။သူစိတ်ထဲမှာဘုန်းကြီးဝတ်တာဘာအကျိုးရှိတယ်လို့သူမသိဘူး။ကိုယ်မှမရတာနော်။အဲ့ဒါမျိုးပြောတာပေါ့နော်။လောကန်စာတောက်တာမှမဟုတ်တာဘုန်းကြီးဝတ်တာ။အဲ့တော့ဘာအကျိုးရတော့လက်တွေ့ဘဝမှာအကျိုးရသလား။ညာတော့အပြင်ထင်တာဘုန်းကြီးဝတ်တာနောက်ဘဝကျတော့နတ်ပြည့်ရောက်ဖို့တယ်လို့ထင်ကြတယ်။နောက်ဘဝအတွက်လုပ်တယ်လို့ထင်တာ။ဘာမှပြင်းလဲလို့ထင်ကြတာပဲလေ။ကုသကောင်မှုလူပြတွေကနောက်ဘဝနောက်ဘဝရွယ်ထင်နေတယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဝတ်တယ်လက်နောက်ဘဝလို့ထင်ကြတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်သူမေးတယ်။ဘုန်းကြီးဝတ်တာဟာဒီဘဝမှာဘာရလဲဆိုတာလက်တွေ့ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရှင်ပြပြောနိုင်ပါသလားတဲ့။ဒီမေးခွန်းမေးလိုက်တာ။မြတ်စွာဘုရားမေးခွန်းကိုတမ်းမဖြေဘူး။ဘာလို့တမ်းမဖြေတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီမဲ့အဲ့ဒီတည်းမဲ့လူပေါင်းစုံပါလားဖာသာပေါင်းစုံပါတယ်ဖာသာပေါင်းစုံပါလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားအကြိမ်ကြီးတမ်းပြီးတော့ဖြေလိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်သူလူရင်းစကားရောက်မှာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားမတ္တမအားလုံးကိုကဲခတ်ပြီးတော့ဘင်းကြီးကိုပြန်မေးတယ်ဒီမေကွန်းကိုတဲ့အခြားသမဏဗျမဏတွေကိုမေကူဘူးတဲ့ဆိုတာမှတ်မိလားမေးဘူးသလားလို့မေးလိုက်တော့ဆိုတော့အရှင်ဘုရားမေးဘူးရင်ပြောမလားလို့ဆိုရှင်ဘုရားတဲ့သူတို့ဘလို့ဖြေခဲ့တယ်ဆိုတာသမင်းကြီးပြောနိုင်လားလို့ဆိုရှင်မင်းတပည့်တော်ဟာတဲ့ပြောဖို့ဝေမလေးပါဘူးတဲ့အခုမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ထံရှေ့မှာတပည့်တော်ပြောဖို့ဝေမလေးပါဘူးမေးဘူးပါတယ်ဒီမေကွန်းကိုတခြားရဲ့သမဏဗျမဏတွေရှိတယ်မေးဘူးပါတယ်ရှင်ဘုရားကိုလျှောက်ထားဖို့ဝမ်းမလေးပါဘူးလို့ဆိုတာဒါဆိုရင်ပြောတတ်မှာအောင်ဆိုတော့ခုနကအမတ်တွေကလမ်းညွှန်ထားတယ်ပူရဏကသဝစီလျှောက်ဖူးတယ်နော်မေကွန်းမေးဘူးတယ်ပူရဏကသဝစီသွားပြီးတော့မေကွန်းမေးတော့ဘာပြောတော့ तू ကသူ့ policy သူ့ဝါဒသူ့တရားပဲဟောလိုက်တာဟိုကသိကျင်တာကယဟန်ဝဋ္ထာဘာအကျိုးရလဲဆိုတော့သိကျင်အဲ့ဒါတခູ່မှမဖြေဘူးမဖြေပဲနဲ့ဟိုသူဖြေလိုက်တာသူ့ရဲ့စကားလေးသူ့ရဲ့အယူဝါဒကိုပဲဖြေတော့သူကအစတက်တက်ကမကြိုက်ခဲ့ဘူးမနှစ်ချိုက်ခဲ့ဘူးသူ့မိကွန်းရဲ့အဖြေမရခဲ့ဘူးပေါ့နော်ထို့တူပဲမဂ္ဂိကောသလာဆရာလည်းအဖြေမရခဲ့ဘူးသူ့ဝါဒပဲသူဟောလိုက်တယ်အစိဒာကိတ္တကမလာနောက်တင်ဆရာဘိလက်ထပေပုဒ္ဓပကူရကိစ္ဆယနာနိကန္နန္တဗုဒ္ဓတို့ဟာသူတို့ရဲ့တရားကိုပဲသူ့ကိုခေါ်လိုက်တယ်။သူမေးတဲ့အဖြေကိုမဖြေဘူးတရား။အဲ့ဒါနဲ့အစတသားဒီမေးခွန်းကိုမေးတာဖာသာဆရာခိုင်းဆရာကြီးတွေကိုမေးကြတာဆုံးနေပြီ။အဲ့တော့သူတို့ဖြေတဲ့စကားတွေကိုမကျေနပ်ပေမဲ့လို့ကန့်ကွက်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းပြစ်တင်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့အေးစိစိထပြန်လာခဲ့တယ်။နော်အဲ့တော့အေးစိစိထပြန်လာခဲ့တယ်။သူ့မိခွန်းရဲ့ဖြေကိုမရခဲ့ဘူးပေါ့။သူ့ကြိုက်တဲ့မိဖြေကိုမရခဲ့ဘူး။အဲ့တော့မရခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်သူလျှောက်တယ်။တပည့်တော်ကရှမ်းဘဝလက်တွေ့ရတဲ့အကျိုးကိုမေးတာတဲ့။သူတို့ကသူတို့ရဲ့တရားကိုပဲဖြေတယ်တဲ့။အဲ့တော့တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာငါလိုဘုရင်တူကကို့တိုင်းပြည်မှာနေတဲ့သမဏဗျမဏပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘလို့လုပ်ပြီးတော့အပြစ်တင်ရှုတ်ချရမလဲမရှုတ်ချနိုင်ဘူးပေါ့မလုံးနိုင်ဘူးဘာသာရေးကိုသူမစော်ကားခြင်းဘူးပေါ့နော်အပြစ်မပေးဘူးပေါ့ပြစ်မပေးလို့ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ပြောတဲ့စကားကိုလက်လက်မခံဘူး

မကန်လည်းမကန်ခွက်ဘူးကြိုက်လည်းမကြိုက်ဘူးမနှစ်သက်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်မို့ထောက်ခံခြင်းကန့်ကွက်ခြင်းမလုပ်ဖဲနဲ့ဒီနောက်ဆုံးမှမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့စကားတော့မပြောဘဲနဲ့သူ့စကားတဲ့စကားကိုမမှတ်ဖဲထိုင်ရနေထပြန်ခဲ့တယ်အဲဒီတော့သူတို့ပြောတဲ့စကားလုံးဝမှတ်မထားဘဲနဲ့ထပြန်ခဲ့တယ်ဩသူဒီမေးကိုမေးချင်နေတာကြားလာပြီမေးလည်းမေးခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့သူထပြန်လာခဲ့ပါတယ်တဲ့အခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုဒီမေးကိုမေးပါတယ်တဲ့လောကမှာအတတ်ပညာရှင်တွေဟာသူတို့ရဲ့အတတ်ပညာကိုအမိပြုပြီးတော့သာဝတိပြည့်စုံကြတယ်မိဖေတွေကိုကြွေးထားနိုင်ကြတယ်သာသမီတွေမိသားစုတွေကိုကြွေးထားနိုင်ကြတယ်သူတို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးတော့အခုလို့ရဟန်းဘဝကူပြောင်းတာဟာလက်တွေ့ရနိုင်တဲ့အကျိုးပြောလို့ရမလားလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားဖြေတယ်တက္ကမဟာရာဇာပြောလို့ရပါတယ်တဲ့တေနဟိမဟာရာဇာတင်ညီဝိထပရိပုစိတ်သာမိယထာတိခမိယတသဒံပြကရိယဆိုမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုစကားချိလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်တင်မင်းကြီးကိုပဲပြန်မေးမယ်တဲ့ကျဲတို့ဖြေပါတဲ့။တင်မင်းကြီးမှာအမှုတန်းကောင်းတယောက်ရှိဆိုပါစို့တဲ့။အဲ့ဒီအမှုတန်းကောင်းကတနေ့ကျတော့စဉ်းစားတယ်တဲ့။အေးလောကကြီးကဆန်းကျင်လိုက်တာ။ကံတရားဆိုတော့လဲဆန်းကျင်လိုက်တာ။အဇတသဗ္ဗယင်ကြီးကလည်းလူပဲငါလည်းလူပဲဒါပေမဲ့အဇတသဗ္ဗယင်ကြတော့မလေးရွှေနန်းတော်နဲ့ခြံရံနေနဲ့စိတ်နဲ့နေရတယ်။ငါကြတော့သူ့ရဲ့ဝကျူးငယ်တွေပြုတ်ပြီးတော့ငါကြတော့စိတ်နဲ့မနေရဘူး။အဲ့တော့ငါလည်းသူ့လိုလူချင်းတူရရဲ့တန်းနဲ့သူ့ကြတော့စိတ်နဲ့နေပြီးတော့ငါတော့အလုပ်တွေကိုပြန်မအောင်လုပ်ရတယ်။သူ့အတွက်ငါအများကြီးလုပ်ပေးနေရတယ်။လူချင်းတူပါလေရဲ့တန်းနဲ့အဲ့တော့လောကမှာကံချင်းကမတူတာပါလား။ဒီဘဝမှာအစတသက်လို့နေနိုင်ဖို့အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဒီသူ့လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေငါလည်းလုံးတဲ့နေပေါ့အခုကငါတို့ကကန့်ရင်းกว่าတော့ငါကသူ့ဝန်တန်းသူ့ကတော့ငါရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလူဟာတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဆရာတော်မင်းကြီးနဲ့လူဘဝမှာမရှင်နိုင်တော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးရန်ခံလိုက်တယ်ရှမ်းဖြစ်သွားတယ်ရှမ်းဖြစ်ပြီးတော့ယဟန်ကျင့်စဉ်တွေကိုသူချင့်တယ်သာသနာ့ဘောမှာပျော်ပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာရှင်မင်းကြီးကိုလာပြီးတော့တရင်ပို့လိုက်ပဲတဲ့ရှင်မင်းကြီးရဲ့ဝန်တန်းတယောက်ဟာဘုန်းကြီးဝတ်သွားတယ်သို့တော့ဘုန်းကြီးအကျင့်နေကျင့်ပြီးသူကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေနေတယ်ဆိုရင်ရှင်မင်းကြီးကိုလာပြီးတော့အဲ့လိုတန်တော်ဦးတင်လို့ရှိရင်ဒီလူပြန်ပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးကငါရဲ့ဝကျူးငယ်တွေမင်းပြန်လောက်ခဲ့လာငါဝန်တန်းပြန်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်မလာတဲ့ဆိုတော့ဘုရင်ကြီးကပြောလိုက်တယ်ရှင်ဗျာတဲ့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးတော့တရားကျင့်နေတယ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်နဲ့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ငါဝန်တန်းလုပ်လို့မခေါ်ပါဘူးတဲ့တပည့်တော်ကပဲသူ့ကိုလိုအပ်တာတွေလူတန်းထောက်ပံ့ပေးမှာပါအဲ့ဒါအကျိုးပဲလေအဆောဗျာအရင်တော့သူ့ဝန်တန်းလေအခုသာသနာ့ဘောင်ဝင်ရန်ခလိုက်တယ်ကျတော့ဝန်တန်းဘုရားလွတ်ပြီးဘယင်းကတောင်မှထောက်ပံ့ထားတယ်ဆိုတာအကျိုးပဲတဲ့ဒါသူနားလဲတဲ့ဟာကိုပထမဆုံးပြောပြတာအဲ့တော့ရှင်မင်းကြီးတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲတဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်သူရန်ဝတ်တဲ့လက်တဲ့ဘုရားအကျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတော့အရှင်မြတ်ဒီလိုဆိုရင်တော့ရှိတာပေါ့တဲ့အကျိုးရှိတာပေါ့တဲ့နော်ဒါဟာလက်တွေ့နိုင်တယ်ရှင်ဘုရားရဲ့အကျိုးတရားပဲ။သာမညဖလားပဲလို့ပြောတော့။ဆရတ္တမင်းကြီးဆက်မိတယ်။ရှင်မရတဲ့ဒီလိုလက်တူဘုရားအကျိုးရှိပုံတွေကိုနောက်တစ်မျိုးပြောနိုင်အောင်မလား။ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပြောနိုင်နေတဲ့။ဆိုပါစို့တဲ့ရှင်မင်းကြီးရဲ့တိုင်းပြည်မှာရှင်မင်းကြီးကိုအခွန်တော်ဆက်သနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။စီးပွားရေးသမားတွေရှိတယ်။သူတို့ရတဲ့အခွန်တွေကိုဆက်ကြတယ်။အခွန်ဝန်တန်းတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအခွန်ဝန်တန်းတွေကလည်း
ကံဆိုတာဆန်းကျင်လိုက်တာငါလည်းလူပဲဘုရင်ကလည်းလူပဲသူကြတော့လေချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်ငါတို့ကသူ့ကိုခွန်ဆက်နေရတယ်စဉ်းစားပြီးတော့ငါတို့သူ့ကိုရှင်းနိုင်အောင်ကုသလုပ်မှာပဲဆိုပြီးတော့သူတို့လည်းသင်္ကန်းဝတ်လိုက်ကြတယ်အဲသင်္ကန်းဝတ်လိုက်တဲ့အခွန်ဝန်းန်းတွေကိုရှင်မင်းကြီးစီတရင်ပို့တဲ့အခါရှင်မင်းကြီးကအဲ့ဒီခွန်ဝန်းန်းတွေဘုန်းကြီးဘွားကထွက်ခဲ့သူစီပြန်ပြီးတော့ခွန်ဆက်ရမယ်လို့ပြောမလားလို့ဆိုဒါသူခိတ်ကဘာသာတရားတွေဝတ်တိုင်းကိလုံခွင့်ရသွားတာဟုတ်နော်ထုံတန်းစင်လာရမပြောပါဘူးတဲ့တပီတော်ကပဲသူတို့ကိုပင်ဖိတ်တာတို့နေရပေးတာတို့ဆွမ်းကွမ်းထူတန်းတာတို့လုပ်မှာပါဆိုတော့ကဲအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်ဘဝဟာတဲ့တွေ့အကျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိပါတယ်ဖုရားအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကဒီနှစ်ခုပြောလိုက်တာပင်ကြလိုက်တဲ့အခါကျတော့သာသဗ္ဗညေယဒီနှစ်ခုတော့ဟုတ်ပြီအရှင်ဘုရားတဲ့အခုလို့ရံပြုတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးဟာဒီထက်ကောင်းတဲ့အကျိုးအခုအကျိုးရတာဟုတ်ပြီဒီထက်ကောင်းတဲ့အကျိုးတခြားရှိသေးလားနော်လူမသိသူမသိတဲ့ဒီရဲ့အကျိုးဒါလူသိနိုင်တဲ့အကျိုးတွေလေဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေရှိသေးလားလို့မေးလာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကရှိတယ်တဲ့ပြောပြမယ်သိချာနားထောင်ပါဆိုပြီးဖျားပွင့်တာကစားပြီးတော့ခြီးပြီးတော့ဖျားပွင့်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနားတယ်နားတဲ့အခါမှာတရားတရားကြီးဖြစ်လာတယ်တရားတရားဖြစ်ပြီးတော့သူကစဉ်းစားတယ်လူဘွားဆိုတာကြက်တဲ့ခြင်းမြောင်းနဲ့ကုသဖြစ်ဖို့ခက်တယ်။ရဟန်းဘွားဆိုတာလွင်မြင့်နဲ့တူတယ်။မြတ်စွာဘုရားဖျားဟောတဲ့တရားတွေကိုဖြည်းဖြည်းစုံစုံဖြည်းဖြည်းစစ်စစ်ကျင့်နိုင်ဖို့လွယ်ဘူး။ဆုပြီးတော့တရားတရားပေါက်ပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးတော့ယဟန်ခံရတယ်တဲ့သူပိုင်ဆိုင်နာတွေကိုဆွန့်လွတ်တယ်ဆွေတွေမျိုးတွေကိုဆွန့်တယ်ကရုံးတုံးပြီးတော့ဖိုင်ဆွန့်တဲ့ဝို့ဝို့ပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုသာသနာ့ဘောင်ဝင်လာပြီးတဲ့နောက်မှာသူကကိုကျင့်သီလကိုထိမ့်သိဆောက်ဆောက်တယ်

0: ကာယကံဝစီကံကိုထိထိဆောင်ဆောင်တယ်သက်မွေးမှုစင်ကြယ်စွာနေတယ်ဣန္ဒိရီကိုထိထိဆောင်ဆောင်တယ်တတိတရားအစဉ္ညေတို့တရားနဲ့နေထိုင်နေပုံဇာတမယတိနဲ့ကျင့်နှံ့နေတယ်အဲ့ဒီလိုသာသနာကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်တယ်သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကျင့်တယ်သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကျင့်သဖြင့်အနဝိသဒုက္ခဆိုတဲ့အပြစ်ကိနဲ့ချမ်းသာကိုခံစားရတယ်။နောက်ဣန္ဒြိမျက်စိနာနာလျာကာယကနေပြီးတော့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ထိသိမ့်ဆောင်းဆောင်းလာတဲ့အခါမှာရောထွေးမှုမရှိတဲ့တန့်စင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုခံစားရတယ်ပေါ့။တန့်စင်တဲ့ချမ်းသာကိုခံစားရတယ်။တတိတန့်စင်ညာနဲ့နေသည့်အတွက်ကြောင့်လွန်မွန်မြတ်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသိရှိနားလည်မှုတတိတံစင်ညာနဲ့ပြည့်စုံတယ်။နောက်တစ်ခါရတာလေးနဲ့ခြေနှက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီစိတ်ချမ်းသာမှုတွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်။အဲ့ဒီလိုသီလနဲ့ပြည့်စုံသည့်အတွက်ကြောင့်အနဝိသဒုက္ခပြည့်ကင်းတဲ့ချမ်းသာအိန္ဒြေတွေကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ယင်နဲ့နှလုံးထဲမှာခြေနှက်ဆရာကောင်းတဲ့ချမ်းသာတတိတံစဉ္ညာနဲ့ရှိတတိတံစဉ္ညာနဲ့ပြည့်စုံသည့်အတွက်ကြောင့်အရာရာမှတတိထရတ္ထာရှိသူရအနေနဲ့ခြေနှက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဥပန်ကြောင်းကြမှုတွေမရှိတာအဲ့ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေခံစားရပြီးတဲ့အခါမှာလူသူမနည်းတဲ့တောမြိုင်ကြီးဘက်ကိုထွက်ပြီးတော့စိတ်ထဲကအငြိကြေးတွေကိုဖယ်တယ်လောဘကိုနှဲ့အောင်လုပ်တယ်လောဘကိုဖယ်တယ်ဒေါသကိုဖယ်တယ်ဒီဌိနမိတ်္တဆိုတဲ့အချင်းနဲ့စိတ်တည်းဒါတွေကိုမဖြစ်အောင်လုပ်တယ်စိတ်တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားတယ်တန်တရားတွေဖယ်ရှားပြီးတော့ကိုချင်းတဲ့အချင်းပေါ်မှာဒီပြက်ပြက်သားသားချင်းကြွကြုတ်ကိုအထုတ်လိုက်တာနောက်ဆုံးကျတော့ဆံရလာတယ်နော်ဆံချမ်းသာတွေခံစားလာတယ်ဆံချမ်းသာခံစားရနေပြီးတော့သူကတုတ်တက်လာတဲ့အခါသုထဇံတိအောင်ဇံချမ်းသာတွေခံစားရတဲ့အခါမှာဘာရတော့ဆိုဒီသုထဇံချမ်းသာအဲ့ဒီဇံချမ်းသာတွေခံစားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတဲ့ဒီသူရထားတဲ့စိတ်သက်တည်ငြိမ်မှုတမာတိစွာအာဟာတဲ့စောစောကပြောခဲ့တဲ့ရှမ်းဘဝရဲ့ဒီအကျိုးတွေထဲမှာဒီအကျိုးကပို့ပြီးတော့နှစ်သက်ဆရာကောင်းလာဖြစ်သွားတယ်။မနိုင်ရှင်နဲ့လောက်နှစ်သက်ဆရာရှိသွားတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာသူခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာရှုံနဲ့နံကွဲပြအောင်ခြိပြီးဝိပဿနာတရားရှုပွားတယ်။ဝိပဿနာတရားရှုပွားတာလည်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်ရရှိလာတာလည်းပဲရှမ်းဘဝတက်တွေ့ရရှိတဲ့အကျိုးတစ်ခုပဲ။နောက်အဘိညာဉ်ရတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်နဲ့အလိုရှိတဲ့ကိုယ်ကာယမျိုးအမျိုးမျိုးဖြန့်စင်းပြီးတော့နေနိုင်တယ်။အဲ့ဒီနေနိုင်တဲ့ဆိုရင်တတိဟာလည်းပဲရှင်းရခင်ရတဲ့မတူတဲ့ထူးခြားတဲ့ဒီသမညရဟန်းဘဝအကျိုးတရားပဲဖြစ်တယ်။တကူမျိုးမျိုးဖြန့်စင်းနိုင်တာဟာလည်းပဲရဟန်းဝတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ထိဗတ်သောတာဆိုတာနတ်တေလူဝိလတ်နဲ့အတန်တွေကိုကြားနိုင်တာဟာလည်းပဲကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုဖြစ်တယ်။သူတစ်ပါးစိတ်ကိုသိနိုင်တဲ့ဒီအယီချင်းရလာတာဟာလည်းပဲဒါအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုဖြစ်တယ်တဲ့။ရှမ်းဘုရားလှုပ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေရတယ်။ထို့တူပဲဒီအတိတ်ဘဝတွေကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့သိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ဤချင်းမျိုးကိုရပြီးအတိတ်ဘဝတွေကိုအောင်းမေ့နိုင်တာလည်းပဲဒါယဟန်ဖြစ်ခြင်းရဲ့ထူးခြားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုပဲလက်တွေ့ခံစားရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခါဝိလတ်နဲ့ယတ္တိတာတွေမှာရှိတဲ့ရှားွယ်နေတဲ့အရာတွေကိုမြင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ထိဗတ်သကုညာဟာလည်းပဲရဟန်းဘဝရဲ့ထူးခြားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးလက်တွေ့ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးပဲဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကြတော့သစ္စာ၄ပါးအမှန်တရားကိုပိုင်းခြားသိပြီးတော့ရှင်နေနှလုံးထဲမှာရှိတယ်အကုသိုလ်တွေကင်းစင်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးအရန္တမေရတ္ထုရသွားတဲ့ဟာအဲ့ဒီရှင်နေမှာအပြစ်နာစာတွေလုံးဝကင်းသွားပြီးတော့ အမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတဝိခယအဘိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့ယဟန္တာဖြစ်ကိုရောက်သွားတာဟာဒါလက်တွေ့ရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးပဲဖြစ်တယ်ဒီအကျိုးကျေးဇူးတဲ့ပိုကောင်းတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဆိုတာတခြားမရှိတော့ဘူးယဟန္တာဘုရားတော့ဒီလက်တွေ့ဘုရားမှာရနိုင်တယ်အမြင့်ဆုံးယဟန်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပဲဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့မိကုံကိုဖြေးလိုက်တာအဲ့ဒီလူလေးဖြေးလိုက်ရောအဇတတဗျင်ကြီးဟာကျင့်နာအာရပြီဘိက္ခန္တဗန္တိဘိက္ခန္တဗန္တိအရှင်ပြားရှင်းပြတာကောင်းလိုက်တာတပီတော့သဘောပေါက်ပါပြီဒီနေ့ရစားပြီးတော့ရှင်ပြားကိုကိုယ်ဝယ်စိတ်ကပ်ပါတယ်တရားနဲ့တန်ခါးလေးကိုကိုယ်ဝယ်စိတ်ကပ်ပါတယ်တပီတော့ကိုယနေ့ရစားပြီးတော့တရဏဂုံသီလဆောက်တည်တဲ့ဥပဒကအဖြစ်မှတ်ယူတော်မူပါလို့သူပထမဆုံးပုရဝတ္တအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီးတော့မှသူ့ပြစ်ကိုတောင်းမှန်းဣစ္ဆယောမဗန္တိဣစ္ဆကမယထာဘလံယထာမုံလံယထာအကုဒလံအပြစ်ကျူးလွန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကိုယ့်ပြစ်ကိုကိုယ်သိပြီးတော့တောင်းမှန်းတာပေါ့နော်ရှင်ပြားတဲ့တပီးတော့မိုက်မဲသည့်အလျောက်မလိမ္မာတဲ့အလျောက်အပြစ်တစ်ခုကိုကျူးလွန်မိပါတယ်ဘာလို့ဆိုရင်တကယ်ကိုတရားသဖြင့်တိုက်ပြီကိုအဆိုးတဲ့တရားမင်းဖြစ်တဲ့ဖခင်ကြီးကိုတဲ့ယာထူအာနာရလို့မှုနဲ့တတ်ဖြတ်ခဲ့ပါလေအဲ့ဒီအပြစ်ကိုရသော်ဗျာအပြစ်အပြစ်လက်ခံတော်မူပါနောင်ဒါမျိုးမဖြစ်เสียရပါဘူးလို့ရှောက်တော့ရသော်ဗျာဟုတ်တယ်တဲ့တရားသဖြင့်တပည့်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းကိုတပည့်ကျူးလို့မဟုတ်တာအပြစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအပြစ်ကိုအပြစ်လို့မြင်ပြီးတော့ကုစားတာကိုငါတို့လက်ခံတယ်ဟောဒီဟေသမဟာရသအရိယတဝိနည်းငါဖျားရဲ့ဆုံးမမှာတဲ့အပြစ်ကိုအပြစ်လို့မြင်ခြင်းအပြစ်ကိုတရားနိလန်တကြကုစားခြင်းနောင်ခံဆောင်စည်းခြင်းအဲ့တော့ဒီချက်လေးကအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ် confession လုပ်တာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဒီအပြစ်ကိုဝန်ချတောင်းမှနဲ့ဆိုတာ confession လုပ်တာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကြတော့เนาะအပြစ်ကိုပြစ်လို့မြင်ရမယ်မြင်ထားပြီးတော့နိလန်တကြခူစားရမယ်နောင်ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ထိသိဆော်ဆောင်သူကလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးသွား confession လုပ်လိုက်လှုပ်ချင်တာလှုပ်သွား confession လုပ်လိုက်အဲ့လိုမလိုက်ရဘူးလို့ဆိုလို့နော်ကိုပြစ်ကိုအပြစ်လို့မြင်တဲ့အခါမှာဒီအပြစ်ကိုတောင်းမှဝန်ချပြီးနောက်ဘယ်တော့မှမလုပ်ရဘူးအဲ့ဒါထူချချက်ဆက်ပါအဲ့တော့ပြောဆိုရအဲ့ဒါမင်းရှိတယ်ယောအီစံအစ္စရတော်ဒိဋ္ဌဝါယထာကမ္မပတိကရောတိအပြစ်ကိုအပြစ်လို့မြင်ပြီးတော့ကုစားတယ်တရားသဖြင့်ကုစားတယ်နောက်ဘောနောက်အခါမှာလည်းဘယ်တော့မှမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းဆော့ရှောက်တယ်အဲ့ဒါချိပွားတွတ်တဲ့ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်အပြစ်ကလွတ်ချင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုမိရှိလိုက်တဲ့အခါမှာဒီတရားနာလို့လည်းတော်တော်ကြာသွားတော့ဒီရသဒတမင်းဟာရှင်ပြားတဲ့တပည့်တော်တို့ဟာကိစ္စတွေများပါတယ်ပြန်မရသေးပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုခွင်တောင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့ထပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ဇန္ဒသမင်းထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဗာပြောတော်ယဟန်နေကိုခတယံဘိက္ခုရာဇာဥပဟတယဘိက္ခုယဟန်တို့ဒီမင်းဟာကိုယ့်ကိုဖျက်ဆီးတာပဲနော်ကိုယ့်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့မင်းဖြစ်တယ်သစ္စာယံဘိက္ခုရာဇာဓမ္မိကံပိတရံဓမ္မိကံဓမ္မရာဇာနာဇီဝိတနဝရောပိတတာဣမတ်တမိယေဝအာသနိဝိရဇာဝိတမနာဓမ္မစကုံဥပိစိတ်တတာအကင်၍သာသူဟာတရားသဖြင့်အုပ်စိုးတဲ့သူ့ရဲ့ဖခင်တော်ကြီးကိုမတက်တမှုတက်ဖြတ်ခြင်းမကျူးလွန်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီနေရာမှာပဲသူဟာဓမ္မစကုဆိုတာရပါမှာတောတပတ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဒီတောတပတ်မှာအဲ့လောက်ပဲပြောလိုက်တယ် တော့တော့ဖြစ်သွားမယ်အခုတော့ဒီပြစ်မှုကျွလွန်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်။ဘာနဲ့တူတော့ဆိုအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့တူတယ်။ငါဟာမနေ့ကထိပေါက်ခဲ့ရင်အခုချိန်ကားဝယ်စီပြီးသားဖြစ်ပြီ။ဒါမနေ့ကထိမပေါ့ဘူး။ဒါကြောင့်ကားလည်းမစီရဘူးပေါ့။အဲ့ဒါမျိုးပြော။အကယ်၍သူ့ဖေကိုသူမတတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်သူကတော့တော့ဖြစ်သွား။သို့သောသူ့ဖေကိုသူ့တတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သတ္တမဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုသူဖြစ်စေလိုက်တာပဲလို့မြတ်စွာဘုရားပြော။အထကရာကတော့ဖြည့်ဆွက်ပြောထားတယ်။အဖတ်တတ်တဲ့ကျွလွန်တဲ့ကံကြောင့်သူဟာလောကုံပြီးငရဲမှာ2-6000ခံရအောင်မယ်။ခံပြီးတဲ့ကလွတ်တဲ့ခါမှာပြည့်စေကဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာ။ဒါအထကရာကဖြည့်ဆွက်ပြောတာ။မြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီလောက်ပဲပြောတာเนาะအဲ့ဒါနဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုဆုံးသက်ထားတယ်။ဒါကြောင့်သဗ္ဗညဖလာတုတ်ကိုအကျဉ်းချုပ်အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့တို့တို့ရှင်းရှင်းလေးဟောကြားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သဗ္ဗညဖလာတုတ်အနှစ်ချုပ်ကိုကြားနိုင်ရသဖြင့်သဗ္ဗညဖလာအခါတော်လေးကိုအမှတ်တရဒီတုတ်တန်ကိုပူဇော်ကြည်ညိုကြရသဖြင့်ကုယင်းထဲမှာအတိညာသရတရားတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့ကုသတရားတွေကြိုးစားအထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်18ရက်တလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောကိုသာနာ၍စိတ်မနာစီနှင့်တရားတော
2: ်အဲစိုးရိမ်တာကိုခေါ်သည်မှန်ပါပါဘုရားသောကဆိုတာဘာပါလဲ
3: စိုးရိမ်တာပါဘုရား
2: သောကဆိုတာစိုးရိမ်တာကိုခေါ်တယ်ပရိဒေဝဆိုတာငိုကြွေးတာကိုခေါ်တယ်လို့မှတ်ထားပါနော်မှန်ပါပါဘုရားဒုက္ခဆိုတာကိုယ်ဤခြင်းရောမနာသာဆိုတာစိတ်ထဲမချမ်းသာဥပါယသာဆိုတာပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြန်ပန်းတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကဒကာဓမ္မတွေသံသာနိုင်တဲ့မကြမကြပဲလာလိမ့်ရှိမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခရောမနာသာတွေဒီဒကာဓမ္မတွေသံသာနိုင်မကြမကြလာလိမ့်ရှိတယ်မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: အဲ့ဒီမကြမကြလာလိမ့်ရှိတဲ့ဥစ္စာကိုဒကာဓမ္မတွေကဘယ်ကဘယ်နဲ့ကြောင့်လာပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့တွေးလုံးကိုထုတ်ရတယ်မှန
3: ်ပါ
2: ဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်လာပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့တွေးလုံးကိုထုတ်ကြပါမှန်ပါဗျာတွေးလုံးထုတ်တဲ့အခါကျတော့မာတဲ့အကြောင်းလက်တွေပေါ်လာတော့ဓမ္မတွေဒီအကြောင်းလက်တွေကိုဘယ်လိုပြည့်ပြည့်မယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒီစစ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ချင်းချင်းဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနကတွေငြိမ့်ပါမှန်ပါဗျာသဘောပါကြမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ဒါဖြင့်ဓမ္မတွေနေတိုင်းပဲပါတော့ဆိုရင်ပါတော့နေကြပါတော့ပဲမူကျွေးကြပါတော့ကိုယ်ရှင်ရင်စိတ်ရှင်ထိုင်မရထမရဖြစ်ကြသမီးတို့ထိုင်မရထမရစိတ်ရှင်ကိုယ်ရှင်ဖြစ်ကြပြင်းပြင်းထန်ထန်ပင်ပန်းကြီးဖြစ်ကြဒါတွေကဘယ်ကများလာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျပြီရှင်ချင်းအကျဉ်းချုပ်တော့ဒကာဓမ္မတွေငါနဲ့ငါဟာမပြုတ်လို့လို့မှတ်ကြပါမှန်ပါပ
3: ါ
2: ဘယ်လိုမှတ်ကြပါမှန်ပ
3: ါပ
2: ါငါနဲ့ငါဟာမပြုတ်လို့ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိနော
3: ်
2: ငါဥစ္စာဆိုတဲ့အတ္တနိယဒိဋ္ဌိမှန်ပ
3: ါ
2: ပါအဲ့ဒီနှစ်ခုမပြုတ်တဲ့တွေတဲ့ခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့လောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာတွေလာကြနော်မှန
3: ်
2: ပါပါစဉ်းစားကြည့်ပါလားဒကာဓမ္မတွေငါအတွက်ခက်ပါသေးတယ်ငါတို့ခက်ပါသေးတယ်ဆိုတာကဒီကံနာကိုရေးကိုငါချင်းနေရတဲ့ခက်ပါသေးတယ်ဆိုတော့လောကပရိဒေဝလိုက်တာဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီကံနာရေးကိုငါချင်းနေပြီကာလပတ်လုံးဖြင့်လောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေလွတ်နိုင်ပ
3: ါ
2: မလွတ်နိုင်ဘူးဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်ပ
3: ါ
2: ဒါဖြင့်လောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေမေကလာပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့ခါကျလို့ရှင်ခန္ဓာကလာပြီ
3: မှန်ပါဗျာ
2: လ ရားဘူးပဲလား
3: အနန္တပါဗျာ
2: ခဏနာပါရလာသည်လို့တရားဓမ္မတွေဟောဒီရှေ့ကဖြတ်ပြတာအခုတရားနာနေတဲ့ခဏ၅ပါးလို့မှိုက်တော့ဒီခဏ၅ပါးကိုငါခြင်းနေတယ်နောက်စားခြင်းနေလို့ဒီနောက်ကဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာလိုက်တာရှင်းညဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာဘယ်ကလာပါလဲခဏ၅ပါးငါခြင်းနာကလာတာဆိုရရှင်းညကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီငါမပြုတ်သေးကာလပတ်လုံးဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေငါ့အမြဲတမ်းသောကဖြစ်ရအမြဲတမ်းနေက
3: ြ
2: အမြဲတမ်းဒုက္ခအမြဲတမ်းဒေါမနသာအမြဲတမ်းပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းကိုဩဘယ်ကမြလာပါလိမ့်တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးပါးရှိတော့ရှိနေတာလူတိုင်းရှိတာဘယ်ရရလာလဲရှိတာပဲရှိပင်ရှင်ညာတော့လေငါငါဥစ္စာခန္ဓာငါးပါးအပေါ်မှာခြင်းနေလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနကလာတာပဲဘယ်ရရလာတော့မှာခန္ဓာကြီးဆွမ်းရတော့မှာခန္ဓာကြီးပြည့်စည်တယ်ခန္ဓာကြီးဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနကမလာတာကငါငါဥစ္စာဆိုတဲ့တက္ကအတ္တနဲ့အတ္တနိယပြုတ်နေလို့လို့မှတ်လိုက်ပါဘုရားသဘောက
3: ျ
2: ဘယ်ဟာပြုတ်ပါလဲအတ္တနဲ့အတ္တနိယပြုတ်နေလို့လို့ဒီကကျွေးမှတ်ပါဘုရ
3: ား
2: ဟောဒါဖြင့်ရှင်းဥစွာတို့ဒီကားလို့ဆင်ဖြင့်ဘယ်ကပြိမှုအေးကြီးဆုံးချက်ဟာအတ္တနဲ့အတ္တနိယပြုတ်မှသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာချုပ်မယ
3: ်
2: ဓမ္မအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမချက်မယ
3: ်
2: သဘောပါကြအဲ့ဒါကိုဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားပြီးကြည့်မှဩဒါဖြင့်တသံတရားလုံးကတို့ကအပေလေးပါးမှာအိမ်ဖြစ်ပြီးကြလားနေခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကိုအတ္တအတ္တကြီးကမပြုတ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ရတာပဲသဘောပါက
3: ြ
2: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြလို့အပေရောက်လာတယ်ခန္ဓာ၅ပါးငန်းငါဥစ္စာမပြုတ်လို့ရောက်လာတာမှန
3: ်ပါဗျာ
2: ယခုဘဝသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာဖြစ်ရတာဟု
3: တ
2: ်မှန်ပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးငန်းငါဥစ္စာဆိုတဲ့အတ္တနဲ့အတ္တနည်းကမပြုတ်လို့မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: မိမိခန္ဓာဘောမပြုတ်သူတစ်ပါးခန္ဓာဘောအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေသုတ္တံအတုပပို့တဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးရှင်းပြ
3: မနာ
2: ပါဗျာသုတ္တအာဟုဝပို့တဲ့ခါကျတော့ဝိုင်းပြီးခါလာတယ်ခါလေးလက်ကင်ဘွားလေးကိုစီဘွားလေးကိုစီနဲ့နေရည်အသီးသီးကြာကြာအသီးသီးကြာကြာဘာဖြစ်လို့ကြာပါလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်နားအတွက်လည်းကြာတယ်သူ့အတွက်လည်းကြာတယ
3: ်
2: ရှင်းရရှင်းပါဗျ
3: ာ
2: နားအတွက်လည
3: ်းကြာတ
2: ယ်သူ့အတွက်လည
3: ်းကြာတ
2: ယ်နားအတွက်ကနားပဲလို့နေရမလဲဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာငါရှင်းလို့ကြာတယ
3: ်
2: သူတွေကဖြင့်သူဖြင့်သွားလေကောဘယ်တော့မှမတွေ့ရလံသွားလေကောဆိုပြီးငါရှိလို့သူရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခနာငါးပါးအတွက်ကလည်းသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာဆိုရဲမြေကြီးမှုတွေရှိက
3: ြ
2: ဒါဖြင့်ဒကာကျိုးတို့ရှင်းလားသုတ်တံပို့တဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ငိုပွဲကြီးပါလိမ့်မလဲလို့ရှင်းတတ်ပြီးတော့လက်တွေတော့တွေ့ကြပါလ
3: ား
2: ဘာတွေ့ပါလဲမိမိခန္ဓာ၅ပါးကိုငါခြင်းတယ
3: ်
2: သူတစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးငါဥစ္စာခြင်းတယ
3: ်
2: မိမိခန္ဓာ၅ပါးတော့သူတစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးတော့အဲ့ဒီအခြင်းတစ်ခုမပြောက်တွေ့ကာလပတ်လုံးခုနကဒီကြားထားတဲ့ငါခုပြောက်ပ
3: ါ
2: ဒီငါခုမပြောက်တွေ့ကာလပတ်လုံးနဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သောကြောင့်တဲ့တရားဓမ္မတွေအားလုံးကမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲရည်ကြီးဖြစ်ဒီငါးခုစလုံးမှာဘာနဲ့တွဲနေလဲ။ဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲနေတော့မသိလို့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဥပါယသဖြစ်တော့ဟိုတဲ့မသိတာကနေရာတိုင်းလျှောက်တယ
3: ်။
2: မသိတဲ့ဝိဇ္ဇာကနေရာတိုင်းလျှောက်သေးတော့ဟောဒီဘက်ကျတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရမလားဘူ
3: း
2: ။အကုသို့သင်္ခါရတွေလား ။သင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏဆိုတော့ဘဝကူပရိဒေဖြစ်သွား ။ဘဝကြောင့်ပရိဒေဖြစ်သွားဩဒါဖြင့်နှစ်ဘဝဆက်ပေးတာဒီဘဝဒုက္ခနဲ့ဘိုးဘဝဒုက္ခနဲ့နှစ်ခုဆက်ပေးတာတကယ်တည်းဘာပါလဲမလို့ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုနာသေတော်သူနာဥစ္စာရှင်တော်သူလည်းနာ အဲနာငါးဥစ္စာနှစ်ခုနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဆိုတာပေါ်ကြ
3: ပါ
2: ဘူး။ဟောဒါဖြင့်နာငါးဥစ္စာမှဒကာဓမ္မတွေအချင်းမပြုတ်တွေ့ကာလပတ်လုံးဒီဘဝဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဖြစ်မှုဘောဘဝပရိဒေရနေမှုဘယ်လိုလုံးလွတ်ကြမလဲ
3: ။
2: ဒါဖြင့်ဒီတရားအမှန်တရားကြီးနေဘောလို့ဒကာသက်တို့ဒကာဝန်းတို့သုံးချက်ရချတယ
3: ်
2: အကျရပဲ
3: တ
2: ာပါဘုရားဒါဖြင့်တသံတရားလုံးမှာဒကာဓမ္မတို့ဒီတိုင်းမဲ့လာခဲ့ကြရတယ်ဆိုတော့သိကြကြသိပါဘုရ
3: ား
2: ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမျိုးကြီးကသမုဒ္ဒရာရင်လေးသိရတာမကမင်းတို့မျက်ရည်တွေများခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘယ်မှနာနောက်သာပြုတ်ခဲ့တဲ့သဘောမရှိလို့ပဲသိပါဘုရားသဘောပါကြပါဘုရ
3: ား
2: နာနောက်သာကဘယ်တော့မှမပြုတ်ခဲ့တဲ့တွေ့တဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေနိုင်ဒီဘဝနဲ့ဒုက္ခငါးချက်နဲ့ဘဝကုန်းလေဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဘာဝိညာဉ်လို့တော့မှဆိုလို့မရဘူ
3: း
2: အပေပရိစ္ဆေဝိညာဉ်ပဲဆိုရမှာအဲ့ဒါကြီးလက်တယ်ရှားကြပါစို့ဆိုတော့ယနေ့လက်တယ်ကောင်းကောင်းဖမ်းပေးနေပါလေလက်တယ်ကောင်းကောင်းဖမ်းပေးနေတော့ဩမိမိခန္ဓာငါးပါးနာကျင်မှုမိမိမွေထားတဲ့သားရင်ခင်မွန်းတွေကိုနောက်သာခြင်းမှုဩဒီခြင်းမှုနှစ်ခုကလာတာပါလားဆိုတော့ဘောလား ဘောလားကြတယ်ဘု
3: ရ
2: ားကြက်စင်စားပြီးဒီကလာဩဟုတ်ပါလားလို့သုံးပြည့်ချနိုင်အောင်ပဲနာကြပ
3: ါ
2: ကဲဒါဖြင့်ဒကာဦးလာကဟုတ်ပါရဲ့လားကိုပြောတာဘုရားဟောတော်မူတာပ
3: ါ
2: ဥပါအောင်မှန်မလဲအေးဒါကြောင့်ပေါ်ပေါ်တန်းတန်းနဲ့မနာပဲနဲ့ဩလက်ပဲတော့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဘုန်းကြီးကခြေပိုင်းကသိုးရတာကိုပြလို့ရှိနောက်တော့နောက်ပိုင်းကနေပြီဒီလောက်ကိုသိမ့်မွေရာကိုပြကိုရာရှိအဲ့တော့အသောအတိမှသာလင်တဲ့အကောင်းရှာတော့မပေ
3: ါ်
2: သိုးမသိလို့ရှိရင
3: ်
2: အေးဒါတွေစဉ်းစားကြည့်တော့မှဒကာဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာငါမိမိခန္ဓာကိုငါချင်မှုသာသမီနဲ့ပြည့်စည်ဥစ္စာယရနာတွေခင်မွန်းတယ်တွေငါဥစ္စာချင်မှုဒီကားကလည်းသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာပဲဒီဒုက္ခဒေါမနသာလာတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြတ်တာပဲဆိုနိုင်ရ
3: တ
2: ယ်ဒါဖြင့်အခုလိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတဲ့ဘဝမှာခန္ဓာငါးပါးငါငေါ့စာမထင်မှုပါဖြင့်အရေးကြီးသုတ်တင်ပြဖို့ကောင်းပါလ
3: ား
2: ခန္ဓာငါးပါးကိုငါငေါ့စာမထင်မှုဘာလို့ရောအရေးကြီးသုတ်တင်ပြရမယ်ဆိုတာနကုလပိတာနကုလမာတာဟောခဲ့ပါတယ
3: ်
2: ခန္ဓာဝကပန်းရုပ်ပါဠိတော်နကုလမာတာနဲ့နကုလပိတာဟောဟောဒီခန္ဓာငါးပါးကြီးကကိုလို့မှတ်သံကိုခန္ဓာ၏ဒကာကြီးဟောဒီစိတ်တွေမနာစီနဲ့ဒီကိုခန္ဓာ၏ဒီဘက်ကစိတ်မနာစီနဲ့သဘောပါက
3: ြ
2: ကိုခန္ဓာ၏
3: စိတ
2: ်မနာစီနဲ့ဆိုတော့ကျင်ဘုရင့်တွေထုံးကြတော့ကိုနာရင်ဟောဒီဘက်ကစိတ်တွေကကိုနာရင
3: ်စိတ်မနာ
2: သိနာတယ်ဆိုတော့သိကြကြသိပါပါဘု
3: ရ
2: ားအေးဒါကြောင့်မြေကြီးငယ်ကြကြရဲရင်သူကြံကုန်မြေလူဘာဖြစ်ကြတာကုန်မြေလို့ရှင်နဲ့ကိုနာရံနဲ့သိနာကုန်မှာသိပ
3: ါ
2: ပါသဘောပါက
3: ြ
2: ကိုမနာရင်ဖြင
3: ့်သိပါပါ
2: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ငါနောက်ဥစ္စာကိုမှဒဂရမတွေဒီကောင်းကောင်းဖြုတ်တဲ့ဤကောင်းကောင်းအလုံးလုံးတဲ့ဤကိုဥပါအောင်မရတော့ဘူးဆိုရင်ဖြင့်တသံတရားလုံးကိုနာစိတ်နာနဲ့အပဲကြီးသွားကြတယ်။မှန်ပါဗျ
3: ာ။
2: ကိုနာစိတ်နာနဲ့
3: အပဲကြီးသွား
2: တယ်။အပဲကြီးသွားကြရတယ်ဆိုတော့ကျွဲကောင်းသေးရဲ့လား။မှန
3: ်ပါဗျ
2: ာ။အေးဒါကြောင့်စဉ်စဉ်ဆဆနဲ့တခါကြီးတဲ့ကိုနာရည်သာကိုသာကိုသာနာရည်စိတ်မနာပါရည်နဲ့ဆိုတဲ့ဇလုံးနဲ့ဟောလိုက်။မှန်ပါဗျ
3: ာ။
2: ကိုဆိုရခန္ဓာငါးပါး။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: အဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးကဖောက်ပြန်ပြည့်စည်လာတယ်ဆိုတော့နာတော့တာပေါ့ဗျာစိတ်ကလည်းတခါလဲဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာမယ်ဆိုကိုနာစိတ်နာပဲရှင်းရ
3: ရ
2: ှင်းပါဗျာဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ကိုသာနာ၍စိတ်မနာခြင်းနဲ့ဘယ်လိုပါလဲကိုသာနာ၍စိတ်မနာခြင်းပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖះဆုံးမတော်မူတယ် ရှင်းပြီနော
3: ်
2: ဒကာဓမ္မတွေကတော့ခုပြောနေကြတာကကိုရှိမရှိအောင်လားဩပြောင်းဉာဏ်ကြီးတတ်ထားတာဘူ
3: းမှန်
2: ပါဘူးဥပအောင်ပါတယ်နော
3: ်
2: ကိုရှိရင
3: ်မရှိအောင်လား
2: ဟောကိုသူများကရှိတယ်မရှိအောင်လားလေအဲကိုကဖောက်ပြန်ပြည့်ရှိလဲမရှိအောင်ကိုကသူလည်းဖောက်ပြန်ပြည့်ရှိနေတာပဲအဲဒီကိုကလည်းဖောက်ပြန်ပြည့်ရှိရင်ဒီကမရှိအောင်နာကအမြဲလိုက
3: ်
2: မရှိအောင်နာကအမြဲလိုက်နေတော့သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသဇာတိကရာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဇာတိကရာမရဏရင်းနဲ့ဒီကတိဘယ်လိုလွတ်မလဲသဘောပါကြအဲဒီလိုဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဒကာကြီးအသက်ရွယ်လေးကြီးပြီမိဖတွေလည်းဘဝပေါင်း1500လောက်တော်ခဲ့တယ်ကိုသာနာရဲ့စိတ်မနာရင်လေလို့ခေါ်လိုက်တော့ဒကာကြီးကသဘောကျတယ
3: ်
2: နကုလဗေဒာဒကာကြီးကသိပြီသဘောကျတယ
3: ်
2: သဘောကကျတယ်ဒကာသိဒကာကျွဲ့အဓိပ္ပာယ်မသိဘူ
3: း
2: သူသားကြီးကတရားဟောတာနဲ့ပဲရှင်းရှင်းနန္ဒဘုံတရားနာလိုက်ရတာဖုတ်တန်လိုက်တာတရားနာရရတာဖုတ်တန်လိုက်တာဆိုပြီးဒီကလာဒီတိုင်းမသူစိတ်နဲ့ဝမ်းမြောက်တာပဲရှိ
3: တ
2: ယ်မှန်ပါဗျာဒါတရားနာကမတ္တဖြစ်နေမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: အဓိပ္ပာယ်မသိဘူ
3: း
2: မှန်ပါဗျာအဓိပ္ပာယ်မသိဘူးဆိုတော့ရှင်းညမှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာအဲ့ဒီကဲတော့ဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ဘုရားကလည်းကြွသွားတယ်ဘုရားလည်းကြွသွားတော့သူ့မှတ်မိတယ်ကဒါပဲဒကာကြီးကိုသာနာရေးစိတ်မနာခြင်းနဲ့ဟောသွားတယ်ဒါတော့ပဲမှတ်ထားလိုက်မှန်ပါဗျာကိုယ်ဘယ်မှမသိဘူးစိတ်ဘယ်မှမသိဘူ
3: း
2: အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့နားပါလေရှင်သာရိပုတ္တရာကရှိတယ်နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှိရဘူးနကုလပိတကသွားလိုက
3: ်
2: သွားလိုက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဒကာကြီးဒီနေ့သွားတော့ကြီးကအမြတ်သေးတွေတိုက်သေးလိုက်တဲ့တင်တဲ့ခမမျက်နာတွေတဲရွှင်ကြရတဲကြည့်လင်ကြရဟာရှင်ပြဘယ်မကြည့်လင်မရှိမလဲဘယ်မရှင်ပြပဲရှိမလဲဒီတော့သားတော်ကြီးနဲ့ကွဲနေတာကလည်းရှားတရားရည်အမြဲရှိနေတာတော့ကြည်ရှင်တာပေါ့ဗျာသူကဝမ်းသာတာပဲရှိ
3: မှန်ပါဗျာ
2: အမှန်တန်ကြည်ရှင်ပြီးဝမ်းသာနေတာပဲမှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာအဲ့တော့ပြောရမှာဟုတ်ဗျာခင်ဗျာဘုရားအဖခမည်းတော်ကြီးကိုကျေးဇူးဆက်သွားတယ်တရားကျေးဇူးလည်းနားရအောင်ရှင်သာရိပုတ္တရာမေးလိုက်မှန်ပါဗျာရှင်သာရိကမေးလိုက်တာတပည့်တော်အသေးတယ်တော့မသိဘူးဗျာကိုယ်သာနာရဲ့စိတ်မနာခြင်းနဲ့ဆိုတာပဲပြောသွားတယ်ဒီလိုဖြင့်ဒီတရားနာရလို့သာရကြီးကကျေးဇူးဆက်တဲ့တရားနာရလို့ဝန်ပါတာပဲရှိတာပဲဗျာရှင်ပြားကရှင်းပေးမှဖြစ်မှာဆိုတော့ဘယ်သူကရှင်းပေးရမှာပါလိမ့
3: ်
2: ရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်းပေးရတော့မယ်ဆိုတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မှတ်ကြပြီတော့ဟိုင်းဒကာကြီးခင်ဗျားတရားသာနာလို့ဝန်ပါလာတာရှိတာကိုသာနာရေးစိတ်မနာနဲ့ဆိုတာခင်ဗျားကနားမလဲတော့ကဲသိသိချာချာနာဗျာကိုသာနာရေးစိတ်မနာနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျုပ်ဟောပြမယ်မှန
3: ်
2: ပါဗျာခဲတကကျေကိုသာနာရေးစိတ်မနာနဲ့ဆိုတော့ကျုပ်တို့ဘောရောက်လာပြီမှန်ပ
3: ါဗျ
2: ာရောက်လာတော့တရားဓမ္မတွေကဒီဆိုင်ပြီးကာလအခုတရားနာနေကြတာခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပ
3: ါ
2: ဘုရားလေခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တရားနာပြီးကြလားနေကြတော့ခန္ဓာ၅ပါးကရုပ်ကလည်းဥပါဝင်ဖောက်ပြန်တာမှန်ပါဗျာမနေ့ကပြောဆိုတယ်ဘယ်မျိုးရှိကလေးနဲ့အဲမျက်နှာလေးကအရင်တော့ကတော့ပင်ကိုယ်သားလေးရှိနော်မှန်ပ
3: ါဗျ
2: ာနောက်ကြတော့ညီမားလာမှန်ပါညီမားလာတော့ဖောက်ပြန်တာမှန်ပါဗျာအရင်ပင်ကိုယ်သားတွေကနေခါရောက်ပြီးကြလားနောက်အစားထိုးတာတွေကမြင်းများတာတွေအစားထိုးမှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာအစားထိုးနေတဲ့ခါကျတော့ဒီကိုကွာကိုမှန်လေးထောင်ကြည့်လိုက
3: ်
2: မှန်ပါဗျာမှန်လေးထောင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုကတော့အနာပေါ်လာမှန်ပါဗျာကိုကဖောက်ပြန်ပြည့်ရှိတော့အနာပေါ်လာတော့စိတ်ထဲကငါဘာဖြစ်မှာပါလဲမှန်ပါဗျာစိတ်ထဲကဘာနဲ့နေလဲမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ဟောတောကပရိဒီဝါတွေမလာဘူးလားမ
3: ှန်ပါဗျ
2: ာငါတော့ခက်တော့မှာပဲနေကိုနာရံနဲ့တကအောင်ပါဖြစ်တယ
3: ်
2: အားလုံးကဓမ္မတွေကိုနာရံနဲ့
3: သ
2: ိနာပါဗျာအင်းကိုနာရံနဲ့သိနာပြီနော်မှန
3: ်
2: ပါဗျာဘုရားခင်ကိုရမေကြီးဟောတာကဗါတဲ့ကိုနာတော့လဲစိတ်မနာစေနဲ့လို့သိသိချာချာဟောရှာမှန်ပါဗျာနေတကဓမ္မတွေကကိုလေးကပဲအင်းပူလာတယ်ပူလာတဲ့စဉ်ဖြင့်ဟောဖျားမြန်နေဦးမှာလဲခိုက်တာနင်ခဲ့ကြလာပြီခဲ့လိုက်တာဆိုတော့သောကပဲသောကလာလို့ရှိရင်နောက်ကသူ့ဆိုပါတယ်လိုက်တော့မယ်
3: မ
2: မလိုက်ပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးရဲ့အဲဘုရုဇံတို့ဤထုံးစံအရိယာတို့ဤညလုံးတက်ပေးမဲ့လူမရှိရင်ကိုယ်နာစိတ်နာနဲ့ဒီသွားနေကြဒါကြောင့်ဒါဘုရုမှာဖြစ်တာတော့လို့မေးလိုက်ရှင်းပြန်အတုတ္တဝါပုထုဇနောတဲ့အကျားမြင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာမှန်ပါဗျာဘာလို့ပါလိုက်လဲမှန်ပါဗျာမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့အကျားမြင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကိုယ်နိုင်ရင်စိတ်နာတာပဲတဲ့တရားကြွေးမှန်ပါဗျာအကျားမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကိုယ်နာပဲမဲ့စိတ်မနာမှန်ပါဗျာဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီရှိကကိုယ်နာရင်စိတ်နာပြီးဒီကလာကိုကသားလေးကပူလာတယ်ဆိုဘာဖြစ်အောင်မှာပါလိမ့်စိတ်ကလေမှန်ပါပါဘုရားကဘောက်ပြန်လာရင်စိတ်ကဘာဖြစ်အောင်မှာပါလိမ့်မလို့မှန်ပါပါအဲ့ဒါအမျိုးမျိုးပုံမလာဘူးလားမှန်ပါပါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါတွေပြည့်စုံလာပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုတော့အကျမ်းမြင်မရှိလို့မှန်ပါပါဘယ်လိုဆုံးပြရလဲအကျမ်းမြင်မရှိတော့ခင်ဗျားတို့မှာတဲ့ကိုနာစိတ်နာနဲ့ပဲဘဝတိုင်းဆက်သွင်းကြရမှန်ပါပါဘာနဲ့ဇာသိငယ်ဘုရားပြေပါဘုရားအင်းဒါပါဖြစ်လို့ပါလေအကြာမြင်မရှိတဲ့ဖြစ်ထွေရာဥပအောင်တည်ဆိုးပါဘုရားဇာကြံဃာရမလေယနေ့တော့ဖြင့်အကြာမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ရအောင်ဘုန်းကြီးကအကူအညီပေးနေတယ်ဆိုတာသုံးပြချက်ချပါအကြာမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြီးအကြာမြင်ရှိတဲ့ဆိုတာအရိယာတွေယတိသားသွားဖြစ်ကြမ်းနေရှိတယ်ဆိုတာပါပါလေအရိယာတွေဒီဒီသားဖြစ်အောင်ဒကာဓမ္မတွေကြိုးစားပါမှန်ပါဗျာ gain ဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြပါကြဒကာဓမ္မတို့ဥမာမယ်ရေရုပ်ကလေးကအမျိုးမျိုးဖောက်ပြန်တယ်အင်းပူလိုက်အေးလိုက်ပူလိုက်အေးလိုက်အင်းအေးလိုက်ကြမ်းကြည်မွင့်ရင်လေခပူလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းချွေးတဲ့သန်းတွေထွက်အေးလိုက်ပြန်ကြည်မွင့်ရင်လေခပူပြန်လိုက်ကျပူပြန်နဲ့ခါကြလေချွေးတွေသန်တွေထွက်ပြီးဒီကရလာတော့ရုပ်ကပူလိုက်အေးလိုက်ဖြင့်ဩဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ဤပင်ကိုယ်သဘောကိုဘုရုသဘောပါလဲရုပ်ဤပင်ကိုယ်သဘောလို့သိထားရရုပ်ဤပင်ကိုယ်သဘောလို့သိထားလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေဒီရုပ်ဟာကခဏခဏသူ့ထုံးစံကဟောက်ပြန်လိုက်ပြည့်စည်လိုက်ဟောက်ပြန်လိုက်ပြည့်စည်လိုက်ဒါဘုရုပင်ကိုသဘောပါလေရုပ်ဤပင်ကိုသဘောဆိုတာရင်းမိသူသဘောကဘာပါလဲဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြန်လိုက်ပြစ်သေးလိုက်ဟုတ်ပြန်လိုက်ပြစ်သေးလိုက်အဲဒီဟုတ်ပြန်လိုက်ပြစ်သေးလိုက်တဲ့သဘောကဩသူပင်ကိုသဘောကိုလို့ဒကာဓမ္မတွေကဒီရှိကနေပြီးဒုက္ခပရိဒေဝမလာအောင်ဒုက္ခပရိဒေဝမလာအောင်သူပင်ကိုသဘောသိနေရဘယ်လိုသိနေရပင်ကိုယ်သဘောသိနေတော့ပင်ကိုယ်သဘောကပင်ကိုယ်သဘောကဟောက်ပြန်ပဲရှိတဲ့ကအနိစ္စဘူးသိတာကမှတ်ကတော့ပင်ကိုယ်သဘောဟောက်ပြန်ပဲရှိတဲ့ကသိတာကဒီမဲ့ဝင်လာတော့ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနစသည်ချုပ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေရောဩဒါဖြင့်အရိယာမျိုးလုံးတိုက်ကြည့်လိုက်တယ်လေပင်ကိုယ်သဘောမှသိအရိယာမျိုးလုံးမတတ်ခင်တော့ငါလုထားတာငါခက်ပြီဆိုပြီးတောကပရိဒေဝလိုက်သဘောကြအရိယာမျိုးလုံးတက်လိုက်တော့ဘယ်သဘောလို့သိတော့ပင်ကိုယ်သဘောသူရုပ်တို့ဤပင်ကိုယ်သဘောလို့သိပါလေရုပ်တို့ဤအနိစ္စသဘောသူပြောနေတာပဲအနိစ္စသဘောသူပြောနေတာပဲလို့သိတော့သူကအနိစ္စသဘောသူကသိတဲ့သဘောရှိကအနိစ္စသဘောနောက်ကအနိစ္စလို့သိတဲ့သဘောဟောက်ပြန်ပြည့်စည်တာအနိစ္စကိုရိမ့်မိကြဟောက်ပြန်ပြည့်စည်တာကအဲဟောက်ပြန်ပြည့်စည်တာကအနိစ္စသိတာကအနိစ္စအဲသိတာကမက်ကဖြစ်နေတော့ဥရဝေသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာဘယ်နဲ့နေလဲဟောသူပင်ကိုယ်သဘောပင်ကိုယ်သဘောပဲကိုဆိုတော့ဘယ်လိုသိသွားကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငကိုကိုကဩရုပ်ဆိုတာကဒီဘက်ခန္ဓာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့သဘောကိုသုပ္ပိဒိကာလဒဂရမတွေကသိပိဒိကာလနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတို့လိုက်သေးရဲ့ ဘာကြောင့်မလိုက်ပါလဲမလို့ဆိုတော့ဟောဒီအရိယာပြန်လုံးတက်လိုက်တာပင်ကိုယ်သဘောလို့သိတယ်အရိယာမြန်လုံးတက်လိုက်ရှင်းမလားပင်ကိုယ်သဘောလို့သိတယ
3: ်
2: ဒါဖြင့်အရိယာတို့ဤတပိသာဖြစ်မှပဲခင်ဗျားတို့သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာချုပ်မယ
3: ်
2: အရိယာတို့ဤတပိသာမဖြစ်သေးကာလပတ်လုံးဖြင့်ကိုယ်နာရင်စိတ်နာမယ
3: ်
2: တပည့်က
3: ြ
2: ကိုနာရင
3: ်စ
2: ိတ်နာပါဘူးအင်းဒါဖြင့်အရိယာတွေဒီသားမဖြစ်သေးကာလပတ်လုံးဖြင့်အင်းဒကာတော်မလည်းကိုနာစိတ်နာပဲသွားကိုနာစိတ်နာ
3: ပဲသွား
2: ကိုနာစိတ်နာပဲသွားဆိုတာဒကာတော်မလည်းရေးမိ
3: အ
2: ဲ့ဒါအရိယာတွေဒီသားမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါဆိုတော့ဒဂရမတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာရုပ်ဖောက်ပြန်တာကိုလည်းဖြစ်ပြမြန်ကြည့
3: ်မှ
2: န်ပါဗျာဝေဒနာဖောက်ပြန်တာရော
3: ဖြစ်ပြမြန်ပါဗျာ
2: တပည့်ကြပါဗျာစိတ်ဖောက်ပြန်တာရော
3: ဖြစ
2: ်ပြမြန်ပါဗျာဖြစ်ပြမြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩငာငေါ့စာမဟုတ်လို့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာကိုမှန်ပါဗျာငာငေါ့စာမဟုတ်လို့
3: ဖြစ်ပြမြန်ပါဗျ
2: ာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာလို့ဟောဒီညာလေးနဲ့သိသိပေးပါမှန်ပ
3: ါဗျာ
2: ဒီကဖြစ်ပြဆိုရခြင်းဒီကသိတယ်မဲ့လိုက်ပါမှန်ပ
3: ါဗျ
2: ာခန္ဓာကဖြစ်ပြဆိုရင
3: ်
2: ဒီရမဲ့လိုက်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဩဒီတရားတွေကတခြားလားအောက်မေ့တယ်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးဟောတဲ့အချိန်ပရတော်ဆိုတာဟုတ်လိုက်တာမှန
3: ်ပါဗျာ
2: ပရတော်သူစိမ့်ပြန်ပါအားဖြင့်လည်းကောင်းမှန
3: ်
2: ပါဗျာပရတော်ဆိုတဲ့သူစိမ့်ပြန်ပါသဘောဖြစ်အောင်ရှုပါမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ဘယ်လိုရှုရမှန်ပါဗျာမှန
3: ်
2: ပါဗျာဩသူစိမ့်ပြန်ပါဆိုတော့ဒကာရမတို့သူသဘောနဲ့သူဖြစ်ပြီးသူသဘောနဲ့သူပြတ်ကြတယ်မှန်ပ
3: ါဗျာ
2: ကျွတ်တော့နဲ့မဆိုင်လို့သူ့ဟာသူဖြစ်ပြီးသူ့ဟာသူပြက်မှန
3: ်ပါ
2: ဗျာဆရာဟောဒသိန်းသဘောကြည့်ပေးပါမှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာဥပဒနာကြည့်တဲ့အခါပဲလို့ကြည့်ရမှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာဒသိန်းသဘောလေးကြည့်ပေးလိုက်သမ်းပါမှန
3: ်ပါဗျ
2: ာညာကဟောညာကခန္ဓာကိုဒသိန်းထားပြီးကြည့်ပါမှန
3: ်ပါဗျ
2: ာဥပအောင်ဘယ်လိုထားကြည့်ရမှန
3: ်
2: ပါဗျာအားလုံးဒီကရမလေးဒီနေ့တရားမှာကြည်နေတင်နေပါတယ်မှန်ပ
3: ါဗျာ
2: ကြည့်နေတင်နေတဲ့တွေ့တဲ့ဒီကြည့်ကိုမကြည့်တာသိရင်အရိယာတို့ဤတပိသားမျက်လုံးမရသေးပါဘူ
3: း
2: မရသေးလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့အပေသွားကြောင်းဆိုတဲ့စိတ်နာရာတွေသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသလာရာဝိဇာသင်္ခါရလာရာတွေဟာပရိမိနဲ့မှရက်သေးတော့မှမဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: ဒါကြသိအမနာယုံဆိုးကြည့်တံသွားလိမ့်မယ်နော
3: ်
2: ယခုလိုခါယခုလိုအချိန်ကောင်းမှသေသေးချာချာလက်ကင်ပြနေတဲ့အချိန်မှအားလုံးတော့ဒဂရမတွေမမိလိုက်ကြတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒဂအောင်ကြီးမျောလေမြုပ်လေတော့
3: မှန်ပါဗျ
2: ာအမှန်တန်ကြောက်ရရကောင်းပါလားမှန
3: ်
2: ပါဗျာဒါကြောင့်ဒဂရမတို့ပေါ်ပေါ်တန်းတန်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မကြည့်ဘဲနဲ့သတိဖြစ်အောင်ကြည်စမ်းပါမှန
3: ်
2: ပါဗျာပရတော်ဖြစ်အောင်ကြည်စမ်းပါမှန်ပါဗျာသတိဖြစ်အောင်ကြည့်တော့စိတ်ကလေးရတယ်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်ပြီးပြတ်သွားတာမှန
3: ်ပါဗျ
2: ာဝေဒနာလေးရောရုပ်ကလေးရောအကြော
3: င်းတိုက်ဆိုင်လို့
2: ပေါ်ပြီးပြတ်သွားတာအဲ့ဒါကိုဒဂကျွဲတို့ကဒီတိုင်းခိုင်ကြည့်နေမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ဒီတိုင်းခိုင်ကြည့်နေတော့ဩခိုင်ကြည့်တဲ့ကျေးဇူးဘာများကျေးဇူးများပါလိမ့်မလို့မေးတော့ဒီဘက်ဘောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတာတွေချုပ်သွားတာတကားအောင်မထင်ရှားဘူးမှန်ပါဗျ
3: ာတ
2: ကားသိဖက်နေတယ်မှန်ပါဗျာ
3: ထ
2: င်ရှားတယ်ဆိုတာပေါ်ကြပ
3: ါ
2: ဘူးဩဒါဆရာဘုန်းကြီးဘာလို့ပေးနေတာပါလဲအရိယာမျက်လုံးတက်ပြီးတော့အရိယာမျက်လုံးဆိုတော့ဝိပဿနာမျက်လုံးမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ရှင်းမလား ရှင်းပါဗျာအရိယာမျက်လုံးဆိုတော့ဘာပါလဲရှင
3: ်း
2: ပါဗျာဝိပဿနာမျက်လုံးတက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒသိန်းဟာဒသိန်းသဘောပြောတာပဲလို့သိလားရှင
3: ်းပါ
2: ဗျာဒသိန်းဟာ
3: ရှင်းပါဗျာ
2: အင်းခန္ဓာငါးပါးဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ကငါးပိုင်ငါးဆိုင်ဟုတ်ကြရဲ့ငါးပိုင်ငါးဆိုင်မဟုတ်လို့ရှိရင်သူတစ်ပါးဒသိန်းပေါ့ဗျာခန္ဓာငါးပါးဆိုတာငါးပိုင်ငါးဆိုင်ဟုတ်ကြရဲ့ဘာပါလိမ့်ညာသူတစ်ပါးပါပဲဒသိန်းပါပဲပေါ်ကြအဲသူတစ်ပါးဒသိန်းချာပြီးဒီကာလကိုကထားရမှာလားပင်ကိုကသူတစ်ပါးဒသိန်းသာပင်ကိုကိုကသူတစ်ပါးဒသိန်းပါဒကာဓမ္မတို့အဲ့ဒီလိုကြည့်ရခန္ဓာကိုယ်ဒီလိုကြည့်ရအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ဒီလိုကြည့်လို့ဩဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဩဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဩဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်စိတ်ဖြင့်စိတ်ရှုရုပ်ဖြင့်ရုပ်ရှုဝေဒနာဖြင့်ဝေဒနာရှုဖြစ်ပြက်ဖြင့်ဖြစ်ပြက်ရှုအဲ့ဒီကဲတော့ရှုနေပြီဆိုမှဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဩဒသိန်းဒသိန်းမှသိပါ
3: ဒ
2: သိန်းဒသိန်းမှမသိဘူးလ
3: ား
2: ခန္ဓာငါးပါးကဒသိန်းဒသိန်းမှသိတာကမဲ့ ဘယ်ဒီမျက်မျက်လုံးကြပြီးဒီကရာပေးလိုက်တော့ဘူးဒါအရိယာတွေတပည့်သားဖြင့်ဒီမျက်လုံးရမှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာတပည့်က
3: ြ
2: ဒီမျက်လုံးရကံမှာအရိယာတွေတပည့်သားဖြစ်ပြီးကအရိယာဖြစ်သွားရမှန
3: ်
2: ပါဗျာရှင်းဦးတော့အရိယာတွေတပည့်သားဖြစ်အောင်မှန်ပါဗျာပြီးတော့မှအရိယာဖြစ်ဖြစ်ရမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ရှင်းကြရ
3: ှင်းပါဗျ
2: ာဒါရင်ရှင်းဦးတော့ဘာဖြစ်ရမလဲပြီးတော့မှဘာဖြစ်ရပြီးတော့မှအရိယာတွေနေတဲ့ဝင်ရဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တိဏ္ဏမမျက်လုံးမမရဘဲနဲ့နိဏ္ဏမမျက်လုံးဖြစ်တဲ့အရိယာအစ်စ်မျက်လုံးကိုဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြင့်ကောင်းကောင်းသိရှင်းထားကြပ
3: ါ
2: ကောင်းကောင်းရှင်းထားကြပါဒကာဓမ္မတို့ဒီရေးရကြည့်ပါလေဒါဘာလို့နေတာတော့ဒီကြည့်နေကြည့်ရင်တပည့်တို့ဘာဖြစ်မှာတော့ဒီကြည့်နေကြည့်ရင်တက္ကရဟိတုဒီကြည့်နေကြည့်ရင
3: ်
2: ဒီကြည့်နဲ့မကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ခါကာလမှမဲ့ညာမရဘူ
3: း
2: ဒီကြည့်နဲ့မကြည့်ရင
3: ်
2: သတိပြန်ပါဖြစ်နေမမြင်သေးကာလပတ်လို့ဖြစ်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်တော့မှမဲ့ညာရလိမ့်မယ်လို့မောင်းမိပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါကငါကရှိငါကငါရှိနေတာသက္ကာရိတိခန္ဓာကိုယ်နဲ့သက္ကာရိတိနဲ့ क्वे သေးရဲ့အဲဒါကြောင့်ယူပံအတ္တတော်သမ္မုပ္ပတ္တိယူပံယုတ်ကိုအတ္တတော်ငါဟု၍သမ္မုပ္ပတ္တိရှု၏အယောဥစ္စရိပိတ်ဆိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိယုတ်ကိုငါခြင်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိပဲဝေဒနာအတ္တတော်သမ္မုပ္ပတ္တိဝေဒနာကိုအတ္တတော်ငါဟု၍သမ္မုပ္ပတ္တိရှု၏အယောဥစ္စရိပိတ်ဆိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိပဲထို့သူပဲဝိညာဏအတ္တတော်သမ္မုပ္ပတ္တိဝိညာဉ်ကိုငါလို့ခြင်းတယ်လို့ရှင်အဲ့ဒါတက္ကရာဒိဋ္ဌိပဲ
3: ဒါ
2: ပြန်တက္ကရာရိတိအရိယာမျက်လုံးတက်မပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတက္ကရာရိတိပြုတ်ဖို့ရှိနိုင်မလားအဲ့ဒီတက္ကရာရိတိရှိနေရင်အထူးလေးမှတ်လိုက်စမ်းပ
3: ါ
2: မညာဖွညာနိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမရနတ်ရသူတည်တော့ရောက်ပါရဲ့နတ်ရသူတည်တော့
3: ရောက်ပါ
2: မညာဖွညာကြတော့
3: မရ
2: ဘူးဆိုတာပေါ်ကြအ
3: ဲ
2: ဒါကြောင့်တို့တို့မညာဖွညာနောက်ဘဝမရဆိုတာသံဃာရေးကြအယောသာ73မိုင်တော့ပုံခဲ့ကြရတယ်မဲ့ညာဖုန်ညာမရခဲ့တာ။ဩယုတ်ကုငါဝေဒနာကုငါစိတ်ကုငါဒီသက္ကာယတိတိစွန့်ရင်ကြောင့်မရခဲ့ကြတာပဲဆိုတာဖြင့်လက်တယ်စစ်ဖမ်းပေးပါပြီ
3: ။
2: လက်တယ်စစ်ဖမ်းလို့ရကြတာ
3: ။
2: ခန္ဓာငါးပါးဗာသင်းနေက
3: ြ
2: ။ခန္ဓာငါးပါးငါသင်းနေတော့ဗာရိတိဖြင့
3: ်
2: ဒါပြန်သက္ကာရိတိမျိုးလုံးသာရှိတယ်။သမာဓိရိမျိုးလုံးမလားဘူး
3: ။မှန်ပါဗျ
2: ာ။လာရဲ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: သက္ကာရိတိမျိုးလုံးသာရှိ၍သမာဓိရိမျိုးလုံးမလားတော့ကျုပ်တို့ဝိပဿနာဉာဏ်မပါခဲ့ဘူး။မ
3: ှန်ပါဗျာ
2: ။ဒီကကျွေးရှင်းပါ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ဘေကကာလမှာဝိပဿနာဉာဏ်လှုပ်လှုပ်ခဲ့တယ်လို့မရှိဘူ
3: း။
2: မှန်ပါဗျာ။အဲကိုယ်တို့ဘဝရလာတယ်တရားကုသိုလ်တွေကြောင့်ရလာတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပ
3: ါဗျာ။
2: အဲဒီလူဘဝနေပြီဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိမျက်လုံးနဲ့သာသိကောင်းမယ်ဆိုအပေပြန်ရောက
3: ်
2: မရောက်ပြန်ဘူးလား အဲ့ဒါရောက်မှာဧကံတိတကယ်တိပိတကယ်လာနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်လေတော့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီချုပ်ပြအောင်ပြုတ်ပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုစောင့်ကြည့်ပ
3: ါ
2: စောင့်ကြည့်တော့ရုပ်ကလေးတွေကဖြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်မရှိပဲဘူးရှိပ
3: ါ
2: ဘူးဝေဒနာလေးတွေကစိတ်ကလေးတွေကဒီလိုပြောရရင်တော့ဒကာဓမ္မတွေကတားလို့ရှင်းလို့မဖြစ်ပါသေးနဲ့မပြတ်ပါသေးနဲ့လို့ရတယ်မ
3: ှန်ပါဗျ
2: ာအင်းဘယ်တော့ကြောင့်မရပါလဲသူသိင်သဘောက
3: ျ
2: ဘယ်လိုဆိုကြပ
3: ါ
2: ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ကိုယ်နဲ့မပိုင်လို့ပင်ကိုယ်သဘောကသတိဖြင့်မှန်ပါဗျာသဘောက
3: ျ
2: ပင်ကိုယ်သဘောကဘာဖြင
3: ့
2: ်ဩသတိမို့သတိပြီပြီမြင်အောင်ကြည့်စမ်းပ
3: ါ
2: ဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးတစိမ့်ပြီပြီမြင်တာကအရိယာမျက်လုံ
3: း
2: ခန္ဓာငါးပါးက
3: တ
2: စိမ့်ပြီပြီမြင်တာကအရိယာအရိယာမျက်လုံးလေးရတာလေးရှိသေးတယ်သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတာတခါလေးရပ
3: ါ
2: မရဘူ
3: း
2: ဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေအိတ်ကြလာလို့ရှင်စဉ်းစားကြပါနော
3: ်
2: ဟောဘ ᱹ နဲ့မရူမလာသေးလို့ဘ ᱹ ပဲလုံးနေတယ်မသိလို့ကျုပ်ဖြင့်ဆိုရင်ဟောနာတက္ကရီဖြစ
3: ်
2: ဘာကြ။
3: ဘ
2: ာလို့မလာသေးလို့ဘယ်မှာမလာသေးလို့ငါ့အဖြစ်စွရင်နေတယ်ပြောကြစမ်းပါဦး။သတင်းလေးများမကြားကြဘူးလား ဘာဖြစ်နေ
3: သက္ကာရိတိ
2: ဖြစ်တော့ရှင်းလိုက်တာပေါ့ဗျာသက္ကာရိတိဖြစ်တော့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဥပါဒံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံဟောအပေဇာတိကရမရဏမလာပြီဘူးလား ခြေစမ်းတရားတော်မှာခင်ဗျားတို့ပြောတာလေးရမြော်တဲ့သတ္တိတွေကသေးသလား
3: သေးပါဘူး
2: အပေကြောင့်ဆင်းပါ
3: မ
2: ဆင်းဘူးလား
3: ဆင်းပါဘူး
2: အဲ့တော့ဒကာကျော်တို့လူစုတွေကလည်းခက်လိုက်တာမတွေးပါနဲ့မမျော်ပါနဲ့ဆိုလို့ငါသမီးကူတဲ့ဒီချိန်တောင်မရောက်လာသေးဘူ
3: း
2: ငါခင်မန်းတဲ့ဒီချိန်တောင်မရောက်လာသေးဘူးငါပြန်စိတ်ထဲမဲနေနေတယ်မသိဘူးဆိုတော့ဒါဘုရုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့သောကပရိဒေဝတွေလဲလို့မဲလို့ရှင်ပေါ်ကြ
3: ပါ
2: ဘုရားဘုရားဘုရား ဘုခန္ဓာ၅ပါး၅ခြင်းနေ
3: ဘ
2: ုရားနောက်စားခြင်းဘု
3: ရ
2: ားတကယ်ကျော်ဘယ်နဲ့ကြောက်ပါဘုရားခန္ဓာ၅ပါးနောက်စားခြင်းနေတဲ့အတွက်ဂိုင်းသူတို့လည်းမလာဘူးငါကားနဲ့လိုက်ဦးမယ
3: ်
2: ဘုရားဟာဒီကနားနဲ့ဟောကငါနောက်စားနေကွာရှုပ်ဘု
3: ရ
2: ားမရှုပ်သေးဘူးလား ဘုရားဘုရားငါနောက်စား ဒီကငါသွားပြီ
3: ဘ
2: ုရားအဲဒီကဒီကတက္ကရာတိတိလည်းမပြုတ်ဘုံငါ့ဥစ္စာခြင်းနဲ့အတ္တနိယဆိုတဲ့တရားပဲမပြုတ်တော့တကယ်လည်းလမ်းမှာလဲပြုတ်မှတွေ့ပါမမတွေ့ပဲနေကြည့်မလား
3: ငဲ
2: လောကပရိဒေဝတွေပုံပေါက်ပါဘုရ
3: ား
2: မပေါက်သေးဘူးလ
3: ား
2: အဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောက်ပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ငါခြင်းမူငါ့ဥစ္စာခြင်းမူ
3: ဘ
2: ုရားရိပ်မကြ
3: ဘူး
2: ဘုရားငါဘာခြင်းမူပါလဲသူမလာရင်ငါခက်တယ်ဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးကိုယ်ခန္ဓာငါခြင်းပါဘုရ
3: ား
2: သူတို့မလာတာဆိုတော့ကသူတို့ကိုအတ္တနိယငါဥစ္စာခြင
3: ်း
2: ပါဘုရားဒါပြန်ငါနဲ့ငါဥစ္စာဒီတရားဓမ္မတို့ဒီစားဖြစ်ဖြစ
3: ်
2: ဘယ်လိုဆိုကြပါဘုရား ငါနဲ့ငါဥစ္စာဒီစားဖြစ်ဖြစ်နေတော့

0: ါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မကောင်းကျိုးပေးလေသမျှသက်္ကာရိဟိမပြုတ်တာကမှန်ပါဘူး။ပေါ်သေးဘူးလားမှန်ပါဘူး။မကောင်းကျိုးပေးလေသမျှသက်္ကာရိဟိဒါဖြင့်ဒီရေးဟာသံမြတ်ကြီးကလွန့်လွန်ကြီးသလားဆိုတဲ့ယနေ့အကဲခါကြည့်ပါရဟန္တာတို့လွန့်လွန်ကြီးကြောင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပေါ်လာတယ်ဟုတ်လားဟောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီရေးမပြုတ်ကြီးကာလပါလုံးဘယ်တော့မှအေးကွက်မမြင်ဘူးသဘောပါကြသက္ကာရိဟိမပြုတ်သေးကာလပါလုံးသဘောကြအဲ့ဒါကြောင့်တပူတဲ့ပူတဲ့ရှင်ဖြင့်ပူရာသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာသိလို့ပူရာလားအတ္တကအရိရှိပြုတ်လို့ပူရာလားမပြုတ်ခိုင်းလိုက်ပူနေတာလားမပြုတ်ခိုင်းပါဘူးဗျာဒါရင်တရားဓမ္မတို့ပူတယ်ဆိုတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာမသိဘူးပေါ့ယုံနာဖြစ်ပြမသိလို့ပူတာပဲဆိုတော့ဝိဇ္ဇာကပါမပြုတ်ခိုင်းပါဘူးဗျာဝိဇ္ဇာပါတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဖြစ်เสียအဲဝိညာဏနဲ့သွားတော့ဝိညာဏဆိုတာဘယ်ကောင်ဆိုမှတ်တာပါပြိတ္တိသွားပြီပြိတ္တိနေရပြီလို့မှတ်လိုက်တာပါအဲ့ဒါသွားသွားတဲ့မှတ်မယ်တဲ့ငါးဤဖြစ်ဆိုးလို့မှတ်လိုက်တာသွားသွားလားငါးဤဖြစ်ဆိုးလားသဘောပါကြဒါပြန်ဦးလားဝေလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာဖြင့်မေယုံတော်ပူနေကြတဲ့အိဗယ်ဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်တက္ကရာရိရှိမပြုတ်တဲ့စနစ်ပဲဘယ်လိုဆုံးပြရဲ့ခြားရဲ့တက္ကရာရိမပြုတ်တဲ့ဖြစ်ချွေပဲရှင်းညာဒါမပြုတ်ရင်ဖြင့်ဘယ်နည်းမှဒီအပူဒ်ရတ်တော့မှမဟုတ်ပါဘူးရတ်စရာမြင်သေးရဲ့အေးဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒိဗ္ဗံလို့အပါထားစမ်းပါဦးကိုယ်စိတ်နေရအောင်လုပ်ကြစမ်းပါဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေသင်ရဖြစ်ဖြစ်ရှိစမ်းပါဖြစ်ဖြစ်ဆုံးအောင်လိုက်လိုက်စမ်းပါဆိုတော့ကိုရိုးစိတ်ရောအေးမှန်ပါဗျာဖြစ်ဖြစ်ဆုံးအောင်လိုက်လိုက်တော့ကိုရိုးစိတ်ရောအေးသွားတယ်ကတက္ကရာရိတိဒကာရအမြင့်နဲ့တော့မပြတ်သေးတာတောင်မှ तू ပြတ်တယ် तू ခဏပြတ်ခဏအေးသွားမှန်ပါဗျာသဘောကျတကယ်တော့နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးဒီကလားကဲဒုက္ခတွေထုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ပါဖို့ဆိုရင်တက္ကရာရိတိကအမြင့်ပါပြတ်ပါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအမြစ်ပါပြုတ်တင်နေတဲ့ပြင်လေထဲတဲ့ခொနဲ့အပေကောင်းမဲ့အဝိဇ္ဇာအပေကောင်းမဲ့သင်္ခါရမရှိသဘောကျအပေကောင်းမဲ့အဝိဇ္ဇာအပေကောင်းမဲ့အဲ့တော့အပေဝိညာဉ်ဖြစ်နိုင်သေးရဲ့ဟာဒါဖြင့်တခါကျွဲကျွတ်တော့မှာအပေစိတ်မချရတာတက္ကရာရိတိမပြုတ်လို့ပဲဒကာရမတို့အပေစိတ်မချရတာအဲတက္ကရာရိတိမပြုတ်လို့ရှိရင်ပြင်ဒကာရမတို့ဘယ်လိုပဲဒါနာပြုဘယ်လိုပဲသီလဆောက်တည်ဆောက်တည်သုဝတိတော့ရောက်မှာပဲတက္ကရာရိတိကဆွဲချောင်းသဘောကျအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒုံးလို့မေးတော့ခါကြမှာနကုလပိတာပြန်ကောက်တော့မှာကိုနာသာကိုနာတဲ့ကိုနာပြီးစိတ်နာနေလို့ကိုကဖောက်ပြန်ပြည့်စင်းနေတဲ့ကိုနာကိုစိတ်ကလည်းနာနေတဲ့တွေ့တဲ့သံဃာခရီးဆဲရတယ်ယခုဒုက္ခရောက်သံဃာခရီးဆဲရတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြပေါ်ဒါဖြင့်ဘဝ900ဘဝ1600ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးခမည်းတော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုဟောလိုက်တဲ့တရားတွေကားလို့ရှင်ခန္ဓာ၅ပါးကဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာကိုကိုနာတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာကိုအဲ့ဒီဟာစိတ်ကနေပြီးကလာဆက်ပြီးနားမနေပါနဲ့။နောက်ကဒုက္ခဒေါမနသာစိတ်တွေနဲ့ဆက်ပြီးနားမနေပါနဲ့။တသိမ့်ပြန်မဖြစ်နေတာကြည့်လိုက်ပါလို့ဘုရားသတိပေးလိုက်။တသိမ့်ပြန်မကြည့်လိုက်တဲ့အခါတသိမ့်ကတသိမ့်သဘောပဲပြောတာပဲဆိုတော့ကိုယ်ကလှုပ်သေးရတာ။မလှုပ်တဲ့ပြန်တသိမ့်မှသိ။တသိမ့်မှသိတဲ့အတွက်ဟောဒီသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာလာသေးရဲ့။သူမှမလာဘဲနဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာခြင်းလို့အော်ဒါဖြင့်ဟောဒီမဲ့စစ်စစ်သာဖြစ်ရင်ခမည်းတော်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာလည်းချုပ်ပါတယ်လို့သတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်ကလာထားတယ်။အပေလေးပါးတကားပိတ်ပါတယ်လို့လည်းမဲ့စစ်ဖြစ်သွားရင်ပိတ်ပါတယ်ဆိုတယ်လည်းဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအပေသွားမဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြီးချုပ်လို့ပဲဆိုတာလည်းသိကြပါလေ။ဘောကြ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုနာတော်လည်းပါတယ်။ ရှင်းပြီ
1: ရှင်းပါပါဗျာ
0: ကိုနာတော့လဲ
1: သိပါပါဗျာ
0: သိမလားဒီနေ့ကိုကတော့ပြန်ခဏခဏဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့ဖောက်ပြန်ပြစီနေပါဗျာအဲ့ဒီဖြစ်ပြကိုခမည်းတော်ကစိတ်မနာအောင်ဘယ်နဲ့လုံးမလုံးဆိုဖြစ်ပြဖြစ်ပြလို့သိရင်မနာဘူ
1: း
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ဖြစ်ပြဖြစ်ပြလို့သိရင
1: ်
0: မနာဘူးမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့ဖြစ်ပြလို့သိရင်မနာတာ
1: ဘာ
0: လို့လဲတော့အနိစ္စလို့သိလို့အနတ္တလို့သိလို့ဒီဘက်ကဒုက္ခဒေါမနကမလာတာပဲဒါကြောင့်ဒုက္ခဒေါမနသန္တာအထင်မာယာပါဠိတော်ကမရှိဘူးလား ညာရကအဓိကမာယတဲ့နိဗ္ဗာန်လေးရနိုင်တယ်ကွာသောကပရိဒီဝနာမသိကမာယတဲ့ဟောဒီသောကပရိဒီဝနာလေမလာတော့ဘူးလွန်မြောက်သွားတယ်ကွာဒီဘက်ကဒုက္ခဒေါမနစေတဲ့အကျင်မာယတဲ့ချုပ်သွားတယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်ဟောဒီဝိပဿနာသတိပ္ပံဝိပဿနာရှိတဲ့သတိပ္ပံလောက်ကိုဖြစ်ရင်ဒကာကျွဲတို့မလုပ်ဘဲနေလို့ဖြစ်ကုန်ဖြစ
1: ်
0: ဒုက္ခပရိဒီဝါလည်းချုပ်ပါမလားချုပ်ပါပါဗျာဒုက္ခဒေါမနစတွေရောချုပ်ပါပါဗျာဘာမလုပ်လို့တော့ဆိုတာရိပ်မိကြမရှိပ
1: ါဘ
0: ူးအဲဝိပဿနာအရိယာမျိုးလုံးတက်ပြီးဝိပဿနာညာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မရှိမီလို့ချုပ်ပါပါရှင်းမလား
1: ချ
0: ုပ်ပါပါဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေဒုက္ခပရိဒီဝါများချုပ်ချုပ်တာလွန်လို့
1: ချ
0: ုပ်ပါပါညည့်ချင်းငယ်ကြမှာများချုပ်ချုပ်ဆုံးမယ
1: ်
0: ဒါကြောင့်သားစုသမီးစုနဲ့များမတွေ့ပြရစီနဲ့ခင်မွန်းစုတွေနဲ့များမတွေ့ပြရစီနဲ့ခင်ဗျားတို့ကပြောက
1: ြ
0: မတွေ့ပြရစီနဲ့ဆိုမဲ့ခင်မွန်းကမဆိုးရင်သာမြေက
1: ြ
0: သားကမဆိုးရင
1: ်သာမြေ
0: သားကမဆိုးတော့လိမ္မာလည်းကားလို့ကျုပ်တာပြီးပူတာပဲဟုတ်လားအဲမတန်ကိုယ်လိုလိုက်ကိုယ်ကြိုက်တိုင်းနေတဲ့ခင်မွန်းနဲ့မချုပ်ဒုက္ခရောက်တာပဲမိုက်လို့ဒုက္ခမိုက်လည်းဒုက္ခရောက်တာပဲလိမ္မာကတော့ပို့ပြီးတော့အဲဒီတော့ခင်ဗျားတို့ပြောနေတာဒီအပိုးကြီးမှာပါပါဆိုသမီးဆိုခင်မွန်းဆိုနဲ့ဘယ်ခါမှမတွေ့ရပါစီနဲ့ဘာကြောင့်မင်းကြီးငယ်မကြခင်ဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါပို့ပြောနေတာအဲ့ဒါတွေတွေ့တယ်ကြားလို့ကောင်းနေတယ်ပဲရှင်းမလားရှင
1: ်းပါ
0: အဲ့ဒါတွေကအတ္တအတ္တနိယပြုတ်ဖို့ပဲရေးကြည့်တယ
1: ်
0: ခန္ဓာငါးပါးငါမငါမဟုတ်ပဲနှိစ္စဖြစ်ဖို့ငါဥစ္စာမဟုတ်ပဲဒါပဲရေးကြည့်တယ်ဆိုတာသဘောပါက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်အနိစ္စမြင်မှလာရင်ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသစင်မယ
1: ်
0: ရှင်းမလ
1: ား
0: အနိစ္စမြင်မှဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသစင်မယ
1: ်
0: အနိစ္စမမြင်သေးသေးကာလပတ်လုံးနဲ့သဘောပါက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ကကိုနာတော်လည်းပါတော့ကိုယ်နာတော်လဲစိတ်မနာရင်နဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးဖြစ်ပြရှိမှာပဲဖြစ်ပြမုံမှာပဲဖြစ်ပြဆုံးမှာပဲဘာဖြစ်မလို့ကိုနာတော်လဲအကယ်၍ဓာတ်ကြီးဖြစ်ပြလို့ဝိပဿနာလုံးမှာဒကာဓမ္မတွေကမလုပ်ပါဘူးလေလို့ကသိခဲ့တယ်လို့ပဲလို့ခင်ဗျားတို့ညီတော်ထုတ်နေလို့ရှိရင်ကိုနာလို့ရှိရင်စိတ်အမြဲနာတော့မှာဘုရားလည်းအမြဲနာနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ပြီးဒီကံနေတော့ကြောင့်စိတ်ကလည်းဘယ်တော့မှချမ်းသာတော့မှာမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: မှန်ပါပါမြင်ကြသေးရဲ့
1: မှန်ပါပါ
0: စိတ်ချမ်းသာဖို့အကွက်လည်းမြင်သေးရဲ့မှန်ပ
1: ါပါ
0: အဲ့ဒါဝိပဿနာအလုံးမလုပ်လို့
1: မှန်ပါပါ
0: ရှင်းမလားမှန
1: ်ပါပါ
0: အဲ့ဒါခွန်ကြီးတို့ဒဂရမတော့ဘုဒ္ဓံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓံနဲ့နားနဲ့ထောင်ပြီးအဘုဒ္ဓံတာနဲ့သိမ့်ပိုက်ပါမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘုဒ္ဓံနဲ့သိမ့်စီပါလို့ပြောလိုက်မှန်ပ
1: ါပါ
0: ဒီလောက်ကမှမလုတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဘုဒ္ဓံတာကိုလည်းသူမယူဘုဒ္ဓံတာလည်းသူအသုံးမချတဲ့အတွက်သူ့မှာဖြင့်အဘယ်ဝရောက်ကြောင်းသာကြိုးစားနေတော့တယ်လို့ဆိုရင်မလွဲတော့ဘူးမှန
1: ်ပါပါ
0: သဘောကျဒါဖြင့်တော်တော်ရေးကြီးတယ်ဆိုတာပေါ်ပါလား ပေါ်ပါပါဗျာရှင်သာရိပုတ္တရာကနကုလပိတာဒကာကြီးကိုဟောညာဒကာကြီးတဲ့ကိုနာစိတ်နာဆိုတာကဟောဒီခန္ဓာငါးပါးကဖြစ်ပြရှိနေတဲ့အခါဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်ဖောက်ပြန်လိုက်ပြက်ရှိလိုက်မနေဝေးဘူးလားတဲ့အဲ့ဓာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရိယာမျက်လုံးတက်ပြီးမကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိပဿနာမျက်လုံးတက်မကြည့်လို့ရှိရင်ဟောဒီကစိတ်နာတာတွေကုန်လိုက်တယ်ဒကာကြီးမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာကဲရိယာမျက်လုံးတက်ပြီးပြေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့တရားကြီးတဲ့ဟောဒီကိုကတော့ဖြစ်အများရောဖောက်ပြန်ပြည့်စင်နေတာပဲခန္ဓာငါးပါးကတော့အများရောဖောက်ပြန်ပြည့်စင်နေတာပါပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုဖောက်ပြန်ပြည့်စင်နေတာဒီစိမ့်ပြင်ပဖြစ်နေဩအနတ္တဘုရုမမပိုင်ပါလားပြည့်လိုက်ပြည့်လိုက်ပြည့်လိုက်ပြည့်လိုက်အနတ္တဘုရုတားလို့မှမရပါလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတဲ့ ကိုကညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနေလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ကိုနာတော်လဲစိတ်မနာပါဘူးမနာပါဘူ
1: း
0: တဘောပါကြပါဘူးကိုနာတ
1: ော်လဲ
0: စိတ်မနာပါဘူ
1: း
0: ကိုနာတော်လဲစိတ်မနာတဲ့အတွက်ပြစ္ဆုတ်ပါမှာလဲချမ်းသာအပယ်လေးပါးလဲတကားပိတ်ဆိုတော့တကားအုံးကြီးနှစ်ဖက်ကျေးဇူးရှိ
1: ပ
0: ြစ္ဆုတ်ပါမှာလဲအပယ်လေးပါးလဲအဲ့တော့တရားဓမ္မတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဘယ်လိုစိတ်ချနဲ့ကြည့်ရမှာလဲဒဇိန်ကဒဇိန်မဟုတ်ဘူးလ
1: ား
0: ဒဇိန်ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်မနေ့ကပြောခဲ့တယ်ရုပ်ကြတော့ကံစိတ်လူဟာတာကလှုပ်လိုက
1: ်
0: ကိုလှုပ်တာကပါရလ
1: ား
0: ဒီထဲကဒဇိန်ပဲနံကြတော့အာယုန်ဓာတ်ကလှုပ်တာဒါပြန်သူ့ပဲလဲဆိုက
1: ြ
0: ဒါပြန်ကိုလှုပ်တာကဒီထဲဆံပင်တွေပဲမွေးညင်းတစ်ခုတောင်ရှိရတယ
1: ်
0: အဲ့ဒါတွေကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖောက်ပြာနေတော့အော်ကိုလှုပ်ထားတာမဟုတ်တော့သူတစ်ပါးတွေပဲသူတစ်ပါးသူတစ်ပါးသဘောပြောနေတာပဲလို့ညာနေရှိပေးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သူတစ်ပါးသ
1: ူတစ်ပါးသဘောပြောနေတာပဲ
0: ညာနေရှိပေးလိုက်တော့ဟောဒီကဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဆိုတာအခါမနဲ့ချုပ်ပေးတဲ့အက္ခလီကောဆိုတဲ့တိုင်းအခါမနဲ့ချုပ်ပေးတဲ့ဓမ္မတွေဒီဘက်ကရှိသေးရဲ့မ
1: ှန်ပါဗျ
0: ာဤဈာန်တရားဓမ္မတို့တသိမ့်ကြီးကြည့်တတ်တဲ့အတွက်သောကပရိဒေဝတွေချုပ်သွားတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သူတို့ချုပ်တဲ့ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရရော
1: မှ
0: န်ပါဗျာအပေါ်သွားမဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမှန်ပါဗျာမချုပ်ဘူးလားဗျာ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာဩဒါဖြစ်တရားဓမ္မတွေအကြည့်မကောင်းလို့ရှိရင်ဆင်းရဲရမှန်ပါဗျာအကြည့်မှန်လို့ရှိရင်ချမ်းသာရမှန်ပါဗျာအကြည့်မကောင်းလို့ရှိရင
1: ်
0: ဆင်းရဲရအကြည့်မှန်လို့ရှိရင
1: ်
0: အဲ့တော့ထိုင်ပြီးအိမ်ကြလာတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဖြင့်သမာဓိလေးနည်းနည်းဖမ်းတဲ့ပြီးကြလာခန္ဓာကိုယ်ကြည့
1: ်
0: ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်တော့ခွန်ရရာဒီနေရာကနာဒီနေရာကအောင်ဩသတိနေဆိုတာဒီတိုင်းဖောက်ပြန်နေတာပါလား နင်အောက်နာလေးကြည့်ကြတယ်အောက်နာလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားလိုက
1: ်
0: နာရာလေးကြည့်ပြန်တော့ဩသတိသဘောပြောနေတာပဲဘာပြောနေလဲသတိသဘောပြောနေတယ်လို့စောင့်တာကြည့်နေအဲဟောတာလာပြန်မင်းအွန်းသတိမင်းလာပြန်မင်းသတိမင်းလာပြန်မင်းသတိမင်းလို့ဟောဒီမညာလေးနဲ့ရှင်းနေပ
1: ါ
0: ဒီလိုကြည့်နေတော့သတိသဘောတွေပြောတဲ့အခါကျတော့သတိသဘောတွေကထပ်ထပ်ပြောတော့ပါမယ
1: ်
0: ဘယ်လိုပြောမှန်းခင်ညာသတိသဘောတွေကြီးပြောလိုက်မယ
1: ်
0: ဘုံဘောကသတိသူကဘယ်လိုပြောမှန်းသတိသဘောတွေမှပြောမှန်းဆိုတော့ရှင
1: ်း
0: ဒဂရမတို့ကိုယ်နဲ့ဘာမှမတော်တဲ့လူကပြောတာနဲ့ကိုယ်ငဲ့သမင်းညာကပြောတာနဲ့ပြောပုံချင်းချမ်းသာပါလေ။ချမ
1: ်း
0: သာပါဗျာ။ဒဇိန်ဘောကဒဇိန်ပြီပြီခါကတောက်တော့ပြောရင်ချမ်းသ
1: ာပါဗျာ။
0: တောက်တော့ခါကပြောလိုက
1: ်
0: ချမ်းသာပါဗျာ။တပည့်ကြ။အင်းဒါပဲဒဇိန်ပြီပြီပြောတဲ့ဥစ္စာဒဇိန်ပြီပြီကျွတ်ကျွတ်ဒီကားလို့ရှင်ကြည့်ရုံပဲ
1: ။
0: ချမ်းသာပါဗျာ။ခန္ဓာကဘယ်လိုပြောလိုက်ရှိ။ချမ်းသ
1: ာပါဗျာ။
0: ဒဇိမ့်ပြီပြီပြောလို့ဒဇိမ့်ပြီပြီပဲကြည့်နေလို့ရှင်လှုပ်ရှားရရှိသေးလားကိုကဆွေမျိုးသွားမတော်လိုက်ပါနဲ့ငါငါ့ဥစ္စာမလုပ်လိုက်ပါနဲ့ဘုရားအောင်ပါတယ်တော့ငါငါ့ဥစ္စာမလုပ်လိုက်ပါနဲ့လှုပ်လိုက်လို့ရှင်ဟောရကြောက်သွားပြီဒီဘက်ကသောကပရိဒီဝါတွေမလာပါဘူးလ
1: ား
0: ချုပ်ကအရင်မို့ပိုးနာတာဟောလာပြီလာပြီဒကာရမတို့ဒဇိမ့်ကပြောရင်ချုပ်ရေးမရှိဘူ
1: း
0: အရင်ကနှိမ့်ဆက်လို့ကျုံမခံနိုင်ဘူ
1: း
0: ဘုရားတက္ကရာရိတိကငါငေါ့စာလုတ်ထိုင
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့အထဲမှာဒီတရားတွေအကုန်ပါပြီးသ
1: ား
0: တရားကြောင်ပါလေဘုရားကိုသားသမီးကပြောလို့သူများသားသမီးကကျုပ်ရှိကိုအော်ဆဲတော့ပါကျုပ်ကခေါင်းကုန်ခံနိုင်ပါတယ
1: ်
0: အခုတော့ကိုရင်သေးကကိုကိုမခံလေးစားလုတ်တဲ့တဲ့ကျုပ်အနာဆုံးပဲမပြောရ
1: ဘ
0: ူးဘယ်နဲ့ကြောင့်အနာဆုံးပဲပြောရတယ်ဆိုကိုကဆွေမျိုးသွားတော့ရှင်းထားရမှာလားဒဇိမ့်ထားဒဇိမ့်ဘောဒဇိမ့်ပြီပြီထားမှာကိုကရှင်မျိုးသွားဆက်လိုက
1: ်
0: ရင်သွေးပြန်တော့သွားဆက်လိုက
1: ်
0: ဆက်လိုက်တဲ့အတွက်ရင်သွေးမို့ပိုးနာသိတော့မကြည်ဘူ
1: း
0: အမလေးသွားပါရတရားဓမ္မတို့ဒီသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာသိတော့မပြောက်တော့ဘူး
1: ရ
0: ှင်းမလားအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာသိတော့မကြည်သေးဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဘယ်နဲ့ကြောင့်မှနာလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင
1: ်း
0: ရှင်မျိုးဟုတ်ပဲနဲ့ရှင်မျိုးသွားဆက်လိုက်တဲ့တွေ့တဲ့ကျုပ်ပဲသွားပါတော့မယ်တောင်းခံပလိုက
1: ်
0: သေတော့မကြည်ဘူး မကြည်ရှင်နေတော့အပေကြတော့မှာပဲမှန်ပါဗျာခင်ဗျာမကြည်ရှင်နေကြည်ရှင်ကြည်အပေတော့ပါတော့မှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိမလားဒ
1: ိဋ္
0: ဌိပါအဲ့ဒါကြွားလုံးနေထုတ်ပြီးကြလာလက်တို့ပြီးသူတစ်ပါးများပြောမနေလိုက်ကြပါနဲ့မှန်ပါဗျာ
1: ခ
0: င်ဗျားတို့ရင်းရတာဒီဥစ္စာဂုံယူနေတဲ့စကားပါပါမှန်ပါဗျာဩကျွတ်တို့လည်းဒီလိုသာပြောရင်တော့ခန်းနိုင်မှမဟုတ်ဘူးဘယ်လက်ထုတ်ကြည့်ပေးသေးလဲမှန်ပါဗျာမသိဘူးလား သိပါပါဗျာအဲအခုတော့သူ့ကိုပဲအချက်ဆုံးသူ့ကိုပဲအချက်ဆုံးသူကပြစ်ပြစ်ခါခါပြောလိုက်တော့ကျုပ်ဘယ်နဲ့လောက်မှာလဲဘယ်နဲ့လောက်မှာလဲဘယ်နဲ့မှလောက်မှာဘူးတရားဓမ္မတော့ငကုတ်ကွာတစိမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ပြဲမလား ငကုတ်ကွာပါပါလေ
1: အ
0: ဲဒီစိမ့်ကိုဒီစိမ့်ပြီပြီဒီစိမ့်ပေါ်သူကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အနိစ္စပါဗျာခန္ဓာရယ်ဒီစိမ့
1: ်
0: ခန္ဓာဘွားတွေကလည်
1: းမပြု
0: တ်ဘူးအဲဒီစိမ့်စိတ်မလာသေးကာလပတ်လုံးတက္ကရာရိမပြုတ
1: ်
0: မပြုတ်သေးကာလပတ်လုံးကိုယ်နာရင်စိတ်နာမှာကြီးပဲကိုယ်မနာရင်ဖြင့
1: ်စိတ်နာ
0: ပါဗျာဒါပြန်ကိုယ်တာရင်စိတ်နာတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခပရိဒုဝဒုက္ခသမနာသာလာတာကိုယ်နာရင်စိတ်နာတယ်ဆိုတာကကိုယ်နာတော့လဲစိတ်မနာဘူးဆိုတော့မက်လာတယ
1: ်
0: ရှင်းလား ကိုကတော့ဖောက်ပြန်ပြည့်ရှိပြီးနာများတော့လဲစိတ်ကဘယ်နဲ့လဲဒါကမက်လာအဲ့ဒါကဖျားပွင့်တာကိုနာလို့စိတ်နာနေတာကဖျားမပွင့
1: ်
0: အရိယာတွေမျက်လုံးမရကိုနာတော့လဲစိတ်ကမနာဘူးဆိုတဲ့ဖြင့်နာရတကယ်နာတာမဟုတ်ပါဖြစ်ဖြစ်ပ
1: ြ
0: ကိုလိုက်နာလိုက်သိလိုက်ပြလိုက်သမှုရိသစ္စာနဲ့ပြလိုက
1: ်
0: ဘာမှတည်းဆံလည်းဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ပြလိုက်ဒီလိုမနေဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီပြတိုင်းပြတိုင်းဩဒသိမ့်ပါလားဩဒသိမ့်ပါလားဩဒသိမ့်ပါလားသာရှုမှာ
1: ရ
0: ှင်းကြပါလ
1: ား
0: ဘယ်လိုရှုရမလဲအဲ့ဒသိမ့်ပါလားရှုတော့ဒီဒသိမ့်ကြီးကိုကြားတော့ရှုပါများလာတော့ဒကာဓမ္မတို့မျက်စိအမြင်ကညာမျက်စိအမြင်ကလာပြီးမုန်းပါလိမ့်မယ
1: ်
0: ကိုယ်ကနာကိုမုန်းဝေဘူးလားမုန်းပ
1: ါဗျာ
0: စိတ်မှန်ပြီးတော့မုန်းလာတယ
1: ်
0: မုန်းပါဗျာမုန်းနေတဲ့ပြင်နေတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးတဲ့ဖြင့်ဘယ်တော့မှမနေပြရခြင်းနဲ့ကိုယ်ကြိုက်ကိုယ်လိုက်ဘယ်တော့မှမလိုက်တော့ကြောင်းမနေပြရခြင်းနဲ့လို့ဆိုတော့မလိုခြင်းနဲ့ညံပေါ်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်မုန်းပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးချုပ်တော့ခဏကစိတ်ပြောက်သွားမုန
1: ်း
0: ပါဗျာသဘောကျလားမုန
1: ်း
0: ပါဗျာစိတ်ပြောက်သွားတာကဘယ်နဲ့ကြောင်ပြောက်သွားပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုတော့မပေါင်းခြင်းလို့မကြည့်ခြင်းလို့ပြောက်မုန်းပါဗျာမကြည့်ရင်လို့ပြောက်တာကနိဗ္ဗာန
1: ်
0: မကြည့်ရင်လည်းညာကမဲ့ညာ
1: သ
0: ဘောကျအဲ့ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်မဲ့ညာဒီဘက်ကတောကပရိဒီဝါချုပ်တာကသမှုရိယသေးတာသဘောကျရှင်းပြီနော
1: ်
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဘယ်ဖြစ်နေကြည့်ရမလဲဘုရားမူခွာထားတာလေးတွေလေအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီဘုရားချမ်းသာခြင်းဒီအကြည့်ကိုလက်မလျှော့နဲ့အပယ်လေးပါကြောက်ရင်လည်းဒီအကြည့်ကိုလက်မလျှော့နဲ့ဒီအကြည့်မှတပါးအရိယာမျိုးလုံးမရှိဘူ
1: း
0: ဒါပဲကိုးစားရအားထားရှိတယ်ဆိုတာသေချာမှတ်ပါအဲ့ဒီတော့ငကုလပိဒါနဲ့ငကုရမာတာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကအကျယ်ဟောပါတယ
1: ်
0: သဘောကျအဲ့ဒါသောတာပန်ကြီးရဲ့တရားဒါအစ်စ်ပါပဲရှင်းပြီနော
1: ်
0: ကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြပ
1: ါ
2: ဟဲ့ဒီနေ့လေဒီနေ့ဘိန္ဒုဗမတ်တုတ်တံကိုဆက်လက်ပြီးနာကြားကြည့်ကြရအောင်မနေ့ကသင်္ခါရခန္ဓာပိုင်းရောက်ရှိတော့ပါနော်သမေနသကုမပုရိသောပတ္တိယနိစ္စယေယယောနိသောဥပပရိခေယသမေနထုံငပြောတို့ကြီးကိုသကုမပုရိသောမန္တသကုညာနသကုခောစွာသောနှမျိုးသောသကုအမြင်ရှိသောယောက်ျားသည်ပတ္တိယကြည့်ရှုလျာဤနိစ္စယေယစွစွဆိုင်ဆိုင်ကြည့်ရှုလျာဤယောနိသောနိမလမအဖြစ်ဥပပရိခေယပညာတဝေရှင်ရှင်လျာဤအမြတ်တော်ကြီးကိုတစ်ဖက်စီတစ်ဖက်စီခွာချက်ခွာချက်ပြီးတဲ့အချိန်ကနောက်ဆုံးအမြတ်တော်ကြီးကိုမန္တဇက်ခုညာနာဇက်ခုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မျက်စိအမြင်နှစ်မျိုးရှိတဲ့ယောက်ျားကစွစွဆိုင်ဆိုင်ကြည့်ရှုပြီးနိမန်လမ်းမြန်ဆင်ញင်သုံးသရှုပွားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာတွေ့လဲသတ္တတံပတတောနိစ္စယတောယောနိတောဥပပရိခတောရိရိခင်ညေဝခယေယတုတ်တကင်ညေဝခယေယအတ္တရကိညေဝခာယေအကိဉ္စီယဘိကဝေကတိကံနေသာရော တန်တုံငပြောဘတ်ကိုတန်တုံငပြောတော်ကြီးကိုဘတ်တတော်ကြည့်ရှိ၍နေသောနေသာယတော်ဆူဆူဆက်ဆက်ကြည့်ရှိ၍နေသောယောနီတော်နိမန်လမအဖြင့်ဥပပရိက္ခတော်ဉာဏ်ပညာတဝင်း၍ရှင်ញင်သုံးသယူပါလျက်ရှိသောတတထွေရောက်ကြဤတန်တန်၌တန်တုံငပြောတော်ကြီးသည်ဒိဋ္ဌိကိနေဝနေသာဒုက္ခအတ္တဟုသည်အနှစ်သာရတို့မှစိတ်သုံးနေသည့်တရားဟု၍တာလင်ခရေရထင်လျာ၏ဒုစကိညေဝနေသဒုက္ခအတ္တဒုဗ္ဗဟုသည့်အနိမမိအခြင်းဤဟု၍တာလင်ခရေရထင်လျာ၏အတ္တရကိညေဝနေသဒုက္ခအတ္တဒုဗ္ဗဟုသည့်အနှစ်သာရပါမျှမရှိဟု၍တာလင်ခရေရထင်လျာ၏ဘိကဝေခြေတယံတို့ကတိကံတိငပြောတုံကြီး၌သာရောခိုင်မာသည့်အနှစ်သာရတရားသည်ဂိဟိတိယအပေမှာဖြစ်နိုင်ရှိနိုင်ပါအနိ။ဉာဏ်ပညာမျက်စိရှိနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကဒီငပြောတော်ကြီးကိုတလောစီတလောစီခွာချပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီငပြောတော်ကြီးရဲ့မှာခိုင်မာတဲ့အနှစ်သာရအိဋ္ဌဆိုတဲ့မြဲတဲ့အနှစ်သာရဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာတဲ့အနှစ်သာရဒုဗ္ဗဆိုတဲ့ခိုင်ကတဲ့အနှစ်သာရတတ္တရဆိုတဲ့တည်တံ့တဲ့အနှစ်သာရအတ္တဆိုတဲ့အနှစ်သာရဒီအနှစ်သာရတွေလိုက်ရှာဖွေကြည့်တာအနှစ်သာရဘာမှမရှိတဲ့တရားတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ထင်လာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ဒီငပြောတုံးကြီးတဲ့မှာခိုင်မာတဲ့အနှစ်သာရတရားဘာမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ခိုင်မာတဲ့အနှစ်သာရတရားမရှိတဲ့အနေအဖြစ်ထင်လာတယ်။ဒီဥပမာကိုဟောပြီးတော့ဥပမေယအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဗာဆက်ဟောတယ်ဧဝမိဝကောဘိက္ခဝေယေကိစီသင်္ခါရအတ္တနာကတ္တပိစ္ဆုပ္ပန္နာဣဇ္ဇတဝဘိဒါဝဣဇ္ဇတံဝဘိဒါဝဩလာရိကံဝသုခုမဝဟိနာဝပဏိဒါဝယန္တုရေတန္တိကေဝသဗ္ဗသဗ္ဗေသင်္ခါရယန္တုရေတန္တိကေဝတံဘိက္ခုပတ္တတိနေဇာယတိယောနိသောဥပပရိက္ခတိသတ္တတံပတ္တတောနေဇာယတောယောနိသောဥပပရိက္ခတောရိတ္တိဉ္ဇေဝခာယတိဒုက္ခဉ္ဇေဝခာယတိအတ္တရဉ္ဇေဝခာယတိနိဟိတိယဘိက္ခဝေသင်္ခါရေတုတရောဘိက္ခဝေစိတ္တယံတောဧဝမိဝကောဤဥပမအတုတလင်ဘိက္ခုယောဂဝတ္တရယံတောတိအတိဒါနကတ္တပိစ္ဆုပ္ပန္နအတိနာကပိစ္ဆုပ္ပန်ဖြစ်သောယေကိစီသင်္ခါရခလိန်ကုန်သောစေတေတိသင်္ခါရတရားစုတို့ကို၎င်းဣဇာတံဝဣဇာတမုနိဖြစ်သောဗိဓာဝဗိဓာမုနိဖြစ်သောယေကိစီသင်္ခါရအလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားစုကို၎င်းဩလာရိကံဝယုံရင်ကြံတံဒီမုနိဖြစ်သောဒုက္ခမဝတိမေနုညာဒီမုနိဖြစ်သောယေကိတိသင်္ခါရအလုံးစုံသောစတတိသင်္ခါရတရားစုတို့ကို၎င်းဤနာဝယုံညာဒီမုနိဖြစ်သောပဏိဒါဝမောညာဒီမုနိဖြစ်သောယေကိစီသင်္ခါရအလုံးစုံသောစတတိသင်္ခါရတရားစုတို့ကို၎င်းယေကိစီသင်္ခါရအလုံးစုံသောအတ္တနာကတ္တပိစ္ဆုပ္ပန္နအတ္တနာကပိစ္ဆုပ္ပန်ဖြစ်သောယေကိစီသင်္ခါရအလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတို့ဒီ၎င်းဣဇ္ဇဒဝဣဇ္ဇဒမုနိဖြစ်သောဗိဓာဝဗိဓာမုနိဖြစ်သောယေကိစီသင်္ခါရအလုံးစုံသောသတ္တိသင်္ခါရတရားတို့ဒီ၎င်းဩလာရိကဝယုံဉ္ဇန္တနိမုနိဖြစ်သောဒုက္ခမဝတိမေနုညာနိမုနိဖြစ်သောယေကိစီသင်္ခါရအလုံးစုံသောသတ္တိသင်္ခါရတရားတို့ဒီ၎င်းဤနာဝယုတ်ညာနိမုလိဖြစ်သောပဏိတံဝမောမြတ်တိမုလိဖြစ်သောယေကိတိသင်္ခါရအလုံးစုံသောစတတိသင်္ခါရတရားစုတို့ဒီ၎င်းဒုရေဝဝေဒီမုလိဖြစ်သောတဏိကေဝနိတိမုလိဖြစ်သောယေကိတိသင်္ခါရအလုံးစုံသောစတတိသင်္ခါရတရားစုတို့ဒီ၎င်းတဏ္ဍီရှိကြလေကိုဤတန်ထွတ်သက်သမျိုးသောအချက်အဖြစ်ဒီနေ့ဒီစတတိသင်္ခါရတရားစုကိုဣခုယောဂဝသရယံတို့ဒီပတ္တိဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ဖြုတ်ဤနေဇာယတိဝိပဒနာဉာဏ်ဖြင့်သုတ္တဆိုင်ဆိုင်တိတုဤယောနိတော်ဏိမနမအာဖြင့်ဥပပရိကတိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုဉာဏ်ပညာသဝင်၍သုသာခြင်းဖြင့်ရှုပါသုံးသပ်၍နေလေ၏တန်ထိုလူတစ္ဆတ်မျိုးသောအခြင်းအာဖြင့်ဒီနေ့သည်စေတသိက်သင်္ခါရတရားစုကိုပတ္တတော်ဝိပဒနာဉာဏ်ဖြင့်ကြည့်ရှုလျက်ရှိသောနေဇာယတောသုတ္တဆိုင်ဆိုင်ကြည့်ရှုလျက်ရှိသောယောနိသောနိမလမအဖြင့်ဥပပရိက္ခတောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုဉာဏ်ပညာတဝင်း၍သူသံသင်္ခင်လျက်ရှိသောတတ္တထိုယောဂဝတ္တရာယံတော်ဤအသိဉာဏ်၌တန်တတစ္ဆတမျိုးသောအခြင်းအအဖြင့်ဒီနေ့သည်စတတိသင်္ခါရတရားစုသည်ဒိဋ္ဌိကိဉ္ဇဝနိစ္စဒုက္ခအတ္တဥပဟုသည့်အနှစ်သာရတို့မှစိတ်သုံးနေသည့်တရားဟု၍တာလင်ခရယတိထင်လာ၏ သူစကင်ညီဝအိသတုကအတ္တတုကဟုသည့်အနိမမိအချင်းဤသောတရားဟု၍တလင်ခယတိထင်လာ၏အတ္တရကင်ညီဝအိသတုကအတ္တတုကဟုသည့်အနိတရဘာမြမရှိသောတရားဟု၍တလင်ခယတိထင်လာ၏သင်္ခဝေစိတ္တယံတို့သင်္ခါရိတုသင်္ခါရတရားတို့၌သာရောခိုင်းမသည့်အနိတရတရားသည်ဘိဟိတိယအဘယ်မှဖြစ်နိုင်ရှိနိုင်ပါအံ့ဤညာတော်ကခန္ဓာကယုတ်တိနန္ဒီစနိတိကြသိသိတတ်ပြီအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေလည်းစနိတိကြသိသိတတ်ပြီအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာတော့ဒီယုတ်နန္ဒီကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်တင်္ဂါရှုဘသုံးတန်တတ်တဲ့အဆင့်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုရှုဘသုံးတန်တဲ့အပိုင်းမှာယုတ်ကိုတဘုံနန္ဒီရတွေကိုဝေဒနာတဘုံသိညာတဘုံသင်္ခါရတဘုံအတိစိတ်ဝိညာဉ်တဘုံဆိုပြီးတော့၄ဘုံပေါင်းလိုက်တော့၅ဘုံခန္ဓာ၅ပါးတိနဲ့ဝိပဿနာရှုကကိုရှုနေတဲ့ယဟန်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုရှုလာလိုက်တဲ့အခင်ခံမှာသင်္ခါရခန္ဓာပင်ရောက်ပြီဒီသင်္ခါရခန္ဓာကိုဘုရားရှင်ကမပြောတုံးနဲ့စံထားပြီးခေါ်ထားပကတိငါပြောတုံးကြီးကိုဒလောစီဒလောစီခွာချလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအထက်အလွှာတွေများတော့လဲအလင်းကောင်းမှာခူးရံကလည်းမရောက်သေးတဲ့အတွက်ခိုင်းမာတဲ့အနှစ်သာရကိုရှားဖွေမတွေ့ရှိရှားဖွေမတွေ့ရှိတယ်လို့အလားတူပဲယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ဒီသင်္ခါရခန္ဓာစဉ်ဝင်နေတဲ့စရတိတ်တရားစုတွေကိုခုစီတစ်လုံးစီသွားပြီးကြည့်တယ်။စရတိတ်သင်္ခါရတရားစုကဒီနေရာမှာသင်္ခါရခန္ဓာစဉ်ဝင်စရတိတ်သင်္ခါရတရားစုတွေကိုထွန်းကုန်ပြောမယ်ဆိုရင်စရတိတ်အလုံး50အထိရှိပါတယ်။မပြောတော့ကြီးမှာအဖတ်အလွှာတွေများတယ်လို့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာမှာလည်းစရတိတ်သင်္ခါရတရားစုတွေများတယ်လို့ဒီလိုနှိုင်းခန့်ပြီးပြောနေတယ်။အဲ့ဒီတစ်လုံးစီခွာချပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပဲကတိငပြောတုံးကြီးမှာအထအလွန်များသလိုသင်္ခါရခန္ဓာရှင်းဝင်တိတိတေကလည်းအရင်အတွက်များတယ်အဲ့ဒီလိုများပုံချင်းအဖြစ်နဲ့တူညီပုံကိုမြင်အောင်ရှုဖို့ဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားတယ်။မပြောဘက်တွေကိုတလောစီတလောစီခွာချလိုက်တဲ့အချိန်ကမှတလောမှာကိုကအယောင်အဆင့်လေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီကြဘူး။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီတိတိသင်္ခါရတရားစုတွေကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဖတ်တာကသဘာဝလက္ခဏာတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။အာယုံကိုတွေ့ကြည့်တတ်သောအချင်းအဖြစ်ဖြစ်ခြင်းသဘောလက္ခဏာဟာဖတ်တာရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်။ဝေဒနာကအာယုံ၏အယတကိုခံစားသောအဖြစ်ဖြစ်ခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိတယ်။ဉာဏ်ကအာယုံကိုမှတ်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတဲ့စက်တွေဖြစ်။စေတသိက်အလုံး50မှာဆိုင်ရန်သဘောဝလက္ခဏာလေးတွေတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးမတူညီကြဘူး။အဲ့ဒီလိုမတူညီတဲ့သဘောကိုလည်းမြင်အောင်ရှုပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကညွှန်ကြားနေတယ်။ဒီသဘောဝလက္ခဏာလေးတွေကိုမြင်မှတလည်းဤကဖတ်တဤကဝေဒနာဤကသိညာဤကစေတနာဤကဝိညာဉ်စသည်ဖြင့်ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကခွဲခြားသိနိုင်ဒီလိုထူးထွေ꿰ပြနေတဲ့သဘာဝလက္ခဏာတွေမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တစ်လုံးတစ်ခဲတဲ့အနေနဲ့သာမြင်မယ်တစ်လုံးတစ်ခဲတဲ့အနေနဲ့မြင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ချင်းလဲကဏမပြိုဘူးကဏမပြိုခဲ့ရင်လဲပရမတ်တို့ဉာဏ်အမြင်မဆိုင်ဘူးကဏဆိုတာကတော့ဒီနေရာမှာနန္ဒုံနန်ခဲ့ကိုအတုသဖြင့်ပြောနေတယ်နံအတုံးအခက်မပြုလို့ပရမတ်သို့ဉာဏ်အမြင်မဆိုင်ခင်အနတ္တညောင်းကြီးတော်လည်းဘရောမှာထွက်ပေါ်ပြီးမလာနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အနတ္တဉာဏ်အမြင်ဆိုင်အောင်ဒီသင်္ခါရခန္ဓာစဉ်ဝင်စတတိတရားစုတွေမှာလဲနိစ္စဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့အနိတ္တရဒုဝါဆိုတဲ့ဤတ္တနဲ့အနိတ္တရသတ္တတဆိုတဲ့ဤတ္တနဲ့အနိတ္တရဒုဝါဆိုတဲ့ခိုင်မြတဲ့အနိတ္တရဒီအနိတ္တရတွေဘာမှမရှိတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီစတဲ့သင်္ခါရတရားစုတွေကိုလည်းဟောအတိတ်ကနေပြီးတော့အနာဂတ်ဆုံးနေအတိတ်ပြီးဆိုပါအနာဂတ်ကာလသုံးပါးဒုလျုံပေါ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်းတလက်စီတင်ပြီးဒုနေကြီးဝိပဿနာရှုပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတယ်။အဲဒီတော့ငပြောတုံးကြီးနဲ့ဘာနဲ့တူလဲသင်္ခါရခန္ဓာနဲ့တူတယ်ငပြောတုံးကြီးမှာအနှစ်သာရမရှိသလိုနိစ္စဒုက္ခအတ္တဒုက္ခဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့အနှစ်သာရတွေမရှိသလိုသင်္ခါရခန္ဓာစဉ်ဝင်စတေတရားစုတွေမှာလည်းနိစ္စဒုက္ခအတ္တဒုက္ခလို့ခေါ်ဆိုလောက်တဲ့ခိုင်မာတဲ့အနှစ်သာရတရားဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီအနှစ်သာရမရှိတဲ့သဘောကိုဝိပဿနာဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်မြင်အောင်ရှုပါဆိုပြီးဒီလိုဖျက်တိုက်တွန်းတာသို့တော်ပြောတော့နည်းနည်းလေးတော့လွယ်တယ်တကယ်ရှုခွက်ကိုသင်ပေးတဲ့အပိုင်းကြိုင်တော့ဒီပိုင်းကြီးမှာတတော်လေးတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာခက်ခဲပါတယ်ခက်ခဲတာကနန္တရားတွေကိုသိသိစဉ်အချင်းခါတဲ့ကစနစ်တကျနန္တရားတွေကိုပရမတ်သို့ဆိုင်အောင်မသိသိတတ်သေးဘဲနဲ့အခုလိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ခန္ဓာငါးပါးနှိသွားရှုလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ဘလုံးပဲထွေးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ဒီတော့ယောမိယောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကဥပမာသက္ကုတ္တရဝိသိနန္တရားစုတွေကိုရှုမယ်ဆိုရင်ဒုသက္ကုတ္တရဝိသိနန္တရားစုကိုရှုတော့မယ်ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ဒီနံပါတ်1သက္ကုအကြည်တတ်နဲ့ဝင်မနောအကြည်တတ်ကိုပူတွဲပြီးသိသိတတ်ဖို့လိုတယ်။ ဇဂုအကြည်တတ်ဆိုတာကဘယ်လိုနေလဲမရှိတတ်ဘူး။ဘဝိမနောအကြည်တတ်ဆိုတာကဘယ်လိုနေလဲမမြင်သေးဘူး။အဲ့ဒီလိုမမြင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဇဂုတို့ကဝိတိနန္တရတေကိုသိသိတတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။မဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်ကကျတော့သမ္မာအဖြစ်အယံကိုသိတဲ့စိတ်အနည်းနဲ့ခြုံငုံပြီးရှုခြင်းတော့ရှုလို့ရမယ်။အဲ့ဒီလိုခြုံငုံရှုတာဟာတကယ်ပရမတ်ကိုစိုက်ပလားဆိုတော့မစိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ။နန္တုနန်ခဲဆိုတဲ့အတုံးအခဲတွေမပြိုသေးဘူး။ယူပါယုံကလည်းသက်တမ်းစီအာကောင်းကောင်းနဲ့ဒီဘဝမနောအတိမလာခြင်းပြီးသက်ခုအကြီးမလည်းလာခြင်းပြီးမိမိကလည်းမနတိကာရရှိနေပြီးအလင်းရောင်တွေကလည်းလုံလောက်နေပြီးအဲ့ဒီလိုအစတဲ့အကြောင်းတရားတွေညှို့ခဲ့မယ်တလို့ရှိရင်တော့ဒီယူပါယုံကအာယုံယူပြီးတော့သက်ခုတော်ရာဝိတိတွေဖြစ်ကြတယ်ဘိသဒရဝဇန်သက်ခုဝိညာဉ်တံပရိဇန်နန္ဒီရဏဝုဒ္ဓောသောတရားယုံစက်တွေဖြစ်ဒီလိုဝိတိစိတ်ရင်းဖြစ်ဒီစန္ဒရဝဇ္ဇမသစ္စရိတိက၁၁လုံးသက္ကဝိညာဉ်မရှိလို့သံပရိစိတ်မသစ္စရိတိ၁၁လုံးတဏိရဏမသောမနတဖြစ်ခဲ့ရင်သစ္စရိတိ၁၂လုံးဟုတ်တော့မသစ္စရိတိ၁၂လုံးဇောတိမယောနိသောမနတိကရဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သစ္စရိတိ34လုံးဇီအဖြစ်ရှိပါတယ်ဇောမ34လုံးဖြစ်လို့ကုသိုလ်ဇောတိသောခဲ့ရင်နောက်ကတရားယုံမှလည်းမြတ်သောအဖြစ်မဟာဝိပ္ပတရားယုံတက်တာပါတယ်သစ္စရိတိ30လုံး34လုံးကမြတ်သောအဖြစ်ရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့စိတ်အစဉ်နေတဲ့မှာဒီသက္ကုသရဝိသိနန္တရားစုတွေဟာသက္ကုဝုထုခေါ်တဲ့သက္ကုပဒါရနဲ့တကွာတော့မိယဝုထုရုပ်တဲ့ကိုမမိယပဲနဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့သွားအားမရှိဘူးဥပမာပိသရတဝဇ္ဇစိတ်ကအရိယဝုထုကိုမိဖြစ်တယ်သက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ကသက္ကုဝုထုကိုမိဖြစ်တယ်သမ္ပရိစံတဏိရဏဥဒ္ဓောသောတရားယုံဆိုတဲ့ဒီဝိသိစိတ်ကလည်းဆံရဆံရအရိယဝုထုရုပ်တဲ့ကိုမိပြီးတော့ဖြစ်သွားကြပါတယ်အဲ့ဒီအရိယဝုထုကလည်းအရိယဝုထုတကူတဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့သွားအားမရှိဘူးကျန်နေတဲ့ဘုရားဥပဒေကိုခေါ်တဲ့ယုတ်တရားတွေနဲ့ပေါင်းစုမှသာလင်ဟရိယဝုထုကလည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုအားရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်ဟရိယဝုထုနဲ့ကွာတော့ဘုရားဥပဒေယုတ်တိကအရူပခန္ဓာဒီသက္ကုအတိတတ်နဲ့ဝေမနောအတိတတ်ကိုမြင်တွေ့လာပြီးရိုက်ခနေတဲ့ယူပါယုံအယောင်ကလည်းရူပခန္ဓာအဲဒီရူပခန္ဓာတွေကိုပိစရတဝဇ္ဇအခိုက်ပဲဆိုကြပါစို့ဒါရူပခန္ဓာအဲ့ဒီပိစရတဝဇ္ဇအစရှိတဲ့စိတ်တခဏတိုင်းစိတ်တခဏတိုင်းမှာဝေဒနာပါတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာအဲ့ဒီစိတ်တခဏတိုင်းမှာလည်းတင်ညာပါတယ်တင်ညာကတင်ညာခန္ဓာကျန်နေတဲ့စိတ်တိတ်အလုံးပေါ့လေပိစရတဝဇ္ဇမှာသလို့ချင်းကျန်နေတဲ့စိတ်တိတ်ကိုလုံးရှိမယ်သက္ကဝိညာဉ်မှာကျန်နေတဲ့စိတ်တိတ်က6လုံးရှိမယ်စသဖြင့်ပေါ့အဲကျန်နေတဲ့စိတ်တိတ်က9လုံးရှိမယ်အဲ့ဒီလိုကျင့်ကြံနေတဲ့ဝေဒနာရဲ့တင်ညာရဲ့အတိစိတ်ကဒီ၃လုံးကလွဲ့ရင်ကြံနေတဲ့စိတ္တိအလုံးတည်သင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်တဲ့အတိစိတ်ဟူသမျှဒီဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာပေါင်းလိုက်တော့ဣဇာတရဝဇ္ဇမခန္ဓာ၅ပါးသက္ကဝိညာဉ်မခန္ဓာ၅ပါးသမ္ပရိစိတ်မခန္ဓာ၅ပါးသန္တိရဏမခန္ဓာ၅ပါးဘုဒ္ဓမခန္ဓာ၅ပါးသောမခန္ဓာသောအတိတိခုနှစ်ကြိမ်လုံးမှာတကြိမ်စီတကြိမ်စီမခန္ဓာ၅ပါးရာယုံမခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီစနစ်အဖြစ်ဖြစ်နေကြတာပါအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုတို့လျော်ပေါ့စနစ်တကြမရှိတတ်သေးရင်သူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုအတိတ်ကနေဖြိုးပြီးအနာဂတ်ဆုံးတဲ့အတိဒီခန္ဓာ၅ပါးရှုကကိုရှုတတ်ဖို့ဆိုတာလည်းတော်လိခက်ခဲပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ပထမစပြီးယုတ်ဒီနန္ဒီကိုသိသိနေတဲ့နမရူပပရိစ္ဆေညံပိုင်းမှာကောကယူမယုံကိုအယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီနန္ဒီရီကိုသိသိတော့မယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်သည်ရှုဥစွာစက္ကအကြည်တတ်တဲ့ဘဝမနောအကြည်တတ်ကိုပူဇော်ပြီးသိသိထပ်တတ်ပြီးဖြစ်ရမယ်ဒါကနံပါတ်၁နံပါတ်2ကတော့ယူပါယုံယုတ်ကလအများစုရဲ့ယူပါယုံအယောင်ကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူရမယ်။နံပါတ်3ကတော့ယူပါယုံအယောင်ကဒီသက္ကုအတိတ်နဲ့ဝိမနောအတိတ်မှပြန်တူလာပြီးရိုက်ခတ်တဲ့အချိန်ခါမှာသင်္ဆာတရဝဇ္ဇသက္ကုဝိညာဉ်တပ္ပိဇံသန္တိရဏဥဒ္ဓောသောတရားယုံအစရှိတဲ့ဒီဝိတိစိတ်အစဉ်လေးတွေကိုစိတ်တဏိယမှလမ်းကြောင်းအတိုင်းဖြစ်ပေါ်သွားတာကိုပထမသိသိရ။အဲဒီလိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာအတိတ်ကစသိသိခဲ့ရင်စိတ်တဏုပဒနာတိခံတဲ့အကျိုးဝင်တယ်ဝေဒနာကနေစပြီးသိသိခဲ့ရင်ဝေဒနာနုပါဒနာတတိပ္ပဏနဲ့မှာအကျုံးဝင်တယ်။ခန္ဓာကနေစပြီးသိသိခဲ့ရင်တော့ဓမ္မနုပါဒနာတတိပ္ပဏနဲ့မှာသွားပြီးတော့အကျုံးဝင်ပါလေ။ဝေဒနာကစသိသိလဲဝေဒနာတစ်ခုနဲ့သိသိရတယ်မဟုတ်ရှင်ဘက်စစ်စစ်တွေအကုန်လုံးကိုသိသိရတယ်။အတိစိတ်ကစပြီးသိသိရင်လည်းအတိစိတ်တစ်ခုနဲ့သိသိရတယ်မဟုတ်ရှင်ဘက်စစ်စစ်တွေအကုန်လုံးကိုပဲသိသိရတယ်။ခန္ဓာကစသိသိရင်လည်းခန္ဓာတစ်ခုနဲ့သိသိရတယ်မဟုတ်ရှင်ဘက်စစ်စစ်တွေအကုန်လုံးကိုပဲသိသိရပါလေ။ဒါကြောင့်ဝေဒနာနုပါဒနာစိတ္တနုပါဒနာဓမ္မနုပါဒနာလို့ခေါ်တော်လဲနာမည်ကွဲတော်လဲအချုပ်ကပရမတ္ထတန်တဆင်းကတော့အတူတူပဲဥဒေပြီးသိသိနေတဲ့ပရမတ္ထတန်တကိုအခြေပြီးတော့ဤကစိတ္တနုပါဒနာဤကဝေဒနာနုပါဒနာဤကဓမ္မနုပါဒနာစသဖြင့်ဒီလိုခွင့်ကြဟောခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်တစ်နည်းကြတော့ဘုရားရှင်ကအနုပါဒနာ၄ပါးတို့ဒုညီဘုံကိုသဘောပေါက်စေခြင်းနဲ့အဲ့အတွက်ခန္ဓာ၅ပါးရှုနည်းစသဖြင့် ကျုပ်ဘယ်တင်ကိုလည်းဓမ္မလူပါဒနာတတိပရာပရံဘိုင်းဖန်ထည့်သွင်းပြီးဟောထားပါတယ်။ကုတိဖိနဘိလူဘမလုတ်တံမှာလာရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိခွဲ့ဟာတနည်းတစ်ပုံအပြင်ပြောရင်လည်းဓမ္မလူပါဒနာတတိဌာနနဲ့မှာပဲအကျိုးဝင်ပါတယ်။သို့သော်ဓမ္မလူပါဒနာတတိပရာနဲ့မှာအကျိုးဝင်နေတဲ့အတွက်ဘယ်လူပါဒနာမခေါ်ဘူးဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီယုတ်တရားတွေကိုဥတည်ပြီးယုတ်နံကိုသိချင်းလျက်ဝိပဿနာရှုခဲ့ရင်တော့အကန္နုပါဒနာတတိပရာဖြစ်ပါတယ်။အာနာပါနတို့ကဲ့သို့သမာဓိတစ်ခုခုကိုသရဏဇံဆိုင်အောင်ပွားသမားကြီးထရောင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျမှယုတ်ရားကိုအုံးမပြီးယုတ်တယ်နန္ဒီကိုသိသိလျက်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကာယ ानु ပါဒနာလိပ္ပံလို့ဒီလိုပဲခေါ်ရတယ်။အဲအဲ့ဒီကသမားကြီးအစဉ်စဉ်ထရောင်ပြီးယုတ်နံသိသိပြီးအကြောင်းတရားရှာဖွေပြီးတဲ့ထိုယောဂီတို့ကောင်းကဝေဒနာကိုအုံးမပြီးတော့ယုတ်နံနဲ့သိသိလျက်ဝိပဿနာကျူပွားခဲ့ရင်တော့ဝေဒနာ ानु ပါဒနာတိပ္ပံအသိစိတ်ကိုအုံးမပြီးတော့ယုံနာတွေကိုသိသိလျက်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါစိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာတတိပ္ပံခန္ဓာကိုအုံးမှုပြီးယုံနာတွေကိုသိသိလျက်ဝိပဿနာရှုပါသုံးသပ်ခဲ့ရင်တော့ဓမ္မ ानु ပါဒနာတတိပ္ပံလို့ခေါ်ရပါဘယ်လိုပဲခေါ်ခေါ်ဘယ်တတိပ္ပံပဲပွားပွားယုတ်တဲ့နာတွေကတော့အလုံးမသိသိရဘူးလားသိသိရတယ်သိသိပုံချင်းတော့မတူညီဘူးလားတူညီတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိသိရတယ်အကြောင်းတရားတွေကဒီယုံနာတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်းပြီးတော့ရှုပါပါတယ်ဒါကြောင့်တတိပ္ပံ၄ပါးမှာကာယ ानु ပါဒနာတတိပ္ပံပွားရင်လေတတိပ္ပံ၄ပါးလုံးပွားခြင်းကိစ္စပြီးတယ်လို့ဒီလိုဖွင့်တယ်။အလားတူပဲဝေဒနာ ानु ပါဒနာတတိပ္ပံကိုပွားရင်လေတတိပ္ပံ၄ပါးလုံးပွားခြင်းကိစ္စပြီးပါတယ်။စိတ်ဓာ ानु ပါဒနာတတိပ္ပံကိုပွားခဲ့ရင်လေတတိပ္ပံ၄ပါးလုံးပွားခြင်းကိစ္စပြီးသွားတယ်။ဓမ္မ ानु ပါဒနာတတိပ္ပံကိုပွားရင်လေတတိပ္ပံ၄ပါးလုံးပွားခြင်းကိစ္စပြီးတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်။ဒါကြောင့်လေသိသိရမယ့်ယုတ်တရားနန္တရားချင်းကအတူတူပဲအကြောင်းတရားအကျိုးတရားချင်းလည်းအတူတူပဲဥဒေပိသိသိပုံသာကွာတယ်ယုတ်ကိုဥဒေသိသိတာရဲ့ဝေဒနာကိုဥဒေသိသိတာရဲ့အသိစိတ်ကိုဥဒေပိသိသိတာရဲ့ခန္ဓာကိုဥဒေပိသိသိတာရဲ့ဒီလိုဥဒေနေတဲ့ပရမတ္တအတ္တသာကွာတယ်သိသိရမယ့်အကျိုးကယုတ်ရနတရားချင်းကတော့အလုံးအတူတူပဲဖြစ်ကြတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားချင်းလည်းအလုံးအတူတူပဲဖြစ်တယ်ဝိပဿနာရှုွက်ခြင်းလည်းအလုံးအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာသင်္ခါရခန္ဓာပြီးတိုင်းမယ်အိုးအတိတ်ဆက်ဆက်မိမိသိသိလို့ရနိုင်တယ်မြတ်အတိတ်အဆက်ဆက်မှဒီပိစုတ်ပန်းပိစုတ်ပန်းမှဒီအနာဂတ်ဆုံးတည်တဲ့အောင်ယုတ်တရားတသက်ကိုရှုတယ်ဝေဒနာတသက်ကိုရှုတယ်သင်္ခါရတသက်ကိုရှုတယ်အခုသင်္ခါရတသက်ကိုရှုလာပြီနော်အဲ့ဒီသင်္ခါရတသက်ကိုဝိပဿနာရှုကမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးတဲ့နောက်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရှုဘက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးဟောပြန်တယ်တိယဓာပိဘိခဝေမာယာကာရောဝါမာယာကာရံဒီဝါတိဝါသတုမဟာပတိမာယံဝိတံတိယဘိက္ခဝေစေတယံတို့တရားထာပြီဖြစ်သည်ဖြစ်အပ်၌ခင်ဝေယလောကဥပမာတိကမာယာကာရောဝါမျက်လက်တမာတိသောလကောမာယာကာရံတိဝါတိဝါမျက်လက်တမာဤတပိတိသောလကောသတုမဟာပတိလမ္မအလီပြပေါင်းဆောင်ရာအရ၌မာယာမျက်လက်ကိုဝိတံတိယပြတ်သား၍နေလျာဤမြတ်စွာဘုရားကမျက်လက်နဲ့စံထပြီးတော့ဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာကိုဟောတော်မယ်နော်ရန်ကျင်နေတဲ့မြက်လက်ဓမ္မတော်ဖို့မြက်လက်ဆရာရဲ့တပည့်တအုပ်ကလမ်းမလေးပြပေါင်းဆောင်တဲ့နေရာမှာမြက်လက်ပြနေပြီဆိုကြစို့ဓမင်းနံသကုမပုရိသောပတ္တိယအနိစ္စယေယယောနိသောဥပပရိခေယဓမင်းနံထုံမြက်လက်ကိုသကုမမန္တသကုညာနာသကုဟုခေါ်စွာသောနှမျိုးသောသကုအမြင်ရှိသောပုရိသောယောက်ျားသည်ပတ္တိယကြည့်ရှုလျာ၏နေစာယေယဆုစုဆိုင်ဆိုင်ကြည့်ရှုလျာ၏ယောနိတော်နိမန္လမအဖြစ်ဥပပရိခေယပညာသက်ဝင်ဆင်ခြင်လျာဤမျက်လက်အကြောင်းကိုတော်လေးနားလည်နေတဲ့ဉာဏ်သက်ခုလည်းရှိတယ်ပကတိမျက်စိအမြင်သက်ခုလည်းရှိနေတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကဒီမျက်လက်ကိုတည်တည်ချာချာကြည့်လိုက်တယ်စွတ်စွတ်ဆက်ဆက်ကြည့်တယ်နိမန္လမအဖြစ်ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရှုပွားပြီးကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲတတတံပတတောနိစ္စယံတောယောနိတောဥပပိကတောရိတိကိညေဝခာယိယတုစကိညေဝခာယိယအတရကိညေဝခာယိယဂိဟိတိယဘိကဝေမာယာယသာရောဘိကဝေစေတယံတောတံထုံမြက်လေကိုပတတောကြည့်ရှု၍နေတောနိစ္စယတောသူသူဆိုင်ဆိုင်ကြည့်ရှု၍နေတောယောနိတောနိမန္လမအဖြင့်ဥပပိကတောပညာတဝင်းစင်ញံလျက်ရှိသောတတထိုယောက်ျားဤအသိဉာဏ်၌တန်ထုံမြက်လက်သည်ရတ္တကိညေဝအခြင်းဤဟု၍သာလင်ခာယေယထင်လာဤထင်လျာဤဒုဇကိညေဝစိတ်သုံးတဲ့တရားဟု၍သာလင်ခာယေယထင်လျာဤအတ္တရကိညေဝအနိစ္စရအပမမရှိတဲ့တရားဟု၍သာလင်ခာယေယထင်လျာဤဘိက္ခဝေစေတယံတို့မာယာယမြက်လက်၌သာရောခိုင်မာသည့်အနိစ္စရတရားဒီဂိဟိတိယအပမဖြစ်နိုင်ရှိနိုင်ပါအနိ မြင့်လင့်စရာဆိုတာကရွှေမဟုတ်တာကိုရွှေလို့လုပ်ကြတယ်။ငွေမဟုတ်တာကိုငွေလို့လုပ်ကြတယ်။အဲ့ဒီတော့လုတ်ကြတဲ့အပိုင်းမှာသူလုတ်ကြတဲ့အတိုင်းရွှေသာအစစ်မှန်ရင်တော့ဒါအနှစ်သာရရှိတယ်လို့ပြောနိုင်နော်တကယ်ရွှေအစစ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးရွှေအစစ်မဟုတ်တာကိုရွှေလို့လိမ့်လိလှည့်ပြပြီးပြတယ်ငွေအစစ်မဟုတ်တာကိုငွေလို့လိမ့်လိလှည့်ပြပြတယ်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းပင်အဖြစ်လိမ့်လိလှည့်ပြပြတယ်ဆိုတာညစ်လေအကြောင်းကိုကြွန့်ကျင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလှမ်းကြည့်လိုက်တော့သိအဲ့ဒီတော့သိတဲ့အတွက်ဒီညစ်လေပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင့်လေကိုခက်ပြေးပြေးခန္ဒီလေးပြနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလိန်ပေါ်သွားတတ်အလိန်ပေါ်သွားတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘာလုပ်တယ်လဲမြင့်လေကိုခက်ပြေးပြေးခန္ဒီလေးမပြဘဲခက်မြန်မြန်ပြရတယ်နော်အဲဒီဥပမာကိုဘုရားတန်ထားပြီးတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုဟောပြီးဒီဝမိဝကောပိခဝေယံကိဉ္စီဝိညာဏအတိဒါနာကတပိစ္ဆုပန္နံဣဇတံဝပိတံဝဩလာရိကံဝတုခုမဝဟိနံဝပဏိတံဝယံသူရေတန္တိကေဝါတံဘိကုပတ္တိနိစ္ဆယတိယောနိသောဥပပရိက္ခတိတတတံပတ္တတောနိစ္ဆယတောယောနိသောဥပပရိက္ခတောရိတကိညေဝခယတိတောစိကိညေဝခယတိအတရကိညေဝခယတိဂိဟိတိယဗိခဝေဝိညာဏိသရောဗိခဝေစိတယံတုညေဝမိဝကောဤဥပမအတုသလင်အတိဒါနကတပိစ္ဆုပန္နအတိနာကပိစ္ဆုပန်ဖြစ်သောယံဂိဟိဝိညာဏလုံးစုံသောအတိစိတ်ဝိညာဉ်တရားတိ၎င်းဣဇဒံဝဣဇဒမုနိဖြစ်သောဗိဓဝဗိဓမုနိဖြစ်သောယံဂိတိဝိညာဏအလုံးစုံသောအတိစိတ်ဝိညာဉ်တရားတိ၎င်းဩလာရိကံဝယုံရင်ကျန်တန်သည်မုနိဖြစ်သောဒုက္ခမဝသိမ့်ဝေနုညာတိမုနိဖြစ်သောယံဂိတိဝိညာဏအလုံးစုံသောအတိစိတ်ဝိညာဉ်တရားတိ၎င်းဤနံဝယုတ်ညာတိမုနိဖြစ်သောပဏိတံဝမောမြတိမုနိဖြစ်သောယံဂိတိဝိညာဏအလုံးစုံသောအတိစိတ်ဝိညာဉ်တရားတိ၎င်းဒူရေဝဝိသိမုနိဖြစ်သောတန်တိကေဝနိသိမုနိဖြစ်သောယံကိစီဝိညာဏအလုံးစုံသောအခြင်းအလုံးစုံသောဝိညာဉ်တရားတိ၎င်းအတ္တိဤတန်ထိုတစ္ဆတံမြို့သောအခြင်းအဖြစ်ဒီနေသည့်အတိစိတ်ဝိညာဉ်တရားကိုဘိက္ခုယောဂဝဆရယဟန်တော်တိပတ္တိဝိပဒနာဉာဏ်ဖြင့်ကြည့်ရှု၏နိစ္စယတိဝိပဒနာဉာဏ်ဖြင့်သူတို့ဆိုင်ဆိုင်ကြည့်ရှု၏ယောနိသောနိမန္နမအဖြစ်ဥပပရိခေတိဝိပဒနာဉာဏ်ဖြင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုစုစံဆင်ញင်ရှုပါသုံးသပ်၍နေ၏။တန်ထိုတစ္ဆေတမျိုးသောအခြင်းအဖြစ်ဒီနေသည့်အတိနေဝိညာဉ်တရားကိုဗန္တတဝိပဒနာဉာဏ်ဖြင့်ရှုခြင်းလျက်ရှိသောနိစ္စယတဝိပဒနာဉာဏ်ဖြင့်သူတို့ဆိုင်ဆိုင်ရှုခြင်းလျက်ရှိသောယောနိသောနိမန္နမအဖြစ်ဥပပရိခေတောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုဝိပဒနာဉာဏ်ဖြင့်စုစံခြင်းဉာဏ်လျက်ရှိသောတတ္တထိုယောဂဝဆရယဟန်တော်၏အတိညာ၌တတ္တတစ္ဆေတမျိုးသောအခြင်းအားဖြင့်ဒီနေသည့်အတိစိတ်ဝိညာဉ်တရားသည်ရိတကိဉ္ဇေဝနိစ္စဒုက္ခအတ္တတုပဟုသည့်အနိမမီအနှစ်မရှိတဲ့အနှစ်တရားတို့မှစိတ်သုံးနေသည့်တရား၍သာလျှင်ခန္ဓာတိထင်လာ၏ဒုစကိဉ္ဇေဝနိစ္စဒုက္ခအတ္တတုပဟုသည့်အနိမမီအချင်းဤသောတရား၍သာလျှင်ခန္ဓာတိထင်လာ၏အတ္တရေညေဝနိစ္စဒုက္ခအတ္တတုပါဟုသည့်အနိတ္တရဘာမျှမရှိသောတရားဟု၍တာလင်ခယတိဖြစ်လာ၏ဘိက္ခဝေခြေတယံတို့ဝိညာဉ်၏အတိစေဝိညာဉ်တရား၌သာရောခိုင်မသည့်အနိတ္တရတရားသည်ဂိဟိတရားအပေမှာဖြစ်နိုင်ရှိနိုင်ပါအနိဥပမာနဲ့ဥပမေယသဟပိမြတ်စွာဘုရားဟောတော်တယ်နော်ပဂတိမြင့်လေကဘုနကပြောကြတဲ့အတိုင်းပဲအနိတ္တရမရှိဘူးရွှေမဟုတ်တာကိုရွှေလုတ်ပြတယ်ငွေမဟုတ်တာကိုငွေလုတ်ပြအလားတူပဲဒီဝိညာဉ်ကလည်းတရားတွေကိုမျက်နှာပြနေတယ်။သမုဒ္ဒါကိုသားလို့လုတ်ပြတယ်။သမီးမဟုတ်တာကိုသမီးလို့လုတ်ပြတယ်။အဖိုးကြီးမဟုတ်တာကိုအဖိုးကြီးလို့အဖွားကြီးမဟုတ်တာကိုအဖွားကြီးလို့လုတ်ပြ။အဲ့ဒီလိုလုတ်ပြလိုက်တဲ့အတွက်ဒီမျက်နှာစရာရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့လက်ပတ်မှုကြောင့်တကကြီးတွေဒီအင်းကနေလွတ်အောင်ယုံထွက်နိုင်ကြရလား။ယုံမထွက်နိုင်ဘာဖြစ်လို့ရုံးမထွက်နိုင်လဲလို့မေးတော့ဒီဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့မျက်နှာသမားကမျက်နှာပြနေတယ်။ပရမတ္ထဉာဏ်ပညာဆက်ကိုရှိနေတယ်ဘုရားဆရာရှိတော်အဲ့ဒီရတော်ကောင်းတို့ကတော့ဒီအသိစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ဝိညာဉ်นี่ဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့အနိစ္စတရားပဲဒုက္ခတရားပဲအနတ္တတရားပဲလို့သိတယ်။ဒီဝိညာဉ်ကမျက်နှာပြနေတဲ့မျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုမျက်နှာအပြခံရတဲ့ရုပ်လို့ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့သို့မဟုတ်ရုပ်နာလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့သားတို့သမီးတို့ဇနီးတို့မိတို့မြစ်တို့ပစ္စည်းတို့ဒါတွေကိုလည်းဖန်ပြီးတော့စိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ယုတ်တရားအစုဘုံသားဖြစ်တယ်နန္တရားအစုဘုံသားဖြစ်တယ်ယုတ်နာအစုဘုံနေသားဖြစ်တယ်အနိစ္စတရားအစုဘုံဒုက္ခတရားအစုဘုံအနတ္တတရားအစုဘုံနေသားဖြစ်တယ်လို့ပုံမှန်သိ ပုံမှန်သိတဲ့အချိန်ကကြတော့ခုလိုဝိညာဉ်ကနေမျက်နဲ့ပြနေတဲ့သဘောကိုကြက်ကြက်နက်နက်နားလဲအဲ့ဒီလိုကြက်ကြက်နက်နက်နားလဲအောင်သင်္ချေသားတို့လက်ထွေလဲရှုကြစမ်းပါဒီဝိညာဉ်ကနေပြီးတော့သံဘုဒ္ဓါကိုသားလို့သမီးမုဒ္ဓါကိုသမီးလို့ဇနီးမုဒ္ဓါကိုဇနီးလို့ရွှေမုဒ္ဓါကိုရွှေလို့ငွေမုဒ္ဓါကိုငွေလို့လုပ်ပြနေတယ်အဲ့ဒီသဘောကိုမာယာမျက်နဲ့နဲ့တွေ့နေတဲ့သဘောကိုသင်္ချေသားတို့မြင်အောင်ကြည့်ကြစမ်းပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကခိုင်းတယ်နောက်တခုဒီဝိညာဉ်တရားကသူကအလွန်မျက်လည်းဆရာကြီးမျက်လည်းပြတဲ့အပိုင်းမှာခဏလေးပြလို့မရဘူးအဲခဏနည်းနည်းပြလို့မရဘူးခက်မြန်မြန်ပြမှရတယ်အလားတူပဲဒီဝိညာဉ်ကလည်းသူကအလွန်နည်းနည်းမြန်မြန်ကြီးဖြစ်ပါလေအလွန်နည်းမြန်မြန်ကြီးဖြစ်ပြနေတဲ့ဒီသဘောဝကိုယောဂဝတ္တရပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်အောင်ရှုဖို့ရံဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားတယ်အဲ့ဒီလိုမမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲမမြင်ဘူးဒီဝိညာဉ်ရဲ့လင်းလင်းမြန်မြန်ဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောကိုမမြင်ဘူးဆိုရင်လောကမှာမှောက်မှောက်မှားမှားနဲ့မျက်လည်းဆရာပြတဲ့အတိုင်းယုံမတန်တရားဖြစ်ကြသလိုဒီဝိညာဉ်မျက်လည်းသမားပြတဲ့အတိုင်းယုံမတန်တရားတွေဖြစ်နေကြတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲသွားလဲဒီစိတ်ပဲစားလဲဒီစိတ်ပဲအိတ်လဲဒီစိတ်ပဲနေလဲဒီစိတ်ပဲစသဖြင့်ဒီလိုမပြောကြဘူးလားပြောကြတယ်တကယ်တော့သွားတဲ့စိတ်ကတခြားအိတ်တဲ့စိတ်ကတခြားရက်တဲ့စိတ်ကတခြားထိုင်တဲ့စိတ်ကတခြားသာနေတဲ့စိတ်ကတခြားစိတ်တွေကတခုပြီးတခုတခုပြီးတခုဖြစ်လာပြစ်လိုက်နေမျက်စိတမိလျှာရည်ပြည့်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာအချိန်ကလေးသိနေချီပြီးဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတရားတွေကိုမိမိတို့ကပုံစံမှန်မမြင်ဘူးမမြင်တော့ဘယ်လိုပြောလဲ။ဘယံကတည်းရောင်ရမြည်တက်ပြီးပြောစီတယ်။ဘယ်လိုလဲသွားလဲဒီစိတ်ပဲရက်လဲဒီစိတ်ပဲထိုင်လဲဒီစိတ်ပဲအိတ်လဲဒီစိတ်ပဲစားလဲဒီစိတ်ပဲစက်တယ်ဖြစ်ဒီလိုမပြောဘူးလားပြောတယ်။မြင်တဲ့သမားဟာရွှေမုဒ္ဒါကိုရွှေလို့ပြောအောင်လက်ပတ်ပြတယ်လို့ငွေမဟုတ်တာကငွေလို့ပြောအောင်လက်ပတ်ပြီးပြတယ်လို့ပဲဒီအသိစိတ်ဝိညာဉ်ကလည်းမခိုင်ခန့်တဲ့တရားတွေကိုခိုင်ခန့်တဲ့အနေအထားအဖြစ်စားလဲဒီစိတ်ပဲသွားလဲဒီစိတ်ပဲရက်လဲဒီစိတ်ပဲအိတ်လဲဒီစိတ်ပဲထိုင်လဲဒီစိတ်ပဲစသည်ဖြင့်မဟုတ်တာကအဟုတ်လို့ပြီးတော့ပြောပြတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမျက်လည်းဆရာနဲ့တွေ့နေတဲ့ဒီအသိစိတ်ဝိညာဉ်ရဲ့ခိုင်မာတဲ့အနှစ်သာရမရှိတဲ့သဘောနေသဆိုတဲ့မြဲတဲ့အနှစ်သာရမရှိတဲ့သဘောသဘောဒုဝါဆိုတဲ့ခိုင်ကန့်တဲ့အနှစ်သာရမရှိတဲ့သဘောသတ္တတဆိုတဲ့တည်နဲ့ခိုင်ကန့်တဲ့အနှစ်သာရမရှိတဲ့သဘောတွေကိုသိချင်တာတို့တထွေဝိပဿနာဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်သိချင်မြင်အောင်ရှုကြည့်ပါရှုမိတဲ့အချိန်ခါမှာဒီဝိညာဉ်ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ဒုနေရှုပါဖြစ်ချင်းပြချင်းဖြင့်အနိစ္စကံတရားတဲ့သဘောတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ဒုနေရှုပါမပြည့်စုံတဲ့အကျင့်ခဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုဉာဏ်ပညာမျက်စိနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့တွင်တွင်ရှုကြစမ်းပါ။အဲဒီလိုဝိပဿနာရှုွက်ကိုရှုစီခြင်းနဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဒီဝိညာဉ်ကိုမြင့်လက်ဆရာနဲ့တွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုနှိုင်းခိုင်းပြထားတယ်နော်။အဲဒီလိုဘုရားရှင်ဟောတဲ့အတိုင်းအတိတ်ကနေပြီးတော့ရှုရမယ့်ဝိညာဉ်တွေဟာဘာတွေလဲ။အတိတ်ကနေပြီးတော့ဟောအတိတ်အနာဂတ်ပြိဿုပံအိသတ္တဗေဒဩဒါရိကဒုက္ခမဒိနပဏိတဒုရတဏိကဆိုပြီးအလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်နှမျိုးလဲ31မျိုးအဲ့ဒီ31မျိုးတော့အချင်းအချင်းဒီနည်းနဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါလို့ညွှန်ကြားတယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်မှာညွှန်ကြားတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလုံးမှာဖျက်ရှင်နေပုံစံတူမညွှန်ကြားဘူးလားညွှန်ကြားထားတယ်။အဲ့ဒီညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းသတိမတိတ်လိုက်တာပြီးရှုလိုက်လို့အတိဏကပိစုပန်ဣဇ္ဇတဗိဒဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိတဒုရတန္တိကခေါ်တဲ့31မျိုးသောအချင်းအားဖြင့်ဒီနေ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်အတုပအချက်တွေကိုဝိပဿနာဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်ပြီးမြင်လိုက်ရင်ဖြင့်ဘာဖြစ်မလဲအေဟံပတံဘိခဝေသုတဝါအရိယသာဝကရူပတမိမိနိဗ္ဗိဒတိဝေဒနာယပိနိဗ္ဗိဒတိတဏှာယပိနိဗ္ဗိဒတိ

အလဝိဘယင်းကြီးနဲ့အလဝကဘလူတို့ဤဇလန်းကိုတော့ချုံလိုက်ကြရအောင်အလဝိတိုင်းပြည်မှာသမင်းတကောင်ကိုဝိုင်းဖန်ကြတဲ့အခါမှာအကင်းပါတဲ့သမင်းကအလွေမင်းကြီးဘက်ကနေပြီးတော့ထွက်သွားအဲ့တော့မင်းကြီးကအချက်ကွဲတာပေါ့သူချထားတဲ့အမိတ်လဲဆိုရင်သူပြစ်ဒဏ်ခံရတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကထင်းနေမြသမင်းတော်အုပ်နဲ့လူတယောက်ပို့လို့ပါမယ်ဆိုတော့ဂတိအမခံကြဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောရှုတာအဲ့ဒီ16မျိုးတဲ့ကစံတရားနဲ့ပတ်သက်တာ၅မျိုးစံရဲ့အင်္ဂါလို့ခေါ်တဲ့ပရိသတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရား၅မျိုးရှိတယ်ဝိတက်ဝိစာရဝိတက်ကဝိစာရပိတိဒုက္ခဧကကတာလို့တရားရှာကိုမတွေ့လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းကုသနာမှာဖြစ်သွားတဲ့တရားတွေကိုအမှတ်သားလေးတွေရှိသလိုနှုတ်ဆိုလူတွေယောနေမှာပေါ့နော်မယောလူအုပ်ကြီးရဲ့ကြည်ဒါဘသူတည်းသိနေကြတာအဲ့တော့သူတို့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားလေးတွေကိုချိန်ပြီးတော့ပြောနိုင်တော့နောက်တစ်ခါတာမညလက္ခဏာဆိုတာခရိယအမြဲဒုက္ခပေးနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒီအရာဟာကိုယ်လိုကြတိုင်းဘယ်မှမဖြစ်လို့နတ်တာလို့

အဲ့မှာလည်းပဲကိုအာယုံပြုတာမမြဲတာကိုကိုစိတ်ထဲမှာထင်ရှားရင်လည်းမမြဲတာနေကြည့်တာဒုက္ခရောက်နေတာကိုစဉ်းစားလို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခလက္ခဏာရှိတယ်အစဉ်တိုင်းရှိရမယ်လို့တော့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးတခုတွေ့လို့ရှိရင်တော့လေကျန်တဲ့သုံးခုလို့ဟာတွေ့ပြီးသားလို့ဖြစ်သွားတယ်ဘယ်ပဲမြင်မြင်ဒီသုံးခုကဆက်ဆက်နေတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာရှုပြီဆိုတဲ့အခါနာမရူပပြိစေတဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်စင်းနေမှမပါသေးဘူးသူဝိပဿနာဉာဏ်ကသမထနာဉာဏ်ကနေစပြောတာအဲ့တော့သဘောလက္ခဏာကိုတွေ့ပြီးတော့တရားဆိုတဲ့အကြောင်းဝိပဿနာရဲ့ foundation လို့ပြောအောင်အစာဦးဆောက်တဲ့အခါမှာအကြောင်းရှိလို့ဒါတွေဖြစ်နေတာပါလားမမကနဲ့အကြောင်းတွေကိုမစဉ်းစားဘူးရှေ့ရခင်ကတော့တကောရှင်သူကဖန်တီးထားသလိုလိုစိတ်ထဲမှာထင်ရတယ်ပေါ့နော်ဖန်သိရှင်ကဖန်သိထားသလိုစိတ်ထဲမှာထင်ရတယ်သို့မဟုတ်အကြောင်းမဲ့သူဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့စိတ်ကထင်တယ်သို့မဟုတ်သတ်မှတ်ချက်ရှိတဲ့အတိုင်းကျုပ်တင်သတ်မှတ်ထက်တဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတယ်လို့လည်းစိတ်ကထင်ရတယ်။ဆရာဆရာအကြောင်းတွေကိုဆုတ်ကင်ပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အော်အဲ့ဒါတွေမဟုတ်ပါလား။ဖန်ဆင်းရှင်တယ်လည်းမဆိုင်ဘူး။အကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ကျုပ်တင်သတ်မှတ်ချက်အရာလည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီအကြောင်းနဲ့ပေါင်းရင်ဒါဖြစ်တာပဲဆိုတော့သိသွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုကင်ခဝိတရဏဝိတ္တတိလို့ခေါ်ကင်ခါဆိုတာတမယဝိတရဏဆိုတာကြော်လွှားတာဝိတ္တုဋ္ဌိဆိုစင်ကြယ်မှုတမယတွေကိုကြော်လွှားပြီးတော့တမယတွေကိုရှင်းလိုက်နိုင်တဲ့ကင်ခါဝိတရဏဝိတ္တုဋ္ဌိဘုသူ့ကိုခေါ်တာတော့ဆိုပစ္စပိကညာကိုခေါ်တာဒီအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နေတာပါလားဆိုတော့တေချာသိတော့ပစ္စပိကညာအဲ့တော့ဝိပဿနာလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မရူပပြိစီရာစတာမင်းရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုရင်တွေ့အောင်ကြည့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမြတ်စွာဘုရားကအနုပရဝိပဿနာဟောတဲ့အခါမှာတော့နားလည်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေရဟန်းတွေကိုဟောတာဆိုတော့နာမည်လေးတွေလောက်ပဲကောက်ပြသွားချင်းကျုပ်ကတော်ဘုန်းကြီးတို့တွေ့ကြတာအဲ့လိုနာမည်လေးကောက်ပြရုံနဲ့ဒီတရားကိုတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးတော့တိတိချာချာလိလစူဇန်ကြည့်ကြရအောင်ဝိတက်ကရဲ့တဘာဝကိုရှေ့ဥစွာကြည့်ဝိတက်ကဆိုတာပါဠိစကားဝိတက်ကပါဠိစကားလုံးလေးအတိုင်းမှတ်တာလည်းကောင်းပါဝိတက်ကစိတ်ကူးတယ်တွေ့တော်တယ်စိတ်ကူးတယ်ဆိုပါလေတွေးတာဆိုပါလေသူ့ကိုရှင်းပြတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကူးတယ်ဆိုတာစိတ်ကလေးကိုအာယုံမရောက်အောင်တွန့်တင်ပေးတာစိတ်ကိုအာယုံမရောက်တော့အောင်တင်ပေးတာကိုပြောတာကဲအဲ့ဒီဝီတက်လေးကိုတွေးလို့ရအောင်ပါလုံးလေကိုကူအာနာပါနာမှတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့အာနာပါနာမှတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအာယုံလေးပေါ်ကစိတ်ကမြဲရောက်တာမဟုတ်ဘူးရောက်လိုက်တခြားအာယုံတော့ရောက်သွားလိုက်ကိုမှတ်တဲ့အာယုံပေါ်မှာမရောက်ဘူးစိတ်ကဟိုရောက်သွားလိုက်ဒီရောက်သွားလိုက်ဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတတိထားပြီးတော့ဝိတက်ကဒီအာယုံလေးပေါ်ရောက်အောင်တင်းတင်းပေးနေရတယ်တင်လိုက်လွတ်သွားလိုက်တင်လိုက်လွတ်သွားလိုက်အဲ့ဒီတင်းတင်းပေးနေတဲ့အာယုံမောကိုစိတ်လေးကိုတင်းတင်းပေးနေတဲ့သဘောကိုဝိတက်ကလို့ခေါ်တယ်ဗမာလူတော့စိတ်ကူးတယ်တွေးတော်တယ်ဟုတ်တယ်လေလက်ပြင်ကဘာတွေလုံးဆရာရှိလဲဝိတက်ကိုရှာတွေ့လိမ့်မယ်ဘာတွေလုံးဆရာရှိ

ီတော့ဆိုလှုပ်ဆရာနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးပြီးအောင်သူကနေပို့ပို့ပေးတာတမားချင်းသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုမတွေးကြဘူးစိတ်ကပဲလှုပ်တယ်လို့ထင်နေကြတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့အရာလေးရှိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ရင်ခံစားရလဲဒီစိတ်ပဲကြည်ရလဲဒီစိတ်ပဲငိုရလဲဒီစိတ်ပဲဆိုစိတ်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အကုန်လုံးအကြီးတာတွေရောငိုတာတွေရောပြောတာတွေရောပြင်တာတွေရောဒီလိုဖြစ်ပြီတဘာဝတရားလေးတွေကတုံးနဲ့မတူတာလေးတွေကနေဖန်တီးနေတာနော်စိတ်ဆိုတာအာယုံနဲ့ဆုံတွေ့တဲ့သဘောလေးပဲရှိတယ်သူ့မှာစိတ်မကူးတတ်ဘူးမကြံစည်တတ်ဘူးဩမခံစားတတ်ဘူးစိတ်မှာခံစားတာခံစားတာဝေဒနာခံစားတာစိတ်ကခံစားတာတော်တော်လူတွေကခွဲပြီးမပြောနိုင်တဲ့အခါကျစိတ်တွေပဲပြောလိုက်ကြတာလုံးပြီးတော့သိထားတာပေါ့နော်ရသော်ပြရကြတော့အသေးစိတ်ကိုဟောတာခံစားရစိတ်မဟုတ်ဘူးဝေဒနာဟောတို့ခွဲလိုက်တာစိတ်ကူတာစိတ်မဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုကူအောင်လုပ်ပေးတာဝိတက်ဟောဝိတက်ကလို့ခေါ်တယ်အဲ့တဘောလေးကိုခွဲထုတ်ပြီးတော့သိဖို့လိုတာ analyze လုပ်တယ်ဆိုတာဒါပဲလေသူတေသနာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာထက်ကိုသူတေသနာလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်သူခွဲထုတ်တာပဲလေဘယ်ဟာလေးကပါဘယ်ဟာလေးကပါနဲ့သူတို့လက်ထဲမှာသွားပြီးတော့ခွဲထုတ်တာပဲဥပမာမယ်ရေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတာမန်လူကတော့ရေကရေပဲလေရေကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါကျတော့ဗာဒက်ကဘလောက်ပါနေလဲဘယ်ဒက်ကဘလောက်ပါလဲဘယ်ဒက်ကဘလောက်ပါလဲသူခွဲထုတ်တာပဲလေအဲ့လိုပဲစိတ်ဆိုတဲ့သဘာဝကိုသူတေသနာလုံးတလို့သေသေးချာချာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သဘာဝလေးတွေမတူတာ။အော်ဒီစိတ်လေးကအာယုံမရောက်ရောက်သွားတာဝိတ္တရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုပါလား။သူ့ချောင်းရောက်နေတာ။သူ့ဖယ်လိုက်ရင်ဟုတ်လား။တခါတလေသူကမြုပ်နေတာရှိတယ်။အာယုံမရောက်နေအဲ့တော့အာယုံမကိုတင့်တင့်ပေးနေရလို့ဝိတကာလို့အာယုံကိုတင့်ပေးထက်တဲ့သဘောအနေနဲ့သူ့ကိုရှာတွေ့တယ်။ဒါသူ့ကိုတွေ့တာပဲ။အဲ့လိုတရားနှလုံးသွင်းကနေဝိတက်ကိုရှာလိုက်တဲ့အခါစာပေကတော့ဘယ်လိုပြောတော့ဆိုအာရမဏိစိတ်တ္တအဘိနိရောပနလက္ခဏောတဲ့။အာယုံပေါ်ရောက်အောင်စိတ်ကိုတင့်ပေးခြင်းအမှတ်သားရှိပါတယ်။ဝိတက်ကအာယုံမရောက်အောင်စိတ်ကိုတင်ပေးနေတာသူတင်မပေးရင်မရောက်ဘူးလို့ဆိုလိုတဲ့အထိပဲအဲ့တော့ तू မတင်မဲနဲ့ရောက်သွားတဲ့စိတ်ကရှိသေးတယ်သဘာဝအားဖြင့် तू တင်စရာမလိုဘဲနဲ့သဘာဝအော်တိုမက်တစ်အာယုံနဲ့တွေ့သွားတဲ့စိတ်က10မျိုးရှိတယ်နော်10မျိုးရှိတယ်အဲ့10မျိုးကဘာလို့ဆိုရင်မြင်သိစိတ်2မျိုးပါဠိလိုစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်မြင်သိစိတ်2မျိုးသောတဝိညာဉ်စိတ်ကြာသိစိတ်2မျိုးခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်နာမ်သိစိတ်2မျိုးစိဝဝိညာဉ်စိတ်လေယသိစိတ်2မျိုးကာယဝိညာဉ်စိတ်ထိသိစိတ်2မျိုးအားလုံး10မျိုးအဲ့ဒါရတော့ဝိတက်ရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုမပါဘဲနဲ့အော်တိုမက်တစ်အာယုံမရောက်သွားတာ။ဒါဖြင့်ဘယ်သူဆွမ်းဆောင်မှုနဲ့အာယုံဝင်ရောက်တော့ဆိုရင် तू ကဓာရနဲ့အာယုံဝဋ်ထုနဲ့အာယုံစုံလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ तू ကတက်သွားတာ။လှုပ်ပေးစရာမလိုတော့ဘူး။ဥပမာမျက်စိနဲ့အစဉ်စုံလိုက်တာနဲ့အော်တိုမက်တစ်မြင်သိဖြစ်သွား။စိတ်ကူးပေးနေစရာမလိုဘူးလေ။ရစီရဲ့အစင်အာယုံပေါ်လိုက်ရင်စိတ်ကူးပေးစရာကိုမလိုဘောင်းဆိုတယောက်သွားပြီအဲ့ဒါအော်တိုမက်တစ်တက်သွားတာအတန်ကြာရင်လည်းပဲစိတ်ကူးပေးစရာမလိုဘူးချက်ချင်းရောက်သွားတယ်အနှံ့ရရင်လည်းချက်ရောက်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်မျက်စိရဲ့အစင်ရဲ့ဒီယုံတစ်ခုတိုက်လိုက်တဲ့အချိန်နဲ့သူကတက်သွားတာပေါ်လို့များလို့ပေါ့ပုတ်လိုက်ရင်တက်သွားသူကသူအထူးပြစ်နေစရာမလိုဘူးအာယုံနဲ့ဝတ္ထုနဲ့ဆုံလိုက်တာနဲ့သူကအော်တိုမက်တစ်အာယုံမော်ရောက်သွားတာစိတ်

စိတ်ရောက်သွားတာကိုပြောတာเนาะအတန်နဲ့နားနဲ့ဆုံလိုက်တာနဲ့တတဝဉ္ဇဉ်စိတ်လေးကအယုံမရောက်သွားတယ်နှာခေါင်းနဲ့အနံ့ဆုံလိုက်တာနဲ့ခန္ဓာဝဉ္ဇဉ်စိတ်လေးကအယုံနဲ့တွေ့သွားတယ်ချက်ချင်းဆုံလိုက်တဲ့အချိန်လေးနဲ့တော်တက်သွားလျာနဲ့အရသာနဲ့ဆုံလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာလျက်တိစိတ်လေးကအယုံမရောက်သွားတယ်ဝိတက်မလို့သူတို့မှာဖုဒ္ဓဘာယုနဲ့ကာယပတ္တာရနှစ်ခုဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာထိတိဆိုတဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ်လေးကအယုံမရောက်သွားတယ်အတော်မြင့်တိရောက်သွားတာအဲ့ဒါကိုတဘာဝအဝိတက်ကစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဝိတက်မပါတဲ့တဘာဝအလိုလေးရောက်ဝိတက်ပါပါပဲဖြစ်တဲ့စိတ်ကဒီ10ခုရှိတယ်။ကျန်တာတွေကျတော့ဝိတက်ပါတာတွေများတယ်။နောက်တစ်မျိုးကတော့ဘာဝနာပလအဝိတက်ကစိတ်ဆိုတာဝိတက်ကိုတမင်းကိုဖြောက်လိုက်တာ။ဆံဆံနေကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဝိတက်မပအောင်တမင်းလေ့ကျင့်ပြီးတော့ဝိတက်ကိုဖယ်ရှားတာ။အဲ့ဒီဖယ်ရှားလိုက်လို့ရှင်လည်းဝိတက်မပါပဲနဲ့အာယုံကအော်တိုမက်တစ်တက်သွားနိုင်အောင်လုပ်ပြီးတယ်။အဲ့တော့မှတ်သားထားဖို့ရအရောစိတ်ဆိုတာအာယုံနဲ့ဆုံတွေ့ဖို့ဝိတက်ရဲ့စွမ်းအားကိုယူရတယ်။ဘောလုံးလေးတစ်ခုအပေါ်ပြန်တက်ဖို့ပုတ်တဲ့အားပေါ်မှာမှီတည်တယ်နော်။လက်နဲ့ပုတ်ချလိုက်လို့ရှင်ဘောလုံးကပြန်တက်သွားတယ်။အဲ့လိုဝိတက်ကနေပြီးတော့မှအယမောစိတ်ကိုတင်ပေးလို့အာရမဏိစိတ်တ္တအဘိနိရောပနာလက္ခဏောလို့ဒီလိုဆိုရနော်အယမောစိတ်ကိုတင်ပေးတာတဲ့သောဟိအာရမဏိစိတ်တံအရောပေတိတဲ့ထရှင်းပြတာစိတ်ကလေးအယမောရောက်လို့ရောက်တာဝိတက်ရဲ့အကူညီနဲ့ရောက်တာပါတဲ့ဥပမာမဲ့ဖယင်းခေကဖယင်းရဲ့နန်းတော်ရဲဆိုတာတမပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားရတာလည်းမဟုတ်ဘူးသွားလည်းမသွားတတ်ဘူးပေါ့နော်သို့တော့ဖယင်းနဲ့ယဉ်တီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကခေါ်သွားရင်တော့သူပါသွားတာအဲ့တော့သူနန်းတော်ရောက်သွားတာဒီတောကလူတယောက်နန်းတော်ရဲရောက်သွားတာဟာမိတ်ဆွေကိုအမိပြုပြီးရောက်သွားတာအဲ့ဒါလိုပဲစိတ်ဆိုတဲ့တောသားဟာဝိတက်ကိုမိပြုပြီးနန်းတော်ရောက်သွားတယ်ဆိုအာယုန်နဲ့တွေ့တယ်ဆိုအတိတ်ပဲကိုပြောပြတာနော်တခုကိုမိပြုပြီးမှရောက်တယ်စိတ်လေးဟာအာယုန်နဲ့တွေ့ဖို့အတွက်ဝိတက်ကိုမိပြုရတယ်လို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒါဝိတက်ကိုမတွေ့ကြအောင်ရှာတရားနှလုံးသွင်းရင်ကိုယ့်ကိုအာနာပါနလှုပ်ရင်တခြားနည်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဝိတက်ကပဲဟာလဲဆိုတာလေးကိုတွေ့အောင်လက်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်တယ်လို့ပဲစိတ်လေးဟာအာယုဘောသူ့ကသူတက်တာလားဝိတက်ရဲ့စွမ်းအားနဲ့တက်တာလားလို့ဆိုတာကိုမတွေ့တအောင်ရှာအဲ့ဒီရှာမှသူကအော်ဝိတက်ဆိုတာဟာစိတ်ကိုအာယုကိုတင်ပေးတတ်တဲ့တဘာဝရှိတဲ့တရားပါလားသူရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုသိသွားသဘာဝလက္ခဏာရှုတော့ကနေပြောတာเนาะအဲ့တော့လက္ခဏာကိုသိပြီးတဲ့အခါမှာလက္ခဏာရှုတော့ငါလည်းကြည့်လို့ရတယ်နောက်ကြည့်လို့ရတဲ့ကိစ္စကသူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းသူ့ကိုရှာတွေ့လို့ရသူ့ဘာလုပ်တာလဲသူပါလောက်တာလဲဆိုတော့အာဟနနပတိဟနနရတော်ဆိုလိုတဲ့အတိပဲကအာယုန်နဲ့စိတ်ကိုသူကရိုက်ခတ်ပေးနေတာခဏခဏအာယုန်ကိုတွန့်ပို့နေတာဟိုလေအာယုန်ဘက်ကိုစိတ်ကိုတွန့်ပို့အဲ့တော့စိတ်နဲ့အာယုန်ကိုရိုက်ခတ်တယ်ဆိုတာတွေ့ထိနေအောင်တွန့်ထိနေအောင်သူတွန့်ပေးတာမိလိမ့်နာပညာမှာတော့ရှင်နာကဒေနာက

လက္ခဏာအနေနဲ့ဗာပြောတော့ဆိုအာကောတနာလက္ခဏဝိတက်ကောတဲ့သူကဝိတက်ဟာအာယုဟုစိတ်နဲ့အာယုဟုတွဲဆက်ပေးတဲ့သဘောရှိတယ်

စိတ်ကူးထဲမှာတွေ့ရတဲ့ပုံရိပ်ပေါ့အဲ့လိုဝိတက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့ကိုယ်တန်

ယုံပေါ်မှာစိတ်ကိုစင်စက်မပြတ်ပွတ်တိုင်နေအောင် तू ကလှုပ်ပေးဝိတက်ကတင်ပေးတာ तू ကပွတ်တိုက်တဲ့သဘောက तू ကဒီနောက်မှာပဲလှုပ်နေတယ်ဘေးထွက်မသွားဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲလေစိတ်ကိုအယုံပေါ်မှာပွတ်တိုင်နေအောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ဘာသာတာနုယောစနာပဲတော့ဝိစာရနဲ့အတူတွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့သဘောဝတရားတွေကိုလည်းသူ့လိုပဲအာယုံနဲ့တွဲချီပေးထားတဲ့သဘောရှိတယ်။သူ့ပွတ်တိုင်နေသလိုကြံတဲ့ဟာတွေကလည်းဝိုင်းပြီးပွတ်တိုင်နေရတယ်ပေါ့နော်။ဝိစာရဆွာအားနဲ့ရှင်အောင်ပေးထားတဲ့ကိစ္စရှိတယ်။စိတ်တတ္တ

อนุปปันตะอนุปปันตะปิสุปัฏฐานโนစိတ်ကိုအာယုံနဲ့တွဲချိတ်ထားတဲ့သဘောဝတရားပဲဝိတက်ကအာယုံပေါ်မှာတွန့်တင်ပေးတယ်သူကအစိမ့်နဲ့အာယုံကိုတွဲချိတ်ပေးလိုက်တယ်တွဲမိသွားအတုနှစ်ခုကခက်ဆင်တယ်လေဒါကြောင့်မလို့ဒီနှစ်ခုရဲ့ကွဲပြားချက်အဲ့ဒါ active စာဝိပ္ပာနည်းနည်းလို့ရှိတယ်ဆက်ရတယ်အန်တဝိရှိတယ်စိတ်နဲ့အာယုံရောက်တဲ့ငြိမ်းနေတယ်ဝိစာရတော့အဲ့တော့မရောက်ခင်တွန်းတိပေးတာတခုရောက်သွားတာတခုပေါ့တောင်ထိပ်မရောက်အောင်တက်ရတာတက်နေတဲ့အချိန်မှာလှုပ်ရှားတယ်ပေါ့တောင်ထိပ်ရောက်တိုင်းငြိမ်းသွားတယ်ပေါ့အဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အော်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာပြောတော့ဆိုဝိတက်ကဗာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ငှက်ကြီးတကောင်ဟာကောင်းကင်ကိုပြန်တက်တဲ့အခါမှာတောင်ပန်ခတ်ပြီးတော့တက်ရတယ်ဝိတက်ကလည်းတူတူပဲစိတ်ကိုအာယုံမောပို့တဲ့အခါမှာသူကတောင်ပန်ခတ်တယ်လို့ပဲဖြုတ်ရှားပြီးတော့မှသူကစိတ်ကိုအာယုံမောရောက်အောင်ပို့ပြီးအဲ့တော့ငှက်ကြီးတောင်ပန်ခတ်ပြီးတော့ပြန်တက်နိုင်တယ်တူတယ်တဲ့အပေါ်ရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါငှက်ကတောင်ပန်ကိုဆန့်အံ့ပြီးတော့ဝဲနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဝိစာရနဲ့တူတယ်သူကမခတ်တော့ဘူးအတောင်မခတ်တော့ဘူးအတောင်ကိုဖြန့်ကားထားပြီးတော့ဝဲနေအဲ့ဒါနဲ့ဝိစာရနဲ့တူတယ်အဲ့တော့ဒီသဘောလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝိတက်ကအာယုံမောမရောက်ရအောင်တင်ပေးတယ်ဝိစာရအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့တွဲပေးထားတယ်ဒီသဘောပဲသူကရှေ့ပိုင်းနောက်ပိုင်းလေးกว่าပေါ့နော်ငါပြန်တက်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာပြောတော့ဆိုနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာပကံခွဲရောက်ကိုကြာကြာနာနာပုတ်တိုက်ပြီးတော့ဆေးတဲ့အခါမှာလက်နှစ်ဖက်လိုတယ်တစ်ဖက်ကပကံကိုတေချာကင်ထားတယ်တစ်ဖက်ကချီးပြောင်းအောင်ပုတ်တယ်နော်ချီးပြောင်းအောင်ပုတ်တယ်အဲ့တော့ကင်ထားတဲ့လက်နဲ့ဝိတက်နဲ့တူတယ်ချီးပြောင်းအောင်ပုတ်ပေးတာနဲ့ဝိစာရနဲ့တူတယ်လို့သူဆို

အဲ့နဲ့တော့ပုတ်ပေးနေတယ်။ဟိုကစိတ်ကိုအိမ်မရောက်အောင်လှုပ်ပေးလိုက်တာပထမကင်ထားတဲ့လက်ပြီးတော့ပုတ်ပေးနေတဲ့လက်နောက်တစ်ခုကဆက်ဝိုင်းဝိုင်းတဲ့အခါမှာကျိုးရဲ့ဒုံနှောင်းရဲ့လိုအပ်တယ်အလဲကောင်မှာတိုင်တိုင်ရိုက်လိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်ကိုကျိုးချီတာကျိုးချီတာပြီးတော့နောက်ထပ်ကျိုးစားတစ်ခုပေါ့မှာထုတ်ချောင်းတစ်ခုချီချီပြီးတော့ဆဲဝိုင်းဝိုင်းနေပေါ့เนาะကွန်ပါကွန်ပတ်လောက်ထပ်မျိုးလို့ပေါ့เนาะဝိုင်းတာမျိုးအကွန်ပါနဲ့ပြောရင်တော့ပုံပြီးသဘောပေါက်မှာเนาะကွန်ပါအချောင်းလေးနဲ့ထောက်ထားတယ်အဲထောက်ထားတဲ့ဟာနဲ့ဝိတက်နဲ့တူတယ်ဘဝကနေလဲ့ပြီးတော့ခဲရံနဲ့ဆဝိုင်းဝိုင်းနံနဲ့ဝိဆရံနဲ့တူတယ်လို့ဆိုလိုတာကတော့ဒီတစ်ခုကအလုတ်သဘောချင်းဆက်ဆက်နေတဲ့သဘောပြောတာနော်ဝိတက်ကပင်မဝိဆရံကထပ်ဖြိပ်ပေးတယ်အာယုနစိတ်နဲ့ဒီသဘောကိုရှင်းပြတာပဲနော်ဒီဘောကိုရှင်းပြအဲ့ဒါဥပမာမျိုးမျိုးနဲ့ရှင်းပြတာထင်ရှားအောင်ဥပမာယမိတိကိစီအဋ္ဌံဇာနန္တိပန္တိတာရှင်သာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာဥပမာနဲ့ရှင်းပြမှာပိုရှင်းတယ်ပိုသိတာအောင်လို့ဥပမာနဲ့ပြောပြတာသူအဲ့တော့ကိုယ်တဏ္ဍမှာဝိတက်လည်းတွေ့ပြီးဝိဆရာလည်းတွေ့ပြီးတွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကြတော့မှာအော်ဒီဝိတက်တွေ့တဲ့အခါမှာတဘာဝရှူတော်ကနေတွေ့ပြီးတော့သူဖြစ်လာတာလဲထင်ထင်ရှားရှားသိလိုက်တယ်ထင်ဟနေတာလဲထင်ထင်ရှားရှားသိတယ်ပြက်သွားတာလဲပျောက်ကွယ်သွားတာလဲထင်ထင်ရှားရှားသိတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘာအသိဉာဏ်ဝင်လာတော့ဆိုရင်အော်ဒီတဘာဝတရားဟာအခုလိုအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာပျောက်ကွယ်သွားတာပါလားဆိုတဲ့အနိစ္စသဘောတရားကိုသိလာတယ်အဲ့လိုတည်တည်ကြောင်းမှုရာဂနဲ့လည်းမချင်းကပ်ဘူးဒေါသနဲ့လည်းမခွာဘူးနော်ငါငါဟာဆိုတဲ့မာယာနဲ့အမြင်ပေါ်မှာလည်းမမီဘူးတဏှာရာဂနဲ့လည်းဆက်ဆက်ထားမှုမရှိဘူးတော့တဏှာရာဂလွမြောက်တယ်ကိလေသာတွေနဲ့လည်းဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးတလဲဆက်သိနေတဲ့အသိနဲ့ပဲနေတယ်ခြားထဲမှာအာယုဖြတ်ဝင်တာမရှိဘူးကိလေသာဖြတ်ဝင်တာမရှိဘူးတလဲဆက်သိနေတဲ့အသိနဲ့ပဲနေတယ်တဆောဒါဝိပဿနာညာအကောင်းနေတယ်ဆိုတော့ပြောတာနော်အဲ့တော့ကိုယ်တဏ္ဍမတိဝိสารတရားကိုလည်းပဲအခုလိုရှားဝေပြီးတော့တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်ကဲဝိสารတွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာပိဋိဆိုတာဘယ်လိုတွေ့ရမလဲသူတွေကတော့ပြောတာပိဋိဖြစ်လိုက်တာပိဋိဖြစ်လိုက်တာပိဋိကတော့တွေ့ဖို့လွယ်ပါလိမ့်မယ်နော်ပိဋိဆိုနှစ်သက်တာခြေနှက်တာနှစ်သက်မြနိုးတဲ့မှတ်သားလက္ခဏာရှိတယ်နှစ်သက်မြနိုးလာလို့ရှင်ကိုယ်ရောစိတ်ရောလန်းဆန်းလာတယ်တက်ကြွလာတယ်တက်ကြွလာတယ်ကိစ္စရှိတယ်ကိုယ်ရောစိတ်ရောနှံ့ပြီးဒီကုလုံးကျင့်တဲ့အားရတဲ့သဘောတွေဖြစ်လာတယ်အော်တချက်ပစ္စုပ္ပတ္တာစိတ်အားတွေကတက်ကြွလာတယ်ပီတိဖြစ်ရင်စိတ်အားတွေတက်လာတဲ့သဘောစိတ်တက်ကြသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပီတိမရှိဘူးနော်စိတ်တက်ကြ depression ဆွဲဖြစ်သွားလို့ depression ဝင်သွားပြီဆိုရင်စိတ်တက်ကြအခုကပီတိရတာမဟုတ်စိတ်တက်ကြွလာဘာဖြစ်အတက်တရောဖြစ်လာစိတ်ကတက်ကြွလာစိတ်တက်ကြွလာတဲ့အနေအထားမျိုးဝန္တာရေချီနူးရေချင်းနဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဟာတွေ ਨੇ
ပီတိရဲ့သဘာဝတရားကိုရှာတွေ့ရမှာဖြစ်မယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့လက္ခဏာကတံပိယရဲ့နာလက္ခဏာ။နှစ်ချိုက်တယ်၊မြတ်နိုးတယ်။ကိုတွေ့နေတဲ့အတွေ့အာယုံတစ်ခုကိုနှစ်ချိုက်တယ်၊မြတ်နိုးတယ်။အဲ့တော့ပီတိပီတိဆိုတာစိတ်ကအာယုံလေးတစ်ခုပေါ်မှာခြေနက်နေရင်ဒါပီတိကြောင့်မလို့ခြေနက်တာ။ပီတိရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုလို့ပြောတယ်။ပြောရပြောကြတာပဲလူတွေပီတိဖြစ်လိုက်တာပီတိဖြစ်လိုက်တာ ਨੇ ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုအသိဆုံးပေါ့နော်ပီတိဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုအသိဆုံးပဲအဲ့တော့တံပိယရဲ့နာလက္ခဏာအာယုံကိုကျင့်နေနေတဲ့သဘောလေးဖြစ်တယ်ကာယစိတ်တပိဏနာရတာဖရဏရတာတကူလုံးစိတ်တွေရောအကုန်လုံးလွှမ်းခြုံပြီးတော့နှစ်ချိုက်ရှင်လန်းတဲ့သဘောကိုဆောင်နေတဲ့အဲ့ဒီကိစ္စရှိတယ်ဥတ္တရပစ္စုပ္ပတ္ထနာစိတ်အားတွေဓာတ်တက်လာတယ်စိတ်အားတက်စေတဲ့သဘောတရားလို့ဒါပိဋိကိုတွေ့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပိဋိကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဝိဓိတာဥပ္ပိသန္တိဖြစ်လာတာလေတေတိချာချာသိတယ်ဝိဓိတာဥပ္ပဋ္ဌာန္တိပိဋိသဘာဝတွေလည်းထင်းထင်းရှားရှားကြီးသိတယ်ဝိဓိတာအဘဒံကိစ္စံကိစ္စတိတိသာသာကြီးပြတ်သွားတာလဲတိသာသာတိလိုက်တယ်ဆိုတာအတိညာကပြီးတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တာကိုလည်းတွေးလိုက်ပြတ်တာကိုလည်းတွေးလိုက်တဲ့အခါကျအော်ဒီသဘောဝတရားတွေဟာအခုလို့ကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ဒီလိုပဲပျောက်ကွယ်သွားတာပါလားလို့ဆိုတယ်အနိစ္စလက္ခဏာအတိညာနဲ့ဝင်လာတယ်ဝင်လာပြီးတော့ဒီပိဋိကိုတဏ္ဏနဲ့လည်းမချင်းကပ်ဘူးငါဟာဆိုပြီးတော့မချင်းကပ်ဘူးဒေါသနဲ့လည်းတွန်းထုတ်ဖယ်ရှားတာမလုပ်ဘူးတော့ငါဟာဆိုတဲ့မာယွင်းနဲ့တဏ္ဏနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုလည်းတဏ္ဏဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းပိဋိကိုဆွလန်းမှုမရှိဘူးနောက်တဏ္ဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲခြင်အောင်ထားတာမခံရဘူးတဏ္ဏကနေလွတ်မြောက်တယ်ကိလေသာတွေနဲ့ရောထွေးပြင်းမရှိပဲနဲ့ပိဋိရဲ့သဘာဝကိုဆင်းရဲသုံးသပ်နိုင်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲအပြည့်ဝသိမြင်နေတယ်ဒါပိဋိကိုရှုတဲ့အချိန်လို့ပြောနော်အဲ့ဒါတစ်ခုစီတစ်ခုစီသိတာဒီထက်အဲ့တော့ပြောတာအနုပဒဝိပသမဝိပဒနာစာဒီတရားတွေတစ်ခုစီတစ်ခုစီကိုအဲ့လိုသိချာသိတာနော်ချိုးကြတော့တစ်ခုသိပြီးရင်ဒီအကုန်လုံးကိုသိအောင်မလုပ်တော့ပဲနဲ့ခြံနာတွေကိုထုံနီး၎င်းထုံနီး၎င်းလောက်ပလိုက်တာပေါ့နော်တချို့ကပရိစိတ်တာတော့ထုံနီး၎င်းနဲ့စိတ်သေးတယ်ပရိကိုလက်ညှိုးနဲ့ပတ်ပြီးတော့၎င်းတိုင်း၎င်းတိုင်းဆိုပြီးတော့အပတ်ရည်မြဲမြဲရအောင်လုပ်တဲ့လူကတော့ရှိသေးနော်အဲ့ဒါတော့အနုပဒဝိပဿနာဆိုတာသေသေးချာချာတစ်ခုစီတစ်ခုစီသိအောင်လုပ်တာဒါပိဋိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့လောကမှာပိဋိဆိုတာ၅မျိုးရှိတယ်တဲ့ပိဋိ၅မျိုးကိုလည်းပဲအထက်ကရာရှင်းပြထားရှိတယ်ဒီလေဝေရုဒီဂရီတို့ရှိတယ်အញ្ញံဆုံးပီတိကိုခௌတိကပီတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပီတိလေးဖြစ်ရင်ခௌတိကဆိုသေးငယ်တဲ့ပီတိလို့ပြောတာခါဝေးတစ်ချောင်းငယ်ဓာရီနှလုံးနဲ့ခௌတိကသေးငယ်သောပီတိအသေးငယ်သောပီတိရပါတော့ဆိုချက်သိန်းလေးတွေထားသွားတယ်ပီတိဖြစ်ရင်ချက်သိန်းလေးတွေထားသွားဟုတ်တဆေးကြောင်းလို့ချက်သိမ်းထားတာပြတော့မဟုတ်ဘူးเนาะချက်သိမ်းမွေးခြင်းထားတယ်ဝန်တပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ချက်သိမ်းမွေးခြင်းထားမှုဒါကိုခௌတိကပိတိလို့ခေါ်တယ်နောက်ခဏိကပိတိဆိုတာရှင်ထဲမှာတစ်ဖြက်ဖြက်ဖြစ်တယ်ဝန်တမှုကတလက်လက်ဖြစ်တယ်ခဏိကပိတိခါကွေးနာကြီးနဲ့ခဏိကခဏိကပိတိနောက်တစ်ခုကတော့အောက်ကန္တိကပိတိအခရာအောနဲ့ကနှလုံး
နိုင်ငံနဲ့တောင်းမှုဆင့်အောက်ကန္တိကပိဋိအဲ့ဒါကြတော့တကယ်လို့လှိုက်ပုတ်တယ်လို့လှိုက်ခတ်ပြီးတော့ရှင်ထဲမှာလှိုက်ခတ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ပိဋိလှိုက်ပုတ်တယ်လို့တလိမ့်လိမ့်တက်လာတဲ့ပိဋိကိုပြောတာနော်တလိမ့်လိမ့်လှုပ်ခတ်ပြီးတော့တက်လာတဲ့ပိဋိရောအောက်ကန္တကပိဋိနောက်ပိဋိတစ်ခုကဥပ္ပေကပိဋိဥပ္ပေကဆိုဘာတဲ့ဆိုင်နှလုံးနဲ့အခရဥနဲ့ဥပ္ပေကကားငယ်နဲ့ဥပ္ပေကပိဋိဆိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးလွင့်ပြန့်သွားလောက်အောင်အရှိန်ကောင်းတဲ့ပိဋိကိုပြောတာအဲ့တော့ပိဋိဓာတ်ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပိဋိအရှင်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကြွတ်တက်ပြီတော့တချို့ကျန်းနဲ့လွတ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီဟာမျိုးဖြစ်တယ်နော်ဒါပိဋိအလွန်အကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆံရတယ်လို့ပဲကိုယ်သွားခြင်းတဲ့နေရာရောက်သွားတာမျိုးတွေတီယိုကျွန်းမှာတော့မထေကြီးတပါးလဲဖះကိုအာယုံပြုပြီးပိဋိဖြစ်ရနေဖះစီကိုရောက်သွားအမျိုးသမီးငယ်လေးတူလည်းပဲမိဘပေါင်းပွားတွေကအကုန်လုံးဖျားသွားကြတယ်သူတယောက်တည်းကျန်နေတဲ့အိမ်မှာသူကသွားသူကကိုလေးလက်ဝန်ရှိနေတော့သူ့ကိုမခေါ်ဘူးအိမ်မှာခြံရစ်တယ်အဲ့ဒီမှာသူကဖျားကိုအာယုံပြုပြီးတော့သူတို့များကန်ကောင်းလိုက်ကြတာဒီနေ့ဖျားသွားကြတယ်ဆိုတော့အိမ်တကားနေကြည့်ပြီးတော့သူကဖျားကိုဖူးမြော်ရင်နဲ့ပိဋိတွေဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းကင်ကနေပြန်ပြီးတော့သူမိဘတွေတဲ့အရင်ဖះကိုရောက်သွားတယ်ဒါတိဟိုကျုံးမှာဖြစ်ခဲ့တာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဆက်လက်နှစ်ခုအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးကိုဥပ္ပေကပိဋိလို့ခေါ်တယ်ပေါ်ပါပြီးပြန်တက်သွားနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးထီအောင်ဖြစ်တယ်အရှင်ကောင်းတယ်နောက်ပိဋိတခုကတော့ဖရဏပိဋိဖရဏနာကြီးနဲ့ဖရဏပိဋိဂွန်းစီတိတို့ဆိုတာတကူလုံးမှာစိတ်ဝင်သွားတာဂွန်းစီတိဆိုဝါဂွန်းကိုစီတဲ့စိတ်လိုက်လို့ရှိရင်စီမတိတဲ့အမြင်မရှိတော့အကုန်လုံးစိတ်ဝင်သွားတကူလုံးစိတ်ဝင်သွားတဲ့ပိဋိကိုဖရဏပိဋိလို့ခေါ်တာတော့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီလိုပိဋိဆိုတဲ့သဘာဝတရားဟာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီပိဋိကိုရှာတွေ့တယ်ပေါ့ခလားလို့ရှာတွေ့ပြီးဒီပိဋိဖြစ်လာတာလဲထင်ထင်ရှားရှားသိတယ်ပိဋိချုပ်သွားတာလဲထင်ထင်ရှားရှားသိတယ်အဲ့ဒီသိတဲ့အခါမှာအနိစ္စသဘောသိသွားပြီးတော့ဒီတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဏှာရကနဲ့တွေ့တာမှုတွေမရှိဘူးဓမ္မဟာဓမ္မအနေနဲ့ပဲရှုမြင်သုံးသပ်တယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကသောတပ္ပမရှိသေးတယ်နော်ယဟနာမဖြစ်သေးဘူးယဟနာမဟုတ်ဘူးသောတပ္ပမရှိသေးတယ်ဆံဖွဲ့ဆံရပြီးတဲ့အခါဇာနဲ့မှရှိတဲ့တရားတွေကိုအခုလိုရှုတာနောက်တစ်ခုကဒုက္ခတဲ့ဒုက္ခဆိုတာပါရဝေခြင်းနဲ့ဖွဲ့တဘောတရားကိုဒုက္ခလို့ကာယကဒုက္ခစေရတိကနှစ်ခုရှိတယ်လူတွေမှာချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာဘာကိုချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာလို့တည်တည်ချာချာရှာတွေ့ရလားချမ်းသာမှုကဘယ်ဟာကိုချမ်းသာတယ်ခေါ်တယ်လဲဒီမှာချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့တဘောဝါကိုတန်တလက္ခဏာကိုယ်ကရအနေနဲ့လဲခြေနဲ့စိတ်ဓာတ်အနေနဲ့လဲခြေနဲ့နေတယ်အခြေနဲ့ဖွဲ့သဘောတရားလေးကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တာပဲမခြေမနှက်ဖြစ်နေရင်ဒုက္ခပဲလေအဲ့ဒါလေ happiness လို့ပြောရတာစိတ်နဲ့တင်ဆိုင်တယ်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ဒါမို့ blissfulness လို့လည်းပြန်တယ် bliss လို့လည်းပြန်တယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကိုယ်ကရအနေထားဖြင့်ခြေနဲ့ဆရာဖြစ်နေတယ်ခြေနဲ့နေတယ်စိတ်ကိုလည်းခြေနဲ့နေတယ်အဲ့ဒါကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စကဘာလို့ဆိုရင်
သူနဲ့ရှင်တွဲဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုတိုးပွားစေတတ်တဲ့တရားလို့ဒုက္ခဖြစ်လို့ရှိရင် तू ကစိတ်တက်ကြတာမဟုတ်စိတ်အားတွေတက်လာတာပို့ပြီးတော့တိုးပွားလာတဲ့သဘောဆုံးနေသွားတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးတိုးတက်ပြပြလာတဲ့သဘောဆောင်းနေတဲ့အနုခာပစ္စုပ္ပတနာအတ္တတယောဖြစ်မှုအတ္တတယောဖြစ်စေတတ်တဲ့သဘာဝတရားလို့ပုံဆောင်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ရှုမြင်သုံးသပ်ရတယ်သူဖြစ်လိုက်လို့ရှင်ကိုရောစရောအပြည့်သွားတယ်ဒုက္ခဖြစ်ရင်အပြည့်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပီတိနဲ့ဒုက္ခလည်းပဲခရောရောလေးပီတိကနှစ်သက်တာဒုက္ခကချမ်းသာတာဆိုတော့နေတဲ့တဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုဘယ်လိုခွဲမလဲတဘာဝချင်းဟာနှစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့ရောနေတယ်ခရောတယ်ဆိုတာခွဲချဖို့ခက်တယ်ဟာမျိုးပြောတာเนาะခွဲချဖို့ခက်နေလို့အဲ့တော့ဘယ်လိုခွဲချလို့ရတော့ဆိုလိုချင်စရာကောင်းတဲ့အာယုဘောမှာခြေနှက်တာပီတိအဲ့ဒီရလာတဲ့အာယုံရဲ့အရတာကိုခံစားတာကဒုက္ခဒုက္ခကြတော့ဝေဒနာဟောကကျေနပ်ရုံကျေနပ်တာဆိုတော့ဥပမာမဲ့ရေစားနေတဲ့လူတယောက်ရှေးခေတ်ကတော့ရေဦးစင်တို့ရေကန်တို့ပြောမှာပေါ့ခုခေတ်တော့မပြောရင်မကရောင်းတဲ့ဆိုင်ဆိုတော့မျောရလူတွေကြတော့ရှည်ငတ်နေတယ်တောက်ချင်နေတယ်အဲဒီမှာရှည်တမှုရောင်းတဲ့ဆိုင်မဲဖြစ်ဖြစ်ဖြောရရောင်းတဲ့ဆိုင်မဲဖြစ်ဖြစ်တွေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဘုမဆိုင်တွေးတယ်တွေးပြီအဲ့ဒီချိန်လေးမှာစိတ်ထဲမှာကျေနပ်သွားတာပီတိဆိုင်ထဲထိုင်ပြီးတော့တောက်ပြီဆိုရဲအခါကျတော့ဒုက္ခအဲ့လိုခွဲတာနော်ပီတိအရင်ဖြစ်တယ်ပီတိကမြင်ုံနဲ့ခြေနဲ့သွားပြီးတော့ဒုက္ခကြတော့တကယ်ခံစားရတယ်လို့ဆိုတော့ထမင်းစားနေတဲ့လူကထမင်းပွဲကြီးမြင်လိုက်တာနဲ့ထမင်းဆိုင်မြင်လိုက်တာရင်ဒါပီတိထမင်းမှာပြီးတော့စားနေပြီဆိုရင်တော့ဒုက္ခအဲ့လိုချက်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါပီတိဒုက္ခခွဲတာအဲ့လိုခွဲတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကဧကကတနာမည်ပြည့်စုံကစိတ်တ္တေကကတာစိတ်တ္တဧကခတာစိတ်ရဲ့အာယုံတစ်ခုတည်းပေါ်မှာတည်ရှိမှုတဲ့တမာရီကိုပြောတာစိတ်လေးဟာအာယုံတစ်ခုတည်းပေါ်မှာရှိတယ်သူကြတော့အဝိခေပလက္ခဏောဟိုအာယုံကူဒီအာယုံကူဟိုရောက်ဒီရောက်စိတ်ကဟိုအာယုံပဲသွားလိုက်ဒီအာယုံပဲသွားလိုက်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အာယုံတစ်ခုတည်းပေါ်မှာငြိမ့်နေတယ်ဒါသူ့ရဲ့အမှတ်တလက္ခဏာပဲသဟဇတဓမ္မနံတံပိန္ဒနရတောအလုံးကိုစုစည်းထားတမာတိကသူနဲ့ဖြစ်ပေါ်တရားတွေအလုံးကိုအာယုတခုထဲမှာငြိမ်သွားအောင်စုစုပေးတယ်။ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်ရှည်ကနေပြီးတော့ဂျုံမုတ်တွေကိုစုစည်းလိုက်ပေါင်မုတ်တို့ဖြစ်အောင်စုစည်းလိုက်အမုတ်တွေကိုစုစားပြီးတော့ခုခေတ်ကတော့အတ္တကသိပ်ပြီးတော့မရှိတော့ဘူး။စပြမုတ်တွေကိုရှည်တဲ့ဖြောပြီးအခဲလုတ်တယ်လို့စုစည်းလိုက်တယ်လို့ဆိုလို့အဲ့ဒီကိုစုလိုက်တာအခဲအဲ့တော့တမာတိကလည်းတူတူပဲသူနဲ့အတူဖြစ်တာတွေအားလုံးတစ်လုံးစီးတစ်ခဲစီးဖြစ်အောင်စုစည်းတဲ့ကိစ္စရှိတယ်တဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားလို့ရှင်ဥပသမပစ္စုပ္ပထာနောအာယုမောမငြိမ်သွားတဲ့သဘောလေးပဲစိတ်ကလေးဟာအာယုနေတကူမငြိမ်သွားမြောက်ဆိုတဲ့ကောင်ကအငြိမ့်မနေဘူးမော်လားမြောက်ကြည့်ရင်မျက်စိနောက်မှာပဲမျက်စိနောက်လို့မြောက်ခေါ်တာသူကြတော့တမာရီကအာယုန်တခုတည်းပေါ်မှာငြိမ့်ကြသွားတယ်တမာရီရှိပြီဆိုလှုပ်ရှားမှုတွေမရှိတော့အဲ့ဒါငြိမ့်သွားတဲ့သဘောလို့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုတွေးရတယ်အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါဇိုင်းက၅ပါးတွေဟာဆံလုံးဖွဲ့စည်းထားပြီမဲ့တခုနဲ့တခုလုံးဆောင်မှုတွေကမတူကြဘူး
နော်လှုပ်ဆောင်မှုတွေမတူဝိတက်ကစိတ်ကိုအယုံမတင်ပေးတယ်ဝိစာရကအယုံနဲ့ကွဲမသွားအောင်စိတ်နဲ့အယုံကိုချီနှောင်ပေးထားတယ်ပီတိကအဲ့ဒီအယုံလေးပေါ်မှာကျေနပ်နေတယ်ဒုက္ခကတာယဝေယလေးဖြစ်နေတယ်ဧကဂတာကတနည်းအားဖြင့်မှငြိမ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီသဘောဝတရား၅ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒီဝရဏတရားတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်လို့ဓမ္မဥဇံလို့ခေါ်တာနော်ဓမ္မဥဇံလို့ခေါ်တာအခုပြတော်စာရေးဆရာတွေကလည်းသူတို့ဇံဝင်စားတယ်လို့ပြောကြတယ်ဘာဇံဝင်စားတယ်တော့မသိဘူးအာယုန်လေးတစ်ခုတည်းပေါ်မှာစူးဆိုင်ပြီးတော့စာရေးတော့ဇံဝင်စားတယ်လို့ပြောတာနော်အာယုန်ပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားတာကိုပြောတာပဲဖြစ်မှာနော်တော့ဒီဆန်ကတော့မဟုတ်ဘူးဒီဆန်တော့မဟုတ်ဘူးအတုံးချင်းသွားတူနေတယ်ဒီဆန်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီဆန်မှာအခုလို့အချိန်ကြီး9ရက်ပေါင်းဆက်ထားတယ်လို့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာကိုဒီတဘာဝတရားတွေကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီအသေးစိတ်ပိုင်းခြားသိတာအနုဘရဝိပဿနာ

အာလို့ခေါ်တယ်ဒီညာနဲ့ပတ်ကြသည်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းလို့16မျိုးသောတရားတွေကဆိုင်ငါးထဲမှာပါတဲ့5မျိုးသောတရားတွေကိုရှင်သာရိပုတ္တရာဟာအခုလိုအသေးစိတ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီကိုဆင်ញံသုံးသပ်ပြီးတော့တွေ့အောင်ကြည့်ရှုပြီးဝါများလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဝိပဿနာကိုအနုဘရဝိပဿနာလို့မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာလဲအခုလိုအသေးစိတ်သိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဉာဏ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ခြင်နူးတဲ့တရားတရားတွေဖြစ်ပြီးမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။အဲတရားဝေစာကြမယ်။သာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်ပြသူလာပြီနေ့2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ28ရက်ဘုဒ္ဓဟူးနေ့နှစ်ဖက်သောမိဘများမှုထ၍ရှမ်းကုန်မြို့မစ္စတာချေဟန်ဒေါနန်အိုမာခင်

အာမျက်စိလုံတဲ့အလုပ်ကိုနှာခေါင်းမလုံနိုင်ဘူးနားမလုံနိုင်ဘူးကျန်တဲ့ဟာမလုံနိုင်ထို့တူရဲ့နားလို့တဲ့အလို့ကျန်တဲ့အရာမလုပ်နိုင်ဘူးနှာခေါင်းလို့တဲ့အလို့ကျန်တဲ့အရာမလုပ်

တဲ့အလုပ်လေးကျန်တာတွေမလုပ်နိုင်ဘူး။ကာယအလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလည်းကျန်တာတွေကမလုပ်နိုင်ဘူး။သူ့အလုပ်နဲ့သူလှုပ်ကြတာ။အဲ့ဒါကိုပေါင်းဆက်ထားတာ။ပေါင်းဆက်ထားတဲ့အခါကျတော့မြင်နေကြတဲ့အနိုင်

function တွေကတခြားစီတွေယူကော function ညမတူသည့်အတွက်ကြောင့်တခုနဲ့တခုမတူဘူးလို့ပြောအဲ့လိုပေါင်းဆက်ထားတာအဲ့တော့ရုပ်တရားတွေတောင်လို့ပေါင်းဆက်ထားတာသိရသလိုနန်းတရားတွေမှာလည်းပဲအဲ့ဒီတို့ပေါင်းဆက်ထားတာအာယုံနဲ့စိတ်ကအလုတ်လုတ်တဲ့အခါကျတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကအလုတ်တွေကမတူကြဘူး

အဲ့ဒီ16မျိုးကိုအသေးစိတ်ခွဲချပြီးတော့သိတာမနေ့ကဆိုင်ငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငါးမျိုးပြောပြီးဝိတက်ကဆိုတာစိတ်ကိုအယုံမိုးတင်ပေးတာသူ့လောက်အဲ့ဒါပဲတပြည့်မလုပ်ဘူးသူလုပ်တဲ့အလုပ်ကအဲ့ဒါပဲစိတ်နဲ့အာယုစိတ်ကိုအာယုမတင်ပေးတဲ့အလုပ်ပဲအဲ့စိတ်ကဝိကျက်မပိုင်ရင်အာယုမတက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာအာယုနဲ့သူနဲ့မတွေ့တွေ့လို့မရအောင်လူတွေအခြေတော့မပိုင်ရင်မမရှောက်နိုင်တယ်လို့ပဲပေါ့။ရစီမပိုင်မကြည့်နိုင်တယ်လို့ပဲ။

မျက်စီရဲ့လောက်ကမျက်စီကပဲလောက်တာအဲ့ဒါလို့ဝိတက်ကလောက်တဲ့အလုပ်ကိုကျန်းသားတွေကလောက်လို့မရဘူးဝိတက်ကစိတ်ကိုအယုံမတွန်းတက်ပေးတယ်ဝိစာရကအာယုနဲ့စိတ်ကွာမတော့ထိပ်ပေးတယ်

ပီတိကအဲ့ဒီအာယုံလေးကိုပေါ်ချေနှက်နေတယ်ခါကချမ်းသာနေတယ်ဧကဂရအယုတ်တခုတည်းပေါ်မှာစိတ်လေးကငြိမ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီဆွမ်းဆောင်ချက်၅မျိုး

တစ်ခုစီတစ်ခုစီပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသမဘဝဉာဏ်တော့မှာဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုအသေးစိတ်သိကျန်တဲ့

11မျိုး16မျိုးသိတယ်ထင်မယ်ကျန်တဲ့11မျိုးဒီလေးပြောကြတာစိတ်ဟာတလောက်လေးနဲ့လုံလောက်သလားဆိုမလုံလောက်ဘူးဒါမို့စိတ်ကိုအာယုန်နဲ့ဆုံမှုလုံဆောင်ပေးနေတဲ့သဘာဝတရားဟာ52ခုရှိတယ်အပိဓမ္မာမှာ52မျိုးရှိတယ်အဲပြောမယ်ဆိုရ

စေတသိက်လို့ခေါ်ရရတယ် mental property mental state လို့ပြောတယ်စိတ်ရဲ့အခြေအနေတွေ mental activityစိတ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလူတယောက်မှာအင်္ဂါရက်တွေပါတယ်လို့ပဲစိတ်မှာအင်္ဂါရက်တွေပါတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ရုပ်နဲ့အသွင်ဆောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပစုံလုံးလေးတကောင်သို့ဘုခဏန်းကောင်တကောင်သူကိုယ်လုံးကြီးနဲ့ရွေရှာဖို့ရာအတွက်ကလက်တက်တွေပါတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့သွားတာနော်စိတ်လေးဟာအာယုန်နဲ့

ဆုံးစည်းဖို့အယုံကိုတိဖို့အတွက်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြတယ်ဒါရုပ်ပါလေဒီတိုင်းမှာပဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပေါ့တယ်လီဗီရှင်းထဲမှာရုပ်ပေါ်ဖို့လို့အတန်ကြာဖို့လို့ဆိုသူကရိယာသူပါရတယ်လေရုပ်ပေါ်ဖို့ကတစ်ခုအတန်ကြာဖို့ကတစ်ခုအန္တနာလို့ခေါ်တဲ့ဟာထောင်မလာဘူးဒုချောင်းတစ်ချောင်းကထောင်ကြည့်ပါလားတမန်ဝလုံးတစ်လုံးကောက်ထောင်ကြည့်ရင်ဘယ်ရုပ်ပေါ်မှာတော့နော်တော်နေသူဟောလွင့်တော့ဖမ်းနိုင်တဲ့ဆိုရင်တတိရှိတာလေတော့အားလုံးဒီသဘောပဲစိတ်မှလည်းပဲစိတ်ဆိုတာတစ်ခုတည်းကအကုန်လုံးတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ရဲ့ activity တွေတို့ခေါ်တယ်စိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဆိုတဲ့ဒီစိတ်ရဲ့သိတ္တရာ52မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ52မျိုးတွေက17မျိုးကိုပြောမှာကိုကနော်မတည့်က5မျိုးပြောပြီးပြီအလုံး16မျိုးအစိတ်ပါဝင်ကဲဟုတ်ပြီဖတ်တာဆိုတာပြောဖတ်တာဆိုတာထိတွေ့မှုဒီလက်တံကနေပြီးတော့အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ဆုံစည်းအောင်သူလှုပ်ပေးတာဆုံယုံဆုံပေးတာပဲသူကသူ့လှုပ်ကဒါပဲတခြားလှုပ်သူမလှုပ်အဲ့တော့ဒီဖတ်တာဆိုတဲ့သဘာဝလေးကိုလည်းပဲဝိပဿနာရှုတာအနုဘရဝိပဿနာဆိုအဲ့တော့ဖတ်တာရဲ့သဘောလေးကိုအရင်ပြောရအောင်ပါဠိစကားလုံးဖတ်တာထိတွေ့မှုအခုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ရံဖြစ်ရင်လည်းထိတွေ့မှုလို့ပြောကြတာ

အလိုခေါ်တာဒါပေမဲ့ဖတ်တဲ့နေဝေဒနာနော်ဝေဒနာပဲရောက်တာဖတ်တဲ့ဝေဒနာနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့တွေ့လာတဲ့တရားပါတော့ဆိုတင်ညာပညာရဲ့အတိတ်ပဲကပါတော့ဆိုအာယုံကိုမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းသိတာတင်ညာ

တန်းဆိုတာမှတ်သားပြီးတော့ညာကသိတာလို့ဒီပြရရှေ့ကတန်းဆိုတဲ့တကားလေးကမှတ်သားတဲ့အတိုင်းညာကသိတယ်

်ဘယ်သူနဲ့တွေ့တော့ဆိုလမ်းဘေးမှာသူများအေးကတမင်းညာဟင်းညာထိုင်စားနေတဲ့ကုဋ္ဌနုနာယောဂဆွဲနေတဲ့လူကြီးတယောက်နဲ့တော့သူကုဋ္ဌနုနာဆွဲနေတယ်ဆိုတော့သူကစင်စေးရှင်းနေပျောက်နေတဲ့လူကိုလက်အဲယောဂကြောင့်လက်တွေပါတွေကလည်းပြတ်ကြတာတွေဖြစ်တတ်အဲ့သူရဲ့ထမင်းစားနေတယ်အိန္ဒိယဆိုတော့လက်နဲ့စားတာပေါ့တူမပါပါဘူးနော်သုံးခရင်နဲ့မပါဘူးရှင်မဂ္ဂသမအဲ့ဒီတော့ဆွံ့ရတဲ့အခါကျတော့သူစား

အနိတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ရှင်မကသမကိုသရာပေါက်ပြီးတော့သူ့ထမင်းပကံထဲကထွင်းကိုရက်ထဲလိုက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့လက်ချောင်းလေးကအဲ့ဒါပြတ်ပါသွား

ချောင်းလေးချောင်းပြတ်ပါသွားအဲ့ဒါကိုရှင်မကတ်တော့အဲ့လက်ချောင်းလေးကိုသားလေးဖယ်ပြီးတော့ရှင်ဖို့မေးနိုင်တယ်ဝဲဥကြောင်းကြိုက်တဲ့လူဆိုရင်ဝဲဥကြောင်းလို့နှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဝဲဥကြောင်းလို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။နော်အဲ့တော့စိတ်ပေါ်ကိုဘယ်လောက်နိုင်နေဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘယ်လောက်နိုင်

ဲ့ဒါတင်ညာကိုပြောင်းတာလောကကြီးကိုတင်ညာကနေပြီးတော့

ေနေရပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်တရရှိဖြစ်အဲတရရှိပါတော့တဏှာလောဘသမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်လိုက်ပါ

ကရဏီဥပသမာယအပိညာယသံဃောဒါနိဗ္ဗာန်ယသံဝတ္တိကလူဂုံကျေးဇူးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြတ်စွာဘုရားထိုးထွင်းသိတာတဲ့မိစိမပฏิပဒံဆိုတာဘယ်တရားလဲအဲလို့မေးတဲ့စံပိုက်သူ့ဘုဖြေတာကအယံမေဝါရိယောအချင်းကြီးကောမေကိုတရားတိတံကမ္မဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပောသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တောသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယာမောသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိအဲ့ဒါကအဖြေနော်ဧမိစီမပฏิပဒါဆိုတာသမ္မာဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့အရိယအထင်ကြီးကမဲ့ကိုခေါ်တယ်သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယာမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိဤမဂ်ရှင်း၈ပါးကိုမိစီမပฏิ

ပြီးတော့မှဒီစကားကိုတကားပြန်သိမ့်လိုက်တယ်အရန်ခေါ်တာပြီးခွေမရှိမှာပဲဒီပါကြတတကတိကျဉ်းအသည့်သံဗုဒ္ဓစက္ခုကရဏီညာနာကရဏီဥပသမယအဘိညာယသံဗုဒ္ဓယနိဗ္ဗာန်ငါယသံဝတ္တိတိချက်တို့

သောဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်သံဖို့ရန်ပြီးတော့မဲ့ညာပေါ်ဖို့ရန်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုဖို့ရန်အေးဉာဏ်မျက်စိကိုပြုတတ်တဲ့မဇ္ဈိမပฏิပဒါဆိုတာအခုပြောခဲ့တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးပဲချက်သားတို့ဒီကမ္မဒါပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒါရဲ့အတိပ္ပယ်ဒါလဲမြမပြန်ဒါဒီစာဘိုက်ကိုဒီလိုရွတ်နေလို့လည်းပဲမိမိတို့ဟာသစ္စာကမ္မထရှင်းပြန်တာမမီဘူးဘုန်းကြီးတို့ဒီဝိသုဒ္ဓိမတ်မှာပညာဘူမိနိဋ္ဌိသဝိပဿနာဉာဏ်ပညာရဲ့ဘုံကြီး6ခုကိုအကျေတော်ဖွင့်ပြတယ်ရှာနော်အခန်းခန္ဓာအာယတနာဓာတ်သစ္စာဣန္ဒြေပဋိစ္စသမုပ္ပါ6ခုဝိပဿနာအလုပ်ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီယုံနံတရားကိုခန္ဓာ၅ပါးအနေနဲ့တော်၎င်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုတတ်ရ။အေးအာယတနအနေနဲ့တော်၎င်းဒီယုံနဲ့တရားကိုမြင်အောင်ကြည့်ရ။ဒါအနေနဲ့သစ္စာအနေနဲ့နော်။ဣန္ဒြေအနေနဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါအနေနဲ့တော်၎င်းသိရတယ်။အဲ့ဒီတွင်ယခုဓမ္မစကြာမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အခုပြောခဲ့တဲ့စာပိုက်တွေဟာသစ္စာကမ္မထံကိုမရောက်သေးဘူး။အခုပြောမယ်အပိုက်ကသစ္စာကမ္မထံကိုရောက်ဣဒံခောပဏဗေကဝေဒုက္ခံအရိယသစ္စံယဟန်တို့အခုပြောမယ်တရားတွေကဒုက္ခအရိယသစ္စာဆိုတာဟောဒီတရားတွေဒီတရားတွေကိုခြေသားတို့ခြေသမီးတို့ဟာဒုက္ခအရိယသစ္စာဘယ်လို့ကောင်းကောင်းကြီးသိကြဒုက္ခအရိယသစ္စာကိုဒုက္ခလို့ထင်းနေလို့ခြေသားတို့ခြေသမီးတို့မှာဒုက္ခရောက်ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်သိရင်အရိယမဉ္ဇဏ်ထိအောင်အတိညာပေါ့ယူခြေသားတို့တန်တရားဝိဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒိယဒုက္ခသမုဒိယကိုလည်းဒုက္ခသမုဒိယကလဖြစ်အောင်ဟူရမသိနဲ့ဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခကြောင်းအတိကွာရောက်ဖြစ်ခြေလုံးအတိတဲ့အတိမမှုနော်အတိမမှန်တော့တန်တရားတွေနိမ့်ရဟောဒီနာတရားကြရရောက်သေးပဲလို့အဲ့လိုတအဲ့တူပါမဒီနဲ့တဏ္ဍကိုသူဖြစ်အပ်သိနေရင်အဲ့ဒီတော့ဒါကတော့ပြီတော့ဒုက္ခကြီးတဲ့ရောက်အေးအဲ့ဒါညက်တံခေါ်တူကြံအစ်စ်ဇာတိပိဥ္ကာဒုက္ခအတိပိဒုက္ခရံဒုက္ခယေဟိသောတောပိယေယောတောကောပစ္စံသဘေတတိတတိဥ္ကာအဲ့ဒါအီဒီဒဲလို့ရှုတရားတရားအေးခုနဲ့လုံးမှာအကြည့်ရင်ဥပဒေဆိုတာတော့ဒီမှာပဲလို့ဒီမှာဒါကြောင့်ဘာလို့ဒီမှာရပါဘူးလဲဒါတန်ဒီကမဘောဝါဒါဤကမုဒိယဆိုတဲ့ဟောတရားသိပါအဲ့ဒီတော့ဒီမှာလည်းရတယ်ဒီတည်းကတော့ဒီပစ်ပြတယ်ငါကဘယ်ကနေလဲဒီမှာပစ်ကြည့်တယ်ဒါကမှအာဂမ်ကတန်ဒီဘက်ကကိုမြေကြီးပေါ်ကတန်ဒီလိုတော့ဒီတိုက်ပိုင်းကိုအပြည့်အစုံဒီလိုတည်းဒီပစ်ကတန်ဒီတိအမတိရှန်ကတန်ကပါအမဒီတော့ဒီအမရတဲ့ဘာလဲဘာလဲဘာလဲဘာလဲဘာလဲဘာလဲဘာလဲဘာလဲဘာလဲဘာလဲဘာလဲဘာလဲအဲ့ဒီအကြမ်းတွေအနုဘုရားတိတိအပတ်ချင်းတိုင်းတိုင်းကြတာကိနေကြတာချောင်းတိုင်းတိုင်းရပုတ်တော့မဖြစ်နေတာဒီမှာဒီမှာဒီဆုံးရအောင်မတတ်ကြတာမရှိမနာတော့တဲ့ဘယ်ကသစ္စာ၌ပြီးတဲ့ဉာဏ်သစ္စာဉာဏ်၄ပါးကိုသမာဓိဋ္ဌိခေါ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီက၄ပါးအတိုင်းကိုသစ္စာ၄ပါးနော်သဘောထားကိုသိနေရင်အဲ့ဒါသစ္စာဉာဏ်၄ပါးသစ္စာဉာဏ်၄ပါးဖြစ်ရင်မိမိမှာဓမ္မဒိဋ္ဌိမဲ့ခင်ကောင်းကောင်းဖြစ်ဓမ္မဒိဋ္ဌိမဲ့ခင်အလုလုနေတဲ့လူဒီဘယ်တော့မှမိစ္ဆာဝါစာတွေဝစီဒုစရိုက်တွေဘယ်တော့မှပြောဘူးထိုတည်းကသူဒီဓမ္မကမ္မန္တမဲ့ခင်ကိုသာနော်ဓမ္မဝါစာမဲ့ခင်ဖြစ်အောင်သာမှန်တော်စကားဟုတ်လားမေတ္တာရှိအောင်တရားနဲ့တရားညီညွတ်တော်စကားနူးညံ့တော်စကားအကျိုးရှိတော်စကားဒါမှပဲပြောတော့ထိုသူဒီဝါစာမဲ့ခင်ကလည်းဓမ္မဝါစာမဲ့ခင်တခါလေးနောက်ကလိုက်ဒီဓမ္မဒိဋ္ဌိအမြင်သာမှန်မစေကမ္မန္တကာယကံကလည်းပဲသမ္မာကမ္မန္တပဲသူပြုတော့တယ်တဲ့အေးဓမ္မမဲ့ခင်ဒိဋ္ဌိမဲ့ခင်သမ္မာရှင်ရင်ကြံတဲ့မဲ့ခင်တွေကအကုန်လုံးအကောင်းလိုက်ဒါကြောင့်ရသဗျာကဓမ္မဒိဋ္ဌိဖြစ်အောင်ဒီစာပိုက်၄ပိုက်ကိုခြေသားခြေသမီးတို့ဂရုစိုက်တာတဏှိအပြင်ပြောလို့ရှိရင်ဓမ္မစကြာတစ်ခုလုံးကိုကြည့်အဲဒီကနော်
ဣရန်ဒုက္ခရိယသစ္စာတိမေဘိက္ခုပုဗ္ဗေနနှုတ်တုတေတုဓမ္မေစုသက်ကုန်ဥရပါတိစသည်12ပိုက်ဖြင့်ကိုရောတန်တာမသစ္စာ4ပါးတပန်းတပန်း၌သစ္စာညာကိစ္စညာကတညာ3ပါး3ပါးဖြစ်ပုံကိုဖော်ပြတို့နဲ့ဘာဆိုင်မှုကမှနော်ကြီးညိုခြင်းရင်ကြီးညိုကြီးညိုဖို့ပဲရှိတို့သူကအလုပ်လုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကသူတကမိန်မိန်ချက်ချက်တနည်းအားဖြင့်ဒါလိုပြောရတာမကောင်းဘူးခရကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမှာဟုတ်လားဒွါတ္တကာရသစ္စဉံဖြစ်ပုံကိုဖော်ပြတာအေးတို့နဲ့ဘာဆိုင်မှုအဲ့ဒါအကျင့်ကြတော့အဲ့ဒီသစ္စဉံကိစ္စဉံကတဉံဆိုတဲ့သစ္စာတစ်ပါးတစ်ပါးမှာဉံ၃ပါးမပိုင်သေးသေးဖြင့်ငါဖျားသည်သမဂမုဒ္ဒဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဝန်မခံဘူးတဲ့ဒီသစ္စာညာကစိတ်ကိစ္စညာကတညာဉာဏ်ဆုံးပါစီပိုင်မငါဘုရားဒီသမဂမုဒ္ဒဘုရားလို့ငါဘုရားဝန်ခံနေဆိုတော့အဲ့ဒီစာပိုက်တွေကဘောမိမိတို့ကျင့်ရမယ်စာပိုက်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီနောက်လာခဲ့အဂုပာနေဝိမု ക്തി အယမန္တိမတာတိနတ္တိတာနိကုဏဘဝတိငါအဖို့ရအရတပုဝိမု ക്തി ဒီဘယ်တော့မှမပြည့်စည်တော့ဘူးမပြည့်စည်ဆိုတာဟုတ်လားအရဟတဖူအဲအရဟတဖူကပြန်မလျောတော့ဒီလိုပြောတာအရဟတဖူကပြန်မလျောတော့ဘူးပြောတာအရဟတဖူစိတ်စီနှိစ္စကာဝရမြဲမယ်ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးမပြည့်စည်တော့ဟောအရဟတဖူကနောက်ကဟုတ်လားပြန်လျောเสียမရှိဘူးလို့ပြောတာအယမန္တိမာဇာတိအခုဘဝဒီနောက်ဆုံးဘဝဘာလို့အရဟတဖူကိုငါတရားရောက်တော့အရဟတဖူရတဲ့ဘဝဒီနောက်ဆုံးဘဝနတ္တိဒါနိကုဏဘောယခုအခါတပံဘဝစိတ်မှနောက်တပံဖြစ်ဖို့မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုလိုက်ကြရင်ကတရားတော်ကအရဟတဖို့ရောက်လို့ဒေသနာဏီကုံဆုံးသွားဆုံးတဲ့အခါမှာအဲရှင်အေးအာလုံပြင်စောမကြီးတရားကတော့တိတ်သွားပြင်စောမကြီးတွေတာသူကောင်းကြီးခေါ်တယ်အဲ့ဒီတည်းမှာပြင်စောမကြီးတွေမှာရှင်ကွန်းနေညသည်ဟုတ်လားသောတာပတ္တိမညရောက်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဓမ္မစကြာကိုဟောလိုက်တယ်ဆိုရင်တတုမာရိနတ်တိတာဝိန္ဒာယာမတုတိတာနေမနာရတိပရဏိမိတဝဇဝတ္တိနဲ့ယမဒွေအေးကောင်းကြီးကျွေးကြော်ဘုံကိုဟိုစာခုနှစ်ပိုက်လောက်မြတ်စွာဘုရားဟောပြအဲ့ဒီလိုသူတို့ကောင်းကြီးကျွေးကြော်တဲ့အကြောင်းပြီးတဲ့အခါကြတော့ရှင်အနန္ဒာတို့ရှင်မဂ္ဂတဝတို့ကစကားဆင်ပြရတာဒီနောက်မှာဘာမှဘုရားအတကအထုမပါတော့ဟေးမြမာဒီနတ်ဒီမြမာဒီကျွေးကြော်တာသူတို့ဘာသာကျွေးကြော်တယ်အဲ့ဒီကျွေးကြော်တဲ့အတန်ရဲ့နောက်ပိုင်းကဘာပါလဲအတန်ကောဘဂဝါဣမံဥဒါနံဥဒါနေသိနတ်ဒီမြမာဒီကျွေးကြော်ပြီးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကဤဥဒန်းကိုကျူးရဲ့တယ်လို့ဘုရားအတန်ပေါ်လာအညာတိဝန္တဘောကိုဉ္ညောအညာတိဝန္တဘောကိုဉ္ညောအိုးကိုဉ္ကြင်ညတိသစ္စာလေးပါးတရားကသိသွားပါဘောဘာဘောတကားကွန်ဒိညာဒီသစ္စာလေးပါးတရားကိုသိသွားဘာဖို့တကားလို့ဒီအိုကဓမ္မကိုခေါ်တဲ့အာလပနလူတွေနတ်တွေပြမာတွေခေါ်တဲ့အာလပနအာလုမဟုတ်ဘူးအိုးအံ့ဩတဲ့တဘောအင်းအိုးတင်အင်းကွန်ဒိညာဒီသစ္စာလေးပါးတရားသိသွားဘာဘကောကွန်ဒိညာဒီသစ္စာလေးပါးတရားသိသွားဘာဘကောလို့ဝမ်းမြောက်လွန်းလို့ဥဒန်းကျူးလိုက်အဲ့ဒီလိုဘုရားကလည်းဥဒန်းကျူးပြီးရောအရှင်ကွဏ္ဏညတိလည်းဘေးရန်မန္တိဘဂဝတော်တန်တိကေပပိသံလည်းဘေးရန်ဥပသမဒံလျှောက်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ရှင်တို့အဒါနရှင်ဖြစ်ရဟန်းဖြစ်ရပါရစေလျှောက်တော့သူ့ကိန်းနဲ့သွားကမဝံဖတ်ပြီးတော့ညက်နဲ့ကမဝံနဲ့ဖတ်ရတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကသူ့အတိတ်ကပရိက္ခာရဒါနကောင်းမှုပါမပါကြည့်တော့ပါခဲ့အတိတ်ဖြစ်ရသာသနာကြီးတုန်းကသင်္ကန်းတပိတ်ပရိက္ခာရလှူခဲ့တယ်ဒါနကောင်းမှုပါတော့အဋ္ဌိမယပရိက္ခရာရကြောင်းပရိက္ခရာအလူတည်းဟူသောရှေးကောင်းမှုပါခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကသင်္ကန်းယုံတဲ့ကဟောဒီရွှေလက်တော်ဆန့်တမ်းအေဟိဘိက္ခုတပိုက်လာတော့ချစ်တာဟောတာပမာလူတပိုက်သံခန္တောဓမ္မောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းငါဘုရားဒီအစလေဆုံးသုံးမဆုံးကောင်းခြင်းကုန်နဲ့ပြည့်စုံထင်ရှားဟောကြားအပ်ပြီးသားအသိရှိနေတယ်ချစ်တာဒါကတပိုက်ကရဗျမသရိယံသမ္မာဒုက္ခတအန္တကိရိယာယအကျုံးမဲ့ဆက်တန္တာရဝိတုက္ခအဆုံးကိုပြုနှံ့ရန်ဝါအဆုံးကိုပြုတတ်တဲ့အရဟတဖိုလ်ကိုရောက်ရန်အတွဲသီလဓမ္မာတိပညာသိက္ခာသုံးရည်ဟူသောမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်လေချစ်သာလို့
မြတ်စွာဘုရားဝัจจ์သုံးဝัจจ์ပြောတယ်ဇာတ်သုံးခွန်းပေါ့နော်ဇာတ်သုံးဝัจจ์ပြောမိတ်ချလိုက်အဲ့ဒီသုံးဝัจจ์တွေပထမဝัจจ์လဲဆုံးရောရှင်ကုဏ္ဏညဟာတခါတည်းငကိုတုံးကဘရပိုက်ယဟန်ကဲ့သို့တော့ယဟန်အကုံကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာဝန်တန်းအဋ္ဌိမယပရိက္ခရာ၈ပါးကံကဆင်မြန်ပေးလိုက်။တကယ်လေဝုတ်ပြီးကပန်းညိုကပန်းပြီးဆင်ပြီးမြန်ပြီးလက်ကတော့သံပယ်တင်ပြီးအဲသင်္ကန်းကြီးကလည်းပဲအခောက်လိုက်လက်ရည်လက်ဝဲပခုံးတက်ကိုလက်ရနော်လက်မောင်းအောက်ကလက်ပြီးတော့တိုင်းပြီးခြုံပြီးတပိတ်ကလည်းပဲလက်ဝဲပခုံးကျွမ်းအနွယ်နဲ့တကွချိတ်ပြီးဝါတော်60တက်တော်80ရှိတော့ဟိုမထီကြီးရဲ့အင်္ဒရီမျိုးဖြင့်ဒါမှလည်းယဟန်အတွင်ကိုအံ့ဖွယ်ကောင်းလောက်ဒီတိုင်းကြည်နေတော့ကြောက်သွားတယ်။ဟေးဒါပဲ။သာဝတ္တအယံဓမ္မတော်ဥပဒ္ဒမတာအဟောတိမြတ်စွာဘုရားကအေးဘိက္ခုခေါ်လိုက်ချင်းပြီးပဲလေ။ရှင်ကွဏ္ဏညအဖို့ယဟန်ကညင်းပဲတဲ့။တိမ်တဲ့ဝင်ပြီးညတ်တိသရုဋ္ဌကမောဟဖတ်တဲ့ယဟန်ကညင်းမျိုးမဟုတ်ဘူး။အေးဘိက္ခုခေါ်လိုက်ချင်းပြီးပဲလေ။မြတ်စွာဘုရားကခေါ်လိုက်ချင်းပြီးပဲသူ့ကိုယဟန်ကပေးခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါမျိုးကိုအေးဘိက္ခုဥပဒ္ဒမတာခေါ်တယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကတရားတွေကအေးဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တို့ကြင့်ဖို့ဘာမှဟုတ်နော်အေးဗန်ဒီတသိန်းကြမှာဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်တို့အရှင်ကွဏ္ဏညတို့ဓမ္မသမင်းဘွဲ့မိမ့်မိန်ရှက်ရှက်ဖုံးပေးကြတာကိုတို့ဘေးကကြည်ရကြလို့ဟာနော်အေးမိမိတို့ဘိုးကတော့ဟောဒီချဲ့မှာဓမ္မဆက်ကြတကြံလုံးကတပုတ်လုံးကနှုတ်ယူရင်ဒီစား၄ပါးဤစာလေးပိုက်အတိုင်းမိမိတို့နှလုံးသွင်းတတ်ရင်သတုသစ္စာကမ္မထံစည်းပြန်းတာကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဟန်းတော်ချင်းကြတော့အရှင်ဘုရားသတုသစ္စာကမ္မထံစည်းပြန်းနှလုံးသွင်းကြရင်တခြားအကျင့်နှလုံးသွင်းကြရင်အဲ့ဒီဤတံခောပဏဗိကဝေဒုက္ခအရိယသစ္စာအစရှိသောစာလေးပိုက်မှာဗိကဝေကိုဖြုတ်ကျန်တဲ့ပုတ်တည်ကြီးတဲ့နှလုံးသွင်းပြီးရွတ်ပါဤတံခောပဏဒုက္ခအရိယသစ္စာဇာတိပိဒုက္ခသရာပိဒုက္ခဗျာတိပိဒုက္ခမရဏံပိဒုက္ခအပိယေဟိသံယောဂောဒုက္ခပိယေဟိဝိပယောဂောဒုက္ခယံပိသံနလဘတိတံပိဒုက္ခံသံခိတေနပင်စုပါဒာနေခန္ဓာဒုက္ခဟောဒီလိုရွတ်ရင်အရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့ဒုက္ခသစ္စာကမ္မထံကိုစီးပြားနှလုံးသွင်းနေတာညီပါတယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့ဇာပိပရိယတိဓမ္မချင်းပြောရင်เออปริยัติจ้วงกินเนี่ยอศีญญ์เปล่าหิงห่มกูรอหั่นจ้ะหั่นล่ะติสสะกรรมฐานซี้เปลี่ยนเนี่ยดาวกูดาหยุดไปณลงต้วมมาเอ้อดุขะติสสะกรรมฐานซี้เปลี่ยนน่ะเว้ยอีรังโกปัณณะทุกขะตมุติยังอริยะติสสะยายังตนะโพนุปวิกานันติรากะทหะกะตะตันตระตันตระภีนันทินิเตหะทีตังกามตนะบวะตนะวิบวะตนะภิกขุวิผุบเอ้อดากูดาหยุดไปณลงต้วมသူပုဂ္ဂိုလ်သည်သမုဒိယသစ္စာကမ္မထံကိုစီးပြနေတာအေးစီးပြတဲ့နေရာမှာကမ္မထံလို့လုပ်တဲ့နေရာမှာလောကီကိုဥတည်ပြီးတော့ကမ္မထံတရားအထုတ်ကြရအဲနောက်ကနေပြီးတော့និရောဓနဲ့မေကသစ္စာကိုဣဒံကိုပန္နဒုက္ခនិရောဓံရိယသစ္စာယောတ္တရေဝတနာယအာတိသဝိရာကនិရောဓောဆိုတဲ့စာပိုက်ဣဒံကိုပန္နဒုက္ခនិရောဓဂာမိနိပတိပတာရိယသစ္စံယမေဝါရိဟောချင်းဤကောမေကောသေယတိတံသမ္မာဒိဋ္ဌိပေယသသမ္မာသမာဓိဤစာပိုက်နှစ်ပိုက်ကនិရောဓသစ္စာနှင့်မကသစ္စာကိုနှလုံးသွင်းပုံကိုဖော်ပြတဲ့စာပိုက်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်အဓိကအားဖြင့်ရှေ့သစ္စာနှစ်ပါးကိုအလုတ်သစ္စာခေါ်တဲ့လောကီသစ္စာနှစ်ပါးသူ့ကိုကြည့်ရသူကိုကြက်ကြက်ကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလောကီသစ္စာနှစ်ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စဖြစ်ပုံဒုက္ခဖြစ်ပုံအနတ္တဖြစ်ပုံကိုသိဉေရဝိသင်္ဂတုံးကလောကုတ္တရာသစ္စာဖြစ်တော့အေးညောဓမက္ကသစ္စာကတော့လောကီသစ္စာကိုသာကြက်ကြက်ကြည့်ရင်မိဟုံဟုံလောင်နေတဲ့ဟိုအဆောက်အုံကြီးကြည့်ရတယ်လို့နော်လောကီသစ္စာကိုတကယ်ယောဂယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရသောဘာမိဒေါတာမိမောဟမိအစရှိတဲ့တစ်ဆက်တစ်ပြိမိတွေတဟုံဟုံတညင်းကြီးလောင်းနေပြီတကဲ့သို့မြင်ရလေအေးမိကိုကြည့်ရင်မျက်စိပူသလိုပဲလောကီသစ္စာတွေကိုတကဲ့မိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်တကဲ့ပူတာတွေ့ရအေး
မိကိုကြည့်ရင်ပူတဲ့မိကိုကြည့်ရင်ပူတော့အေးတဲ့ရေလေးကိုကံတော်ကြီးနားသွားပြီးတော့ပေါ့လေမျက်စိလေးအေးအောင်ကြည့်သလိုလောကီသစ္စာတွေကိုစဉ်းစားလို့စိတ်ကလေးတခါတဲ့ညီးငွေလောက်အောင်ဟုတ်လားဟောကြောက်လောက်အောင်စိတ်ကပူပန်းနေဟာဟောဒီထို့သွားစီဟောဒီအေးတရားနှစ်ပါးရှိတယ်အေးရေကိုပေါ့ရေကြည့်ရေအေးကြည့်တယ်နိရောဓနဲ့မကသစ္စာကိုလည်းတစ်ခါတစ်ခါကြည့်ပေးရတယ်။အင်းတရားနယ်ပယ်မှာအပူကြီးတဲ့ရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဟောဒီနိရောဓနဲ့မကဒီဟုတော့အေးတရားလည်းရှိတယ်။ဒီတရားကိုတို့ပိုင်မှတို့အေးမယ်ဆိုတာသိ။အဲသူ့ကိုပိုင်ဖို့ကလည်းဒီရှိကနှစ်ပါးကိုဒုက္ခမှန်သမှုဒုက္ခမှန်သမှုရိယမှန်သိ။အနိစ္စမှန်ဒုက္ခမှန်အနတ္တမှန်တကယ်တည်းဖြစ်မရအောင်သိမှနောက်ကသစ္စာနှစ်ပါးကပေါ်မှာ။ဒီတော့ဒီရှိသစ္စာနှစ်ပါးကိုနာနာကြည့်ရဒီတော့လူလောကအနေနဲ့ကြည့်ရင်ဟာတကားကြီးတော်မှာကြီးအဲ့ဒီစာလေးဘက်ကိုဘိကဝေဖြုံးဤရန်ကောဘန္နာဒုက္ခရိယသစ္စာဓာတိပိဒုက္ခသရာပိဒုက္ခလို့နှလုံးသွင်းပါဆိုရင်တပည့်တော်တို့မသိဘူးပဲကိုတော်လို့ပြောရဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကိုတော်တို့သာငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးလေးကတောင်ကိုမွဲအောင်ပေါ့ပါဠိနဲ့နေခဲ့နော်အိုပါဠိကိုကြားလိုက်ရင်အဲ့အတိတ်ပဲသိတာတပည့်တော်တို့မသိဘူးအကယ်၍သာသက်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေရင်လည်းပဲတပည့်တော်တို့တရားနာရင်အဲဘယ်လိုသိရခရကိုယ်တော်မြတ်နှုတ်တော်ကတော့ပါဠိဘာသာနဲ့တရားဟောတာပဲမာဂတိဘာသာပါဠိလို့တရားဟောတာမိမိတို့ကမြန်မာလူမျိုးဖြစ်တော့မြန်မာဘာသာနဲ့မိမိတို့နားမှာကြားတယ်မြမဘာသာအပြောကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတူပြောနေတယ်လို့နားရဲဆုံးသွင်းလိုက်တယ်လို့မြမဘာသာနဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခအကြောင်းတကယ်လည်းနားရဲဆုံးသွင်းတယ်လို့သိမယ်သမှုရာအကြောင်းနားရဲဆုံးသွင်းတယ်လို့မြမလူပြောနေတဲ့အတိုင်းမိမိတို့မှသိရတယ်ဒါဗုဒ္ဓရဲ့နော်ဟိုအစိန်တေယဂုံတော်တပတ်ပေါ့အဲထို့အတူပဲဒီတရားပေါ်ထဲမှာဟုတ်လားရှမ်းပါတာရှမ်းလူမျိုးကလည်းရှမ်းပါတာနဲ့ကြားတာချင်းလူမျိုးကလည်းပဲချင်းပါတာနဲ့ကြားအဲကိုဘာသာနဲ့ကိုလူမျိုးတရားတပါးကိုဘာသာနဲ့ကိုကြားရအခုမိမိတို့ဒီတတ်တော်ထင်ရှားဖရာတံတရားနာရင်လည်းပဲမိမိတို့မြန်မာဘာသာနဲ့ကြားပြီးတော့မြန်မာဘာသာနဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့သစ္စာကမ္မထံစီးပြန်၍လောကီသစ္စာ၂ပါးရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်အင်းကိုသိခြင်းပွားများ၍အရိယမေဖို့ရောက်ကြရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြမဘာသာနဲ့ဆင်ញင်ပွားများ၍အရိယမက်ဖို့ရောက်ကြမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လို့မြမဘာသာဓမ္မလင်္ကာဖြင့်သစ္စာကမ္မထံကိုဟောဒီလို့စီးပြန်ကြရပါမယ်နောက်ပိုက်တွေမိမိတို့နဲ့မဆိုင်တဲ့ပိုက်တွေအတားအထားနော်မိမိတို့ဆိုင်တဲ့ပိုက်ကိုအရနှုတ်ယူယူရင်ပါထွက်ပတိတံဒီဩနာတိဟုလေးတွေရင်းမြစ်ဒုက္ခဖြစ်၏ဇာတိပိဒုက္ခသရာပိဒုက္ခဗျာတိပိဒုက္ခမရဏံပိဒုက္ခဘသူမှရှောင်မလွတ်တဲ့နော်အခြေခံအရင်ကနော်အမြင့်မူလဒုက္ခ၄ပါးဇာတိပိဒုက္ခသရာပိဒုက္ခဗျာတိပိဒုက္ခမရဏံပိဒုက္ခသူ့ကိုမြမလင်ကပြန်လိုက်ပတိတံဒီဩနာတိဟုလေးတွေရင်းမြစ်ဒုက္ခဖြစ်၏ကြည့်ပြီပေါ့ဒီဝိဝေကစိတ်ငြိမ်တဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားပြီးတော့ညွှတ်ရင်ဘယ်တော့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးမယ်ဆိုတာနော်လက်တွေ့စဉ်းစားကြည့်ကြပဋိသင်္ဍေဩနာတေဟုလေးတွေရင်းမြစ်ဒုက္ခဖြစ်မချစ်ရှင်တွဲချစ်သူကိုယ်နဲ့လူလဲမရအကျင့်ပြတော့ပိစဥပါဒါငါခန္ဓာသစ္စာဒုက္ခမမောစာဒုက္ခသစ္စာအမှန်ပါတကားလို့ဆိုလိုပါတယ်။မှန်မောလာမှာဆရာတော်ရဲ့မောလာဆိုတာမောကဘာတော့အဲ့ဒါဘောဓနာတကားပေါ့မှန်မောလာမှန်လာပါပြီဆိုလိုတာနော်အေးဒါဒီလိုနှလုံးသွင်းနေရင်ပတိတန်ဒီဩနာတိဟုလေးတွေရင်းမြစ်ဒုက္ခဖြစ်မချစ်ရှင်တွဲချစ်သူကိုယ်နဲ့လိုလဲမရအကျင့်ပြတော့ပင်စဥပါဒါငါခန္ဓာသစ္စာဒုက္ခမမောလာဟောတာဒုက္ခသစ္စာကိုသင်ခြင်းစီးပြန်းတဲ့သစ္စာကမ္မထံပဲအေးဒ
ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းမကောင်းတဏှာတွုံးပါမှာသစ္စာတမှုတရားမှန်မောလာအေးတဏှာတွုံးပါဒီဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းမကောင်းသောတမှုတရားသစ္စာဒုက္ခတမှုတရားသစ္စာအမှန်ပဲဘုန်းကြီးကဟိုတခါတလေကြတော့လဲပဲဘောဓာဏဝရတွေကပါပါလာလာပြီးတော့ပြောလို့ဟိုမင်းတို့မှာဘုန်းကြီးနဲ့အတူတူစားစာသင်ခဲ့တဲ့ဆရာကြီးတွေကမေးဥပနေတ္တိလို့လဲဦးဇင်းကပြောတယ်တဲ့ဥပနေတ္တိလို့လဲပြောတယ်တဲ့ဘယ်ဥစ္စာမှရမှာလဲတဲ့နှစ်ခုစလုံးမှပြလို့ပြောတာ။ဘာဖြစ်လို့တုံးလဲ။ဥပနေတ္တိဆိုတာရှင်းတုံးကလူကြီးတွေပောဒါနဝဟာရနဲ့ခန့်ခန့်ညာညာသုံးတာဗျ။ဥပနေတ္တိဆိုတာလည်းပဲမမှားတော့လူတိုင်းဆိုလွယ်တော့သုံးတာလို့ခန့်ညင်ရင်ဥပနေတ္တိသုံးဖို့ဗျ။အေးရိုးရိုးနဲ့ဟုတ်လားမှတ်ချင်ရင်ဥပနေတ္တိသုံးဖို့လို့ဒီမျက်မြင်စာကိုဒီအတိုင်းဖတ်ရုံပေါ့ဥပနေတ္တိဆိုတာကသက္ကတဆန်းဆန်းရှိကလူကြီးတွေနော်မင်္ဒရာတွေအဲမင်းတရားဆိုလဲပြီးတာဒါပေမဲ့မင်္ဒရာကြီးတွေမင်းတို့မင်္ဒရာကြီးဘာညာနဲ့အဲ့ဒီလိုသုံးလိုက်လို့ရှိရင်ရှာလိတ်တန်နဲ့လာရင်တကားခတ်သွားတယ်ဗျအဲ့လိုခတ်ညာကျင်တော့ဥပနေတ္တိလို့ခတ်ညာလိုက်တာပါပဲလို့ဒါလို့ပြောရတယ်အခုလည်းပဲသစ္စာဒုက္ခမှန်မောလားသစ္စာတမှုတရားမှန်မောလားမောကဘာလုံးပြရလဲအေးဧကမှန်ဟလို့ဆိုတာပေါ့ပေါ်တာနတ်တကားတွေကပါပဲလို့အေးဤတော့မှအဲတဏှာချုပ်ရနိဗ္ဗာန်မှာသစ္စာနိရောဓမှန်မောလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းသောအတိကောင်းပြီအကြံကောင်းတံဆိုပြောကောင်းသောအပြုကောင်းမှုသက်မွေကောင်းရေးလုံလကောင်းထသတိကောင်းပြီဒီကြီးဤရှင်းမိတွင်ကြီးမကမှန်မောလားမဟာတတိပဋ္ဌာန်မှာသစ္စာပပကဇာတာကအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီသစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်၍ဤလင်္ကာ၄ချက်ဤစာ၄ပိုက်မှာဗာဓမ္မစက်ကြာ၄ပိုက်မှာလာတော့အတိုင်ပြောလို့မှနားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ခိတ္တရုရှိမဟုတ်လို့ဝိထာရရုရှိအကျေမနှစ်သက်တဲ့အကျေမကျွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဟိုသတိပဋ္ဌာန်ကသစ္စာပပကလာတဲ့အတိုင်းထပ်ပြီးတော့ကတမသဘေကဝေဇာတိယာတိတံတေတံသတ္တနံတမိတမိသတ္တနိကာယေဇာတိသင်္ဇာတိအောက်ကံတိအဘိနိဗ္ဗာတိခန္ဓာနံဘာတုဘာဝောအာယနနံပတိလာဘောအယံဟုသတိဘေကဝေဇာတိဇာတိတစ်ချက်တရာတစ်ချက်မရဏတစ်ချက်နောသောကပရိဒေဝဒုက္ခတော်အဲ့ဒါတွေအတိအတိဟောမှာမဟာတတိပဋ္ဌာနတုတ်သစ္စာပပ္ပမှာအသေးစိတ်လာအဲ့ဒါကသစ္စာ၄ပါးကိုအကျေဆင်ញင်ရင်အဲ့ဒီကဘိကဝေတွေဖြုတ်ပြီးဆင်ញင်နော်တို့ဆင်ញင်အဲ့ဒီလိုဆင်ញင်ရတယ်အကျင့်ဆင်ញင်ခြင်းလင်ဤဓမ္မစကြာလာအတိုင်းဤလင်္ကာအတိုင်းဆင်ញင်ပါဆင်ញင်လင်ဆရာတော်တသန္တနာလုံးကဒီဥစ္စာမမှားပါဘူးဆိုတာဆရာတော်တရားကလက်ခံပါလိမ့်မယ်ခိုင်းတဂါကြီးအဲဥဩဘာပြောတဲ့အတိုင်းသစ္စာ၄ပါးတရားကိုဟောပြီးပြီတို့တထွေဒီဒီဟာတော့ဂယုဆိုင်မှာဖြစ်ပါဘာမျိုးလို့တုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားထံတရားနာအာနုပုပ္ပိကထာဆိုတာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီသာဝကတဥဒ္ဓဥအခြေချွတ်ရင်ဒေသနာဟောစဉ်ရှိကဲဆိုပါတို့ဘုရားနဲ့တွေ့တယ်ဘုရားကတို့ဘာစဟောဇာစင်းသာနော်အာနုပုပ္ပိကထံကထေတိအရှင်အတိုင်းသောတရားကဘုရားဟောမှာဒေသနာဟောစဉ်မှာမြတ်စွာဘုရားကတရားစဖို့ဆိုဒါနကထာစဒါနအကြောင်းတရားဟောလေဘာဖြစ်လို့ဒါနအကြောင်းဟောอ่ะသူ့သူငါရဲ့စိတ်ကိုယ်ကအနတ်မတက်ကအစမတင်တန်တရားတစ်ခွန်းမှာလောဘဒေါသမောဟနောက်တကောက်ကောက်လိုက်နေတော့သူ့သူငါရဲ့စိတ်တွေဟာကျန်နေတယ်ရိုက်နေတယ်လောဘရိုက်ရိုက်နေတယ်ဒေါသရိုက်ရိုက်ကျမ်းဉာဏ်တိုင်းကျမ်းနေတဲ့စိတ်တွေနူးညံ့အောင်လို့ဒါနကထာအရင်ဟောอ่ะဟေးဒါနကထာဟောပြီးတော့မှစိတ်နူးညံ့လာမှမြတ်စွာဘုရားကသီလကထာတော့သီလအကြောင်းတရားဟောอ่ะအဲ့ဒီလိုဟောတဲ့အခါသီလပြည့်ချင်းရဲ့အပြစ်တို့သီလနဲ့ပြည့်စုံခြင်းရဲ့အကျိုးတို့သီလသောက်တည်ပုံတို့ဟောတော့ဟေးအပြစ်ကိုကြောက်အကျိုးကိုရယူခြင်းတော့သောက်တည်ပုံဟောတဲ့အတိုင်းတရားနာရင်သီလကိုသောက်တည်ပြီးတော့လိုက်နာဒီကနေ့ကစားပြီသူ့အတက်ကိုမတတ်တော့ဘူးသူ့ဥစ္စာမကိုတော့ဘူးဒါလောက်အပြစ်ကြီးမှမသိဘူးတော့ဘာလို့နော်အဲ့လိုဆင်ញင်ပြီးတော့တရားနာရင်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စ
ိတ်ကတခါနဲ့သီလဆောက်ကြည့်လိုက်တာတော့မှမြတ်စွာဘုရားကသီလပြီးသမာဓိပညာဟောဖို့ပေါ့တို့တော့သမာဓိပညာဆိုတဲ့နိခမမဟောသေးဘူးဘာလာခဲ့ဘာလာတလေတက္ကကထာနော်တက္ကကထာဆိုတာဒါနသီလကြောင့်ရောက်ရမယ့်နတ်ရွာသူကတိစည်းစိမ်အကြောင်းကိုဘုရားတရားကြားတဲ့ညှ့ဟောပေးရသေးတယ်အေးနတ်ကြီးစည်းစိမ်အကြောင်းတရားအဲ့ဒါဝန်ပေးလိုက်တာဘာဖြစ်လို့ဒီပုထုဇဉ်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကိုမိမိပိုင်ရင်းစွဲဖြစ်သောလူကာမမှဟိုပိုင်ခွင့်ရှိသောနတ်ကာမဘက်ကိုစိတ်ကြည့်ဟူသောဟုတ်လားအေးဟိုတရားကိုဆွဲကြလာခဲ့တာဆွဲလာခဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲမိမိပိုင်တဲ့ဝိထုကာမပေါ်တွေ့တာတဲ့လောဘပင်နိုင်မှဟိုဘက်ကသမာဓိပညာကပွားလို့ဖြစ်တာသီလနဲ့သမာဓိပညာဟာမတူသီလကမိမိပိုင်တဲ့ပစ္စည်းပေါ်ဘလောက်တက်မဲ့တက်မဲ့တက်မဲ့ခြင်းလောက်တက်မဲ့နေပါစေရှောင်ရမဲ့ဒုစရိုက်ကိုရှောင်နေရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သီလရှိနေတာပဲသမာဓိနဲ့ပညာကြတော့မိမိပိုင်တဲ့ဝိထုကာမတွေပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့လောဘပင်မဟိုဘက်ကသမာဓိအောင်အောင်မြင်မြင်ပညာကအောင်အောင်မြင်မြင်ဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်မိမိပိုင်တဲ့ဝိထုကာမပေါ်တွေ့တာတဲ့လောဘပယ်နိုင်ဖို့ရန်ဆွဲစိတ်ကိုဆွဲလာတဲ့တရားနတ်ကြီးစည်းစိမ်တရားဟောတဲ့ကကတ္တအေးချက်သားချက်သမီးတို့အဲ့ဒီလိုဒါနနဲ့သီလနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးသတ္တမရနတ်ကြီးမှဖြစ်လိမ့်မယ်သတ္တမရနတ်ကြီးဖြစ်လို့ရှိရင်ဟောနတ်စည်းစိမ်ကပဲလို့နတ်တဲ့ကပဲလို့အချင်းကပဲလို့ဟိုးအကုန်လုံးမြတ်စွာဘုရားဟောလေဒီတော့တာဝတိန်သာဘုံမှာရောက်ရင်ဘယ်လိုနဲ့စည်းစိမ်ရာမတုတိတာနတ်ပြည်စည်းစိမ်တွေကိုစီကပကုံးဖျားဟောလိုက်ရသော်ဘုရားမှာအာနာရှိမရဲအကြောင်းဟောလိုက်လို့ရှိရင်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီငရဲအိုကြီးနာကတ်ထိုင်ကြည့်နေရလို့သူ့မှာအသိဉာဏ်တွေဝင်လာအဲထိုအခါကျတော့ဩငါယခုစောင့်သိနေသီလကြောင့်ရမယ်ဩနတ်ပြည်ကဒီလိုပါလားရခွင့်ရှိသောနတ်စည်းစိမ်နတ်ကာမမိမိရပြီးလက်ကံရှိနေသောလူကာမဒီနှမျိုးတွင်လူကာမသည်နတ်ကာမနှင့်နှိုင်းစားရင်မြေအိုးနဲ့ရွှေအိုးလောက်กว่าလူကာမကမြေအိုးလို့နော်မြေအိုးဟောမီးလို့နတ်ကာမကတဖိတ်ဖိတ်တောင့်နေသောရွှေအိုးအစ်စ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာသူစိတ်ထဲမှာမြင်လာတော့ကဲလူတယောက်ဒီမြေအိုးကိုပိုင်တော့လူတယောက်ဒီဟောတာမင်းရရမယ်ရွှေအိုးဆိုရွှေအိုးကိုပြလိုက်ရင်သူစိတ်ထဲမှာပိုင်ရင်းစွဲမြေအိုးပေါ်တွေ့တာတဲ့လောဘနဲ့ပြီးတော့ပိုင်ခွင့်ရှိသောရွှေအိုးပေါ်မှာဟုတ်လားစိတ်ကလိုက်မယ်မဟုတ်လားညွတ်မယ်မဟုတ်လားလောဘတက်အေးဒီတိုင်းဒီတရားနာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာနတ်တက္ကကတ္တနတ်စည်းစိမ်အကြောင်းမိမိရခွင့်ရှိတဲ့နတ်စည်းစိမ်အကြောင်းတရားနာလိုက်ရတော့မိမိပိုင်ရင်းစွဲဖြစ်သောလူကာမပေါ်မှာသာယာခုံမဲ့တက်နှစ်တက်တဲ့စိတ်တွေနဲသွားနဲပြီးတော့ဒီတိုင်းပြစ်ထားလိုက်ရင်တော့နတ်ကာမကိုသွားပြီးတော့ကာယာတဲ့လောဘဖြစ်မယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုလူတယောက်ဝိညာဉ်တယောက်ကိုတရားဟောရရင်အဲ့ဒီသူ့စိတ်ကခုပဲအချိန်ကြီးရောက်နေပလဲကလည်းကြည့်ရအဲ့ဒီလူကာမပေါ်မှာကာယာတဲ့လောဘနဲ့သွားပြီးတော့အချိန်နတ်ကာမပေါ်မှာကာယာတဲ့လောဘမဖြစ်သေးခင်အချိန်ဒီမှာအချိန်ကောင်းမှယူပြီးတော့ကာမနံအာဒီနဝကထာဆိုပြီးတော့ဒေသနာအစဉ်ပြောင်းခေါ်ရအေးသူကာမနတ်ကာမတို့ရဲ့အပြစ်များပေါ့အပတာဒါကာမဘူးဒုက္ခဘူးပါယတာအာဒီနောဧတဘေယောလူကာမနတ်ကာမနှမျိုးလုံးတယ်သာယာဘွယ်ကလေးကနင်းနေလေရဲ့တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခပူပန်ရတာအသိများအေးဒါကိုတရုပ်တကောင်ပေါ်အောင်ကြည့်ပေါ့မိမိတို့တနေ့သမင်းနတ်သားတတ်ဘယ်လောက်ကြအောင်စမ်းနိုင်သမမနစ်တဲ့ပို့ဘူးအဲထက်3မိနစ်ကြာဒီရတာအရတာရှိရှိစားလို့အေးဇိင်ဝါတံဖတ်တ္တာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နိုင်ရဲ့အတွက်တနည်းလုံးမနာရဘူးအလုတ်လို့ပါကဲဒုက္ခနဲ့ရင်းလဲရတာဒုက္ခကတနည်းလုံးရင်းရအဲနာနာကြီး24နာရီမှာ4နာရီကဲ7နာရီပဲအိတ်တာနော်16နာရီအလုတ်လို့ပါဟိုစားတော့တကယ်တည်း3မိနစ်နော်ဒီဒီဟိုရတာယုံဆိုတဲ့ဝိထုကာမကိုသာယာရေးအတွက်သာယာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရရှိရေးအတွက်ဒုက္ခခံလိုက်ရတာ16နာရီလောက်ခံရတယ်။အေးဒါဒီကိုပေါ်အောင်မြတ်စွာဘုရားက
အပ္ပတ္တာကာမဘဟုဒုက္ခဘုပါယတာအာဒီနောအိတ္တပိညောတဲ့အဲ့ဒါလို17ချက်လောက်ရှိတဲ့သင်္ခါရဏတင်တဲ့ဟေလူကာမနတ်ကာမနှမျိုးလုံးပြီးပင်လင်ရှာမိကြီးနဲ့တူတယ်မွေအုပ်ခေါင်းနဲ့တူတယ်စတ်မွေအုပ်ခေါင်းနဲ့တူပုံအကျေဟောလိုက်အင်းရှာမိကြီးနဲ့တူပုံပေါ့လေပူပုံကိုဟောပေးလိုက်အဲ့ဒီလို17ချက်လောက်ညက်စွာဖေးရကာမနာအာဒီနဝကထာအကျေဟောလိုက်တော့တရားနာတဲ့ဝိနည်းရဲ့စိတ်ထဲမှာလူကာမကိုရောအဲပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လူကာမကိုရောပိုင်ရင်းဆွဲဖြစ်တဲ့အဲပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့နတ်ကာမကိုရောမိမိပိုင်ရင်းဆွဲဖြစ်တဲ့လူကာမကိုရောသူစိတ်ထဲမှာမိကြီးကကြီးလို့မွေးအုပ်ခေါင်းလို့အောက်မေ့မိကြီးကကြီးမကင်ဝတ်မွေးအုပ်ခေါင်းကိုမနှင်းဝတ်တဲ့လူကာမနတ်ကာမနှမျိုးလုံးပေါ်မှာမတရားဝတ်တော့အဲ့ဒီမှညက်စွာဘုရားကနိခမေအာနိသန္တကထာဆိုပထမနိခမကထာသမာဓိပညာသမထဝိပဿနာဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဇယိုင်းနဲ့လိုက်လျောသောသမထကမ္မထံ40တို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဇယိုင်းနဲ့လိုက်လျောသောသမထကမ္မထံဖိဟောပေးတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဇယိုင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ကမ္မထံနာရတော့သိနစ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီသမထကမ္မထံကိုဘုရားတရားဟောရင်နောက်ကနှလုံးသွင်းလိုက်နှလုံးသွင်းလိုက်လို့သူရဲ့စိတ်ဟာဥပဒါရဓမ္မာတိလောက်ရောက်မှဝိပဿနာကမ္မထံမှာလည်းပဲသူရဲ့အာတယဓာတ်ကခန္ဓာကမ္မထံနဲ့တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကမ္မထံဟောပေးတာအာယတနာနဲ့တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာယတနာကမ္မထံဓာတ်နဲ့တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူနဲ့သိစရောသောကမ္မထံတရားဝိပဿနာကမ္မထံတရားဟောပေးတော့လုံတိုင်းလုံတိုင်းလုံတိုင်းဒီတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနှစ်သက်ဟာတလုံးမှဟောလာမပြည့်နဲ့တရားနာရင်ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်လိုက်လို့ဏိဝရဏ၅ခု꽈ပြီးတဲ့အတွဲသူစိတ်မှာဂုံအင်္ဂါ၅ချက်တဲ့ကံလာမုဒုဝိဏိဝရဏဥဒကပတ္တနာဆိုတဲ့ဒီငုံဂုံ၅ချက်နဲ့စိတ်ကပြိုးပြိုးပြက်တယ်တလက်လက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာခွန်းကပြောတဲ့ဣဒံခောပဏဗိက္ခဝေအများဖြင့်တပန်းရဲ့ဆိုရင်ဣဒံခောပဏဗိက္ခုဒုက္ခအရိယသစ္စာဇာတိပိဒုက္ခစသည်ဒီစာ၄ဘက်အချင်းဟောပေးလိုက်အဲ့ဒါကိုပင်လင်သာမုတ်ကံတိကသစ္စာဒေသနာကိုပြတယ်သစ္စာ၄ပါးပြတယ်ဆိုတာသစ္စာ၄ပါးကိုအေးအချင်းအားဖြင့်ဓမ္မစကြာလာတဲ့အတိုင်းသံဃိတရုရှိပုဂ္ဂိုလ်အားဟောပြဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဝိဒ္ဓါရရုရှိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့သောဒီသံဓမ္မစကြာမှာလာတဲ့ဇဂတိမာတိကံတဘောထပြီးတော့ဟိုမာတိပဓာနတုတ်ကလာတဲ့အတိုင်းဝိဓာရပဒပါဇနီအနေနဲ့တရားတစ်လုံးတစ်လုံးဒုက္ခသစ္စာမှာချဲ့၍ဟောသမှုရာနိရောဓမက်ကချဲ့၍ဟောလို့တရားဤကုန်းနဲ့သစ္စာ၄ပါးဟောလို့လဲဆုံးတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဖြစ်မရတော့ဟိုဒုက္ခသစ္စာမှန်သိတဲ့ဉာဏ်၊သမုဒယသစ္စာမှန်၊និရောဓသစ္စာမှန်၊မဂ္ဂသစ္စာမှန်ဘယ်လိုမှဖြစ်မရတဲ့အသိဉာဏ်ခေါ်တဲ့မဉဏ်ဖိုးဉာဏ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သဏ္ဍာန်မှာပေါ်လာ။ဟော။အေး။အဲ့ဒီဟာကိုအရိယမဲ့ဖို့ရောက်ပြီ။အရိယ။အေးသောတာပတ္တိမဲ့ဖို့ရောက်တော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်။ဒီလိုခေါ်ရ။ဒီတော့သစ္စာ၄ပါးကမ္မဋ္ဌာန်းစည်းပြန်ခြင်းလင်အဲ့ဒီလင်္ကာ၄ပုဂ္ဂိုလ်အရဆောင်၍နှလုံးသွင်းကြည့်ပါအဲ့ဒီတွင်ရှေ့နှစ်ပုတ်အရဒုက္ခနဲ့သမှုရိယသစ္စာကိုတရားသားကိုမြင်ပြီးတဲ့အခါထိုဒုက္ခသစ္စာသမှုရိယသစ္စာတရားတို့ဖြစ်ပြီးလင်းချုပ်ပြောက်ကြတော့ကြောင့်အနိစ္စဧကံမှန်ကုန်စွာအဖြစ်အပျက်တို့ဖြင့်အနိစ္စခံရတော့ကြောင့်ဒုက္ခဧကံမှန်ကုန်စွာအစိုးမရအလိုတို့မလိုက်ပါငါအတ္တမဟုတ်တော့ကြောင့်အနတ္တဧကံမှန်ကုန်စွာလို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနှစ်ပါးကိုဤကုန်းသိမ့်သိမ့်ပေးပါအေးအဲ့ဒီလိုဆိုရင်သူပုဂ္ဂိုလ်ဒီပညာဘုံမိဝိပဿနာပညာရဲ့ကျက်စားရာတစ်ချက်ကြီး6နယ်လေကွက်ကြီး6ကွက်မှာသစ္စာဒီဟုသောလေကွက်၌သူရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဒီဟုသောဆင်မြူတော့ကျက်စားတာပါပဲဒီလိုကျက်စားနိုင်အောင်နော်ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဒီဟုသောဆင်မြူတော့ကိုကြောင်းเสียတကယ်ကြီး6ခုအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟိုဝိသုဒ္ဓိမဲ့မှာပေါ့လေစုပြတာ။အေးနိကေမယမှာဟောတဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ပညာရဲ့ကျက်စားရကြက်တွေတရားတွေကိုစုလိုက်ရင်ဟောဒီလို6ပါး
ခန္ဓာသို့မဟုတ်အာယတနသို့မဟုတ်ဓာတ်သို့မဟုတ်သစ္စာသို့မဟုတ်အင်္ဂရိသို့မဟုတ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒီ၆ချက်နဲ့သာနိုင်အောင်ကြည့်တာရင်ဒီအပေါ်မှာဓာယာအာယုံဝိညာဉ်ဖန်တာဝေဒနာတဏ္ဍာစေတနာသိညာဝေဒနာစေဝေဒနာသိညာစေတနာတဏ္ဍာဓဩခန္ဓာဆိုတဲ့အနိနိဒီဒီ၆ခုကနေပြီးဖြာထွက်ပြီးတော့ဟိုဝိပဿနာရှုဖို့အနည်းနည်းလေးအကုန်နားလေသွားတယ်နော်အေးအဲ့ဒီခြေမှာသတ္တုဒ္ဓမြောက်ခန္ဓာအာယတနဓာတ်သစ္စာဆိုတဲ့ပညာဘူမိဖို့မိမိဉာဏ်မှီသမျှဘုန်းကြီးပြောပြပြီအေးမိမိတို့လည်းဉာဏ်မှီသမျှတရားညာပြီးကြပြီအေးဉာဏ်မှီသမျှလိုက်ပြီးတော့အသိဉာဏ်ထိုးထွန်းအောင်ရင်းလင်းလာလေးပုတ်ကိုဟောဒီအတန်ဖန်းချက်တွေကထုတ်ပြီးတော့ကျဲ့၍နှလုံးသွင်းကြပါသူတော်ကောင်းတို့အားလုံးအမြတ်တို့ကြအမြတ်

တရားနာပိသက်များနဲ့တကွာစေကြဝဠာနန္ဒမှာရှိရတဲ့လူနဲ့မြန်မာတတဝါအားလုံးကုရောစိတ်ပါကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်မေတ္တာပို့သယင်းဒီနေ့2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ30ရက်ဘုကုမြို့ရွှေမော်တော်ဖျားဘူးရှင်ရနာကွင်ရွှေမော်တော်စီရီတော်ရဲ့အရှိဝါသာအောက်မှာရှိတဲ့ရွှေမော်တော်ဖျားဘူးရှင်ရနာကွင်ဓမ္မသဘင်မန္တပ်မှာဆင်ခြင်ပါတယ်ရွှေပါရမီမေတ္တာစေကံဘုကုရဲ့ခုနှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းမှန်ရှင်ပါရမီမေတ္တာစေကံဘကုမြို့ဖွင့်လင်းပြီးတော့ကျမ်းမာကြီးအကူကြီးလိုအပ်နေတဲ့သူတွေကိုကျမ်းမာကြီးအကူကြီးပေးတဲ့ကုသိုလ်တော်မင်္ဂလာကျမ်းမာကြီးပရဟိတကျမ်းမာကြီးအထူးတော်မင်္ဂလာဆင်းရဲခြင်းမှာခဲ့တဲ့ခုနှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းမှန်ဓမ္မဒါနတရားလူအမတ္တဒါနအမြဲနိဗ္ဗာန်အလူစိတ်များစည်းဝေးလိမ့်မိသားစုရဲ့ဆက်ကိုကြီးမြောက်ဓမ္မဒါနတရားအလူအမတ္တဒါနအမြဲနိဗ္ဗာန်အလူဓမ္မတပင်မှာနှလုံးသားတောင်ထိတ်ကသူကတဇီရီလို့အမည်ပေးထားတဲ့တရားတော်ဘုံနဲ့ဓမ္မဒါနတရားလူပေးလူမှဖြစ်ပါတယ်တရားလူရှင်နေနဲ့တရားလူမပေးလူခင်တရားလူခံပုဂ္ဂိုလ်များနေနဲ့တရားလူမခံယူခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုထိုဘုရားရှင်ရဲ့အရဟံဂုဏ်တော်ပွားများခြင်းဖြင့်ရှိဥစွာရှိခိုးပူဇော်ကြရအောင်အလုံးမဲ့လေးခြေတမ်းပြီးတော့လိုက်ဆွေကြပါအရဟံဂုဏ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်၃မျိုးတမျိုးကိုတစ်ခေါက်စီတိုင်ပေးပါမယ်။ဥစဉ်တစ်ခေါက်တိုင်ပြီးပြီးတိုင်းသုံးခေါက်ညီညီညာညာပွားများကြရပါမယ်။အရဟံကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရား

ာရုခလိုင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အရဟံဂုဏ်တော်ပွားများပူဇော်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ဥချီထားတာလေးတွေချထားပြီးတော့မျက်လုံးလေးတွေမှိတ်မထားပဲဖွင့်ထားပြီးတော့ထိုင်နေဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်လည်းပုံစံတစ်မျိုးညောင်းရင်ပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းပြီးတော့တက်တာတဲ့ဣရိယာပုနဲ့ချမ်းသာစွာတရားနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ဒီနေ့ဟောမယ့်တရားခေါင်းစဉ်ကပါတယ်လေ။နှလုံးသားတောင်ထိတ်ကသူကတစီတီစိတ်ထဲကနေမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုပွားများနေတာဟာနှလုံးသားထဲမှာဖျားတည်နေတာပါ။

တော့ဘလူပွားများမလဲသူခတ်တော်ကောင်းသောစကားကိုဆူတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံတမသမုဒ္ဓောဝိသဆနတံပန္နောနဲ့ဒီပထမပုဒ်အနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ပြောတော့အော်နဲ့အနံဆုံးသွားတာပေါ့လေသူခတ်တော်ဂုံအနေနဲ့ပြောတော့သူခတ်တာဂုံတော်ပေါ့ဓမ္မပွားတဲ့ခါကျတော့ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံတမသမုဒ္ဓောမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲသူခတ်တော်ဆိုပြီးတော့ပွားလိရှိကြတာပေါ့သူကတော်ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသူကတော်ဆိုလို့သူကတော်ဂုံတော်လို့တော့ပြောဖို့မလိုသူကတဂုံတော်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဂုံတော်အနေနဲ့ပြောရင်တော့အဲ့ဒါသူကတော်ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ပြောလိုက်တော့သူကတော်လို့ပြောရတာပေါ့သူကတော်ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသူကတော်ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလို့ပါဠိလိုလေးနဲ့မြန်မာလိုလေးနဲ့တွဲပြီးတော့စိတ်ထဲကညီထက်တလဲလဲပွားများနေတာထက်တလဲဆင်ញင်းနေတာဖြောင်းပြောမယ်ဆိုတော့စိတ်ထင်းကနေထက်တလဲလဲရွဆူနေတာကိုပဲဂုံတော်ပွားတယ်လို့ခေါ်တာသူကတဂုံတော်ပွားတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့။သွားရင်လာရင်လုံရင်ကန်ရင်စားရင်တောက်ရင်နေရင်ထိုင်ရင်ပြောရင်ဆိုရင်ချက်ရင်ပြုတ်ရင်လျှော်ရင်ဖုတ်ရင်လည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတာတရားထိုင်ရင်လည်းပဲဖြစ်ဖြစ်သူကတဂုံတော်လေးပွားမယ်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသူကတဇီရီလေးတင်းမယ်ဆိုရင်သူကတော်ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအခောက်ကြီးများသွားရင်တော့သူကတော်တော်ခဏခဏဆိုးစရာမလိုတော့ပါဘူးအစာပိုင်းလေးတော့သူကတော်ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတကယ်သာအဓိပ္ပာယ်လေးတည်တည်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပေါ်မှာတကယ်ကြီးညိုခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပွားများမယ်ဆိုရင်မြန်မာလူ10ကျင်15ကျင်လောက်ပွားပြီးသွားရင်ဒီစကားလုံးနဲ့ပဲရက်တန့်မနေတော့ဘူးလက်ဖိတ်ဆိုင်မှာထိုင်ပြီးတော့လက်ဖိတ်လေးတစ်ခွန်းနှစ်ခွန်းမှာရင်ွေးချမ်းဦး5 6ဦးနဲ့ထိုင်ထိုင်ပြီးတော့ပွားရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလားပွားရတယ်ဆိုတာဘာလို့ကြတာလဲတဏှာကြီးလောက်ထိုင်ပွားတယ်ဆိုတာတဏှာကြီးလောက်ထိုင်ပြီးတော့စကားပြောကြတယ်စကားပြောကြတယ်ဆိုတော့စကားတစ်ခွန်းတည်းကိုပဲတဏှာကြီးလုံးပြောတာလားစတင်လိုက်တဲ့တစ်ခွန်းကိုခြေခံပြီးတော့ဆက်ဆက်ရဒီအများကြီးပြောကြတာလားဆက်ဆက်ရလေးဒီအများကြီးပြောကြတာတစ်ခွန်းလေးစတင်လိုက်တယောက်ကစတင်လိုက်တယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ယောက်ကအဲ့ဒါနဲ့ဆိုင်တဲ့စကားလေးပြန်ပြောလိုက်သူပဲထင်မြင်လေးပြောလိုက်နောက်တစ်ယောက်ကပြောလိုက်ငါရောက်ထိုင်ပြောတယ်ဆိုရင်ငါရောက်တယောက်တမျိုးစီပြောကြတာပေါ့သဘောတူတာလည်းရှိမယ်သဘောမတူတာလည်းရှိမယ်သူ့အမြင်ကိုယ့်အမြင်အကြောင်းညာတစ်ခုကိုတဏှာလောက်ထိုင်ပွားတယ်ဆိုရင်ကိုပဲစကားလုံးတစ်လုံးနဲ့ပဲတဏှာလုံးထိုင်ညွှန်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီစကားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းညာတွေကိုချေထွင်ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြင်းပြင်းပြောနေတာကိုပဲပွားတယ်လို့ပြောတာဒီနေ့ဆိုင်မှာတဏှာလောက်ပွားလိုက်ကြတယ်ပွားလို့ကောင်းလိုက်တာနဲ့မပြောကြဘူးလားစကားပြီးယူတဲ့သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပွားလူကောင်းတာပေါ့ညင်နာခုံနာနဲ့ပဲအဆုံးမသတ်ဖဲနဲ့တယောက်ရဲ့သဘောထားတယောက်ကနားလဲပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုရင်ပွားလူကောင်းတယ်ပြောကြတာပေါ့ဂုံတော်ပွားတယ်ဆိုတာလေဒီတိုင်းပဲလေပွားတယ်ဆိုတာတခေါင်းနဲ့ထက်ထက်လေးလေးပြောနေနေပွားတယ်လို့မခေါ်ညများများများလာမှအเจ้าညာချက်လေးဂုံတော်ပွားတာနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်ဂုံတော်ပွားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုပွားလိုက်တဲ့ဂုဏနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်လက်လေးတွေကြည်ကြည်မြဲမြဲချေထွင်းပြီးတော့စဉ်းစားနိုင်မှပွားတယ်လို့ခေါ်တာငကူတိုင်းငကူတိုင်းပဲဆိုပွားတယ်မခေါ်ဘူးပေါ့သူကတော့ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားစိတ်ထဲကနေ10ကျင်းအကျင်း20ကျင်း30ကျင်းဆိုရလို့ရှိရင်ဒါတော့လည်းရက်လို့မရတော့ဘူးကောင်းသောစကားဆိုတာကဘာလဲအလွယ်ဆုံးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာကတော့မှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသူကတော့ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမင်္ဂယီကျူးရှိသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဒိဗေလေးကိုလေကိုတယောက်ထဲပြောနေရမှာတကယ်တော့ဂုံတော်ပွားတဲ့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြီးသေးမြတ်စွာဘုရားအစွန်းတတိကိုကိုတယောက်ထဲပြောနေတာကိုပဲဂုံတော်ပွားတယ်လို့ခေါ်တာမင်္ဂယီကျူးရှိသောစကားကိုသာဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကမှန်လဲမှန်အကျိုးလေးရှိတဲ့စကားပဲပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားလို့အဆုံးသတ်ထားတဲ့နံပုတ်လေးနဲ့အဆုံးသတ်ထားတာလေးကိုကိုဘသားကိုကရိယာပုံနဲ့ပြန်ဖြေရမှာပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာမှန်ကန်ပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့စကားကိုပဲပြောတယ်။မှန်လဲမမှန်အကျိုးလည်းမရှိတဲ့စကားဆိုရင်လုံးဝမပြောဘူး။မှန်ပေမဲ့လို့အကျိုးမရှိတဲ့စကားဆိုရင်လည်းပဲလုံးဝမပြောဘူး။မှန်လဲမှန်အကျိုးလည်းရှိမှပြောတယ်။မှန်လဲမမှန်အကျိုးလည်းမရှိတဲ့စကားကိုဆိုတော်မမူသောမြတ်စွာဘုရား။မှန်ပေမဲ့လို့အကျိုးမရှိတဲ့စကားကိုလည်းပဲဆိုတော်မမူသောမြတ်စွာဘုရား။စကားဆိုတာကမှန်တိုင်းပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလေ။ဒီတိုင်းလည်းပြောရတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒီကအမှန်တရားဘက်ကယက်တီတာပဲမှန်တာပြောတာပဲဘာဖြစ်လဲလို့ပြောလို့မရဘူး။မှန်ပေမဲ့လို့ဘာမှအကျိုးမရှိရင်အဲ့ဒီစကားမျိုးဟာမပြောသင့်ဘူး။မှန်ပေမဲ့လို့အကျိုးမရှိတဲ့စကားကိုပြောတယ်ဆိုရင်ကောင်းသောစကားပြောတယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။
မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမှန်ပေမဲ့လို့မှန်မှန်သိပေမဲ့လို့လေ

လေအကျိုးမရှိတဲ့ဇကားကိုဘယ်တော့မှမပြောဘူးအဲ့ဒါလေးကိုထပ်တလဲလဲကိုဘတကူပြောနေမြတ်စွာဘုရားမှန်ပြီမဲ့လို့အကျိုးမရှိတဲ့ဇကားကိုမပြောဘူးဆိုတော့ဘလူသားတကလီမရှိလဲဆိုကိုဘတကူစဉ်းစားလိုက်ရမှာပေါ့ဒါအားလုံးလည်းသိပြီးသားပဲလေကောသံဘီရေခင်းမနေ့ကမေတ္တာတရားဟောတော့လည်းပါတာပဲကောသံဘီမြို့မှာတုတ်တန်ဆောင်ရဟန်းဒီနဲ့ဝီနီးဆောင်ရဟန်းဒီနဲ့ပြဿနာကြီးဖြစ်ကြတယ်တုတ်တန်ဆောင်ရဟန်းကရေအင်းဝင်နေကုရီတက်တင်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတန်တဲ့ရေခွဲတဲ့ရေလေးခြံထားခဲ့မိတယ်တုတ်တန်ဆောင်ယဟန်အကြီးကဲပြန်ထွက်တဲ့အချိန်မှာပဲဝိနည်းဆောင်အကြီးကဲယဟန်တော်ကလည်းရည်အီနဲ့ဝင်နေတန်တဲ့ရေခွဲတဲ့ရည်ကျန်းနေတာတွေ့တော့အရှင်မြတ်တန်တဲ့ရေခွဲတဲ့မှာရည်ချမ်းမထားဘူးဆိုတာအရှင်မြတ်မသိဘူးလားဗျာအရှင်မြတ်ခြံထားတဲ့အာဘတ်တင်ပါလေပြောလိုက်တော့မှန်လားပါအရှင်ဗျာဒီပြီးတော့မသိလို့ခြံထားမိတာပါဗျာအာဘတ်တင်နဲ့ဆိုရင်လည်းဒီပြီးတော့ဒိဋ္ဌနာကြားလိုက်ပါမယ်လို့ပြောမသိလို့ခြံထားမိတာပါဗျာဆိုတဲ့စကားလေးကိုနင်းပြီးတော့ဟိုဝိနည်းကြီးကယဟန်တော်ကလည်းပဲမသိလို့ခြံထားခဲ့တဲ့ဆိုတော့အဘမသိမှဘူးကိုရောဒိသနာကြားနေစရာမလိုပါဘူး ਨੇ ပြောတာမှန်ပါဗျာမသိလို့ခြံထားရင်ဒိသနာကြားစရာမလိုအဘမသိမှုဆိုရင်လည်းပဲပြီးတာပါပဲဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ਨੇ ပြီးတော့လက်ဝလီချီပြီးတော့လမ်းခွဲသွားတာပေါ့အဲ့ဒါဝိနည်းအကြီးကယဟန်ကရေငန်းကထွက်လာဝိနည်းဆောင်ဝါချတဲ့အချိန်ကျတော့သူ့ရဲ့တပည့်ယဟန်တွေကိုဟိုတုတ်တန်အကြီးကကိုရောတုတ်တန်တရားတွေကနားလည်နေတာပါဝိနည်းတရားဘာမှနားမလဲဘူးရင်အင်တက်တဲ့အချိန်တဏှာရေခွဲတဏှာရေခွဲဆိုတာရေရင်တပြေတော့ခန္ဓာကိုယ်ဆေးကြောတန့်စင်တဲ့ရေခွဲပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာသက်ဆိုင်ရာအစိတ်ပိုင်းကိုဆေးကြောတန့်စင်တဲ့ရေခွဲတဏှာရေခွဲထဲမှာရေချံမထားဘူးဆိုတာလီလောက်တောင်မသိဘူးသူကများအာဘသိရတဲ့နဲ့ဒေသနာလည်းမကြားဘူးအပြစ်ပြောတာပေါ့ကိုယ်တပြေယဟန်ဒီနဲ့တွေ့တော့သုတ်တန်ဆောင်ယဟန်ကိုအပြစ်ပြောတာအပြစ်ပြောတော့ဆာဘတ်တဲ့ကိုရော်ကြီးကလည်းကြောင်းပြန်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ပြန်ပြောကြတော့တာပေါ့ညှဝေကြတာပေါ့အဲ့ဒီမှာသုတ်တန်ဆောင်ယဟန်ရဲ့တပြေကြီးကလည်းကြားကြဆရာကြီးပြန်ဆရာမထေကိုပြန်ပြီးတော့မေးတော့သူပဲမသိလို့ခြံထားခဲ့တာဆိုရင်အာဘမသိဘူးလို့ပြောပြီးတော့ကိုယ်ရကြတော့မှမသိလို့ခြံလဲအာဘသိနေတာပဲဒိဋ္ဌနာကြားမှာပဲသူခင်ဗျာအာဘသိလို့သိမှမသိလို့ဒိဋ္ဌနာလည်းမကြားဘူးနဲ့ဆိုပြီးတော့အပြစ်ပြောတယ်ကဲ့ရဲ့ရှုံချတယ်သုတ်တန်တရားတွေသာနားလဲတာဝိနည်းတရားဘာမှနားမလဲဘူးလို့အပြစ်ပြောတယ်ရှိတယ်မျိုးကိုယ်ရတမျိုးပြောတယ်ကိုတော့ပဲဒီကိုယ်တော်ကလည်းဝိနည်းသာနားလဲတာသုတ်တန်တရားဘာမှနားမလဲဘူးမကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဆိုတဲ့တုတ်တန်တရားရဲ့အခြေခံသဘောတရားလေးတောင်နားမလဲဘူး။စကားကိုဘလောင်းမလဲနဲ့ပြောတာခုနကတော့အဘမသိဘူးပြောခုတော့အဘသိတယ်ပြန်ပြောလိမ့်ညာတာမုသာဝါဒအကံကိုကျူးလွန်တာပဲ။ဝိနည်းတရားသာနားလေတာတုတ်တန်တရားဘာမှနားမလဲပါဘူးနဲ့တုတ်တန်ယဟန်ဒီဘက်ကလည်းပြန်ပြောတာပေါ့။အဲ့ဒီလိုနဲ့တုတ်တန်ဆောင်ယဟန်ဒီတော်ရီကလည်းကိုယ်ဆင်ရယဟန်ကိုအပြစ်ပြောတယ်ဆိုတော့မကြည်နဲ့တော့ဝိနည်းဆောင်ကိုတော်ရီကိုပြန်ပြောကြတယ်ဝိနည်းဆောင်ကိုတော်ရီကလည်းဒီကိုတော်ရီကိုသူအကုသိုလ်တွေသာပြောနေကြတာအဘတဲ့နဲ့မသိမှုဆိုလေးတော့နားမလဲကြဘူးဝိနည်းတရားဘာမှနားမလဲဘူးသုတ်တန်တရားတွေဘလောက်ကြောင်းကြောင်းဝိနည်းနားမလဲအလကားပဲနဲ့ဆိုတော့ဝိနည်းဆောင်ယဟန်တော်တွေကလည်းသုတ်တန်ဆောင်ယဟန်ဒီကိုအပြစ်ပြောကြတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဝိနည်းဆောင်ယဟန်ရဲ့သုတ်တန်ဆောင်ယဟန်ရဲ့ဆိုပြီးတော့အုတ်စုနစုကိုယ်သွားတယ်ယဟန်တော်တွေကိုယ်နေမကဘဲနဲ့သက်ဆိုင်ရာဒကာဒကမတွေကိုကြည်ညိုပါကိုကြည်ညိုရာစီကံကြတာဆိုတော့ဒကာဒကမတွေလည်းပဲမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဒကာဒကမတွေလည်းပဲနှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်။သုတ်တန်ဆောင်ယဟန်ဘက်ကယက်တီတဲ့အုပ်စုနဲ့ဝိနည်းဆောင်ယဟန်ဘက်ကယက်တီတဲ့အုပ်စုဆိုပြီးတော့အုပ်စုနှစ်စုကွဲသွား။လူတွေနေကွဲရတာလည်းဆိုတော့မဟုတ်လူနဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့ရုပ်ကဆုနဲ့ဒီဘုံဆုနဲ့ဒီလည်းအုပ်စုနှစ်စုကွဲသွားတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့အထက်တက်သွားတော့သတုမာရိဒါဝိနာယာမတုတိတာနေမနာရဒီပရဏိမိတဝသဝတိနတ်ပြည်6ထက်လုံးအုပ်စုနှစ်စု꿰သွားတယ်။အဲ့လောက်နဲ့တည်းရံမနေမနဲ့ဟိုးမြမပြည်20ထိပါတက်သွားပြီးတော့မြမပြည်20ပါမြမာတွေပါအုပ်စုနှစ်စု꿰သွားတယ်။30ဘုံမှာအပေလေးဘုံပဲကျန်တော့တာပေါ့။လူဘုံနတ်ဘုံမြမဘုံတက္ကတိဘုံတွေအကုန်လုံးအုပ်စုနှစ်စု꿰သွားတယ်။ဝိနည်းဆောင်ယဟန်ဘက်ကအုပ်စုရင်သုတ်တန်ဆောင်ယဟန်ဘက်ကအုပ်စုရင်မြတ်စွာဘုရားကဒီပြဿနာမှာဘသူမှားတာလဲဘသူကြောင့်ဒီပြဿနာဒီအကြီးကြီးဖြစ်လာခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာသိပါတယ်တကယ်ဆိုရင်ဝိနည်းဆောင်ယဟန်ဝိနည်းအကြီးကြီးယဟန်ကြောင့်ဖြစ်တာပဲယုတ်တရက်မသိလို့ခြံထားခဲ့တာဆိုရင်အာဘမသိဘူးလို့ပြောလိုက်မိပြီးမှနောက်မှစာပြန်ဖတ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဟိုခေတ်ကတော့စာအုပ်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ခုခေတ်လို့စာအုပ်မျိုးရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပြန်ရောက်မှဝိနည်းကြောင့်ကိုပြန်စမ်းစားသုံးသပ်ရင်းနဲ့အော်မသိလို့ခြံတာလဲအဘသိနေဆိုတော့ငါတော့ပြောတော့မှခုနကတော့မသိလို့သိနေဆိုရင်အဘမသိဘူးလို့ပြောလိုက်မိတယ်။ရှင်ဗျာခုနကတော့မသိလို့သိရင်တော့အဘမသိမှောက်ဒိသနာကြားစရာမလိုပါဘူးလို့တပည့်တော်ပြောလိုက်မိတယ်ဗျာတကယ်တော့မသိလို့ခြံထားခဲ့လဲအဘသိနေဗျာဒိသနာကြားမှာပါဗျာတပည့်တော်ခုနကယုတ်တိအမှားပြီးပြောမိတာခွန်းတော်မူပါဗျာနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တောင်းပန်လိုက်မယ်ပြောပြလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြဿနာဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး
အခုတော့အဲ့ဒီလိုပူးမလင်းလင်းမပြောဘဲနဲ့ကိုရမာပဲအတင်းပြောအပုတ်ချအပြစ်ပြောကဲ့ရဲ့ရှုံချတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြဿနာတွေကကြီးထွားသွားတာတကယ်ဆိုဒီပြဿနာအကြီးကျယ်မြမပြည်20ထီအောင်ကိုပေါ့လေလူဘုံနတ်ဘုံမြမဘုံအုပ်စုနှစ်စုကွဲပြီးတော့ပြိပက္ခပြဿနာအကြီးကျယ်ဖြစ်သွားတာဟာတကယ်တော့ဒီဝိနည်းအကြီးကျယ်ယဟန်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသိတယ်ဒီဖြစ်ပျက်လေးကိုကြီးလိုက်ကိုပဲဘသူကြောင့်ပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုတာလွယ်လွယ်လေးသိနိုင်တာပါပဲဒါပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဝိနည်းကြီးကယဟန်ကိုသင်ကြောင်းလို့ဒီလိုပြဿနာတွေဖြစ်တာသင်ဒီလိုမလုံသိမှုပါညာနဲ့သူ့ကိုလည်းပြီးသန့်ခေါ်ပြီးတော့အပြစ်မပြောပါဘူးပိဋကတ်အလယ်မှာလည်းပဲဝိနည်းဆောင်ယဟန်တော်ကအစတုန်းကအဘမသိဘူးပြောပြီးတော့နောက်မှအဘသိမှရတယ်နဲ့ကိုရမအတင်းပြောအပုတ်ချလို့သာလင်အခုလို့ပြဿနာတွေဖြစ်လာတာလို့မပြောပါဘူးပြဿနာဒီခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာမှာဘယ်သူဟာအဓိကတရားခံလက်သေးလဲဆိုတာသိပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်မပြောဘူးပြောလိုက်ချင်းကြောင့်ဘာမှအကျိုးမရှိလို့တကယ်လို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာမျက်နာလိုက်တယ်သုတ်တန်ဆောင်ယဟန်ဒီဘက်ကနေမျက်နာလိုက်တယ်ဝိနည်းတရားတော်ထက်သုတ်တန်တရားတော်ကိုကျင့်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကပို့ပြီးတော့အလေးနဲ့ထားတယ်ပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးထားတယ်ဝိနည်းကိုဆောင်နေတဲ့ငါတို့ကိုကြတော့တိတ်တန်ဖိုးမထားဘူးဆိုပြီးတော့ဝိနည်းဆောင်ယဟန်ဒီကမြတ်စွာဘုရားရှင်ပေါ်မှာပြင်မာကြမယ်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဘသူကြောင့်ဖြစ်တာပါဘယ်ကနေစလဲဘသူကြောင့်ဘယ်သူကနေစလိုက်တာပါဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်ဖက်ကိုအပြစ်ပြောတာမျိုးလုံးဝမလုပ်ဘူးပြဒနာနဲ့ပတ်သက်လို့အပြစ်ဘာမှမပြောတော့ဘဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နားလေကြဖို့ခွန့်လွန်ကြဖို့စီလုံးကြဖို့ညီညွတ်ကြဖို့ချစ်ခင်ကြဖို့မေတ္တာတရားလက်ကင်ထားကြဖို့ဒေါသတရားအမုန်းတရားတွေလက်ကင်မထားကြဖို့အကောင်းဆုံးအကြောင်းကျိုးလေးနဲ့ဥပမာဥပမေယျာကြီးနဲ့စံတော်ပေါင်းမြောင်များစွာနဲ့တရားဟောတယ်တယောက်ပေါ်တယောက်နားလေခွန့်လွန်ဖို့ဆိုတဲ့တရားတော်ကြီးစီလုံးညီညွတ်ကြဖို့တရားတော်ကြီးကိုပဲစံတော်ပေါင်းများစွာနဲ့အကြောင်းကျိုးဥပမာဥပမေယျာမျိုးစုံနဲ့တရားဟောပြီးတယ်ဘုသူကမှအပြစ်မပြောပါဘူးစိတ်ထားလေးပြုပြင်မှုတွေကိုပဲပြောတယ်နောက်ဆုံးကြတော့ဘလို့မှပြောလို့မရတော့ဒီလောက်ပြောနေဟောနေတဲ့ကြားထဲကတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်းမပြီးနေညာခွန့်မလို့နှိုင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှမပြောတော့ဘူးပြောလို့ဘာမှအကျိုးမထူးမှတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့မပြောရုံနဲ့တော့မကဘူးကြောင်းတဲ့ထဲမှာတော့မနေတော့ပဲနဲ့ညဘက်သကောင်းရန်ချင်းမှာတိတိစိတ်လေးကြောင်းတဲ့ထဲကနေတပါးတည်းထွက်ခွာသွားတယ်ယုတ်တည်းဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားစိတ်ဆိုးတယ်လို့ထင်စရာပေါ့စိတ်ဆိုးလို့မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာหนีလို့ဘာမှအကျိုးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မหนีတော့တာပဲနောက်တော့မှဒကာဒကမတွေကလည်းပဲဒီကိုယ်တော်တွေမစည်းလုံးကြလို့မညီညွတ်ကြလို့ငါတို့တွေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလည်းမဖူးညော်ရတော့ဘူးတရားတော်တွေလည်းမနာရတော့ဘူးဒီကိုယ်တော်တွေကြောင့်ဖြစ်တာပဲဆိုပြီးတော့ဘယ်ယဟန်တော်ကိုမှဆွမ်းမလောင်းကြတော့ဘူးဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြတယ်သဘိမ့်မောက်ကြတယ်ပေါ့ဘသူကမှဆွမ်းမလောင်းတဲ့ခါကျတော့ရဲကြလာတဲ့အခါအာဟာရပြတ်တဲ့အခါကျတော့ဘသူမှမหนีလို့မရတော့တဲ့တောင်ယဟန်တော်ကြီးအမြင်မှန်ရပြီးတော့ငါတို့မှားပြီတယောက်ပေါ်တယောက်နားလည်းမပေးနိုင်ညာခွင့်မလွန်နိုင်ညာကိုယ်ရမအတင်းပြောကြအပြည့်ပြောကြကဲ့ရဲ့ရှုံချအပုတ်ချကြတဲ့တောင်ဒီလိုပြဿနာကြီးဖြစ်တာပဲဒီလိုဖြစ်ဒီလိုအဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ကျုံတွေ့ရတာပဲဆိုပြီးတော့အဖက်ဖက်ကပေါ့လေအစိုးတရားကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာကိုအမြင်မှန်ရသွားပြီးတော့မှတကယ်ကမာရီကိုလည်းပဲတယောက်နဲ့ဒီဥစဉ်တို့တွေတယောက်နဲ့တယောက်နားလဲကြပါပြီခွန်းလို့ကြပါပြီ ਨੇ ပြောပြရတော့တာပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်းအဲ့ဒီဝါတွေမကြွားတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ဝါကျွတ်လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီမျိုးပင့်လာဖို့အာမခံလိုက်ကြတယ်သူတို့လည်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်ခွန်းလို့ကြတောင်းပန်ရပြီးတော့တကယ်စီလုံးညီညွတ်ကြပြီဆိုတော့လက်တွေတက်တည်ပြလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ပိုင်းတော့အဆင်ပြေသွားတာပေါ့ဒီနေရာမှာသူကတော်ကိုပွားနေတာဆိုတော့ဒေါသအကြောင်းအမုန်းတရားကြောင့်ကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးသူကတော့ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမှန်ပေမဲ့အကျိုးမရှိတဲ့စကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒီပြဿနာဒီပฏิပက္ခမှာဝိနည်းအကြီးကြီးယဟန်တော်ကစပြီးတော့မှားတယ်ဆိုတာသိပေမဲ့လို့အဲ့ဒီယဟန်တော်ကြောင့်ဒီပြဿနာဖြစ်လာတဲ့ဆိုတာမှန်နေပြီမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားလုံးဝမပြောဘူးပြောလိုက်ချင်းကြောင့်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဒီပြဿနာကပြင်းကြီးမသွားနိုင်ဘူးအေးချမ်းမသွားနိုင်ဘူးပြောလိုက်ချင်းကြောင့်ပြဿနာဟာပို့ပြီးတော့ပဲဆိုးသွားနိုင်တယ်ပဋိပက္ခဟာပို့ပြီးတော့ပဲကြီးထွားသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်ရတာပါဘယ်ဘက်ကမှားနေပါလဲဘယ်ဘက်ကတောင်းပန်သင့်ပါလဲဆိုတဲ့စကားမြတ်စွာဘုရားလုံးဝမပြောပါဘူးမှန်ပေမဲ့လို့အကျိုးမရှိလို့မပြောတာဒီကနေ့ခင်မှာလည်းခေါင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတချို့ကိစ္စရတီတချို့ပဋိပက္ခတွေတချို့ပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာပြောခြင်းကြောင့်ဘာမှအကျိုးမရှိလို့မပြောဘဲနဲ့หนีကြတယ်အဲ့ဒါကိုဒီကအာမလို့အာမြတ်ဖြစ်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တချို့ကဘာဖြစ်လို့မပြောရတာလဲဟိုဘက်ကမှားနေတာဘာလို့မပြောရလဲဒီဘက်ကမှားနေတာဘာလို့မပြောရလဲဟိုဘက်ကဘာလို့မယက်တည်ရလဲဒီဘက်ကဘာလို့မယက်တည်ရလဲဟိုဘက်ကဟိုလိုပြောလိုက်ပါလားဒီဘက်ကဒီလိုပြောလိုက်ပါလားဟိုတော့ကတော့ထိကနေရှိအမှန်တိုင်း
ပြောပြောနေပြီးတော့အခုကျတော့မှဘာလို့မပြောမနဲ့ရင်ကိုနှုတ်ပိနေရတာလဲခုကျမှစိတ်တည်ပြောင်းသွားပြီလားဘက်တည်ပြောင်းသွားပြီလားနေရာကိုမမောနေပြီလားစသည်အားဖြင့်အပြစ်တင်ညာတွေတကယ်တမ်းကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အဆုံးမတိုင်တသွေမတိလိုက်နာကျင့်သုံးတာပဲကောသံဘီမှာပရိပကအရေးကြီးတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဘယ်ဘက်ကမှန်တယ်ဘယ်ဘက်ကမှားတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသိပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားလုံးဝမပြောပါဘူးဘသူဘက်ကမှရက်တည်ပြီးတော့မပြောဘူးရင်ကိုနှုတ်ပိပဲနေလိုက်တာပဲပြေလျာပြေလေကြောင်းမေတ္တာတရားပဲဟောတယ်ဒေါသညင်ညောင်းတရားတွေကိုပဲဟောတယ်စီလုံးညင်ညောင်းကြောင်းတရားတွေကိုပဲဟောပါတယ်စကားဆိုတာမှန်တိုင်းပြောလို့ရတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးကြိုးရင်တိုင်းပြောလို့ရတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးဗဇက်ဆိုတာစားဖို့နဲ့ပြောဖို့ထားတာပဲဆိုတဲ့လူတွေကပြောကြတာပေါ့မှန်လဲမှန်ပါတယ်ဗဇက်ဆိုတာကတော့စားဖို့နဲ့ပြောဖို့တည်းအသုံးချရတာဒါပေမဲ့စားခြင်းတိုင်းလဲစားလို့မရဘူးလေကိုယ်မှာစီကျူရှိတယ်စီကျူနဲ့မတည့်တဲ့အချိုတွေအစားတောက်တွေစားမယ်ဆိုရင်စီကျူတက်ပြီးတော့ကိုယ်ပဲကျန်းမာရေးထိခိုက်မှာပေါ့ဆူကျူခံစားမှာပေါ့စားဖို့တည်းဗဇက်ထားတာမှန်ပြီမယ်လို့မတည့်တဲ့အစားစားဆိုရင်ရှောင်ကျင်ရတယ်လို့ပဲတည့်တဲ့အစားစားကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့စားတော့ရတယ်စကားပြောရလေဒီတိုင်းပဲပေါ့ပြောဖို့ထားတာပဲဆိုပေမဲ့ဒီတိုင်းပြောလို့မရဘူးစိတ်ထဲရှိတိုင်းပြောလို့မရဘူးမှန်တိုင်းလည်းပြောလို့မရဘူးပြောတဲ့ပြောတိုင်းမှပဲပြောရတယ်မပြောတဲ့မပြောတဲ့စကားဆိုရင်ရှောင်ကျင်ရတယ်အစားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့အစားကိုရှောင်ကျင်ရတယ်လို့ပဲစကားနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းကိုယ့်အတွက်လည်းအကျိုးမရှိသူတစ်ပါးအတွက်လည်းအကျိုးမရှိမိမိသူတစ်ပါးနှုတ်ဦးသားလုံးအတွက်အကျိုးမရှိတဲ့စကားဆိုရင်လည်းပဲလုံးဝမပြောဘဲနဲ့ရှောင်ကျင်ရတယ်ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့အစားအသောက်ကိုရှောင်ကျင်တယ်လို့မျိုးမိမိသူတို့ဘာနှူးသားတွေဘာအကျိုးမှမရှိတဲ့ဇာတ်မျိုးဆိုရင်မှန်ညာတော့မှန်ဆန်းပါစီသွေးထွက်အောင်မှန်ဆန်းပါစီလုံးဝပြောစရာမလိုဒါကမြတ်စွာဘုရားလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြတဲ့အဆုံးပါပဲသူကတဂုဏ်တော်ကြီး ਨੇ လက်တွေ့လမ်းညွှန်ပြတာပဲဒါကြောင့်ပွားလိုက်ပေါ့သူကတော်ကောင်းသောဇာတ်ကိုဆူတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသုံးောက်ပွားလိုက်

ကောင်းသောစကားဆိုတာကဘယ်လိုစကားလဲသူ့ထပ်ဖွင့်လို့ရှိရင်အခုပဲပြောခဲ့တယ်လေမှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောစကားကိုသာဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအများနဲ့တမ်းမြဲဆိုတော့လောကအောင်လို့ကောင်းသောစကားပဲဆိုခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့ကောင်းသောစကားဆိုတာမှန်ကန်၍မှန်လည်းမှန်အကျိုးလည်းရှိတဲ့စကားဒါကရေပုံရခြုံငုံပြီးတော့ပြောလိုက်တာပေါ့မှန်မိမယ်လို့အကျိုးမရှိတဲ့စကားဆိုရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားမပြောဘူးမှန်မိမယ်လို့ချစ်ခင်မှု꽌ပြသွားစီမယ်ညီညွတ်မှုစည်းလုံးမှုတွေပြပြသွားစီမယ်သူတစ်ပါးစိတ်နောက်ရှေ့ဖြစ်စီမယ်သူတစ်ပါးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာထိခိုက်သွားစီမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုစကားမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားလုံးဝမပြောဘူးမှန်မိမယ်အကျိုးမရှိတဲ့စကားဆိုလို့ဟိုကိုယ့်အတွက်အကျိုးမရှိတာကိုယ့်ကိုယ်သူများမုန်းသွားမှာဆိုလို့သူများပြပြောမှာဆိုလို့ကိုယ့်ကိုယ်သူများကအခင်မင်ပြတ်သွားမှာဆိုလို့ဆိုတဲ့ဒီလိုကြုံတွေ့လာမဲ့ကိုယ့်အတွက်ကြုံတွေ့လာမဲ့ဆိုးကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့မပြောတာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။ကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့ဘယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံပဲလို့လို့မိမိအတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးသူတစ်ပါးအတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူး။မိမိသူတစ်ပါးနှုတ်သားလုံးတဲ့အကျိုးမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအလုပ်အဲ့ဒီအပြောအဲ့ဒီအကြံမျိုးကိုရှောင်ကျဉ်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာလေ။ကိုယ့်အတွက်လည်းအကျိုးရှိသူတစ်ပါးအတွက်လည်းအကျိုးရှိမိမိတို့ဘာနှုတ်သားလုံးတွေအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ပြောအကြံမျိုးကိုပဲလုပ်ရပြောရကျင်းရမယ်လို့ဟောကြားထားပါတယ်။မှန်လဲမမှန်အကျိုးလည်းမရှိတဲ့စကားမြတ်စွာဘုရားရှင်အနေနဲ့ကြတော့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးမရှိတာဆိုတာထည့်စဉ်းစားစရာမလိုတော့ဘူး။ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ဟောနေတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်အတွက်ဆိုတဲ့နေရာမှာတကယ်လို့ကိုယ့်အတွက်ဆိုတာလည်းထဲတော့ထည့်ရမှာပေါ့လေ။ကိုယ်မိမိတို့ရောသူတို့ဘာတို့ရောအကျိုးရှိရမယ်ဆိုတဲ့နေမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘက်ကမိမိအတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုယ်ကဒီလူတယောက်ကိုမကောင်းတဲ့စိတ်ထားရှိနေရကနေကောင်းတဲ့စိတ်ထားရှိသွားစေခြင်း ਨੇ ဒါကိုယ့်ရဲ့အကျိုးပဲကိုယ်လူချင်းတဲ့အကျိုးကိုဖြစ်ချင်တဲ့အကျိုးကိုယ်ကစကားတစ်ခုလေးပြောလိုက်လို့မကောင်းတဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့လူကကောင်းတဲ့စိတ်ထားရှိသွားတယ်ဆိုရင်ကိုယ်အကျိုးရှိသွားတာပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်အကျိုးဆိုတာဟာသူတို့ဘာအကျိုးတည်းကြီးပဲဗုဒ္ဓဘောဓိယံတိဏ္ဍာရိယံစသည်အပြင်ရှိတယ်လीဘဂဝါကုံတော်မှာကာမဘုံတော်ဆိုတာပါတယ်လူဝင်ဆန္ဒတောင်းတမှုမှန်သမျှခဏချင်းချင်းပြေဝတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတခြားသောယောထုပစ္စည်းတွေတခြားတခြားသောလောကီကောင်းကြီးချမ်းသာတွေလူကျင်နာကိုပြောတာမဟုတ်ငါကိုယ်တိုင်တစ္ဆာလေးပါးကိုသိတဲ့အခါမှာတတဝဝဏိယတွေလည်းတစ္ဆာလေးပါးသိစေရမယ်ငါကိုယ်တိုင်တန်တရားဝရှင်ကလွတ်မြောက်လို့ရှိရင်တတဝဝဏိယတွေလည်းတန်တရားဝရှင်ကလွတ်မြောက်စေရမယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒရှိခဲ့ဘူးတယ်အလိုဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ငါသိရင်တို့လည်းသိစီရမယ်ငါလွတ်ရင်တို့လည်းလွတ်စီရမယ်ဆိုတဲ့အလူဆန္ဒမြတ်စွာဘုရားရှင်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီအလူဆန္ဒပြီးဝသွားတယ်ဆိုရင်ကာမဘုံတော့ကိုယ့်ရဲ့အလူဆန္ဒပြီးဝတာပဲပေါ့ကိုယ့်ကသူတို့ဘာကိုတန်ရရကလွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့ဆိုရပါစေလူတယောက်ကိုတော့တော်တော်များဖြစ်စီခြင်း ਨੇ ဒါမဲ့ဖြစ်ရမယ့်အကြောင်းတရားလည်းပါမရမှာပေါ့လူတိုင်းကိုတော့အကုန်လုံးချစ်ရှိသေးမှသရဝါတက်ရှိသရဝါတယောက်မကြံတော့ယဟန္တာဒီဖြစ်ပြီးတော့တန်ရရကတော့လွတ်စေခြင်းတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကာယကံရှင်ကြီးရဲ့လွတ်ထိုက်တဲ့အကြောင်းရှိမှလွတ်တာဆိုတော့လူတိုင်းကိုတော့လုံအောင်လုပ်ပြီးလို့မရဘူးသူ့ပါရမီနဲ့သူ့ဉာဏ်ရင်းချက်မှုရှိနေတဲ့သူကိုတော့ဒီလိုကိုငါဒီတရားလေးဟောပြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီစကားလေးပြောပြီးလိုက်လို့ရှိရင်တော့အသိဉာဏ်ကြီးပွင့်လင်းပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားမှာပဲသူ့ကိုသောတာပန်ဖြစ်စီခြင်းလိုက်တာသောတာပန်ဖြစ်အောင်ဟောပြခြင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့ဟောပြတယ်ဟောလိုက်လို့သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါမြတ်စွာဘုရားအလွင်ဆန္ဒပြည့်သွားတာပေါ့တကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ့်အတွက်ကောင်းကျိုးဆိုတာဟာတကယ်တော့လေသူတော်ဘာကောင်းကျိုးပါပဲဦးဇင်းတို့တွေရဲ့ပုထုဇဉ်လူသားတွေအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်အကျိုးမိမိရဲ့လောကီလောကုတ္တရာအကျိုးဆိုတာလည်းရှိနေဦးမှာပဲသူတော်ဘာရဲ့လောကီလောကုတ္တရာအကျိုးဆိုတာလည်းရှိမှာပဲပေါ့အဲ့တော့မိမိသူတို့ဘာနှစ်ဦးသားလုံးမိမိအတွက်ဆိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့စကားတစ်ခွန်းကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာစကားပြောဆိုမတက်လိုက်တာစကားကိုဗျံမရပြောလိုက်တာလို့သူတို့ဘာကအပြစ်ပြောစီရအကုသို့မဖြစ်အပြစ်ပြောစီရအကုသို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုယ့်အကျိုးထိခိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ကိုယ့်အကျိုးထိခိုက်တယ်ဆိုတာမှန်ကတော့သူတို့ဘာအကုသို့ဖြစ်သွားတာကိုပြောတာပါပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်မှာအဲ့လိုသူတို့ဘာအပြစ်ပြောစီရမျိုးမရှိဘူးသူတို့ဘာအပြစ်ပြောရလောက်တဲ့စကားမျိုးပြောတယ်ဆိုတာမရှိဘူးခုနကကောသံမီအရေးခင်မှာနှစ်ဖက်အုပ်စုပြိပခဖြစ်တဲ့မှန်မိမဲ့လို့အကျိုးမရှိတဲ့ဇာတ်ကိုမပြောဘူးဆိုတော့သဘာဝတရားအရာဘသူမှားတယ်ဆိုတာသိပေမဲ့လို့ဘသူမှားနေတယ်ဆိုတာသိတာဟာအမှန်တရားကိုသိတာပဲပေါ့အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုသိနေပေမဲ့လို့အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုလုံးဝထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမပြုပါဘူးဩသူများမကြိုက်တဲ့ဇာတ်မပြောတော့ပါဘူးလीငါဒီလိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဝိနည်းဆောင်ကိုတော်တွေမကြိုက်ဘူးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်တယောက်ယောက်ကမကြိုက်မှဆိုလို့အုပ်စုတစုစုကမကြိုက်မှဆိုလို့ဆိုတဲ့သဘောနဲ့မပြောတာမဟုတ်ဘူးအကျိုးမရှိလို့မပြောတာအကျိုးသာတကယ်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့သူတော်ဘာမကြိုက်လည်းပဲပြောမှာပဲညဆော်ပြရှင်လက်ထက်တုန်းကအဘေယမင်းသား
မြတ်စွာဘုရားရှင်စီလာပြီးတော့မေးတယ်လေသူကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုကြည်ညိုတဲ့သူမဟုတ်သေးတော့ယဟန်ဂေါရမလို့ပဲခေါ်တာပေါ့ယဟန်ဂေါရမသင်ဟာသူတော်ဘာမကြိုက်တဲ့စကားကိုပြောပါသလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီနေရာမှာတတိချက်ပုံပြီးပြောလို့မရပါဘူးဒီလိုလေးဖြေလိုက်တယ်တကယ်တော့သူရည်ရွယ်လာခဲ့တာကယဟန်ဂေါရမသင်ဟာသူတော်ဘာမကြိုက်တဲ့စကားကိုပြောပါသလားလို့မေးလို့ရှိရင်သူတော်ဘာမကြိုက်တဲ့စကားကိုပြောပါတယ်လို့ဖြစ်ရင်ဒါသူဆရာကသင်ပေးလိုက်တာပေါ့လေသူရဲ့ဆရာဏိကထာနာတဗုဒ္ဓကသူတစ်ဘက်ကိုသင်ပေးလိုက်တာအဘိယမင်းသားသင်ရကယဟန်ဂေါရမစီသွားပြီးတော့ဒီမင်းကလေးမေးလိုက်သူတော်ဘာမကြိုက်တဲ့စကားကိုပြောပါသလားလို့မေးတကယ်လို့ပြောပါတယ်လို့ဖြစ်ရင်ဖယားဖယားနဲ့သင်ကိုသင်ဝန်ခံနေတယ်ကိုကိုကိုဖယားလို့ဝန်ခံပြီးတော့လောကကြီးမှာဆရာတစုလုံနေတယ်သူများမကြိုက်တဲ့စကားပြောတယ်ဆိုမှတော့ရိုးရိုးသူ့လိုကိုယ်လိုတာမန်ပုရုဇဉ်နဲ့ဘာများထူးသည်လဲလို့အပြစ်ပြန်ပြောလိုက်တကယ်လို့သူများမကြိုက်တဲ့စကားကိုမပြောပါဘူးလို့ဖြေခဲ့ရင်သင်ယဟန်ဂေါရမကသာသူများမကြိုက်တဲ့စကားပြောပါဘူးလို့ဖြေတယ်။သင်ဟာတော်တော်မူတာဝါဒပြောတဲ့သူပဲ။သူများမကြိုက်တဲ့စကားမပြောပါဘူးလေပြောသေးတယ်။ဒီဝရက်ကိုကြတော့ဒီဝရက်ဟာတေချာပေါင်းအပေလာမဲ့သူ၊တေချာပေါင်းငရေချာမဲ့သူ၊တေချာပေါင်းတကဘာပတ်လုံးငရေမှာဒုက္ခခံစားရမဲ့သူ။ဘယ်တော့မှကုစားလို့မရတော့တဲ့သူဆိုတဲ့စကားကိုဘာလို့ပြောရတာလဲ။အဲ့ဒီစကားဟာဒီဝရလုံးဝမကြိုက်တဲ့စကားပဲသူများမကြိုက်တဲ့စကားဘရောမမပြောပါဘူးလေပြောသေးတယ်ဒီဝရမကြိုက်တဲ့စကားသင်ပြောခဲ့တာကသက်တည်တာကရှိတယ်သင်ဟာမူတာဝါဒပြောတဲ့သူပဲကိုကိုကိုဖះလို့ဝန်ခံနေပြီးတော့လိညာတဲ့မူတာဝါဒစကားကိုပြောတယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ဆွဆွဲပြစ်တင်လိုက်ပါဆရာကသင်ပြီးလိုက်တာနေကန္တနန္ဒဗုဒ္ဓကသူ့အသုံးနှုံးပေါ့လေယဟန်ဂေါရမကိုသူအနိုင်ယူခြင်းလို့မလို့ဒီမိကိုမိခိုင်းလိုက်တာသူများမကြိုက်တဲ့စကားကိုယဟန်ဂေါရမပြောပါသလားဆိုတဲ့မိကွန်းလေးမေးဖို့အတွက်ဒီမိကွန်းလေးကိုစဉ်းစားနေရတာဒီလိုမိကွန်းမျိုးမေးနိုင်မှုစဉ်းစားတာလေးလတောင်ကြားတယ်။သူလေးလတိုင်တိုင်စဉ်းစားထားတဲ့မိကွန်းကိုမြတ်စွာဘုရားကစက္ကမိုင်းတွင်ဖြေချလိုက်တယ်။ဒီကိစ္စမှာပုံမေကားကြတထစ်ချပြောလို့မရပါဘူး။သူထင်ထားတာနဲ့တခြားစီဖြစ်သွားတယ်။သူကတော့ပိဋကလေးမှာကိရဲ့ဆွဆွေးခြင်းလို့အပုတ်ချခြင်းလို့ဒီမိကွန်းမေးလိုက်တာ။မြတ်စွာဘုရားကပြောပါတယ်လည်းမဖြစ်ဘူး။မပြောပါဘူးလည်းမဖြစ်ဘူး။ပုံမိကားကြတထစ်ချပြောလို့မရပါဘူးသူတော်ဘာမကြိုက်တဲ့စကားသူတော်ဘာမနှစ်သက်တဲ့စကားသူတော်ဘာသဘောမကျတဲ့စကားဖြစ်ပေမဲ့လို့မှန်လဲမှန်နေတယ်အကျိုးလဲရှိတယ်ဆိုတော့ငါဖျားပြောပါလေသူတော်ဘာမကြိုက်တဲ့စကားသူတော်ဘာမနှစ်သက်တဲ့စကားသူတော်ဘာသဘောမကျတဲ့စကားကိုမှန်ပေမဲ့လို့ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဆိုရင်တော့မပြောပါဘူးမှန်လဲမမှန်ဘူးအကျိုးလဲမရှိဘူးဆိုရင်လည်းမပြောပါဘူးချက်ချက်လက်ချက်လေးဖြေလိုက်တာပေါ့ဒီကိစ္စမှာတင့်ကိုဥပမာလေးပြန်ပြီးခြင်းပါလေအခုတင့်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာတင့်ရဲ့သားငယ်လေးပါလာတယ်အမေမင်းသားကသူ့ရဲ့လာသားရွယ်သားငယ်လေးလည်းခေါ်လာတာကိုတင့်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာရှိတဲ့သားငယ်လေးတင့်ရဲ့မေးလျော့မှုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးတင့်ရဲ့မေးလျော့မှုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်လေเจ้าတဲ့ကိုတသားစာလေးသုံးဖို့ဦးချမ်းခွေလေးဝင်သွားတယ်လေเจ้าမှာတသားစာဦးချမ်းခွေလေးစူးနေတယ်ဒါဆိုရင်တင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသားလေးရဲ့လေချောင်းမှာစူးနေတဲ့တသားစာသုံးဖို့ဦးချမ်းခွဲကိုကျွန်ုပ်မရရအောင်ပြန်ထုတ်ပါမယ်။ပုံမှန်အတိုင်းတာမန်လေးရိုးရိုးထုတ်လို့ရရင်လည်းပဲရိုးရိုးလေးပဲပြန်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်လိုက်မယ်။ရိုးရိုးလေးဆွဲထုတ်ရင်လည်းမရဘူးဒီတသားစာဒီဦးချမ်းခွဲလေးကလေချောင်းမှာစူးဝင်နေတယ်နှိဝင်နေတယ်ဆိုရင်အာခေါင်ကိုရှေ့ပြီးတော့လေချောင်းလေးကိုကိုွေးပြီးတော့ဒီတသားစာသုံးဖို့ဒီဦးချမ်းခွဲလေးကိုမရရအောင်အတင်းဆွဲထုတ်ပြီးတော့ယူရမှာပါပဲခင်ဗျာ။အဲ့လိုယူခြင်းကြောင့်သားလေးကနာကျင်တဲ့ဒဏ်ခံစားရမယ်၊သွေးထွက်တန်ယူဖြစ်မယ်။အော်ဟိတ်ပြီးတော့ငိုကြွေးမယ်။သားလေးနာလည်းမတတ်နိုင်ဘူး၊သားလေးငိုလည်းမတတ်နိုင်ဘူး။သူ့လက်ချောင်းမှာစူးဝင်နေတဲ့တသားစာဦးချမ်းခွေးလို့ကမှဆွဲမထုတ်ဘူးဆိုရင်သားလေးအသက်သေးဆုံးသွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖြင့်မရရတဲ့နည်းနဲ့ဆွဲထုတ်ရပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်ဟာကျွန်ုပ်ရဲ့သားလေးကိုအရန်ချစ်လိုပါ။အဲ့လိုပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကငါဖျားလေးဒီလိုပဲပေါ့။သူတော်ဘာမကြိုက်ပြီမဲ့သူတော်ဘာမနှစ်သက်ပြီမဲ့သူတော်ဘာသဘောမကျစီသူတော်ဘာသဘောမကျပြီမဲ့မှန်လဲမှန်နေတယ်အကျိုးလဲရှိတယ်ဆိုရင်ငါဖះပြောရပါတယ်မလွဲမရှောင်သာပြောကိုပြောရပါတယ်ဘာဖြစ်လဲလဲဆိုတော့ငါဖះဟာတတ္တဝါအလုံးကိုချစ်မြတ်နိုးလို့ပါသင်ဟာတဲ့သားကိုအရန်ချစ်လို့လေเจ้าမှစူးနေတယ်တဲ့သားဆက်သုံးဖို့ဦးချမ်းခွေးလေးကိုနာကျင်တဲ့တန်ကိုသားလေးနာကျင်တဲ့တန်ခံစားရပြီမဲ့လို့မရရအောင်ဆွဲထုတ်သလိုပဲအကျွန်တော်လည်းပဲသူတော်ဘာမကြိုက်တဲ့စကားမနစ်သက်တဲ့စကားပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ပြောခံရတဲ့သူရဲ့စိတ်ထဲမှာတက်သားစားဦးချမ်းခွေးလေးစူးသလိုညောင်းစူးသလိုစူးစူးသလိုပြောနာကျင်တဲ့ဓာတ်တော့ခံစားရမှာပဲဒါပေမဲ့လို့မှန်လဲမှန်နေတယ်သူ့အတွက်
တစ်ချိန်မှအကျိုးရှိသွားမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစကားကိုပြောဖို့ပြောရမှာပါပဲပြောစရာအခိုက်အတန့်လေးမှာတော့မကြိုက်တဲ့အတွက်စိတ်နာကျင်မှုတန်ခံစားရပေမဲ့လို့တစ်ချိန်မှအကျိုးရှိသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစကားမျိုးငါဖះပြောပါလိမ့်ကြကြလက်ကြလေးပြန်ဖြေလိုက်တာပေါ့မိသူကိုယ်တိုင်ဖြေတဲ့မိသူကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားလေးနဲ့ပဲဥပမာပြီးပြီးတော့ပြန်ပြောလိုက်တယ်အကွက်ကြကြကြကြလက်ကြပန်ပန်နေနေလေးပြောလိုက်တယ်ဒါသီးပင်လေးသူကတော်ရဲ့တက်တည်တာရကတစ်ခုဖြစ်နေသေးတာပဲသူကတော်ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသူကတော်စကားပြောကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလို့တရားကြီးဘာသာပြန်မှမှန်နေလို့လည်းမြည်ကစားနေဦးနော်ဒါကတော့တရားဤတိုင်းသူအရှိရှိတိုင်းဘာသာပြန်လိုက်တာသူဆိုတာကကောင်းသောစကားကတ္တဆိုတာကပြောတာသူကတော်ဆိုတော့ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့တရားကြီးဘာသာပြန်လိုက်တာပေါ့စကားပြောကျွမ်းကျင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအခုအမယမင်းသားမိလာတဲ့ပြဿနာပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားပြန်ဖြေဆိုလိုက်တာကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုလေးမတွေ့ရဘူးလားအမယမကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တယ်နော်စဖြေကလေးကဒီကိစ္စမှာတတိချပုံသီပြောလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီကလေးကဟိုကတိတိနိဂန္ဓာတို့ကဘုရားတို့အကုန်လုံးကွဲသွားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ခုခင်လို့ပြောအဲ့ဒါမှပို့ပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့ခိုင်မာအောင်လို့သူ့ရင်ခွင်ထဲကသားငယ်လေးနဲ့ပါဥပမာပေးပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်သူကတော့စကားပြောကျွမ်းကျင်ပိုင်နေတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသူကတော့အကောင်းလေးပြောအပြောလေးကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာတရှင်စကားပြောလို့ရှိရင်အကောင်းလေးအကောင်းကိုလည်းပြောတယ်အဆိုးတွေဘာမှမပြောဘူးနော်အကောင်းဆိုတာကကောင်းရုပ်ကိုဖြစ်စေနေတဲ့စကားကိုပြောတာခုနကအရှင်ဒီဝရငရေချမ်းမဲ့သူပဲတကဘာပတ်လုံးငရေခံမဲ့သူပဲဘာမှပြန်လဲကုစားလို့မရတဲ့သူပဲပြောတာဆိုတော့အဆိုးကိုပြောတယ်လို့တော့ယူဆစရာရှိတာပေါ့အကြောင်းများချက်လက်ကတော့အဆိုးလို့ယူဆစရာရှိပြီမဲ့ဒီစကားရဲ့နောက်ွယ်မှာကောင်းကျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်တာမို့လို့အကောင်းပြောတာလူအရက်ထဲမှလည်းပြောကြတာပဲအကောင်းပြောတာပါအကောင်းပြောတာပါနဲ့မပြောရဘူးလားဟိုအပြစ်ကလေးထောက်ပြတာမျိုးရှိတယ်လေတခဏတည်းမှမလွဲမချောင်းတာအပြစ်ကိုထောက်ပြရတာမျိုးအာနေချက်ကိုထောက်ပြရတာမျိုးလေးတွေရှိတယ်ကောင်းစီခြင်းလို့ပြုပြင်စီခြင်းလို့ပြောတာအကောင်းပြောတာပါဆိုတာကောင်းစီခြင်းလို့ပြောတာပါလို့ဆိုလိုတာပေါ့ဒီပြောပြတဲ့အထက်မှပါသွားတဲ့မှားနေတဲ့ချက်လက်ဒီဆိုးနေတဲ့ချက်လက်လေးတွေအာနေချက်ကလေးတွေပြုတ်ွက်လေးတွေဟာွက်ကလေးတွေလူခွက်ကလေးတွေဒါလေးတွေကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ပြုပြင်ဈေးချင်းလို့ပြောတာမို့လို့အကောင်းပြောတာပါအကောင်းပြောတာပါလို့ပြောသလိုပေါ့အကောင်းလည်းပြောတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအကောင်းကျိုးဖြစ်စေနိုင်မဲ့စကားကိုပြောတာအပြောလည်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအကောင်းဖြစ်စေနိုင်တဲ့စကားကိုပြောတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဥပမာဥပမေယရီနဲ့တက်သေးတာရကလေးနဲ့လိုလို့ရှိရင်အတိတ်ဘဝပေါင်းများစွာတုန်းကဖြစ်ခဲ့ဦးတဲ့ဖြစ်ဖြစ်လေးတွေဇတ်တော်လေးတွေပေါ့လေဇတ်တော်လို့ခေါ်ကြတာပေါ့လေရှေ့ဘဝအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့ဦးတဲ့ဖြစ်ဖြစ်လေးတွေပါပြန်ပြောပြကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျုံခဲ့ဘူးတဲ့ဖြစ်ပြလေးတွေပြန်ပြန်ပြောပြပြီးတော့တစ်ဖက်သားနားလဲအောင်ရှင်းပြတယ်အခုလက်တွေ့သူများမကြိုက်တဲ့စကားကိုပြောသလားမပြောဘူးလားဆိုတဲ့မိခွန်းလေးကိုပြန်ဖြေတဲ့နေရာမှာတော့မှအပြောကောင်းတယ်ဆိုတာလေးမထင်ရှားဘူးလားပုံတွေကကြပြောလို့မရပါဘူးဆိုတာအကောင်းပြောတာပေါ့ဒါလေးနဲ့ဥပမာပြီးပြောလိုက်တာကျတော့အပြောကောင်းတာပေါ့သူကတော့အကောင်းလဲပြောအပြောလဲကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒီလိုလေးလည်းပြောလို့မရဘူးလားကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတခုခုမူသည်မူရင်းလေးကိုကင်ထားပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းချင်းချိန်ချိန်ပြီးပွားမှာနော်ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားစကားပြောကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒါဆိုရင်ကိုဖတ်ဖူးတဲ့စာအုပ်ဒီကိုနာဖူးတဲ့တရားတော်တွေကမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့တက်တည်တာရကလေးတွေစဉ်းစားရမှာပေါ့ချက်ချင်းမပေါ်ရင်လေကိုယ့်ဘာသာကိုစဉ်းစားစမ်းစဉ်းစားစမ်းနဲ့ပြန်ခေါ်လိုက်လေဂုဏ်တော်ပွားတယ်ဆိုတာကပြင်းလို့မရဘူးနော်ဟိုပါဠိကြီးတွေဆိုတာအေးပါလေမြန်မာလူတွေရှောက်စင်းစားအထိပ္ပယ်တွေရှောက်စင်းစားတက်တည်တာတကားတွေရှောက်စင်းစားနေချင်းကုံမာနေနဲ့ဆိုပြီးတော့တူရမှပြင်းနေဆိုရင်တော့ဂုံတော်ဘွားကြီးရဲ့အထက်အနှစ်သာရကိုခံစားမှမဟုတ်တော့ဘူးစကားပြောကြွညင်ပန်းနေတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအကောင်းလဲပြောအပြောလဲကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဓမ္မဗရဂါထာတော်တွေကိုလ ీల လိုက်ရင်ကိုပဲအကောင်းလဲပြောပြောလဲကောင်းတယ်ဆိုတာကိုအများကြီးတွေ့နိုင်တာပဲဖခင်ဆိုလိုက်ပေါ့သူကတော်ဘလို့ဆိုမှာတော့ကောင်းသောစကားပဲလားအကောင်းလဲပြောအပြောလဲကောင်းတယ်လဲဆိုရင်ဆိုလာဦးလေအကောင်းလဲပြောအပြောလဲကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသုံးခေါက်ဆိုလိုက်

မှန်ပေမဲ့အကျိုးမရှိတဲ့စကားကိုမပြောဘူးမှန်ပေမဲ့ချစ်ခင်မှုတွေစီလုံးညီညွတ်မှုတွေပျော်ရွှင်ကြည်နုမှုတွေကြည်လင်အေးချမ်းနေမှုတွေငြင်းငြင်းနေမှုတွေပျက်စီးသွားစေမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုစကားမျိုးမပြောဘူးသူများမကြိုက်ပါဆိုလို့မပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သူများမကြိုက်ပေမဲ့လို့အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားပြောတာပဲပြောလိုက်သမားဟိုတစိမ့်နေစီမျိုးသေးတာမတော်တဲ့သူတွေဆိုတာအသာထားကိုယ့်ရဲ့စီမျိုးသေးတာတော်ဆက်တဲ့သူကိုတောင်းမှပဲမကြိုက်ပေမဲ့လို့အကျိုးရှိမဲ့စကားမှန်လဲမှန်နေတယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားအာမနာဇရံပြောတော်မူတာပဲဒါတိတ်တယဟန်ဆိုတာအလုံးလေးကြားဘူးကြမှာပါပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ညီကိုဝန်ခွဲတော်တာပေါ့နေ့တစီတဝင်းကျောင်းအလေကောင်းကပင်မကျောင်းဆောင်ဧကန်ကျောင်းဆောင်ညီမထိုင်ပြီးတော့သတင်းသုံးနေအာဂန္တုယဟန်တော်တွေကကြွကြွလာကြတယ်ကြွကြွလာပြီးတော့တာကိဝေမင်းသားကနေယဟန်ပြူလာတာဆိုတော့ဝင်းဝင်းဆက်ဆက်ပြီးပြီးဖြူဖြူခန့်ခန့်ညံ့ညံ့ကြီးဆိုတော့ကြက်တီရှိတော့ကြီးညိုစရာကြီးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီမှာနေအာဂန္တုယဟန်တော်တွေကရှ िख ိုးကြခြေဆုပ်လက်နဲ့ဝေယဝစ္စာတီးပြူကြအဲ့ဒါကိုသူကညင်ပြီးတော့ခန်းနေတာပေါ့ตาရားနေတာပေါ့တခြားယဟန်တော်တွေကတော့ဒီလိုပဲကြီးညိုစရာယဟန်တော်ကြီးဆိုတော့မထေကြီးဖြစ်မှာပဲယဟန်တန်ရှင်မကြီးဖြစ်မှာပဲဆိုပြီးတော့ဝေယဝစ္စာတီးဆောင်းပေးကြတာပေါ့ယဟန်ငယ်လေးတစ်ပါးကတော့ကိုဆက်ဆက်ဆူဆူလုပ်တတ်တဲ့ယဟန်တော်လေးလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ပေါ့လေအရာရာကိုစူးစမ်းဆင်ခြင်တတ်တဲ့ယဟန်တော်ဖြစ်မှာပေါ့အရှင်ဘုရားဘဏ္ဍဝါရှိပြီလေဖေဟာမိတော့သူကလည်းမညာပါဘူးတဝါမမရသေးပါဘူးယဟန်ပြုလာတာလာပိုင်းမရှိပါသေးဘူးအရှင်ဘုရားတဝါမလည်းမရသေးဘဲနဲ့အရှင်မြတ်ထေဝါကြီးတဲ့ဇေဝါ120ဝါ30ရှိတဲ့ကိုတော်ဒီအနည်းဆုံးတဝါ9ဝါ5ဝါလောက်ရှိတဲ့ယဟန်တော်တွေကအရှင်ဘုရားကိုခြေဆုပ်လက်နေပြီးဝိညာဝဆတွေဆောင်ရွက်ပေးနေကြတာကိုအရှင်ဘုရားကငြိမ်းခံနေတယ်ตาရနေတယ်တကယ်ဆိုရင်အရှင်ဘုရားကတဝါမမရသေးဘူးအရှင်ဘုရားတို့ဘဏ္ဍဝါရှိပါပြီလေဖေဟာစသည်မေးပြီးတော့အရှင်ဘုရားကဝေယဝဆက်လုတ်ပေးရမယ့်ကိစ္စအခုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့ဝါကြီးတဲ့သူတွေကဝေယဝဆက်လုတ်ပေးနေတာခြေဆုပ်လက်နဲ့ပြုတ်ပေးနေတာကိုအရှင်ဘုရားကသာယာနေတယ်အရှင်ဘုရားကတော့အရှင်ဘုရားကတော်တော်မိုက်တဲ့ကိုယ်တော်ပဲစုဆုံးမရခက်တဲ့ကိုယ်တော်ပဲအထူးပါနားမလဲတဲ့ကိုယ်တော်ပဲကိုယ်ပမာဏကိုယ်မသိတဲ့ကိုယ်တော်ပဲအရှင်ဘုရားဟာကိုယ်ပမာဏကိုယ်မသိဘူးကိုယ်နေရကိုယ်နားမလဲဘူးအကြောခံရမယ့်နေရာမဟုတ်အကြောခံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါပဲနဲ့အကြောခံရမယ့်နေရာမှာနေပြီးတော့သူများကြောရာကိုမိမိကြီးခံနေတယ်မိမိကြီးตายာနေတယ်အကြောခံထိုက်တဲ့အည်အသွေးမရှိပဲနဲ့သူများကြောရာကိုညင်ပြီးတော့ตายာနေတယ်ကိုရောဟာတော်ကိုအထူပါနားမလဲတဲ့သူကိုနေရကိုနားမလဲတဲ့သူပဲပြောတော့ဟိုကိုရောကမကြည်မနဲ့ဖြစ်တယ်နေစားမအောင်ရှင်များတို့ဒီဇေဒဝင်ကြောင်းလာတာဘာလို့ဖို့လာတာတော့မြတ်စွာဘုရားဖူးမြော်ခြင်းလို့လာတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားဖူးမြော်ခြင်းလို့လာတာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ကျုပ်နဲ့ဘာတော်တယ်မှထင်နေလို့လေဖခင်နဲ့ကျုပ်နဲ့ကညီကိုဝန်းခွဲတော်တာသူသားအရင်အချာကြီးကိုတော်တို့ကျုပ်ကြောင့်ကောင်းကောင်းသိစီရမယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံကြီးဗိုလ်ဒီပတ်ဒီနဲ့မြေကြီးပေါ့ကြီးငယ်ကြီးကြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတင်းတဲ့ကန္နာကုရီကျောင်းတော်စီကိုထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာနေဘိယယဟန်တော်တွေကလည်းပဲဒီကိုတော်တော့ကလီကမာပလီပလာတွေတော့ရှောက်ပြောတော်မှာပဲဆိုပြီးတော့တအူးကြီးလိုက်သွားကြမြတ်စွာဘုရားရှင်ရှိလဲရောက်ရောငိုကြီးချက်မနဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့လေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမေးတယ်တိတ်တရဟန်ကြီးဘာဖြစ်လာတာလဲဒီကုတော်တွေတပည့်တော်ကိုဆဲတယ်ဗျာပြောတော့ဘိယကုတော်တွေမေးတယ်အရှင်ဖျားတို့သူပြောတာဟုတ်ရဲ့လားအဖြစ်ပြက်လေးမေးတော့အဖြစ်ပြက်လေးပြန်ပြောပြတာပေါ့အကြောင်းဆုံးသိရတဲ့အခါမှာအမှန်ကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကသိပြီးသားပါပဲပေးချအောင်လို့မေးတာတက်တည်အနေနဲ့မေးတာပေါ့အဲ့ဒီမှာနေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတိတ်တရဟန်တကယ်တော့သင်မာတာသင်ဟာကိုယ်နေရကိုနားမလဲတာကိုယ်ပမာဏကိုကိုမသိတာအကြောခံတိုက်တဲ့နေရာမှာမနေသင့်ပါပဲနဲ့အကြောခံနေရာမှာနေပြီးတော့သူများကြောတာတွေသူများဝေယဝဆလုပ်ပြီးတာတွေသူများခြေဆုပ်လက်နေပြူတာတွေကိုငြိမ်းခံနေတယ်တာယာနေတယ်တကယ်တော့သင်မာတာပဲသင်မာပဲအပြစ်ရှိတယ်ဒီယဟန်တော်တွေမှာအပြစ်မရှိဘူးအဲ့တော့သင်မာတာအပြစ်ရှိတဲ့အတွက်သင်ကသာမာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်အမားကိုသူတို့ကိုဝန်ချတောင်းပန်လိုက်ပါသင်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဝန်ချတောင်းပန်လိုက်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့တိတ္တယဟန်ကဘာဖြစ်လို့တောင်းမအားမလဲဗျာသူတို့ကတပည့်တော်ကိုဆဲတာပဲသူတို့ကတပည့်တော်ကိုအပြစ်ပြောတာပဲဘာလို့တောင်းမအားမလဲမဟုတ်တိတ္တယဟန်သင်မားနေတာမားလို့မားတဲ့အကြောင်းထောက်ပြတာဟာဆဲတာမဟုတ်ဘူးသင်မားနေတဲ့အကြောင်းအမားကိုဝန်ခံလိုက်ပါတောင်းပန်လိုက်ပါတင့်တဲ့ဝါကြီးတဲ့သူတွေကဝိယဝဆဆောင်းရပြီးတာကိုငြင်းခံတာယာနေတာတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့တောင်းပန်လိုက်ပါသူတို့ကိုမချေမငံပြန်ပြောတာတွေလည်းတောင်းပန်လိုက်ပါဘာဖြစ်လို့တောင်းမအားမလဲဗျာတပည့်တော်မတောင်းမနိုင်ဘူးနဲ့ပတောင်းမနိုင်မှုဆိုတဲ့အကြောင်းပဲညင်းတာပဲအဲ့ဒီမှာညက်ဆော်ဘက်ရှင်ကသင်ဟာအခုမှပြောရဆိုရခက်တာမဟုတ်ဘူးဆုံးမရခက်တာမဟုတ်ဘူးအခုမှအထူးမှနားမလဲတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်နေရကိုယ်မသိတာမဟုတ်ဘူး
ဟိုတုန်းကလည်းဒီလိုပဲဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုပြီးတော့အတိတ်ကဇတ်တော်လေးပြန်ပြောတာပေါ့ဇတ်တော်ကတော့မပြောတော့ဘူးနော်နာရဒကြီးတင်းနဲ့ဒီဝိလိုက်တဲ့ယသိနဘဇယက်တစ်ခုမှတေးကြရင်ညဘယ်ပေါ်ပါထသွားရင်လည်းခေါင်းနေမိတာရင်ပြန်တက်တာတော့လည်းမင်းနေမိတာရယ်လीအဲ့ဒီဇတ်တော်လေးအဲ့ဒီဖြစ်ပြလေးပြန်ပြောပြတော့မှတိတ်တရန်ကလည်းပြုံးပြုံးမြမြနဲ့ဩငါအခုမှဆုံဆုံးမှခက်တာမဟုတ်ပါလားအခုမှကိုယ့်နေရာကိုနားမနေတာမဟုတ်ပါလားဟိုတုန်းကလည်းဒီလိုရှိခဲ့ဘူးပါလားနဲ့မြတ်စွာဘုရားကပြောပြတော့အတိတ်ဘဝဖြစ်ပြလေးနဲ့ပါပြန်ပြောပြတော့သဘောကျသွားပြီးတော့အဲ့ဒီကြတော့မှစိတ်ထားလေးနူးညံ့သွားပြီးတော့တောင်းပန်လိုက်တယ်တောင်းပန်လိုက်တော့ပြောရဆိုရလွယ်ကူတဲ့သူဖြစ်သွားတယ်တရားဆုံးမကိုလက်ခံနေတဲ့သူဖြစ်သွားတယ်တရားဆုံးမနဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးလိုက်တဲ့အတွက်ရာသီရိုက်တဲ့တရားတွေလည်းရသွားတယ်ပြောချင်တာကတော့သူကတော့ပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတော့ကောင်းသောစကားကိုဆူတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမှန်ပေမဲ့လို့မှန်လဲမှန်အကျိုးလေးရှိတယ်ဆိုရင်သူတော်ဘာမနစ်သက်ပေမဲ့ပြောတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုယ်သေးတာအရင်ချပဲကိုယ်နေရာကိုနားမလည်တဲ့သူပဲကိုယ်ပမာဏကိုယ်မသိတဲ့သူပဲစုဆုံးမရခက်တဲ့သူပဲပြောရခက်တဲ့သူပဲတော်တော်ဒုံဝေးတဲ့သူပဲနဲ့ပြောတာအပြစ်ပြောတာပဲလေဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲကောင်းစီခြင်းလို့ပြောတာဆိုတော့အဆိုးပြောတာလားအကောင်းပြောတာလားအကောင်းပြောတာအကောင်းပြောတာကိုပဲအတိတ်ကဇတ်တော်လေးနဲ့အဲ့ဒီဇတ်တော်လေးကတော့မင်းကမေတ္တာတရားကြောင့်ပြောတော့ပြောခဲ့မိသလားတော့မပြောတတ်ပါဘူးနော်ဖတ်ဖူးတဲ့သူတွေကြားနာဖူးတဲ့သူတွေရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဇတ်တော်လေးကလည်းအင်မတန်မှပြုံးရှင်စရာကောင်းတယ်အရာပြပြနဲ့ရည်စရာကောင်းတယ်ပေါ့ပြုံးရှင်စရာလေးလည်းကောင်းတယ်ဖြစ်ပြလေးဆိုတော့ဟိုတိတ်တယဟန်လေးလည်းစိတ်တည်ပြောင်းလဲသွားတာပေါ့အကောင်းလေးပြောတယ်အပြောလေးကောင်းတယ်တပ်ပိညာဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အတိတ်ဘဝအပေါင်းများစွာကိုထုတ်ချင်းပေါက်မြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အခုလက်တလုံးကြုံတွေ့ရတဲ့ဖြစ်ပျက်လေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဖြစ်ပျက်လေးကိုပြည်လည်သွားအောင်ဆင်ပြေသွားအောင်စကားပြောတော့မယ်ဆိုရင်အတိတ်ကအကြောင်းလေးပါချိန်ပြဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်အတိတ်အကြောင်းလေးပါချက်ချင်းသိပြီးတော့အတိတ်အကြောင်းလေးကိုပါထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောပါလေအကြာကြီးစဉ်းစားပြီးတော့ငါဘယ်လိုပြောရအောင်မလဲဘယ်လိုပြောရအောင်မလဲအကြာကြီးစဉ်းစားပြီးတော့မှစဉ်းစားရင်စဉ်းစားရင်နဲ့မှဟိုးဘဝကဟာမျိုးပြန်မြင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါတလို့ကြုံတွေ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမြင်လိုက်တဲ့နေ့ဒီပိုင်းနဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးထုတ်ချင်းပေါင်းဒူးယူပေါင်းမြင်တော့တာပဲ။သူကရကုံတော်ပွိုင်းနဲ့တွဲပြီးတော့ပါနေတဲ့ကတမ္ပန်သမုဒ္ဒကုံတော်ပဲ။သိစရာအလုံးကိုအမှန်တိုင်းကိုပဲဉာဏ်ဖြင့်သိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား။ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ဘဝအကြောင်းအရာတွေလည်းထုတ်ချင်းပေါင်းသိတယ်လို့ပဲတတဝဝေနိယတဦးချင်းတယောက်ချင်းရဲ့အတိတ်ဘဝပေါင်းများစွာကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအားလုံးကိုလည်းပဲအသေးစိတ်နာမည်ကအစနော်ပြန်ပြောတာနာမည်တွေပါပါတယ်အဲ့ဒီဘဝတုန်းကဘယ်နာမည်နဲ့ဘယ်နာမည်နဲ့ယသိရဲ့နာမည်တွေအတိအကျပြန်ပြောတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအသေးစိတ်ကိုပဲအတိအကျသိနိုင်စွမ်းနဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတယ်တပ်ပိညာဉာဏ်တော်ရဲ့အစွမ်းသတ္တိပဲပေါ့အကောင်းလဲပြောဖို့ပြောလဲကောင်းဖို့ဆိုတာကဉာဏ်ပညာကြီးမားမှပြောလို့ရတာဒီပြောတင်ပြောထိုက်တဲ့စကားမပြောတင်မပြောထိုက်တဲ့စကားဆိုတာလဲသိရတယ်ပြောတင်ပြောထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပြောတင်မပြောထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလဲသိရတယ်ပြောတင်ပြောထိုက်တဲ့အချိန်မပြောတင်မပြောထိုက်တဲ့အချိန်ဆိုတာလဲသိရတယ်စကားကိုလည်းသိရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းသိရတယ်အချိန်ကိုလည်းသိရတယ်အကြောင်းအရာအချက်လက်တွေလည်းသိရတယ်ပေါ့ပိဿုပန်လက်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပြောရုံနဲ့သူတို့ဘာတရားသိတော့မယ်ဆိုတော့လည်းပိဿုပန်တိတ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲပြောတာပေါ့အတိတ်အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပါဆက်ဆက်ပြီးပြောမှတရားရတော့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအတိတ်အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပါဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်တရားဟောတိုင်းအတိတ်ကဇတ်တော်ကြီးအများနဲ့ထည့်ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလိုအပ်မှထည့်ပြောတာပါအနာဂတ်ကိုပါထည့်ပြောမှတရားရမယ်သူဆိုလည်းအနာဂတ်ကိုပါထည့်ပြောတယ်ပေါ့ခုနအရှင်ဒီဝရနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ငရဲ့တရားပေါက်ကြမယ်သူဘာညာနဲ့အနာဂတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာပဲလက်တလို့တော့အရှင်ဒီဝရကမကြိုက်ဘူးပေါ့မနစ်သက်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လို့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီစကားလေးထပ်တလဲလဲစိတ်ထဲမှာထင်ရကြပြီးနောက်ပိုင်းအမြင်မှန်ရပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလာပြီးတော့တောင်းပန်နေမင်းချင်းတိုင်းဆုံတွေ့ပြီးတော့တောင်းပန်ခွင့်မရအောင်အကုသိုလ်ကံကကြီးလွန်အားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဖူးမြဲမဲ့ကံလုံးဝမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ကြောင်းတဲ့အပြင်ဘက်မှာပဲမြည်မြူသွားရတယ်ဒါပေမဲ့စကားပြောနိုင်သေးတဲ့အချိန်တကူလုံးမြည်မြူသေးဘူးနဲ့စကားပြောနိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာသူရဲ့အယူဒီအကြီးဒီအသွေးဒီအသားဒီနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုစီကံပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်သာလင်အားကိုးရအစင်မှန်မယ်လို့အတိမတ်ပြုပါတယ်လို့တဏ္ဍာကုံဆောက်တည်သွားတယ်ယဟန်ဖြစ်ပြီးတဏ္ဍာကုံဆောက်တည်လို့ပြောတော့တမျိုးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဖះသာလင်အားကိုးရအစင်မှန်မယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပါတယ်ကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ကြည်လက်ခံပါတယ်အတ္တရမြလက်ခံပါတယ်ဆိုတာကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပြောသွားတယ်သူရဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းဝန်ချတောင်းမနေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလည်းစီကတ်သွားတယ်နဂိုတော့ကတော့ရန်လုံနေတာလေအမုံတရားလက်ကင်ထားမုံဆွဲဆွဲပြီးတော့ဒါရောကုံတဲ့ဘွားကဆွဲခဲ့တဲ့မုံဆွဲပေါ့ခုနကဝေယဝုဆာလုပ်ကြတယ်စိန်များဝေယဝုဆာအဖွဲ့တချို့မှလည်းပဲရင်ဘက်မှာမုံဆွဲဆိုတာလေးရေးထားတယ်နော်ဒီ
မုံဆွဲရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားလေးကနာမည်ကြီးနေတော့မုံဆွဲအာမုံဆွဲဇာတ်ကားအားပြီးတဲ့သဘောနဲ့ဝစ်ဆင်ထားကြတာပါမုံဆွဲကိုမုံဆွဲကြီးရဲ့လူပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ရဲကုန်တဲ့ဘဝကလေးကစွဲခဲ့တဲ့မုံဆွဲကြောင်းလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတွေ့တဲ့ဘဝတိုင်းမှာငါဘဝဆိုတော့သူ့စိတ်ကအကောင်းပဲဖះတွေ့လိုက်တဲ့နဲ့အလူလူနေမုံတဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့တခြားလူတွေအပေါ်မှာကောင်းမိမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်အပေါ်ဆိုဘရောမမကောင်းဖះတယောက်တည်းဖះအလောင်းတော်တပါးတည်းအပေါ်မှာပဲကွက်ပြီးတော့ကိုဆိုးနေတာဒါကြောင့်အစွဲတွေဟာအင်မတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းနေရှင်ဒီဝရဟာလေတကယ်တော့ဒါအတိတ်ကနှစ်သိန်းချီနော်ကဘာပေါင်းနှစ်သိန်းချီတော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့ပြီးသားနောက်ထပ်ကဘာတသိဘာမီဖြစ်ပြီးပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကြီးတဆူဖြစ်နေလောကမှာပွင့်ထုံးပေါ်ပါအောင်မယ်ပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တဆူဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းရေကုန်တဲ့ဘဝတုန်းကဆွဲခဲ့တဲ့မုံဆွဲလေးကဘဝဆက်ဆက်ပါလာတဲ့ခါကျတော့ကျန်တဲ့သူတွေပေါ်မှာအမြဲတမ်းကောင်းမိမယ်လို့စိတ်ကောင်းထုံးကောင်းရှိပေမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့တွေ့လိုက်ပြီးဒါသူဟာရေကုန်တဲ့ဘဝတုန်းကငှက်ရှုကလူတော်တဲ့လူပဲလို့ဘယ်မှတ်မိပါမလဲမမှတ်မိပေမယ်စိတ်ထဲမှာဆွဲနေတဲ့အစကြောင့်ဒီလူမြင်တဲ့နေ့ကိုအလိုလိုမုံတရားတွေကပေါ်လာပြီးတော့ပြဒနာရှာတယ်ဒုက္ခတွေပြီးတယ်မြင့်မာတယ်အမျိုးမျိုးအကုသူတွေကျူးလွန်တယ်တချို့ဘဝတွေဆိုကိုယ်သားအရင်ဖြစ်မှလင်းတဲ့ကိုပဲလက်ဖြက်ချီဖြက်ခေါင်းဖြက်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်တည်းလဲရှိခဲ့ဘူးတယ်တခြားသားဆိုတော့ချစ်ပေမဲ့ဒီသားကြမှာမြင်လိုက်တာနဲ့ရုပ်ဆိုးလို့လည်းမဟုတ်ရုပ်ကလေးကချောပါတယ်မဖြစ်ချင်းခဲ့တဲ့ဘာမီရောကြောင့်အမြဲတမ်းတင့်တယ်တပည့်ချစ်သည်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူဒီကလေးဘလောက်ပဲချစ်စရာကောင်းကောင်းမြင်တဲ့နဲ့ကိုလူလူနေမုန်းနေတော့တာမုန်းဆွဲဆိုတာအမြဲတမ်းကြောက်စရာကောင်းတယ်မုံဆွဲကြောင်းမလို့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာကန့်လန့်တိုက်ပြီးတော့ပြင်းမာပြီးမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တဲ့တေချာပေါက်ငရေကြမယ်သူပဲတကဘာလုံးငရေခံရမယ်သူပဲဘရောမှဒီဘဝအနေနဲ့ဘရောမှကုစားလို့မရတော့တဲ့သူပဲလို့အမှန်ကတော့အမားဆိုတာကကုစားလို့ရရမှာနော်အမားတစ်ခုကျွလို့မိတယ်အမားရင်မမှန်သေးရင်ပြန်လဲကုစားလို့ရရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အရှင်ဒီဝရရဲ့ရုပ်နာခန္ဓာအစဉ်မှာဆန်းချီတင်မြင်လေးလောက်တောင်မှကောင်းကွက်လေးမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီစကားကိုပြောတာပါတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘရောမှကိုဒီဝမှာဘလို့မှကုစားလို့မရတော့တဲ့သူဘလို့မှပြင်လို့မရတော့တဲ့သူဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုမိန်တော်မူတယ်အဲ့လိုမိန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဒီခဏဒီမှာတောင်းပန်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုစီကတ်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ဒီကုသိုလ်နှစ်ခုလေးပြုလိုက်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာပြင်မာထားတဲ့အကုသိုလ်တွေကြောင့်ဝီစီငရဲ့ကြားပြီးမယ်လို့ဝီစီငရဲ့ကလွတ်လာတဲ့အခါမှာကဘာတသိက်ထပ်ပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ပိစိကဘုရားအရှင်မဖြစ်နဲ့ကျွတန်းဝင်လိမ့်မယ်မှန်ပေမဲ့လို့အကျိုးရှိတဲ့ဇာတကားကိုသူတော်ဘာမကြိုက်ပေမဲ့လို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားပြောပါတယ်ခုနတိဋ္ဌယဟန်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းတိဋ္ဌယဟန်အပြောခံတဲ့ယဟန်ကမကြိုက်ပါဘူးမနစ်သက်ပါဘူးသဘောမကျပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုတော့မှမကြည်မနှက်နဲ့စိတ်တူသေးတယ်စိတ်ဆိုးသေးတယ်ဒါပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကကြကြလက်ကြနဲ့စိတ်ဝင်တစားဖြစ်အောင်သိချာပြောလိုက်တော့အကောင်ပြောတဲ့စကားကိုပဲအပြောကောင်းကောင်းလေးနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ထန်နူးညံ့ပြောပြောင်းပြီးတော့ပြန်လဲပြုပြင်ဖြစ်သွားတယ်။မှန်ပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့စကားဆိုရင်သူတော်ဘာမကြိုက်ပြီမလဲပြောပါတယ်။စကား6ခွန်လူနိုင်ထွန်သံဘိုလ်ကြီးကြားဘူးတယ်မလား။စကား6ခွန်လူနိုင်ထွန်ပြီးတော့နောက်ဆောင်ဘုကပါလဲဆက်ထပ်ဆက်မယ်ဆိုရင်လေရထားမှာနော်စကားချောက်ခွန်လူနိုင်ထွန်လေးခွန်းကိုပဲနှစ်ခွန်းတဲဆိုကြည့်ပါအောင်သုံးခေါက်

စကား၆ခွန်းလူနိုင်ထွန်း၄ခွန်းကိုပဲ၂ခွန်းတည်းတည်းဆိုတာကတော့နှခွန်းကိုပဲပြောပါလို့ပြောတာတညတ်တည်းပေါ့နော်စကား၆ခွန်းဆိုတော့ကသူကရကတော့စပွားကလေးကပါပါတယ်မှန်လည်းမမှန်အကျိုးလည်းမရှိတဲ့စကားကိုဆိုတော်မမူသောမြတ်စွာဘုရားမှန်ပေမဲ့လည်းအကျိုးမရှိတဲ့စကားကိုဆိုတော်မမူသောမြတ်စွာဘုရားမှန်လည်းမှန်အကျိုးလည်းရှိတဲ့စကားကိုသာဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့အခြေခံအကြဆုံးစကားကတော့၃မျိုးရှိတာပေါ့၃ခုလို့ပြောရမှာပေါ့လေဆောင်းပုတ်တိုင်းပြောရင်တော့၃မျိုးရှိတယ်မှန်လည်းမမှန်အကျိုးလည်းမရှိတဲ့စကားရဲ့မှန်ပေမဲ့အကျိုးမရှိတဲ့စကားရဲ့မှန်လည်းမှန်အကျိုးလည်းရှိတဲ့စကားရဲ့လို့စကားက၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ၃မျိုး၁မျိုးချင်း၁မျိုးချင်းမှာမှသူများကြိုက်တဲ့ဇကာသူများမကြိုက်တဲ့ဇကာဆိုတော့၂မျိုးကွဲသွားတော့၃နဲ့လီ6ဆိုတော့ဇကာဘယ်နှခုံးဖြစ်သွားလဲ6ခုံးဖြစ်သွားတယ်အသေးစိတ်ပြောမယ်ဆိုရင် तू မှန်လဲမမှန်မှုအကျိုးလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ तू များကြိုက်တဲ့ဇကာမှန်လဲမမှန်မှုအကျိုးလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ तू များမကြိုက်တဲ့ဇကာနှခုံးဖြစ်သွားတာပေါ့မှန်ပေမဲ့လို့အကျိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ तू များကြိုက်တဲ့ဇကာမှန်ပေမဲ့လို့အကျိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ तू များမကြိုက်တဲ့ဇကာနှခုံးဆိုတော့၄ခုံးဖြစ်သွားပြီနောက်ဆုံးတကယ်ပြောတဲ့တခွန်းမှလည်းပဲမှန်လဲမှန်အကျိုးလဲရှိသူများကြိုက်တဲ့စကားမှန်လဲမှန်အကျိုးလဲရှိသူများမကြိုက်တဲ့စကားဆိုပြီးတော့နှခုံးကွဲမသွားဘူးလားအဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တော့စကား6ခွန်းစကား6ခွန်းလူနိုင်ထွန်းနဲ့လူလောကမှာစကားကတော့6မျိုးရှိပါတယ်6မျိုးပြောလို့ပြောတာရှိကြပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲ၄ခွန်းကိုပဲနှခွန်းတင်မှန်လဲမမှန်အကျိုးလဲမရှိဘူးသူများကြိုက်မကြိုက်ဆိုတဲ့နှခွန်းရဲ့မှန်ပေမဲ့အကျိုးမရှိသူများကြံမကြဲဆိုတဲ့နှခွန်းရဲ့၄ခွန်းအဲ့ဒီ၄ခွန်းကိုတော့ပယ်လိုက်ပါတဲ့မှန်လဲမှန်အကျိုးလည်းရှိတယ်သူများကြိုက်တဲ့စကားရဲ့မှန်လဲမှန်အကျိုးလည်းရှိတယ်သူများမကြိုက်တဲ့စကားရဲ့ပဲပြောပါမကြိုက်တဲ့စကားဆိုတော့ကိုပြောရှင်တာနဲ့ပဲဟိုအကျိုးရှိစေချင်လို့ပြောတာပဲဘာဖြစ်လဲဆိုပြီးတော့လေတစ်ချိန်လုံးပြောစရာတော့မလိုဘူးနော်တကယ်အကျိုးရှိမရှိဆိုတာကိုသိတဲ့အသိဉာဏ်လေးလေလိုအပ်တယ်တစ်ခါတည်းကျတော့မှန်လဲမှန်တဲ့အကျိုးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူကြိုက်မှမဟုတ်ပါဘူးလေเสียหลุดได้ทีนี่บาลีมั้ยลิနေရာကပြောတယ်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်လीနေရာကပါတယ်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်လीဘကုစားလို့ပြောခံနေရပါလိမ့်မယ်လीဘကုမှာဟောတာဆိုတော့အာနာစီယာเนาะဘကုစားလို့ပြောခံနေရမှာမှာစိုးပါတယ်လीဆိုပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုပြောလို့ရပါလိမ့်နဲ့ကိုပြောလိုက်လို့ရင်တကယ်လဲအကျိုးရှိနိုင်ပါလိမ့်နဲ့မပြောဘဲနဲ့ရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်နေလိုက်တယ်ဆိုရင်သူတစ်ပါးမှာကောင်းကျိုးတွေနစ်နာမတော်ဘူးလားနစ်နာသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဉာဏ်ပညာဟာအင်မတန်အရေးကြီးတာနေရကဆရာလုပ်တယ်လို့ထင်မှဆိုးတယ်ဆိုတာအမှန်တော့ကိုယ်အကျိုးပဲကိုယ်ကြည့်လိုက်တာပဲသူများဘလို့ထင်ထင်တကယ်အကျိုးရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ပြောရမှာပဲနေရကတော့ပြောစရာမလိုဘူးအချိန်ဤအချိန်ခါနဲ့ပုံကိုယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှန်လဲမှန်တယ်အကျိုးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့လက်တော်အနေနဲ့မကြိုက်ပေမဲ့လို့သဘောမကျပေမဲ့လို့ကိုယ်အစိတ်ဆိုးခြင်းစိတ်ဆိုးပေမဲ့လို့နောက်ဆုံးတစ်သလုံးမခေါ်ရင်တောင်မှမခေါ်တော့တာမျိုးဖြစ်ချင်းဖြစ်သွားပေမဲ့လို့သူ့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့မခေါ်ရင်လည်းနေပါစီစိတ်ဆိုးရင်လည်းနေပါစီပြောရမှာပဲဆိုပြီးတော့ပြောရမှာပဲပြောရဆိုရင်တော့မေတ္တာနဲ့တော့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒေါသနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မေတ္တာလေးနဲ့ကရုဏာလေးနဲ့နားဝင်အောင်တော့ပြောရမယ်လက်တော်လက်မခံပြီးမယ်လို့လည်းပဲတစ်ချိန်ချိန်မှာတော့လက်ခံသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့မှန်ပြီးမယ်လို့အကျိုးရှိတဲ့စကားဆိုရင်တော့သူများကြိုက်လေပဲမြတ်စွာဘုရားပြောပါတယ်မကြိုက်လေပဲပြောပါတယ်အကျိုးရှိတဲ့စကားဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရသွားတာမျိုးလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာမြမချမ်းသာတွေရသွားတာမျိုးကောင်းရာတုက္ကိရောက်သွားတာမျိုးတစ္ဆုပ္ပံမှာလည်းပဲစိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေကြီးကြီးမြင့်မြတ်သွားတာမျိုးကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားသွားတာပါရမီတွေဖြည့်ဖြည့်တာမျိုးမှတည်းမဟုတ်ဘူးတာမန်လောကီကောင်းကျိုးလေးတွေရသွားစီမဲ့စကားမျိုးဆိုရင်လည်းပဲတကယ်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့ပြောတယ်ဒါလည်းပဲတပ္ပိဋ္ဌာညံတော်ကြီးရဲ့အစွမ်းသက်တည်ပါပဲတပ္ပိဋ္ဌာညံတော်ကြီးနဲ့အတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်ကာလသုံးပါးလုံးကိုထုတ်ချင်းပေါင်းဒိုးရုပ်ပေါင်းမြင်တဲ့ပြည့်တဲ့ဉာဏ်ပညာအစွမ်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒီစကားကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်အကျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားတကယ်ပဲအကျိုးဖြစ်ထွန်းမလားမဖြစ်ထွန်းဘူးလားဆိုတာကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောဖို့လိုအပ်လို့ရှိရင်သူတော်ဘာကအထင်သေးစရာလူလူဖြစ်နေပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားပြောတာပဲ။ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကတရားမင်းကြီးစုတီတော်မဲ့နမိတ်တွေထင်လာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်စီကိုလာဖူးတယ်လာဖူးတဲ့အခါကျတော့သူတယောက်တည်းလာဖူးလို့ရှိရင်အတွေ့မခံမှဆုလို့တရားမဟောမှဆုလို့ဆိုပြီးတော့နတ်ပိဿတ်တွေအောင်းနဲ့တိတ်နဲ့ချီပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့တယ်။ဒါနဲ့တင်သိစိတ်မချသေးဘူးကိုတယောက်တည်းဆိုရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်လောက်တုန်းကမြတ်စွာဘုရားရှင်စီကိုလာဖူးသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလုံးဝအတွေ့မခံဘူးအတွေ့မခံမှဆိုတော့ကမတွေ့ကျင်လို့ဖလားသမပတ်ဝန်စားနေလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ပြန်သွားရတယ်ဒီတစ်ခါလည်းပဲမတွေ့ဘဲနေရင်တော့ခင်ရကြီးရဲ့ဒီတစ်ခါကတော့မတွေ့လို့ဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးသူတည်မဲ့တရားတော်မဲ့နမိတ်တွေကထင်းလာပြီဖြစ်တော့တွေ့ကိုတွေ့မှဖြစ်မယ်။
ငါမှကျွတ်တန်းဝင်မဲ့ကံမပါလဲပဲကျွတ်တန်းဝင်ထိုက်တဲ့နတ်တယောက်ယောက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့အတွေ့ခံရင်ခံမယ်တရားဟောရင်ဟောမယ်ဆိုပြီးတော့နတ်ပြည်သတိအများကြီးခေါ်သွားတယ်တရားမဟုတ်တရားနဲ့တည့်ရင်တည့်သွားအောင်ပေါ့ဒါတော့မှသိစိတ်မချရသေးဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့ယင်းဒီကျုံဝင်တဲ့သူခေါ်သွားရင်တော့ပိုကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့ယင်းဒီကျုံဝင်တဲ့နတ်သားမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အလုံးကျွေးနတ်သားပင်စသင်္ခနတ်သားကိုခေါ်သွားတယ်ပါဠိတိုင်းပြောရင်ပင်စသီခနတ်သားပေါ့နော်အရက်ထဲမှာမြန်မာစကားမှာပြောတာကတော့ပင်စသင်္ခနတ္တပင်စသင်္ခနတ္တလို့ပြောတာဆိုတော့ပင်စသင်္ခပဲထားလိုက်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်သူကမကြမကြသွားတယ်ပြဿနာတွေသွားသွားမီးတယ်တရားတွေသွားသွားနာတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်เนี่ยအမြဲမပြတ်ထိတွေ့မှုရှိတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုရှိရခေါ်သွားရင်တော့တွေ့ခွင့်ပြီးတန်ကောင်းရဲ့ဆိုပြီးတော့ပင်စသင်္ခကိုရှိရနေခေါ်သွားတယ်ဒီကနေ့ခေလူတွေလေးပဲသူ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေစီသွားတယ်ဆိုရင်ဓမ္မမုတ်တရားပွဲလေးပါလိရှောက်တယ်ဆိုရင်ယင်းနည်းတဲ့ဒကာဓမ္မကိုခေါ်မသွားကြဘူးလားကိုဘသာကိုသွားရင်တော့တရားပွဲရောက်သိမ့်မသေးချာလောက်ဘူးယင်းနည်းတဲ့လူနဲ့ဆိုရင်တော့ရဟန်းကောင်းရဲ့ဆိုပြီးတော့ယင်းနည်းကျောင်းနဲ့သူလိုက်ရှာပြီးတော့ယင်းနည်းကျောင်းနဲ့သူနဲ့ခေါ်ပြီးတော့မှသွားတွေ့ကြတာမျိုးသွားရှောက်ကြတာမျိုးရှိတယ်လူပြည်မှာမှမဟုတ်နတ်ပြည်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲဗဇာမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကတကယ်ဆိုသူဟာသူ့နတ်ပြည်နှစ်ထပ်မှာသရုမရတန်ရတဲ့နှစ်ထပ်မှာသူကမင်းမယ်သူကရှင်မြင်မဲ့နံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပေါ့နံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်နေပါလိမ့်နဲ့တောင်မှမြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့ပင်စသင်္ခါလောက်မရင်းနေတဲ့ခါကျတော့သူ့ထက်ပိုရင်းနေတဲ့ပင်စသင်္ခါကိုခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားရင်မကောက်ရှိရနေအရင်လွတ်လိုက်တာပေါ့ရှိပြီးအထောက်တော်အနေနဲ့အရင်လွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာပင်စသင်္ခါကရှိရနေသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကရာဇေကျူးမျိုးအိန္ဒသာလလှိုင်းကူမှာတရင်သုံးနေတာဆိုတော့လှိုင်းကူနဲ့မနီးမဝေးမြတ်စွာဘုရားကြားလောက်တဲ့အတန်ကြားလောက်တဲ့နေရာနာကနေပြီးတော့သူမှာပါလာတဲ့ဆောင်းလေးတီးပြီးတော့တချင်းဆူတယ်။တချင်းတန်လေးလည်းသုံးသွားရောမြတ်စွာဘုရားကလှိုင်ကူဝရောက်လာပြီးတော့အမောင်ပင်စသင်္ခန္တသာတဲ့ရဲ့ဆောင်းသာဟာတချင်းသာနဲ့တထထေးကြပါပြီ။တဲ့ရဲ့တချင်းသာဟာလည်းပဲဆောင်းသာနဲ့တထထေးကြပါပြီ။တဲ့ရဲ့ဆောင်းသာဟာတချင်းသာကိုလွန်ပြီးတော့မသွားဘူး။တဲ့ရဲ့တချင်းသာကလည်းပဲဆောင်းသာကိုလွန်ပြီးတော့မသွားဘူး။ဆောင်းသာနဲ့တချင်းသာဟာတထထေးကွက်တီကြပါပြီ။တန်စင်တဲ့စာသာကန့်ညီပါပြီတဲ့စသည်အဖြစ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကသင်္ဆာသင်္ခါရဲ့စောင်းတိခတ်တဲ့အတန်နဲ့တခြင်းဆိုတဲ့စွန့်ရီကိုချီးမွမ်းတယ်ချီးကျူးတယ်ဘုရားဖြစ်နေပြီးတော့တလောကလုံးမှာမြတ်စွာကိရိတာတွေကင်းစင်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီစောင်းတန်လေးနားထောင်တခြင်းတန်လေးနားထောင်ပြီးတော့ตายာနေလို့လားတော့ထင်ရှားရှိတာပေါ့မြတ်ယဟန္နာရှင်မြတ်ယဟန္နာဖြစ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အရဟတမနဲ့ကိရိတာတွေပယ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်စောင်းသံတဲ့သခြင်းသံပေါ်မှာตายရတဲ့တဏှာရာကလောဘကိလေသာကတော့မရှိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့စောင်းသံကိုကြားတဲ့သခြင်းသံကိုကြားတဲ့စောင်းသံမှန်သခြင်းသံမှန်သိတာပေါ့စောင်းသံตายရတယ်မตายရဘူးသိတာပေါ့သခြင်းစာသာမှန်တယ်မမှန်ဘူးသိတာပေါ့စောင်းသံနဲ့သခြင်းသံကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးသိတာပေါ့ခီးကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးသိတာပေါ့ base တွေရိုင်တယ်မရိုင်ဘူးသိတာပေါ့ expression ပါတယ်မပါမှန်တိရပါဘောဘေဒန်นี่ညာတန်นี่ရောက်တယ်မရောက်ဘူးမြတ်စွာဘုရားမသိဘူးလားတိရပဲစောင်းတန်เนี่ยတခြင်းတန်တတထဲကြပါပြီတယ်လို့ပင်စသင်္ခါရဲ့အနုပညာဇွန်းကြီးကိုချီးမွမ်းနေဆိုတာဒီတခြင်းတန်ကိုသိချနားထောင်ထားလို့ချီးမွမ်းတာပေါ့နားထောင်မထားဘဲနဲ့သူများစိတ်ချမ်းသာရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့လောကလူသားတွေတချို့လောကလောက်တယ်လို့မျိုးတကယ်လဲနားထောင်မထားဘဲနဲ့ကောင်းလိုက်တာချီးမွမ်းတယ်လို့မျိုးမဟုတ်ဘူးနားထောင်မထားဘဲနဲ့သောင်းတန်တဲ့တခြင်းတန်ညီပါတယ်လို့ချီးကျူးတယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားလင်ယာရောက်မှာပေါ့နားထောင်ထားလို့သာချီးမွမ်းနိုင်တာနားထောင်နေသူပဲမလို့ตายရတဲ့စိတ်တော့မရှိဘူးပေါ့ယဟန္တာရှင်မြတ်ဒီအကောင်းဆုံးအယုန်နဲ့ကျုံလို့လောဘလည်းမဖြစ်ဒေါသလည်းမဖြစ်ကြိုက်စိတ်လည်းမဖြစ်မကြိုက်စိတ်လည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတာကကောင်းကောင်းမှန်ဆူဆူမှန်မသိလို့မဟုတ်ပါဘူးကောင်းကောင်းမှန်ဆူဆူမှန်သိတာပေါ့တခြင်းတန်လေးကြားရတဲ့ဆိုရင်လေဒီတခြင်းတန်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးတန်စင်နေပြီးမှန်တယ်မမှန်ဘူးတန်စင်တဲ့စာသာကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဒီစာသာဟာဒီတန်စီမျိုးနဲ့လိုက်ဖက်တယ်မလိုက်ဖက်ဘူးဆိုတာယန္တရှင်မြတ်ကြီးတွေလည်းသိတာပေါ့မြတ်စွာယန္တရှင်မြတ်အားလုံးမသိတာမှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့သိတာပေါ့တဲ့ဝိကြီးတန်ယန္တော်ပိုင်ရှင်မေဒါကြောင့်မလို့ချီးမွမ်းတဲ့စကားကိုပြောပါတယ်အကြောင်းမဲ့တက်တက်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီလောက်နဲ့ဒီယန္မဏီတူမြတ်စွာဘုရားရှင်ကမေးလိုက်သေးတယ်ဒီသခြင်းတန်စသိင်္ဂဒီသခြင်းတွေဘယ်တော့ကလေးကဆက်ထားတာတော့မေးတော့မှန်လားပါမြတ်စွာဘုရားသူဆိုတဲ့တခြင်းနဲ့မှာကဖရာတရားတန်ခါရဏမတုမနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြင်းလဲပါတယ်။ယန္တာရှင်မြတ်တည်းရဲ့ဂုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြင်းလဲပါတယ်။ကာမဂုဏ်အယုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြင်းလဲပါတယ်။လူရင်းတို့ရှင်ပြောရင်တော့ဓမ္မတခြင်းလဲပါတယ်။အချက်တခြင်းလဲပါတယ်။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီတခြင်းတွေဘယ်တော့ကလေးကစက်ထားတာလဲ။မှန်လားပါမြတ်စွာဘုရား။မြတ်စွာဘုရားတတ္တတ္တဟလွန်မြောက်ရှစ်ခုမြောက်တတ္တဟဥရဝေလာတော်နေရင်စရာမြေကန်းအနီးကအစားပါလာပင်ညောင်မင်းရင်မှာတရင်သုံးတော်မူနေတဲ့အချိန်
အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားတပည့်တော်ကနမင်းကြီးတက်ရောက်ရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့သူရိယဝတ်ဆတာကိုချင့်နေပါလေကြိုက်နေပါလေဒါပေမဲ့သူရိယဝတ်ဆတာကတပည့်တော်ကိုမကြိုက်ဖ ೇನೆ မာတလိနတ်သားရဲ့သားနတ်သားတယောက်ကိုကြိုက်နေပါလေဘုရားအဲ့တော့မာတလိနတ်သားဆိုတာကဘုရားမင်းကြီးရဲ့လက်ယုံတစုခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မာတလိနတ်သားရဲ့သားကိုမှချင့်နေကြိုက်နေမှာတော့တပည့်တော်နဲ့တော့ဒီတသက်ဆုံစည်းစရာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့တပည့်တော်လည်းအယံခံစားရတဲ့အတွက်သူရိယဝတ်ဆတာနတ်သမီးလေးနေတဲ့သူ့ရဲ့ဖခင်မာတလိနတ်သားရဲ့ဘိမှန်ရှိမှသွားပြီးတော့စောင်းလီတီးပြီးတော့တခြင်းလေးဆူခဲ့ပါတယ်ဖေဟာလူပြည်မှာကိုကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးအဆောင်ရှိအိမ်ရှိသွားပြီးတော့ဂစ်တာလေးတီးပြီးတော့တခြင်းဆူတယ်လို့ပေါ့လူပြည်မှာရင်ဂစ်တာတီးတခြင်းဆူပြီးတော့ကျူတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုမှာနတ်ပြည်မှာလည်းပဲကိုကြိုက်တဲ့နတ်သမီးလေးရှိတဲ့နတ်ဘိမှန်ရှိသွားပြီးတော့တခြင်းလေးဆူပြီးတော့ကျူတာပဲသူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေရင်ဖွင့်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာဒါမဲ့ဆိုးတဲ့တခြင်းတွေကအဲ့ဒီတုန်းကဆိုးခဲ့တဲ့တခြင်းတွေတပည့်တော်အခုပြန်ဆိုပြတာပါပဲဖေဟာချစ်တဲ့ကောင်မလေးရှိသွားဆိုရယ်ဆိုမဲ့အချစ်ထင်းတက်တက်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးနော်ယန္တာသုံးပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြင်းတွေလည်းဆိုတယ်ဓမ္မတခြင်းရောအချစ်ထင်းရောနှစ်မျိုးလုံးဇာတုတဝက်စီဆိုတာပေါ့အဲ့ဒါတခြင်းလည်းဆုံးရောသူရိယဝိသတာနဲ့သမီးလေးကဗိမာန်ရှိထွက်လာပြီးတော့ချီးမွမ်းနေချင်းမစကားလေးပြောတယ်ပြီးတော့သူဟာမြတ်စွာဘုရားကိုတခါမှမဖူးဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့မှာနတ်သူတွေမှာတခြားနတ်သားတွေပြောတဲ့တရားတော့ကြားဘူးပါတယ်သူအကြားလေးနဲ့တည်းကြီးညူနေပြီးသားပါဒါပေမဲ့အခုသင်ရဲ့တခြင်းသားနဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ဤမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရည်သွေးတွေကိုတန်ဆင်လေးတွေနဲ့စားသားလေးတွေနဲ့အနှိမ့်မြင့်တဲ့ကြမှန်မှန်နဲ့အသားရညင်းညောင်းစွာတိခတ်ပြီးဆိုလိုက်တော့ဘုရားပေါ်မှာကြီးညူတဲ့စိတ်တွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဖះပေါ်မှာကြီးညိုတဲ့စိတ်ကြီးညိုတဲ့သရားရရားတွေပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာတယ်။သင်ဆိုပြတဲ့တခြင်းထဲမှာပါတဲ့ဖះအကြောင်းနားထောင်တာစိတ်အေးချမ်းလိုက်တာကြီးညိုလိုက်တာစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာဒါကြောင့်မလို့သူကြီးညိုနေတဲ့တဆင်ရားလေးနဲ့ပဲကြီးညိုနေရတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတခြင်းဖွဲ့ပြီးတော့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ကတော့ဒီတညတော့ချစ်ခွင့်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့တညတော့ချစ်ခွင့်ရလိုက်တယ်။တညတော့ပေါင်းခွင့်ရလိုက်တယ်ပေါ့ချိန်တော့ကတော့တခြင်းလေးတို့ရှိခဲ့ဘူးတဏှာကြီးလေးပဲချစ်ပါစေဆိုတဲ့တခြင်းလေးကြားဘူးတယ်မလားဟိုချစ်စပယ်လားပါလားမသိဘူးလေတဏှာကြီးလေးပဲချစ်ပါစေဆိုပြီးတော့တခြင်းတို့တချိန်တော့ကတော့နာမည်ကြီးခဲ့ဘူးအခုပင်စသိင်္ဂကတော့တညာလေးပဲချစ်ပါစေလို့ပြောအောင်မလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူရိယဝတ်ဆတ္တနဲ့တင်းရတော့ပေါင်းဖော်ခွင့်ရလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကလေးကဒီနေ့ဒီတစ်ခါမှမပေါင်းစုံပြတော့ပါဘူးအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ခံစားချက်လေးတွေရင်ဖွင့်နေတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်းစိတ်လူလျာနဲ့မင်းနေတယ်လीအဲ့ဒီမှာနေတရားမင်းကြီးကဟေ့ပင်စသင်္ခလာရင်ကိစ္စလေးလည်းမမင်းနေဘူးလीပြောတော့မှသတိရပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖျားတပြီးတော့ရဲ့အကြီးကဲဖျားတပြီးတော့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တရားမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုခြေတော်ဥခိုင်ရှ िख ိုးလိုက်ပါတယ်ဘုရားဆိုပြီးတော့တဆင့်လျှောက်ထားတယ်တရားမင်းကလည်းသူကိုယ်နဲ့တပြီးတော့ခြေတော်ဥခိုင်ရှ िख ိုးပါတယ်ဖြစ်နေတိုင်းရဲ့မလျှောက်ဘူးပင်စသင်္ခကနေတဆင့်လျှောက်တာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီမိခွန်းလေးတွေမိလိုက်တာအကျဉ်းမြင့်နေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တရားမင်းနဲ့တကွာနတ်ဘိသက်တွေကမြတ်စွာဘုရားသူတို့ကိုတွေးခွင့်ပေးပြီးတရားဟောမှာတေချာသွားပြီဆိုတာကိုသိတဲ့အတွေ့နတ်ဘိမပြန်တော့ဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ရမယ့်ချင်းကိုစောင့်နေတယ်တကယ်လို့သာမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုစကားတွေဘာမှမပြောဘူးဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟိုတနည်းအားလေးပဲခွင့်မပြုဘူးထင်ပါရဲ့ဆိုပြီးတော့တရားမင်းကြီးကသူ့ဘိသက်တွေခေါ်ပြီးတော့ပြန်သွားမှာပေါ့အဲ့လိုပြန်မသွားအောင်ဆိုတဲ့သဘောလေးပါတယ်အကျိုးတရားရှိမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လည်းပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့တဆင့်စကားနဲ့ရှ िख ိုးတဲ့ကြောင့်လျှောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတရားမင်းနဲ့နတ်ဘိသက်တွေတွေ့ခွင့်ရတရားမင်းကြီးကသူ့မိခြင်းနဲ့မိခွန်း14ခုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရှောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမိခွန်းရဲ့အဖြီးဒီဖြီးပေးတာကတရားဟောတာပဲပေါ့ရှ िख ိုးမြောင်မိခွန်းရဲ့အဖြီးကိုဖြီးပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲတရားမင်းကြီးသုတေသွားတယ်သေသွားတယ်သေပြီးတဲ့နောက်တရားမင်းပဲပြန်ဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာပဲမတရရည်လေးနဲ့ပဲပြန်ဖြစ်တာပေါ့တကယ်တော့တရားတပုတ်ကိုဘဝနှစ်ခုနဲ့နားလိုက်တာပဲပထမတရားမင်းကသိသွားပြီနောက်တရားမင်းပြန်ဖြစ်တာပါတရားမင်းကိုယ်တိုင်ပဲသိတယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့

နော်မနေ့ကလည်းကိုပဲဒီနေ့လည်းကိုပဲအရင်ဘွားကလူလည်းကိုပဲဒီဘွားလူလည်းကိုပဲနောက်ဘွားကျန်အသိရှိမဲ့လူလည်းကိုပဲခုလဲကိုကိုငါနောင်ကိုကိုဟုဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဇတ်တော်ကြီးပြန်ဟောတော့ဟိုတုန်းကဝိသံနဲ့မြည်ဆိုတာအခုငါဖျားပါပဲလို့ပြောတာပေါ့ဝိသံနဲ့ကတယောက်ဖျားကတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမိန်တော်မူပါမလားမိန်တော်မမူတယောက်စီဖြစ်နေတယ်ဆိုမှလည်းကုသိုလ်တွေလုပ်ပါမီဖြစ်နေတာအလကားဖြစ်သွားတော့မှာပေါ့အဲ့တော့အခုတရားမင်းကြီးတရားနာပြီးတော့သိပြီးတော့တရားမင်းပဲပြန်ဖြစ်တယ်အရင်တရားမင်းကြီးအလောင်းမြတ်ကျန်ကြလားလို့စဉ်းစားစရာမလိုဘူးနော်လူပြည်မှာတော့ဥဒ္ဒဆာယုတ်ကအဓိကပြတ်ထန်းပြီမဲ့လို့နတ်ပြည်မှာကြတော့ကမ္မဆာယုတ်ကအဓိကပြတ်ထန်းနေလူပြည်မှာဥဒ္ဒကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကထင်ရှားနေတော့ပြတ်ထန်းနေတဲ့ခါကျတော့သိသွားပြီမဲ့ဥဒ္ဒကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကကျန်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အတုဝဖိဆာတွေကြလို့ရှိရင်ဥဒ္ဒကျင်းကျန်ရတဲ့ဥဒ္ဒဆာယုတ်ကလကိုဘယ်နေ့မှဘယ်သို့သာမှသိညို့ပါမယ်နဲ့ဖိဆာတွေဖိကြတာပေါ့ဥဒ္ဒဆာယုတ်ကလနတ်ပြည်မှာကြတော့ကံကအဓိကပြတ်ထန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်နတ်ပြည်မှာဆက်နေရမယ့်ကံကုံသွားတဲ့နဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ထင်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီယုတ်ကလုံးဝကိုပျောက်သွားတယ်လုံးဝကိုအစနာရှာမရအောင်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်ခုတရားမင်းကြီးကတရားပြန်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့နောက်ဘဝအသစ်တရားပဲပြန်ဖြစ်လို့ထင်းထင်းရှားရှားရှိနေတာအလောင်းကတော့မရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ယာတူသူပြန်ဆက်ခံရတဲ့သဘောပဲပေါ့သူ့ရဲ့တရားယာတူတရားကြီးနေရာကိုတခြားလူလွှဲပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ကိုယ်နေရာကိုယ်ပဲပြန်ရတယ်လို့ပဲကိုယ့်ရဲ့ယာတူကိုယ်ပဲပြန်ရတယ်လို့ပဲကိုယ့်ရဲ့ကောင်းဆောင်ယာတုကိုကိုယ်ပဲပြန်ရတယ်လို့ပဲပေါ့ယာတု20ပြန်ပြီးတော့ဆက်ခံတဲ့သဘောပဲပေါ့ပြောချင်တာကတော့သူကတ္တကိုပွားနေတာဖြစ်တဲ့တွေ့ကြောင်သူကတ္တကောင်းသောစကားကိုဆူတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမှန်ကန်၍ကျိုးရှိသောစကားကိုဆူတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသူတစ်ပါးကောင်းကျိုးရရှိမဲ့စကားကိုသာဆူတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအခုရှိပိုင်းမှာအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချီးမွမ်းတဲ့စကားတွေပြောခဲ့တယ်တက္ကပညာတုတ်တန်ကတော့ဟိုတလုံးဟိုရက်ပိုင်းကပဲကြည့်ရလို့ရှင်ဒီကုဆရာတော်ဖျားကြီးလည်းဟောကြားသွားပါတယ်နော်အဲ့တော့တက္ကပညာသုတ်တန်ကြီးနာပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတဝက်မှတဝက်ကျော်ကျော်လောက်ကလေးကလည်းတရားမင်းကြီးကလည်းသောတာပန်ဖြစ်ပြီးသားပါတရားဆုံးသွားတဲ့အခါမှာတခြားသောနတ်ပေါင်း8000လေးပဲသောတာပန်ဖြစ်ကြတယ်တခြားသောနတ်တွေလည်းပဲတရားရဲ့အရာတွေခံစားခွင့်ရကြတယ်ကုသိုလ်တရားတွေတူပွားကြတယ်တရားအသိဉာဏ်တွေရင့်ကျက်သွားကြတယ်ပေါ့တရားပွဲပြီးသွားတဲ့အချိန်တရားဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာတရားမင်းကြီးကသစ္စာသင်္ခန္ဓာကိုကျေးဇူးတင်လွန်အားကြီးလို့တခါတည်းပွေဖက်နှုတ်ဆက်ပြီးတော့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာအမောင်ပင်စသင်္ခန္ဓာတင့်ကိုကျေးဇူးတင်လိုက်တာတင့်ကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြင်ခွင့်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနာခွင့်ရတယ်တရားရဲ့အရာသာခံစားရတယ်တရားဓုတရားမြတ်တွေရတယ်တရားယာဓုလည်းပဲပြန်ရတယ်တရားယာဓုကနေချောချမသွားတော့တင့်ကိုကျေးဇူးတင်လိုက်တာလောကီရောလောကုတ္တရာရောလောကီကောင်းကျိုးလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးတွေတင့်ကြောင့်ရတာတင့်ကိုကျေးဇူးတင်လိုက်တာတင့်ရဲ့ကျေးဇူးတရားကငါ့ဘုံမှာကြီးမားလာပါတယ်သူကထင်တာကတော့ပင်စသင်္ခါစောင့်တီကောင်းလို့သခြင်းဆူကောင်းလို့ဘုရားနဲ့တွေ့ခွင့်ရတရားနာရလို့ထင်နေတာတကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီနေ့မှာပင်စသင်္ခါမပါလေးပဲမြတ်စွာဘုရားကတရားမင်းကိုအတွေ့ခံမဲ့တရားဟောမှာပါပဲလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ကလာတော့ကလုံးဝအတွေ့မခံတာကတော့အဲ့ဒီတော့ကတရားဟောလိုက်လို့ရှိရင်ဘာတရားတူမှရမှာမဟုတ်လို့ဟောသူမေးတဲ့မေးခွန်း14ခုဖြေလိုက်လို့ရှိရင်တော့တရားမဟုတ်သူတာတော့ရမှာပေါ့တရားနာရတဲ့ကုသိုလ်တော့ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့တရားတူတရားမြတ်တော့မရနိုင်ဘူးနောက်3ရက်လောက်အချိန်ဆောင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့တရားနာရတဲ့ကုသိုလ်တရားဘုဟုတ္တရရုံနဲ့မကဘဲနဲ့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့တရားဓုတရားမျက်မှောက်ရမယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကမျက်မှောက်ပြုမယ်ဒါကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့3ရက်ဆောင်းတဲ့နေ့နဲ့ရှင်း3ရက်မှလာတော့ကအတူမခံတာပါဒီနေရာမှာတခါတည်းသူ့ကတော်နဲ့ပတ်သက်လို့ကြောက်ချက်ချမယ်ဆိုရင်စကားဆိုတာဟာအချိန်နေ့အချိန်ခါကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောရတယ်နောက်3ရက်ကြာမှပြောမှကောင်းကျိုးရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားနောက်3ရက်ကိုဆိုင်းငံ့တော်မူပါတယ်ပြောသင့်ပြောထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောသင့်ပြောထိုက်တဲ့စကားရှိပေမဲ့လို့ပြောသင့်ပြောထိုက်တဲ့အချိန်မဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်လုံးဝမပြောဘူးအဲ့ဒါကသူကတော့ကောင်းသောစကားဆိုတာပဲပြောသင့်ပြောထိုက်တဲ့အချိန်မဟုတ်သေးလို့မပြောဘဲနေတာကကောင်းသောစကားကိုဆိုခြင်းတစ်မျိုးပဲဒါကြောင့်မလို့စကားဆိုတာတိတိုင်းလည်းမပြောရဘူးမှန်တိုင်းလည်းမပြောရဘူးပြောသင့်တိုင်းလည်းမပြောရဘူးပြောသင့်တဲ့အချိန်ကိုစောင့်ရတယ်သတင်းစကားလေးတစ်ခုခုပြောမယ်ထမင်းမစားခင်မှာသွားပြောလိုက်လို့ရှိရင်ပြောခံရတဲ့သူကဒီလူကိုဒီစကားကမပြောလို့ရလည်းမဖြစ်ဘူးပြောဖို့ပြောမှဖြစ်မယ်။တိတယ်နဲ့ချက်ချင်းတန်းပြောချလိုက်တဲ့ဆိုရင်သူခဏနေထမင်းစားမယ်ထမင်းစားခြင်းရောက်ရင်ထမင်းစားလို့မဝင်တော့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ဝမ်းသာတိတ်ဝမ်းသာစရာစကားတိတ်ဝမ်းနေစရာစကားဆိုရင်ဝမ်းအသာလွန်ဝမ်းအနေလွန်ပြီးတော့စိတ်ခံစားချက်တွေပြင်းထန်ပြီးတော့စားမဝင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။စားပြီးမှပဲပြောတော့မယ်။အထူးဖြစ်တော့ဝမ်းနေစရာစကားမျိုးပေါ့။သိဝမ်းသာမယ်စကားမျိုးဆိုရင်လည်းဝမ်းသာလုံးအကြည့်ပြီးတော့မစားလို့မဝင်နိုင်ဘူးလေဖြစ်တတ်သေးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခံစားချက်ပြင်းထန်သွားစီမယ်စကားမျိုးဆိုရင်ဝမ်းသာစရာစကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းနေစရာစကားပဲဖြစ်ဖြစ်
အချိန်လေးစောင့်ရတယ်ကဲထမင်းစားပါစေဦးအာဟာရပြေအောင်စားပါစေဦးပြီးမှပဲပြောတော့မယ်ထမင်းစားပြီးမှပြောလို့သူ့ဝမ်းသာလုံးဝမ်းနေလုံးဖြစ်သွားလဲပြဿနာမရှိတော့စားပြီးသွားပြီလေအာဟာရပြေသွားပြီးသွားပြီအကြောင်းမယ့်လေးတစ်ခုပြောဖို့ရှိလာတယ်ဒီနေ့ညပိုင်းလောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့လေမနေ့ဖြန်မှပြောလေရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့မပြောသေးဘူးပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူညအိမ်မပြောဘဲနေလိမ့်မယ်ဝန်သားလုံးအကြည့်ပြီးတော့အိမ်မပြောဘဲနေလိမ့်မယ်ဝန်သားလုံးဆုပြီးတော့အိမ်မပြောဘဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲဝန်နေပြီးတော့အိမ်မပြောဘဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်အရန်ကိုစိတ်ထိခိုက်ပြီးတော့အိမ်မပြောဘဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်မနေ့ကမှပဲပြောတော့မယ်ဒီတညတော့အေးဘောပါအိမ်ပါစီအောင်အဲ့ဒါကတစ်ဖက်သားဘောမှာထားတဲ့မေတ္တာတရားပဲပြောသိမ့်ပြောတဲ့အချင်းကိုသိတဲ့အသိဉာဏ်ပညာပဲမြင်မဲ့တဲ့လူတယောက်ဆိုတာမေတ္တာကရုဏာနဲ့လည်းပြည့်စုံရတယ်အသိဉာဏ်ပညာနဲ့လည်းပြည့်စုံရတယ်စကားလေးတခွန်ဒီတခွန်ကမပြောလို့ဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးပြောကိုပြောရမှာပဲဒါပေမဲ့ဘယ်ချိန်မှပြောမလဲညံလေးနဲ့စဉ်းစားရမယ်ကိုကပြောခြင်းစိတ်တွေလွန်ကဲနေပြီမဲ့လို့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်စွမ်းရှိရတယ်နောက်တနေ့မှပြောလိုက်တော့သူအေးလေးဝါနေပြီစိတ်ကလေးကြီးနေပြီဆိုတော့ဘာပဲပြောပြောအေးဝါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပဲစိတ်ဓာတ်တွေခိုင်မာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပြောလိုက်တဲ့ဝမ်းသာစရာစကားဝမ်းနည်းစရာစကားအပေါ်မှာလည်းမအိတ်ခင်ကပြောသလောက်ကြီးတော့ထူးထူးခြားခြားကြီးတုံ့လှုပ်မှမဟုတ်တော့ဘူးအေးလေးဝါနေတော့စိတ်တက်ကလေးကခိုင်မာနေတယ်လीနှလုံးအားလေးကကောင်းနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့စကားတခွန်ပြောရမယ်ဆိုရင်အချိန်ကိုကြည့်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်နောက်10မိနစ်မှပြောမယ်စကားကိုနောက်10မိနစ်စောင့်ကိုစောင့်ရပါမယ်နောက်5မိနစ်မှပြောမယ်စကားကိုလည်းပဲအခုပြောစရာမလိုပါဘူးနောက်5မိနစ်ထိအောင်စောင့်ကိုစောင့်ရပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်ပြောမယ်ဆိုပါတော့ကိုကတယောက်စီရန်အကူအညီတစ်ခုခုလိုချင်တယ်သူစီသူကကုညီမကိုရမယ်သူကုညီမကိုတည်းအကောင်းကျိုးရမယ်ကိစ္စရှိနေတယ်ဘယ်အချိန်မှပြောမလဲညံလေးနဲ့စဉ်းစားရမှာပေါ့နောက်5မိနစ်မှပြောသေးရင်နောက်5မိနစ်ပေါ့ထမင်းစားပြီးမှပြောရင်ထမင်းစားပြီးပေါ့ဒါမှမဟုတ်ခုလိုညာပိုင်းကြီးတနေ့လုံးပင်ပန်းနွမ်းနေနေချင်းတော့ပြောလဲပဲပင်ပန်းနေရတဲ့စိတ်တူနေလို့စိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ကုညီမလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ဒီနေ့မနေ့အေးဝါဝါနဲ့လန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးကြမှာပြောမယ်စသဖြင့်ဖြစ်ပေါ့ဒါအချိန်ချင်းကကြည့်ရတယ်တချို့စကားကြီးကြတော့လည်းပဲဒီတိုင်းဒဲတန်းပြောလို့မဖြစ်ဘဲနဲ့စကားအဆက်ဆက်ကလေးရမှပြောရတယ်။အလိုလျောက်စကားဆက်ဆက်ကြုံအောင်စောင့်ရင်းနဲ့စကားဆက်ဆက်ရမှပြောရတာမျိုးလည်းရှိတယ်။တမင်ကိုစကားဆက်ဆက်ရအောင်ဏီတန်းလေးပြူပြီးတော့မှစကားဆက်ဆက်ရပြီဆိုမှတနည်းပြောမှဆိုတော့ခွင်ဝင်လာပြီဆိုမှပြောရတာမျိုးလည်းရှိတယ်။ခွင်ဆိုလို့လည်းဒီလူနေရာမှာမမှန်မကန်ဟိုခွင်ရှာတာမျိုးအကြံဖန်လုပ်တာမျိုးမမှန်ကန်တဲ့နည်းတရားမများတဲ့နည်းနဲ့မတမာတဲ့နည်းနဲ့အကျိုးစီးပွားရှာတာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ခွင်းဆိုတာအခင်းချင်းလေးကိုပဲပြောတာပါ။အဲ့တော့ကိုပြောတဲ့စကားအောင်စေနိုင်တဲ့အခင်းအချင်းအနည်းအထားလေးဖြစ်မှပဲပြောရတယ်။ဒါတရားမင်းကိုမြတ်စွာဘုရားအတွေ့ခံတဲ့ကိစ္စတရားစကားပြောတဲ့ကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့သူကတော့ရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုတခါလေးပြောသွားတာနော်။အဲ့တော့ကောင်းသောစကားဆိုတာဘယ်လိုစကားလဲတစ်ထိုင်နေပြောနေအများကြီးဖြစ်နေမယ်။အကြောင်းအရာဖြစ်ဖြစ်လေးပြောရင်းနေပဲသူ့နေရာလေးနဲ့သူကောက်ချက်လေးခြားခြားပြီးတော့ပြောခဲ့တာပါ။အဲ့တော့အချိန်ဆိုတာကြည့်ရပါလေ။မနေ့ဖြန်မှပြောတဲ့စကားမနေ့ဖြန်ထီအောင်စောင့်မှစိတ်ရှိလက်ရှိလေးစောင့်မှ။အိုးဒီနေ့မှမပြောတော့ငါအိပ်ပြောမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိစ္စမဖြစ်ဘူးစကားပြောတဲ့ဆိုတာသူတို့ဘာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စကားဆိုတော့အဓိကအဖြစ်သူတို့ဘာကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ဒီစကားလေးခုကိုမပြောရဘဲနဲ့အောင့်ထားလိုက်ရလို့ကိုအိမ်မပြောရင်လည်းနေပါစီတော့သူစိတ်ချမ်းသာပါစီသူအိမ်ပြောပါစီသူအေးဝပါစီသူတစ်ပါးပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာတရားလေးနဲ့ဒါကပြောချင်လုံအာကြီးနေလို့အိမ်မပြောတတ်တဲ့လူဆိုရင်ပေါ့တချို့ကြတော့လည်းပဲစကားတခွန်သိတဲ့နဲ့ကိုမပြောဘဲမနေတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်စကားလေးတခွန်သိလိုက်ပြီးအကြောင်းအရာလေးတခုသိလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အနီးနားရှိလူတန်းပြောတယ်အနီးနားမှာမရှိဘူးဆိုလည်းပဲဖုန်လေးကောက်ဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲစာလေးတစ်ချက်အကောက်ကြီးပြီးတော့တင်ချလိုက်တယ်မလုတ်တတ်ဘူးလားတိတိုင်းလေပြောစရာရေးစရာတင်စရာမလို့ခုခေတ်ကျတော့ပြောတဲ့နေတဲ့ပြောလို့မရတော့စကားကပြည့်စုံအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တိတိုင်းလေမပြောသင့်ဘူးမရေးသင့်ဘူးမတင်သင့်ဘူးမှန်တိုင်းလေးပဲမပြောသင့်ဘူးမရေးသင့်ဘူးမတင်သင့်ဘူးပြောသင့်တဲ့အချိန်မှပြောရေးသင့်တဲ့အချိန်မှရေးတင်သင့်တဲ့အချိန်မှတင်ရတယ်ဒါကြောင့်သုခရကုဏလေးခုခေတ်နဲ့ပွားမယ်ဆိုရင်တော့သူကတော့ကောင်းသောစကားကိုဆူတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောစကားကိုသာဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောအကြောင်းအရာကိုသာတင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောအကြောင်းအရာကိုသာလိုက်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောအကြောင်းအရာကိုသာ comment ပေးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောအကြောင်းအရာကိုသာ share တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလို့ပွားဖို့မလိုဘူးလားဘုရားကတော့မပွားနဲ့လေဘုရားကတော့ဖုံးမပွတ်တော့ဘူးလေဖုံးမပွတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဘုရားနဲ့တော့ထဲမှာပွားနေသဘောပြောတာနော်
မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့မှန်ကန်၍ကြိုးရှိသောစကားကိုသာဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပွားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ဆင်ခြင်တဲ့အခါကျတော့မှန်လဲမှန်အကျိုးလဲရှိတဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲရည်မယ်မှန်လဲမှန်အကျိုးလဲရှိတဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲတင်မယ်မှန်လဲမှန်အကျိုးလဲရှိတဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲကြိုက်တဲ့အကြောင်းပြောမယ်မှန်လဲမှန်အကျိုးလဲရှိတဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲမှတ်ချက်ပေးမယ်မှန်လဲမှန်အကျိုးလဲရှိတဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲညှာဝေမယ်ဒါတုက္ကရဂုဏ်တော်လေးကနေတဆင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လိုက်နိုင်ကျင့်သုံးတော့ပေါ့ဂုဏ်တော်ပေါ်တယ်ဆိုတာဖះကိုလည်းကြည်ညိုဖို့ကိုကြည်ညိုတဲ့ဂုဏ်တော်နဲ့လည်းလျောညီထွေးစွာကိုကိုယ်တိုင်လည်းကျင့်သုံးမှုကြည်ညိုဖို့နဲ့ကျင့်သုံးမှုတဲ့ဂုဏ်တော်ပွားတာပါစီဝတ်တက်တဲ့ယာရုတုတဲ့ဇီယံကောင်းတဲ့အကျံစီအောင်မြင်တဲ့ဘိယံအနေဒီကင်းရှင်းနေဆိုတာကဂုဏ်တော်ပွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးတရားတွေပဲတနည်းပြောရမယ်ဆိုတော့ဘီးထွက်ကောင်းယူတွေပဲပေါ့ဂုဏ်တော်ပွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘီးထွက်ကောင်းယူတွေပဲပင်မကောင်းယူကတော့စိတ်ဆင်မှာကိရိတာကင်းစင်သွားတဲ့အကျိုးပြောမယ်ဆိုရင်ကိုပွားတဲ့ဂုဏ်တော်နဲ့လိုင်လုံးညီထွေတဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ဓာတ်ကောင်းတတ်မြတ်လေးတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝထဲမှာပြည့်စုံလာတာဟာဂုဏ်တော်ပွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပင်မကောင်းကျိုးပဲအရဟံကိရိတာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားစိတ်ညီကြီးတွေကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားစိတ်အပူလောင်တွေကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလို့ပွားနေတာကိုယ့်စိတ်မှာအညီကြီးကင်းစင်ဖို့အတွက်ပဲကိုယ့်စိတ်မှာအပူလောင်တွေကင်းစင်ဖို့အတွက်ပဲလောဘဒေါသအဆက်ရှိတဲ့စိတ်အညစ်ကြေးတွေကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလို့ထပ်တလဲလဲပွားများခြင်းကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆင်မှာလောဘဒေါသစတဲ့စိတ်အညစ်ကြေးတွေကင်းစင်လာတာဟာဂုဏ်တော်ပွားခြင်းကြောင့်ရတဲ့ပင်မကောင်းကျိုးပဲ။ဒါကုသိုလ်တရားတွေတူပါတယ်လဲပြောလို့ရတာပေါ့လေ။လောဘဒေါသကင်းစင်တဲ့အကြောင်းပေါ့လို့လောဘဒေါသကင်းစင်တဲ့အကျိုးပဲရမယ်။စီဝတ်တဲ့အနည်းကင်းဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးတော့မရတော့ဘူးလားလို့တွေးပူစရာမလိုပါဘူး။စိတ်မှာသာကုသိုလ်ဓာတ်တွေအည်သေးကောင်းကောင်းနဲ့ဖြစ်နေပြီဆိုရင်မလူချင်းမအဆုံးဆိုတဲ့အတိုင်းမလူချင်းလေးရလီဆိုတဲ့အတိုင်းဘေးရွက်ကောင်းကျိုးတွေကလည်းတေချာပေါက်ရကိုရမှာပါကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတာကုသိုလ်စိတ်ကပဲပေးတာကုသိုလ်ဆိုတာလည်းစိတ်မှဖြစ်နေတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အရည်သွေးတွေကိုပဲကုသိုလ်လို့ခေါ်တာဂုဏ်တော်ပွားတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုရင်ဂုဏ်တော်ပွားလိုက်ခြင်းကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ပေါ်မှာကြည်ညိုတဲ့သရဓာတ်တွေလည်းတိုးပွားလာရမယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ပေါ်မှာကြည်ညိုတဲ့သရဓာတ်ကိုသာကုသိုလ်လို့ခေါ်တာသူကရောသူကရောသူကရောပါဠိကြီးရွှေနေလေအဲ့ဒီအတန်မှလည်းကုသိုလ်မရှိဘူးပရိပတ်ရင်မှလည်းကုသိုလ်မရှိဘူးအခောက်ရင်မှလည်းကုသိုလ်မရှိဘူးအဲ့ဒီသူကရဂုဏ်တော်ကိုရွှေချင်းပွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်မှဖြစ်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ပေါ်မှာကြည်ညိုတဲ့သရဓာတ်သရဝရိယသတိသမารိပညာသူတော်ကောင်းဓာတ်တွေကိုသာကုသိုလ်လို့ခေါ်တာကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေအာကောင်းမောင်းတဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုတွေကြည်လင်အေးချမ်းမှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုကြည်လင်အေးချမ်းမှုလို့ခေါ်တဲ့ပိဋိပမောင်းစာတွေပတ္တရီတွေကိုသာကုသိုလ်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့ပါဠိသက်ပွားတာတည်းအထိပ္ပိလေးပါတွေ့ပြီးတော့ပွားတာကဖျားပေါ်မှာကြည်ညိုတဲ့စိတ်လဲပူဖြစ်တယ်အထိပ္ပိလေးသိနေတဲ့ကြောင့်ကိုသိတဲ့အထိပ္ပိနဲ့လဲလွန်းညီထွေစွာကိုကိုယ်တိုင်လည်းကျင့်သုံးဖြစ်တယ်ကြည်ညိုဖို့နဲ့ကျင့်သုံးမှုတဲ့ဂုဏ်တော်ပွားတာသူကရဂုဏ်တော်ပွားတယ်ဆိုတာဟာကိုပြောသမျှစကားတွေအောင်အောင်လို့ဒီနေ့ပွဲစားနဲ့သွားစကားပြောဖို့ရှိတယ်ကိုအလုပ်ကိစ္စလीစက်ထားတာရှိတယ်အောင်မြောင်သူကရဂုဏ်တော်ပွားလို့ရှိရင်တော့ပြောစကားအောင်တယ်လို့ကြားဖို့တယ်ဆိုပြီးတော့အလုပ်ကိစ္စပြောစရာဆိုစကားရှိမှကိုပြောမဲ့စကားအောင်အောင်ဆိုပြီးတော့သူကတော်သူကတော်သူကတော်နဲ့ပွားရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးခကြီးသွားစရာကိစ္စရှိကမှသူကတော်ကောင်းသောနေပါသူကြွတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဆိုလို့ဟောထားတယ်သူကတော်ပွားရင်သူကတော်ပွားရင်ခကြီးလမ်းမဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးတော့ခကြီးသွားစရာကိစ္စရှိမှသူကတော်သူကတော်နဲ့ရွတ်နေရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအကျိုးတွေလည်းကြွရတာမျိုးမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုကြည်ညိုတဲ့ပဲကြည်ညိုဖို့ဆိုလည်းအဓိပ္ပာယ်တိမှန်ကြည်ညိုတယ်ခုခေတ်ကိုရီးယားဇာလန်တွေတို့အိန္ဒိယဇာလန်တွေတို့တရုတ်ဇာလန်တွေတို့ကိုနေစဉ်နဲ့အမြဆင်းဆင်းပြင်းပြင်းကြည်နေကြတယ်ဆိုတာဟာမြမစာရန်ထူပေးထားလို့မြမစာရန်ထူပေးထားတော့အထိပ္ပေတိတယ်အထိပ္ပေတိတော့တိတဲ့အထိပ္ပေနဲ့လည်းလုံးညီထူတဲ့ခန်းစားချက်တွေဖြစ်တယ်စာသားတွေကဝန်သားစရာစာသားစဉ်ဝန်သားတွေခန်းစားချက်ဖြစ်တယ်ထပ်တူလိုက်ပြီးတော့ဝန်သားတွေဝန်နေစရာစာသားလေးဆိုရင်လည်းစာသားလေးဖတ်ပြီးတော့ဝန်နေတဲ့ခန်းစားချက်ဖြစ်တယ်ထပ်တူလိုက်ပြီးတော့ဝန်နေတယ်အထိပ္ပေလေးတိနေတော့ဟိုတော့ကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်အခုဘာဖြစ်နေလဲနောက်ဘာဖြစ်အောင်လဲမသိဘူးစသည်အားဖြင့်ဇလန်းအပေါ်မှာအဖြစ်ပြက်ပေါ်မှာဇက်ကောင်ကြီးအပေါ်မှာလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်အထိပ္ပယ်တိလို့စိတ်ဝင်စားတာမြမစာရဏထိုးမပေးထားလို့ကတော့တက်ဆိုင်ရဘာသာစကားကျွန်းကျင်တဲ့လူကလွယ်လို့ဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ဘူးမြမစာရဏထိုးပေးမထားလို့အထိပ္ပယ်လည်းမသိဘူးဆိုရင်ဘယ်သူမှအချိန်ကုန်ခံအလုပ်ပြက်ခံပြီးတော့ဇန်လန်းတွေလည်းထိုင်ကြည့်နေကြမှာမဟုတ်ဘူးအထိပ္ပယ်တိလို့ကြည့်တာအဲ့လိုပါပဲမျက်စောပဲရှိရင်ဂုဏ်တော်တွေပွားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအထိပ္ပယ်တိပြီးတော့ပွားမှသာလင်သူကတော့ဆိုတာဘာလဲမသိရင်ကောင်းသောစကားဆိုတော်မူသောမျက်စောပဲလို့ပြောနိုင်ရင်တိတာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးသူကတော့သူကတော့ ਨੇ ပရိစိတ်အနေနဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်ကြမှာအသက်လေးရှူရင်းနဲ့ခဏလေးနားရင်းနဲ့ကောင်းသောစကားမှန်သောမှန်ငယ်ရဲ့ကြည့်ရှိသောစကားဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလို့တစ်ချက်တစ်ချက်ဒီကြမှာစဉ်းစားလို့သိတာမျိုးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးသူကတော့ဂုဏ်တော်ကိုနာယီဝဲပွားရင်နာယီဝဲလုံးစက္ကန့်နဲ့အမျှသူကတော့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိနေရမယ်အဓိပ္ပာယ်သိနေမှခံစားချက်ဖြစ်တယ်ခံစားချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ပေါ်မှာကြည်ညိုတဲ့ဓာတ်ဒီအာကောင်းစွာနဲ့ဖြစ်တယ်
ကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေအကောင်းမောင်းတန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေအကောင်းလာတာနဲ့အမျှဒီကုံတော်ပွားတဲ့အပေါ်မှာနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုတွေကြည်လင်အေးချမ်းမှုတွေလည်းဖြစ်တယ်ကုံတော်ပွားများတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာရောမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ကုံတော်အပေါ်မှာရောနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုကြည်လင်နေအေးချမ်းနေနှစ်သက်တဲ့ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်တွေနဲ့တတိပဌာန်းဤတိုင်းဝိပဿနာဆက်ရှိရင်တော့ဝိပဿနာပြောင်းရှုလိုက်ရင်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဒီတော့သူကတော့ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားခုနပြောခဲ့တဲ့တန်လေးစဉ်းစားလိုက်မယ်ပွားများလိုက်မယ်ဆင်ញင်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကတာကုံတော်ပွားပြီးမှဖုံးပွက်ပါလို့ပြောအားမှာပေါ့ဖုံးပွက်ခါနေတိုင်းဘာကုံတော်ပွားအားမှာလဲသူကတာကုံတော်လေးပွားရမယ်မှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောစကားကိုသာဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားငါလည်းပဲမှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောစကားပဲဆိုမယ်တင်မယ်ရှင်းမယ်စသည်အဖြင့်ပေါ့မှန်နေတာပဲဘာဖြစ်လဲငါတင်ချလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တင်ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะတချို့ကလည်းပြောကြတယ်လေဦးဇင်းတို့ကလူမကွင်းရဲ့လုံးဝမသုံးပါဘူးမျက်စိမကောင်းတာပဲကြီးစုတင်ရမှာပေါ့အဲ့တော့တချို့ကျတော့လည်းပဲတိလိုက်တယ်နဲ့တန်းတင်လိုက်တော့တာပဲလေအဲ့ဒါကိုပဲရက်ထဲမှာတော့ပြောကြတယ်ကိုတင်ကြီးမတ်တင်ကြီးဆိုလာအဲ့လိုခေါ်ကြတယ်လို့ပြောတာပဲအဲ့တော့တိတိုင်းလည်းတန်းတင်စရာမလိုမှန်တိုင်းလည်းတန်းတင်စရာမလိုတခါတည်းမှာတချို့ပရဟိတဖွဲ့စည်းတွေရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းကြီးတွေကိုချင်းချင်းပဲသိရမယ်ကိစ္စကိုယ်အတွင်းကြီးဖြစ်တဲ့ကိစ္စတခုခုဖြစ်လာလို့မကြည်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဒီပိုင်းနဲ့လူမှုကေဝရေးပြီးတော့တင်လိုက်တယ်အဖြစ်ပြက်ကိုရေးတင်တာမျိုးလည်းရှိတယ်အဖြစ်ပြက်ရေးမတင်ပေမဲ့လို့ဒီဖွဲ့မှာတော့တော့စိတ်ညစ်လာပါပြီတော့ပါပြီဒီဖွဲ့ကနေထွက်ပါတော့မယ်နဲ့ဒီလိုရေးတင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မရေးမထားပေမဲ့လို့ဖားရတဲ့သူကဩသူတို့ဖွဲ့စည်းမှာတော့ပြဿနာတွေတော်တော်ဖြစ်နေပြီထင်တယ်အတွင်းကြီးတွေမှာတော်တော်ရှုပ်နေပြီထင်တယ်ဘာတွေဖြစ်နေလဲမသိဘူးနဲ့တွေးစရာတွေဖြစ်မသွားဘူးလားဒီလိုကြဖြစ်ပြီးတော့နီးစတဲ့လူကဟိုမီးဒီမီးရှောက်မီးတဲ့ခါကျတော့မှန်တာလည်းရှိမယ်မမှန်တာလည်းရှိမယ်ပြောတယ်ဆိုရင်တပတ်သားရဲ့ဂုံသိခါတွေလည်းထိခိုက်တယ်အဖွဲ့စည်းရဲ့ဂုံသိခါတွေလည်းထိခိုက်တယ်မှန်ပေမဲ့အကျိုးမရှိတဲ့ဇာတ်ကိုမပြောအောင်ချစ်ခင်မှုစီလုံးညီမှုပြပြရမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကစိတ်နှောင့်ရှေ့ဖြစ်သွားတယ်သူတို့ကစိတ်ညစ်သွားတယ်သူတို့ကဂုံသိခါကြဆင်းသွားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီလိုဇာတ်မျိုးဟာမပြောသင့်ဘူးဒါဝစီလူစရနဲ့ပါဠိလူတွေသိနေတဲ့ပါဠိတိုင်းတွဲပြောမယ်ဆိုတော့မူတာဝါဒပိတုနာဝါစာဖုဒဝါစာသံဖပလာပါလို့ရှိတယ်လीဒီလေးမျိုးလေးနဲ့ကြိုင်ပြီးစဉ်းစားရမှာပဲအဲ့တော့မှန်တယ်ဆိုမှတော့မူတာဝါဒကတော့ရှောင်ပြီးထားလိုက်တော့အကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကတော့ပိတုနာဝါစာဆိုတဲ့အတိုင်းချစ်ခင်မှုညီညွတ်မှုတွေ꽌ပြသွားစီမဲ့စကားမျိုးအခင်မင်ပြတ်သွားစီမဲ့စကားမျိုးမိတ်ပြတ်သွားစီမဲ့စကားမျိုးလုံးဝမပြောဒါဆိုရင်အကျိုးမရှိဘူးပေါ့ဖုဒဝါစာဆိုတော့ကနေမင်းကစားနဲ့ငါးကိုင်းတုတ်ပြီးဆဲမှာစာလဖာအခဲနဲ့ဆဲမှာဖရုဒဝါစာမဟုတ်ဘူးဖရုဒဆိုတာကြမ်းတမ်းတာပဲသူတို့ဘာစိတ်ညစ်တော့တယ်စိတ်ထိခိုက်သွားတယ်သူတို့ဘာဂုံသိခါကြဆင်းသွားတယ်သူတို့ဘာရဲ့ဘဝဖျို့ဖျက်ပြစ်သွားတယ်ဗျမ်းမာတာဖြစ်သွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဇကားလေးတစ်ခွန်းကြောင့်သူတို့ဘာရဲ့ဘဝပျက်စီးသွားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲပတ်ဝန်းကျင်လေးမှာမျက်နှာမဖော်နိုင်အောင်အရှက်ရသွားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါဖရုဒဝါစာပဲထိခိုက်သွားတဲ့ဇကားပဲလीကြမ်းရှာတဲ့ပစိုးလေးကြမ်းရှာတဲ့ပစိုးအဝတ်ထည်ဝတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အသားကနုနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျန်းတဲ့ပစိုးနဲ့ခြေသလုံးတွေပေါင်းနေတဲ့ထိတဲ့အခါမှာထိခိုက်မှုဖြစ်ပြီးတော့နာရီဆက်တယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်နုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနာလေးတွေပါဖြစ်တယ်သူလေးတွေထွက်တယ်စသည်အဖြင့်ထိခိုက်တယ်ထိခိုက်တယ်ဖရုဒကျန်းတတ်နေဆိုတာကထိခိုက်သွားတယ်ဆိုရင်ကျန်းတတ်နေလို့ပြောရတာပဲငါးကင်တုတ်ဆဲမှမဟုတ်ဘူးနော်ဖရုဒကျန်းတယ်ဆိုတာသူတစ်ပါးရဲ့စိတ်ထိခိုက်သွားတယ်ဂုံသိကထိခိုက်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါကျန်တဲ့နဲ့စကားပဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုသိတာနဲ့ပဲငါသိတယ်ငါဦးတယ်ဆိုပြီးတော့လူမှုကွေရဲ့ပုံမှန်တင်တယ်တင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကာယကံရှင်ကိုလည်းခွန့်တော်မိတင်တာမျိုးပဲကိုယ်သဘောနဲ့ကိုတင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာယကံရှင်ကပဝန်ကြီးအလဲမှာအရှိတရမျက်နာရီငေဂုံသိက္ခာရီကြဆင်းပြီးတော့တချို့များဆိုရင်ကိုယ်အကြောင်းအရာလူမှုကွေရဲ့ပုံပါလာလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်သိသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေတောင်အများကြီးပဲဖတ်ရကြားရတယ်ကိုကတော့ဘာရဲ့မဟုတ်တဲ့တဲ့တစ်ခုဦးတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုသိတယ်ဆိုပြီးတော့တင်ချလိုက်တာပဲကာယကံရှင်မှာကြတော့အကြီးကြီးထိခိုက်သွားတယ်အသက်သေးတဲ့ထိတော့ထိခိုက်တယ်ဆိုမှတော့ဒီတဲ့ကျန်းတန်းတဲ့ဘုရားဝါစာဘယ်ရှိပါအောင်မလဲသူတို့ဘဝကကျန်းတန်းသွားလိုက်တော့မှသေတောင်သေသွားတယ်လीငါးကင်တုတ်ပြီးဆဲတာမဟုတ်ပါဘူးအဖြစ်ပြန်မှန်လေးရုပ်တန်ရိုက်ကူးပြီးတော့တင်လိုက်တယ်စားသားလေးရေးပြီးတော့တင်လိုက်တယ်တင်သင့်မတင်သင့်တေချာညံနဲ့မစင်စားမစင်ကျင်မင်းနဲ့ကိုသိရင်ကိုပြီးချောင်းသူများကိုကြွားရင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်လိုက်တဲ့တခါသူတစ်ဖက်သားမှဆူချူဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်သူခုခေတ်မှာသူကတဂုံတော်ကိုထပ်တလဲလဲပွားဖို့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။သူကတဂုံတော်ပွားပြီးမှဖုံးပွက်ပါ။သုံးဖို့လည်းပဲဆောင်းမိုးလေးအိမ်မှာကတ်ထားပါတော့။သူကတဂုံတော်ပွားပြီးမှဖုံးပွက်ပါ။သုံးဖို့လည်းပဲဖုံးပွက်ခါနီးတိုင်းသူကတဂုံတော်ပွားပါ။သူကတဂုံတော်ရဲ့စည်းကမ်းခြင်းနဲ့အညီသူကတဂုံတော်ရဲ့လမ်းညွှန်ခြင်းနဲ့အညီပဲပို့ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
တင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ် like ဖို့အရေးကြီးပါတယ် comment ပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ် share ဖို့အရေးကြီးပါတယ်သူကရကုံတော်လေးကလည်းလက်တွေ့ဘဝအတွက်အရေးမကြီးဘူးလားဂုံတွေပွားတယ်ဆိုတာဘုရားကိုကြည်ညိုဖို့တသက်မဟုတ်ဘူးနော်ကုသိုလ်တွေရပြီးတော့ကောင်းကျိုးတွေရဖို့တသက်အတွက်မဟုတ်ဘူးကိုသိနေတဲ့အထိပ္ပယ်ကိုပွားနေတဲ့အထိပ္ပယ်နဲ့လိုက်လျောညီထွေးတဲ့အရေးသွေးတွေအစွမ်းတတိတွေအရေးချင်းတွေစိတ်ရည်စိတ်သွေးတွေကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေပြည့်စုံလာဖို့အတွက်ပွားတာပဲဒါကြောင့်ပွားလိုက်ဖို့သူကတော့ဘလို့ပွားမလို့မှန်ကန်၍အကျိုးရှိတော်ပဲပွားလာမပွားသေးဘူးနော်သူကတော့မှန်ကန်၍အကျိုးရှိတော်စကားကိုသာဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသုံးကောက်ပွားလိုက်

ခုနကတော့ပစ္စသင်္ခါရတ္တကိုနှုတ်ဆက်တဲ့စကားချီးမွမ်းတဲ့စကားသူ့ရဲ့အနုပညာကိုဂုံပြုတဲ့စကားဟာတာမန်အဖြစ်ကြည့်လိုက်ရင်တော့အာလဘတန်လာပါပဲလောကုတ်စကားပဲလို့ထင်စရာပဲအာလဘတန်လာပါဆိုတာကတော့လူတွေကဟိုအရက်ထဲမှာတော့အာလဘတန်လာပါနဲ့ပြောကြတာပေါ့နော်အာလဘတန်လာပါအာလဘတန်လာပါဆိုရင်ဒါအပေါ်ရင်စကားတွေပဲအကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေပဲလို့ထင်ကြတယ်အမှန်ကတော့မဟုတ်ဘူးနော်အာလဘတန်လာပါဆိုအာလဘဆိုတာစံပြောတာပြောတာတန်လာပါဆိုတာတုံ့ပြန်ပြီးတော့ပြောတာအပြန်လန်ပြောကြတာကိုပဲအာလဘတန်လာပါလို့ပြောတာရောက်တဲ့ရေရပေါက်ကရှောက်ပြောတာကိုအာလဘတန်လာပါလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးတယောက်တည်းကကြီးပဲတသမတ်ထဲပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြန်လန်ပြောဆိုကြတာကိုအာလဘတန်လာပါလို့ပြောတာဒီစောင်းတဲ့တခြင်းတန်တထထဲကြပါပြီလေဒီတခြင်းဘယ်တော့ကစတ်ထားတာလဲပြောတာတာမန်အမြင့်ကြီးရင်တော့လောကီပုထုဇဉ်တွေအချင်းချင်းရောက်တဲ့ရရပြောတဲ့စကားလို့ထင်ရပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာဉာဏ်ပညာနဲ့လွတ်ကင်းပြီးတော့လွတ်လွတ်စပယ်ပြောတယ်ဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးခုတရားမင်းကြီးကသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့ကြီးစုတင်လွန်အားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ဆိုရင်တော့သူကျွတ်တန်းကြီးဝင်ကြီးနဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားတွေ့တာပါပဲဒါပေမဲ့ပစ္စသင်္ခါကြောင့်တွေ့တယ်လို့ယူဆတယ်ဘာပဲပြောပြောကြီးစုတရားဆိုတာကတော့ရှိတာပါပဲဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ပစ္စသင်္ခါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပဲဖူးခွင့်ရနာခွင့်ရတာပဲလीအဲ့တော့သင်ကိုကြီးစုတင်လို့ကြီးစုဆက်တဲ့အနေနဲ့သင်ကိုသင်ရဲ့ဖခင်ရဲ့ယာတုကန္တဘနမင်းယာတုကိုလည်းပေးပါတယ်ယာတုမြင့်ပေးလိုက်တာပေါ့ငကုံတော့တာမဏ္ဍသာပဲပေါ့လीတာမဏ္ဍသာဆိုမှဆောင်းတိကျွင့်ကျင့်တဲ့နတ်သားပေါ့ဆောင်းတိတန်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒါယာတုကြီးတဲ့သူပေါ့လीဆောင်းတိဌာနမှာတော့အကြီးဆုံးပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ခုကတော့ဆောင်းတိဌာနတခုလည်းမကတော့ဘူးဆောင်းဌာနရောဂေတာဌာနရောကျန်တဲ့ဌာနတွေရောပေါ့နော်ကာရာရောဆိုရာရောကန္ဓဘနဲ့တည်းအလုံးကန္ဓဘနဲ့ဆိုတာအနုပညာနဲ့တည်းပဲနော်တခြားသောနတ်သားနတ်သမီးတွေကိုတီဆိုကပြဖြိုပြီးရတဲ့ဖြိုပြီးနတ်သားနတ်သမီးတွေကိုကန္ဓဘနဲ့လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကန္ဓဘနဲ့မင်းရဲ့ယာတုကိုပေးလိုက်တယ်ရှိရှိဒီမှာအနုပညာဌာနအလုံးရဲ့အကြီးချုပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နေရာကောင်းလေးယာတုအကြီးဆုံးပေးလိုက်ရုံနဲ့မကဘူးတဲ့ခုနတော့ကမြတ်စွာဘုရားကဒီသခင်ဘယ်တော့မှကစတ်ထားတာလဲလို့မိတော်ကသူရိယဝဆသနာသမီးလေးကိုကြိုက်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့ပေါင်းစုံဝင်ရမှမဟုတ်တယ်လို့နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်တွေနဲ့ဗိမ္မာန်ရှိအဖေရဲ့ဗိမ္မာန်ရှိသွန်းပြီးတော့သခင်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတဲ့ကြားလိုက်တယ်အဲ့တော့ပင်စသင်္ခါကြီးဘာမှမပူပါနဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့သူရိယဝဆသနာပေါင်းခွင့်ရပြီလို့သာမှတ်လိုက်ပြီးတော့သူရဲ့ဝဆသနဲ့တင့်ကိုထိမြလက်ထပ်ပြီးမယ်သူရဲ့နာမည်ညူကိုလည်းပြောပြမယ်မာတလိနတ်သားကိုလည်းပဲသူသားနောက်ဆုတ်ပြီးဘုံငါပြောပြလိုက်မယ်တရားမင်းကြီးကလေတရားမင်းကနိုင်နေပြီမှာအကြီးဆုံးပဲဆိုတော့ဘာပဲပြောပြောဟိုအမိန့်နဲ့ခိုင်းမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သောတာပန်လည်းဖြစ်ပြီးသားငကိုကလည်းမေတ္တာကရုဏာရှိပြီးသားညာမင်းညာရှိပြီးသားပါပဲသောတာပန်ဖြစ်ပြီးသားဆိုတော့အမိန့်အာဏာနဲ့ခိုင်းမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဖြောင်းဖြားနားချပေးမယ်သူရိယဝဆသရဲ့ဖခင်နဲ့မင်းကြီးကိုလည်းဖြောင်းဖြားနားချပေးမယ်။သူရိယဝဆသကြိုက်နေတဲ့နတ်သားရဲ့ဖခင်မာတလိနတ်သားကိုလည်းပဲဖြောင်းဖြားနားချပေးပါမာတလိနတ်မင်းကြီးကိုလည်းဖြောင်းဖြားနားချပေးပါမယ်။အဲ့တော့ပင်စသင်္ခါအနေနဲ့သူရိယဝဆသနဲ့ပေါင်းဖို့ကိုရသွားတယ်ဆိုတော့အကျိုးရှိမသွားဘူးလား။အကျိုးရှိသွားတယ်။ဘာကြောင့်အကျိုးရှိသွားရလဲဆိုရင်စောင်းတဲ့တခြင်းတန်ကန့်ညီပါပြီ။ဒီတခြင်းတွေဘယ်တော့ကစတ်ထားတာလဲလို့မြတ်စွာဘုရားမေးလိုက်တဲ့မိကုန်းကိုဖြည့်တဲ့အဖြေစကားတွေကြောင့်အခုလိုအကျိုးရှိသွားတာအဖြေစကားကြောင့်အကျိုးရှိသွားတယ်ဆိုတော့ဒီအဖြေစကားတွေထွက်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမင်းစကားကြောင့်ထွက်ပေါ်လာတာစောင်းတဲ့တဲ့သခင်သာကန့်ညီပါပဲလို့အနုပညာကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုတဲ့စကားဟာလေပဲကောင်းသောစကားပဲမှန်လဲမှန်အကျိုးလေးရှိတယ်ဆိုတဲ့အထိပ်ပင်နဲ့လိုက်တိုက်နေလို့ရှိရင်တော့ဘလို့မှန်တာလဲဘလို့အကျိုးရှိတယ်နဲ့ရှောက်ရှုပ်နေမှာပေါ့နော်တကယ်ဆိုရင်တော့ဒါအနုပညာကိုခံစားတတ်တဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားခံစားတတ်တယ်ဆိုတာကတာယာတဲ့စိတ်နဲ့ခံစားရလို့မဆိုလိုပါဘူး။ခံစားဝေဒနာဆိုတဲ့စိတ်တည်းလေးကစိတ်တိုင်းမှာရှင်တွဲပြီးဖြစ်နေတဲ့သဘောပဲ။အဲ့တော့သဗ္ဗင်္ဂိနဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့သိတယ်။သိတော့နုပညာကိုလည်းချီးကျူးတယ်။မချီးကျူးဘဲနဲ့လည်းရတာပါပဲကဲ။မောင်မေဆသင်္ခတရားမင်းကြီးနဲ့ပိသက်တွေလာလို့ရပါပြီလို့ရိုးရိုးလေးပြောလိုက်လည်းရတာပဲလေ။ဝင်ဝင်ပြုပါပြီ။ဝင်လို့ရပါပြီလို့ပြောလည်းရတာပဲ။ဒါပေမဲ့ရိုးရိုးကြီးပဲဝင်လို့ရပါပြီ။ဒီလိုမျိုးမပြောဘဲနဲ့စောင်းတဲ့သင်္ကန်းလေးကိုလည်းချီးကျူးလိုက်သေးတယ်။ဒါလောက်နဲ့လည်းတကယ်ဆိုတော့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်နဲ့မပြီးဘူး။ဒီသင်္ကန်းဘရုံးကလေးကဆက်ထားတာလည်းပါမေးလိုက်သေးတယ်။အနာဂတ်ကိုကြိုပြီးတော့မြင်လို့ပါ။ဒီလိုလေးမေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုလေးဖြေမယ်။ဒီလိုလေးဖြေလို့ရှိရင်တော့တရားမင်းကြီးသောတာပန်ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုလေးအရှင်ပြောင်ဖန်တီးပေးလိမ့်မယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပဲဒီမေကွန်စကားကိုပြောတာပါ။မှန်လဲမှန်တယ်။အကျိုးလည်းရှိတယ်စကားအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့တကယ်တော့နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပဲသူတို့ဘာရဲ့အကြီးချင်းသူတို့ဘာရဲ့အဆွမ်းတတိကိုအတိမှန်ပြတဲ့စကားချီးကျူးတဲ့စကားဂုဏ်ပြတဲ့စကားဒါဆိုရင်ကောင်းသောစကားကိုအိဗယ်ဖွင့်ရင်
နှုတ်ခွန်းဆက်တဲ့စကားသူတစ်ပါးရဲ့အယီချင်းအဆွမ်းတက်တီကိုအမှန်တမ်းချီးကျူးတဲ့စကားဂုံပြူတဲ့စကားအတိမတ်ပြူတဲ့စကားဟာလည်းပဲကောင်းသောစကားပဲသူတစ်ပါးရဲ့လူရဲ့အပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားရှိတဲ့စကားစိတ်ဝင်စားနဲ့မိမဲ့တဲ့စကားဟာလည်းပဲကောင်းသောစကားပဲဒီတစ်ချင်းဘယ်လိုငင်းကဆက်ထားလာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အနုပညာသူ့ရဲ့ဘဝကိုစိတ်ဝင်စားလို့ပေါ့ဟိုငါဒီသင်းနေဝါဒနာမပါပါဘူးဒီကိစ္စစိတ်ဝင်စားပါဘူးငါယဟန်နာဖြစ်နေပြီဒါကိရိသာကုန်ပြီဒါပဲမင်းနေစရာမလိုပါဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားနှလုံးသွင်းနေဆိုတာမျိုးမရှိဘူးဘုရားရှင်လို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိရိသာတွေကိုဝါဒနာအငွေ့တက်မကြံပယ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တောင်းမှအနုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ချီးကျူးကုန်ပြီတဲ့စကားပြောသေးတယ်ဒီအနုပညာရဲ့နောက်ခံတမိုင်းလေးကိုစိတ်ဝင်စားနဲ့မေးသေးတယ်ဆိုရင်ကိုနဲ့ထိတိပတ်သက်တဲ့လူတိုင်းရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့လုံရက်တွေကိုလည်းချီးကျူးကုန်ပြီတဲ့စကားအတိမတ်ပြတဲ့စကားပြောရမယ်။လိုအပ်လာလို့ရှိရင်ဒီလုံရက်ရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိနေတဲ့နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းလေးကိုလည်းပဲစိတ်ဝင်စားနဲ့မေးမြန်းရမယ်။တနည်းပြောမယ်ဆိုတော့သူတစ်ပါးရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လုံရက်ကိုစိတ်ဝင်စားရှိတဲ့စကားသူတစ်ပါးရဲ့ဘဝကိုစိတ်ဝင်စားရှိတဲ့စကားဟာလည်းပဲကောင်းသောစကားပဲလို့ကောက်ချက်ချလို့မရဘူးလား။ချက်ကောက်ချက်ချလို့ရတယ်။ကောင်းသောစကားကြောင့်အကျေတွန်းဖွင့်ဆိုမယ်ဆိုရင်ပြိတ္တကသုံးဖို့နမခန္ဓာပေါင်း8000လေးတောင်အကုန်လုံးအကျုံးဝင်သွားမှာပဲနော်။မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေအကုန်လုံးဟာကောင်းသောစကားတွေကြီးပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ကောင်းသောတရားလို့မသုံးနှုံးမင်းနဲ့စကားဆိုတဲ့စကားလုံးတွေသုံးနှုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အကောင်းဆုံးအကြောင်းကျိုးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီနှစ်သာရတွေတရားတွေကိုမဟောတော့ဘဲဒီတရားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့စကားဆိုတာလေးကိုပဲပြောပြတာပါတကယ်တော့စကားကြောင့်ပြောတာဒီပဲလင်တရားပါပဲနော်အဲ့တော့ဒီတက္ကပညာသုတ်တံကြီးစွာရှင်ဆရာတော်ဖျားကြီးကတော့ဒီမေခွန်းရဲ့ဖြီဒီပါဒသီတပိုင်းဟောကြားသွားတာပေါ့ဒီမှာကတော့သူကတော်ကိုပွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တက္ကပညာသုတ်တံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြစ်အပျက်လေးကိုကိုကဖတ်ဖူးထားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နားဖူးထားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မှတ်မိတယ်ဆိုရင်ကောင်းသောစကားကိုဆူတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမှန်ပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့စကားကိုဆူတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအိုးလီးနေတဲ့အကြောင်းအရာဒီပညာပရမတ်တရားသဘောအလေးနဲ့ကြီးဒီမှာမဟုတ်ပါလားအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိမတ်ပြုစကားလေးလည်းမြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တာပါလားကိုချစ်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းဖောက်ခွင့်ရတဲ့ကောင်းကျိုးကိုရစေနိုင်တဲ့စကားလေးလေးပဲမြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တာပါလား။ဒါရဲ့ကြီးတော့တရားမင်းကိုမင်းပင်စသိခါကိုဒီလိုစီစဉ်ပေးလိုက်ကွာလို့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်ပြောပါမလဲ။လောကကြီးရာကိစ္စပဲလေ။တဲရိုးတော့မပြောဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမေးခွန်းလေးမေးလိုက်တဲ့တည်းကဒီလိုဖြစ်ဖြစ်လေးတရားမင်းကိုလည်းနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားလိုက်ရလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုဖြစ်ဖြစ်လေးဖြစ်လာမှာပဲ။ဒီလိုကောင်းကျိုးလေးရလာမှာပဲဆိုတာသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပြောတော်မူပါတယ်အကြောင်းမဲ့တဲ့အချင်းဤချင်းကုန်ခံပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလိုအပ်လို့ပြောတာပါမလိုအပ်ရင်ကိသသန်သင်္ခါလာလို့ရပါပြီဆိုပြီးတော့လက်ခံလိုက်မှာပါပဲဒါကြောင့်နမူနာယူစရာတွေမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောကျွမ်းကျင်မှုအကောင်းလဲပြောအပြောလဲကောင်းမှုတွေဟာနမူနာယူစရာအများကြီးပဲသူနေရတဲ့သူလိုက်ဖက်တဲ့စကားကလည်းပြောတယ်ဒါဟောတဲ့တရားမှန်သမျှကတော့သူနေတဲ့သူလိုက်ဖက်တဲ့စကားပါပဲဒါပေမဲ့တချို့တရားတွေကြတော့ဒီတိုင်းပဲဟိုတရားသဘောကိုဟောလိုက်တာပဲပေါ့အတိတ်ဘဝကိုကြည်ပြီးတော့အတိတ်ကဘယ်လိုတက်ခံရှိခဲ့ဘူးသလဲဘယ်လိုစကားလုံးနေရင်းနှီးကြွမ်းမှုလဲကြည်ပြီးတော့ဓာတ်ရတန်းဟောလိုက်တာမျိုးလဲရှိတာပေါ့ယုံနံလို့ဟောမှပုရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုယုံနံလို့ဟောတာပေါ့ပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့နိုင်ယုံလို့ဟောမှရမယ်လို့ဆိုလဲနိုင်ယုံလို့ဟောတာပဲအတိတ်ကနိုင်ယုံဆိုတဲ့စကားလုံးနေအကျွမ်းဝင်ရှိခဲ့ဘူးတယ်ဆိုရင်ယုံနံလို့အဖြောင့်မဟောဘဲနဲ့နိုင်ယုံလို့ပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့ဟောတာမျိုးလဲရှိတယ်သူ့နေရာနဲ့သူပေါ့လေဟိုပုံနိုင်ဤတရားလေထုံမင်္ဂလာကျင်းပါနေတယ်မြတ်စွာပုံနိုင်ကြီးတောင်းရင်မှာမြတ်စွာလေထုံမင်္ဂလာကျင်းပါတဲ့ဖြစ်ဖြစ်တယ်လေအများကြီးရှိရပါလိတခုပဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံနိုင်ကြီးတောင်းလေထုံမင်္ဂလာကျင်းပါတာရောလေထုံမင်္ဂလာရှိမှာရောအိမ်မှာရောပေါ့လေလေထုံမင်္ဂလာနဲ့အိမ်နဲ့ကလည်းနီးဆက်နေတာပေါ့အဲ့တော့လေလေသမိုင်းရဲ့အိမ်ကိုလေသမိုင်းလေထုံမင်္ဂလာကျင်းပါတဲ့နေရာနာမှာသွားပြီးတော့ဆွမ်းခံကြရတယ်လောင်းလိုက်တယ်နောက်တည့်ရက်လည်းပဲအင်းရှင်ပုံနိုင်ရဲ့အင်းရှင်ဆွမ်းခံကြရတဲ့သူမလဲထွေးမင်္ဂလာကျင်းပတဲ့နေရာနာဆွမ်းခံကြရတဲ့လောင်းနေနှစ်ရက်ဆက်တဲ့တော့လောင်းနေသုံးရက်မြောက်ကြတော့မလောင်းကျင်တော့ပထမနေ့ရက်လောင်းနေဆိုတာကအင်းရှင်ဆွမ်းခံလာရဲ့လဲထွေးမင်္ဂလာအများကြီးကျင်းပနေတဲ့နေရာရှိဆွမ်းလာရတာဆွမ်းမလာမှုဆိုအများကကဲ့ရဲကြလိမ့်မယ်ဖះလို့ထင်ရှားကြော်ကြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဆွမ်းလာရတာတော့မှဆွမ်းမလာမှုတော်တော်နှမျောတဲ့ပုံနိုင်ကြီးပဲလို့သူများကကဲ့ရဲမကြကဲ့ရဲမှကြောက်လို့လောင်းတာပါပရမတ္တိရဲ့လောင်းနေဒုတိယပြည့်လောင်းနေတတိယရဲ့ကြတော့မလောင်းကျင်တော့ကိုရောကဘုရားလူသားပြောတာတော်တော်အရသာတက်မဲ့တဲ့သူပဲကောင်းမှန်သည့်တာဤတဆူဆူဆိုတာလူပဲကျွန်ုပ်နေ့စဉ်လောင်းလိုက်တဲ့အရသာကောင်းဒီပေါ်မှာတာယာတဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့အခုဆွမ်းလာရက်ပြန်ပြီဟိုတနေ့ကလည်းဆွမ်းလာရက်တယ်မနေ့ကလည်းဆွမ်းလာရက်တယ်ဒီနေ့လည်းဆွမ်းလာရက်တယ်ကိုရောထက်တလဲလာပြီးတော့ဆွမ်းလာခံနေတာပဲထက်တလဲလဲလာပြီးတော့လှူခံနေတာပဲလို့ပြောတယ်
ပုံနာကြီးပြောတဲ့ဇာခရဲကထက်တယ်လဲလဲဆိုတဲ့ဇကလုံးလေးကိုပဲအခြေခံပြီးတော့အဲ့ဒီဇကလုံးလေးကိုအပိုင်းကန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကလေကျွန်ုပ်ကိုတော့သင်ကထက်တယ်လဲလဲဆွမ်းလာအလှခံတယ်လို့ပြောတယ်။သင်လဲဘာထူသည်လဲ။ဒီလဲထုံမင်္ဂလာကျင်းပါတယ်ဒီလဲသင်ထက်တယ်လဲလဲထုံနေရတယ်ပဲမနစ်ကလည်းထုံတာပဲခုတနစ်ကလည်းထုံတာပဲခုဒီနေ့လဲထုံသွားပြန်ပြီ။သင်လဲကိုလည်းထက်တယ်လဲလဲထုံရတာပဲမျိုးလဲပဲထက်တယ်လဲလဲကျေးရတာပဲမျိုးလဲထက်တယ်လဲလဲနှုတ်ရတာပဲဇဘာလဲထက်တယ်လဲလဲရေးရတာပဲစပယ်ကြီးကိုလည်းထက်တယ်လဲလဲသွင်းရတာပဲထမင်းနေလဲနေစဉ်ထက်တယ်လဲလဲချက်ပြူရတာပဲထက်တယ်လဲလဲစားရတာပဲထက်တယ်လဲလဲစွန့်ရတာပဲတခြားသောမမွေးမြေးလဲလုပ်တဲ့သူလဲပဲနို့ထက်တယ်လဲလဲညှိရတာပဲစသည်အားဖြင့်ဗောတခြားသောစီးပွားရေးအလုပ်တွေလဲပဲထက်တယ်လဲလဲလုပ်ကြတယ်တည့်ရလုံနိုင်နေတသက်လုံးထိုင်စားလို့မရဘူးထက်တယ်လဲလဲလုပ်နေရတယ်တအတမွေးပေါင်းချောင်းအလုပ်ကိုထက်တယ်လဲလဲလုပ်နေတာလေးပြောပြီးတော့မှစားတာ ड़ी စွန့်တာ ड़ी စားတဲ့နေ့စဉ်လုပ်နေရတဲ့အလုပ်တွေခန္ဓာဝန်ထမ်းရတဲ့လူတွေထက်တယ်လဲလဲလုပ်ရတဲ့အကြောင်းတွေပြောတယ်ပြီးတော့မှဘဝကြီးထက်တယ်လဲလဲကျင်လဲနေရတယ်ထက်တယ်လဲလဲအိုးနေရတယ်ထက်တယ်လဲလဲနာနေရတယ်ထက်တယ်လဲလဲသိနေရတယ်ကျွန်တော်ကသာသင်ကထက်တယ်လဲသမားကြီးလို့ပြောတာတကယ်တော့သင်လဲပဲထက်တယ်လဲသမားပဲတတဝါအလုံးဟာလဲပဲထက်တယ်လဲလဲသမားကြီးကြီးပါပဲလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဟောလိုက်တော့မှတရားအသိဉာဏ်ရသွားတယ်တဖန်သားပြောတဲ့စကားလေးနင်းပြီးတော့ပြောလိုက်တာနော်စကားပြောကျွန်းကျင်တယ်ဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားပြီးတော့ဆိုးလိုက်ပေါ့လေထက်တယ်လဲလဲဆိုတဲ့စကားဒါတရားလေးသမိုင်းကြီးတယောက်လည်းရှိသေးတယ်နော်လေထွန်းမင်္ဂလာကျင်းမတယ်လို့ဆောင်းကန်ထွက်လို့ဒါလောက်တောင်မှနေတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဆွမ်းလာတောင်းနေတာကိုယ့်ဘာသာကိုလဲဆိုင်ပါတော့လားမေးတော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကသင်မလဲသမားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်ုပ်လဲလဲသမားလဲဆိုင်ပါတယ်လဲဆိုင်တယ်လေပြောသေးဘယ်မလဲလေဘယ်မလဲထွန်းတော့ဘယ်မလဲထွန်းတယ်ဘယ်မလဲမျိုးစီနဲ့ပြောတော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကငါရဲ့စိတ်ငါရဲ့နှလုံးသားဟာလေယံကြီးကြီးပါပဲတတိဆိုတဲ့ဟိုနွားနှကောင်ပေါ်လေဝရိယဆိုတဲ့နွားနှကောင်ကိုတတိဆိုတဲ့ထွန်းထုံးနွားနှကောင်ပေါ်မှာတတိဆိုတဲ့ထွန်းထုံးတင်ပြီးတော့ထွန်းမာတယ်တတိဆိုတာကထွန်းသွားပြီပါတတိဆိုတာကနင်းနံမှာစသည်အဖြစ်ပေါ်လေသရာဆိုတာကမျိုးစီပါသရာတရားဆိုတဲ့မျိုးစီလေးကျဲပြီးတော့စိုက်ပါတယ်မျက်စိနားနာလျှာကိုစိတ်ဓာရချပါနဲ့အစင်းသင်အနံ့ရတာထိထိသဘောတရားအာယုံချပါစုံနိုင်စုံနိုင်ဆောင်စည်းမှုတနည်းပြောရင်တော့အာယုံချပါနဲ့စုံနိုင်စုံနိုင်တရားဝရိယတတိသမารိပညာဆက်ရှိသူတော်ကောင်းတဲ့ဒီပဲဖြစ်အရပြပြောရင်တော့ကုသိုလ်ပေါ့လေဖခင်အနေနဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတော့မရှိတော့အများနဲ့ဆိုင်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘလို့အာယုံမှုနဲ့ပဲကျုံကျုံကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတာကတော့မိုးရည်တွေနဲ့တူပါတယ်တရားဆိုတဲ့မျိုးစိတ်တွေစိုက်ထားဘယ်အာယုံနဲ့ပဲကျုံကျုံကုသိုလ်တွေပဲထက်တယ်လေးဖြစ်နေဆိုရင်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့မိုးရည်နဲ့အဆက်မပြတ်ဒီတရားတရားလေးကိုလောင်းလိုက်တော့ကုသိုလ်ဆိုတဲ့မိုးရည်တွေနဲ့ဆံမပြတ်ထီထွေခွင့်ရတဲ့အခါမှာဒီသရာတရားဆိုတဲ့မျိုးစီလေးကကုသိုလ်တစ်ပင်ကြီးရှင်သန်ကြီးထွားလာတယ်။တမာတိဆိုတဲ့ဒဇင်လေးကင်ပြီးတော့ကိလေသာဆိုတဲ့ပေါင်းမြင့်တွေကိုရိပ်ပါတယ်။တမာတိဆိုတဲ့ဆေးလေးနဲ့လည်းပဲပိုးသစီချမ်းနဲ့ဆိုတော့ပြောလို့တော့မကောင်းပါဘူးနော်။ဒဇင်ကင်မြည်တယ်ပဲထားလိုက်ပါလို့တမာတိဆိုတဲ့ဒဇင်လေးနဲ့ကင်ပြီးတော့ကိလေသာဆိုတဲ့ပေါင်းမြင့်တွေကိုရိပ်ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့ကုသိုလ်ဆိုတဲ့သဘာဝဉာဏ်ကြီးကရှင်သန်ကြီးထွားလာပြီးတော့လူချမ်းသာ၊နတ်ချမ်းသာ၊ဗြဟ္မာချမ်းသာဆိုတဲ့သဘာဝဉာဏ်အပြီးပွင့်နေ၊မဲချမ်းသာ၊ဖိုးချမ်းသာ၊နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာအပြီးပွင့်နေရပါတယ်။ပြောတော့မှအဲ့ဒီကျမ်းမှာလေသမားကြီးကတကယ်တော့ကျွန်တော်ကလေသမားဆိုတာပြောတာတကယ်တမ်းကျတော့ယဟန်ကိုရမကမှတကယ်လေသမားအစ်စ်ပါပြီပဲလို့ချီးမွမ်းစကားပြောတယ်။ယန္တနာသုံးပါးပေါ်လည်းသက်ဝင်သွားတယ်ပေါ့။လေသမားနဲ့တွေ့တော့လေသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေပယ်ကစကလုံးအသုံးနှုံးလေးနဲ့ပြောပြီးတော့တရားစကားပြောတယ်။စကားပြောတယ်ပေါ့သူကတော့ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားစကားပြောကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒီလေသမားနှစ်ယောက်ဖြစ်ဖြစ်ကလေးကြီးထက်တယ်လဲလဲဆိုတဲ့စကားလုံးလေသမားကပြောလို့ထက်တယ်လဲလို့ပြန်ပြောတယ်သင်လဲမလို့ခုလားမျိုးမေးလို့ကျွန်ုပ်လဲလေသမားပါပဲဆိုပြီးတော့တရားဆိုတဲ့မျိုးစင်းနဲ့တကွလဲဆိုင်တဲ့အကြောင်းကြီးရှင်းပြတယ်စကားပြောကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တယ်ဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားဒါဆိုဒီတစ်ခါကျတော့ဆိုလိုက်ပေါ့သူကတော့စကားပြောကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသုံးပါဆိုလိုက်

ကောင်းသောစကားနဲ့တင်ကိုပဲချဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကုန်နိုင်ပါဦးမလားအဲ့ဆိုတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်မကုန်နိုင်ပါဘူးဖေဆိုတော့မပြောနဲ့လို့ပြောတာပဲပေါ့အဲ့တော့မပြောတော့ပါဘူးနော်ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတော့မပြောတော့ဘူးကျန်တာလေးနှစ်ခုနည်းနည်းစီပြောမှာပေါ့သူကတော့ရဲ့ဒီပဲအရဟံမှာလည်းအဓိကအကြဆုံးက၃မျိုးနော်ရှိတာကတော့အများကြီးရှိတယ်ကိရေသာကင်းစင်တာရဲ့စိတ်ကြွယ်ရရမှမကောင်းမှုမပြုတာရဲ့ပူဇော်ထုခံတိုက်တာရဲ့ဒီ၃မျိုးကအဓိကဖြစ်တယ်လို့ပဲသူကတော်မှာလည်းပဲသူကတော်ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားနောက်တစ်ခုသူကတော်ကောင်းသောနိဗ္ဗာန်သူကြွတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသူဆိုတာကကောင်းသောနိဗ္ဗာန်ကောင်းသောနေရာပေါ့လေအဓိပ္ပာယ်အပြည့်စုံဖော်လိုက်တော့နိဗ္ဗာန်ပေါ့ကောင်းသောနိဗ္ဗာန်သူကတ္တကြွတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားအခုစဉ်ပြိဋိဗံဆံသွားပြီကြွသွားပြီပေါ့ကြွသွားတော့ဘယ်ကြွသွားတာလဲဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုကြွသွားတာဘယ်တော့မှမပျက်စီးနိုင်တဲ့အစင်သာဝရတည်ထန့်ခိုင်မြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုမျက်မှောက်ပြုသွားတာအရာပြောပြောတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုအပြီးပိုင်ရသွားတာပေါ့အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုကြွားသွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားတယ်ဒါဖះဆိုတော့ယဉ်ကျေးအောင်သုံးနှုတ်နည်းနဲ့ကြွားတော်မူသောလို့ပြောတာပေါ့လေကောင်းသောနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပါပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားတယ်နေရာတစ်ခုကိုရတယ်နေရာတစ်ခုကိုရောက်တယ်ယာရုတစ်ခုကိုရောက်တယ်ယာရုတစ်ခုကိုရတယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတစ်ခုကိုရရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာအဲ့ဒီယာရုနေရာဟာမတည်မြဲဘူးသူ့တက်တန်းတဲ့သူပဲခံတယ်တက်တန်းတစ်ခုပြည့်သွားရင်အဲ့ဒီနေရာကနေဖယ်ပေးရတယ်အဲ့ဒီယာရုကနေဆွန့်လွတ်လိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဆွန့်လွတ်လိုက်ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယာရုအဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာဟာကောင်းသောနေရာကောင်းသောယာရုကောင်းကျိုးကောင်းသောချမ်းသာလို့ပြောလို့မရဘူးတကယ်ကောင်းတဲ့နေရာတကယ်ကောင်းတဲ့ယာတုတကယ်ကောင်းတဲ့ချမ်းသာလူပြောလို့မရဘူးမတည်မြဲတဲ့နေရာဆိုရင်ကောင်းသောနေရာမဟုတ်ဘူးပေါ့မတည်မြဲတဲ့ပန်းနိုင်ဆိုရင်ကောင်းသောပန်းနိုင်မဟုတ်ဘူးအမှန်ကတကယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကောင်းသောပန်းနိုင်သူရောက်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပေါ့ပန်းနိုင်တကပန်းနိုင်နဲ့မှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပန်းနိုင်ဟာအကောင်းဆုံးပန်းနိုင်ပဲဘယ်တော့မှမပျက်စီးနိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာကြီးပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတာမျိုးလုံးဝမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုရစေနိုင်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ကလည်းပဲပျောက်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။သောတာပန်ဖြစ်ပြီးကမှရှောပြသွားလို့ပုထုဇဉ်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။သောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှပုထုဇဉ်ပြန်ဖြစ်သွားလို့သောတာပန်ဖြစ်အောင်ပြန်ကျင့်ရတယ်ဆိုတာမျိုးလုံးဝမရှိတော့ဘူး။ကိုရထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကလည်းဘယ်တော့မှမပျက်စီးဘူး။အစင်သာဝရတည်တန်းခိုင်မြဲနေတယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေနိုင်ခဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအရယူပေးခဲ့တဲ့မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ဒီဆိုတာကလည်းပဲဘယ်တော့မှမပျက်စီးဘဲနဲ့အစင်သာဝရတည်တန်းနေတည်တန်းနေဆိုတာကဖြစ်ပျက်သဘောရတော့ပြက်နေတာပေါ့နော်မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ကတော့ရုပ်နာသဘောရတော့ပြက်သွားဖြစ်ပျက်သဘောရပြက်တာတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားတာမျိုးရှော့ကျသွားတာမျိုးရှော့ကျသွားတဲ့နည်းနဲ့ပြက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့အတိအကျတွေပြောမယ်ဆိုရင်သူကတော့သူ့ကောင်းစွာကတ္တရောက်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပေါ့ကောင်းကောင်းရောက်သွားတယ်ကောင်းကောင်းရောက်တယ်ဆိုတာနောက်ကျောင်းပြန်စရာမလိုလို့ကောင်းကောင်းရောက်တယ်လို့ခေါ်တာရှိသွားတဲ့နောက်ကျောင်းပြန်ပြန်ကြီးလှဲ့နေတယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းကောင်းရောက်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ထည့်မပြောတော့ဘဲနဲ့ကောင်းသောနိဗ္ဗာန်ကိုကြွတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလို့ပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုကောင်းကောင်းရောက်တယ်နိဗ္ဗာန်ကနေပြန်လှဲ့လာရတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီကမှတန်တရားမှာပြင်ကျင်လေရတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိဘူးဒါကြောင့်ကောင်းသောနိဗ္ဗာန်သို့ကြွတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကောင်းသောနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဆိုတာဒီနိဗ္ဗာန်ကိုအစင်သာဝရပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတယ်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကလည်းဘယ်တော့မှမပစ္စည်းဘူးနိဗ္ဗာန်ကနေတန်တရားကိုပြန်လှည့်လာရတယ်ဆိုတာမျိုးလည်းမရှိဘူးနောက်ကျောင်းပြန်ရတယ်ဆိုတာမျိုးဘယ်တော့မှမရှိဘူးဒါကြောင့်ကောင်းကောင်းရောက်တယ်ကောင်းသောနေရာသို့ရောက်တယ်ဒါကြောင့်ဆိုလည်းပေါ့ကောင်းသူကတော့ကောင်းသောနိဗ္ဗာန်သို့ကြွတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတခြားသောယန္တာရှင်မြတ်ဒီလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပါပဲဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပထမဆုံးရောက်တယ်အရင်ရောက်တယ်။ဒါဒီဘုရားလက်ထက်ကိုပြောတာပေါ့နော်အရင်ဘုရားတွေအရင်ဟန်တိုင်းလည်းရောက်တော့ရောက်ခဲ့ကြတာပေါ့ဒီသာသနာအနေနဲ့ကတော့ဒီဘုရားသာသနာမှာတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကသာလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုအဦးဆုံးရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။တခြားသောတတ္တဝဝိညာဉ်တွေနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့လမ်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကပဲညွှန်ပြခဲ့တယ်။မြတ်စွာဘုရားညွှန်ပြတဲ့လမ်းကိုရှောက်လို့သာတခြားသောယန္တာတွေသောတာပန်တဂရကအနာဂတ်နေနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြတာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုကြတာအပြီးရောက်တာကတော့ယဟန္တာမှာရောက်တာပေါ့လေအဲ့တော့တခြားသောယဟန္တာတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းကောင်းကိုညွှန်ပြပြီးလို့သာရောက်တယ်မလို့တခြားသောယဟန္တာရှင်မတွေကိုသူကတော်လို့သူကတော်ကုံတော်နဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုအရင်ဆုံးရောက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားနိဗ္ဗာန်လမ်းကိုညွှန်ပြပြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တယ်သူကတော်ကောင်းသောနိဗ္ဗာန်သို့ကောင်းသောနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရား
နောက်အသေးပဲတခုတော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဂုဏ်တော်ကံပြားလေးတွေမှာတော့ထည့်ရေးပြီးမထားမိဘူးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကံပြားတွေတော့ထည့်ရေးရမယ်နောက်အသေးပဲတခုကလည်းအမတန်အရေးကြီးပါတယ်သူကတော့ကောင်းသောပါရမီလမ်းဖြင့်လာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကောင်းစွာလာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပေါ့အဲ့တော့ကောင်းသောပန်းတဲ့သူရောက်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဆိုရင်ဘယ်ပန်းတဲ့လဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုထက်ချေပြီးပြောနေရမှာဆိုလို့ကောင်းသောနိဗ္ဗာန်တဲ့လူတိုင်းဘာသာပြန်တဲ့သူလူပဲကောင်းစွာလာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဆိုတာကိုဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်ကောင်းသောပါရမီလမ်းဖြင့်လာတော်မူခဲ့သောမြတ်စွာဘုရားတနည်းပြောမယ်ဆိုတော့လည်းပဲသူကတော့လာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒီတိုင်းလေးဘာသာပြန်တာကတော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့သူကတော့ဘာတဲ့လဲဒီအတိတ်ပဲလေးကလည်းပွားဖို့အရေးကြီးတယ်နော်သူကတော့လာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကောင်းကောင်းလာခဲ့တာကိုပြောတာပေါ့လာခြင်းကောင်းတယ်ကောင်းကောင်းလာခဲ့တယ်ကောင်းစွာဆိုတာစာတန်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကောင်းကောင်းလေးလာခဲ့တယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပန်းတိုင်းတနည်းပြောမယ်ဆိုတော့ဘုရားဖြစ်တဲ့ဘဝကနေနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်ပြီးတော့ပြောလို့သာကောင်းလာခြင်းကောင်းတယ်ကောင်းကောင်းလာခဲ့တယ်လို့ပြောရတာပေါ့ပါရမီဖြည့်စင်တုန်းကပြောရင်တော့ကောင်းကောင်းသွားနေတာပေါ့အဲ့တော့လာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုထပ်တလေးပွားပြီးတော့အပြည့်စုံပွားမယ်ဆိုရင်တော့ပါရမီ10ပါးဖြည့်ကျင့်သောအားဖြင့်လာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပါရမီ10ပါးကိုဖြည့်ကျင့်ခြင်းအားဖြင့်ကောင်းကောင်းကြီးလာခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားလာခဲ့တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလာခဲ့တာလဲပါရမီ10ပါးဖြည့်ကျင့်ပြီးတော့လာခဲ့တာပါရမီ10ပါးကိုဖြည့်ကျင့်ပြီးတော့လာခဲ့လို့လာခြင်းကောင်းတယ်လို့ပြောတာကိုယ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပစ္စုပန်တည်းတည်းအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပါရမီ10ပါးကိုဖြည့်ကျင့်တယ်ဆိုရင်တော့သွားခြင်းကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နောက်ပြန်လှည့်ပြောလို့သာလာခြင်းကောင်းတယ်ပြောရတာနော်အခု9နိုင်ခွဲကနေပြီ9နိုင်ခွဲကျော်တော့ကနေတရားစခဲ့တယ်ဒါတရားသားတက်စတာတော့9နိုင်ခွဲကျော်ကျော်ပေါ့အဲ့တော့9နိုင်ခွဲအတိကနေစပြီးတော့တွတ်မယ်ဆိုရင်တော့မှပဲအခု9နိုင်ခွဲအထိဆိုရင်2နိုင်လုံးလာခြင်းကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားတရားဟောတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့လာခဲ့တယ်တရားနာတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့လာခဲ့တယ်တကယ်ဆိုအင်းကစထွက်ကျောင်းကစထွက်တရားနာဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဥတည်ချက်နဲ့တရားဝဲကျင်းပါတဲ့နေရာကိုလာကြဲကွာလာခြင်းမကောင်းခဲ့ဘူးလားကောင်းကြတယ်တရားဝဲဖြစ်မြောက်အောင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်တဲ့သူတွေကလည်းပဲမတိုင်ခင်ရက်တွေမတိုင်ခင်လာရီကြဲကွာတရားဝဲဖြစ်မြောက်အောင်ကြိုးတင်စီစဉ်တာဆိုတော့ဒီနေရာကနေရက်ကြီးခုတော့လို့စေ 9:25 မိနစ်ကနေရက်ပြီးတော့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်လာနောက်ပြန်လှည့်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်လာခြင်းကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားပါလို့ရတာတော့ပါလို့လာခြင်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ကောင်းသောလာခြင်းနဲ့မလို့ဟုတ်တယ်လေလာခြင်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းလာခဲ့လို့ပေါ့နော်ဘယ်လိုကောင်းကောင်းလာခဲ့တာလဲဆိုရင်ကုသိုလ်တွေနဲ့လာခဲ့လို့ပေါ့အလွယ်တကူပြောမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့လာခဲ့လို့ကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့လာခဲ့လို့ပါရမီဖြည့်ပြီးတော့လာခဲ့လို့ဒါပါရမီဆယ်ပါးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုကျက်တော့နော်အကျေချက်မပြောတော့ဘူးလေပါရမီ10ပါးတော့ရတယ်မလားအစဉ်အတိုင်းလေးပြောကြည့်ပါအောင်ဆရာလေးရပါတယ်ခင်ဗျာအာရပါရအော်တယ်ဆိုတော့ဒါနာ

ပါရမီ10ပါးရကိုရမှာနော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နိုင်ပုညကိရိယာဝတ္ထု10ပါးဒုစရိုက်10ပါးသုစရိုက်10ပါးပါရမီ10ပါးကိရိတာ10ပါးဒါ10ပါးလေးတွေပြောတာနော်ကျန်တန်ရောစဉ်10ပါးဆိုလည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီ10ပါး10ပါးလေးတွေကရကို10ပါးမှမဟုတ်ပါဘူးလीရသည်ရတဲ့တိယုတ်တွေကတော့အလုတ်ကိုရရမယ်ဖြစ်နိုင်ရင်အစဉ်တိုင်းမှာရရမယ်ဒါနသီလနိက္ခမပညာဝရိယခန္တီသစ္စာအဋ္ဌထံမေတ္တာဥပေက္ခာဆိုပြီးတော့ပါရမီ10ပါးရှိတယ်ကိုယ်ဘာသာကိုကျင့်တော့အသေးစိတ်မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒီပါရမီ10ပါးကိုဖြည့်ကျင့်နေမယ်ဖြည့်ကျင့်နေဆိုတာကပါရမီ10ပါးဆိုတာတကယ်တော့အကြီးကြီး10မျိုးပါပဲဇီယောင်းနဲ့အလုတ်လုတ်တယ်အလုတ်နေပြောတော့အလုတ်က10မျိုးမကဘူးလीအလုတ်တွေကတော့အသင်္ချေအနန္တအများကြီးရှိတာပေါ့ဘယ်အလုတ်ကိုပဲလုတ်လို့အကြီးစိတ်မှာအကြီးသေး10မျိုးနဲ့ပြည့်စုံနေဆိုရင်ပါရမီ10ပါးဖြည့်နေတာပဲဇီယောင်းနဲ့အလုတ်ကိုလုတ်တယ်ဝန်ဆောင်မှုကောင်းကောင်းပြီးတယ်ဆိုရင်ဒါနပါရမီပေါ့မခိုးဘူးမလိမ်ဘူးမရောဘူးမနှောဘူးဆိုရင်သီလပါရမီပေါ့ဝဲသူပေါ်မှာစိတ်ကောင်းစိတ်နာကောင်းထားတယ်မေတ္တာထားတယ်ဆိုရင်မေတ္တာပါရမီပေါ့စီရောက်တဲ့လက်ကိုစိတ်ပါလက်ပါနဲ့အချိန်မှန်မှန်ကြိုးကြိုးဆားဆားလုပ်တယ်ဆိုရင်ဝရိယပါရမီပေါ့ဝဲသူအစင်မပြေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပူရာအေးတာအစင်မပြေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အကြ ాయి ထိုင်ရတဲ့ညောင်းတို့ညာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တိခန့်နေဆိုရင်ခန္ဒီပါရမီပေါ့စသည်အားဖြင့်ဇီယောင်းတဲ့အလုတ်တစ်ခုတည်းမှာကိုပဲနော်စီဝါရှာပတ်ဆံရှာတဲ့အလုတ်လို့အများကသတ်မှတ်ထားတဲ့အလုတ်မှာတောင်းမှစိတ်မှာအည်သေး10မျိုးပြည့်စုံအောင်လုပ်ရင်ပါရမီ10ပါးဈေးရောင်းနေနေဖြည့်ပြီးသားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်တော့မိဖို့ကြောင့်တည်းမှာထမင်းချက်နေနေလေပဲစိတ်မှာဒီအည်သေး10မျိုးနဲ့သာပြည့်စုံအောင်ချက်ရင်ပါရမီ10ပါးဖြည့်ပြီးသားမဖြစ်ဘူးလားနေ့စဉ်နေမှာချက်နေရတယ်လीညီးငွေတယ်ပြင်းတယ်မချက်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းပြင်းတဲ့စိတ်ကိုသီးခံနေဆိုရင်ခန္ဒီပါရမီဖြစ်မသွားဘူးလားကိုယ်ဓာတ်တွေလည်းသီးခံရတာတွေအများကြီးပေါ့လीညှော်နှက်နေသီးခံရတာတွေရောအများကြီးပေါ့အဲ့တော့အိန္ဒိယနာစားမဲ့သူတွေပေါ်မှာမေတ္တာထားရင်းနဲ့ချင်မယ်ဆိုရင်မေတ္တာပါရမီစသည်အားဖြင့်ပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဘယ်အလုပ်ပဲလုပ်လို့စီဝါရှာတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်လို့ချက်တာပြုတ်တာရှော်တာဖုတ်တာစတဲ့နေ့စဉ်အလုပ်တွေခန္ဓာဝန်ထမ်းတဲ့လုပ်တွေစားရတဲ့လုပ်စွန့်ရတဲ့လုပ်စသည်အားဖြင့်ပေါ့နောက်ဆုံးထမင်းစားရင်းနဲ့တော့မှပါရမီ10ပါးလုံးဖြည့်လို့ရတာပဲနော်အာယုမျိုးစုံတွေ့ကြွားတဲ့အလုပ်တွေကုသကောင်းမှုပြုတဲ့လုပ်တွေဘယ်အလုပ်ကိုပဲလုပ်လို့ပါရမီ10ပါးလုံးဖြစ်အောင်လုပ်ကြရမှာပဲဒါဆိုရင်လာခြင်းကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်မှာပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်လာခြင်းကောင်းတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားအသေးစိတ်သက်ချဲ့ပွားမယ်ဆိုခုနကဒုက္ခရပွားသလိုပဲအကျေချဲ့ပွားမှာပဲပါရမီ10ပါးတစ်ခုချင်းစံစားဒါနပါရမီကြီးဖြည့်ကျင့်ပြီးတော့လည်းမြတ်စွာဘုရားလာခြင်းကောင်းတော်မူခဲ့တယ်။ဘာတွေစွန့်လွတ်ခဲ့တယ်လဲဘာတွေပြီးလူခဲ့တယ်လဲစဉ်းစားလိုက်ပေါ့ဒါအထင်ရှားဆုံးဆိုလို့ရှိရင်တိရိစ္ဆာန်ဘုရားရောက်တာတောင်းမှဒါနပါရမီဖြည့်ကျင့်ပြီးတော့ပဲလာခဲ့တယ်။ဖရာလောင်းယုံမင်းဘုရားအလုံးသိပြီးတာပဲနော်မိစေဖြစ်တဲ့မြောက်တီမြေခွေးတွေဖြန်နေရတော့လှူစရာလေးတွေရှိတယ်လीညမကလည်းတည်တိမဲ့တခိုင်ရှိတယ်။ကိုဖြံမကလည်းပဲငရင်းခုနှစ်ကောင်ရှိတယ်။ကိုမြေခွေးမှလည်းပဲဒင်းချင်းတူရဲ့ဖုတ်ကင်တစ်ခုရဲ့အမဲကြောင်နှစ်ခုရဲ့သူ့မှာလူရှားကရှိတယ်။လိုက်လာပြင်းညာလာပြင်းနေမှာအစာရှာထွေးနေဒီလိုစားစရာလေးတွေရလာတာပေါ့။လူဝဲဝုဒ္ဓရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားလောင်းယုံမင်းကတော့တယောက်သေးပေမဲ့လည်းယုံမင်းလိုပဲခေါ်ရတာပေါ့နော်။ယုံမင်းဖယားလောင်းယုံမင်းကြတော့လည်းပဲဘာမှအဟာရအစာအာဟာရရှာလို့မတူလူစရာဝတ္ထုမရှိဘူးအဲ့ဒါလာပြီးနေဥပုသ္တိလာစောက်တည်တာပဲဥပုသ္တိစောက်နေဆိုပေမဲ့သီလပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့လည်းပဲသီလရဲ့အချံရံရွှင်းတဲ့ဒါနလေးလည်းပဲတွဲပြီးတော့ဖြည့်ကျင်ရုံထုံးစံရှိတယ်သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်သီလအလုပ်လုပ်တယ်ဥပုသ္တိစောက်နေလို့လုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒါနကုသိုလ်လည်းတစ်ဖက်ကတွဲပြီးတော့လုပ်ကဲဒီနေ့ဥပုသ္တိစောက်ရမယ်ဒါပေမဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်လာရင်လည်းပဲလူစရာရှိတာလေးတွေလှူကြမယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့၃ယောက်ကမိစုသောကလူစရာရှိပြီမယ်လို့ဖះအောင်ယူမကြတော့လူစရာလူပဝတ္ထုမရှိဘူးလေ။အစကတည်းကဆုံးဖြတ်တတ်တယ်ခုနေမြလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရောက်လာလို့ရှိရင်တော့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပဲလှူလိုက်တော့မယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကိုပဲယုံသားဖြစ်နေစားလို့ရအောင်လှူလိုက်တော့မယ်။ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီမှာတရားမင်းကြောက်ဖြတ်ပူရတင်းရကနေပြီးတော့ပုံနာကိုရောင်းဆောင်ပြီးတော့ရောက်လာတယ်လေ။အဲ့ဒီမှာသူကတခြားမိစု၃ယောက်ကတော့လူပဝတ္ထုတွေရှိလို့လှူတယ်။ဒါပေမဲ့တရားမင်းညောင်ဆောင်ထားတဲ့အပုံနာညောင်ဆောင်ထားတဲ့တရားမင်းကကဲနောက်မှပဲယူပါမယ်ဆိုတော့လက်မခံဘူးယုံမင်းရှိလဲရောက်ရောတခြားလူဝဲဝတ္ထုမရှိပါဘူးသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပဲလှူပါမယ်မိဘုံလေးဖို့လိုက်ပါမိကြီးကလေးရအောင်လှုပ်ပါမိသွေးဘုံလေးမိသွေးအစုဘုံလေးရအောင်လှုပ်ခိုင်းတာပေါ့အဲ့ဒါမိတွေဖို့မိသွေးလေးရယူဆိုတော့ဒီမိဘုံနဲ့ခုံဆင်းပါလေယုံသားခင်လေးစားအောင်လို့ပေါ့အဲ့တော့သင်္ခါဘုံနာကိုသင်္ခါတော့သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ပဲသတ်သူတစ်ပါးတည်းတက်တယ်လို့လုံးမမဟုတ်ဘူးတင့်ကိုကျွန်ုပ်ကစေုံသားဖြစ်နေစားပါလူပါလေပြုတ်မယ်တင်ကကျွန်ုပ်ကိုကိုယ်တိုင်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မိဖို့လေးဖို့ပါကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ပဲမိဖို့နဲ့ခုံဆင်းမမယ်ဆိုပြီးတော့မိဖို့ဖို့ခိုင်းနေမိဖို့ပြီးတော့မိသွေးအစုပုံလေးရပြီလဲဆိုရောမိကြီးကရဲ့အစုပုံကြီးတဲ့ကိုခုံဆင်းလိုက်တယ်တမ်းမဆင်းသေးဘူးနော်တကူလုံးခါလက်ချလိုက်သေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့အမွေးညင်ဂျာလေးထဲမှာရှိတဲ့ဘိုးကောင်ငယ်လေးတွေပါမိလောင်ပြီးတော့သေသောမှာစူးလို့ဆိုပြီးတော့
ကိုယ်ပဲအသေးခံပဲကိုယ့်ရဲ့မွေးညင်းကိုယ့်ရဲ့အမွေးတွေကြားထဲမှာယုံမွေးတွေကြားထဲမှာရှိနေတယ်ဥကောင်ငယ်ကလေးတွေမသေးကြပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ပထမတစ်ခါခက်ပြင်းပြင်းခါတယ်ခဏနိုင်ရတယ်နောက်တစ်ခါထန့်ခါတယ်နောက်တစ်ခါထက်ခါတယ်သုံးကြိမ်နဲ့နဲ့ခါတယ်ဒါလောက်သုံးကြိမ်နဲ့နဲ့ခါချလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဥကောင်ငယ်လေးတွေငါအမွေးတွေကြားမှာရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့သုံးကြိမ်မြောက်ခါချပြီးတော့မှမိဘုံနဲ့ခုံစင်းနေဒါပေမဲ့လုံးဝမီးမလောင်ပါဘူးမွေးညင်ယုံမွေးလေးတမွေးတော်မီးမဆွဲဘူးနော်နင်းတော်တဲ့ဝင်လဲရတယ်လို့ပဲအေးစိမ့်သွားတာပဲခွခွလေးဆိုတော့အေကွန်ခန်းနဲ့ဝင်လဲရတယ်လို့အေးစိမ့်သွားတယ်အဲ့ဒီကြမ်းမှာဘလို့ဖြစ်တာလဲမီးတော်မှာပုံနာဟိုကသူ့ပုံနာအစင်မဟုတ်ပါဘူးတရားမင်းမှာစမ်းကျင်လို့လာတာပါဆိုတဲ့အကြောင်းရှင်းပြတာပေါ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူကတော့တရားမန်းသိလို့ဟန်ပြလို့နဲ့ဟန်ဆောင်ပါဆောင်နဲ့ခုံဆင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ငါမီးပုံနဲ့ခုံဆင်းလဲပဲမီးလောင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဟန်ကြီးပြခြင်းလို့ခုံစင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။သိလည်းမသိပါဘူး။တကယ်ကိုပဲသူ့ရဲ့အသားကိုသူတစ်ပါးစားပါစီတော့ဆိုတဲ့စိတ်လေးနဲ့ပဲလှူခဲ့တာပါပဲခုံစင်းခဲ့တာပါပဲ။လာခြင်းကောင်းတယ်ဆိုတာမထင်ရှားဘူးလား။လာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား။ယုံတရိစ္ဆာန်ဘောရောက်တဲ့ဘဝမှာတောင်းမှအိမတမကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ဒါနပါရမီဖြည့်ခြင်းနဲ့တစ်ဖက်ကလည်းသီလပါရမီဖြည့်ခြင်းသေးတယ်နော်။အကောင်လေးတွေခါချလိုက်တယ်ဆိုတော့သူတို့မသိစီခြင်းတာဆိုတော့မေတ္တာပါရမီလည်းပါတယ်။ပုံနာပေါ်မှာယုံသားစားစီခြင်းနဲ့မေတ္တာလည်းပါတာပဲ။ဒါနပါရမီထင်ရှားပြီမယ်ကျန်တဲ့ပါရမီကိုးပါးလုံးအကုန်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဆိုလိုက်ပါသူကတော့လာခြင်း

သူကတော့လာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘလောက်တောင်များလာခြင်းကောင်းလဲဆိုရင်တော့အများကနှိမ့်ချပြီးတော့ပြောဆိုကြတဲ့ခွေးတရိษံဘဝရောက်တာတောင်မှလာခြင်းကောင်းတယ်ခွေးဆိုရင်လူတွေကနှိမ့်ချပြောကြတယ်လူချင်းချင်းတောင်မှရုံမာတဲ့သူကောက်ကြည့်တဲ့သူမိုက်ရိုင်းတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ခွေးလိုကောင်းပဲမင်းခွေးတရိษံပဲခွေးတောင်စားပဲခွေးဝဲစားပဲခွေးသခိုးပဲနဲ့ပြောကြတယ်မလားခွေးဆိုရင်နှိမ့်ကြတဲ့တရိษံရုံမာတဲ့တရိษံလို့နှိမ့်ချပြီးတော့ပြောကြတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းခွေးဘွားရောက်ခဲ့တာပဲတခါတော့ခွေးဘွားရောက်တဲ့သုတ္တမနီးတယ်ရှင်ဘိယေနန်းတော်မှာရှင်ဘိယေကဥယျင်ကစားထွက်ရင်းနဲ့အခါမဲ့မူကြီးရွာချလိုက်တော့လေယထာမှာမူကြီးတွေဆူရွှဲသွားတယ်ဥယျင်ကစားကြီးပြန်လာယထာကိုမင်္ဂလာယထာကိုသူ့အမြင်သူပြန်ထားမူကြီးတွေဆူရွှဲလာတဲ့အခါကျတော့ယထာမှာကာယံထားတဲ့တည်ရီတွေဒီရထားမှာတုံးတဲ့တည်ကျိုးတွေဟာမိုးရီနဲ့နူးပွားနေတယ်နူးပွားနေတော့တည်ရင်နှံထွက်တယ်ညှိနှံထွက်တယ်အဲ့ဒီမှာနန်းထဲမှာရှိတဲ့ခွေးတွေကအဲ့ဒီတည်ရီတွေကိုစားပြစ်လိုက်ကြတယ်ညဘက်ကြီးစားပြစ်နောက်တစ်နေ့မနေ့မင်္ဂလာရထားမှာတည်ရီတွေလုံးဝမရှိတော့ရထားကြီးပျက်စီးနေပြီဆိုတာဒါတည်ရီတွေပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတော့လှဲပါယူပြိုကျပြီးပျက်စီးသွားတာပေါ့အဲ့ဒီမှာနန်းထဲမှာရှိတဲ့မင်းမှုတန်းတွေကနန်းတွေကခွေးတွေစားလိုက်လို့ပျက်စီးသွားပါလေလို့ရှင်မင်းကိုမလျှောက်ရဲဘူးသူတို့ကိုပြစ်ပေးမှကြတော့အမျက်တော်ရှာမှကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့နောက်တနေ့မနေ့ကျတော့နန်းတော်ပြင်ပမှရှိတဲ့ခွေးတွေကရေပြွန်ပေါက်ကနေတဆင့်နန်းတွင်နဲ့ဝင်လာပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးရဲ့မင်္ဂလာရထားမှရှိတဲ့သင်္ကြန်တွေကိုစားပြစ်လိုက်ကြပါတယ်ဖေဟာလိန်ညာပြီးတော့တန်တော်ဦးတင်ကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရှင်မင်းကြီးကဘာမှစဉ်းစားမနေတော့ဘဲနဲ့နန်းတော်ပြင်ပမှရှိတဲ့ခွေးတွေတကောင်မကြံသက်စီဆိုပြီးတော့အမိန်ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာနေခွေးတွေအားလုံးဝရံပရာနဲ့ထွက်ပြေးကြထွက်ပြေးကြတော့နောက်ဆုံးဖရာလောင်းခွေးမင်းနေတယ်သုတ်တန်ရောက်သွားတော့ပေါ့အဲ့ဒါအကြောင်းကျိုးတွေပြောပြဒီလိုလေးလို့ရှင်မင်းကမိတ်လို့တွေ့ဒီမှာခွေးအကုန်လုံးလိုက်တက်နေပါတယ်နဲ့ပြောတော့မှဖရာလောင်းခွေးမင်းကအကြောင်းကျိုးလေးဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ဒီပြဿနာငါဖြေရှင်းပေးမယ်ဘာမှမဘူးနေတရားခံလက်တဲ့အစ်စ်ကိုငါဖော်ထုတ်မယ်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရေးကော်မရှင်တရားဖွဲ့စရာမလိုဘူးငါကိုယ်တိုင်ပဲဖော်ထုတ်မယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကအတိတ်ဘဝတွေကိုလည်းမှတ်မိတယ်အတိတ်ကနေကုသိုလ်ပါရမီဖြည့်ကျင့်နေဖြည့်ကျင့်ခဲ့တာတွေကိုလည်းမှတ်မိတယ်ငโกကရကမှတ်မိတယ်လည်းဖြည့်ချင်းဖြစ်မယ်ဒီပြဿနာကြုံလာတဲ့အခါမှာဖြည့်ရှင်းကျင်တဲ့စိတ်ရဲ့နှိုးဆော်မှုကြောင့်တရိယာသွားတာလည်းဖြည့်ချင်းဖြစ်မယ်သူ့ရဲ့ကုသိုလ်ပါရမီပြန်ဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးတော့အကျွန်ုပ်ဒီဖျားဖြစ်ကြောင်ပါရမီကောင်းမှုတွေကိုဘဝဆက်ဆက်ဖြည့်ကျင့်စည်းဝေးခဲ့ပါတယ်ဤစကားဒီမှန်ပါတယ်ဤမှန်သောသစ္စာစကားကြောင့်သစ္စာရဲ့တကူဖြည့်ကျင့်ခဲ့တဲ့များကုသိုလ်ပါရမီတော်ရဲ့တကူကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုဘယ်သူမှငဲနဲ့မပေါက်ရဲပါစေသတည်းဘယ်သူမှဒုက္ခနဲ့မပြည့်ရဲပါစေသတည်းဘယ်သူမှမချောက်ရဲမလှန့်ရဲပါစေသတည်းသစ္စာအဋ္ဌံပြုလိုက်ပြီးတော့မြို့ထဲဝင်သွားတယ်သက်စီတွေ့ဒီမှာခွေသက်စီအမိန့်ထုတ်ထားတာဆိုတော့နန်းတော်မြတ်မကခွေတကောင်းမကြံသက်စီအမိန့်ထုတ်ထားတာဆိုတော့ပုံမှန်တိုင်းဆိုတော့ဖမ်းမိသားမှာပဲဒါပေမဲ့ဖရာလောင်းခွေမင်းရဲ့ပါရမီတကူနဲ့သစ္စာတကူကြောင့်ဘယ်သူမှခဲနဲ့လည်းမပေါက်ရဲဘူးဒုက္ခနဲ့လည်းမပြည့်ရဲဘူးခဲနဲ့ပေါက်ဖို့ဒုက္ခနဲ့ပြည့်ဖို့ဆိုတာဝေးရောနှုတ်နဲ့တောင်မှမချောက်ရဲမလှန့်ရဲဘူးအတွင်းထဲကကုသိုလ်ဓာတ်တွေရဲ့အရှိန်ကြောင့်မလို့ဘယ်သူမှမချောက်ရဲမလှန့်ရဲကြအောင်မြို့တွင်းတွေကိုမြို့ရဲ့တုံ့တန်ကမြို့အပြင်မှာရှိတာပါမြို့တွင်းလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဝင်ချလာတယ်ဘယ်သူမှမချောက်ရဲမလှန့်ရဲဘူးနောက်ဆုံးတော့နန်းတွင်းနဲ့ဒီဝင်ချလာတယ်နန်းတော်မှာလှတ်တော်သဘင်စီရင်ကျင်းပါနေတယ်ရှင်မင်းရှိထီအောင်အလေနတ်လန်းကနေတခါတည်းဝင်ချလာတယ်ဘယ်မူးမှဘယ်ဝင်ကြီးကမှလည်းမတားရဲဘူးဒီတိုင်းပဲကြည်နေရတာပဲအဲ့ဒါရှင်မင်းရှိရောက်တော့မှရှင်မင်းကြီးကမိတယ်အသင်ခွေဘာများပြောရှင်လို့ပါလဲပြောတော့မှဘုရားလောင်းခွေးမင်းကပြောတယ်အရေးကြီးဆိုလေးတင်သွင်းခြင်းလိုပါ။ဘာများလဲပြောစမ်းမအောင်ဆိုတော့အသင်မင်းကြီးကနန်းတော်ပြင်ပမှာရှိတဲ့ခွေးတွေတကောင်မကျသက်စီလို့အမိန့်ထုတ်နေတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါသလား။ဟုတ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုအမိန့်ထုတ်ရတာလဲ။နန်းတော်ပြင်ပမှာရှိတဲ့ခွေးတွေကကျွန်ုပ်ရဲ့မင်္ဂလာရထားမှာရှိတဲ့သင်္ကြန်တွေကိုစားပြစ်လိုက်လို့ပါ။ဒါကြောင့်အမိန့်ထုတ်တာဆိုတော့ဒီပြဿနာကိုကျွန်ုပ်ဖြေရှင်းပေးပါရစေ။အသင်မင်းကြီးရဲ့မင်္ဂလာရထားကသင်္ကြန်တွေကိုစားတဲ့ခွေးတခုအစင်မှန်ကိုကျွန်ုပ်ဖော်ထုတ်ပြရစီကျွန်ုပ်လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတချို့ပဲပေးပါနေစာမြက်နဲ့ရက်တည်းကြီးတချို့ပေးပါတောင်းလိုက်တော့သူ့ကိုနေစာမြက်နဲ့ရက်တည်းကြီးတွေပေးနန်းတွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေကိုနေစာမြက်တွေထောင်းခိုင်းထုခိုင်းပြီးတော့မှထောင်းထုထားတဲ့ခြေမွှားထားတဲ့နေစာမြက်တွေကိုရက်တည်းကြီးအချင်းကြီးတမျိုးပေါ့လေအဲ့ဒီရက်တည်းကြီးနဲ့ရောနယ်လိုက်တယ်ဖြော်လိုက်တယ်ပေါ့ကိုယ်မျက်စိမ်းဖြော်ကြီးပြောအောင်ပါဗောနော်နေစာမျက်ဖြော်ကြီးလေးရက်တရည်နဲ့ရောပြီးတော့ဖြော်ပြီးတော့မှဒီဖြော်ကြီးတွေကိုနန်းတွင်းမှာရှိတဲ့ခွေးတွေတကောင်မကြံတိုက်ပါဖယားလောင်ခွေးမကြီးရဲ့စကားဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးကလည်းနားထောင်တာကေးမူမတ်တီဝင်းကြီးတွေအကုန်လုံးနန်းတွင်းကခွေးတွေကိုဒီဖြော်ထားတဲ့နေစာမျက်ဖြော်ကြီးတိုက်ကြပါ
အဲ့ဒါနဲ့နေဆာမြင်းနဲ့ရဲတဲ့ရင်ရောထားတဲ့ဖြိုးရင်နန်းတော်ကခုဒီတကောင်မညာတိုက်တယ်တိတ်မကြခင်မှာပဲဒီနေဆာမြင်းနဲ့ရဲတဲ့ရဲ့အစွမ်းကြောင့်အံ့ညာတယ်နန်းရင်မြင်မှာအံ့ချလိုက်ဟိုနန်းတော်ရင်မြင်ထဲမှာအံ့ချထွက်တော်သဘင်မှာအံ့ချလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကြည့်ပါအောင်အရှင်မင်းကြီးရှုစားတော်မူပါခုနန်းတွင်းကခွေးတွေအန်ချလိုက်တဲ့အမတ်တွေကသေရီစားတွေဟာအသင်မင်းကြီးရဲ့မင်္ဂလာယထာတွေကမင်္ဂလာယထာကသေရီတွေမှဟုတ်မှဟုတ်ပါလေစားချူစားတော်မူပါအောင်ခွေးတွေရဲ့အမတ်တွေလိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူ့မင်္ဂလာယထာကသေရီစားတွေဖြစ်နေတယ်အရှင်မင်းကြီးအရှင်မင်းကြီးရဲ့မင်္ဂလာယထာကသေရီတွေကိုစားပြလိုက်တဲ့ခွေးတစ်ခုဟာနန်းတော်ရဲ့ပြင်ပမှာမရှိပါဘူးခွေးတစ်ခုအစ်စ်ဟာနန်းတွင်းမှာပဲရှိပါတယ်ထွက်လိုက်တော့မှရှင်မင်းကြီးကလည်းယုံသွားတယ်လေတက်တည်အထောက်ထားနေတကွာဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခွေးတခုအစ်စ်ဟာနန်းတော်ပြင်ပမှာမရှိဘူးနန်းတွင်းမှာပဲရှိနေတယ်ဆိုတာသိသွားတယ်အဲ့ဒီကြမှာတောင်းပန်စကားပြောပြီးတော့သူ့ရဲ့အမိကိုလည်းပြန်လဲရှုသိမ်းနေပြီးတော့ဖះလောင်ခွေးမင်းနေတဲ့သူ့တန်ကိုလည်းနေစဉ်နဲ့မြသူ့စားတဲ့ပွဲတော်စာတွေနဲ့အလားတန်တူတဲ့အစာအာဟာရတွေနေစဉ်နဲ့မြပို့သစီတယ်ဆက်သစီတယ်ပေါ့သူစားတဲ့အာဟာရတိုင်းတပုံစံနဲ့ချွတ်စွန်းတော့ရှင်မြင်စားတဲ့ဘွဲတော်စာရီတိုင်းဖျားလောင်ခွေးမင်းကြီးရဲ့တုတ်တန်ကိုနေ့စဉ်မင်းမူရန်ကြီးကပို့ပေးရပါတယ်ပြောချင်တာကတော့ဖျားလောင်ခွေးမင်းခွေးဘွားရောက်နေပြီမယ်လို့ကြုံတွေ့လာတဲ့ပြဿနာကိုနဲ့အမျိုးတို့ခွေးတီပြဿနာကြုံလာတဲ့အခါမှာဒီပြဿနာကိုပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းမပေးဘူးလားအော်ငါတို့ခွေးတီဆိုတော့လည်းဘယ်တတ်နိုင်မလဲလူတွေလုံးဝမခံရတာပေါ့ခွေးချင်တာကတော့တုတ်ကန်ဆိုးတာပဲကဲကဲတခြားတစ်မျိုးပြောင်းကြအောင်ဆိုပြီးတော့တခြားတစ်မျိုးရှောင်ပြေးသွားရင်လားမပြေးပါဘူးအမှန်တရားဘက်ကပဲယက်တည်ပြီးတော့အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်တယ်ပြဿနာတရားရဲ့အရှိမံကိုကသိနေတယ်ဆိုမှတော့ဒီပြဿနာကိုရှောင်လွှဲမသွားဘဲနဲ့ဒီပြဿနာရဲ့ရင်းမြစ်ကိုသိအောင်ဒီပြဿနာရဲ့အရှိမံကိုအများသိအောင်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဖះလောင်ခွေးဘွားတိရစ္ဆာန်ဘွားရောက်နေပြီမယ်လို့ကုသိုလ်ပါရမီဖြည့်ကျင့်ပြီးတော့လာခဲ့ပါတယ်တိရစ္ဆာန်ဆိုတော့လေးဘက်ထောက်လာတယ်လို့ပြောကြမှာပေါ့အမှန်ကတော့ခွေးဆိုတော့တိရစ္ဆာန်လေးဘက်ထောက်လာတယ်ဆိုပေမဲ့ဘဂတိလက်ချီလေးဘက်ထောက်လာတာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခဓမ္မစုတရား၄ပါးလို့ခေါ်တယ်လေးဘက်ထောက်ပြီးတော့လာခဲ့တာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာပါရမီ၁၀ပါးလုံးကိုပဲပြန်ချုံလိုက်တာနော်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခဓမ္မစုတရား၄ပါးလေးဘက်နဲ့ထောက်ပြီးတော့လာတယ်ဆိုရင်လာခြင်းမကောင်းဘူးလားကောင်းတာပဲခုတရားနာပြီးတဲ့မှာလည်းဘယ်နှဘက်ထောက်ပြီးလာခဲ့ကြတာတော့ဓမ္မစုတရား၄ပါးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလာခဲ့ကြတာတော့ခုဟောပြောခြင်းကလည်းနှစ်နာရီတိတိရှိပြီဆိုတော့ဦးဇင်းတို့လည်းတရားသိပြီးတော့ပြင်မောကဆင်းရမယ်ဘယ်နှဘက်ထောက်ပြီးဆင်းရမှာတော့၄ဘက်ထောက်ပြီးတော့ပဲဆင်းသွားပါမယ်နော်ဒါမှလာခြင်းကောင်းပါလေဒါကြောင့်ဆိုလိုက်ပေါ့မဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ၄ဘက်ထောက်ဆင်းစီခြင်းမုံပေါ်တယ်ဆိုလိုက်ပေါ့သူကတော့လာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား

ဘယ်လူကပဲလှုပ်လို့အများကောင်းချက်ကိုရှိရှိပြီးတော့လုပ်မယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်ပါရမီဖြစ်ပါတယ်။လှုပ်သမျှအလုပ်တန်းကိုပါရမီဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေရင်ကိုယ်ဟာလည်းလာရင်ကောင်းတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ညာအိယာဝန်ကန်ဒီနဖူးဘောလက်တင်ပြီးတော့အိယာဘောမှာစဉ်းစားလိုက်ပေါ့ဒီကနေ့တနေ့လုံးမာဘာရီလှုပ်ခဲ့တယ်လေ။ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလှုပ်ခဲ့တယ်။အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေလှုပ်ခဲ့တယ်။အများအတွေ့ကောင်းကျိုးဖြစ်မဲ့အလုပ်တွေလှုပ်ခဲ့တယ်။ကုသိုလ်အလုပ်တွေလှုပ်ခဲ့တယ်။ပါရမီအလုပ်တွေလှုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တနေ့လုံးလာရင်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလား။ရှားတယ်တခြားလူတွေဆိုတာဒါဒီကနေ့ညအိယာဝန်နေချင်းဒီကနေ့တရားဟောတဲ့ကုသိုလ်တရားနာတဲ့ကုသိုလ်တရားဝိဖြစ်မြောက်အောင်ကြိုးစားအထောက်တဲ့ကုသိုလ်တွေစဉ်းစားလိုက်တဲ့ဆိုရင်ကိုပဲလာချင်းကောင်းတယ်ဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားခုဒီရှုပါရမီကုသိုလ်ပြုမေတ္တာစေခံကြီးဖွင့်လာတာခုနှစ်နှစ်ပြည့်သွားပြီနေ့စဉ်နဲ့အမျှဆိုးသလိုပဲသူ့ရဲ့နဲ့သူတို့ဖွင့်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ရက်တွေမှာတော့လေကုသပေးရတာတွေရှိတော့နေ့စဉ်နဲ့မြဆိုးသလိုပဲဒါစိတ်များမိသားစုကအဓိကဥဆောင်ပြီးတော့ဘကုမျိုးသူမျိုးသားတွေဓမ္မမိတ်ဆွေပရဟိတမိတ်ဆွေတွေကျမ်းမာရေးအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့သူကိုကျမ်းမာရေးအကူအညီတွေပေးတယ်ဆိုတာလေလာချင်းကောင်းတာပဲပေါ့အနာရောဂါဖြစ်နေတဲ့သူအနာဖြစ်တိုင်းဖြစ်နာမှာလားဆိုတဲ့မေတ္တာစိတ်ထားလေးနဲ့အနာဖြစ်ပေမဲ့အဖြစ်မနာအောင်ဆိုတဲ့မေတ္တာစိတ်ထားလေးနဲ့ကိုစွန့်နိုင်တဲ့မြကျမ်းမာရေးအကူအညီတွေပေးတယ်ဆိုတာလေလာချင်းကောင်းတာပဲအလှူတကလူမှာအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားအလှူတော်ကြီးပြီးနှစ်စင်းတဲ့အမြစိတ်မြတရားအလှူတော်ကြီး၁၉ကြိမ်တိုင်တိုင်၁၉နှစ်တိုင်တိုင်ဆင်းရင်ကျင်းမလာခဲ့တယ်ဆိုတာလေလာခြင်းကောင်းတာပဲပေါ့ခုတရားနာပိသားများလည်းပဲမကြီးမညူနဲ့နှစ်နာရီတိတိရှိအောင်တရားနာနေကြတယ်ဆိုတာလာခြင်းကောင်းတာပဲဒါလောက်ပဲကောင်းများစီလို့တော့ပြောခြင်းပြောနေမှတော့ပါပြီနော်အဲ့တော့သူကတ္တဂုဏ်ရဲ့အထိပ္ပယ်၃မျိုးပါလေကောင်းသော

ရှင်ရဲ့ဒုက္ခရဂုဏ်တော်ကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေလည်းအာကောင်းမောင်းတန်ဖြစ်ကြပါစေ။ကြည်ညိုတဲ့စိတ်အာကောင်းတဲ့နဲ့မြတ်တဲ့ဝမ်းမြောက်မှုကြည်လင်အေးချမ်းမှုဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းဓာတ်တွေလည်းပဲအာကောင်းတဲ့ကောင်းကြပါစေ။အာကောင်းတဲ့ကြည်လင်အေးချမ်းမှုနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုနဲ့တကွထင်ရှားရာစိတ်စိတ်တည်းစိတ်စားရုပ်စားတဲ့ယုတ်ရဏန္တရားတွေကိုတတိပဌံဝိပဿနာပြောင်းရှုနိုင်ကြပါစေ။ဂုဏ်တော်လည်းပွားဝိပဿနာလည်းရှုကြခြင်းအပြင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအစဉ်စဉ်တက်ပြီးတော့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ဤဆင်းဆင်းတက်ပြီးတော့မိမိတို့ရည်မှန်းတောင်းတာတဲ့ဘောဓိဉာဏ်နဲ့တကွနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလှည့်မြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းနဲ့ဥစဉ်တို့ရဲ့နှလုံးသားတောင်ထိတ်ကသူကတ္တဇီရီဆိုတဲ့တရားတော်ကိုဒီနေရာမှာပဲဤကုန်းချုပ်ပါတော့မယ်တရားနာပိသမ ्या အားလုံးလက်အုပ်ချီထားကြပါအရေးကြီးဆုံးစကားတစ်ခွန်းနဲ့တရားဤကုန်းချုပ်ပါမယ်အပမဒီနာတမ္ပါဒီထာအပမဒီနာမမိမလျောမဘောမဆာပြင်းပြထက်သန်မင်္ဂန်သောတတိတရားဖြင့်တမ္ပါဒီထာသီလသမာဓိပညာဥစွာသောသိခာ

ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ဖေဟာယနေ့ညစိတ်များဓမ္မသင်တို့စိတ်များဓမ္မသဘင်တို့ကြွရောက်လာကြကုန်သောဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်များဤဓမ္မပူဇာအလူတော်ငွေမှာ84,500ကျပ်ဘတ် 210 စင်ကာပူ2ဒေါ်လာကျပ်တိတိကိုဆက်ကပ်လူတန်းပူဇော်ပါသည်ဖေဟာတို့ဖြစ်ပါ၍ဆရာတော်ဖျားမှရည်စက်တွန်းချပေးတော်မူပါယံယူတည်စွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဖျား

တော့မိမိတို့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအားယူပြီးတော့ဆုတောင်းကြအမြဝေကြရအောင်အမြအမြနဲ့ဆိုတော့ဝေလိုက်တဲ့အချိန်မှာရှင်ပါရမီကုသိုလ်ပြုမေတ္တာစေကံမှရှိတဲ့စေကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆရာဝန်တွေဝိရဝဆဆောင်ရွက်ကြတဲ့သူတွေအလှရှင်တွေပညာရှင်အလှရှင်လောဟရှင်ပေါ့နော်ရှင်သုံးရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အမြအမြဆိုတဲ့အထဲမှာရှင်ပါရမီမေတ္တာစေကံနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီနေ့2018 January ကနေအခုဒီဒီဇင်ဘာလအထိ2018တနှစ်တာအတွင်းမှာကျက်သိမ်းပေါင်း242သိန်း 4,300 ကျက်ဒါကြမ်းမကြီးအလှလှူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့အစိမ်းများမိသားစုကလှူတာပေါ့နော်အစိမ်းများမိသားစုတူဦးတွေကပဲကုသပြုမေတ္တာစေကမ်းမှာလာရောက်ပြီးတော့ကျက်မကြီးအလှကိုခံယူကြတယ်ယောဂဝေဒနာရှင်တွေအတွက်စေကုသမှုကုညာစီကျက်သိမ်းပေါင်း200ကျက်သိမ်းပေါင်း242သိန်း 4,300 ကျက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်နှစ်တာအတွင်းမှာကုသခဲ့တဲ့လူနာဥယျာဉ်က1,453ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကုသိုလ်လေးကျမကြီးအလှတော်လေးကိုလည်းပဲအာယုံပြုပြီးတော့သာဓုခေါ်အောင်ပါဗောနော်တရားပွဲဖြစ်မြောက်အောင်ကြိုးစားအထောက်အထားကုသိုလ်ဒီတရားဟောရတဲ့ကုသိုလ်တရားနာရတဲ့ကုသိုလ်ဥစဉ်အမြတ်များဆိုရင်တော့ဒါတရားဟောရတဲ့ကုသိုလ်ပါမှာဗောတရားဟောတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကုသိုလ်ပါရမီတွေပေါ့လေအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကိုလည်းပဲသာဓုခေါ်ကြရမှာပေါ့ဒါကျမကြီးအလှတော်တွေမကောက်ဘူးပေါ့လေဒါသာဓုခေါ်မယ်ဆိုခေါ်လို့ရအောင်ခေါ်လို့ရအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါတရားဝိဖြစ်မြောက်အောင်ကြိုးစားထုတ်နေပြင်တခါကြီးဦးမင်းမင်းတို့တခါကြီးတကမာကြီးတို့မင်းမင်းသိန်းတို့သိမ်းများစေဖို့လေးမိသားစုကဥစဉ်ကဒီနေ့52နှစ်ပြည့်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မွေးနေ့ကိုကွန်ပျူတာအနေနဲ့ဆိုပြီးပူဇော်တဲ့အနေနဲ့နဝကမ္မလည်းပဲကျန်52သိန်းလှူဒန်းပါတယ်ဒီကုသိုလ်ကိုလည်းပဲဒကမကြီးတို့ကဒကာကြီးမင်းမင်းတို့စိတ်များမိသားစုကအမြအမြဆိုရင်ဒီကုသိုလ်လေးလည်းပါတယ်ဆိုတာအာယုံပြုပြီးတော့သာဓုခေါ်ကြပေါ့ဒါအလုံးမဲ့မိမိတို့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဆုတောင်းကြအမြဝေကြရအောင်အလုံးမဲ့လိုက်ဆိုပါဣဒံမေပုံညံနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုဖျားတပိတော်တို့ယနေ့ယခု

နာဤအသောအပန်းဖြစ်ပါစေသတည်းဥဒ္ဓရောမြတ်ကိုလို့ရှင်တော့ဒီနေ့ထဲမှာအထူးအနေနဲ့ရှင်ပြည်ဒီပါစိတ်ကိုနှက်ထားတာကတော့နေပြီးတော့မှသာဝရဉာဏ်ဉာဏ်ရည်စီပြီးဆိုပြီးတော့တိထာကိုယ်ဝင်နေပါတယ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအလုံးနဲ့အတူလက်တွေ့ပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့တိထာနေတာဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားထာဝရဉာဏ်ရည်စီပြီးတော့တည်ထားရတဲ့ကုသိုလ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်ကြီးတက်တော်မွေးတော်တွေကိုပူဇော်တဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းတို့ကိုအမြတ်ပြုဝေနေတယ်လို့အာယူပြုကြပါတော့နော်

စေကြဝဠာနန္ဒနိုင်ရှိကြကုန်သောလူနှင့်မြမတတဝါအလုံးတို့အားအမြဘီဝေပါကုန်၏အမြရာ၍

0: တရားနာပိတ္တများအားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာ၍လူရာဆန္ဒပြီးဝါကြပါစီအစစအရာရာအစဉ်ကြီး၍ထာဝရကြီးချမ်းကြပါစီ
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်16ရက်တလ62ခု၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောအာတဝဝင်ယိုးချိုးရံတရားတော
2: ်ဒီကရမတွေဒီဘက်ကသုတေမနေသေရန်ရလို့ရှိရင်နောက်တစ်ပါးပြိသေနေရတာဒုက္ခအကြီးဆုံးဆိုတာမှတ်ထားကြပါဒီဘက်ကသုတေမနေသေလွန်ရရင်နံဘောကပြိဋ္ဌာန်နေရာခြင်းသည်ဒုက္ခအကြီးဆုံးပဲဆိုတော့ပြိဋ္ဌာန်ကိုပြအောင်လုပ်ကြမှာဖြစ်ကြမှာဒီဘောကသုတေမေသေလွန်တော့သုတိကဒုက္ခသစ္စာပြိဋ္ဌာန်ကပြိဋ္ဌာန်ကဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ပြိဋ္ဌာန်ကဇာတိကိုခေါ်တယ်ဇာတိနောက်ကနေပြီးဒီကလာကသစ္စာဆရာလိုက်လာတာသရာကြတော့ဗာသစ္စာ
3: ဒုက္ခသစ္စာ
2: ဒါဖြင့်သရာဆိုတာဒီသွားရင်လာရင်နေရင်ထိုင်ရင်ဟိုပြုတ်နေတာတွေစေစုံးပြီးလောင်နေတာတွေသရာခေါ်ကြတာသရာကပြည့်ပြာရိကြတော့ဗာသစ္စာခေါ်ကြဒုက္ခသစ္စာပဲခေါ်က
3: ြ
2: ဒီကနေမရဏဆိုတဲ့သေမှုကြတော့
3: ဒုက္ခသစ္စာ
2: ဒါဖြင့်ဒီယုံနာကြီးအဖြစ်ဘယ်ချိန်မှဒုက္ခသစ္စာမပါပါလားဆိုတာဘောလား
3: မှန်ပါဗျာ
2: ဘယ်ချိန်မှဒုက္ခသစ္စာ
3: မပါပါဗျာအ
2: ဲ့တော့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုဘယ်လိုတည်တော်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူ
3: းမှန်ပါဗျာ
2: တပည့်တော်ဗျာဒုက္ခသစ္စာကြီးကအထက်ထက်လည်းနေရတော့တယ်ဆိုတာတော့တကယ်ကြွယ်ရလာဘူးလို့သိပါဘူးသိပါပါဗျာဒုက္ခသက်ရှိတာထပ်ထလဲနေရတယ်ဆိုတာသိပြီးသားဖြစ်ကြပါပြီ
3: ။
2: ဘုရားများလည်းပေးပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလား
3: ။ဟုတ်ပါပါဗျာ
2: ။ဘုရားလည်းပေးပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခဘင်းကြီးဝင်ရောကလည်းမှာပဲဆိုတာတော့သိကြတယ်။ဟု
3: တ်ပါပါဗျာ
2: ။ဒုက္ခဘင်းကြီးကို
3: ဝင်ရောကလည်းမှာပါဗျာ
2: ။ဝင်ရောကလည်းမှာပဲဆိုတာသဘောကျ။ဟုတ်ပါပ
3: ါဗျာ။
2: အာဒုက္ခဗိညာဉ်ခေါင်းကဇာတိဇရာဗျာတိမရဏဆိုရယ်ဗိညာဉ်ပေါ့ဗျာဒီဘက်ကဇာတိဇရာဗျာတိမရဏဒါဗိညာဉ်ထားပါဘူ
3: း
2: ဒီဗိညာဉ်ဘယ်လိုကလဲပြောပါလဲမလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဝင်ရောကလဲမယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိဘယ်လိုသိဘာကလဲပါမ
3: လို့
2: ဝင်ရောကလဲမယ်ဆိုတော့အာသောဝင်ရောဆိုတာရှိပါ
3: ဗျာ
2: အာသောတရားမကုန်တော့ဒီအာသောတရားဆိုတဲ့ဝင်ရောကြီးကလှဲ့ပါဗျာမသိလို့ဇာတိယမသိလို့ဇရာယမသိလို့ဗျာရိယမသိလို့မရဏယဆိုတော့မသိတာကအာသောပါဗျာသဘောပါကြအဲဒါဖြင့်အာလံဃာရမတို့တုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလှဲ့ပေးနေတဲ့ဝင်ရောတော့တွေ့ပါပြီ
3: ပါဗျာ
2: အာသောဝင်ရိုးကြီးဆိုတာသိကြပါလား
3: သ
2: ိကြပါပါဒါဖြင့်ဒကာရမတွေအာသောဆိုတဲ့ဝင်ရိုးကြီးကအလဲကနေလှဲ့လိုက်ပြီးဒီမှာဖြင့်ဇာတိပဲရောက်ဇရာပဲရောက်ဗျာတိပဲရောက်နောက်တစ်ခါဇာတိပြန်ရောက်ဇရာရောက်ဗျာတိရောက်မရဏရောက်နဲ့ဒကာရမတွေသိတဲ့တိုင်းနဲ့ဇာတိဇရာဗျာတိမရဏဘယ်လိုလဲသိပါလိမ့
3: ်
2: အာသောဝင်ရိုးကြီးကလှဲ့ပေးတယ
3: ်
2: ပေါ်က
3: ြ
2: ဘုရားများလက်ပေးပါအ
3: တ
2: ိယဝင်ရုံနဲ့ဇာတိကရာမရဏတွေနဲ့အဝေးကြီးပဲလို့ခင်ဗျားတို့ကထင်ကြတယ်နော်ဟာဝင်ရုံနဲ့ဗရောင်းနဲ့ဆိုတာကဆက်သေးတယ
3: ်
2: ဝင်ရုံနဲ့ဗရောင်းနဲ့ဆိုတာကဗရောင်းဆိုတာကတရားမဟုတ်ပါဘူးဒကာရမတို့ဝင်ရိုးဘေးကပတ်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုဆိုပါလေဝင်ရိုးဘေးကပတ်နေတဲ့ဘာလို့
3: ဝိဇ္ဇာ
2: ပါဘုရားဝိဇ္ဇာ၄ဟူသောဗြဟ္မကြီးကိုအာသောဝင်ရိုးတပ်ပြီးတဲ့ကာလဇာတိကရာမရဏ၄ဟူသော ဘိင်းကြီးဟာလဲနေပါဘောကြကြဩဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဘယ်လိုများနေကြရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အာသောကမကုန်းတော့အဝိဇ္ဇာပဒေါင်းကြီးကိုအာသောဝင်ရွတ်ပြီးဒီကာလဇေယမရဏရင်းနဲ့လဲနေရဇာတိဇရာဗျာဒီမရဏဒေါရကျာဇာတိဇရာဗျာဒီမရဏဒေါရကျာဇာတိဇရာဗျာဒီမရဏသူပါအောင်ဓာတ်နဲ့လဲဘဝင်ရွတ်လဲပါလိမ့်အာသောဝင်ရိုးကြီးကလက်ပေးနေတယ်ဆိုတာသိကြကြဒီဝင်ရိုးကြီးကဘယ်သူနဲ့များတိုက်ရှူထားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာပထောင်းကြီးနဲ့အဝိဇ္ဇာပထောင်းကြီးနဲ့တိုက်ရှူထားတယ်ဆိုတာသိကြက
3: ြ
2: ဒါဖြင့်ဒကာသစ်တို့ကမေးမေးဥလားဘုရားဒကာကျွဲတို့ကမေးမေးပေါ့ဗျာနေသားပါအောင်ဗျာအကုတ္တေရေဇာမရဏဇာတိဇရာဗျာတိမရဏအကုတ္တေနဲ့တပည့်တော်လှည့်ရတာရင်အဲတော်ဝေးသေးတယ်လို့အောင်းမိတဲ့အခါကျတော့မှဩခမရတဲ့လုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဒီဥသောဓောက်တွေကသွားဆက်ပြန
3: ်
2: ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဒီသောဓောက်တွေကဒီဘက်လာဆက်လိုက်သဘောကျရကုသိုလ်ဓောက်တွေကအထက်ပို့လိုက်အောက်ရောက်လိုက်ဇာတိဇရာမရဏသမားမှာပေါ့ဗျာသဘောပါက
3: ြ
2: ဒါဖြင့်ကုသပုံညာဝိသင်္ခါရအပုံညာဝိသင်္ခါရဆိုတဲ့ဓောက်ကြီးတွေကလည်းဘုရားငါဇာမရဏအကွက်တင်နဲ့သွားဆက
3: ်
2: ဇာမရဏအကွက်တင်နဲ့တဲ့ကုသဝါကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဘုံဘဝလဲစေတတ်တဲ့ကုသဝါကုသိုလ်ပေါ့ဗျာဝိဝတ္တကုသိုလ်ကိုမဆိုလိုပါဘူ
3: း
2: ဝိဝတ္တကုသိုလ်ကိုမဆိုပါဘူးဒီဓမ္မတော့ဝိဝတ္တကုသိုလ်ကတော့ဖြင့်ဓောက်ပြပြီသူကလှဲ့တာမလှဲ့ဘူ
3: း
2: သဘောပါက
3: ြ
2: ဒါဖြင့်တပည့်တော်တို့ဒီသံဃာထဲမှာဘယ်လိုနေခဲ့ရပါလဲမလို့ဖျားဆိုတော့ဝင်ရွလှဲ့တယ်လို့သွားနေရဒါကြက်ဘယ်လိုသွားနေရဝင်ရွလဲဘယ်လိုသွားနေရလဲဆိုတာကကျွေးသိကြပြီ။သိကြပါဘူ
3: း
2: ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီဝင်ရွကလည်းအဝိဇ္ဇာပထောင်းကြီးနဲ့ဆက်နေပြန
3: ်
2: ။အဝိဇ္ဇာပထောင်းနဲ့လည်းခொနဲ့ကဇာတိဇရာမရဏတွေနဲ့ကုသဝါကုသိုလ်ဒီဥသောဓောက်တေနဲ့ကပြန်ဆက်ပြန
3: ်
2: ။ကုသဝါကုသိုလ်ဓောက်တေနဲ့ကပြန်ဆက်ပြီးဒီကလာနေတော့အင်းလက်ပင်ကြီးမဖြစ်သေးဘူးလား လက်ပင်ကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတာကဓမ္မတွေသိကြပါလ
3: ား
2: ခင်ဗျာဒါပြန်အာကောမကုန်သေးဘူးခင်ဗျားတို့ဒီကားတို့ဇင်ဒီပရောင်းကြီးနဲ့လည်းဖွဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူ
3: း
2: ဒီဇာမရဏရိဟုသောကုတ်တင်းနဲ့ဒီတော့နဲ့လည်းပြုတ်ကြမယ်မဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: ဒီလိုပဲလဲနေကြဘူးခင
3: ်
2: ဗျာသံဃာရောင်းဒီလိုလဲနေတာပေါ်ကြပေါ်ပ
3: ါ
2: ပါဗျာတခါကျောသံဃာဖြစ်ပုံပြပါလေပေါ်ပါပါဗျာသံဃာဖြစ်ပုံကြီးနေကြပေါ်ပါပ
3: ါ
2: ဗျာအာသဝဝင်ယောကဝိဇ္ဇာပဒေါင်းကိုလှဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓောက်တင်နဲ့အကုတ်တင်နဲ့ကဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတော့မလဲချင်ပါဘူးမပိုက်ချင်ပါဘူးဆိုလို့ရသေးရဲ့
3: ပေါ်
2: ပါပါဗျာဒါကြောင့်ဒီဓမ္မတွေတပည့်တော်နောက်ဆုံးကဖြစ်ခဲ့ပုံလေးရှင်းပြီးလင်းပြီးဒီကလာပြောရမှာဘုရားလို့ဆိုတော့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကအာတော့သမှုတရားအဝိဇ္ဇာသမှုတရားကွာဘာရောက်ပါလိမ့်တော့မှာအာတော့သမှုတရားအလေအာတော့ဆိုတဲ့ဝင်ရိုးကြီးကြောင့်အဝိဇ္ဇာသမှုတရားအဝိဇ္ဇာပဒေါင်းကြီးဖြစ်ခြင်းဒီဟောဒီခီအဝိဇ္ဇာပဒေါင်းကြီးဖြစ်သောကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာသင်္ခါရဖြစ်လာ၏ဟောသင်္ခါရတောက်ပြီလားဖြစ်လားပါရီလာဖြစ်ပါလေသင်္ခါရတောက်တယ်လာဖြစ်လာသင်္ခါရဖြစ်เสียဝิญญาณံဖြစ်တော့ကြောင့်ဝิญญาณဆိုလို့ရှိရင်ဇာတိဇရာမရဏလာရတော့ပါပရိစ္ဆေဝิญญาณနေတယ်ဆိုရင်ဇာတိဇရာမရဏတွေကလောအောင်ပြေးလို့ရသေးရဲ့ပရိစ္ဆေနေမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအိုမှုတင်မှုဆိုတာလာရတယ
3: ်
2: မလာရနဲ့ဆိုလို့အဲ့ဒီမရတာတွေသေချာသိတော့မှအော်တပည့်ရတို့ရှင်ဒီအာသဝမထုတ်သေးဒီဝင်ရိုးကြီးမကျိုးသေးဒီပရောင်းကြီးမကွဲသေးဒီတော့တွေမပြုတ်သေးဒီဇာတိဇရာမရဏဘိညာဖြင့်ခြာခြာလဲ့နေတော့မှာပဲဆိုတာသေသေးခြာခြာမှတ်ကြပ
3: ါ
2: ဘာမရကြောက်เสียကောင်းတယ်ခါကြွေ
3: ဘ
2: ာမရကြောက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတာဓမ္မတော်မြင်ကြပါအဲ့တော့ တပည့်တော်တို့သိရင်ဘာများဖြစ်မှာလို့ကိုအာဃောမကုံလို့ရှင်ဇာမရဏတွေလည်းလှည့်တော့မှာပဲဇာမရဏတွေပဲလှည့်ကြရရှိတယ်တခြားလှည့်ကြရရှိတယ
3: ်
2: သဘောပါက
3: ြ
2: ဂိုင်းဒါပြန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုဒါတူတူနဲ့ဥပါအောင်လှည့်ပြတယ်နော်ဝင်ရိုးကြီးကအာဃောဝင်ရုံးနဲ့ဆွနေတာကအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာပကောင်းဘူးအဲ့ဒီပေါ်မှာတဲ့ကုသိုလ်အမှုတို့ဓာတ်တွေကဆိုင
3: ်
2: ဘေးရောက်ကြတဲ့ကဇာတိဇရာပင်ဇေယမရဏတွေပေါ့ဗျာဒါကြလေဇာတိကပါတာပါပဲဇာတိဇရာမရဏတွေကအကုတ်တွေဖြစ်နေတော့ဇာတိကဇာတိလှဲ့လိုက်ဇရာရောက်သွားလိုက်ဘင်းကြီးလှဲ့လိုက်တဲ့ခါကျဇာတိကအန်ချက်ကနေလိုက်ဇရာကအောက်ရောက်သွားလိုက်ဇာတိကမရဏအောက်ရောက်သွားလိုက်မရဏကထဲရောက်လာလိုက်နောက်တစ်ခါဇာတိကပြန်ပြီးဒီကရအောက်ရောက်လိုက်ဒီလိုလဲကသဘောပါက
3: ြ
2: ဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေအာဃောသမုဒိယဘယ်နဲ့ဆိုကြပါ့မလဲနေရာကြရတကသိအာဃောသမုဒိယအာဃောဝင်ရိုးရိသောကြောင့်ကြောင့်အဝိဇ္ဇာသမုဒိယအဝိဇ္ဇာပဒေါင်းကြီးလည်ခြင်းသည်ဟောတိခိပေါ်ကြအာဃောသမုဒိယဝိဇ္ဇာသမှုရောလို့ဆိုတော့သိကြနေပြီ
3: ။
2: အာဃောသမှုတရားအာဃောဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကြီးလည်တော့ကြောင့်အဝိဇ္ဇာသမှုရောအဝိဇ္ဇာပထောင်းကြီးလည်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်ပြီ
3: ။
2: ဘောကြတော့ဝိညာဉ်လည်တော့ပထောင်းကလ
3: ည်ပါ
2: ဘူး။ဟောအဝိဇ္ဇာကြီးကအဝိဇ္ဇာပထောင်းကြီးကလည
3: ်
2: းတခါပြောလိုက်ဦးတဲ့အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပြန်တယ
3: ်။
2: သင်္ခါရဖြစ်ပြန်လဲဆိုတော့ဟောဒီထောက်တရားတခါတည်းဟိုပေါက်ပြီးပေါက်ပေါက်ပြန်တာမှန်ပ
3: ါ
2: ပါပေါက်တယ်ဘူးလားမှန်ပ
3: ါ
2: ပါသဘောပါက
3: ြ
2: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ထောက်တေပေါက်တော့ထောက်တေနဲ့ခொနည်းဇေယမရဏဇာတိဇရာမရဏတွေနဲ့ကောင်းမဆက်ဘူ
3: း
2: အဲ့ဒါကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်เสียဇာတိဇရာမရဏသင်္ခါရဖြစ်ဇာတိဇရာမရဏလာတော့မှန်ပါပါမလာပါနဲ့ဆိုလို့မှန်ပ
3: ါပါ
2: ကြွယ်သွားပြီသွားပြီကျတော့တသမရာလုံးအာရောဝင်ရောလည်းမကျိုးအဝိဇ္ဇာပရောင်းကြီးကလည်းမကွဲဓာတ်တွေကလည်းမကျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဇေယမရဏဆိုတဲ့သမ္ပတ်ခွေကြီးနဲ့တူတဲ့ဇေယမရဏကြီးအောက်ရောက်လိုက်အထက်ရောက်လိုက်ဒါကအုံဒီလိုနဲ့သဘောပါကြအေးဒါကြောင့်ဂရမတို့ဒီတဲ့ဝင်ရွှေကျိုးဘုရားံကွယ်ဖို့ရာသိရည်ကြည့်ပါလားဘာရည်ကြည့်ပါလိမ့်ဝင်ရွှေကျိုးဘုဆိုတော့ဟောဒီအောက်တိုက်ထားတဲ့ကြီးကဝင်ရွှေဟောဒီဘုရားကြီးနဲ့ဆွတ်နေတယ
3: ်
2: ဝင်ရွှေမကျိုးလို့ဘုရားမကွယ်လို့ရှင်းဖြင့်နဲ့ဓောက်တင်နဲ့မြဲပြီးဇာမင်္ဂအကုတ်တင်နဲ့အောက်ရောက်ထက်ရောက်လဲနေကြတော့မဲဆိုတာပြောကြရလူသေးလား အဲ့ဒါဒီအမနာဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဣဒံမေပုံညာအာသောခယံဝါဟောတုမင်းကွာပါလေလူလူပါလေတန်တာအာကောဝင်ယူကျိုးတဲ့ဥစ္စာလုံးလိုက်စမ်းပါဘာပါဘောကြဣဒံမေပုံညာအာသောခယံဝါဟောတုဒီကောင်းမှုကြောင့်အာသောတရားကျိုးရအာသောတရားကုံရအာသောဝင်ယူကျိုးရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလို့ဒီအာကောကုံရနိဗ္ဗာန်ရောက်တာသဘောပါက
3: ြ
2: အင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီထဲမှာအာဃောဝင်ယူကျိုးကိုရသိရင်ရှိပါဘုရ
3: ား
2: ဝင်ယူကျိုးလို့ရှင်ပရောင်ကြီးမလဲနိုင်ဘူးနော
3: ်
2: ဘုရားတော့တည်ကြီးကောမလဲနိုင်လို့ရှင်ဇာတိဇရာမရဏတွေအောက်ရောက်လိုက်ထဲရောက်လိုက်ရှိသေးရဲ့ဘုရားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘာရာကျိုးကိုရည်ကြည်ပါလိမ့်မလဲဝင်ရိုးကျိုးကိုရည်ကြည်တယ်ဆိုတာသဘောကျက
3: ြ။
2: ဟောမေဒီလိုကြည့်ကြတော့အာဃောသမှုရိယဝိဇ္ဇာသမှုရိယဝိဇ္ဇာသမှုရိယအဝိဇ္ဇာကြောင့်လည်းအာဃောဖြစ်တယ်အာဃောကြောင့်လည်းအဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုကတော့ဖြင့်အညံ့ညံ့လို့မှတ်လိုက်ခြင်း။အဲတစ်ခုရှိတစ်ခုရှိမှာပဲ
3: ။
2: သဘောကျ
3: ။
2: တစ်ခုရှိလို့ရှိရင
3: ်
2: တစ်ခုရှိမှာပဲဆိုတော့ဒီဥစ္စာအာဃောဝင်ရောကျိုးမှသာလည်းပရောင်းရက်ပေါ်မယ
3: ်။
2: ဒါတော့ဝင်ရောမကျိုးလို့ရှိရင
3: ်ပရောင်းရက်ပေါ်မယ်။
2: အဲဒါဒကာဓမ္မတို့ဝင်ရောကြီးကတည်း ပဒေါင်းလဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒေါက်တွေကလည်းတပ်ပြီးသားဖြစ်နေတော့ဇရာမရဏတွေဇာတိဇရာမရဏတွေကဖွေဇာတိဇရာမရဏနဲ့လဲလိုက်လူဇာတိဇရာမရဏနဲ့လဲလိုက်အပေဇာတိဇရာမရဏနဲ့ရောဘယ်သူလဲပဲနေပါလိမ့်ဗျာဝင်ရောဆိုတာဘယ်သူပါလိမ့်ဩဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခွေးဖြစ်တယ်လေဇာတိဇရာမရဏတော့ပတ်ပြေးနေရလူဖြစ်နေတယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒါကတက္ကသတ္တဥပအောင်တို့ကစဉ်းစားဖို့ဝင်ယုံမကျိုးသေးဖြင့်ဒီအလေမရက်တော့ပါဘူးဝင်ယုံမကျိုးသေးဒီလည်းမရက်တော့ပါဘူးဆိုတော့ယနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှမှတ်ရတယ်မှန်ပါပါမှတ်တယ်ကွအဲ့ဒါကြောင့်ဗာလေလူလူဗာလေတန်တန်ဤရမေပုံညာအာသွက်ခယံဝါဟောတုဝင်ရကျိုးပြရည်ဖျားဆုတောင်းပါဘုရားသေချာသဘောပါကြပါဘုရားဘာဆုတောင်းကြတာဝင်ရကျိုးလို့ရှိရင်ဗราဟင်းမလဲနိုင်ဘူးဓောက်ကြီးမလဲနိုင်ဘူးกว่าဘုရားဓာတိကရမရဏအကွတ်တွေလည်းမလဲနိုင်ဘူးกว่าဘုရားဘုရားမရဏအကွတ်တွေလည်းမလဲနိုင်ဘူးกว่าဘုရားကဝင်ရကျိုးစုတောင်းကြစမ်းပါกว่าဆိုတာတကယ်ကျွယ်ယနေ့ပေါ်လာသဘောပါကြအဲ့တော့ဘယ်လိုဆုတောင်းကြရော။ဣဒံမေပုံညာဣပိဝါလေဒါနသီလကုသိုလ်သမထဥပဒနာကုသိုလ်ဒီအာသောခယံအာသောတရားရဲ့ကုံနာကိုဝါဝင်ရွကျွရနော်။ဝင်ရွကျွရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာ။ဝါံရွဆောင်နိုင်သည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းအသရှိသည်နဲ့ဒဂရမတွေကဆုတောင်းကြတာဝင်ရွကျွဆုတောင်းကြပေါ်ကြပါသူမြတ်တောင်းကြပါဟောဒီဝင်ယုတ်ခုပြထားတဲ့ဝင်ယုတ်ကဒကာဓမ္မတော်ဟောဒီဗราဟင်းကြီးเนี่ยဘယ်လိုပဲစွန့်နေနေဝင်ယုတ်ကျိုးတဲ့ဒီနေ့ဒီဗราဟင်းကြီးကလဲနိုင်ဖို့အကြောင်းမရှိဘူးရှိသေးရဲ့မရှိလို့ရှိရင်ဒါတွေကကုန်ရသွားဒါတိဇရာမရဏတွေပဲနေကြအကုန်ရသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတော်အာသောဝင်ယုတ်ကျိုးအောင်ဖြင့်လောက်ကြဆိုတော့ဆိုတဲ့အသေးပဲကိုတပွဲလုံးမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပါဘာသာတော့ဝင်ယုံမကျိုးသေးခါရပါလုံးဒီဘင်းကြီးလည်းအောက်အထက်အောက်အထက်ဘေးပြီးအခုမသွားပဲဘာသာပြန်30ဘုံမှာအောက်လဲမရဲလဲရောက်ပါလူပြေအလတ်စားလဲနတ်ပြေလဲမြမပြေလဲမြမပြေမြမပြေနေပြီတခါအောက်လဲဘလူလဲပဲအာဘောဝင်ရွှဲပေးနေတယ်ဘုရားဓမ္မကဘုရူလက်ပေးသဘောကြဒါကြောင့်ဘုရားကအာသောသမှုတရားဟောသူလက်တော့ဗဒောင်းလဲတာကွာအင်းအာသောဝင်ရွှဲတာနဲ့ဗဒောင်းကဗဒောင်းလဲတာနဲ့အဝိဇ္ဇာတိစ္ဆာသင်္ခါရလားဖြစ်တယ်ကွာတောက်တယ်လားဖြစ်တယ်သင်္ခါရရဲ့ရှိနေလို့ဇာမရဏဆိုတာပြေးလို့မလွတ်တော့ဘူးကွာသင်္ခါရရှိနေဇာတိဇာမရဏတွေကပြေးလို့မလွတ်ပါဘူး။ဒါရင်လေဝက်ကြတော့တယ်။တကယ်ကျေနေရကြဗလား။ဥလာဝနေရကြ။ဒါကြောင့်ဒီကဓမ္မတွေဒီရမေပုံညာသောခေယံဝါဟောတုဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်ဆိုတာလည်းဟုတ်တယ်။ဝင်ရကျိုးရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးဝင်ရကျိုးမှခန္ဓာအလှည့်သတ်သိင်းတယ်ဟုတ်ပါဘူးဝင်ရကျိုးမှလက်သတ်သိင်းတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာဖြင့်ဝင်ရကျိုးတဲ့ဥစ္စာကိုကျွတ်တို့ဒီအရေးကြီးဆုံးချက်ပဲဆိုတာဥပါဟုပေါ်ပြီဟုတ်ပါဘူးဝင်ရကျိုးရင်ဘယ်ကောင်းကြီးလဲသေးရလားမဖြစ်ပါဘူးသောတေကဝလည်းနိုင်နေရဲ့အကွက်တွေဖြစ်တဲ့ဇာမရဏတွေကောမလည်းနိုင်တော့ဒကာဓမ္မတို့ဘာရေးကြည့်ပါလဲခဲဒါဖြင့်ကာမတော့ဘဝတော့ဒိဋ္ဌာတော့တွေတတို့သက်ကြဆိုတော့မသက်ရင်တော့မဖြစ်တော့ခဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တဲ့ဒီဝင်ရုံးကချိုးကြဆိုတော့ကျိုးအောင်လုပ်ကြဆိုတော့လို့ဆိုရခြင်းဖြင့်ဒီအာသောကုံမပဲဖြစ်မှာအာသောမကုံရင်ဝင်ရောမကျိုးအာသောမကုံရင်ဝင်ရောမကျိုးခိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ အာသဝဆိုတာဒီဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ပြန်လဲပြီးဒီကရာမြုပ်တတ်တဲ့တရားအာသဝလို့ခေါ်ပါတယ
3: ်
2: အဲ့ဒီလေသူလဲပြီးတဲ့တရားမြုပ်အောင်ကတ္တဝါတွေအောက်ချက်လဲအောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားဆိုရင်ကိုမလွဲပါဘူးအမှန်မှန်ပါတယ်ဆိုတာပေါ်က
3: ြ
2: ဟုတ်ပါဘူး gain ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေအာသဝကိုဖြင့်ပယ်ကြလို့ဆိုတော့ကာမသဝဘဝသဝဒိဋ္ဌာသဝတော်က
3: ြ
2: ကာမသောဘဝသောဒိဋ္ဌာသောပြင်းမလ
3: ား
2: ကာမသောဘဝကာမသောကလည်းလောဘကံ၅ပါးရဲ့ကာမဂုဏ်လိုချင်တဲ့လောဘအဲ့ဒါကာမသောလို့ခေါ်တယ်ဘုံဘဝရဲ့ဇာနေသက်တာကဘဝဘဝလို့ခေါ်တယ်ငါကုံငါနောက်ကျချင်းနေတာကဒိဋ္ဌာသောအာရုံတရားဓမ္မတွေတရားပြန်ပြောပါလေသတိထားပ
3: ါ
2: နာဘအာယုံသံဥတ္တမနေမှုတိုင်းမှုကိုခင်းနေတာကဘာခေါ်ကြမလဲ။သမာ
3: ဓ
2: ိပါဘုရား။ဘုရားဒီဘုရားတောင်းလာတာကသမာဓိပါဘုရား။နောက်ကငါငါဥစ္စာခင်းနေတာကဒိ
3: ဋ္ဌာသော
2: ပါဘုရား။အေးငါဥစ္စာခင်းနေတာတွေကဒိဋ္ဌာသောပါဘုရား။အဲ့ဒီသုံးခုချိုးရရလို့ရှင်းဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဝင်ရိုးချိုးပါဗော။သမာ
3: ဓ
2: ိပါဘုရား။ဝင်ရိုးချိုးရင်ဗราဟ္မဏီမလည်နိုင်တော့ပါဘူး။တောက်သေးလေအလကားဖြစ်ရတယ်။ရမနာကွတ်တယ်လေနေပေါ်ပုံမရဘူး။ဘယ်လိုလိမ့်နိုင်လိမ့်နိုင်သေးရဲ့လား။မ
3: သိ
2: ဘူး။လိမ့်နိုင်မလိမ့်နိုင်တဲ့လိမ့်နိုင်လိမ့်နိုင်ဖို့အရေးဟာဝင်ရိုးကျရင်ပြီးတာ။မှန်ပ
3: ါ
2: ဘူး။လက်ဝင်ရိုးကျတော့ဒကာကျွယ်ရလိုက်ရတယ်။မှန
3: ်
2: ပါဘူး။ရှင်းမောင်းနိုင်လေ။မှန်ပါဘူ
3: း။
2: အေးရှင်းမောင်းနိုင်တဲ့ရှင်နေဆိုတော့သံဃာခရီးမဆက်တာကိုဆိုပါတယ
3: ်။
2: မှန်ပါဘူး။ရှင်းမမောင်းနိုင်ဆိုတာပါပါလိမ့
3: ်။မှန်ပါဘူး။
2: ဗံဃာခရီးမဆက်တာကိုဆိုပါလေဆိုတော့ဝင်ရိုးချိုးကြပါဘူ
3: း။
2: သဘောပါကြ
3: ။
2: ဘာလို့ကြာမလဲ
3: ။
2: ဝင်ရိုးချိုးရတယ်မယ်ဆိုတော့ဝင်ရိုးကအခု၃យ៉ាង။ကာမတဝါဆိုတဲ့လောဘ
3: ။
2: ဘဝတဝါဆိုတဲ့ဘုဘဝတောင်းတာတဲ့လောဘ
3: ။
2: နောက်ဥစ္စာလို့ခင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌာကဝ
3: ါ။
2: ဒီအာကဝဝင်ရိုးသဘောပါရဲ့အဲဒါပြန်ဝင်ရောက၃ကြောင်းတောင်ရှူထားတယ်နော်ဒီဝင်ရောနဲ့လဲနေတော့ဒီကံနာကြီးကဒကာဓမ္မတို့ဒီအမရဏတွေဖမ်းပြီးခန္ဓာကြီးကလဲခန္ဓာကြီးကဘာတွေဖမ်းလဲပါလဲဩဒီအမရဏတွေဖမ်းပြီးဒီကာလခန္ဓာကြီးကလဲနေရတယ်ဆိုတော့ကောင်းကြသေးရဲ့လ
3: ား
2: ဘုဝံဒုက္ခလဲစဉ်းစားစမ်းပါဘာဝံဒုက္ခလဲဒီအမရဏဘောပါရကိုယ်ဝန်ဒုက္ခဘာပါလိမ့
3: ်
2: ဘုရားကျဲအိမ်ပြန်နေဆိုတော့ဇရာကကျန်ဒီဓမ္မယုံထားခဲ့လို့ရတယ
3: ်
2: မရဏဖြစ်မဲ့ခန္ဓာကြီးကဒီထားခဲ့လို
3: ့
2: ဩဒကာကျဲဘာများထမ်းပြန်ပါလိမ့်လို့ဘောင်းနမန်းလေးပြန်တော့ဘာနဲ့ပြန်ရမလဲဉာဏ်မရဏထမ်းပြန်ရမှာဩဒကာဓမ္မကဒီကနာဝန္တံသမားတွေကလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဇာမရဏတွေထမ်းပြီးဒီကလာပြန်ရတော့ဇာမရဏဆိုတဲ့ဥစ္စာစီသေချာစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါတော့အိုမှုကလည်းအကုပါပဲသေမှုကလည
3: ်း
2: အကုပါပဲဩဘာတွေများထမ်းပြန်ရမလို့စိတ်ကူးပါလိမ့်ကိုရင်ကိုရာပြည့်ပြည့်မင်္ဂလာရှိတာများတည်သွားကြမှာလားအကုပါထမ်းပြန်ကြမှာလ
3: ား
2: ပေးကြပ
3: ြ
2: ီပေးကြပါဘူးပေးကြပြီဦးလာဝေ
3: း
2: မှန်ပါပါအတုဝါထမ်းပြန်ရမယ်ဆိုတာဥပဝင်သိကြဖို့ပေးကြပါဗျာဒါဖြင့်တသမြေအလုံးဟာတပည့်တွေဘာထမ်းပြီးတကလားလက်နေရပါလိမ့်ဖွေးဖြစ်တော့လေခွေးရဥပထမ်းလဲအဲငွားဖြစ်တော့ငင်းဖြစ်ပြန်တော့ဘယ်နဲ့တော့တကအောင်ရဒီတိုင်းလဲဉာဏ်ဉာဏ်ကိုရှိသေးရဲ့
3: ။
2: ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကပြောရတယ်။ခင်ဗျားတို့ကဗျာဇာမရဏဝန်ထုတ်ကြီးဆန်းပြီးဒီကလာဒီဝန်ထုတ်ပေါ်များဆင့်ပြီးဒီကလာမထမ်းပါနဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ပင်ကိုယ်ဆန်းတဲ့ထုတ်ကလည်းပြည့်စည်မရှိပါဘူ
3: း
2: ။နောက်တင်မဲ့ထုတ်ကလည်းပြည့်စည်မရှိလို့မထမ်းပါနဲ့တော့ဒီဟာကြီးသာချပါတော့လို့တိုက်တွန်းရတယ
3: ်
2: ။မတိုက်တွန်းနဲ့
3: ။
2: ခင်ဗျားတို့ကလည်းဒကာကျိုးတို့လူသူလာဘူးလို့လူလူကလည်းလောဘကတဏ္ဍာလောဘကသိပ်ပေါ်ပေါ်ပါ
3: ဘူးခင်ဗျာ
2: တဏ္ဍာလောဘကသိပ်ပေါ်တယ်ပေါ်ပါဘူး
3: ခင်ဗျာ
2: ဘယ်လိုတဏှာလောဘကပေါ်တယ်ဆိုတော့ခင်မူလေးရှိတော့ဘာဝန်လေးလဲအတုပအထုပ်ပေါ်ကြမ်းလိုက်
3: တ
2: မီးဝန်လေးလဲ
3: အတုပ
2: ရာဇဝလောဘကလည်း
3: န
2: ဂောကောဒုက္ခပါဒုက္ခလေ
3: အတုပါဘော
2: အတုပါဘောအတုပါရှင်းပြီကံကခင်ဗျားတို့ကထိုင်းရင်သေးတယ်ဆိုတော့ဥပါရည်ရာတော်ကောင်းတယ်ဆောင်းပါ
3: ဘော
2: အတုပါဘောအတုပါရှင်းထမ်းမယ်ဆိုတော့
3: ရည်ရာပါဘော
2: ခင်ဗျားတို့ကျင်မမချက်တာအရိယာမျိုးလုံးတက်ကြည့်တော့သိချက်ချက်ကောင
3: ်း
2: ဆောင်းပါဘောခန္ဓာရယ်အထာနာရယ်အတုပါတင်ထားရယ်အတုပ
3: ါ
2: ဒါကြီးနဲ့30ဘုံမှာကျုပ်နေရစီအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒေါ်ရယူလို့ဒေါ်ရအလို့ဒေါ်ရကန်းလို့ပဲလို့ဆိုဖြင့်မြည်ဒီနေနဲ့မှမလွဲတော့ပါဘူ
3: း
2: ဘုရားတကယ်ကျွဲလွဲသေးလ
3: ား
2: ဘုရားဩော်မချက်တတ်တဲ့လူတွေမကြောက်တတ်တဲ့လူတွေလို့ဆိုလို့အရိယာမျိုးလုံးတက်ပြီးကြည့်ပြီးပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မချက်တာမကြောက်တတ်တာခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့တခုပဲလို့ဆိုရတယ်ဘုရ
3: ား
2: မဆိုနိုင်ဘူးလား
3: ဘုရား
2: ရတဲ့ညာနဲ့နားထောင်မှတော့ညာနဲ့နားထောင်တော့မှဟင
3: ်
2: တကယ်လို့တကယ်ဓမ္မတွေကကိုယ့်အိမ်မှာလူတစ်ယောက်ပြည့်စည်သွားတယ
3: ်
2: အင်းသားတစ်ယောက်၊ခမီးတစ်ယောက်၊သုံးဖို့ခမွန်းတစ်ယောက်ပြည့်စည်သွားတယ်ဆိုတာအတုပါတစ်ခုကိုကိုယ်မထမ်းရတာကိုယ့်အတုပါလည်းဇတ်သိမ်းမှာသူများအတုပါတွေလည်းမထမ်းရတော့ဝိจิตဟသို့ပြီးတဲ့ကာလအရိယာမျိုးလုံးတက်ပြီးအရိယာညာနဲ့စဉ်းစားလိုက်ရင်အော်ဘုတ်တမျိုးကြော့သွားတာပဲဘုရားသုဘဝင်မထမ်းရတော့ဘုရားသုဘဝင်လည်းငါဥပဒနာညာနဲ့ဇတ်သိမ့်ပါတော့မယ်ဆိုရင်ပြီးသွားမပြီးကြပြီးပါဘု
3: ရား
2: အဲ့ဒီလိုညာနေကိုလဲတရားဓမ္မတို့လေးလေးစားစားလှည့်ပါအောင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာယနေ့တရားကနဲ့လည်းနဲ့တာနဲ့ဖြည်းဖြည်းပဲပြောနေတယ်ဥပါဘုရ
3: ား
2: အမှန်တန်နဲ့တဲ့တရားနော
3: ်
2: တို့တို့ဖြစ်ရှင်ကိုမင်းလုတ်ပြီးဖျားပြတော်မူကမင်းကြီးလုတ်ပြီးဝင်ရိုးတွင်နဲ့ပထောင်တွင်နဲ့ဓောက်တွင်နဲ့တက်ပြီးတို့တို့ကအတုပါကြီးလှဲ့နေပုံပ
3: ြ
2: ဘာလဲနေပုံပြအတုပါလှဲ့ပုံပြအတုပါကတစ်ခါတလေကြတော့တရားဓမ္မတို့ခေါင်းပါတာလည်းရှိခေါင်းမပါတာရှိဖိုးဘဝနဲ့လည်းရတော့ဘယ်သူကခေါင်းလို့ဥမှာလဲခေါင်းမပါပဲနဲ့လက်နေရမှန
3: ်
2: ပါဗျာကျက်တင်ခဲ့သေးတော့ဘယ်သူကခေါင်းလေးများကူသေးမကူ
3: ပါဘူးဗျာ
2: ချုံချုံချုံကြမှာဒီတိုင်းပဲအမွေးဆောင်တယ်ကြားတဲ့ပါပဲသေးလေရမှန်ပါဗျာခေါင်းပါကြသေးရ
3: မှန်ပါဗ
2: ျာဩသံတရားလက်ရတယ်တခါတလေအဝတ်ပါရဟတခါတလေအဝတ်မပါပါလားဆိုတော့ပေါ်လာ
3: ပေါ်ပါဗျာ
2: တခါတလေကြတော့လူလေးဖြစ်နာလေးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဥပါဝံအဝပါတာ
3: မ
2: ှန်ပါပါအင်းဒိဋ္ဌိံနေဖြစ်နေတော့ဟုတ်ပါပါဟုတ်ဗလာဓိဋ္ဌိကြီးပါလားဒကာဓမ္မကြီးမှန်ပ
3: ါပါ
2: အဲ့ဒီလိုလဲလက်ခဲ့ရတာဒီအာတော့ဝင်ရောမကျိုးသေးဒီတိုင်းလဲအဝပါပဲနဲ့အတုပါဖြစ်နေလက်ခဲ့မှန်ပ
3: ါ
2: ပါအဝကလေးဖုံးတဲ့အတုပါဖြစ်နေတော့
3: ဖ
2: ြစ်နေပါပါဩจิตတိဖြစ်ခြင်းကဖြင့်ရှက်ွယ်လို့အပြီးမတတ်နိုင်ပါလားမှန်ပါဗျာ
3: ဘ
2: ယ်လိုဆိုကြမလဲရ
3: ှက်ွယ်လို့မှန်ပါဗျာ
2: သဘောကျရှက
3: ်ပါဗျာ
2: ခိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အတုပဇတ်ဒုက္ခသစ္စာဇတ်ကိုဒကာအောင်ရမှာပဲအေးမယ်မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာမရလို့ရှင်ရှက်ွယ်ကျိုးနဲ့ဇတ်ထုတ်ဟာသိနိုင်မှာ
3: မသိနိုင်ပါဗျာ
2: မသိနိုင်ဘူးဆိုတာသိကြကြရှက်ပ
3: ါဗျ
2: ာအေးဒါဖြင့်ဒါကြေးသတ္တုချလိုက်တော့ပေါ်ပါရဲ့။အာကောဝင်ရိုးကျိုးကိုရေးကြည့်။မှန်ပါဗျ
3: ာ။
2: ဘယ်လိုရေးကြည့်ပါလဲ
3: ။
2: အာကောဝင်ရိုးကျိုးလို့ရှိရင်ဗတော်ကြီးနဲ့လဲမဆက်မိပါဘူး။မှန်ပ
3: ါဗျာ
2: ။ရောက်တင်နဲ့လဲ
3: ။
2: ဆက်မိပါဗျာ။ဇာမနာကွတ်တင်နဲ့လဲ
3: ။
2: မှန်ပါဗျာ။အဲဒါကြောင့်ဘိညာပေါ်ဟေးရှက်ကွဲကျိုးနဲ့စပြန်သခမ္မပေါ်ဟာမဆိုနိုင်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်အလုံးစကားမို့မပါရင်ဖြင့်ဒီဝင်ရိုးကျိုးမယ်လို့ဥပအောင်ရှင်းသေးရင
3: ်
2: အလုံးစကားမပါရင
3: ်
2: ပေးသေးကြကြကိုပယောကနဲ့ချိုးရတယ
3: ်
2: သူအောင်နဲ့ချိုးလို့တော့ဖြင့
3: ်
2: ဘယ်လိုချိုးကြမလဲအလုံးနဲ့ချိုးရဒကာဓမ္မတို့ဘာနဲ့ချိုးက
3: ြ
2: သူအောင်နဲ့ချိုးလို့မရဘူ
3: း
2: ရနိုင်မှာ
3: အ
2: ဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ကဲဒါဖြင့်ဒီအတုပါဇဝံမူရီထမ်းတဲ့ဇအရှက်ကွဲကျိုးနဲ့ဇသိဉ္ဇဉ်လို့ရှိရင် အရင်စက်မြတ်မူကအမြတ်မူလဆိုတဲ့အတိုင်းဝင်ရောပဒနာပဲဘာလာတို့ပါလဲဝင်ရောပဒနာပဲဆိုတော့သိကြကြဟောဒီအလေကနေထားတဲ့ဝင်ရောကဒကာဓမ္မတို့သူကျိုးရင်ဒီဥစ္စာအကုန်ဆက်သိမ်းတာအခုရဆဲသွားတာဒါပြန်အာသဝကုံနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကတွေအခုကုံနေပြောတာအာသဝကုံနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာဒီဘယ်နဲ့အဝိဇ္ဇာလည်းချုပ်သင်္ခါရလည်းချုပ်ဇာတိကရမရဏတွေရောအဲသူတို့ကုန်ရဆဲသွားတယ်လို့ဟောတာပါအဲဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဝင်ရွှေကြပါဘူးဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဝင်ရွှေကြပါတော့ဆိုတာသိကြကြအဲဒါဖြင့်ဝင်ရွှေတော့မယ်ဆိုတော့လွယ်ပါတယ်တဲ့ဝင်ရွှေတော့မယ်လို့ဆိုတော့တရားဟောဝိပဿနာခန္ဓာပေါ်ညာရောက်ရတယ်မှန်ပါပါဘုရားတဘောကြတရားကျွယ်ပဲညာရောက်မှာမှန်ပါပါခန္ဓာပေါ်ညာရောက်မှာနော်ဒါရင်ဒီပုံကြီးကိုတရားဓမ္မတွေဖြင့်ရိပ်မိတော့ပါဘူးဝင်ရောကအာသဝပဒေါင်းကအဝိဇ္ဇာဓောက်တွေကကုသောအကုသောဘေးကခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကဇယမရဏတွေအကွက်တွေဒါကုမူမူရကြပါမူရပြီဆိုတာကျင့်တာဒီထဲမှာလဲအကုန်းသာချုပ်ငင်းရုပ်သိအောင်ဟာလဲလုတ်ဖို့တော်ခဲတော့မူလကိုချိုးရလို့ရှင်းပြင်အပြည့်တိုင်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာလဲသိကြသွားတယ်အပြင်ဘာလုပ်ကြမလဲဓမ္မတို့ဘာလုပ်ကြမလဲဝင်ရောကတယ်ကာမသောဆိုတဲ့ဝင်ရောဘဝသောဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ပါဗျာဒိဋ္ဌာသောဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ပါဗျာအဲဒီဝင်ရောကျိုးသွားလို့ရှင်သူတို့သုံးယောက်ကကျိုးပြီးတဲ့ဟုတ်ပါဗျာသဘောပါကြပါဗျာအဲဒီသုံးယောက်ကကျိုးပြီးကြတာလဲလို့တွတ်တော်အောက်ရောက်လိုက်ထဲရောက်လိုက်ဘုံဘုံလေးလိုက်အတုပဋ္ဌံပြီးလဲရတာကိုပဲတခါကျွေမရမစေတသေးသေးပါပဲဟုတ်ပါဗျာသွန်နိုင်ရဟုတ်ပါဗျာအဲဒါဖြင့်ဓရမတို့ဝင်ရောကျိုးကြပါဟုတ်ပါဗျာဘာလို့ကြံဝင်ရွှေတယ်ဆိုတာကာမသောအပြုတ်ဘဝသောအပြုတ်ဒိဋ္ဌာသောအပြုတ်လို့ရှင်ပြန်ဝင်ရွှေဒီကားလို့ရှင်ကျိုးတာဝင်ရွှေကျိုးတာပဲဝင်ရွှေကျိုးတယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့သုံးမကြတော့ဘူးဆိုတာလေသိကြပါတယ်ဆိုတာပေါ်ကြဒါဖြင့်ဘယ်တော့ရှိနေ냐တော့လေသူ့ဟာသူမလဲနိုင်ဘူးနောက်တည်းဆက်ရနေ냐တော့လေသမဂ္ဂွေရင်းနဲ့ပြည့်တဲ့ဇယမရဏတွေကဆော့ပြီးဆက်နေ냐တော့လေသူ့ဟာသူမလဲနိုင်တော့ဒါကြောင့်ခွင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေဝင်ရိုးကျိုးတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်ကြပါဘူးဘာလုပ်ကြလဲခိုင်းဒါဖြင့်ဝင်ရိုးဆိုတာဒီလောဘဒိဋ္ဌိသဘောကြလောဘ
3: ဒိဋ္ဌ
2: ိပါဗျာဒါလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားရင်ဘာကျိုးလဲဒါမှသွားဆိုရဲလောဘပဲဘဝသွားဆိုရဲလောဘပဲရှင်းမလ
3: ား
2: အဲဒိဋ္ဌာသွားဆိုရဲကဒိဋ္ဌိပါဗျာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာသွားက
3: ဒိဋ္ဌိပါ
2: ဗျာအဲဒါဖြင့်လောဘဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားလို့ရှင်းဖြင့်တရားဓမ္မတို့နေရာကြတာ
3: ဒ
2: ါကြောင့်အဝိဇ္ဇာတဲ့တဏှာထက်တယ်ဆိုတာပေါ်လာ
3: ။
2: သဘောကျ။အဝိဇ္ဇာတဲ့တဏှာထက်တယ်ဆိုတာသိကြလ
3: ား
2: ။သိကြပါဗျာ။ခိုင်းတိုင်းကြရပါစို့တဲ့ဝင်ရိုးကျွားအောင်။ဟောတဲ့ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါး။ဒီဘက်ကအခု၅ခုပြထားတာဘာပါလဲ
3: ။
2: ခန္ဓာ၅ပါး။ခန္ဓာ၅ပါးလို့ရှင်ကာမသဝါခန္ဓာ၅ပါးခင်နေနောက်ကံ၅ပါးတောင်းတရင
3: ်
2: ယခုကံကြီးကိုနောက်စားခင်နေအဲဒါဒီသုံးခုဖြုတ်လိုက်ရင်ကြိုက်သွားလိမ့
3: ်
2: ဒီသုံးခုဖြုတ်ပါမယ်ဒကာဓမ္မတို့သေသေးချာချာတော့မှတ်ကြပါဓမ္မတန်နည်းနည်းတဲ့တရားကိုဝင်ရိုးရိုးတရားကိုဝင်ရိုးရိုးတရားဆိုတာဥပအောင်လွယ်ဘူးနော်ဓမ္မတန်လေအောင်ပြောနိုင်မှပင်ရင်လေးတကားကျွေးချမ်းရတာနော်အခုတော့ပြင်ပင်ရင်လည်းသိလို့ချိုးပရရလို့ရှင်ပြင်ကိစ္စပြင်အပြည့်တန်ရောက်တော့မှာပဲဆိုတာပေါ်လာမပေါ်လာဘူးလ
3: ား
2: အဲတကားပြည့်တော့ဘီဆိုင်တဲ့ဒေဝိကန္နာ၅ပါးအခုပြထားတဲ့ဓမ္မတွေဒါပါပါလိမ့်ဟ ာဏ၅ပါးပေါ့ဗျာဒီကဏ္ဍ၅ပါးမှာတွတ်တုအာတော့ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကတခြားကြောင့်ဖြစ်ရတာမဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးရယ်လည်းမသိဘူ
3: း
2: ခန္ဓာ၅ပါးရယ်လို့မသိတော့ဘူးခန္ဓာ၅ပါးရယ်လည်းရှင်းစွာသိဖို့ပြောလိုက်တော့အာယုခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတာကတော့ပြောနေကြသီးသီးသားသားပ
3: ါ
2: ဘာလဲပြီးပြီးဖြာဖြာနမယပြန်တော့ခန္ဓာပါပဲဒီကနေမကင်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကြတော့ဒကာရမတွေသီးသီးသားတိုင်းအိဋ္ဌာတွေပဲတွေ့ဒီကနေမကင်နဲ့ကြည့်ကြတော့ဒီဘက်ခန္ဓာကြည့်လိုက်လည်းဖြစ်ပြက်တွေ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာကြည့်လိုက
3: ်
2: သင်္ခါရခန္ဓာကြည့်လိုက
3: ်
2: အဲ့တော့ဘလူနဲ့ချိုးမှရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မေတ္တာနဲ့ချိုးမှရမယ
3: ်
2: မှန်ပါဘူး။ဝင်ရောဘာနဲ့ချိုးရမယ
3: ်
2: မှန်ပါဘူး။ဒီပြင်းင်းနဲ့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သုံးဖြင့်ဖြင့်ဖြစ်နေဦးမှာပဲမှန
3: ်ပါဘ
2: ူး။ဒါကဝိရင်းပြီ။ရင်းပ
3: ါဘူး။
2: မေတ္တာနဲ့ချိုးမှသာလျှင်ဒီတိုင်မလည်နိုင်တဲ့ခြေနေရောက်တော့မယ်ဆိုတာသိချာမှတ်ပါမှန
3: ်ပါဘူး။
2: ပေါ်ရ
3: ပါဘ
2: ာကြောင့်ဥပဒနာရှုပါဥပဒနာရှုပါဆိုတာဥပဒနာမက်ကထိုက်ကြံတော့ချိုးလို့ရှိလို့ချင်းဖြင့်တကယ်မရှိကအကုန်ပြအောင်ချိုးတော့မယ်ဆိုတာတကယ်ဥပေချာမှန
3: ်
2: ဥပဒနာမက်ကရှေ့ကချိုးရအဲ့ဒါကြောင့်ဥပဒနာမက်ကဘာနဲ့ဒုစရုံးလို့မေးတဲ့ခါကြလို့ရှင်းတယ်သစ်ပင်ကိုတရားဓမ္မတို့အနှစ်ခုတ်ရှင်တော့အနှစ်ပြအောင်ခုတ်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသားကိုမခုတ်ခဲနဲ့အနှစ်ပြောင်းကျုပ်ကိုရှင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရမယ်ဟုတ
3: ်
2: ဒီဥမာလေးမှတ်သားပ
3: ါ
2: သစ်ပင်တစ်ပင်ကိုအနှစ်ကိုပြောင်းခုတ်ရှင်ပါတယ်ဟုတ်လားအနှစ်ကိုပြောင်းခုတ်ရှင်ပါတယ်ဆိုရင်အပေါ်ကအသားတွေကမှစမခုတ်လို့ရှိရင
3: ်
2: မရနိုင်ဘူးဆိုတော့သိကြပါလ
3: ား
2: အဲမရနိုင်ဘူးဆိုတော့သိကြတော့အပေါ်ကအသားတွေရင်ခုတ်ရတယ
3: ်
2: ပြီးတော့ကအနှစ်ကိုဆက်ခုတ်ရမယ်ဆိုတာရောဒါပြန်ဝိပဿနာနဲ့အသားတွေခုတ်ကြောက်ဘူ
3: း
2: ပြီးတော့မှမေတ္တာမဉဏ်နဲ့နှစ်တွေခုတ
3: ်
2: ဓမ္မကရင်တဲ့ဒီဝင်ရိုးကြီးဟာအင်းကျိုးတော့မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလ
3: ား
2: ဝင်ရိုးဆိုတာအသားနဲ့နှစ်နဲ့တွဲတယ
3: ်
2: အသားဝေရင်မိအောင်ခုတ
3: ်
2: ပြီးတော့မှနှစ်မိအောင်ခုတ်တဲ့သတ္တိကြီးလာရတော့မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလ
3: ား
2: အေးဒါကြောင့်ဝိပဿနာဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းအသားခုတ်တယ်နဲ့ဒူးတယ
3: ်
2: နောက်မဉဏ်အစ်စ်ဖြစ်လာတဲ့အခါအနှစ်ခုတ်တယ်နဲ့ဒူးတယ
3: ်
2: အဲဝင်ရိုးလို့ကိုတဲ့အသားကိုရင်ခုတ်ပြီးမှအနှစ်ခုတ်အနှစ်ကိုပြအောင်လုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ပတ္တိရှိပါတယ်ဆိုတော့ပေါ်သေးဘူးလ
3: ား
2: အေးဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဝိပဿနာမပါဘဲနဲ့မက်ဖြစ်မက်စ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့အယုံကြည်မရှိပါနဲ့ဝိပဿနာမပါဘဲနဲ့မက်စ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့အယုံကြည်မရှိပါနဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဥပဒနာမက်စ်ဖြစ်အောင်ဥပဒနာရနေမက်စ်ဖြစ်အောင်တည့်ရတယ်ဆိုတာအသားခုတ်ပြီးမှနှစ်ခုတ်ဖို့လုပ်ကြရတယ
3: ်
2: ပေါ်က
3: ြ
2: ဒါပြန်ဥပဒနာမပါဘဲနဲ့ဖြင့်အသားမှမခုတ်ပြီပဲနဲ့နှစ်ရောက်ပါမလား ဘယ်နည်းနဲ့မှမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြရဒီကြမ်းမှတ်ပါရဲ့အရမတို့တရားတစ်နေ့တစ်မျိုးပဲလူရင်းကတော့ပါရာကြီးပဲလူရင်းကတော့ပါရာကြီးပဲဒါပြန်ဥပဒနာကဝင်ရုံးမှာဘာခုတ်ကံနဲ့ဒီပါလေနောက်မက်ဆစ်ဆိုင်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘာခုတ်တံနဲ့ဒီပါလေအနည်းခုတ်တံနဲ့ဒူတယ်ဆိုတာပေါ်လားဒါကြောင့်ခုတ်ကြပါစို့တဲ့ဝင်ရိုးချိုးတဲ့ဤလောက်ကြပါစို့ဆိုတာဒကာရမတွေပေါ်လာ
3: ပေါ်ပါဘူး
2: ပေါ်လာပြီတဲ့အားလုံးဒကာရမတွေယနေ့တရားမှာသေသေးချာချာမှတ်ပါနော်သေသေးချာချာကြိုးစားပြီးမှတ်ပါမှာအင်းတို့လုံးနေတဲ့ဝိပဿနာကြီးအသာခုံနေတာဘာလ
3: ား
2: နောက်ကျဝိပဿနာရင်းလာလို့မက်စစ်ဖြစ်လာတော့အနှစ်ပါပြရင်ဝင်ရိုးချိုးဘောသွန်နိုင်ရအဲ့ဒီဝင်ရိုးကျိုးသွားတဲ့ခါခေါင်းကဗရောင်းလဲဒီနေရာတွင်အလက
3: ား
2: ဓာတ်တွေလဲအင်းကမ္မကွေရင်းနဲ့ကျူးတဲ့ဇာတိဒရာမရဏတွေရောအလကားတွေကုန်းချလို့လိမ့်လို့ဖြစ်သေးရဲ
3: ့
2: သဘောပါကြအဲဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဝင်ရိုးချိုးကြပါလူ
3: မှန်ပါပါ
2: ဝ ဝင်ရောချုံးမယ်ဆိုတော့ဥပဒနာနဲ့အသားရင်ခောက်ရတယ
3: ်
2: အဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာကိုကဲစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာပဲစပါတော့နော်ဒကာဓမ္မတို့သဏ္ဍာန်၌အဲလောဘစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဘာလောဘပေါ်လာပေါ်လာဒီတည်းကစိတ်ကလေးတစ်ခုလောဘစိတ်ကလေးလာလဲဖြစ်ဖြစ်ရှိပ
3: ါ
2: ဒေါသစိတ်လား
3: ဖြစ်
2: ဖြစ်ပါဘောဟစိတ်လား ဖြစ်ဖြစ်ပါသီနာမိတ်္တစိတ်လိုင
3: ်း
2: ဖြစ်ဖြစ်ပါဘုဒ္ဓိစ္စကုက္ကုစ္စစိတ်လိုင
3: ်း
2: ဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်ဖြစ်ရှိ
3: ပါ
2: တဘောက
3: ြ
2: ပြီးတော့မာရကရကမတွေကုသိုလ်စိတ်ကလေးပေါ်နေပြန်လဲ
3: ဖြစ်ဖြစ်ပါ
2: ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါမှာပဲအလိုဘစိတ်ပေါ်လို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိအာရောဂစိတ်ပေါ်
3: ဖြစ်ဖြစ်ပါ
2: အမောဟစိတ်ပေါ်
3: ဖြစ်ဖြစ်ပါ
2: အဲဘောဟာထုတ်တဲ့စိတ်ဝင်ဟာထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေကောအဲလေကိုထွက်အာထုတ်တဲ့စိတ်ဝင်အာထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးလေချွတ်ချွတ်ပေးရမှ
3: ာ
2: ပါဘုရားဘုန်းကလောဘဒေါသမောဟသီနမိတ်တာတွေမရှိလို့ရှင်အာလောဘဒေါသမောဟတွေရှုဘာမှမရှိလို့ရှင်လေကိုထွက်အာထုတ်တဲ့စိတ
3: ်
2: လေကိုပြန်ဆိုင်တဲ့စိတ်ကလေ
3: း
2: ဒါလေးရဖြစ်တဲ့ရှုရတယ
3: ်
2: သဘောက
3: ျ
2: ဒါကြောင့်ဒီဘက်ကပြင်းရတယ်ဒီကအတွင်းရတယ်ဒါကအိမ်နဲ့နှစ်ယောက်ကိုမဲ့ခင်နဲ့ရှုပေးပါဘုရ
3: ား
2: မရှုပါနဲ့ဆိုတော့မရဘူးနော
3: ်
2: ဘုရားဒါင်းသာဖြင့်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မလောဘစိတ်ကလေးတကသစ္စာနာပေါ်လာတယ
3: ်
2: ဘုရားပေါ်ပေါ်ချင်းပါလို့
3: ဘ
2: ုရားဩအနိစ္စပါလာလို့ရှုလိုက်ဘု
3: ရား
2: အနိစ္စပါလာလို့ရှုလိုက်တော့သူကအနိစ္စအဒီကမဲ့ကတာဖြစ
3: ်
2: ဘုရားအင်းဒါလားဖြစ
3: ်
2: ဘုရားဒါလားဖြစ်တယ်တကဓမ္မဘု
3: ရ
2: ားဒါလားဖြစ်တော့ဘုအသာထုတ်တဲ့ဓာတ်ကဖြစ်မှန်ပါဘ
3: ူး။
2: အသာထုတ်တဲ့
3: ဓ
2: ာတ်ကမှန်ပါဘူး။အသာပြောက်ပြအောင်ခုံးမိသရုံးလုံးမေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒကာဓမ္မတွေပြီးတဲ့အချိန်ကာမသောအဆွေတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာလောဘလာသေးတယ်။မှန
3: ်ပါဘူး။
2: မလာတော့ကိုယ်ခန္ဓာခင်တာမလာတော့
3: ။
2: မှန်ပါဘူး။အင်းအသာပြပြီနော်။မှန
3: ်ပါဘူး။
2: တော်တော်ပြသွားပြီ။ကိုယ်ခန္ဓာကြီးဖြစ်ပြကိုမြင်နေဖြင့်နောက်လာမယ့်ခန္ဓာလည်းဘာလာမှာလဲ
3: ။
2: ဖြစ်ပြအိဋ္ဌပဲလာမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလ
3: ား
2: အဲ့ဒါသိသွားပြန်တော့လေဒကာဝင်ဘဝသွားပါချုပ
3: ်
2: ကာမသွားချုပ်ဘဝသွားချုပ်ဝိညာဉ်တစ်ခုရှိပြီနော
3: ်
2: ဖြစ်ပြကိုမြင်တဲ့ဖြင့်ခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူသေးရဲ
3: ့
2: အားဒါဖြင့်မခိုင်မမြဲဘူးဆိုတော့ခိုင်နေမြဲတယ်ထင်တာရဲ့ဒိဋ္ဌိမခိုင်မမြဲဘူးဆိုတော့ဥစ္စာသမာဓိဖြစ်တော့အဲ့ဒီသမာဓိဖြစ်ပြီတခါလာသွားတော့လေဒိဋ္ဌာသွားကပြုတ်ပြန
3: ်
2: သဘောကျအ
3: င
2: ်းအာသောဘယ်နှခုပြုတ်သွားပါလဲအဲအပေါ်မှာဖုံးနေတဲ့အာသောသုံးခုတော့ဖြင့်တရားဟုတ်သွားအတွင်းအနစ်ဖြစ်နေတဲ့အာသောသုံးခုဂျန်နေတယ
3: ်
2: မဂျန်နေဘူးလ
3: ား
2: ပေါ်မှာဖုံးနေတဲ့အာသောသုံးခုကတော့ပြုတ်ပြီလို့ဆိုတာမသေးကြဘူးလ
3: ား
2: အင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေရှေ့ဆက်ပြီးဒီကရာခုံးမရဒါတွေအကုန်ဖြစ်တဲ့တွေအကုန်ရှုရှုတိုင်းရှုတိုင်းဝင်ရိုးကြီးမှာအသားတွေခုတ်ခဲ့ဝိပဿနာနဲ့အသားတွေခုတ်ဆိုင်တာအာသောသုံးခုတော်တော်ပါသွားတယ
3: ်
2: မပါသေးဘူးလား အသားအာသောတွေပဲနေကြအဲဝိပဿနာမဲ့နဲ့ခုတ်ဆိုင
3: ်
2: သဘောပါကြအ
3: င
2: ်းဘာနဲ့ခုတ်ဆိုင်ဝိပဿနာမဲ့နဲ့ခုတ်ဆိုင်လိုက်တာဒကာရမတို့သိတဲ့အတိုင်းနဲ့အပေါ်အာသောသုံးခုဘာကွာလဲမသွားဘူးလ
3: ား
2: ခိုင်းဒါပြန်ခွင်းကြီးတို့ညာရှင်တိုင်းတက်လို့ရှင်ဖြင့်သူ့မောမရှိပါဘူးမှန
3: ်
2: ပါဘူးဘယ်လိုလုပ်ကြမောမရှိဆိုတာဥစ္စာရှိပါများမောရမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလ
3: ား
2: ရှိပါများရင
3: ်
2: အဲမောပြန်လို့ရှင်ခွင်းနဲ့ကတဲ့အသားမှာဆူးချအောင်ခုတ်နိုင်တဲ့အသေးပဲမှန်ပ
3: ါ
2: ဘူးဒီရှိတဲ့မဲ့ဟာလေ
3: မှန်ပါ
2: ဘူးခွင်းနဲ့ကတဲ့အသားပို့ပြီးဒီကလာအနှစ်နာနေသွားပြီဆိုတာမသေးကြဘူ
3: း
2: ။အဲညံရင်လာတာညံဖြတ်လာတယ်ဆိုတာဒီဝင်ရိုးကိုညံများခုတ်နိုင်တာဆိုတာပ
3: ါ
2: ။ညံဖြတ်လာတယ်ဆိုတာပါပါလေ
3: ။
2: ဝင်ရိုးများများခုတ်နိုင်တာဆိုတာပါဆိုတာမသေးကြသေးဘူး။အေးသေကြတော့ဒိုင်ဥပဒနာမဲ့နဲ့ဖြစ်အနှစ်တော့ဖြင့်အနှစ်နာတော့ဖြင့်ရောက်သွားပြီ
3: ။
2: နောက်ပုဗ္ဗယာမဲ့နဲ့ခုတ်ကြအောင်လို့မခုတ်ရဘူ
3: း
2: မခင်ရှင်းပန်းနဲ့ခုတ်တော့မယ်ဆိုတော့ဒီလိုလုပ်ရတယ် ဒီပြည့်ပြည့်တွေဒီကားလို့ရှင်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာဟုတ်လား
3: မှန်ပါဗျာ
2: ကိုယ်ခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာဆိုတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ကိုယ်စိတ်ရကိုယ်ခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာဆိုတာမသိကြလားမှန်ပါဗျာအဲဒီဝိညာဏခန္ဓာကြီးကိုပဲအနိစ္စမြန်ဝိညာဏခန္ဓာချင်းအနိစ္စကိုမုန်းမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: အဲဒါဝိညာဏခန္ဓာခန္ဓာခန္ဓာပြည့်စုံပေါက်ပြန်နေတာဆိုတာတော့မသိကြဘူး
3: မှန်ပါဗျာ
2: ဒါပြန်လေဝိညာဏခန္ဓာပြည့်စုံပေါက်ပြန်နေတာဒီဒုက္ခသစ္စာပဲ
3: မ
2: ှန်ပါဗျာခဏခဏသိနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာမဲ့လက်ဆိုကြမှန်ပါဗျာကိုယ်စိတ်ဒီခဏခဏသိနေမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ကိုယ်စိတ်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာပါပဲမှန်ပါဗျာကိုယ်ခန္ဓာခဏခဏသိနေတယ်ဆိုတာသဘောကျမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: အဲကိုယ်ခန္ဓာခဏခဏသိနေတော့ဩယေကိုရထားတာကောင်းလားမှတ်တယ်အသေးကောင်ဒုက္ခသစ္စာကြီးရတာမှန
3: ်
2: ပါဗျာ။ဘာရတာပါ?အသ
3: ေးကောင်ဒုက္ခသစ္စာကြီးမှန်ပါဗျာ
2: ။အသေးကောင်ဒုက္ခသစ္စာကြီးမှဒီပါရချာပါပါလေ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: အဲ့ဒီကဩတာဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာလဲဝန်ပါစရာမလိုဘူး။မှန်ပ
3: ါဗ
2: ျာ။ပြစီသွားလို့လည်းဝန်နေစရာမ
3: လိုဘူး။
2: ဖြစ်ပေါ်လာတာလဲ
3: ဝ
2: န်နေစရာ။အင်းပြစီသွားတာလဲဝန်န
3: ေစရာ။
2: ဘာကြောင့်တော့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးမို့ဘာကြောင့်ပါလိမ့
3: ်
2: ဒုက္ခသစ္စာကြီးမို့လို့ခင်ဗျားတို့မသိဘူ
3: း
2: ဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာရှိလို့ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲလို့ဉာဏ်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချက
3: ်
2: ဒုက္ခသစ္စာရှိလို့အဲ့ဒါကဒကာရမတို့အမတန်လဲရှုမှနော
3: ်
2: ဘယ်လိုလဲရှုလိုက်မှာဩဒါတွေကဖြစ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခတွေပါလားဒုက္ခမောဟဥပ္ပဇ္ဇမာနာဒုက္ခမောဟနိယုဇ္ဇမာနာနိယုဇ္ဇတိဒုက္ခမောဟဥပ္ပဇ္ဇမာနာဥပ္ပဇ္ဇတိဆိုတဲ့အတိုင်းဒုက္ခဖြစ်ပြီးဒုက္ခပြည့်နေတာမှန်ပ
3: ါ
2: ပါဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဒုက္ခ
3: ဖြစ်ပြီးဒုက္ခပြည့်နေ
2: ဒုက္ခဖြစ်ပြီးဒုက္ခပြည့်နေတာခန္ဓာထဲမှာသေချာကြည့်ပါမှန်ပ
3: ါ
2: ဒုက္ခပေါ်လာတာရဲ့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းတာရဲ့ဒုက္ခချုပ်သွားတာရဲ့တခြားပါရှိသေးမှန်ပ
3: ါ
2: အဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်အင်းကြဆိုက်ကြည့်ပါဒါပြိတ္တကလာကြည့်ရအောင်။ဩနေရတာလေဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခနဲ့နေရတာပါလား ။ဘယ်လိုနေရပါလဲ
3: ။
2: ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခနဲ့နေရတာပါလားဆိုတော့မသေးကြဘူးလ
3: ား
2: ။အဲ့ဒီကဲဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခနဲ့နေရတာပဲဆိုတဲ့ဒီကံနာကိုကြီးကိုလိုချင်တဲ့ကာမသောအားမလားတော့
3: ။
2: ဒီကံကကိုကြီးမျိုးနောက်ပြိဋကပြိဋကရအောင်မယ်ဆိုတော့လွယ်ခြင်းနဲ့ဘဝကြောင့်လာတဲ့ဒနာရောမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ဒီကံကကိုကြီးကပြိဋကပြိဋကသာရှိတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိသေးရဲ့မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ဒိဋ္ဌာကဝါလည်းပြည့်သူးပြီလားမှန
3: ်ပါဗျာ
2: ဖြင့်ဒကာရမတော့ဝင်ရချူမှန်ပ
3: ါဗျ
2: ာဝင်ရချူမှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာဘယ်လိုပါလဲဝင်ရချူပါဗျာဝင်ရချူသွားပြီဆိုတာဥပ္ပါဟုရှိတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒုက္ခသစ္စာကိုအမှန်သိလာပြီဆိုမှဖြင့်ဖြစ်တာလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်တာလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲဘယ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တာလည်းပါဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်တာလည
3: ်း
2: ဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်ပါတခါသိရပါလေတော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဆိုတာအကုန်သိပြီးဒီကာလနေတော့ဒီထဲမှာဒုက္ခသစ္စာလည်းအကုန်သိလိုက်ပါရောဒုက္ခသစ္စာလိုခြင်းနဲ့ကာမသောဟာရှိသေးရဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဘဝသွားတယ
3: ်
2: နောက်ဘဝတွေလူရင်သေးရဲ့ဒုက္ခသစ္စာလို့သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်စာလို့ကခြင်းသေးရဲ
3: ့
2: နောက်စာပဲခြင်းကြရရှိတော်မူတဲ့ဓမ္မတွေဒုက္ခသစ္စာပဲဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသာဖြစ်ရမနောက်စာတော့ဖြစ်နိုင်မလား သဘောပ
3: ါ
2: ဒုက္ခသစ္စာ
3: ဒုက္ခသစ္စာပဲ
2: ဒုက္ခသစ္စာသာဖြစ်ရမယ်နောက်စာတော့ဖြစ
3: ်
2: မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမသိကြဘူးလေအဲဒါဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်တိုင်းဖြစ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာပဲလို့အားလုံးတရားနာကြတဲ့ဃာရမတွေရှုပေးပ
3: ါ
2: ဖြစ်တာလဲ
3: ဖ
2: ြစ်တာလဲ
3: အ
2: ဲဒါအားလုံးဃာရမတွေဒီတိုင်းရှုတယ
3: ်
2: ဖြစ်ဖြစ်မြင်နေမြင်နေဩဖြစ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာလို့ရှုကံနေရှုနေရမှတဲ့ဒကာရမတွေညံကတကယ်တမ်းဖြစ်လာပြီညံသားတကယ်တမ်းဖြစ်လာပြီဒီမှာဖြင့်ခொနည်းကံပါသောအနှစ်ဘဝသောအနှစ်ဒိဋ္ဌာသောအနှစ်တရားဒကာဦးပြတ်ထုတ
3: ်
2: သူပြတ်တယ်မပြတ်တယ်သိကြလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့လွယ်ပါတယ်နော် သူပြတ်တယ်မပြတ်တယ်သိကြံလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တဲ့ဟောဒီခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့စိတ်တွေပေါ့ဗျာရှားလို့ကိုမတွေ့ဒုက္ခသစ္စာမှန်ပြီးတော့သူတို့ကဒုက္ခသစ္စာကချုပ်ငိမ့်သွားဒုက္ခသစ္စာကဘာဖြစ်သောဒုက္ခသစ္စာကဒီဘက်မှာဘာမှမရှိဘူးရှုတဲ့ဉာဏ်မကြံရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေကရှေ့ပိုင်းရှားတွေ့သေးရဲ့ဟောဒုက္ခတွေချုပ်သွားပြီလေဒီဉာဏ်ကတော့သိဘာပဲလို့သိပါလဲဒုက္ခတွေချုပ်သွားပြီလို့သိတဲ့ခါကျတော့ဒီဉာဏ်ကြီးဒကာဓမ္မတွေအာကောကျိုးလို့ဒကာဓမ္မတို့ဘုဒုက္ခသစ္စာကိုပဲရှားတွေ့သေးရဲ့ဇာတိဇရာမရဏတွေရောအကုန်မတွေ့ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုရှားတွေ့အာတုပါဝရှာတွေ့သေးလားအင်းခန္ဓာ၅ပါးရောအဲ့ဒီမတွေ့တဲ့အချိန်ကဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဟိုဝင်ရွကျွသွားလို့အကုန်ပြောက်ဘယ်လိုဆုံးပြည့်ချက်ချက်မလဲဝင်ရွကျွသွားလို့အကုန်ပြောက်တာဆိုတာဒကာဓမ္မတွေရိမ့်ပြီဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဝင်ရွခုံနိုင်ဖြစ်နိုင်ကျိုးအောင်ခုံနိုင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာဟောဒီမဲ့ခင်ဖြစ်ပါပါဒါပါလိမ့်နော်ဝင်ရိုးကိုကျိုးအောင်ခေါအောင်အဲကျိုးအောင်ပြအောင်အသုံးမကျအောင်လုံနိုင်

0: အဲ့တပိုက်မှာ၈လုံးတက္ကာထာမှာ၄ပိုက်ရှိတော့တက္ကာထာလုံးမှာဘယ်နှလုံးရှိတယ်32လုံးအဲ့ဒါကဗျာတစ်ခုပဲ၈လုံးပွဲကဗျာပဲအဲ့ဒါလို့၂ယောက်ထားပါတယ်ဗျာတဲ့ဘယ်သူကလျှောက်ထားတာလဲထိုင်ရက်လျှောက်ထားတာလားရက်ရက်လျှောက်ထားတာလားဒီနှစ်ပတ်မယိုမသိမြတ်စွာဘုရားမြတ်တရားကြီးရောက်ထားတယ်မဟုတ်လား။ကဲဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားနာကြတာမတည့်ရကြီးနာကြတာ။ဘာလို့မနာတော့။ဟဲ့မယူသေးရရောက်မစို့လို့ဟုတ်ကဲ့လား။ထိုင်းလာတယ်ဒီနတ်သားကမယူမတည့်မတည့်ရကြီး။အဲ့ဒါကိုကျမ်းဂန်ကမိန့်ကြားတယ်အဋ္ဌကထာကဖွင့်ပြတယ်ဘယ်လိုဖွင့်ပြလဲဆိုတော့ဒီနတ်သားမတည့်ရထာမထိုင်းတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့။နတ်တေဟာတဲ့လူပြေလာရဲ့လူနာမခံနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လာပြီးပြီမတတ်တာလို့လာရပြီဆိုလို့ရှိရင်လာပြီးမြန်မြန်ပြီးသူတို့မြန်မြန်ပြန်ညင်နေတယ်မြန်မြန်ပြန်ညင်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ထိုင်းနေလို့ရှိရင်ကြာနေမစိုးလို့အဲ့ဒါမတတ်ရပြီမြန်မြန်လျှောက်မြန်မြန်ပြန်မလို့တဲ့အဲ့ဒါလို့အထက်ကရာအဖွင့်ပြတယ်လဟုန်နိနိဝတိကာမနိဝတိတုကာမတာတဲ့မြန်မြန်ပြញင်လို့တဲ့အဲ့ဒါလိုဖွင့်ပြပြီးမှအထကထာကတခါနောက်ထပ်ဖွင့်ပြကြည့်တဲ့တမျိုးစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတဲ့ဒီနတ်သားလျှောက်ထားတာဟာမတ္တရတ္တဟာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဂာရဝဝသေနတတ္ထရိဂာရဝဝသေနမြတ်စွာဘုရားအာယူသေးသောအဖြစ်မှယံနဲ့သူပဲအိန္ဒိယတို့ဒီဟိုတို့ကမတ္တရတ္တသူတို့ယူသေးတယ်လို့ဒီလိုယူဆတာအဲ့ဒါလို့ဖွင့်ပြတယ်ထားကြပါစို့ဒါကတော့အရေးမဟုတ်မြတ်နတ်သားကလျှောက်ထားတယ်တဲ့ဘယ်လိုလျှောက်ထားသလဲလို့ဆိုတော့ပါဠိကဗျာဂါထာစကားဖြင့်လျှောက်ထားတယ်ဘဟုရေဝမနုဿာသမင်္ဂလာနိအစိန်တယုံအာကင်ခမာနာသုဌာနံယူဟိမင်္ဂလာမုတ်တမံဒီလိုလျှောက်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့လူတွေနတ်တွေမြမာတွေမြောင်များစွာဟာချမ်းသာကိုအလိုရှိလို့မလို့ချမ်းသာကိုလိုလားတောင်းတကြတဲ့အတွက်မင်္ဂလာဆိုတဲ့တရားကိုစဉ်းစားကြံစားပြီးတွေးတောနေကြပါတယ်အဲ့ဒါ72နှစ်တောင်ကြာခဲ့ပါပြီတဲ့သို့တော်လည်းပဲမင်္ဂလာအစစ်အမှန်ကိုအေကံအေကမသိကြရဘူးဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကြီးပွားချမ်းသာရေးမင်္ဂလာတရားကိုဟောကြားတော်မူပါဘုရားထက်နှစ်နှစ်ရှိပြီတဲ့မင်္ဂလာဆိုတာဘယ်လိုဟာခေါ်တယ်လဲလို့ဆိုပြီးသူတို့ဆွေးနွေးကြအဲ့ဒီအချိန်ခါတုန်းကလူလောကမှာလူတွေဟာတစုံတစ်ခုသောအကြောင်းအရာကိုအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကြွန့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာဟောတာကိုစွဲပြီးတော့တရားနာသလိုနားလေနားထောင်လေရှိတယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်လေးလလောက်ကြာအောင်ပြောကြဟောကြတယ်ဒီနေ့တော့အချင်းချင်းကိုင်းဒီကနေ့တော့မင်္ဂလာဆိုတဲ့ဟာဆွေးနွေးကြရအောင်မင်္ဂလာဆိုတာပါလဲအဲ့လိုဆိုပြီးဆွေးနွေးမိကြတယ်တဲ့ဆွေးနွေးမိကြရခါကျတော့တချို့ကကောင်းကောင်းမြင်ရတာမင်္ဂလာပဲလို့ပြောတယ်တချို့ကမဟုတ်သေးဘူးတော့ကောင်းတာကြားတာမှမင်္ဂလာပဲတချို့ကမဟုတ်သေးဘူးတော့တဲ့ကောင်းတာနမ်းရမွှေးရတာမှမင်္ဂလာပဲတဲ့တချို့ကမဟုတ်သေးဘူးနော်တဲ့ကောင်းတာစားရတာမှမင်္ဂလာတဲ့တချို့ကမဟုတ်သေးဘူးနော်တဲ့ကောင်းတာထိရတွေ့ရတာမှမင်္ဂလာတဲ့အဲ့ဒါလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါလို့စိုက်ပြီးဖြင့်မင်္ဂလာအယူဆကွဲပြားနေကြကွဲပြားနေကြတဲ့အခါကျတော့သူ့မင်္ဂလာကမှန်တယ်ငါမင်္ဂလာကမှန်တယ်နဲ့အငင်းပွားလိုက်ကြတာ၁၂နှစ်တိုင်တိုင်အဲ့ဒီထဲမှာကျန်းကန်ကဖွင့်ပြထားတာကလူတွေအငင်းပွားကြတော့အိမ်ရှိဘူးအိမ်တော်မချမ်းသာဆိုသလိုပုံမစိုးနှက်တွေကလည်းဝင်ညံ့ညရတယ်တဲ့ဘသူပြောတာကမှန်တယ်ဘသူပြောတာကမှားတယ်နဲ့ပုံမစိုးနှက်တွေညင်းတဲ့အခါကျတော့ရုပ်ခစိုးနှက်ခေါ်တဲ့သစ်ပင်ဆောင်နှက်တွေကလည်းညင်းညရတယ်သစ်ပင်ဆောင်နှက်တွေညင်းညတဲ့အခါကျတော့အာကာသစိုးနှက်ခေါ်တဲ့ကောင်းငင်မှနေတဲ့နှက်တွေကလည်းညင်းညရတယ်တဲ့အဲဒီကမှစတုမာတဲ့နှက်တွေလည်းမနေနိုင်ဘူးညင်းညရတယ်တဲ့မင်္ဂလာဘသူပြောတဲ့မင်္ဂလာဟုတ်တယ်ဘသူပြောတဲ့မင်္ဂလာမဟုတ်ဘူးလို့ အဲ့ဒီကမှနောက်တာဝတိန်တာကလည်းမနေနိုင်ဘူးယာမတုတ်တိတာနေမနာရတိပရနေမတဝတဝတိနတ်ပြေ6ထနတ်ပြေ6ထပွက်လောကိုကျမ်းသွားတာပဲ။ဘာဖြစ်တာ?မင်္ဂလာညင်ညခုံညတာတဲ့။ဒါတော့နဲ့ရသလားဆိုမရဘူးတဲ့ဟိုမြန်မာတွေကလည်းအဲ့ဒါသိတော့မနေနိုင်ပြန်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒါမြန်မာဘုံ20အထိအငင်းပွားကြ။အဲ့ဒါတော့အငင်းပွားကြတဲ့အခါကျတော့မှဘယ်သူမှမင်္ဂလာကိုဧကံဧကမသိနိုင်ကြတော့နောက်ဆုံးမှနတ်တွေကအကြံရပြီးတော့အိုးတရားမင်းဆိုတာတို့ရဲ့အထွတ်ထိပ်ပဲဒီတရားမင်းတို့မင်္ဂလာသိပါပဲလို့သွားပြီးတော့တရားမင်းကိုသွားပြီးလျှောက်ထားတဲ့မင်္ဂလာစကားဒီလိုပဲလူရောနာရောမြမရောအငင်းပွားနေကြပါလေအရှင်တရားမင်းမင်္ဂလာတရားအဆုံးပြတ်ပေးပါလို့ဒီသမောင်အသင်တို့မင်္ဂလာတရားကဘယ်အချိန်ကဘသူတွေကများစပြီးတော့ညင်ညာခုံညတာလဲဆိုတော့မှလူတွေကစညင်ညာခုံညတယ်ဆိုတာပြောတော့အာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်သင်တို့ဟာခက်တာပဲလူပြေမှာသုံးလောကထွတ်တာအရာရာတိတဲ့သဗ္ဗညုရှင်တော်မြတ်ဘုရားရှိပါစေရဲ့ခင်ဗျာဒါအငင်းပွားနေရသေးသလားရှင်တော်မြတ်ဘုရားစီလျှောက်ထားလို့ရှိရင်အတိအကျဧကံဧကအမှန်သိရရောဘောတို့များလည်းမသိဘူးကဲဒီတော့သင်တို့သိကြညာရဲ့နတ်သားတယောက်တို့လွတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတရားမင်းကနတ်သားတယောက်ကဲမြတ်စွာဘုရားထံသွားလျှောက်ချီလွတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှသူတို့ကနောက်ကလိုက်သွားတယ်နတ်တွေရောမြမာတွေရောမင်္ဂလာတရားနာကြဖို့လိုက်သွားတယ်ယန္တနာဖွင့်ပြတယ်နော်ဘလို့ဖွင့်ပြလဲဆိုတော့မင်းမီးရဲ့အဖျားလေးထိုးဖို့ရာတနေရာလောက်ရှိတဲ့နေရာနတ်တွေမြမာတွေအကုန်လုံးတလောကလုံးပြည့်ညံ့နေလို့ဒီဘွားချမ်းသာရဲ့တရားနာဖို့ရတဲ့နတ်တွေမြန်မာတွေတလောကလုံးပြည့်ညံ့နေလို့အဲ့ဒါဘလောက်တောင်နေရတယ်လဲလို့ဆိုတော့မင်းရဲ့အမိပြားလေးတခုထိုးလောက်အောင်ရှိတဲ့နေရာလေးကိုတဲ့နတ်တွေမြန်မာတွေဟာကိုယ်သေးသေးလေးတွေဖြန်းစင်းပြီးတော့20 30 40များအဲ့ဒီနေရာမှာနေရတယ်တဲ့ချမ်းမြေ့တရားနာပရိသတ်တဲ့မဆိုးဘူးလားနော်အဲ့ဒါလို့တဲ့တန်ခါကဖွင့်ပြရတယ်ဒီတော့အဲ့ဒါလောက်ကြအောင်လာပြီးနာကြကြရတယ်ဆိုတော့ကကြီးဝါချမ်းသာရေးမင်္ဂလာတရားအရေးကြီးလို့လားမကြီးလို့လားဟဲ့အရေးကြီးလို့အင်မတန်ထေကြတယ်ဒါနဲ့ရှောက်ထားတယ်စောက်တုံးမှာတွေ့တယ်ဘလို့တွေ့လဲဆိုတော့အမေးဖြေသွားပြီးအမှတ်မထင်ဖတ်မိတယ်အဲ့ဒီမင်္ဂလာတရားကိုလျှောက်ထားတဲ့မထင်မရှားနတ်သားဆိုတာဘယ်သူပါလဲတဲ့အမေရအဲ့ဒါအဖေရဖြေတဲ့အဲ့ဒီမင်္ဂလာတရားလျှောက်ထားတဲ့မထင်မရှားနတ်သားဆိုတာတရားမင်းပါတဲ့ကျန်ကမှာအဲ့လိုမပါပါဘူးကျန်ကကတော့နတ်သားတယောက်ကိုတရားကလွတ်ပြီးလျှောက်ခိုင်းတယ်ဒီလိုပဲပါတယ်ထားကြလို့လျှောက်တော့နတ်သားလျှောက်တဲ့ဆယ်နှစ်နှစ်ပတ်လုံးညညခုံညတာအဲ့ဒါမှမင်္ဂလာကိုဧကံဧကမသိကြတဲ့အတွေ့ရှင်တော်မြတ်ဖျားအားလျှောက်ထားပါတယ်မင်္ဂလာတရားကြီးပွားချမ်းသာရေးတရားဟောကြတော်မူပါဘုရားလို့မြတ်စွာဘုရားလျှောက်ထားတယ်။ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒေဝနာသဘာလနံပန္တိဒါနင်္စဒေဝနာဘူဇာသဘူဇနေယာနံဣတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံအဲဒီကစပြီးတော့လောကီလောကုတ္တရာနှစ်ဖြာတို့ဝအကျိုးများတဲ့မင်္ဂလာတရားကိုရှင်တော်မြတ်ဖျားမိတ်ကြတော်မူရတယ်တဲ့ဇေတဝန်တွင်တို့အရင်နေစဉ်မျှတစွာမထင်မရှားမောင်နှံသားလျောက်ထားဤသို့သာလူနာအများကြံစင်းသာလျောက်ထားလူလှပါမင်္ဂလာတရားဆိုသည်များစင်းသာနေကြပါမြင်ကြနံစာတွေ့ထီများပြောကြမင်္ဂလာမင်္ဂလာယူပုံအဖုံးဖုံဤဆုံးများလှစွာဧကံဧကမမယညင်ညခုံညရှာစနနှစ်မြစဉ်းစားကြမယမင်္ဂလာရှင်တော်ဗုဒ္ဓရှောက်လိုလမိဟမင်္ဂလာချမ်းသာလိုလှတောင်းမန်းခဟောပြတော်မူပါသို့ဇေတဝန်တွင်တို့အရှင်နေစဉ်မြတ်တစွာမထင်မရှားမောင်နှတ်သာ လျှောက်ထားဤတို့သာလူနာအမ
1: ြ
0: ကြံစင်းသာလျှောက်ထားလူလှပ
1: ါ
0: မင်္ဂလာတရားသို့သည်မ
1: ြ
0: စင်းသာနေကြပ
1: ါ
0: မြင်ကြနံသာ
1: တ
0: ွေ့ထီများ

0: ရှင်တော်ဗုဒ္ဓ
1: ရှောက်လိုလာ
0: မိဟမင်္ဂလာချမ်းသာလိုလာ
1: သော
0: မန်ခဟောပြစေလိုပါ
1: သ
0: ုစေတဝန်

ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကစပြီးမိန့်ကြတယ်အသေဝနာသဘာလနံပါဏိတနိသသေဝနာပူဇာစပူဇနေယနံဧတံမင်္ဂလမௌတ္တမံပူဇာစပူဇနေယနံဧတံမင်္ဂလမௌတ္တမံအဲ့ဒီမှာပူဇနေယနံမဖတ်ရဘူးပူဇနေယနံလို့ဖတ်ရမယ်နော်အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်လေးထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါလေးဖတ်လိုက်ရအောင်မလား Blessings introduction does have I heard once the Buddha was dwelling at the monastery of Anathapindika and the Jeta group near Savatthi then in the midnight a certain deity having illumined the whole Jeta group with its surpassing splendor came to the Buddhaand making salutations stood on one side and addressed to the Buddha in the following verse. Many deities and men wishing for well-being have pondered over those things that constitute highest blessings. Please tell us what the highest blessing is. And I need a Nyasavya me jare Adivana sa balana panidane sa divana.ပူဇာစပူဇနေယနာအိတံမင်္ဂလမௌတ္တမံ not to associate with the fools with fools to associate with the wise and to honor those who are worthy of honor this is the highest blessing ဒေဝတေတိလိုရေဖြင့်မိလျောက်ထားသည့်ဥနတာအဒေဝနာစဘာလနံဒုဇယပြုညာလူမိုက်များကိုနိဗ္ဗာန်မရှင်ဝေးစွာကျင်၍ခင်မင်းသမှုအပေါင်းအသင်းမပြုအပ်ခြင်းသည်၎င်းဗန္ဓိတာနိသသေဝနာဗန္ဓိတာနိသသေဝနာဒုတိယရှောင်ခြင်းကြောင်းကြုံမြင်၍ဖြူစင်စိတ်ဓာတ်သူတော်မြတ်ကိုစိတ်ကမိတ္တဆက်ဆံပေါင်းသင်းရခြင်းသည်၎င်းပူဇာစပူဇနေယနံယရဏသုံးများဆရာမိပါကျင့်သီလနှင့်ဂုဏကြည်သူတက်ကြည်သူဟုရှိမှုကျေးဇူးဖြောင်းပြုစိတ်ဓာတ်ပူဇော်အကုလေးမြတ်ကိုရောပူဇော်ခြင်းသည်၎င်းဧတံဤတရားသုံးပါးသည်ဩဒ္ဓမံချမ်းသာဆောင်တာလွန်ထူးမြတ်သည်မင်္ဂလံကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏မြန်မာပြအဲ့ဒီမြန်မာပြန်ဖတ်လိုက်တာနဲ့ရှင်းမသွားဘူးလားကဲရှင်းသွားရင်အတိတ်ပဲမပြောတော့ဘူးနော်ဟမ်ကြည့်သွားရင်ပြောเสียလို့သေးလား gain ปริตตะตะคောက်สุบาอังกฤษฉันแน่ပြီးတော့อะเทวนาสะ

0: အဲ့တော့ဒီမှာနံပါတ်1မင်္ဂလာကလူမိုက်နဲ့မပေါင်းပါနဲ့တဲ့နံပါတ်2မင်္ဂလာကပညာရှိသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းပါတဲ့နံပါတ်3မင်္ဂလာကပူဇော်တိုက်သူကိုပူဇော်ပါအဲ့တော့နံပါတ်1မင်္ဂလာအရာလူမိုက်ဆိုတာဘလို့ဟာလဲဒုစရိုက်ပြူညာလူမိုက်များကိုနိဗ္ဗာန်မရှင်ဝေးစွာခြင်း၍ခင်မင်သည်မူအပေါင်းအသင်းမပြုခြင်းသည်၎င်းလူမိုက်ဆိုတာတဲ့ဒုစရိုက်တရားတွေပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမိုက်ပဲတဲ့ဒါဖြင့်လူလိမ္မာပညာရှိကဘယ်လိုဟာလဲလို့ဆိုတော့ဒုစရိုက်တရားတွေမပြုဘဲရှောင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူလိမ္မာပညာရှိပဲလူလိမ္မာပညာရှိပဲတဲ့ဒီတော့ဒုစရိုက်တရားမပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တက်သက်သာလူမိုက်မဟုတ်ဘူးအကြောင်းအကျိုးအမှားအမှန်ဝေဖန်ခွဲခြားပြီးမသိတဲ့လူလည်းလူမိုက်ပဲသူလည်းလူမိုက်ပဲအဲ့ဒါလည်းမပေါင်းသင့်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဘလောက်ပဲစိတ်ထားတဘောရာကောင်းစေရနာကောင်းနေပေမဲ့လို့သူအကြောင်းအကျိုးအမှားအမှန်ဝေဖန်ခွဲခြားပြီးမသိတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့အတွက်ကောအကျိုးဖြစ်ထွန်းမလားမဖြစ်ထွန်းဘူးသူနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်တဲ့ပုံစံတွေကအကျိုးဖြစ်ထွန်းမလားမဖြစ်ထွန်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့သူလူမိုက်ခေါ်မလားလူလိမ္မာခေါ်မလားတစ်ချိန်ကသားဖနှစ်ယောက်တစ်တုံးတစ်ခုကိုယွေနေကြတယ်တစ်တုံးယွေတယ်ဆိုတာတစ်တုံးကိုဓာတ်နဲ့လိုသလိုရအောင်ခုံနေကြအဲ့လိုခုံနေတော့မှမက်တကောင်ကဖအေးရဲ့နှစ်ဖူးကိုလာပြီးနားတယ်နာပြီးကြိုက်တာကိုသားကမြင်တဲ့အခါကျတော့ဒီမဲ့ငါအဖေကြိုက်နေတယ်အဖေသွေးတွေစုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အဖေကလည်းပဲလက်ကအလုံးမအားတော့ဒီမဲ့ကိုမဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အတွက်သားကဖယ်ရှားပေးလိုက်တယ်အနာရှိတဲ့ပစိန်နဲ့မဲ့ကိုတအားထုလိုက်တယ်သွားရောကြိုက်မက်ဖယ်နေရှာနေမကောင်းဘူးလားပါသွားတာဟဲ့မဲရောအဖေရောမသွားပေဘူးလားတန်သူ့အဖေသူတတ်လို့တဲ့စိတ်ရှိလားအဖေချမ်းသာစေလို့လို့မက်ဖယ်ရှာပေးတာလေကဲကဲသူသူစရိုက်ပြုတဲ့လူလားပါတော့အကြောင်းကျိုးအမှားအမှန်ခွဲခြားဝေမမသိတယ်လူအဲ့ဒါကို fool လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ not to associate with fools အဲ့ဒါဟာကယန်းကံဖွင့်ထားတဲ့ဇာကားနဲ့ kait တယ်ယန်းကံကဘာလလူမိုက်ဆိုတဲ့သကလုံးကိုဘလို့ဖွင့်ထားလဲဆိုတော့ဗလန္တိအတ္တံတိတိဘာလာတဲ့ဗလန္တိအတ္တံဒီတိအသက်ရှူုံမျှတာရှူတတ်ကုန်ဤဤထိုကြောင့်ဘာလာဘာလာမိကုန်ဤတဲ့။ဘာပြောတာ။သူတို့ဝင်တဲ့ထွက်တဲ့ရှိလို့အသက်ရှင်နေတာပဲရှိတယ်တဲ့။ဘာမှမသိဘူးတဲ့။အဲ့ဒါဘာလာပဲတဲ့။အဲခုနလူကိုပြောတာနဲ့တက်ရိုက်မတူပေဘူးလား။အဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတက်ရိုက်ကြတာ။အဲ့ဒါလည်းဘာလာပဲ။ဒုစရိုက်ပြုတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အကြောင်းအကျိုးအမှားအမှန်ခွဲခြားဝေဖန်သိလို့လားမသိဘူးသူတို့ဘာတဲ့တတ္တဝရဲ့အသက်တတ်တယ်သူတို့ဘာဥစ္စာမတရားယူတယ်သူများသားများပြမကျူလွန်းတယ်လိမ်ပြောတယ်အယက်သေးသာတောက်စားတယ်မမှန်မကန်စကားတွေပြောတယ်ဂုံးချောတယ်ကြမ်းနဲ့ရိုင်းလိုက်တဲ့စကားတွေပြောတယ်ဆိုတာဟာအဲ့ဒါအကြောင်းအကျိုးအမှားအမှန်ခွဲခြားဝေဖန်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိရင်ပြောပါမလားပြုပါမလားမပြုဘူးအဲ့ဒုစရိုက်ပြုတယ်ဆိုတော့ကဘာလအသက်ရှင်ယုံလေးမျှပဲထွက်တဲ့ဝင်တဲ့သာရှိနေတဲ့ပုံစံတွေတဲ့ကာလောကဘယ်နှစ်ယောက်များတွေ့ဘူးတော့မယ်ဘယ်တော့ကတွေ့ဘူးတော့ဟမ်ဟောဟိုတို့မကြသေးဘူးဟောအေးဟောဘီဟောဘီเออดีดีโลโหเออเตบ่ล่ะโหบาละเนี่ยแหละเนาะตาจังอัถพ่นไปเด้อัตตาติฏฐปัตตติฏฐมัตตินาชีวันติติวุฑังฮ้อดีเด้อ အတတိတပတတိတမတ္တေနဝင်သက်ထွက်သက်ရှူဒယုံမြဖြင့်ဇီဝံတိအသက်ရှင်နေကြတဲ့အသက်ရှင်နေကြသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီတဲ့ဣတိဤလိုဝုတ်တံဟောဒီဆိုလိုဤတဲ့ဝင်သက်ထွက်သက်ကလေးရှူဒဆိုင်တာယုံနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့လူတွေတဲ့ဘာလာတွေနောက်တခါပြန်ပြီးဆိုတဲ့နာပညာဇီဝိတေနအသိပညာနဲ့အသက်ရှင်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သဘောကျကြမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါ not to associate with fool ပဲဒါအဲ့ဒီဘာလာတွေပြုတဲ့ဒုတိယအမှုတွေကဘာလဲလို့ဆိုတော့တသခိုးမှုကာမေတုသုံးခုကာယကံမူသားကုန်တိုင်ရိုက်မိုက်ချမ်းညစ်အနှစ်မပါပြောဆိုတာလေးပြာဝစီကံသူပစ္စည်းကိုရလိုတွေးကြံသူပြည့်ရန်ကိုကြံစည်စဉ်းစားအယူမှသုံးမမနောကံလူမိုက်များပြုတဲ့ဒုတိယမှုတွေတဲ့အဲ့ဒီတော့လူမိုက်လို့သိကြောင်းလက္ခဏာလူလိမ္မာလို့သိကြောင်းလက္ခဏာဒါများကိုရှိတယ်လားဆိုတော့ဘုရားရှင်ကရှိတယ်တဲ့လူမိုက်လို့သိကြောင်းလက္ခဏာကတဲ့လူတယောက်ဟာဒုစိန်တိတစိန်တိမကောင်းတာတွေကိုသာကြံစည်နေတတ်တယ်ဒုဗ္ဗတိတဘာတိအပြင်းမကင်းတာတွေသာပြောဖို့ပြောဆိုနေတတ်တယ်ဒုက္ကဋကမ္မကာရီအပြင်းမကင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုသာလုပ်နေတတ်တယ်ဆိုရင်နဲ့အဲ့ဒီလက္ခဏာ၃ပါးအမှားအသားသုံးခုသူ့မှာတွေ့ရရင်အဲ့ဒါလူမိုက်လို့သာဖတ်ပြီးတော့တယ်မကောင်းတာအပြင်းမကင်းတာတွေသာကြံစည်နေတယ်မကောင်းတဲ့အပြစ်မကင်းတဲ့စကားတွေပဲပြောနေတယ်မကောင်းတဲ့အပြစ်မကင်းတဲ့အလုပ်တွေပဲလုပ်နေတယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာ၃ညသူ့တဏ္ဍမှာတွေ့ပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါလူမိုက်လို့မှတ်ပြီတော့တဲ့လောကတွေ့များတွေ့ဘူးကြရဲ့လားတွေ့ဘူးပါလေအင်းရှေ့သက်မေးတော့ပါဘူးနော်ရှေ့သက်မမေးတော့ပါဘူးတွေ့ဘူးရင်လည်းအဲ့ဒါလူမိုက်လို့ပဲမှတ်ထားပြီတော့ဒီတော့အဲ့ဒီလူမိုက်ကိုမပေါင်းသင်မဆက်ဆံရဘူးတဲ့အတေဝနာစပါဠနာဒုစရိုက်ပြညာလူမိုက်များကိုနိဗ္ဗာန်မရှင်ဝေးစွာခြင်း၍ခင်မင်းသမှုအပေါင်းအသင်မပြုရခြင်းသည်လဲဩတ္တမန်ချမ်းသာဆောင်တာလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလံကြီးပွားချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏အဲ့တော့မပေါင်းတဲ့ဘောအဲ့ဒီလက္ခဏာတို့ရတွေ့ရဒီလက္ခဏာ300တွေ့ရင် तू ဟာဒုစရိုက်ပဲပြုတော့မှာပဲတတ်ပဲတတ်နေတော့မှာပဲမဟုတ်ဘူးလားခိုးပဲခိုးနေတော့မှာပဲမဟုတ်ဘူးလားသူများသားများပြစ်ပဲပြစ်မှနေတော့မှာပဲစက္ကန့်နဲ့အမြမိနစ်နဲ့အမြလိန်ပဲလိန်ပြောနေတော့မှာပဲမှန်ပါတယ်ဗျာမင်္ဂလာတရားလည်းမှန်လိုက်လားဟဲ့နော်ကုန်းမဲ့ကုန်းတိုက်နေတော့မှာပဲတဲ့တဦးနဲ့တဦးမညီညွတ်အောင်ညီညွတ်ရေးပြပြပြီးတော့မေတ္တာတရားခေါင်းမအောင်ဟိုတို့လိုက်ဒီဆိတ်လိုက်ပဲလုံနေတော့မှာပဲတဲ့မှန်တယ်လားမှန်ပါဗျာအဘွယ်အမှန်ကြီးပါလားနော်အဲ့ဒါလူမိုက်လားလူလိမ္မာလားမှန်ပါဗျာလူမိုက်မုသာဝါဒပိတုဏဝါစာဖရုဒဝါစာကျန်တန်ရိုင်းဆိုင်တဲ့စကားပဲပြောနေတော့မှာပဲတဲ့တံဖတ်ပလာပအကျိုးမရှိစကားဖြစ်ယုံသူများယုံယုံမယုံယုံဒါပဲပြောနေတော့မှာပဲဟုတ်ကလားအမေမြတ်စွာဘုရားမင်္ဂလာတရားမမှန်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကဝစီတုဇိယ၄ပါးခေါ်တယ်ပိတုဏဝါစာဟိုတို့ဒီတို့တို့တယ်ဖရုဒဝါစာအမုဒဝါရအမြဲတမ်းလိန်ပြောတယ်ပိတုဏဝါစာဟိုတို့ဒီတို့တို့တယ်ပရုဒဝါစာကျန်တန်ရိုင်းဆိုင်တဲ့စကားပြောတယ်တံဖတ်ပလာပအကျိုးမရှိအနှစ်မရှိစကားဖြစ်ယုံမျှပဲပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒါဝစီဒုတိယ၄ပါးခေါ်တယ်ဒါလူမိုက်လောက်တဲ့လူမိုက်ပြောတဲ့အပြောတွေပဲတဲ့လူလိမ္မာကမပြောပါဘူးသူတော်ကောင်းကမပြောပါဘူးတဲ့အဲဒါသူတော်ကောင်းနေပြောတာကြားရလားအဲ့ဒါတွေကြားပါဘူးမိုက်တွေပြောတာပဲကြားရနောက်မနောဒုစရိုက်သုံးပါတဲ့အဘိဓါတဲ့သူတို့ကပစ္စည်းပဲရဖို့စိတ်ကူးနေတာပဲတဲ့ဟုတ်ဘူးလားကဲအဲဒီသူတို့ကပစ္စည်းပဲရဖို့စိတ်ကူးနေတာတဲ့တကယ်ဖယားတရားတွေကမှန်ဘူးလား မလေးတိုက်ရိုက်ပဲဒါရိုက်ကိုဖြစ်တာပဲနော်အဘိဓါခေါ်တယ်အဲ့ဒါအိုးသူပစ္စည်း900တိတ်ပေါက်မှာပဲနာဗျာပါဒတဲ့ဟွဒီကောင်းနေအကုန်လုံးပြည့်မှာဖြစ်မယ်ဟုတ်သူတော်ဘာပျက်စီးဖို့ပဲကြံစည်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒါပြောတာဒါမနောဒုတိယသူတော်ဘာပျက်စီးဖို့ပဲကြံစည်နေတယ်တဲ့ဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်စီးရမလဲဆိုတာအဲ့ဒါပဲအမြဲကြံစည်နေတယ်တဲ့ဗျာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့မာယွင်သောအယူဝါဒကိုလက်ခံယုံကြည်တယ်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့အဲ့ဒီ၃ခုကမနောဒုတိယ၃ပါကဲဒီထဲမှာဘုန်းကြီးလောက်ကြံပြောတာတခုတလေပါရဲ့လားမှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော့အရင်တိုင်းဟောတာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါယထာဆိုတာကာလမော်သွားသလားကောင်းငင်ကသွားသလားမှန်ပါဗျာမဟမ်မှန်ပါဗျာယထာလမော်သွားတာပဲယထာလမော်သွားတော့ကာလမော်အိတ်နေတဲ့လူယထာကြိတ်ပါမလားမကြိတ်ပါဘူးဗျာဘယ်လိုလူမှယထာကြိတ်ခံယထာလမောနားနေရင်တော့ကြိတ်မှာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတရားဟောတရားနဲ့သွားတက်တဲ့တို့ရင်တော့တို့ရာခံရောပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့ပါဟောနာမဟုတ်ပါဘူးဒီဝါချမ်းသာရေးတရားအဲ့ဒါဒေသတိထားတော့အခုကမင်္ဂလာချမ်းမြေမင်္ဂလာထဲမှာပါတဲ့တရားတွေကိုပြောနေတာတော့အဲ့ဒါမပါဘူးလားဒီတိုင်မူသားကုန်တိုင်အတ္တခိုးမှုကာမေတုသုံးခုကာယကံတတ္တရဲ့ခိုးရာရဲ့သူမြတ်သားမယားကိုပါပြောရအောင်အေးပြင်မာတာပဲပြောပါတော့ဗောလေနော်ဒါလည်းလျှောက်ထိတာပဲဟုတ်တယ်လေယထာလမောနေဒါမကြိတ်ဘူးလားကြိတ်တာဗောယထာလမောနေယထာကြိတ်တာပဲသုတ္တတ္ထောမူသုတ္တတ္ထောမူကာမေတု
1: ကာမေတ
0: ုသုံးခုကာယကံ
1: သုံးခုကာယကံ
0: သု
1: တ
0: ္တတ္ထောမူကာမေတုသုံးခုကာယကံ
1: ပုသာဂုံတိုင်
0: ပုသာဂုံတိုင်ရိုင်းမိုက်ကြံ့ညေ

0: ရောင်ကျင်ညာ
1: သ
0: ေဘာသူစရိုက်ကံ
1: သေဘာသူစရိုက်ကံသို့သေဘာသူစရိုက်က
0: ံဒီတော့အဲ့ဒီသူစရိုက်တယ်မပြုဘဲရှောင်ကျင်ပြီးသူစရိုက်မှုပဲသူများတမယမပြင်းမမကျွလို့မဲ့ရှောင်ကျင်တယ်သူစရိုက်မှုပဲလိမ်မပြောဂုံမချောကြမ်းတမ်းရိုင်းဆိုင်တဲ့စကားမပြောအနှစ်သာရမဲ့တဲ့စကားမပြောဘူးဆိုလေသူစီရိုက်ပဲသူတို့ဘာပစ္စည်းကိုရလို့စိတ်မရှိဘူးသူတို့ဘာပစ္စည်းအောင်မကြံစီဘူးအယူဘာသာအယူဝါဒမမှားဘူးဆိုရင်လေသူစီရိုက်ပဲတဲ့သူစီရိုက်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပန္တိတပညာရှိသူတော်ကောင်းဒုတိယပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလာပါလေလူမိုက်တဲ့ဘာလာလူမိုက်မိုက်တယ်ဆိုတာပေါင်းအတိကျနာပြောတာ
2: သာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ဝေါ်စာတကရ1382ခုနှစ်ပြသုလဇန်14ရက်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ26ရက်အင်္ဂါနေ့အနန္တ၅ပါးဥထိတ်ထား၍ရန်ကုန်မြို့တော်ဆန်းဆန်းဦးပအပေါင်းကျော်ဆိုးဟာမအေးချမ်းပြီသမီးမအေးချမ်းမို့မြတ်သွေးရွှေကြီးရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုတို့ဤဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောရှင်သာရိပုတ္တရာဤအနုဘဒဓမ္မဝိပဿနာအပိုင်း3တရားဒေသနာတော်ပထမဆံဝင်စားပြီးတဲ့အခါမှာသူပထမဆံအတွင်းမှာပါရှိတဲ့တရား16မျိုးကိုวิปัตตนาชูไอ้16မျိုးတွေကสันเตยเนี่ยปัตตะทะ5မျိုးสันเยเอ็ง5လို့ခေါ်တယ်ဘုရားဥစ္စာเนี่ยปัตตะတရား5မျိုးရှိတယ်วิเตวิสารวิเตกาวิสารปิติทุกขะเอกกตาလို့တရားရှာကိုမှတွေ့လို့ဆိုတဲ့အတိုင်ကုသနာမှာဖြစ်သွားတဲ့တရားတွေကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်ဆင်ခြင်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်တွေ့ရှိနိုင်တာဖြစ်တယ်။သို့သောတမန်အားဖြင့်လည်းရကူတွေ့နိုင်လားဆိုမတွေ့နိုင်ဘူး။ဘာလို့မတွေ့နိုင်တာတော့ဆိုတတိစွာအာတမတိစွာအာပညာစွာအားတွေကအာပြော့တယ်တရားကတိမ်မွေးနေတဲ့အခါမှာအားဆိုင်မှဒီတရားတွေကတွေ့နိုင်တာအားမဆိုင်ရင်မတွေ့နိုင်ဘူး။တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အာယုန်တွေရဲ့လွတ်မှုမှုကြောင့်သူအာယုန်တွေသာလင်ထင်ရှားပြီးအာယုန်တွေကိုတမက်တွက်ကြတဲ့ခိလိတာတွေကသာထင်ရှားပြီးချက်နဲ့တရားတွေကတိတ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်နေသလိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဘာဆိုတော့စွာကြည့်တဲ့ဟာကရှေ့ရောက်လာ။အာယုမလေးပဲတူတူပဲစွာကြည့်တဲ့အာယုကရှေ့ရောက်လာတာပဲ။ဥပမာမဲ့ယစီနဲ့ရင်းနေရတဲ့အစင်းအာယုကိုကြည့်နေပြီမဲ့လို့ပြင်းထန်တဲ့အတန်ကြီးကြားလို့ရှိရင်စိတ်ကမြင်နေတဲ့အာယုံကနေပြီးအတန်ပဲရောက်သွားတာ။အဲ့တတိထားကြည့်လို့ရှိရင်စွာကြည့်တဲ့နောက်ကိုစိတ်ကရောက်သွားတယ်ဆိုထင်ရှားတယ်။ထို့တူပဲအနတ်ရှာရင်လည်းပဲပြင်းထန်တဲ့အနတ်ဆိုအဲ့ဒီပဲရောက်သွားတယ်။ အရသာအထီးတွေ့ဆိုရတယ်အာယုံရဲ့ဒီပြင်းထန်မှုမပြင်းထန်မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စိတ်ကရောက်သွားကြတယ်တချို့တရားတွေကြတော့အတော်အာယုံဆိုင်မှဒီလိုဟောတရားတွေကိုတွေ့လာနိုင်တယ်ဘို့ဆိုမတွေ့ဘူးပေါ့ဝိပဿနာတရားအရှုပ်အထုတ်ပြီးဆိုလို့ရှင်ပရမတရားကိုတွေ့အောင်ရှာဖို့လုပ်တယ်မတွေ့ဘဲနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့လုပ်နေတော့မရဘူးเนาะချောဝိပဿနာပွားရဲဆိုအနိစ္စအနိစ္စလို့မှတ်နေရတယ်မှတ်ပြီးတော့အနိစ္စအနိစ္စနဲ့မှတ်နေတယ်လို့လည်းရှိတယ်ပရိစိတ်တို့စိတ်နေတာပါကိုအနေဆာမှမသိပဲနဲ့တရားမတွေ့ပဲနဲ့နှုတ်ထဲကရတာကိုရွတ်နေတာမျိုးဒါတရားလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲကြောင့်မို့ကုသဏ္ဏနဲ့မှာတတိစွာအာတမာတိစွာအာပညာစွာအာတွေနဲ့တရားတစ်ခုကိုတွေ့အောင်ရှာဖို့လုပ်တယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့ဒီလိုတရားတွေကိုအကုန်တွေ့အောင်ရှာတာသူက16မျိုးတော့သူတွေ့ရတယ်ပြောအဲ16မျိုးတွေကဆိုင်ငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငါမျိုးတမရိစွာအာကအလွန်ကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်ငါမျိုးစလုံးကိုတွေ့တယ်အဲ့တော့တရားကိုတွေ့တယ်ဆိုတာဘယ်ရှုတော့ငါနေတွေ့ရလဲရှုတော့တည်ရှိတယ်ဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်မသားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်ဆိုတဲ့အမတ်သားတစ်ခုရှိတယ်ဘယ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်အမတ်သားလေးတွေရှိတယ်ပါဠိလိုလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်စိတ်ထဲမှာမလို့ရတယ်လက္ခဏာလို့ဆိုရဲတပါဝါလက္ခဏာတရားတစ်ခုရဲ့တပါဝါကိုအင်းချိအရင်သိအောင်ကြည့်ရမယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာရှုပြီးဆိုရင်ဘယ်တရားကိုပဲရှုရှုမထဘူရလက္ခဏာကိုတွေ့အောင်ကြည့်တရားရဲ့လက္ခဏာကိုတွေ့အောင်ကြည့်အဲ့တော့လက္ခဏာက2မျိုးရှိတယ်တဘာဝလက္ခဏာသမိညာလက္ခဏာလို့လက္ခဏာ2မျိုးရှိတယ်တဘာဝလက္ခဏာဆိုတာသဘာဝသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမတ်သားလို့ပြောတာတရားတစ်ခုမှာကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအမှတ်သားရှုတော့ငါနေပြီဒီတရားကိုရှာတွေ့တာဥမာမဲ့လူတစ်ယောက်ကိုကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားစဉ်းစားကြည့်ပေါ့လူတစ်ယောက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ်မှတ်သားထားတဲ့အမှတ်သားလေးတွေရှိတယ်ဥမာမဲ့အသားဖြူသလားအသားမဲ့သလားအရပ်ပုသလားအရထွားသလားပိန်လာဝါဒလာပြီးတော့ဟမ်ပန်မူရလှုပ်ရှားဖို့သဘင်ပုံစံထင်ရှားတာလေးပေါ့နော်ဝတ်လာတဲ့အဝတ်အဲ့ဒီအနေစားပြီးဒါဘသူပဲလို့ပြောချတာလေဘသူရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားလေးတွေကို characteristic ကိုခေါ်တဲ့သဘာဝတရားရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားလေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားလေးတွေနဲ့ဒီတရားကိုရှာတွေ့ရမယ်။ပထမတွေ့တယ်။အဲ့ဒါကိုသဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်။ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားလေးတွေမတူဘူးသူတို့ကတရားတစ်ခုမှအမှတ်သားတစ်ခုရှိတယ်။လူတယောက်မှကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားလေးတွေရှိတယ်လို့နှုတ်ဆိုလူတွေရောနေမှာပေါ့။နော်မယောဘူးလူအုပ်ကြီးရဲ့ကြည်ဒါဘသူတည်းသိနေကြတာအဲ့တော့သူတို့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောနိုင်တော့ နောက်တခါတာမင်ညလက္ခဏာဆိုတာအလုံးတူညီတဲ့အမှတ်သားလို့အဲ့တော့လူဆိုတဲ့သဘာဝဟာအလုံးတူညီတဲ့အမှတ်သားရှိကြတယ်တခြားသတ္တဝါတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့လူနဲ့တူညီတဲ့အမှတ်သားအလုံးတူညီတဲ့အမှတ်သားတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအမှတ်သားကိုတာမင်ညလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်တရားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့သာမဉ္ဇလက္ခဏာဆိုတာဖယ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်မပြဲဘူးမမြဲမှုတွေကအမြဲဒုက္ခပေးနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒီအရာဟာကိုယ်လိုကြတိုင်းဘယ်ဟာမှမဖြစ်လို့နတ္တာလို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တာလို့ဆိုတာဟာတဘာဝတရားတိုင်းမှာရှိတဲ့အမှတ်သားပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသမင်ညလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်သမင်ညဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတမာနဘာဝတမာနဆိုတာတူတယ်တူတဲ့အခြေအနေတူတဲ့အနေထားအလုံးတူညီတဲ့အနေထားအဲ့ဒါကိုသမင်ညလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တဘာဝလက္ခဏာဆိုတာတရားတစ်ခုစီတစ်ခုစီရဲ့ကိုယ်ပိုင်တဘာဝလေးတွေကိုပြောတာသမဉ္ဇလက္ခဏာဆိုတာအလုံးမှရှိတဲ့အမြဲတဲ့သဘာဝဆင်းရဲတဲ့သဘာဝကိုမပိုင်တဲ့သဘာဝအဲ့ဒါလေးတွေကိုသမဉ္ဇလက္ခဏာအဲ့တော့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစပြီဆိုရင်သဘာဝလက္ခဏာစသဘာဝလက္ခဏာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြည့်ရတာပြီးတော့အသိဉာဏ်ရင်းလာတဲ့အခါမှာသမဉ္ဇလက္ခဏာထိအောင်သူကသဘောပေါက်လာကြည့်လာတို့ပြီးသိသွားတယ်လို့ဆိုလို့တယ်နော်ပရမသိတာတော့သဘာဝလက္ခဏာကိုသိတာပဲသိရင်သိရင်ကနေပြီးတော့အတိညာပွင့်လာတဲ့အခါကျတော့သာမဉ္ဇလက္ခဏာကသိသွားတယ်အဲ့ဒါကိုလက္ခဏာ၃မှတင်၍ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုလက္ခဏာ၃မျိုးတင်၍ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့မှာလည်းပဲကိုယ်အာယုံပြုတာမမြဲတာကိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာထင်ရှားရင်လည်းမမြဲတာနေကြည့်တာဒုက္ခရောက်နေတာကိုစဉ်းစားလို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခလက္ခဏာရှိတယ်အစဉ်တိုင်းရှိရမယ်လို့တော့ပြောရတော့မဟုတ်ဘူးတချို့ကျဒုက္ခလက္ခဏာကနေသွားတာဒုက္ခလက္ခဏာကနေအနတ္တကိုရှိတာတချို့ကျတော့အနိစ္စာနေပြီးတော့အနတ္တကိုရှိတာတခုတွေ့လို့ရှိရင်တော့လေဇာတ်သက်ဘူးလို့ဟာတွေ့ပြီးသားလို့ဖြစ်သွားတယ်ဖေဘဲမြင်မြင်ဒီသုံးခုကဆက်ဆက်နေတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာရှုပြီဆိုတဲ့အခါပထမသဘာဝလက္ခဏာကိုရှုရမယ်ဆိုသဘာဝလက္ခဏာရှုခြင်းဟာတရားကိုရှာတွေ့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်သမဉ္ဇလက္ခဏာရှုခြင်းကဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သဘာဝလက္ခဏာရှုတဲ့အချိန်မှာဝိပဿနာမခေါ်သေးဘူးလားလို့ဆိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်မှဝိပဿနာလို့ခေါ်မယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်သေးဘူးလို့ပြောရမယ်အချိန်မှာနော်။သဘာဝလက္ခဏာကိုသိတာကိုဘာလို့ခေါ်တော့ဆိုနာမရူပပြိစေရဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်စင်းနေမှမပါသေးဘူးသူကဝိပဿနာဉာဏ်ကသမထနာဉာဏ်ကနေစပြောတာအဲ့တော့သဘောလက္ခဏာကိုတွေ့ပြီးတော့တရားဝါဆိုတဲ့အတွေးတွေအထင်တွေပျောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါနာမရူပပြိစေရဉာဏ်တရားဝါဆိုတော့မရှိဘူးယုံနဲ့နဲ့နှမျိုးတည်းပဲရှိတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်လောက်အောင်သိသွားရင်နာမရူပပြိစေရကြောင့်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီနာနဲ့ယုတ်နှစ်ခုစလုံးဟာဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းနေကြောင်ဖြစ်တယ်လို့အကြောင်းမှသိတဲ့အခါကျတော့ပစ္စယပြိကညာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုကဝိပဿနာညာလို့ခေါ်ရင်လည်းပဲအခြေခံအနေနဲ့ခေါ်လို့ရတယ်။သို့တော့ဝိပဿနာညာမဟုတ်သေးဘူးသူတို့ကြောင့်။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းလို့ပြောအောင်။အစာဦးဆောက်တဲ့အခါမှာဖောင်ဒေးရှင်းချကြတယ်။အဲ့ဒီဖောင်ဒေးရှင်းကိုအစာအုပ်လို့ခေါ်ခြင်းခေါ်မခေါ်ခြင်းလည်းရတယ်။ကြီးကြီးတဲ့မှာဒီတိုင်းခိုင်မာအောင်ချတာပဲရှိ ူပပရင်တော့အထက်တက်လို့ရပါမဟုတ်အဲ့တော့ဝိပဿနာရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းဆိုတာခုနနမရူပပြိစေရညာရဲ့ပစ္စယပြိကညာရဲ့နမရူပပြိစေရညာဆိုတာသဘာဝလက္ခဏာရှုတော့ကနေတရားကိုတွေ့တာရှုံးနဲ့နံကွဲသွားတာသဘာဝတရားကိုစိုက်ထိတာအဲ့ဒီမှာနေဆဒုက္ခအနတ္တမသိသေးဘူးအဲ့ဒီသဘာဝတရားရဲ့အကြောင်းကိုသိတာကြတော့ပစ္စယပြိကဟာအကြောင်းတရားကိုဆုတ်ကင်မိတယ်ပစ္စယဆိုတာအကြောင်းတရားပြိကဟာဆိုတာအသိဉာဏ်နဲ့ဆုတ်ကင်မိလိုက်အဲ့ဒီကြတော့တန်မြရတွေကင်းသွားတယ်။ဘာတန်မြရတွေကင်းသွားတော့ဆို။အကြောင်းရှိလို့ဒါတွေဖြစ်နေတာပါလား။မမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတွေကိုမစဉ်းစားဘူး။ရှေ့ရခင်ကတော့တကုရှင်တူကဖန်တီးထားသလိုလိုစိတ်ထဲမှာထင်ရတယ်ပေါ့နော်။ဖန်သိရှင်ကဖန်သိထားသလိုစိတ်ထဲမှာထင်ရတယ်။သို့မဟုတ်အကြောင်းမဲ့သူဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့စိတ်ကထင်တယ်။သို့မဟုတ်သတ်မှတ်ချက်ရှိတဲ့အတိုင်းကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်တဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတယ်လို့လည်းစိတ်ကထင်ရတယ်။ဆရာဆရာအကြောင်းတွေကိုဆုတ်ကင်မေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အော်အဲ့ဒါတွေမဟုတ်ပါလား။ဖန်ဆင်းရှင်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး။အကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်အရာလည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီအကြောင်းနဲ့ပေါင်းရင်ဒါဖြစ်တာပဲဆိုတော့သိသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကင်ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်ကင်ခာဆိုတာတန်မြတ်ဝိတရဏဆိုတာကြော်လွှားတာဝိသုဒ္ဓိဆိုစင်ကြယ်မှုတန်မြတ်တွေကိုကြော်လွှားပြီးတော့တန်မြတ်တွေကိုရှင်းလိုက်နိုင်တဲ့ကင်ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိဘသူကိုခေါ်တာတော့ဆိုပစ္စယပိကညံကိုခေါ်တာဒီအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နေတာပါလားဆိုတော့တေချာသိတော့ပစ္စယပိကညံအဲ့တော့ဝိပဿနာလုပ်ပြီဆိုလို့ရှင်ဓမ္မရူပပြိစီရာစတာမင်းရဲ့တဘာဝလက္ခဏာကိုရင်တွေ့အောင်ချိရရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမြတ်စွာဘုရားကအနုပရဝိပဿနာဟောတဲ့အခါမှာတော့နာလေဝိဒပုဂ္ဂိုလ်ကြီးယဟန်တွေကိုခေါ်ရဆိုတော့နာမည်လေးတွေလောက်ပဲကောက်ပြသွားတယ်ချင်းကျုပ်ကအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကျတော့အဲ့လိုနာမည်လေးကောက်ပြရုံနဲ့ဒီတရားကိုတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တိတိချာချာလေးလာစူးစမ်းကြည့်ကြရအောင်ဝိတကရဲ့တဘာဝကိုရှေ့ဥစွာကြည့်ဝိတကဆိုတာပါဠိစကားဝိတကပါဠိစကားလုံးလေးအတိုင်းမှတ်တာလည်းကောင်းပါဝိတကစိတ်ကူးတယ်တွေးတော်တယ်စိတ်ကူးတယ်ဆိုပါလေတွေးတာဆိုပါလေသူ့ကိုရှင်းပြတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကူးတယ်ဆိုတာစိတ်ကလေးကိုအာယမောရောက်အောင်တွန့်တင်ပေးတာစိတ်ကိုအာယုံမောရောက်တော့တင်ပေးတာကိုပြောတာကဲအဲ့ဒီဝိတက်လေးကိုတွေးလို့ရအောင်မလုပ်လဲကိုယ့်ကိုယ်အာနာပါနမှတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့အာနာပါနမှတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအာယုံလေးပေါ်ကစိတ်ကမြဲရောက်တာမဟုတ်ဘူးရောက်လိုက်တခြားအာယုံတော့ရောက်သွားလိုက်ကိုမှတ်တဲ့အာယုံပေါ်မှာမရောက်ဘူးစိတ်ကဟိုရောက်သွားလိုက်တရောက်သွားလိုက်ဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတတိထားပြီးတော့ဝိတက်ကဒီအာယုံလေးပေါ်ရောက်အောင်တင်းတင်းပေးနေရတာတင်းလိုက်လွတ်သွားလိုက်တင်းလိုက်လွတ်သွားလိုက်အဲ့ဒီတင်းတင်းပေးနေတဲ့အာယုံပေါ်ကိုစိတ်လေးကိုတင်းတင်းပေးနေတဲ့သဘောကိုဝိတက်ကလို့ခေါ်တယ်ပမာလို့တော့စိတ်ကူးတယ်တွေးတော်တယ်ဟုတ်တယ်လေ။နေပြင်ကဘာတွေလုံးဆရာရှိလဲ။ဝိတက်ကိုရှာတွေ့လိမ့်မယ်။ဘာတွေလုံးဆရာရှိတော့ဆိုလုံးဆရာနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးပြီးအောင်သူကနေပို့ပို့ပေးတာ။တမားချင်းသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုမတွေ့ကြဘူးစိတ်ကပဲလုံးတယ်လို့ထင်နေကြတာ။မဟုတ်ဘူး။စိတ်ကလုံးတာမဟုတ်ဘူး။ စိတ်ကိုပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့အရာလေးရှိတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ရင်ခံစားရလဲဒီစိတ်ပဲ၊ကြီးရလဲဒီစိတ်ပဲ၊ငိုရလဲဒီစိတ်ပဲဆိုစိတ်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အကုန်လုံးကကြီးတာတွေရော၊ငိုတာတွေရော၊ပြောတာတွေရော၊ပြင်တာတွေရောဒီလိုဖြစ်ပြီ။သဘာဝတရားလေးတွေကတခုနဲ့မတူတာလေးတွေကနေဖန်တီးနေတာနော်။စိတ်ဆိုတာအာယုန်နဲ့ဆုံတွေ့တဲ့သဘောလေးပဲရှိတယ်။သူ့မှာစိတ်မကူးတတ်ဘူး၊မကြံစည်တတ်ဘူး။ဩမခံစားတတ်ဘူး။စိတ်မှာခံစားတာ၊ခံစားတာဝေဒနာခံစားတာ၊စိတ်ကခံစားတာ။သို့တော့လူတွေကခွဲပြီးမပြောနိုင်တဲ့အခါကျစိတ်တွေပဲပြောလိုက်ကြတာ။လုံးပြီးတော့သိထားတာပေါ့နော်။ဆက်ဆိုပြရကြတော့အသေးစိတ်ကိုဟောတာ။ခံစားတာစိတ်မဟုတ်ဘူးဝေဒနာ။အော်တို့ခွဲလိုက်စိတ်ကူတာစိတ်မဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုကူအောင်လုပ်ပေးတာဝိတက်ဟောဝိတက်ကတော့ခေါ်တယ်အဲ့တဘောလေးကိုခွဲထုတ်ပြီးတော့သိဖို့လိုတာ analyze လုပ်တဲ့ဆိုတာဒါပဲလေသူတေသနာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဓာတ်ကိုသူတေသနာလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူခွဲထုတ်တာပဲလေပဲအလျာပါပဲအလျာပါနဲ့သူတို့လက်ထဲမှာသွားပြီးတော့ခွဲထုတ်တာပဲဥပမာမဲရေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတာမန်လူကတော့ရေရရေပဲလေရေကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါကျတော့ဗာဒက်ကဘလောက်ပါနေတယ်ဘယ်ဒက်ကဘလောက်ပါတယ်ဘယ်ဒက်ကဘလောက်ပါတယ်ခွဲထုတ်တာပဲလေအဲ့ဒါလေစိတ်ဆိုတဲ့သဘာဝကိုသူတေသနာလုံးတလို့ဒီချာချာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တဘာဝလေးတွေမတူတာ။အော်ဒီစိတ်ကလေးကအယုံမရောက်ရောက်သွားတာဝိတက်ရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုပါလား။သူ့ချောင်းရောက်နေတာ။သူ့ဖယ်လိုက်ရင်ဟုတ်လား။တခါတလေသူကမြုပ်နေတာရှိတယ်။အယုံမရောက်နေ။အဲ့တော့အယုံမကိုတင်းတင်းပေးနေရလို့ဝိတက်ကလို့အယုံကိုတင်းပေးတတ်တဲ့သဘောအနေနဲ့သူ့ကိုရှာတွေ့တယ်။ဒါသူ့ကိုတွေ့တာပဲအဲ့လိုတရားနှလုံးသွင်းကနေဝိတက်ကိုရှာလိုက်တဲ့အခါစာပေကတော့ဘယ်လိုပြောတော့ဆိုအာရမဏိစိတ်တ္တအဖြစ်និရောပနလက္ခဏောတဲ့အာယုံပေါ်ရောက်အောင်စိတ်ကိုတင်ပေးခြင်းအမှတ်သားရှိပါတယ်ဝိတက်ကအာယုံပေါ်ရောက်အောင်စိတ်ကိုတင်ပေးနေတာသူတင်မပေးရင်မရောက်ဘူးလို့ဆိုလို့တဲ့အထိပ်ပဲအဲ့တော့ तू မတင်မဲနဲ့ရောက်သွားတဲ့စိတ်ကရှိသေးတယ်။တဘာဝအားဖြင့် तू တင်စရာမလိုပဲနဲ့တဘာဝအော်တိုမက်တစ်အာယုန်နဲ့တွေ့သွားတဲ့စိတ်က10မျိုးရှိတယ်။နော်10မျိုးရှိတယ်။အဲ့10မျိုးကဘာလို့ဆိုရင်မြင်သီးစိတ်2မျိုးပါဠိလိုစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်။မြင်သီးစိတ်2မျိုးသောတဝိညာဉ်စိတ်ဈာတိစိတ်2မျိုးခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်နာသိစိတ်2မျိုးစိဝဝိညာဉ်စိတ်လေယတိစိတ်2မျိုးကာယဝိညာဉ်စိတ်ထိတိစိတ်2မျိုးအလုံး10မျိုးအဲ့ဒါရတော့ဝိတက်ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုမပါဘဲနဲ့အော်တိုမက်တစ်အာယုံမရောက်သွားတာဒါဖြင့်ဘယ်သူစွမ်းဆောင်မှုနဲ့အာယုံမရောက်တော့ဆိုရင်သူကသွားရတဲ့အာယုံဝဋ်ထုနဲ့အာယုံဆုံလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့သူကတက်သွားတယ်။လှုပ်ပေးစရာမလိုတော့ဘူး။ဥပမာမျက်စိနဲ့အစဉ်ဆုံလိုက်တာနဲ့အော်တိုမက်တစ်မြင်သိဖြစ်သွား။စိတ်ကူးပေးနေစရာမလိုဘူးလေ။မျက်စိနဲ့အစဉ်အာယုံပေါ်လိုက်ရင်စိတ်ကူးပေးစရာကိုမလိုဘူးပြောင်းဆိုတောက်သွားပြီ။အဲ့ဒါအော်တိုမက်တစ်တက်သွားတာ။အတန်ကြာရင်လည်းပဲစိတ်ကူးပေးစရာမလိုဘူးချက်ချင်းရောက်သွားတယ်။အနံ့ရရင်လည်းချက်လျှောက်သွားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်မျက်စိရဲ့အဆင်းရဲ့ဒီယုံတစ်ခုတိုက်လိုက်တဲ့အချိန်နဲ့သူကတက်သွားတယ်။ပေါ်လို့များလို့ပေါ့ပုတ်လိုက်ရင်တက်သွားသူကသူအထူးပြစ်နေစရာမလို။အာယုနဲ့ဝဋ်ထုနဲ့စုံလိုက်တာနဲ့သူကအော်တိုမက်တစ်အာယုမော်ရောက်သွားတာစိတ်တွေကစိတ်ရောက်သွားတာကိုပြောတာနော်။အတန်နဲ့နားနဲ့ဆုံလိုက်တာနဲ့တတဝိညာဉ်စိတ်လေးကအာယုံမရောက်သွားတယ် နှာခေါင်းနဲ့အနံ့ဆုံးလိုက်တာနဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်လေးကအာယုန်နဲ့တွေ့သွားတယ်ချက်ချင်းဆုံးလိုက်တဲ့အချိန်လေးနဲ့တော့တက်သွားလျာနဲ့အရသာနဲ့ဆုံးလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာလျက်တိစိတ်လေးကအာယုန်မရောက်သွားတယ်ဝိတက်မလို့သူတို့မှာဖုဒ္ဓဘာယုန်နဲ့ကာယပတာရနှစ်ခုဆုံးလိုက်တဲ့အခါမှာထိတိဆိုတဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ်လေးကအာယုန်မရောက်သွားတယ်အတော်မြင့်ရောက်တာအဲ့ဒါကိုတဘာဝအဝိတကစေလို့ခေါ်တယ်ဝိတက်မပါတဲ့တဘာဝအလို့လျောက်ဝိတက်မပါပဲဖြစ်တဲ့စိတ်ကဒီ10ခုရှိတယ်ကျန်တာလေးကျတော့ဝိတက်ပါတာ၄များတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ဘာဝနာပလအဝိတကစေဆိုတာဝိတက်ကိုတမင်းကိုဖြောက်လိုက်တာစံစံနေကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဝိတက်မပါအောင်တမင်းလေ့ကျင့်ပြီးတော့ဝိတက်ကိုဖယ်ရှားတာအဲ့ဒီဖယ်ရှားလိုက်လို့ရှင်လေဝိတက်မပါဘဲနဲ့အာယုံကအော်တိုမက်တစ်တက်သွားနိုင်အောင်လုပ်ပြီးတယ်အဲ့တော့မှတ်သားထားဖို့ရတော့စိတ်ဆိုတာအာယုံနဲ့ဆုံတွေ့ဖို့ဝိတက်ရဲ့စွမ်းအားကိုယူရတယ်ဘောလုံးလေးတစ်ခုအပေါ်ပြန်တက်ဖို့ပုတ်တဲ့အားပေါ်မှာမှီတည်တယ်နော်လက်နဲ့ပုတ်ချလိုက်လို့ရှင်ဘောလုံးကပြန်တက်သွားအဲ့လိုဝိတက်ကနေပြီးတော့မှအာယမောစိတ်ကိုတင်ပေးလို့အာရမဏိစိတ်တ္တအဘိနိရောပနာလက္ခဏောလို့ဒီလိုဆိုရအောင်အာယမောစိတ်ကိုတင်ပေးတာတဲ့သောဟိအာရမဏိစိတ်တံအာရောပေတိတဲ့ထရှင်းပြတာစိတ်ကလေးအာယမောရောင်းလို့ရောက်တာဝိတက်ရဲ့အကူအညီနဲ့ရောက်တာပါတဲ့ဥပမာမဲ့ဖယင်းခေကဖယင်းရဲ့နန်းတော်ရဲဆိုတာတမပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားရတာလည်းမဟုတ်ဘူးသွားလည်းမတော်တတ်ဘူးပေါ့နော်သို့သောဖယင်းနဲ့ယဉ်နှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကခေါ်သွားရင်တော့သူပါသွားတာအဲ့တော့သူနန်းတော်ရောက်သွားတာဒီတောကလူတယောက်နန်းတော်ရဲရောက်သွားတာဟာမိတ်ဆွေကိုအမိပြုပြီးရောက်သွားတာအဲ့ဒါလိုပဲစိတ်ဆိုတဲ့တောသားဟာဝိတက်ကိုမိပြုပြီးနန်းတော်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့အာယုန်နဲ့တွေ့တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ကိုပြောပြတာနော်တခုကိုမိပြုပြီးမှရောက်တယ်စိတ်လေးဟာအာယုန်နဲ့တွေ့ဖို့အတွက်ဝိတက်ကိုမိပြုရတယ်လို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒါဝိတက်ကိုမတွေ့ကြအောင်ရှာတရားနှလုံးသွင်းရင်ကိုယ့်ကိုအာနာပါနလုံရင်တခြားနည်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဝိတက်ကပဲဟာလဲဆိုတာလေးကိုတွေ့အောင်လက်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဓာတ်ခွဲဆန်းသတ်တယ်လို့ပဲစိတ်လေးဟာအာယုဘောသူ့သူတက်တာလားဝိတက်ရဲ့စွာနဲ့တက်တာလားလို့ဆိုတာကိုမတွေ့တွေ့အောင်ရှာအဲ့ဒီရှာမှသူကအော်ဝိတက်ဆိုတာဟာစိတ်ကိုအာယုကိုတင်ပေးတဲ့တဘာဝရှိတဲ့တရားပါလားသူရဲ့တဘာဝလက္ခဏာကိုသိသွားတဘာဝလက္ခဏာရှုတော့ကနေပြောတာเนาะအဲ့တော့လက္ခဏာကိုသိပြီးတဲ့အခါမှာလက္ခဏာရှုတော့ကလည်းကြည့်လို့ရတယ်နောက်ကြည့်လို့ရတဲ့ကိစ္စကသူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းသူ့ကိုရှာတွေ့လို့ရသူ့ဘာလုပ်တာလဲသူပါလောက်ထားလဲဆိုအာဟနနပတိဟနနရတော်

ဖြစ်တဲ့ဟာအာယုဟုတိခတ်တဲ့လက္ခဏာရှိတယ်ဥမာမဲ့စီဟာတော့သူမပြီးဘူးတီးလိုက်မှပြီးတယ်အဲ့ဒါလိုပဲစိတ်ဟာသူ့ဘာသူအလိုလျောက်ဖြစ်မလာဘူးဝိတက်နဲ့အာယုမောစိတ်ဟာရောက်မသွားဘူးဝိတက်ရဲ့တိခတ်မှုကြောင့်စိတ်ကလေးနဲ့စိတ်နဲ့အာယုဟာဆုံးတယ်လို့အဲ့ဒီအတိဘယ်နဲ့ရှင်နာဂသေနာရှင်ပြတယ်အဲ့ဒါကိုဒီထက္ကရာမှာတော့အာဟနနပဋိဟနနရတော်တဲ့အာဟနနပရိဟနနဆိုတာဒီအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ကိုထိတော်တွန့်တွန့်ပြီးတော့ပေးတဲ့ကိစ္စရှိတယ်ဟန္နနာကိုသူကတိခတ်ပေးတယ်ဆိုအတိပဲနော်တိခတ်ပေးတယ်အပြန်လှန်တိခတ်ပေးတယ်ထပ်ထပ်ပြီးတော့တိခတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီရှုတော်ကနေကြည့်လို့ရှင်လေဟုတ်တယ်ထွက်လေဝင်လေမှတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ဟာအာယုံမောမရောက်ဖဲနဲ့တခြားရောက်သွားရင်ဝိတက်ကနေပြန်တိခတ်ပေးပြန်ပို့ပေးလိုက်တယ်ဒီအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆံအောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်နောက်ရှုတော့တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုလဲပစ္စုပ္ပထနာလို့ခေါ်တယ်ပစ္စုပ္ပထနာဆိုတာဝိတက်ကိုတွေးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုဘယ်လိုတွေးရတော့ดูเรตูนะดูတော့မတူတော့စိတ်ကူးတဲ့မှာပုံရိပ်ကဝိတက်ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတာပုံဖော်တတ်တယ်လေလူတွေဝိတက်တရားကိုပုံဖော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအာရမဏိစိတ်တတအာဘန္ဒနာပစ္စုပ္ပထာနောစိတ်နဲ့အာယုံကိုတွဲဆက်ပေးတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်အတိပဲတည်တည်လေးတွေပဲသွားတာနော်ခန္ဓာကသူ့ရဲ့လက္ခဏာကအာယုံမောမတင်ပေးတယ်အာယုံနဲ့မတွေ့တွေ့အောင်တိခတ်တယ်တွန့်ပို့တယ်နောက်အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့တွဲချီပေးတယ်ဆိုတာဒါဝိတက်ရဲ့အလုပ်တွေကြီးပဲကောနော်အာယုံနဲ့စိတ်ဆုံမိနေအောင်ရှင်းအောင်ပေးထားတဲ့သဘာဝတရားဖြစ်ပုံဆောင်တာကိုရှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အာယုံစီကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်အာယုန်ကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်အာယုန်နဲ့နှောင်ဖွဲ့ပေးထားတယ်အာနနယပစ္စုပ္ပတ္ထံတော်အာရမဏိစိတ်တ္တအာနနယပစ္စုပ္ပတ္ထံစိတ်ကိုအာယုန်ကြီးဆွဲခေါ်သွားတင်ပေးတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုစဉ်းစားလို့ရတယ်ပေါ့ဒါကိုပစ္စုပ္ပတ္ထံလို့ခေါ်တယ်သူကလက္ခဏာရာတာပစ္စုပ္ပထာနာလက္ခဏာဆိုတာ characteristic အမှတ်သားရတ္တဆိုတာသူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စသို့မဟုတ်ပြည့်စုံမှုသူ့ရဲ့အနေအထားပစ္စုပ္ပထာနာဆိုတာညာနဲ့ထင်လာတဲ့ပုံရိပ် manifestation လို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တယ်ပုံရိပ်ကလေးပฏิឧបထာနာဝိတက်ကိုရှာတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဝိတက်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုဒီလိုတွေးနိုင်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာเนาะစိတ်ကူးထဲမှာတွေးရတဲ့ပုံရိပ်ကိုအဲ့လိုဝိတက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဒီဝိတက်ကလေးဖြစ်တာကိုမတွေ့တည်အောင်ရှာအဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကိုအာယုံကိုတင်ပေးခြင်းအမှားသားရှိတယ်လက္ခဏာရှိတယ်အော်မသားရှိတယ်စိတ်နဲ့အာယုံအပြန်လှန်တိခတ်ပေးခြင်းထိတွေ့စေခြင်းကိစ္စရှိတယ်စိတ်ကိုအာယုံစီကိုဆွဲခေါ်သွားခြင်းဆွဲခေါ်သွားတဲ့တရားအနေနဲ့ရှုမြင်ရတယ်အော်လက္ခဏာရာသာပစ္စုပ္ပထာလက္ခဏာရာသာပစ္စုပ္ပထာနာဆိုလိုပဲပဋ္ဌာဌာနကြတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုသိတာ

အဲ့တော့တမညာလက္ခဏာကိုသိတဲ့အချိန်မှာတော့ပဋ္ဌာဏသိတာလည်းရှိတယ်မသိတာလည်းရှိတယ်ဆိုလိုတာကဒီတရားတွေ့ဖို့အဓိကပိဿယပရိက္ခာကျန်ရင်တော့အကြောင်းသိပြီပေါ့နော်ပိဿယပရိက္ခာညာရပြီဆိုမှအကြောင်းကိုသိတယ်အဲ့တော့ဒီတရားလေးတစ်ခုကိုဆွဲထုတ်လိုက်တာထွက်လေဝင်လေရှုပြီးတော့ထွက်လေဝင်လေပေါ်မှာအဲစိတ်လေးအယုံရောက်သွားတာဟာသူ့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားရင်ဒါဝိတက်ကိုတွေ့ပြီလို့ခေါ်တယ်တရားရှာပုံမှန်တွေ့ရဆိုတာတွေ့အောင်ရှာနော်တွေ့အောင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့ဇံဝင်စားပြီးတော့ဘုရားဇံဝင်စားပြီးဘုရားပန်းထားတဲ့အခါဒီဝိတက်ကိုသူရှာတွေ့တာရှာတွေ့တာဘာနဲ့တွေ့ဒီတိုင်းတွေ့တာပဲဩအာယုံမောဟုစိတ်ကိုတင်ပေးနေတဲ့သဘောပဲပမာလူစိတ်ကူးတယ်တွေ့တော်တယ်ဆိုတာဝိတက်ပဲရရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အနုပရဝိပဿနာစာအခုလူဝိတက်ကိုအသေးစိတ်သိလိုက်တယ်ဒါဝိတက်ပဲလို့ဝိတက်ရဲ့သဘောဝသိချသိတယ်သဘောဝလက္ခဏာသိပြီးရဲ့နောက်သူဘာသိရှေ့မှာဆိုထားတဲ့အတိုင်းဝိထိတာဥပ္ပစ္ဆန္တိဝိတက်လေးပေါ်လာတာလည်းသိလိုက်တယ်နော်ဝိဒိတာဥပ္ပစ္စန္တိဝိဒိတာဥပ္ပထန္တိထင်းထင်းရှားရှားကြီးပေါ်လာတယ်ထင်းထင်းရှားရှားကြီးတည်ရှိနေတယ်ထင်းထင်းရှားရှားကြီးဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတာလဲထင်းရှားတယ်ပေါ်လာတာလဲထင်းရှားတယ်ဝိဒိတာအပ္ပတံကစ္စန္တိကြောက်သွားတာလဲထင်းထင်းရှားရှားသိလိုက်တယ်တော့ဝိတက်ကိုတွေ့တယ်တော့နော်အဲ့ဒီကျတော့သာမညာလက္ခဏာရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဩဒီဝိတက်ဆိုတဲ့တရားဟာအခုလို့ဖြစ်လာပြီးအခုလို့ပျောက်သွားတာပါလားလို့ဆိုတာတော့ပေါက်ပါတယ်ဒါကျတော့အိဋ္ဌာသိတာဖြစ်သွားအဲ့ဒါဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားတယ်ဒီတရားတစ်ခုကိုအခုလို့သိတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကကိုယ်ဝိတက်ကိုအရရအောင်ရှာကြည့်နော်ဒီရှုတော့ကနေရှာလိုက်ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာဝိတက်ကိုသိဖို့ပြောလိုက်တယ်သိပြီးတဲ့နောက်ဆက်တွဲအပါတော့ဆိုအနုပါယောဒီဝိတက်လေးပေါ်မှာတွေ့တာလည်းစိတ်မဖြစ်ဘူးအမှားပြန်ဆိုရင်တော့ငါစိတ်ကူးလေးကောင်းလိုက်တာငါစိတ်ကူးဆိုတာလေးတဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့တဏှာရာကဖြစ်လာအဲ့ဒါဝိတက်ကိုချင်းကတ်တာတဏှာနဲ့သွားချင်းကတ်တာဖြစ်သွားအနပါယောဒေါသနဲ့ဆုတ်ခွာတာလည်းမဟုတ်ဒီအတွေးတွေကရှုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒေါသနဲ့ဖက်ခွာတာလည်းမဟုတ်ဘူးအနိတိတောငါဟာငါဆိုတဲ့တဏ္ဍာနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုလည်းအမိပြုပြီးတော့ဝိတက်ပေါ်မှာဆင်ခြင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အပတိပတ်တော်တဏ္ဍာနဲ့ချင်းအောင်ခံထားရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဝိပမုတ်တော်ကိလေသာတွေကနေလွတ်လွတ်ကင်းကင်းပဲဖြစ်တယ်ဝိတန်ယုတ်တော်ကိလေသာတွေနဲ့လည်းဆက်ဆံမှုမရှိဘူးဝိတက်တော်ကိုဆင်ញင်စဉ်းစားနေတဲ့အခါမှာအာယုန်နေနဲ့လွတ်သွားတာလည်းမရှိဘူး။ခြေထဲမှာဝင်ဖြတ်ဝင်ပြီးတော့ရာဂဒေါသကိလေသာဖြစ်သွားတာလည်းမရှိဘူး။တလက်စားသိသွားတယ်လို့ပြောတာ။ဝိပရိယဝိမရိယာဓိကတိနာစေတ္တာဝိဟရတိ။အာယုန်ပြုတ်နေတဲ့အချိန်မှာအာယုန်ကလည်းဆင်ဆက်မပြတ်ကြားထဲမှာလည်းကိလေသာဝင်လာတာမရှိဘဲနဲ့တဆက်လိုက်သိနေတယ်။ဒါဝိပဿနာအစွမ်းကြီးကောင်းသွားတဲ့အတိတ်ပဲပြောတာနော်။မကောင်းသေးခင်တော့ဖြတ်ဝင်တာတွေရှိနေဦးမှာပေါ့။နောက်ဆုံးမှရင့်တန်သွားတဲ့အဆင့်ကိုပြောတာ။အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဟာပထမဆုံးကထပြီးတော့ဝိတက်ကိုသိချာကြည့်တဲ့အခါဒီပုံစံနဲ့သူရှင်းရှင်းနေနေဖြစ်သွားတယ်လို့ဆို
ကဲဝိတကဆိုတာပြီးတော့ဝိสารာကိုကြည့်အောင်ဝိสารာဆိုတာကြတော့ပါလေဝိสารာကိုကြံစီတယ်လို့မြတ်မလို့ပြန်ကြည့်ပေါ့ကြံစီတယ်ဆိုတာသူကရှင်းဝဲနေတဲ့သဘောစင်ကျင်းနေတဲ့သဘောခုနကဝိတကစိတ်ကူးတာအာယုစိတ်ကိုအယုံမရောပုတ်တင်ပေးတာကြံစီတယ်ဆိုတာရထားတဲ့အယုံလေးပေါ်မှာရစ်ဝဲနေတဲ့သဘောအဲဒါကြောင့်ဝိสารာကိုအာရမဏေတေနစိတ်တံဝိสารတိတိဝိสารောအယုံပေါ်မှာဒီစိတ်ကလေးဟာရစ်ဝဲနေတာဝိสารာကြောင့်တခြားကိုခွာမသွားပဲဒီနားလေးပဲရေဝဲနေတာဝိสารာကြောင့်ထွက်လေဝင်လေလေးကိုမှတ်နေလို့ရှင်ပထမတော့ထွက်လေဝင်လေရောက်အောင်ခွေတက်နဲ့တင်ပေးနေရရှောင်းလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီထွက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာညင်သွားသလိုဖြစ်နေတယ်နော်ထွက်တိုင်းဝင်တိုင်းသိနေအဲ့ဒါဝိสารာအာယုံပေါ်မှာဆိတ်ရောက်ပြီးတော့အာယုံကအယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ကွဲမသွားပဲနဲ့တွဲမိသွားတယ်အဲ့ဒါကိုဝိสารာလို့ခေါ်တယ်အာရမဏနုမေသနာလက္ခဏောတဲ့အာယုန်ပေါ်မှာစိတ်ကိုစင်စက်မပြတ်ပွတ်တိုင်နေအောင်သူကလှုပ်ပြီးဝိတက်ကတင်ပြီးတာသူကပွတ်တိုက်တဲ့သဘောကသူကဒီနားမှာပဲလှုပ်နေတယ်ဘေးထွက်မသွားဘူးဆိုရင်အတိတ်ပဲလေစိတ်ကိုအယုံမမှာပွတ်တိုက်နေအောင်လောဆောင်ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ဘာသာတာနုယောစနာပဲတော့ဝိสารာနဲ့အတူတွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့သဘောဝတရားတွေကိုလည်းသူ့လိုပဲအယုံနဲ့တွဲချီပေးထားတဲ့သဘောရှိတယ်သူပွတ်တိုက်နေသလိုဉာဏ်နဲ့ဟာတွေကလည်းဝိုင်းပြီးပွတ်တိုက်နေရတယ်ပေါ့နော်ဝိสารသွားအားနဲ့ရှင်းအောင်ပေးထားတဲ့ကိစ္စရှိတယ်စိတ်တတအနုပပန္ဒအနုပပန္ဒပစ္စုပ္ပထနောစိတ်ကိုအာယုန်နဲ့တွဲချိတ်ထားတဲ့သဘောဝတရားပဲဝိတက်ကအာယုန်ပေါ်မှာတွန့်တင်ပေးတယ်သူကအစိမ့်နဲ့အာယုန်ကိုတွဲချိတ်ပေးလိုက်တယ်တွဲမိသွားအဲ့ဒါနှစ်ခုကခက်ဆင်တယ်လေဒါကြောင့်မလို့ဒီနှစ်ခုရဲ့ကွက်ပြခြားနာပုံလေးတွေကိုရှင်းပြီးတော့ပြောတာဝိတက်ကအာယုံပေါ်မှာတင်ပေးတာဆိုတော့သူကလှုပ်ရှားမှုရှိတယ် activity သူတင်ပေးနေရတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အလုပ်ကိစ္စရှိဝိပ္ပါရဝဝိတက်ကလှုပ်ရှားမှုတွေနည်းနည်းပါပါလှုပ်ရှားမှုတွေရှိတယ်သူကတွန့်တယ်ပေးနေရတော့စိတ်ကူးတယ်ဆိုတော့လှှရှားမှုတွေရှိတန်တတ်ဝုတ်တိဝိสารောဝိสารာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ရှောက်သွားလို့ငြိမ့်နေတဲ့သဘောသူကအာယုန်စိတ်နဲ့စိတ်ကအာယုန်မရောက်သွားပြီရောက်သွားပြီအဲ့မှာငြိမ့်နေတယ်ဝိสารာသဘောအဲ့တော့မရောက်ခင်တွန့်တယ်ပေးတာတစ်ခုရောက်သွားတာတစ်ခုပေါ့တောင်ထိပ်မရောက်အောင်တက်ရတာတက်နေတဲ့အချိန်မှာလှှရှားတယ်ပေါ့တောင်ထိပ်ရောက်တဲ့ငြိမ့်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြောပေါ့နော်အနောက်တစ်ခုကတော့ဗာပြောတော့ဆိုဝိတက်ကဗာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ငှက်ကြီးတကောင်ဟာကောင်းကင်ကိုပြန်တက်တဲ့အခါမှာတောင်ပန်ခတ်ပြီးတော့တက်ရဝိတက်ကလည်းတူတူပဲစိတ်ကိုအာယုံမောပို့တဲ့အခါမှာသူကတောင်ပန်ခတ်တယ်လို့ပဲဖြုတ်ရှားပြီးတော့မှသူကစိတ်ကိုအာယုံမောရောက်အောင်ပို့ပြီးအဲ့တော့ငှက်ကြီးတောင်ပန်ခတ်ပြီးတော့ပြန်တက်နိုင်တယ်တူတယ်တဲ့အပေါ်ရောက်ပြီဆိုတဲ့ကငှက်ကတောင်ပန်ကိုဆန့်ပြီးတော့ဝဲနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဝိสารာနဲ့တူတယ်သူကမခတ်တော့ဘူးအတောင်မခတ်တော့ဘူးအတောင်ကိုဖြန့်ကားထားပြီးတော့ဝဲနေအဲ့ဒါနဲ့ဝိสารာနဲ့တူတယ်အဲ့တော့ဒီသဘောလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝိတက်ကအာယုံမောမရောက်ရအောင်တင်ပေးတယ်ဝိสารာအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့တွဲပေးထားတယ်ဒီသဘောပဲသူကရှေ့ပိုင်းနောက်ပိုင်းတိကွာတယ်ပေါ့နော်
ငါပြန်တက်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာပြောတော့ဆိုနောက်တစ်ခုကဗာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာပကံခွဲရောက်ကိုကြာကြာနာပုတ်တိုက်ပြီးတော့ဆေးတဲ့အခါမှာလက်နှစ်ဖက်လိုတယ်တစ်ဖက်ကပကံကိုတေချာကင်ထားတယ်တစ်ဖက်ကချီးပြောင်းအောင်ပွတ်တယ်နော်ချီးပြောင်းအောင်ပွတ်တယ်အဲ့တော့ကင်ထားတဲ့လက်နဲ့ဝိတ္တနဲ့တူတယ်ချီးပြောင်းအောင်ပွတ်ပေးတာနဲ့ဝိစာရနဲ့တူတယ်လို့သူဆိုလို့တယ်အာယုနဲ့သူကပွတ်ပေးနေတယ်ဟိုကစိတ်ကိုအာယုမရောက်အောင်လှုပ်ပေးလိုက်တာပထမကင်ထားတဲ့လက်ပြီးတော့ပွတ်ပေးနေတဲ့လက်နောက်တစ်ခုကဆက်ဝိုင်းဝိုင်းတဲ့အခါမှာကျိုးရဲ့ဒုံနှချောင်းရဲ့လိုအပ်တယ်အလဲကောင်မှာတိုင်တတိုင်ရိုက်လိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်ကိုကျိုးချီထားကျိုးချီထားပြီးတော့နောက်ထပ်ကျိုးစားတစ်ခုပေါ်မှာဒုံချောင်းတစ်ခုချီချီပြီးတော့ဆက်ဝိုင်းဝိုင်းနေပေါ့ကွန်ပါကွန်ပတ်လောက်ထပ်မျိုးလို့ပေါ့နော်ဝိုင်းတာမျိုးအကွန်ပါနဲ့ပြည့်ရင်တော့ပုံပြီးသဘောပေါက်မှာဟောကွန်ပါအချောင်းလေးနဲ့ထောက်ထားတယ်အဲထောက်ထားတဲ့ဟာနဲ့ဖွင့်တဲ့နဲ့တူတယ်ဟိုဘက်ကနေလှည့်ပြီးတော့ခဲရံနဲ့ဆက်ဝိုင်းဝိုင်းတာနဲ့ဝိစရံနဲ့တူတယ်ဆိုလိုတာကတော့ဒီတစ်ခုကအလုပ်သဘောချင်းဆက်ဆက်နေတဲ့သဘောပြောတာနော်ဝိတက်ကပင်မဝိစရံကထပ်ဖြစ်ပေးတယ်အာယုနဲ့စိတ်နဲ့ဒီသဘောကိုရှင်းပြတာပဲเนาะဒီသဘောကိုရှင်းပြအရဥပမာမျိုးမျိုးနဲ့ရှင်းပြတာထင်ရှားအောင်ဥပမာယမိတိကိစ္စအဋ္ဌံဇာနန္တိပန္နိတာရှင်းရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာဥပမာနဲ့ရှင်းပြမှာပူရှင်းတယ်ပို့သိတာအောင်လို့ဥပမာနဲ့ပြောပြတာအဲ့တော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဝိတက်လည်းတွေ့ပြီးဝိစာရလည်းတွေ့ပြီးတွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကြတော့မှအော်ဒီဝိတက်တွေ့တဲ့အခါမှာတဘာဝရှုတော်ကနေတွေ့ပြီးတော့သူဖြစ်လာတာလဲထင်ထင်ရှားရှားသိလိုက်တယ်ထင်ဟနေတာလဲထင်ထင်ရှားရှားသိတယ်ပြတ်သွားတာလဲပျောက်ကွယ်သွားတာလဲထင်ထင်ရှားရှားသိတယ်အဲ့ဒီခါမှာဘာအသိဉာဏ်ဝင်လာတော့ဆိုရင်အော်ဒီသဘာဝတရားဟာအခုလိုအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာပျောက်ွယ်သွားတာပါလားဆိုတဲ့အနိစ္စသဘောတရားကိုသိလာတယ်အဲ့လိုသိသိကြောင်းမှုရာဂနဲ့လည်းမချင်းကပ်ဘူးဒေါသနဲ့လည်းမခွာဘူးနော်ငါငါဟာဆိုတဲ့မယင်းနဲ့အမြင်ပေါ်မှာလည်းမမီဘူးတဏ္ဍာကနဲ့လည်းဆက်ဆက်ထားမှုမရှိဘူးတော့တဏ္ဍာကလွတ်မြောက်တယ်ကိလေသာတွေနဲ့လည်းဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးတလက်ဆက်သိနေတဲ့အသိနဲ့ပဲနေတယ်ခြားထဲမှာအာယုဖြတ်ဝင်တာမရှိဘူးကိလေသာဖြတ်ဝင်တာမရှိဘူးတလက်ဆက်သိနေတဲ့အသိနဲ့ပဲနေတယ်တော့ဝိပဿနာညာအကောင်းနေတယ်ဆိုတော့ပြောနော်အဲ့တော့ကိုယ်တဏ္ဍာမတိဝိสารတရားကိုလည်းပဲအခုလိုရှာဝေပြီးတော့တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်ကဲဝိสารတွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာပိဋိဆိုတော့ဘယ်လိုတွေ့ရမလဲသူတွေကတော့ပြောတော့ပိဋိဖြစ်လိုက်တာပိဋိဖြစ်လိုက်တာပိဋိကတော့တွေ့ဖို့လွယ်ပါလိမ့်မယ်နော်ပိဋိစာနှစ်သက်တာခြေနှက်တာနှစ်သက်မြတ်နိုးတဲ့မှတ်သားလက္ခဏာရှိတယ်နှစ်သက်မြတ်နိုးလာလို့ရှင်ကိုရောစေရောလန်းဆန်းလာတယ်တက်ကြွလာတယ်တက်ကြွလာတယ်ကိစ္စရှိတယ်ကိုရောစေရောနှံ့ပြီးတကလုံးကျင့်တဲ့အားရတဲ့သဘောတွေဖြစ်လာတယ်
ဩတကျပစ္စုပ္ပတ္ထနာစိတ်အားတွေတက်ကြွလာတယ်ပီတိဖြင့်စိတ်အားတွေတက်လာတဲ့သဘောစိတ်တက်ကြသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပီတိမရှိဘူးနော်စိတ်တက်ကြ depression ဆွဲဖြစ်သွားလို့ depression ဝင်သွားပြီဆိုရင်စိတ်တက်ကြတယ်အခုကပီတိရတာမဟုတ်စိတ်တွေတက်ကြွလာဘာဖြစ်အတက်တေရောဖြစ်လာစိတ်ကတက်ကြွလာစိတ်တက်ကြွလာတဲ့အနေအထားမျိုးဝန္တာရဲ့ချီနူးတယ်ချိန်နှက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေနဲ့ပီတိရဲ့သဘာဝတရားကိုရှာတွေ့ရမှာဖြစ်မယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့လက္ခဏာကတံပိယရဲ့လက္ခဏာနဲ့နှစ်ချိုက်တယ်မျက်နှိုးတယ်ကိုတွေ့နေတဲ့အတွေ့အာယုံတစ်ခုကိုနှစ်ချိုက်တယ်မျက်နှိုးတယ်အဲ့တော့ပီတိဆိုတာစိတ်ကအာယုံလေးတစ်ခုပေါ်မှာချိန်တတ်နေရင်ဒါပီတိကြောင့်မလို့ချိန်တတ်တာပီတိရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုလို့ပြောတယ်ပြောရပြောကြတာပဲသူတွေပီတိဖြစ်လိုက်တာပီတိဖြစ်လိုက်တာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်အသိဆုံးပေါ့နော်ပီတိဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုအသိဆုံးပဲအဲ့တော့တံပိယရဲ့နာလက္ခဏာအယုံကျဉ်နဲ့နေတဲ့သဘောလေးဖြစ်တယ်။ကာယစိတ်တပိဏနာရတာဖရဏရတာတကူလုံးစိတ်တွေရောအကုန်လုံးလွှမ်းခြုံပြီးတော့နှစ်ချိုက်ရှင်လန်းတဲ့သဘောကိုဆောင်နေတဲ့အဲဒီကိစ္စရှိတယ်။ဩတ္တကျပစ္စုပ္ပတ္ထနာစိတ်အားတွေဒါတက်လာတယ်။စိတ်အားတက်စေတဲ့သဘောတရားလို့ဒါပိဋိကိုတွေ့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပီတိကိုတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဝိထိတာဥပ္ပိသံတိဖြစ်လာတာလေတေတိချာချာသိတယ်ဝိထိတာဥပ္ပထံတိပီတိသဘာဝတွေလည်းထင်းထင်းရှားရှားကြီးသိတယ်ဝိထိတာအပ္ပထံကိစ္ဆံတိကိစ္ဆတိသိသာသာကြီးပြတ်သွားတာလည်းသိသာသာသိလိုက်တယ်ဆိုဟာအတိညာကပြီးတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ထအောင်လည်းတွေးလိုက်ပြတ်တာကိုလည်းတွေးလိုက်တဲ့အခါကျ။ဩဒီသဘောဝတရားတွေဟာအခုလို့ကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ဒီလိုပဲပျောက်ွယ်သွားတာပါလားလို့ဆိုတယ်။အနိစ္စလက္ခဏာအတိညာနဲ့ဝင်လာတယ်။ဝင်လာပြီးတော့ဒီပိဋိကိုတဏှာနဲ့လည်းမချင်းကပ်ဘူး။ငါဟာဆိုပြီးတော့မချင်းကပ်ဘူး။ဒေါသနဲ့လည်းတွန်းထုတ်ဖယ်ရှားတာမလုပ်ဘူး။နော်ငါငါဟာဆိုတော့မာယွင်းနဲ့တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုလေတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့လေပီတိကိုဇွမ်းလမ်းမှုမရှိဘူးနောက်တဏှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေချီနှောင်ထားတာမခံရဘူးတဏှာကနေလွတ်မြောက်တယ်ကိလေသာတွေနဲ့ရောထွေးပြင်းမရှိပဲနဲ့ပီတိရဲ့သဘာဝကိုဆင်းရဲသုံးသပ်နိုင်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲအပြည့်ဝသိမြင်နေတယ်ဒါပီတိကိုရှုတဲ့အချိန်လို့ပြောနော်အဲ့တော့တစ်ခုစီတစ်ခုစီသိတာဒီထက်အဲ့ဒါကိုပြောတာအနုပဒဝိပဓမ္မဝိပဒနာစာဒီတရားတွေတစ်ခုစီတစ်ခုစီကိုအဲ့လိုသေချာသိတာနော်ချိုးကြတော့တစ်ခုသိပြီးရင်ဒီအကုန်လုံးကိုသိအောင်မလုပ်တော့ပဲနဲ့ကျန်တာတွေကိုထုံနည်း၎င်းထုံနည်း၎င်းလောက်ပြလိုက်တာပေါ့နော်တချို့ကပရိစိတ်တာတော့ထုံနည်း၎င်းနဲ့စိတ်သေးတယ်ပရိကိုလက်ညှိုးနဲ့ပတ်ပြီးတော့၎င်းတိုင်း၎င်းတိုင်းဆိုပြီးတော့အပတ်ရည်မြဲမြဲရအောင်လုပ်တဲ့လူကတော့ရှိသေးနော်အဲ့ဒါကတော့အနုပဒဝိပဿနာဆိုတာသေသေးချာချာတစ်ခုစီတစ်ခုစီသိအောင်လုပ်တာဒါပီတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့လောကမှာပီတိဆိုတာ၅မျိုးရှိတယ်တဲ့ပီတိ၅မျိုးကိုလည်းပဲအထက်ကရာရှင်းပြထားရှိတယ်ဒီ level တို့ degree တို့ရှိတယ်အញ្ញံဆုံးပီတိကိုခௌတိကပီတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပီတိလေးဖြစ်ရင်ခௌတိကဆိုတော့သိငယ်တဲ့ပီတိလို့ပြောတာခါဝေးတစ်ချောင်းငယ်ဓာရွေးနှလုံးနဲ့ခௌတိကာ
သိငယ်သောပီတိအသိငယ်သောပီတိရပါတော့ဆိုချက်သိန်းလေးတွေထားသွားတာပီတိဖြစ်ရင်ချက်သိန်းလေးတွေထားသွားဟိုတစ်ဆေကျောင်းလို့ချက်သိန်းထားတာပြောတော့မဟုတ်ဘူးနော်ချက်သိန်းမွေးခြင်းထားတယ်ဝမ်းသာပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ချက်သိန်းမွေးခြင်းထားမှုဒါကိုခௌတိကပီတိလို့ခေါ်တယ်နောက်ခဏိကပီတိဆိုတာရှင်ထဲမှာတစ်ဖြက်ဖြက်ဖြစ်တယ်ဝမ်းသာမှုကတလက်လက်ဖြစ်တယ်ခဏိကပီတိခါကိုးနာကြီးနဲ့ခဏိကခဏိကပီတိနောက်တစ်ခုကတော့အောက်ကန္တိကပီတိအခရာအောနဲ့ကာနှလုံးနိုင်ငံနဲ့တောင်းမှုဆင်းအောက်ကန္တိကပီတိအဲ့ဒါကြတော့တကယ်လို့လှိုက်ပုတ်တယ်လို့လှိုက်ခတ်ပြီးတော့ရှင်ထဲမှာလှိုက်ခတ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ပီတိလှိုက်ပုတ်တယ်လို့တလိမ့်လိမ့်တက်လာတဲ့ပီတိကိုပြောတာနော်တလိမ့်လိမ့်လှုပ်ခတ်ပြီးတော့တက်လာတဲ့ပီတိရောအောက်ကတိကပီတိနောက်ပီတိတစ်ခုကဥပ္ပေကပီတိဥပ္ပေကဆိုတာဘာတဆိုင်နှလုံးနဲ့အခရာဥနဲ့ဥပ္ပေကခန်းငယ်နဲ့ဥပ္ပေကပီတိဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးလွင့်ပြန်သွားလောက်အောင်အရှိန်ကောင်းတဲ့ပီတိကိုပြောတာရပီတိတားဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပီတိအရှင်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရကြွတ်တက်ပြီးတော့တချို့ကျန်းနဲ့လွတ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီဟာမျိုးဖြစ်တယ်နော်ဒါပီတိအလွန်အားကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆံရတယ်လို့ပဲကိုယ်သွားခြင်းတဲ့နေရာရောက်သွားတာမျိုးတွေတီယိုကျွန်းမှာတော့မထေကြီးတပါလဲဖះကိုအာယုံပြုပြီးပီတိဖြစ်ရနေဖះစီကိုရောက်သွားအမျိုးသမီးငယ်လေးတူလည်းပဲမိဘပေါ်ပွားတွေကအကုန်လုံးဖျားသွားကြတယ်သူတယောက်တည်းကြံနေတဲ့အိမ်မှာသူကကိုလေးလက်ဝန်ရှိနေတော့သူ့ကိုမခေါ်ဘူးအိမ်မှာခြံရစ်တယ်အဲ့ဒီမှာသူကဖျားကိုအာယုံပြုပြီးတော့သူတို့များကန်ကောင်းလိုက်ကြတာဒီနေ့ဖျားသွားကြတယ်ဆိုတာကိုအိမ်တကားကနေကြည့်ပြီးတော့သူကဖျားကိုခုမြော်ရင်နဲ့ပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းကင်ကနေပြန်ပြီးတော့သူမိဘတွေတဲ့အရင်ဖះကိုရောက်သွားတယ်တဲ့ဒါတိဟိုကျုံးမှာဖြစ်ခဲ့တာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဆက်လက်နှစ်ခုအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးကိုဥပ္ပေကပီတိလို့ခေါ်တယ်ပေါ်ပါပြီးပြန်တက်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးထီအောင်ဖြစ်တယ်အရှိန်ကောင်းတယ်နောက်ပီတိတခုကတော့ဖရဏပီတိဖရဏနာကြီးနဲ့ဖရဏပီတိကွမ်းစီတိတို့ဆိုတာတကူလုံးမှာစိတ်ဝင်သွားတာကွမ်းစီတိဆိုဝါကွမ်းကိုစီတဲ့စိတ်လိုက်လို့ရှိရင်စီမတိတဲ့အမြင်မရှိတော့အကုန်လုံးစိတ်ဝင်သွားတကူလုံးစိတ်ဝင်သွားတဲ့ပီတိကိုဖရဏပီတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီလိုပီတိဆိုတဲ့သဘာဝတရားဟာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီပီတိကိုရှားတွေ့တယ်ပေါ့ခဏလို့ရှားတွေ့ပြီးဒီပီတိဖြစ်လာတာလဲထင်ထင်ရှားရှားသိတယ်ပီတိချုပ်သွားတာလဲထင်ထင်ရှားရှားသိတယ်အဲ့ဒီသိတဲ့အခါမှာအနိစ္စသဘောသိသွားပြီးတော့ဒီတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဏှာရကနဲ့တွေ့တာမှုတွေမရှိဘူးဓမ္မဟာဓမ္မအနေနဲ့ပဲရှုမြင်သုံးသပ်တယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကသောတပန်ပဲရှိသေးတယ်နော်ယဟနာမဖြစ်သေးဘူးယဟနာမဟုတ်ဘူးသောတပန်ပဲရှိသေးတယ်ဆံဖွင့်ဆံရပြီတဲ့ခါဇန်ထဲမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုအခုလိုရှုတာနောက်တစ်ခုကဒုက္ခတဲ့ဒုက္ခဆိုတာတာယာဝေခြင်းနဲ့ဖွယ်သဘောတရားကိုဒုက္ခလို့ကာယကဒုက္ခစေရတိကနှစ်ခုရှိတယ်လူတွေမှာချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာဘာကိုချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာတော့လို့တည်တည်ချာချာရှာတွေ့ရလားချမ်းသာမှုကဘယ်ဟာကိုချမ်းသာတယ်ခေါ်တယ်လဲဒီမှာချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့သဘောကို
တန်တလက္ခဏာကိုယ်ကာယအနေနဲ့လည်းခြေနဲ့စိတ်ဓာတ်အနေနဲ့လည်းခြေနဲ့နေတယ်အခြေနဲ့ဖွယ်သဘောတရားလေးကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တာပဲမခြေမနှက်ဖြစ်နေရင်ဒုက္ခပဲလေအတူတည်း happiness လို့ပြောရတာစိတ်နဲ့တင်ဆိုင်တယ်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ဒါမို့ blissfulness လို့လည်းပြန်တယ် bliss လို့လည်းပြန်တယ်အော်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကိုယ်ကာယအနေထားအဖြစ်ခြေနဲ့ဆရာဖြစ်နေတယ်ခြေနဲ့နေတယ်စိတ်ကိုလည်းခြေနဲ့နေတယ်အဲ့ဒါကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စကဘာလို့ဆိုရင်သူနဲ့ရှင်တွဲဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုတိုးပွားစေတတ်တဲ့တရားလို့ဒုက္ခဖြစ်လို့ရှိရင်သူကစိတ်တက်ကြတာမဟုတ်စိတ်အားတွေတက်လာတာပို့ပြီးတော့တိုးပွားလာတဲ့သဘောဆုံးနေသွားတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးတိုးတက်ပြပြလာတဲ့သဘောဆောင်းနေတဲ့အနုခာပစ္စုပ္ပထာနာအတ္တတယောဖြစ်မှုအတ္တတယောဖြစ်စေတတ်တဲ့သဘာဝတရားလို့ပုံဆောင်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ရှုမြင်သုံးသပ်ရတယ်သူဖြစ်လိုက်လို့ရှင်ကိုယ်ရောစိတ်ရောအပြည့်သွားတယ်ဒုက္ခဖြစ်ရင်အပြည့်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပီတိနဲ့ဒုက္ခလည်းပဲခက်ရောရောလေပီတိကနှစ်သက်တာဒုက္ခကချမ်းသာတာဆိုတော့နှစ်သက်တဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုဘယ်လိုခွဲမလဲတဘောဝချင်းဟာနှစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့ရောနေတယ်ခက်ရောတယ်ဆိုတာခွဲခြားဖို့ခက်တဲ့ဟာမျိုးပြောတာနော်ခွဲခြားဖို့ခက်နေလို့အဲ့တော့ဘယ်လိုခွဲခြားလို့ရတော့ဆိုလူချင်းစရာကောင်းတဲ့အာယုဘောမှာခြေနှက်တာပီတိအဲ့ဒီရလာတဲ့အာယုရဲ့အရတာကိုခံစားတာကဒုက္ခဒုက္ခကြတော့ဝေဒနာဟောကခြေနှက်ရင်ခြေနှက်တာဆိုတော့ဥပမာမဲ့ရေစားနေတဲ့လူတယောက်ရှေးခေတ်ကတော့ရေဦးစင်တို့ရေကန်တို့ပြောမှာပေါ့ခုခေတ်တော့ပြောရင်မကရောင်းတဲ့ဆိုင်ဆိုတာဆိုမျိုးရလူတွေကြတော့ရှေးငတ်နေတယ်တောက်ချင်နေတယ်အဲဒီမှာရှေးတမှုရောင်းတဲ့ဆိုင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြောရင်ရောင်းတဲ့ဆိုင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်တွေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဥမဆိုင်တွေးတယ်တွေးပြီအဲ့ဒီချိန်လေးမှာစိတ်ထဲမှာကျဉ်းနှက်သွားတာပီတိဆိုင်နဲ့ထိုင်ပြီးတော့တောက်ပြီဆွဲတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခအဲ့လိုခွဲထားတယ်နော်ပီတိကအရင်ဖြစ်တယ်ပီတိကမြင်ုံနဲ့ချိန်နှက်သွားပြီးတော့ဒုက္ခကျတော့တကယ်ခံစားရတယ်လို့ဆိုတော့ထမင်းစားနေတဲ့လူကထမင်းပွဲကြီးမြင်လိုက်တာနဲ့ထမင်းဆိုင်မြင်လိုက်တာရင်ဒါပီတိထမင်းမှာပြီးတော့စားနေပြီဆိုရင်တော့ဒုက္ခအဲ့လိုချက်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါပီတိဒုက္ခခွဲတာအဲ့လိုခွဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကဧကကတ္တနာမည်အပြည့်စုံကစိတ်တ္တသိဧကကတ္တစိတ်တ္တဧကကတ္တစိတ်ရဲ့အာယုံတစ်ခုတည်းပေါ်မှာတည်ရှိမှုတဲ့တမာရီကိုပြောတာစိတ်လေးဟာအာယုံတစ်ခုတည်းပေါ်မှာရှိတယ်သူကြတော့အဝိခေပလက္ခဏောဟိုအာယုံကူဒီအာယုံကူဟိုရောက်ဒီအောင်စိတ်ကဟိုအယုံမဲ့သွားလိုက်ဒီအယုံမဲ့သွားလိုက်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အယုံတစ်ခုတည်းပေါ်မှာငြိမ့်နေတယ်ဒါသူ့ရဲ့အမှတ်တလက္ခဏာပဲတဟဇဒဓမ္မနံတံပိန္ဒနရတောတဲ့အလုံးကိုစုစည်းထားတမရီကသူနဲ့ဖြစ်ပေါ်တရားတွေအလုံးကိုအယုံတစ်ခုတည်းမှာငြိမ့်သွားအောင်စုစုပေးတယ်ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်ရှည်ကနေပြီးတော့ဂျုံမုံတွေကိုစုစည်းလိုက်အမုံတုံးဖြစ်အောင်မုံတုံးဖြစ်အောင်စုစည်းလိုက်တယ်လို့ပဲအမုံတွေကိုစုစည်းတာစာပေထဲမှာတော့ခုခေတ်ကတော့တရားကသိပြီးတော့မရှိတော့ဘူးစပြာမုံတွေကိုရေထဲဖြောပြီးအခဲလုတ်တယ်လို့စုစည်းလိုက်တယ်လို့ဆိုလို့အဲ့ဒီရေကအမုံတွေကိုစုထားစုလိုက်တာအခဲဖြစ်သွားအဲ့တော့တမာရီကလည်းတူတူပဲသူနဲ့အတူဖြစ်တာတွေအလုံးတစ်လုံးစီးတစ်ခဲစီးဖြစ်အောင်စုစည်းတဲ့ကိစ္စရှိတယ်တဲ့
ဲ့ဒါလို့ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဥပတ္တမပစ္စုပ္ပတ္ထနောအာယုံမမငြိမ်သွားတဲ့သဘောလေးပဲစိတ်ကလေးဟာအာယုံလေးတခုပေါ့ငြိမ်သွားမြောက်ဆိုတဲ့ကောင်ကအငြိမ်မနေဘူးမဟုတ်လားမြောက်ကြည့်ရင်မျက်စိနောက်မှာပဲမျက်စိနောက်လို့မြောက်ခေါ်တာသူကြတော့တမာရီကအာယုံတခုထဲပေါ်မှာငြိမ်ကြသွားတယ်တမာရီရှိပြီဆိုလှုပ်ရှားမှုတွေမရှိတော့အဲ့ဒါငြိမ်သွားတဲ့သဘောလို့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုတွေးရတယ်အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါဇိုင်းက၅ပါးတွေဟာဇံလုံးဖွဲ့စည်းထားပြီးမဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုလုံးဆောင်မှုတွေကမတူကြဘူးနော်လုံးဆောင်မှုတွေမတူဝိတက်ကစိတ်ကိုအယုံမတင်ပေးတယ်ဝိစာရကအယုံနဲ့ကွဲမသွားအောင်စိတ်နဲ့အယုံကိုချီနှောင်ပေးထားတယ်ပီတိကအဲ့ဒီအယုံလေးပေါ်မှာကျေနပ်နေတယ်ဒုက္ခကตายอวยาเล่ဖြစ်နေတယ်เอกกตะကတနည်းအားဖြင့်မှငြိမ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီတော့ဝတ္တရား5ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒီဝရဏတရားတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်လို့ဒါမို့ဇံလို့ခေါ်တာเนาะဒါဥဇံလို့ခေါ်တာအခုပြတော့ဆာရေးဆရာတွေကလည်းသူတို့ဇံဝင်စားတယ်လို့ပြောကြတယ်ဘာဇံဝင်စားတယ်တော့မသိဘူးအယုန်လေးတခုတည်းပေါ်မှာစူးဆိုင်ပြီးတော့စာရေးတာဇံဝင်စားတယ်လို့ပြောတာ။တော့အယုန်ပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားတာကိုပြောတာပဲဖြစ်မှာနော်။တော့ဒီဇံကတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီဇံတော့မဟုတ်ဘူး။အတုံးချင်းတော့တူးနေတယ်။ဒီဇံတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဒီဇံမှာအခုလို့အချိန်ကြီး၅ရက်ပေါင်းဆက်ထားတယ်။လို့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာကိုဒီတဘာဝတရားတွေကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီအသေးစိတ်ပိုင်းခြားသိတာကိုအနုဘရဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်ဒီညာနဲ့ပိုင်ရသေးတယ်တရားချစ်ခင်သူတော်ရှင်ပြိဿတ်ပေါင်းလို့16မျိုးသောတရားတွေကဆိုင်ငါးထဲမှာပါတဲ့5မျိုးသောတရားတွေကိုရှင်သာရိပုတ္တရာဟာအခုလို့အသေးစိတ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီကိုဆင်ញံသုံးသပ်ပြီးတော့တွေ့အောင်ကြည့်ရှုပြီးဝါများလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဝိပဿနာကိုအနုဘရဝိပဿနာလို့မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာလဲအခုတို့သိစိတ်သိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဉာဏ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ချီနူးတဲ့တရားတရားတွေဖြစ်ပြီးမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအဲတရားဝဲစကြမယ်သာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောဇာတက်ကရ1382ခုနှစ်ပြသူလာပြီနေ့2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ28ရက်ဘုဒ္ဓဟူးနေ့နှစ်ဖက်သောမိဘများမှုထ၍ရှမ်းကုန်မြို့မစ္စတာချေဟံဒေါနန်ဩမခင်သာဆိုင်သူရာဟံကောစတေဖန်မိသားစုတို့ဤဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောရှင်သာရိပုတ္တရာဤအနုဘရဓမ္မဝိပဿနာအပိုင်းလေးတရားဒေသနာတော်ရှင်သာရိပုတ္တရာဟာပထမဆုံးဝိဇာပြီးတဲ့နောက်မှာပထမဆုံးဝိဇာနေတဲ့အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့တရားပေါင်း26ဒါအကုန်လို့တော့ပြောတာမဟုတ်ထင်ရှားတဲ့ဟာတွေဖြစ်လေဟုတ်ပြဝိဇံဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်လာတဲ့နတ်တရားတွေကိုရှုတယ်လို့အသေးစိတ်ရှုတာအနုပဒဓမ္မဝိပဿနာအစဉ်တိုင်းဓမ္မတွေကိုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဓမ္မတွေကို
သေးစိတ်သိအောင်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဝိပဿနာနဲ့ရှုတယ်ရောစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်သွားတာတွေကိုကုန်သိဖို့ဆိုတော့တွေ့ရကိစ္စမဟုတ်ဘူးအသိပညာထက်မြင့်မှာပဲတွေ့ရဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်စုပေါင်းထားတာတွေဖြစ်တယ်စုပေါင်းနေတော့ကိုယ်တဏ္ဍမရှိတဲ့အရာတွေတောင်းအကုန်သိနိုင်တာမဟုတ်ဘူး။သမာပညာနဲ့တော့မသိနိုင်ဘူး။သို့သောမရှိလို့လားဆိုရှိတော့ရှိတာ။ဘုန်းကြီးတို့ဒီနန္တရားကိုမပြောနဲ့ရုပ်တရားကိုပဲကြည့်လိုက်မလို့မျက်လုံးလို့ခေါ်နေတဲ့စက္ခုစက္ခုစာဒီအရက်သုံးနဲ့မျက်လုံးလို့ခေါ်တာတော့အိုင်ဘောလို့ပြောတယ်ဟောနော်မျက်လုံးအဆန်းကြီးတစ်ခုလို့မျက်လုံးလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီမျက်လုံးဆိုတဲ့ဩဟာရထဲမှာတကယ်အယုဒ္ဓဆက်တဲ့အလုတ်ကိုလုံးတဲ့ဟာကပတာရယုတ်လို့ခေါ်တယ်စက္ခုပတာရယုတ်လို့ခေါ်တယ်တခုပဲမျက်လုံးဆိုတဲ့ထဲမှာတော့ယုတ်ဒီယုတ်ပေါင်း40လောက်ရှိတယ်နော် analyze လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုယုတ်ပေါင်း40လောက်ရှိတယ်အဲဝိပဿနာဒီပညာက analyze လုပ်တာတော့ဒါလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဘိဓမ္မာကြပို့ပြီးတော့သိစိတ်ပြီးပြောတာ။တမန်အရသာတယောက်ကတော့မျက်လုံးလို့ပဲသိမှာပဲ။သူကြောင့်မတူတဲ့သဘာဝတွေစုနေတာကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်မတူတာတွေတွေ့မှာပဲ။ဥမမတူတွေခေါ်နေတယ်သိပြင်မယ်။မတူတာတွေပေါင်းဆက်ထားတာလေကောင်းအခုဒီလိုက်ပြီးတော့အမိနာမတွေတတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တွေ့လို့ရတာပဲဒီမျက်လုံးအပြင်ဘက်ကဟာတွေပပမျက်လုံးအိမ်ကြီးတစ်ခုအတွင်းထဲကအသားဆိုင်ကြီးတစ်ခုပါကိုပဲကြည့်ရေပုံ40လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့မျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ analyze လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအမျက်လုံးလို့ခေါ်တဲ့အရာတွေပါကဉ္ဉံဖြစ်တဲ့ပထဝီပါတယ်ကဉ္ဉံဖြစ်တဲ့အာဘောပါတယ်ကဉ္ဉံဖြစ်တဲ့တေဇောကဉ္ဉံဖြစ်တဲ့ဝါယောပြီးတော့အဲ့ဒီထက်မှာအစင်းမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့အစင်းအနအယတာဩဇာလို့ရုပ်ရှိခုဒီထက်မှာရုပ်တွေပုတ်တိုးပြီးတော့မတော်အောင်တော့မဟုတ်ပျက်စီးမတော်အောင်ထပ်ပေါ်နေအောင်ชีวิตเตเตเรဆိုတဲ့တက်ဆောက်ဓာတ်တမောတစ်ခုပါနောက်ပြီးတော့စက္ခုပတာရဆိုတဲ့အာယုန်ထင်ဟာတဲ့အလဲတစ်ခုပေါ့အကျဉ်းချုပ်ပြောရင်မျက်စိလို့ခေါ်တဲ့အရာတွေမှာ10မျိုးအဲ10မျိုးကို10မျိုးကကံ့ကြောင့်ဖြစ်တာကြီးပဲကံ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့10မျိုးပဲထားပါဒါကိုစက္ခုတသက်ကလလို့ခေါ်တယ်အဲ10မျိုးကတစ်မျိုးစီတစ်မျိုးစီပဲရှာလို့ရှင်တွေ့တာနော်ဒါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှာလို့ရှင်တွေ့တာအဲ့ဒီမှာဥရုကြောင့်ဖြစ်တာက10မျိုးပါသေးတယ်အခုကကံ့ကြောင့်ဖြစ်တာ10ခုဆိုလို့ရှိရင်ဥရုကြောင့်ဖြစ်တာ10ခုအာရကြောင့်ဖြစ်တာ10ခုစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာ10ခုအဲ့ဒီ10တခုထပ်ထည့်လိုက်အောင်နော်အမျက်လုံးလို့ခေါ်တဲ့အထဲမှာဒါတွေကခွဲခြားစိတ်ပြကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တွေ့အဲ့တော့ယုတ်တရားကဒီလိုခွဲခြားစိတ်ဖြာလို့တွေ့ဖို့သိမခက်တော့လေနန်းဆိုရကြတော့အလုံးကိုခဲရှင်နာဂတိပေးတဲ့ဥပမာနဲ့ရှင်နာဂသေနာမိလိတ်တပညာကြမှာသူပြောထားတဲ့ဥပမာနဲ့ဆိုလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားအမှန်တန်ခက်ခဲတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တယ်
ဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပင်လယ်တွေကရေခတ်ပြီးတော့ဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံသုံးတဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မြစ်ကြီး၅တွယ်အဲ့ဒီစီးဝင်လာတဲ့ရေတွေကိင္ကယမုနာနော်တရဘူးမဟိအစိရာဝတိဆိုပပပြေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အေယဝရီဒုထဝရီသန္နာဝတိပေါ့တို့တို့မြစ်တွေကပင်နေတဲ့စီးဝင်လာအဲ့ပင်လေရေကိုခတ်ယူပြီးတော့ဒီထဲမှာခင်းကပြည့်ရပဏိစ္စသပါတယ်ရမုနာကပြောက်ပါတယ်သူပြောဖို့ဆိုအလုံးကိုခဲနေတာနော်အဲ့ဒါခက်ထားတဲ့အစာပေါင်းများစွာခက်တာကစိတ်လို့ဆိုတဲ့အထဲမှာဘဝဝဏ္ဏတရားတွေကိုခွဲထုတ်တာပုတ်ခက်တယ်ခုနကယောဂုထုဆိုတာခွဲလို့ရသေးတယ်ခွဲလို့အလွန်ကြီးခက်တယ်လို့မပြောရမပြောနိုင်နန္တရားကြတော့ပုံပန်းတရားရှိတာမဟုတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကစိတ်လို့သိတယ်ဒီနန္တရားတွေမှာတဘာဝတွေဘယ်နှမျိုးပါနေတယ်လဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ခွဲခြားစစ်ပြီးတော့သိအဲ့ဒါကိုနာမရူပဝါဟုဌာနလို့ခေါ်တယ်အခုရှင်သာရိပုတ္တရာလုတ်တဲ့အလုတ်ဟာလည်းရှိပထမဆုံးဝေစားလို့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုခွဲနန္တရားတွေကိုခွဲထုတ်တယ်သူကနန္တရားတွေကိုခွဲထုတ်ပြီးတော့သူ16မျိုးပထမဆုံးဝေစားနေတဲ့အချိန်မှာထင်ရှားတဲ့16မျိုးကိုထုတ်ပြီးတော့သူကဝိပဿနာရှုတယ်ဒီ16မျိုးဆိုတော့ဘလို့လို့တွေ့တလုံးနဲ့လို့ဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့တာမန်သိရင်ဒါစိတ်ပဲစိတ်တော့ပဲသိတာလေလူတွေပြောနေကြရင်လဲစိတ်ပဲပြောနေကြတာဟုတ်စိတ်နဲ့သိတယ်လို့ပဲပြောတာစိတ်ကတတိယတယ်လို့ပဲပြောတာစိတ်ခံစားတယ်လို့ပဲပြောတာအလုံးကစိတ်ရဲ့အလုပ်တွေကြီးပဲစိတ်ဆိုတဲ့တစ်ခုတည်းကနေပြီးတော့အလုံးရှိသမျှအကုန်လျှောက်လုံနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဘာဝကြီးပေါက်ဆက်ထားတယ်တဘာဝကြီးပေါက်ဆက်ပြီးသူ့လို့သူ့လို့တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကိုပို့ပြီးတော့ထင်ရှားအောင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းပိုင်းလေးမှာပဲကြည့်လိုက်မျက်စိနားနာလျှက်ကာယဒီဘက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါမှအုံနောက်ထဲလိုက်လို့ရှိရင်မနာပါပါလဲထားပါတော့အသိစိတ်တွေကထဲလိုက်စဉ်းစားကြည့်မျက်စိကလှုပ်တာအလုပ်တစ်မျိုးနားကလှုပ်တဲ့လှုပ်ကအလုပ်တစ်မျိုးနှာခေါင်းကအလုပ်တစ်မျိုးလျှာကအလုပ်တစ်မျိုးကိုယ်ကရအလုပ်တစ်မျိုးမျက်စိလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုနှာခေါင်းမလှုပ်နိုင်ဘူးနားမလှုပ်နိုင်ဘူးကျန်တဲ့ဟာမလှုပ်နိုင်ထို့တူပဲနာလို့တဲ့အလုပ်ကျန်တာတွေမလုပ်နိုင်နှာခေါင်းကလှုပ်တဲ့အလုပ်ကျန်တဲ့အားတွေမလုပ်နိုင်ရှာလှုပ်တဲ့အလုပ်လည်းကျန်တာတွေမလုပ်နိုင်ကာယကလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလည်းကျန်တာတွေမလုပ်နိုင်သူ့အလုပ်နဲ့သူလှုပ်ကြတာအဲ့ဒါကိုပေါင်းဆက်ထားတာပေါင်းဆက်ထားတဲ့အခါကျတော့မြင်နေကြတဲ့အနံ့ရတဲ့အရာသာသိတဲ့အထွေထွေသိတယ်ဆိုဖြစ်လာနော်အဲ့ဒါတွေကတစ်မျိုးစီပဲတစ်ခုစီပဲသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေ function တွေကတခြားစီတွေယူရကုန် function ကြီးမတူသည့်အတွက်ကြောင့်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးလို့ပြောအဲ့လိုပေါင်းဆက်ထားတာအဲ့တော့ရုပ်တရားတွေတောင်လို့ပေါင်းဆက်ထားတာသိရသလိုနန်းတရားတွေမှလည်းပဲအဲ့ဒါလို့ပေါင်းဆက်ထားတာအာယုံနဲ့စိတ်ကအလုံးလုံးတဲ့အခါကျတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကအလုံးတွေကမတူကြဘူးအဲ့ဒီ16မျိုးကိုအသေးစိတ်ခွဲခြားပြီးတော့သိတာမနေ့ကဆိုင်ငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့၅မျိုးပြောပြီးဝိတက်ကဆိုတာစိတ်ကိုအာယုံမို့တင်ပေးတာသူ့အလုံးကအဲ့ဒါပဲတပြည့်မလုံးဘူးသူ့လုံးတဲ့အလုံးကအဲ့ဒါပဲစိတ်နဲ့အာယု
စိတ်ကိုအာယုံမတင်ပေးတဲ့အလုပ်ပဲအဲစိတ်ကဝိတက်မပိုင်ရင်အာယုံမမတက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာအာယုံနဲ့သူလည်းမတွေ့တွေ့လို့မရအောင်လူတွေအခြေတော့မပိုင်ရင်လမ်းမလျှောက်နိုင်တယ်လို့ပဲပေါ့မျက်စိမပိုင်ရင်မကြည့်နိုင်တယ်လို့ပဲမျက်စိရဲ့အလုပ်ကမျက်စိကပဲလှုပ်တာအဲ့ဒါလို့ဝိတက်ကလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကျန်းထားရလှုပ်လို့မရအောင်ဝိတက်ကစိတ်ကိုအာယုံမတန်းတက်ပေးတယ်ဝိစာရကအာယုံနဲ့စိတ်ကွာမတော့အောင်ထိပ်ပေးတယ်ပီတိကအဲ့ဒီအာယုံလေးပေါ်ပေါ်ချေနှက်နေတယ်ဒုက္ခကချမ်းသာနေတယ်ဧကဂရာအာယုံတစ်ခုတည်းပေါ်ပေါ်စိတ်လေးကငြိမ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီဆွမ်းဆောင်ချက်၅မျိုးတစ်ခုစီတစ်ခုစီပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသမဘဝဝိဇာတို့ကဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုအသေးစိတ်သိတယ်။ကျန်တဲ့17မျိုး16မျိုးသိတယ်ထင်မယ်။ကျန်တဲ့17မျိုးဒီလေးပြောကြတာ။စိတ်ဟာတလောက်လေးနဲ့လုံလောက်သလားဆိုမလုံလောက်ဘူး။ဒါမို့စိတ်ကိုအာယုန်နဲ့ဆုံမှုလုံးဆောင်ပေးနေတဲ့သဘာဝတရားဟာ52ခုရှိတယ်အပိဓမ္မာမှာ52မျိုးရှိတယ်အပြောမယ်ဆိုရင်စေတသိက်လို့ခေါ်တဲ့အရာတွေပေါ့ mental property mental state လို့ပြောတယ်စိတ်ရဲ့အခြေအနေတွေ mental activity စိတ်ရဲ့လုံးဆောင်မှုလူတယောက်မှာအင်္ဂါရက်တွေပါတယ်လို့ပဲစိတ်မှာအင်္ဂါရက်တွေပါဒီသဘောမျိုးပေါ့နော်ရုပ်နဲ့အသွင်ဆောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပစုံလုံးလေးတကောင်သို့မဟုတ်ကနန်းကောင်တကောင်သူကိုလုံးကြီးနဲ့ရွေးရှာဖို့ရာအတွက်ကလက်တက်တွေပါတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့သွားတာနော်စိတ်လေးဟာအာယုန်နဲ့ဆုံစည်းဖို့အာယုန်ကိုတိဖို့အတွက်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြတာဒါရုပ်ပေါ်လဲဒီတိုင်းမှာပဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပေါ့တယ်လီဗီရှင်းထဲမှာရုပ်ပေါ်ဖို့လို့အတန်ကြားဖို့လို့ဆိုတာသူကရိယာသူပါရတယ်လေရုပ်ပေါ်ဖို့ကတစ်ခုအတန်ကြားဖို့ကတစ်ခုအန္တနာလို့ခေါ်တဲ့ဟာထောင်မထားပဲနဲ့ဒုချောင်းတစ်ချောင်းကထောင်ကြည့်ပါလားအမှန်ဝလုံးတလုံးကောက်ထောင်ကြည့်နေဘယ်ရုပ်ပေါ်မှာတော့နော်တော်တယ်သူဟောလွင့်တော့ဖမ်းနိုင်တယ်ဆိုရင်တတိရှိတာလေတော့အလုံးဒီသဘောပဲစိတ်မှလည်းပဲစိတ်ဆိုတာတစ်ခုတည်းကအကုန်လုံးတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ရဲ့ activity တွေတို့ခေါ်တယ်စိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဆိုတဲ့ဒီစေတသိက်တွေက52မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ52မျိုးတည်းက17မျိုးကိုပြောမှာကိုကနော်မနေ့က၅မျိုးပြောပြီးပြီအားလုံး16မျိုးအစိတ်ပါဝင်ကဲဟုတ်ပြီဖတ်တာဆိုတာပြောဖတ်တာဆိုတာထိတွေ့မှုထိတွေ့တယ်ဆိုတာရုပ်အသုံးနဲ့ဆင်နေတယ်သူကအင်္ဂလိပ်လိုတော့ contact လို့ပြန်တယ် contactဆက်သွယ်ပေးတယ်သဘောအာယုနဲ့စိတ်နဲ့တွေ့ဆုံပေးတယ်သဘောသူမပါလို့ရှင်ဖတ်တာမပါလို့ရှင်စိတ်ဟာအာယုနဲ့တွေ့ပါမဟုတ်ဘူးမတွေ့နိုင်ဘူးပစုံလုံးဟာခြေတော့မပါလို့ရှင်မသွားနိုင်ဘူးအဲ့တော့စိတ်ရဲ့လက်တံတစ်ခုဟာဖတ်တာပဲဒီလက်တံကနေပြီးတော့အာယုနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးစည်းအောင် तू လှုပ်ပေးတာဆုံယုံဆုံးပေးတာပဲ तू ကသူ့ကိုလှုပ်ကတာပဲတခြားလှုပ် तू မလှုပ်ဘူးအဲ့တော့ဒီဖတ်တာဆိုတဲ့သဘာဝလေးကိုလည်းပဲဝိပဿနာရှုတာအနုဘရဝိပဿနာဆိုအဲ့တော့ဖတ်တာရဲ့သဘောလေးကိုအရင်ပြောရအောင်ပါဠိစကားလုံးဖတ်တာထိတွေ့မှုအခုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ရံဖြစ်ရင်လည်းထိတွေ့မှုလို့ပြောကြတာနော်မတည့်ရင်လည်းထိတွေ့မှုပဲ
ထိတွေ့မှုအာရုံစိတ်ထိတွေ့မှုဘယ်သူကလုပ်ပေးတော့ဖတ်တာလုပ်ပေးတာဒါကြောင့်မို့ဖတ်တဲ့ရဲ့လက္ခဏာကိုဖုတ္တနာလက္ခဏောဖတ်တော့ဖတ်တာဒီအာယုံကိုထိတွေ့တဲ့နေရာဖြစ်တယ်တော့ထိတွေ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာဘုမေလက်နဲ့စပွဲကိုထိတယ်လက်နဲ့စာအုပ်ကိုထိတယ်လက်နဲ့ပစ္စည်းတို့လို့ထိတာပြောရတော့ချုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတာလို့ဟောပေါ့စိတ်ကဘလို့ထိတွေ့တာလဲဖတ်တာထိတွေ့တယ်သဘောရှိတယ်ဆိုထိတွေ့တယ်သဘောရှိတယ်ဆိုဘလို့ထိတာတော့စိတ်ဟာအာယုံပေါ်မှာကြာရောက်ဖြစ်ပေါ်သွားမှုဟာတဖတ်တာရယ်ဆိုရင်ဘုမို့ဆိုစိတ်နဲ့အာယုံနဲ့မတွေ့ဘူးဒါဘုခန့်ထက်လို့ပြန်လာအဆက်တွေ့လို့ပြောတာနော်ဆက်တွေ့ပြလိုက်တာစိတ်နဲ့အာယုံနဲ့ဆုံသွားတာဘယ်သူကလှုပ်တာတော့ဆိုစိတ်နဲ့အာယုံနဲ့ဆုံတာကစိတ်ကစိတ်အာယုံကအာယုံဒီနှစ်ခုပေါင်းစုံမှုကအကျိုးပေါင်းစုံအောင်လှုပ်ပေးတဲ့ဟာတဘာဝတရားတစ်ခုအဲ့ဒါကိုဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်စိတ်နဲ့အာယုံစုံစည်းမှုဖြစ်သွားအောင်ဆန်းဆောင်မှုပေးတာဖတ်တာဒါစိတ်တ္တအာရမဏတမိစိတ်တ္တပထမဘိနိပါတော်ဟုတ်တော်အောင်ဖတ်တော်အာရမဏဖုတ္တမနောဥပ္ပစ္စတိအာယုံမမစိတ်နဲ့အာယုံနဲ့ထိတွေ့တော့မနေ့ကဝိတက်ကအာယုံမမတင်ပေးတယ်လို့ပြောတာနော်ဝိတကတည်းပေးတာအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ဆုံမိတော့အောင်လုပ်ထားကြတော့ဖတ်တာတဘာဝကြီးမတူတော့အဲ့တော့ဖတ်တာရဲ့ထိတွေ့မှုဆိုတဲ့အခါမှာနန္ဒီအဲ့ထိတွေ့မှုကအလွန်သိပ်ပွေးတယ်သို့သောထိတွေ့တယ်လို့ပြောနိုင်အောင်ထင်ရှားတဲ့တာရကတွေကိုပြောလို့ရတယ်သင်္ချာရတာကပြောစာပေကျမ်းမှာဒီဥပမာလေးတွေကိုပေးထားတယ်လူတိုင်းလဲကြုံမှုမှာပါကိုရှိမှာဇိဝတိတို့တမယာတိတို့အချင်းတွေစားနေပဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကမြင်အောင်မြင်တာပဲလေမြင်တာပဲရှိတယ်ကိုစားတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အချင်းစားနေတဲ့လူမြင်ပြီးတော့ကြီးတဲ့လူရဲ့ဇာတ်အแทမှာဘာဖြစ်လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဖတ်တာရဲ့သဘောပဲအချင်းတက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခါမှာတည်ကြတယ်ပေါ့နော်ပစ္စကနေပြီးတော့ခရွေးထဲမှာတတွေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဖတ်တဲ့တိတွေ့မှုပဲနောက်တစ်ခါလူတယောက်ကဟိုအမြင့်မော်တက်ရတယ်ကြောက်တတ်တဲ့လူကအဲ့ဒါကြည့်ပြီးအောက်ကဒူးတုံနေတယ်ဘုမာစကားမှာတော့လံပြပစင်နာခြေကန်းကခြေပါလို့ပြောတယ်လံပြကိုခြေကန်းကြောက်တာဟုတ်ပစင်းကတော့လမ်းများပေါ်နားနေတာအဲ့ဒါကြီးကန်းကကြည့်ပြီးတော့အသေးရတချို့ကလည်းပြောတယ်ဒံအိုးဖင်ကိုသဲနဲ့ချစ်တဲ့အခါမှာရှင်းမတဲ့မှာဂလုဂလုဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလည်းဖတ်လာရဲ့သဘောတွေကိုပြောတာအဲ့တော့သူရဲ့ထိခိုက်မှုကပြင်းထန်တယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်အကျဉ်းတရားကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှေ့မှာတရားရုပ်ကိုနှိပ်စက်လို့သွေးတဲ့တန်ရွေတွေဖြစ်တာမြင်လို့ရှိရင်အဲ့တော့ short ဖြစ်သွားဟောသူ့ဘာမှထိတာမဟုတ်ဘူးကိုရှိမှလူတယောက်ဒုက္ခရောက်သွားတာကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ short ဖြစ်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့ကအသက်တောင်ဆုံးသွားတာတောင်ရှိအဲ့ဒါဘယ်သူကြောင့်လဲဆိုဖတ်တာကြောင့်ဖတ်တာရဲ့ထိခိုက်မှုကအလောက်ထိအောင်ပြင်းထန်တယ်ဒါနန္တရားချင်းထိတာနော်အဲ့တော့ဖတ်တာရဲ့သဘောကိုဖတ်တာဒီစိတ်ကိုအာယုံပေါ်မှာ

အင်္ဂတနာရတောနောဖလာရဲ့ပုံမှန်တရံကိုကြည့်တဲ့အခါတဏ္ဏိပါဒပစ္စုပ္ပထာနောသူဖြစ်လာတာဟာ၃မျိုးပေါင်းစုံတဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်၃မျိုးဆိုတာဘာလို့အာယုံရဲ့ဝတ္ထုရဲ့စိတ်ရဲ့အဲ၃မျိုးပေါ်တဲ့အခါမှာသူပါလာသူရောက်လာဆိုတော့မျက်စိနဲ့အစင်းနှစ်ခုဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်တွေပေါ်လာအဲ့ဒီမြင်သိစိတ်ပေါ်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ဖတ်တာပေါ်လာမြင်သိစိတ်ကိုနဲ့တွဲပြီးတော့တခါလဲပေါ်လာအဲ့ဒါကိုသဟာဇာတတ္တိလို့ခေါ်တယ်ဖြိုင်မှုဖြစ်တာသုံးခုပုံချင်းပေါင်းချင်းသုံးခုဆုံပြီးချင်းကြောင့်ဖတ်တာလေးဖြစ်လာတာဟာသုံးခုဆုံတာကအကြောင်းတရားဖတ်တာဖြစ်တာအကျိုးတရားဆုံမိခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာဟာဆုံတာကအရင်ဆုံတာဖတ်တာဖြစ်တာကနောက်မှလို့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆုံတာနဲ့တပြိုင်နက်ဖြစ်သွားထိလိုက်တာနဲ့ပြီးပွင့်သွားတာမျိုးသဘောမျိုးပေါ့ဟောမိထွန်းလိုက်ရင်အလင်းပေါ်လာတာနဲ့အမောင်ပြောက်သွားတာအပြိုင်လူဖြစ်တယ်လေဘယ်အရှိကြရဲဘယ်နောက်ကြရဲလို့ခွဲလို့မရဘူး one moment အတွင်းမှာအမောင်လည်းပြောက်လင်းလည်းရောက်အဲ့တော့ဖတ်တာဒီခုနမျက်စိမှာဖြစ်တဲ့ဖတ်တာဆိုလို့ရှိရင်စက္ခုတရမှာဖြစ်တဲ့ဖတ်တာဆိုရင်မျက်စိနဲ့အစင်းဆုံတဲ့အခါမြင်သိစိတ်ပေါ်တယ်အဲ့သုံးခုပေါင်းလိုက်တာနဲ့တည်းနဲ့ဖတ်တာပေါ်လာတယ်အတူရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာဘူးအရှင်သာရိပုတ္တရာပြောတယ်လေဖတ်တာပေါ်လာဘူးဝိထိတာဥပိ္ပစံတိဖတ်တာဖြစ်တာကို तू ကြည့်လိုက်တယ်ကထင်းနေစစကို तू သိသွားဒီလိုပေါ်လာတာဆိုတာ तू သိသွားဝိထိတာဥပိ္ပစံတိထင်းနေစစသိပြီပေါ်လာပါတယ်တဲ့ဝိထိတာဥပတ္ထန္တိဖတ်တာရဲ့အနေထားဟာပုံကြီးကထင်းနေစစပေါ်လာတယ်ဝိရိတာအပ္ပတကိသန္တိပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်သွားတာလည်းသူသိလိုက်တယ်ပေါ်တာလည်းသိတယ်ပျောက်တာလည်းသိတယ်ဆိုသူ့ရဲ့ဉာဏ်ဆူရောက်မှုကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒါတော့တိမ်မွေးတဲ့အရာလေးတစ်ခုကိုပေါ်လာတာလည်းသိလိုက်တယ်ထင်ရှားနေတာလည်းသိလိုက်တယ်ပျောက်သွားတာလည်းသိလိုက်တယ်အဲ့ဒီသိတဲ့အခါမှာဝိပဿနာအသိနဲ့ရှုတယ်เอวกีระโอ้မရှိခင်ကနေပြီးတော့ငကောจุတင်ရှိနေတာမဟုတ်ပဲနဲ့သုံးခုပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါဖတ်တာပေါ်လာပါလားပေါ်လာပြီးရင်ပျောက်သွားတော့ပါလားလို့ကောင်းကောင်းကြီးသိသွားဒါဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်တဘာဝတရားတစ်ခုကိုကောင်းသိတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဖတ်တာရှိပါတယ်တွေ့အောင်ရှာတွေ့အောင်ရှာဖို့အတွက်တော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာမှာရှာမှရမှာတခြားနားထောင်ရင်တော့ရှာလို့ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါမို့တွေ့အောင်ရှာဖို့အတွက်တတိရှိဖို့လိုတယ်သမာဓိရှိဖို့လိုတယ်ပညာရှိဖို့လိုတယ်ဝီရိယရှိဖို့လိုတယ်တရားထုတ်တယ်ဆိုတာမဟာသတိဝရဏသုံးပါးမြတ်စွာဘုရားဟောသလိုအာတာပိသမဇာနောတတိမာအာတာပိမတွေ့တောင်လုံးမယ်ဆိုရဲလုံးလသမဇာနောတိတိချာချာသဘာဝတရားကိုသိတယ်တတိမာအာရုံစိတ်ဉာဏ်ဆုံးမိအောင်တတိရှိတယ်ဒီသုံးခုနာမည်နဲ့ပေါ်ပြီးတော့ပြောတာဝိပဿနာတရားထုတ်တယ်ဆိုတာလုံလဝီရိယရဲ့ပညာရဲ့တတိရဲ့သူတို့သုံးခုဟာအရေးကြီးတယ်လို့သူတို့ပြောတာဒီထဲမှာသမာဓိကိုတော့တည့်ရဲ့ထဲမပြောတော့ဘူးဟောအဲ့တော့အဲ့ဒီသုံးခုနဲ့ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာဖတ်တာဒီလိုဖြစ်လာတယ်ဆိုနာနဲ့အတန်ကြားတဲ့အခါမှာနာနဲ့အတန်နဲ့နာနဲ့ဆုံမိလိုက်တဲ့အခါမှာကြာတိစိတ်ပေါ်လိုက်တာနဲ့တရားနဲ့ဖတ်တာပါလား
ဒါကိုတန်နိပါဒပစ္စုပ္ပထာနောတန်နိပါဒဆိုဒီသုံးခုဆုံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဖတ်တာလေးပေါ်လာခဲ့ပြီဒါဖတ်တာရဲ့တဘာဝကိုဒီတရားကိုရှာတွေ့တာရှာတွေ့ပြီးတော့မမြဲတဲ့သဘောတွေကုန်သိလိုက်တယ်ဝိပဿနာရှုတယ်ဒီလိုဆုံးလို့ရပေါ့နော်ဖတ်တာဟာစိတ်နဲ့အာယုံကိုရိုက်ခတ်ပေးတာသူကရိုက်ခတ်ပေးတာကဲအဲ့တော့ဖတ်တာဆိုတာကိုရှာလို့တွေ့ပြီဆိုနောက်တစ်ခုရှာကြည့်အောင်ဖတ်တာဖြစ်လာလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုပေါ်လာတာဝေဒနာအမှားတော့တူတူပေါ်ကြတာပါဖတ်တာနဲ့ဝေဒနာတူတူပေါ်တာရိုက်ခတ်မှုထိတွေ့မှုမရှိဘဲနဲ့ခံစားမှုဆိုတော့မပေါ်ဘူးနော်စိတ်နဲ့အာယုံမဆုံးဘဲနဲ့ဒီအာယုံရဲ့အရာတာကိုမသိဘူးရှာနဲ့မတွေ့ဘဲနဲ့ချိုးတဲ့ငန်းနဲ့မသိဘူးရှာဘောကိုတရားလေးတင်လိုက်ရင်ချိုးမှန်းသိတယ်စားလေးတင်လိုက်ရင်ငန်းမှန်းသိတယ်ဆုံစည်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သိတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဝေဒနာဆိုတာဟာအာယုံရဲ့အရာတာကိုခံစားတာအဲ့တော့ပမာသင်္ဂမောဝေဒနာဆိုတာဒါအဘိဓမ္မာတံသကလုံးပဲတို့တို့ပမာရီအရလည်းဒီသကလုံးကယဉ်နီးနေတော့ဝေဒနာခံစားနေရတယ်ဆိုတော့သူကဒုက္ခဝေဒနာတစ်ခုတည်းကိုယဉ်ညွတ်နေတတ်တယ်ဟာဒီလိုဝေဒနာခံနေရတယ်ဆိုဝေဒနာလို့ဆိုရင်ယောဂလို့ပဲစိတ်ကထင်ပြောနေတာလည်းဝေဒနာပဲเนาะမပြောတာလည်းဝေဒနာပဲအဲ့တော့ဝေဒနာဆိုတာစိတ်ရဲ့ခံစားချက်လို့ပြောအင်္ဂလိပ်လိုတော့ feeling လို့ပြန်တာဒါမရှိလို့ပြန်ထားတဲ့သဘောပဲ။သူကအာယုံရဲ့အရသာကိုသိပြီးတော့တွေ့အတွေ့အကြုံတစ်ခု။အာယုံရဲ့အရသာကိုတွေ့ကြုံမှုတွေ့ကြုံရထားတာ experience ဖြစ်နေတာကိုပြောတာ။တမ်းမြာသည့်ချိန်မှန်းသိတာနဲ့မြင်တာနဲ့ပဲချင်းနေပြီ။စားဆိုရင်ငံမှန်းသိနေပြီကြိုတင်ပြီးတော့ experience နဲ့အာယုံကိုခံစားတတ်နေပြီ။တွေ့ကြုံတယ်ရုပ်သီးဆိုရင်စမ်းမသိနေပြီအဲ့တော့အာယုံရဲ့အရတာကိုပေါ်လာတာဖတ်အာယုံရဲ့အရတာကိုစိတ်ကသိတာဝေဒနာပဲဝေဒနာကြောင့်သိတာလို့သူဆိုလို့တယ်နော်စိတ်ရဲ့ခံစားမှုဟုတ်ပြီဝေဒနာကိုဝေဒီတလက္ခဏာဝေဒနာခံစားတဲ့တဘာဝရှိတယ်အနုဝဏရတာအာယုံပေါ်မှာအာယုံရဲ့အရသာအာယုံရဲ့အရသာဆိုတာကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အာယုံရဲ့အရသာကိုခံစားခြင်းအတွေ့အကြုံရှိခြင်းကိစ္စရှိတယ်စေရတိကအတ္တဒပစ္စုပ္ပထနာစိတ်ထဲမှာခံစားရတဲ့သဘောတရားဖြစ်ဝေဒနာရဲ့ပုံရိပ်ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာဝေဒနာလို့ပြောနေကြတဲ့ဟာအာယုံရဲ့အရာတာကိုသိရှိတာစိတ်ကသိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝေဒနာကသိရှိနေတာလို့သူတို့မှတ်အောင်ကောင်းဆိုရင်ကောင်းတဲ့အရာသာမကောင်းဘူးဆိုရင်မကောင်းတဲ့အရာသာဒါဟုတ်ဟိုရသ6ပါးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအာယုံရဲ့အရာသာကိုပြောတာနော်ရသ6ပါးကတော့ချိုချင်းကန်ဆက်ဖန်ခါအဲ့ဒါတသက်အဲ့ဒါရှာနဲ့သိတယ်တော့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့သိလာတဲ့အာယုံရဲ့အရာသာအကောင်းအဆိုးခံစားရတာဝေဒနာပဲလို့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာကျင့်တတ်တဲ့စိတ်ခံစားမှုဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာမကျင့်တတ်တဲ့စိတ်ခံစားမှုအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာကျင့်တတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမကျင့်တတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး
သိပြီမထင်ရှားတဲ့စိတ်ခံစားမှုလို့စိတ်ခံစားမှုတွေလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကဝေဒနာတွေရဲ့သဘောတွေပဲတို့အဲ့တော့ဝေဒနာဘလို့ပေါ်လာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနလိုပဲသုံးခုဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာဝိထုရဲ့အာယုံရဲ့စိတ်ရဲ့သုံးခုဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာဖတ်တာဖြစ်လာတယ်ဖတ်တာရဲ့အတိုင်းအတာအရာဝေဒနာခံစားမှုပါရှိလာတယ်တော့ထိတွေ့မှုတက်တာလို့ရှိရင်တက်တာလို့ခံစားထိတွေ့မှုပြင်းထန်ရင်ပြင်းထန်လို့ခံစားဖတ်တာပေါ်မှာမူတည်နေတယ်သူကဒါကြောင့်မို့ဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာလို့ပြဿနာဘုပ္ပတ်ကြတော့အဲ့လိုဟောတာဒါပေမဲ့ဖတ်တဲ့နေဝေဒနာသည်တပြိုင်တည်းဖြစ်တာတော့အလုံးဆိုတာပြိုင်မှုတစ်ခုလောက်ကြတာပဲအကုန်လုံးနေတော့ဖတ်တာရဲ့စွမ်းအားပေါ်မှာကြည့်ပြီးစိတ်ခံစားမှုရဲ့အတင်ရနဲ့အမှုအရင်ကိုခွဲလို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ပေါ့နော်ဖတ်တာကပြင်းထန်လေလေဝေဒနာပြင်းထန်လေလေပေါ့ထိတွေ့မှုတွေများလာတော့ဝေဒနာနဲ့ဖတ်တာဟာဖတ်တာပေါ်လာတဲ့နဲ့ဝေဒနာပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုတဘာဝတရားထဲမှာရှုမှတ်လို့ရသွားတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာထင်းထင်းရှားရှားဖြစ်လာတယ်ချုပ်သွားတော့လဲထင်းထင်းရှားရှားချုပ်သွားတယ်ဝေဒနာဝေဒနာပဲဝေဒနာဝေဒနာပဲလို့ငါရဲ့ခံစားချက်ငါဝေဒနာဆိုတဲ့အတွေးတွေမရှိဘူးတဏှာဒိဋ္ဌိအမြင်တွေမရှိပဲနဲ့သဘာဝတရားတသက်လို့သိတယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာသိပဲနော်အဲ့လိုသိသွားပြီးဓမ္မတသက်သိပြီးတော့ကိရိတာတွေနဲ့မတွေ့တော့ဘူးသမန်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကမခွဲနိုင်လို့ရှိရင်ငါရဲ့စိတ်ခံစားချက်ငါခံစားတာလို့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့ပဲမြင်တယ်ဝေဒနာအနေနဲ့မမြင်ဘူးတဘာဝတရားအနေနဲ့မမြင်မဲနဲ့ငါဆိုတဲ့ဟာနဲ့တွဲပြီးတော့မြင်နေတယ်ငါလှုပ်တာငါခံစားတာလို့သူတော့တွဲတယ်အဲ့လိုမတွေ့ဘဲနဲ့ဓမ္မတက်တက်လို့မြင်သွားပြီဆိုတော့မှဝိပဿနာပဲရောက်လာနော်ဝိပဿနာပဲရောက်သွားဖတ်တာဝေဒနာနောက်တော့ဆက်ပြီးတော့တွေ့လာတဲ့တရားပါတော့ဆိုတင်ညာတင်ညာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါတော့ဆိုအာယုံကိုမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းသိတာသိညာတန်ဆိုတာမှတ်သားပြီးတော့ညာကသိတာလို့အဓိပ္ပာယ်ရရှေ့တန်ဆိုတဲ့တကားလေးကမှတ်သားတဲ့အတိုင်းညာကသိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့သိညာနဲ့သိတာမှန်သမျှမှတ်ပြီးတော့မှသူကမှတ်လိုက်တယ်မှတ်တာလဲသူ့အလုပ်ပဲသိတာလဲသူ့အလုပ်ပဲစာဖြစ်ကစားတော့သူကအမှတ်လုပ်လိုက်တယ်ချလိုက်တာနဲ့ဘောပင်လေးနဲ့ရေးမှတ်လိုက်တာလို့ပဲတခုခုလေးနဲ့မှတ်ထားလိုက်လို့ပဲမှတ်ထားနောက်တစ်ခါပြန်သေးရောဒီအမှတ်ကလေးနဲ့သိတယ်ဒါသိညာရဲ့သဘောပဲเนาะမှတ်သားပြီးတော့သိရှိမှုစိတ်ထဲမှာအဲသူကဘယ်ချိန်ပေါ်လာတော့ဆိုရင်ခုနလိုပဲဖတ်တာပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာသူလည်းပါလာနောက်တစ်ခါပြန်ပေါ်လာလို့ရှိရင်သူကမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းသူကသိတာ

0: မမီတို့ပစ္စည်းလေးတခုခုနငါဒီနားကင်ပါလေဆိုတော့ तू မှတ်လိုက်တာတပြုတ်တကယ်ထားတာချွေလိုက်တဲ့ဂျားတဲ့ဟာ तू မသိလိုက်ရင်အသက်ကြီးလိုက်ရင်အဲ့လိုမျိုးခဏခဏဖြစ်တတ်တယ်ไอ้ตีนญาဆိုတဲ့ตบาวะเตียะကိုလည်းပဲသူကตินสาณณลักษณะตันสาณณะอมตะเนี่ยตีခြင်းลักษณะရှိတယ်มาตั้งပြီးတော့มาตีတာปัญญาเนี่ยไม่ดูตัวပြီးတော့ปิสสะปัญญาณรัตตาမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပြန်ตีတယ်တော့มาตั้งကိုကြည့်ပြီးတော့ပြန်ตีတယ်ဟိုမှာကိုပစ္စည်းဆိုရင်နာမည်လေးတင်္ကေတလေးထိုးထားကြရတယ်ဒါအမှတ်သားလောက်ထားတယ်ဆိုတာဒါတင်ညာအတွက်ပဲဟာတင်ညာအတွက်ပစ္စည်းတွေတူးနေလို့ရှိရင်ခုနအမှတ်သားလေးတစ်ခုလောက်ထားပုဏ္ဏသင်္ဆာနနပစ္စယနိမိတ္တကရဏရတနောက်ထပ်သိဖို့အတွက်သူကအမှတ်သားလေးလောက်တတ်တယ်သူဖြစ်လာလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါသူကထင်းလာတာကြတော့အဘိနိဝေဒကပစ္စုပ္ပတ္ထနာစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲထင်တယ်နော်သူမှတ်ထားတာမှားတဲ့အတိုင်းထင်တယ်မှားရင်မှန်တဲ့အတိုင်းပဲထင်တယ်သူစိတ်ချရတဲ့အရာမဟုတ်အသီရဌာနပစ္စုပ္ပတ္ထနာသူရဲ့မှတ်သားမှုကလွင့်ပြန်ပျောက်ပြန်ပြန်ပျောက်သွားတယ်ဒီအမှတ်သားအမြဲပျောက်သွားတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့တော့တင်ညာဆိုတာမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းသိတယ်ဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့သူရဲ့မသေးချာမရေရာမှုတွေဟာဘာနဲ့ဥပမာပေးထားတော့ဆိုစာချောင်းယုံနဲ့ဥပမာပေးထားရှိတယ်တရိษံလေးတွေဟာတရိษံလေးတွေငှက်ကလေးတွေကိုချောက်ဖို့ရာစာချောက်ရုပ်ဆိုတာလောက်ထားကြတယ်လေတော်တွေထဲမှာလည်းပဲညတောကောင်လေးလာပြီးစပါးတွေမဆောင်လို့ဆိုပြီးတော့လက်ဆောင်ယောက်ျားပုံစံလုပ်ပြီးခမောက်တွေပါတွေဆောင်းပေးထားအဲ့ကြီးတွေပါတွေဝတ်ပေးထားလက်ထဲမှာလှမ်းတို့ကတော့ကင်ပေးထားလေတော့တဲ့သမင်ကရောက်လာဒီရုပ်လည်းမြင်ရောလန့်ပြေသူမှတ်ထားတာပုံတရံမှတ်ထားတာဆိုပုံတရံမြင်တာနဲ့အစစ်လားအတုလားသူမခွဲနိုင်ဘူးချက်ချင်းလန့်ပြီးတော့ပြေကြီးကန်းဆိုရင်လှမ်းတို့လေးများတို့တိတ်ကြောက်တယ်ကောတော့လေးလုတ်ပြီးတော့ချိန်လိုက်တဲ့ဆိုပြေးတာပဲဒီကြီးကန်းပြန်ပြေးတာကြောက်တယ်မျိုးရိုးအနေနဲ့ကိုကြောက်နေတာသူကအဲ့ဒါပညာရဲ့သဘောတရားတွေပဲအဲ့ပညာကိုလည်းပဲကိုယ့်ရင်ထဲမှာတွေ့အောင်ရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ချိန်ဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုသိလို့ရတယ်ပညာဟာပြောင်းလို့လည်းရတယ်ပညာကလွယ်မှားတဲ့အမှတ်သားလည်းဖြစ်တတ်တယ်သူလွဲမှသွားလို့ရှိရင်လေလွဲမှတဲ့အတိုင်းစိတ်ခံစားမှုတွေပြောင်းသွားတယ်။ဟုတ်ကောင်းတယ်လို့မှတ်သားထားရင်ကောင်းတယ်ထင်သွားတာမကောင်းဘူးလို့မှတ်သားလိုက်လို့ရှိရင်တင်ညာအလေဒီဝေဒနာခံစားမှုတွေဖြစ်လာပြန်။ဒါမှမဟုတ်ခန္ဓာငါးပါးဟောတဲ့အခါမှာဝေဒနာခန္ဓာတင်ညာခန္ဓာလို့တွဲဟောတယ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းစိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်ဥပမာလေးတစ်ခုပြောတာရှိတယ်ပုံဝထုလေးတော့ရတရားမှာအလှကြီးပေးနေတယ်တဲ့ရှားဝဲလူတွေကညရောက်သွားကြတယ်နေဝင်ရိုးကြီးရောက်သွားတော့လျှက်စစ်မီးတွေပါတယ်ရှိတာမဟုတ်တော့ဖျောင်းနိုင်လို့မီးတို့ထွန်းပြီးတော့ထမင်းစားကြအဲ့တည်းရောက်လာတဲ့အခါအလူရှင်ကထမင်းကျွေးတယ်အဲ့တည်းအဲ့တည်းမှာဟင်းညွှန်ဟင်းတစ်ခွက်ကတတော်ရသာရှိရှိချက်ထားတဲ့ဟင်းညွှန်ဟင်းပါ အဲ့ဒါရီယာသာသာနဲ့စာအဟင်းညွှင်းကိုတောက်ကြလို့ကောင်းလိုက်တာဒီဟင်းညွှင်းဆိုကျန်တာလေးတွေထည့်ပြီးတော့ရှူသွားကြတယ်ကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့မနဲ့ကြတော့ရာဟင်းညွှင်းကောင်းလို့မနဲ့ကြတော့နှွေးပြီးတောက်မလို့ကြည့်လိုက်တော့တီကောင်နေဖြစ်နေတီကောင်ဟင်းညွှင်းဖြစ်နေအဲ့ကြတော့မှညာဟာတွေပါထိုးထိုးပြီးလက်ထိုးပြီးအံပြစ်ကြတယ်ညာတော့တော့ကောင်းလိုက်တာလို့ဆိုပြီးတော့စားတယ်မတက်ကြတော့တီကောင်မှန်းသိတဲ့အခါကျယွန်းစရာဖြစ်တော့အဲ့တော့မှတ်ထားတာတီကောင်ဟာယွန်းစရာကောင်းတယ်လို့သူမှတ်ထားတာဟုတ်ညာတော့ဘာလို့လို့ညာတော့ခောက်ဆဲဟင်းညို့မှတ်တယ်ခောက်ဆဲဟင်းညို့မှတ်ပြီးတော့တောက်ကြတယ်လေကြတော့မှတီကောင်ဟင်းညို့မှာတိချက်မြင်ရတဲ့အခါကျတော့ဩတင်ညာပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာစိတ်ခံစားမှုတွေလည်းပြောင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကမ္မထာအထုတ်တဲ့အခါမှာတစ်ခါတစ်ခါတင်ညာကအေးပါအနိစ္စတင်ညာတို့တချို့ကျန်နေကတော့တင်ညာလို့ဆိုပေမဲ့ပညာထည့်အောင်ယူတာလည်းရှိတယ်ပေါ့တို့တို့ဒီတင်ညာကဒီစွတ်တယ်မိမမှတ်တာဘို့တော့တော့တယ်မမြဲဘူးဆိုတော့မှတ်ထားမယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာမတည့်မတည့်ယွန်းစွဲတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားထားဖို့လိုတယ်အတုဝတင်ညာမမြဲဘူးဆိုတော့အနိစ္စတင်ညာဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခတင်ညာကိုယ်လိုတယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့အနတ္တတင်ညာအစာအာဟာရတွေကမစားခင်လေးသာပွဲပေါ်မှာလှလှပပပြင်ထားတာပါးစပ်ထဲနဲ့ရောက်တဲ့အချိန်ကစားပြီးတော့ထွက်သည့်အထီအောင်ပဲတော့မှမကောင်းတော့ဘူးအဲ့တွေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါအာဟာရပဋိကူလတင်ညာပြောတာအာဟာရယုံကြကောင်းနေဆိုတာအဲ့ဒီတင်ညာတွေကြတော့စိတ်ခံစားမှုတွေရာဂနဲ့တွဲတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေမပေါ်အောင်ထိတ်ကွက်တဲ့နေပဲအဲ့ဒါကောင်းဆုံးနေပဲလူတယောက်ပေါ်မှာလူငယ်လူရွယ်တွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝမှာတုံ့နှုတ်တူတွေ့တာမှုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရွှန်စရာကောင်းတာသာတွေးချင်စိတ်ခံစားမှုကပြောင်းသွားနော်ရွှန်စရာတွေတွေးရအပေါ်ရံလေးတွေအလှဆင်းထားပြီးတော့အင်္ဂလိပ်တွေပြောတာရှိတယ်မလား beauty is skin deep ဆိုလာတယ်ဆိုအပေါ်ယံလေးပဲရှိတာလေအဲ့တော့အပေါ်ယံလေးတင်ကြည့်ရင်ဟုတ်နေတာပဲခုခေတ်မှာအပေါ်ယံပိုးတော်များလာပဂတိနေထားတော့မဟုတ်တော့ဝိကတိတွေဖြစ်လာနော်ပဂတိနေထားကိုပြင်ထားတာဘိတ်ကလိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်သားမဲတဲ့သူကလည်းအသားဖြူလာတဲ့ရောင်ရောတကယ်ပကတိအရှိမဟုတ်ပဲနဲ့မရှိတာတွေကပြန်ပါလာအဲ့ဒါတွေကိုအတွင်းနှိုက်ပြီးတော့ချိတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအတုပတင်ညာလို့ခေါ်တယ်မတည့်မတည့်ယွန်းစွဲတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တွေ့တာမှုကိုထိန်းနိုင်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီတင်ညာတွေပဲနော်ဒီတင်ညာဟာအရေးပါတယ်ပေါ့တန်တရာထဲမှာစိတ်ခံစားမှုကိုမွေးဖွားတာဖြစ်လို့ဒီတင်ညာရေးကြည့်တယ်တင်ညာကိုနိုင်သွားတာတော့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေတင်ညာကိုနိုင်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုစိတ်နိုင်တယ်လို့ပဲပြောလိုက်တယ်တင်ညာကိုနိုင်အောင်ရှုလို့ရတယ်တို့ချာရှင်စရာကောင်းတဲ့အရာကိုယွန်းစရာမကောင်းဘူးလို့ပြောင်းလို့ရတယ်စိတ်ကိုပြောင်းရှင်တတ်တဲ့လူဟာအဲယွန်းစရာကြီးကိုရှေ့မှာထားပြီဘယ်လိုမှထမင်းမစားနိုင်ဘူးယွန်းတတ်တဲ့လူဟာနော်ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဘလောက်ယွန်းစရာကြီးရွဲ့တွေ့တွေ့ယွန်းစရာမကောင်းမှုလို့နှလုံးသွင်းရတယ်တခါအလွန်ကိုနှိမ့်သက်စရာကောင်းတဲ့အဆင့်အာယုံကိုယွန်းစရာလို့ပြောင်းပြီးတော့ရှုလို့ရတယ်ဘလောက်ပဲချောချောဘလောက်ပဲလှလှဘလောက်ပဲကြည်နူးစရာကောင်းကောင်းယွန်းစရာလို့တွေးတာအတုဝတ္တဉာဏ်နဲ့တွေးလိုက်ယွန်းနဲ့ဒီ တွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်အဲ့မှာရှင်မကသမရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံလေးမှကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှင်မကသမကဆင်းရဲတဲ့လူတွေကိုအများအားချီးမြှောက်တယ်မနေ့ဆုံးကသွားပြီးဆိုရင်ဘသူဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတဲ့လူစီကမှသွားလှုပ်ခံတယ်သူကောင်းစားစိတ်ချက်ရှင်နေကအကျဉ်းတရားနဲ့မေတ္တာတရားကြောင့်ဆင်းရဲပြီဆိုတဲ့လူကိုသွားချီးမြှောက်တခါတော့ပထမဆုံးဘသူနဲ့တွေ့တော့ဆိုလမ်းဘေးမှာသူများအင်းကတမင်းညာဟင်းညာထိုင်စားနေတဲ့ကုဋ္ဌနုနာယောဂဆွဲနေတဲ့လူကြီးတယောက်နဲ့သွားဆုံးကုဋ္ဌနုနာဆွဲနေတယ်ဆိုတော့သူကစင်စေးရှင်းနေပျောက်နေတဲ့လူကိုလက်တယ်အဲယောဂကြောင့်လက်တွေပါတွေကလည်းပြတ်ကြတာတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့သူရဲ့တမင်းစားနေတယ်အိန္ဒိယဆိုလက်နဲ့စားတာပေါ့တူမပါပါဘူးနော်ဆုံးခရင်နဲ့မပါဘူးရှင်မကသဝအဲ့ဒီတော့ဆွန့်ရတဲ့အခါကျတော့သူစားနေတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့ရှင်မကသဝကိုတရာပေါက်ပြီးတော့သူထမင်းပကံနဲ့ကထမင်းကိုရက်ထဲလိုက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့လက်ချောင်းလေးကအဲ့ဒါပြတ်ပါသွားလက်ချောင်းလေးတစ်ချောင်းပြတ်ပါသွားအဲ့ဒါကိုရှင်မကသဘောကအဲ့လက်ချောင်းလေးကိုသာလေးဖယ်ပြီးတော့ရှင်ဖုံးပေးနိုင်တယ်ဝဲဥချောင်းကြိုက်တဲ့လူဆိုရင်ဝဲဥချောင်းလိုနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှင်ဝဲဥချောင်းလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့စိတ်ပေါ်ကိုဘယ်လောက်နိုင်နေဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘယ်လောက်နိုင်နေအဲ့ဒါစားနိုင်တာဘယ်လောက်စိတ်ကိုနိုင်လို့လဲဆိုတာအဲ့ဒါတင်ညာကိုပြောင်းတာလောကကြီးကိုတင်ညာကနေပြီးတော့တင်ညာကနေပြီးတော့ဝေဒနာရောဖြစ်ပေါ်စေတော့လူတွေဟာမှတ်တင်ညာနဲ့ဒုက္ခရောက်နေကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ကပ္ပထံပေးတဲ့အခါမှာအတုဝတင်ညာတို့ပฏิကူလတင်ညာတို့အနိစ္စတင်ညာဒုက္ခတင်ညာဒီတင်ညာတွေကိုမှားနေတဲ့တင်ညာတွေကိုတင်ညာဝိပန္နတာဖြစ်တာတွေကိုမဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့အမှန်ပဲပြောင်းပြီးတော့မှတ်ခိုင်းနေတာကျိုးရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့တင်ညာရဲ့သဘောတရားကိုလေရှင်သာရိပုတ္တရာကတင်ညာဆိုတာဒီလိုဖြစ်လာတာပါလားကိုထုရဲ့အာယုံရဲ့ဆုံးလိုက်တဲ့အခါစိတ်ပေါ်လာတယ်စိတ်ပေါ်လာတာနဲ့နေပြိုင်နဲ့ဖတ်လာဝေဒနာတင်ညာဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ထင်းထင်းရှားရှားကြီးသိတော့ထင်းထင်းရှားရှားကြီးသိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုစေတနာပမာရီပြောနေကြတဲ့စေရနာပေါ့စေရနာရဲ့သဘောတရားကပမာပြည်မှာတော့စေရနာဆိုရင်အကောင်းကြီးပဲပြောနေကြတာတော်တော်များများအကောင်းဘက်ပဲပြောတာစေရနာရဲ့သဘောကစိတ်ထဲကတွန်းအားလို့ပဲစုစည်းအားလို့ပဲပြောစိတ်တွေစွမ်းဆောင်မှုဖြစ်အောင်စုစည်းပေးတဲ့သဘောတရားကိုဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်းစရာတော့ကြီးတဲ့စေရနာကိုစိတ်ဆော်တယ်နော်စိတ်ဆော်တယ်စိတ်ဆော်ဆိုတဲ့တကလုံးမဲ့တုံးတာစိတ်တွေဆက်ဆက်ဖြစ်အောင်ဆော်ဩတယ်ပေါ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့ရအတွက်ဆော်ဩတဲ့လူဆိုတာရှိတယ်လေခုခေတ်တော့စူပါဗိုက်ဇာတို့ဘာလို့ကြီးကြပ်တဲ့လူတွေပေါ့လုပ်ငန်းကြီးကြပ်တဲ့လူတွေတို့ဘာလို့သူအလုံးလုံးလို့အောင်ကြီးကြပ်တယ်ဩဝါစီရလို့လုပ်တဲ့ဟာပြောတယ်ပေါ့နော်စေရနာရဲ့သဘောကအဲ့ဒါမျိုးအလုံးလုံးလို့ဖို့ကြည့်ချက်တယ်ကောစေရနာဆိုတဲ့သဘောတရားကလည်းပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့တွဲလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစေရနာကိုအကျိုးပေးတဲ့ကံဖြစ်ကံလို့ဟောတယ်စေရနာမှန်သမျှတော့ကံပဲကာမပစ္စယောယသို့သောကိုအကျိုးပေးတယ်ဒီအကျိုးပေးတယ်ဘဝတွေမှာအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာကြတော့ကံနဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်မှာဖြစ်တဲ့စေရနာကိုဆုလို့ရပေါ့နော်အဲစေရနာဆိုတဲ့သဘောတရားကိုလည်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကစိတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီစေရနာကလည်းပါတယ်အမြဲတမ်းပါခုနလိုမျက်စိနဲ့အစင်းအယုံဆုံးလိုက်တယ်ဆုံးလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာယတိဈာတိစိတ်တွေပေါ်လာတယ်စိတ်ပေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဖတ်တာပါလာတယ်ဝေဒနာပါလာတယ်တင်ညာပါလာတယ်စေဒနာပါလာ တော့ရတခါလည်းပါတာဖြစ်လာအဲ့စေရနာရဲ့တဘာဝကိုကြည့်တဲ့အခါစေတီတလက္ခဏာစိတ်ဆော်တတ်တဲ့သဘောတရားလို့မြင်လာတယ်အာယုဟနာရတာအထုပ်စေတယ်တွန့်အားပေးတယ်အလုံးလုံးစေတယ်စေနာရှင်အဲ့တော့တဘာဝတရားတွေဟာသူ့လို့သူ့လို့အောင်သူ့ရဲ့တွန်းအားပါတယ်လို့ဆိုလို့သူ့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုနဲ့လောက်ချာတန်ဝိထေနပစ္စုစီမံခံခွဲတဲ့သဘောတရားသူကစေရနာစီမံခံခွဲတယ်ဖဒါဖဒါလုံးလုံးဝေဒနာဝေဒနာလုံးလုံးတင်ညာတင်ညာလုံးလုံးဆိုပြီးတော့သဘောဝတရားတွေကိုသူ့လုံးနဲ့သူ့လုံးနေအောင်သူကစီမံခံခွဲတာတရားဝတ္ထုကိုမန်နေဂျာလို့ပြောခြင်းပြောပါခုဥပါစီယာတို့ဆူပါဗိုက်ဇာတို့စီမံခံခွဲတဲ့လူပဲလုပ်ငန်းကြီးချက်သူပေါ့သဘာဝတရားတွေမှာလည်းပဲသူကြီးချက်ပေးတယ်သူသဘာဝလည်းကြီးချက်ပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့အလုပ်တွေကိုကြီးချက်တဲ့သဘာဝမို့သူ့ကိုစေရဏဟံဘိကွေကမ္မဝရမိတို့ကုသောသူနဲ့တွဲလာလို့ရှင်သူ့ရဲ့ကြီးချက်မှုအောင်မှာအလုပ်ကဖြစ်တာဖြစ်တော့ကြောင့်သူ့ကိုကံတရားလို့ပြောတာကံဆိုတာအလုပ်ကိုပြောတာပဲလေအမှုကိစ္စတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာအောင်သူကချစ်ချက်တာဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုကံလို့ပြောတာကံဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့တရားလို့ဆိုလို့တယ်ကံလို့ခေါ်တာမှာအလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့တရားပြောပြသွားတယ်လုပ်ဖြစ်သွားတယ်တွေးဖြစ်သွားတယ်သူ့ချက်action တွေဟာသူ့ကြောင့်ဖြစ်တာ mental action စိတ်ထဲကတွေးတာဘာပဲ action နှုတ်ကနေထုတ်ပြောတာ physical action bodily action ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်တာသူ့ကြောင့်သူကကြီးကျက်တာအလုပ်တွေပေါ်သွားတာသူ့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုစေတနာဘိက္ခုကမ္မဝရမိလို့ပြောတာအလုပ်ဖြစ်သွားတာသူ့ကြောင့်သူ့ကိုဒါမို့လို့ကံတရားလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နော်အဲ့ဒီစေတနာဆိုတဲ့သဘာဝတရားလည်းပဲသဘာဝတရားတသက်မြတ်တာဖြစ်တယ်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ငါဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့လည်းတွေ့လို့မရဘူးငါဟာလို့တွေ့တဲ့အတွေ့နဲ့လည်းတွေ့လို့မရဘူးသဘာဝတရားတသက်ပဲလို့ဝိပဿနာရှုတာအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကထီထဲမှာပါတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုခုလိုအသေးစိတ်ဝိပဿနာရှုတယ်နောက်တရားတစ်ခုကဘာလို့ဆိုစိတ်စိတ်ကိုတခါဒီထဲမှာစိတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလူတွေကတော့အားလုံးကဒါရီယာစိတ်တွေမဟုတ်လားထီတွေ့တာလဲစိတ်ပဲခံစားတာလဲစိတ်ပဲနော်မှတ်သားတာလဲစိတ်ပဲတောင်းအားပေးတာလဲစိတ်ပဲလို့စိတ်လို့ပဲပြင်းတယ်သို့တော့အသေးစိတ်ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျစိတ်နဲ့သူတို့နဲ့မတူကြဘူးအဲ့တော့စိတ်ကြတော့ဘုလို့စိတ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားကအာရမဏစိတ်တေတီတီစိတ်တံအာယုဟုတိတတ်တော့ကြောင့်စိတ်သူကတိတာပဲတိတယ်ခံစားတာသူမဟုတ်ဘူးဆက်သွယ်ပေးတာသူမဟုတ်ဘူးမှတ်သားတာသူမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုခွဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းဘောလာတော့အာယုနဲ့အာယုံကိုရယူပေးတာသူပဲအာယုံကိုရတာသူကိစ္စအဲ့တော့စိတ်လေးတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်လေးတစ်ခုကသူ့ကြည့်နေလို့ရှိရင်သူကပစုံလုံးကိုတယ်လေးလို့ပဲဘာမှလုပ်လို့မရပစုံလုံးဓမ္မတွေချိုးလိုက်ပါလားခြေတော်တွေအကုန်လုံးချိုးထားလိုက်ရင်ဒီအလုံးကြီးကဘယ်လိုလုပ်ရွေ့မလဲနော်ခြေတံလက်တံတွေတခုမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီកောင်ကြီးကဘယ်လိုလုပ်ရွေးစိတ်မှလည်းပဲစေတသိက်တွေအ ਨੇ ဆုံး5ခုက9ခုပါတယ်အ ਨੇ ဆုံး5စိတ်တစ်ခုဖြစ်တိုင်းမှာအ ਨੇ ဆုံး9ခုပါတယ်ထိတဲ့ပုံများတာလေးကြီးပဲဥပမာမြင်သိစိတ်မှဆိုရင်9ခုပါတယ်9ခုကပါတော့ဆိုရင်ဖတ်တာပါတယ်ဝေဒနာပါတယ်သိညာပါတယ်စေတနာပါတယ်ဇီဝတိန်တွေဆိုတဲ့အသက်တက်ပါလေ။နော်။ ဧကရာဆိုတဲ့ဒီကြိမ်မှုတစ်ခုပါတယ်မနတိကာရဆိုတာပါတယ်အဲ့ဒီခုနှစ်ခုကစိတ်ဆွေတဲ့အတိုင်းမှသူတို့ပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ရဲ့လက်တံခုနှစ်ခုလို့သူတို့မှတ်ချစ်တာစိတ်ဒီသူ့သဘောဝအတိုင်းသူ့အာယုံကမဆက်သွယ်နိုင်ဘူးဖတ်တာကဒီစိတ်ကိုအာယုံနဲ့တွေ့အောင်ဖတ်တာကလုပ်ပေးလိုက်တယ်အာယုံရတာကိုခံစားဖို့ဝေဒနာအာယုံကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့သိညာနော်ဆရာအလုပ်တွေလုပ်ဖို့တွန်းအားပေးတာကစေတနာအာယုံတစ်ခုတည်းပေါ်မှာစိုက်ကြသွားတာဧကဂတအာယုံဘက်ကိုဥတည်ပေးတာပဏတိကာရဒီစိတ်ဟာထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတာဇီဝိတ္တရေလို့အဲ့လိုဒီခုနှစ်ခုကသူ့ရဲ့လက်တံစိတ်ရဲ့လက်တံအဲ့တော့စိတ်ကတခြားစိတ်ဟာအာယုံကိုတိတတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးတစ်ခုပဲရှိတယ်။ဒါမို့ဝိဇာဏဏလက္ခဏာစိတ်တန်။သူသိတာကတင်ညာသိတာနဲ့လည်းမတူ။ပညာသိတာနဲ့လည်းမတူ။ဒါမို့ဝိဇာဏဏထူးခြားတဲ့အသိလေး။သူသိပုံသိနည်းဟာအာယုံကိုသူကရှားယူလိုက်တဲ့သဘောလောက်ပဲရှိတယ်။နော်။သို့သောသူ့ကိုပဲဥတီပြောရတယ်။စိတ်ကောင်းကောင်းထားစိတ်ထားကောင်းပါသေးတယ်လို့ပြောလို့ဆိုသူ့ပဲပြောကြတာသူ့မှာရှိတဲ့လက်တံနေပဲနေအဲ့တော့သူဟာပုပ္ပင်္ဂမရတ္တတဲ့သူကအရင်ဆုံးထွက်လာတာအရင်ဆုံးထွက်တယ်ဆိုတာရှေ့နောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူကသူဥဆောင်လာတယ်သူဖြစ်မှကျန်တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်ဥဆောင်မှုပေးတယ်လို့ပြောတာနော်စိတ်မဖြစ်ရင်စိတ်ရဲ့လက်တံနေပဲလာမှာတော့စိတ်ဖြစ်မှစိတ်ရဲ့လက်တံပေါ်တာအဲကြောင့်သူ့ကိုပုပ္ပင်္ဂမခေါင်းဆောင်လို့ပြောလိုက်တာအဲပုပ္ပင်္ဂမရတ္တတန်တေဟနာပစ္စုပ္ပတ္ထနာတော့ဖြစ်လို့ရှင်တစ်ခုချင်းပဲဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်ရှေးစိတ်နောက်စိတ်ရှေးစိတ်နောက်စိတ်တွေကစဉ်ဆက်မပြတ်အောင် process ကြီးတစ်ခုလုံးသွားသူစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုအနေနဲ့သွားချားထဲမှာပြတ်သွားတယ်လို့မရှိဘူးရှေးစိတ်နောက်စိတ်ဒီနှစ်ခုချားမှာဆက်လာပဲအများအားဆက်သွားတစ်ခုပြောက်တာနဲ့တစ်ခုပေါ်တစ်ခုပြောက်တာနဲ့တစ်ခုပေါ်တယ်ပြောက်ပြီးမပေါ်လာတာလို့မရှိဘူးရှေးစိတ်ပြီးရင်နောက်စိတ်ရှေးစိတ်ပြီးရင်နောက်စိတ်ရှေးစိတ်ကပြောက်သွားရင်နောက်စိတ်ရှေးစိတ်ပေါ်ရင်နောက်စိတ်ဒီလိုစဉ်ဆက်မပြတ်တွဲဆက်ထားတယ်ပရိလုံးလေးလို့ပေါ့နော်ပရိစိတ်တဲ့အခါကျဒီတလုံးချနောက်တလုံးကရောက်လာဒီတလုံးချနောက်တလုံးကရောက်လာအဲ့လိုပဲစိတ်ကလည်းဒီတိတ်ပြီးနောက်တစ်စိတ်ကဝင်လာတာပဲအဲ့လိုဆိုလို့တယ်နော်အဲ့ဒါကိုတန်တဲ့အနပစ္စပဌာနာလို့သူပြောတာအဲ့ဒါလို့စိတ်ရဲ့သဘာဝကိုလည်းပဲတိကျခွဲပြီးတော့သိလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီတရားတွေကိုအသေးစိတ်တွေးအောင်ပထမဒီတရားတွေကိုလေ့လာလေ့လာပြီးတဲ့အခါသူ့ရဲ့သဘာဝသူ့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာသူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုသူ့ရဲ့ပုံရိပ်တွေဒါတွေကိုသိအောင်လေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရင်ထဲမှာဒီတရားတွေဟာဘလို့ဖြစ်လာသလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်လေ့လာကြည့်တာအဲ့ဒါဝိပဿနာပဲရှင်နေနေလုံးထဲမှာအဲ့တော့တဏ္ဍာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအကုန်လုံးသိနိုင်လားလို့ဆိုမသိနိုင်ဘူး။နန္တရားကိုရှုမဲ့ဆိုရင်ဖတ်တာကထင်ရှားတယ်ဝေဒနာထင်ရှားတယ်။ဒါမို့ရသော်ဗျာထင်ရှားတာလေးပဲဟောပြတာဝေဒနာနုပဒနာပဲ။တတိပဒံတရားဆိုရင်ဒီစိတ်ခံစားချက်ကထင်ရှားလို့ဝေဒနာနုပဒနာဝေဒနာတစ်ခုပဲရှု။ကျန်တာတွေမရှုနဲ့သိက္ခာမရှိဘူးတရားတစ်ခုတည်းနဲ့လွတ်မြောက်နိုင်တယ်ပေါ့။နော်အဲ့တော့နန္ဒရားကိုရှုပြီဆိုရင်ဖတ်တာကနေရှုမယ်စိတ်ကနေဝေဒနာနုပဒနာနောက်ပြီးတော့စိတ်တာနုပဒနာဒီနှစ်ခုကသွားလို့ရနန္ဒရားမှာအဓိကဒါမို့သတိပဋ္ဌာန်မှာဒီနှစ်ခုပဲဥတည်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာကာယနုပဒနာပြီးတဲ့အခါဝေဒနာနုပဒနာစိတ်တာနုပဒနာအဲ့နှစ်ခုဟောတာနန္ဒရားကိုရှုပြီဆိုရင်ဝေဒနာရှုတော့ငါသွားမလားစိတ်ရှုတော့ငါသွားမလားဒီလိုသွားကျန်တဲ့ဟာတွေကြလက်လမ်းမမီတမပုဂ္ဂိုလ်။ဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာကျတော့ရှိသမျှတွေကိုအကုန်လုံးသိပါသိ ဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအကုန်လုံးတွေ့အောင်သိတယ်။အဲ့ဒါကိုအနုပရဓမ္မဝိပဿနာ။အနုပရဓမ္မဝိပဿနာဆိုတာဖះမှရှုနိုင်တာ။အဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကသူကဘဝကရေဟာဆိုရင်တော့သူဟာအတော်အသင်လေးလိုက်လာတယ်။မြတ်စွာဘုရားလောက်အသေးမစိတ်တော့မှကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့သူကတာလွန်ပြီးတော့ရှုနိုင်တယ်လို့ဒါဘုရားဆရာဘုရားဟောတာသာရိပုတ္တရာဟာအနုပဒဝဝထိတာတရားတွေကိုခုလိုပိုင်းခြားကန့်သတ်ပြီးတော့သူကချိနိုင်တယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ခွန်ကြီးတွေကိုချီးကျူးတဲ့အနေနဲ့ဒီတော့ကိုဟောတာဖြစ်တယ်တရားချက်ခင်သူရောဇေမရိတ္တပေါင်းတို့အနုပဒဓမ္မဝိပဿနာတရားဆိုတာအခုလိုကိုယ်ရင်ထဲမှာဖြစ်သွားတဲ့နန္တရားတွေကိုအသေးစိတ်ရှိမဆင်းရဲဝိပဿနာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိပြီးကိုယ့်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုနော်သိအောင်တို့တွေကြိုးစားအထောက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့တတိထားပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: ဘောဓာတက်ရက်1339ခုသာသနာတော်2521ခုနှစ်ရဇာမုလပြည်ကျော်10ရက်အမျိုးသားနေ့ရန်ကုန်မြို့ရန်ကျင်းတိုက်မြို့ကောင်းမြတ်စွာဘုရားအယံအတွင်းရှိဓမ္မယုံကြီးအရိယဓမ္မယုံကြီး၌တိပိတကဒရမတိ4ပါးအာပူဇော်သောတိပိဋကပူဇာမင်္ဂလာကောင်းမှုကုသိုလ်တပင်၌ဟောကြားအပ်သည့်သစ္စာ၄ပါးတရားလို့ဒီလိုပဲဘာဟောလိုက်ကလေးတိပိဋကဆရာတော်ကဘာဟောလဲသစ္စာ၄ပါးတရားဟောတယ်လားပြောကြပြီတော့ဥဩဘာကလည်းပဲသစ္စာ၄ပါးတရားဟောလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းသစ္စာ၄ပါးတရားဟောဘုန်းကြီးကဒီမန္တလေးမှာဘာကိုဟောလို့ရှိဆုံးဆိုတော့အခုနှစ်ဝါတွန်းဝိမာဏဝတ္ထုပါဠိကိုဟောလို့ရှိဝိမာဏဝတ္ထုမှာလည်းပဲအမျိုးသမီးများရဲ့ဝိမာဏဝတ္ထုပါဠိထိုသူတရားမလေးမှာဟောပါများတော့ဖခင်လိုနေတဲ့ဒကာကြီးတယောက်ကပါပြောလေဆိုတော့သူဓမ္မကြီးကိုဓမ္မကြီးကဒေါ်ရွှေညွန့်ဒကာကြီးကဥဖုံးမီမရွှေညွန့်ကြီးတဲ့တို့ဖုံးကြီးလည်းပဲခင့်မိလာပြီဘာဖြစ်လို့လဲဟာဝိမာဏဝတ္ထုဟောတယ်ဟောရဲ့ဝိမာဏဝတ္ထုကလည်းအမျိုးသမီးတွေရဲ့ကိုကျင့်ကောင်းတာတွေကြီးတဲ့ဟောတော့တို့ဖုံးကြီးကခင့်မိလာတာပေါ့လို့ပြောတဲ့ဒါဖုံးကြီးသူကဝန်တာလို့ပြောတာပါကဲ့ရဲ့ရှုပ်ချတာမဟုတ်ပါညာတော်အားဖြင့်အမျိုးသမီးများကိုနှိမ်တတ်ကြတယ်ဒီလိုဆိုရပါဆိုရင်ဘုန်းကြီးကညာတကာကြီးယဟမကြီးဟောဒီရှားဥတ္တံတို့ဒေါ်တော်သိလို့ရှီတုံးကလည်းပဲဟောတကာကြီးနဲ့တကမာကြီးနဲ့ပฏิပက္ခဖြစ်ကြပြီအငင်းခုဖြစ်ကြပြီဆိုရင်အမေနဲ့အဖေအငြင်းအကုန်ဖြစ်ရင်ဘယ်တော့မှအဖြစ်ရကမလိုက်ဘူးအမိရကကြီးကမာမမမရက်တယ်ဟုတ်လားဘာမင်းတို့ဆိုတော့တက္ကမကြီးတွေကငကူကအန်းရွယ်ရတယ်အဲ့သူတို့ကနိုင်လူဝင်းတဲ့ဟိုပြောကြည့်လို့ပြောပြီးတော့အမိရကသားကြီးဩရကအနေနဲ့ရက်တယ်လို့အေးအဲ့ဒီလိုရက်တဲ့ကိုတော်မပဲကုလတက္ကကြီးကလည်းဖခင်လိုနေတဲ့တက္ကကြီးကအေးဒေါ်ရှင်မြင့်ကြီးတို့ကိုတော်လည်းခင့်မိလာပြီတဲ့ပြောတယ်စိတ်ကအောင်းမေတော့အမေဒီဘက်ကရက်ပြီးတော့ဝိဒာလက်ကဝိမာဏဝတ္ထုဟောရရင်ကောင်းမယ်ဒါလိုအောင်းမေနေတော့ဒကာကြီးဦးဩဘာကရှားချပြီသူကသစ္စာ၄ပါးတရားကိုဟောပါလိမ့်မယ်သူကချိန်ညာလိုက်လူမျိုးလူရှိရင်ဘုန်းကြီးကဒကာမကြီးတွေရှိကရက်နဲ့ကဲသူပြောတဲ့အတိုင်းသစ္စာ၄ပါးဇေဒီဆိုတော့ဘုရားကြီးကမြမကြီးကဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေအန္တပုထုရှင်အဖြစ်ကလွတ်မြောက်ကလျာဏပုထုရှင်အဖြစ်သို့ရောက်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့လေ့လာကြဖို့နော်နှုတ်ထဲဆောင်ပြီးတော့ဟိုရွတ်ပါ လေလာအေးကြွားကြဖို့ပွားများကြဖို့ဆိုပြီးတော့ခန္ဓာအာယတနဓာတ်သစ္စာလင်းကဆယ်ခုရေးရတယ်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ရတရားလုံးတွေစိတ်ရှိတဲ့တဲ့ယုတ်အေးအကုန်လုံးပရမတ္ထတရားလုံးတွေခေါ်နေရတဲ့အတွက်ခန္ဓာဘိုင်းမှာလင်းကခွန်းဘုတ်ရှိသွားပါတယ်အာယတနဘိုင်းကတပုတ်ဓာတ်ဘိုင်းဓာတ်ဘိုင်းကတပုတ်သစ္စာဘိုင်းကတပုတ်နောက်ဘိုင်းအဲ့ဒီ၁၀ခုမြောက်သစ္စာ၄ပါးမှာနှလုံးသွင်းကြည့်ကြရအောင်ကရောဘုရားကြီးကဗာရေးတယ်အဒွန်းရှိသောဘယ်မြတ်ကြာလေးတခါတည်းရန်မဖောက်ပြန်ပဲအစင်မြဲကိုသစ္စာဆို၏ကဘာဝိဒီကျော်ချင်းနဲ့ကျော်အချိန်ကြီးကြာချင်းတိုက်ကြဘလောက်ပဲကြာကြတဲ့ကြာချင်းနဲ့ကြာပါသည်မိမိရဲ့သီလနာထသင်္ကတတ္တသန္တာပတ္ထဝိပရိနာမတ္ထအစရှိတဲ့ဟိုသစ္စာ၄ပါးမှာတပါးတပါး၌အနည်း၄ချက်စီ၄ချက်စီရှိကြအဲ့ဒီလိုမိမိတို့မှာရှိရင်းဆိုတဘာဝတ္ထလေးမျိုးကပြောင်းလဲပြီးတဘာသောအချင်းအရာအားဖြင့်မဖြစ်ပဲနဲ့ဒီလေးမျိုးနဲ့သာအမြဲဖြစ်လို့အတွန့်ရှိစွာဘယ်မြတ်ကြာလဲတခါတည်းရန်မဖောက်ပြန်မဲ့အစဉ်မြဲကိုသစ္စာဆို၏ဒီတရားတွေကိုသစ္စာလို့ခေါ်ကြောင့်ခေါ်ရအချင်းကာလဘယ်လောက်ကြာစေကမူတကြိမ်တခါတကြိမ်တပံတယံတခါမြမိမိတို့ဤပြိလနာတ္တသင်္ကတ္တစတော့အ내သဘောမှပြောင်းလဲ၍မဖြစ်ပဲဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဟာမိမိတို့ရဲ့ပြိလနာတ္တသင်္ကတ္တသန္တာပတ္တအစရှိသောသဘောတို့နဲ့သာအမြဲတစေဖြစ်ပွားတတ်သောကြောင့်သစ္စာခေါ်လေတလူပြောလိုက်ပါတဲ့ဆိုတော့ဘုရားကြီးကအေးအတွက်ရှိသွားပဲညကြာလဲတခါတရားမပေါက်ပြန်ပဲအစဉ်မြဲကိုသစ္စာဆို၏ထိုသစ္စာကလေးတွေပြ၏အဲ့ဒီသစ္စာဆိုတဲ့တရားကြီး၄မျိုးရှိတယ်၄ပါးသယုတ်အမှန်ထုတ်တော့ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာမာတိကခင်းလိုက်သစ္စာလေးပါးပြောပြသမ်းမှာအမိလေပြောပြသမ်းမှာအမောင်ရဲ့ဆိုရင်တမ်းပြီးတော့ဒါဒီတိုက်ပြောလိုက်ပါဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဒါသစ္စာလေးပါးပဲလို့ပြောပါကောင်းပြီဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘာခေါ်တယ်လဲသမုဒယသစ္စာဆိုတာဘာခေါ်တယ်လဲနိရောဓသစ္စာဆိုတာဘာခေါ်တယ်လဲမဂ္ဂသစ္စာဘာခေါ်တယ်လဲပြဿနာ၄ချက်တက်မေးလိုက်မယ်မေးခဲ့တော့ခန္ဓာမာလီဘုံလောကီကိုဒုက္ခဆို၏လောကီခန္ဓာမာပါကိုဒုက္ခသစ္စာခေါ်ပါတယ်လို့သာဖြေလိုက်ပါထိုဒုက္ခကြောင့်ပွားထိုဒုက္ခပေါင်းပွားကြောင့်အမှုလောဘစုမှသမုဒယအမိရ၏လောကီခန္ဓာမာပါဖြစ်ပွားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကာမတဏ္ဍာဘဝတဏ္ဍာဝိဘဝတဏ္ဍာလို့အချင်းချုပ်အားဖြင့်သုံးပါ။အေးကာမတဏ္ဍာဘဝတဏ္ဍာဝိဘဝတဏ္ဍာဆိုတာဒိဋ္ဌိမပါပဲတတ်မဲ့ယုံတတ်မဲ့တဲ့ဒိဋ္ဌိရတဝိပယုတ်လောဘမျိုးကိုကာမတဏ္ဍာလို့ခေါ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲဖက်ပြီးဖြစ်တဲ့လောဘသတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့လောဘဘဝတဏ္ဍာဥ္စေဒဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲဖက်ပြီးဖြစ်တဲ့လောဘဝိဘဝတဏ္ဍာဒါလို့ခေါ်ပါအေးအဲ့ဒီကာမတဏ္ဍာဘဝတဏ္ဍာဝိဘဝတဏ္ဍာအကျဉ်းအဖြစ်သုံးပါအကျေပွားရင်တရား၈ပါးသောတဏ္ဍာလောဘတရား၈ပါးပါတဏ္ဍာသုံးတန်အရင်ကအာကာသနှင့်မြောက်ခုနပြောတဲ့ကာမတဏ္ဍာဘဝတဏ္ဍာဝိဘဝတဏ္ဍာဆိုတဲ့ဒီတဏ္ဍာသုံးပါမှာတပါးတပါးတပါးတပါးလေအာယုံ၆ပါး၆ပါးနဲ့မြောက်ပါတဲ့ဘာဖြစ်လို့ကာမတဏ္ဍာရာလည်းပဲယူပါယုံကိုအာယုံပြုရဖြစ်တဲ့ကာမတဏ္ဍာသတ္တယုံကိုအာယုံပြုရဖြစ်တဲ့ကာမတဏ္ဍာခန္ဓာယုံကိုအာယုံပြုရဖြစ်တဲ့ကာမတဏ္ဍာရာဂာယုံကိုအာယုံပြုရဖြစ်တဲ့ကာမတဏ္ဍာဒ ဖွဒဘာယုံကိုအာယုံပြု၍ကာမတဏ္ဏဓမ္မာယုံကိုအာယုံပြု၍ကာမတဏ္ဏလို့ကာမတဏ္ဏက6မျိုးရှိတယ်ပြီးတော့ထို့အတူပဲဘဝတဏ္ဏကလည်းပဲအာယုံလိုက်ပြီးတော့ရူပတဏ္ဏတတတဏ္ဏကန္တတဏ္ဏရတတဏ္ဏဖွဒဘာတဏ္ဏဓမ္မတဏ္ဏလို့ဒီမှာလည်း6မျိုးဝိဘဝတဏ္ဏဥစေဒဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲဖက်ဖြစ်တဲ့တဏ္ဏလောဘကလည်းပဲအာယုံကိုလိုက်ယူ6ပါးရူပတဏ္ဏသတ္တ